0: đưa người
1: con chưa? Con xa nó là đường xa rồi.
0: Rồi, rồi, cảm ơn chị nha.
1: Ở dưới là đi ra.
0: Rồi.
1: Dạ.
0: Rồi,
1: cái con... một số nào còn lớn còn nhỏ là lớn chưa mà lớn lớn mà bây giờ tự nhiên
0: không rồi,
1: cái rồi, con
0: này nữa chị Lai, loài gấu, loài gấu á, nào có lông không có thịt?
1: Loài gấu nào có lông?
0: Nhưng không có thịt.
1: Không có thịt, tất nhiên là con gấu giả, nó có lông, nó không có thịt.
0: À, loài gấu giả ha, gấu giả đi ha, rồi biết đâu.
1: Gấu giả á,
0: rồi,
1: nó không có thịt đâu. Anh ta bán ở chợ đó để mình không giấu á.
0: Rồi, ok. Rồi, cảm ơn chị Lai nha.
1: Dạ, rồi. Để con chứng nhận cho anh đi bác ha.
0: Rồi, rồi, cảm ơn. Hình anh chị.
1: Rồi, hai con đi làm nha.
0: Rồi,
1: mà chứng giả cho anh đánh thì gọi về bác.
0: Rồi.
1: Đó là...
0: Rồi, cảm ơn chị. Rồi, xin chào. Vâng, quý khán giả chúng ta, nếu mà nghe qua mà quý vị thấy đáp được câu nào, rất mong quý vị thử đoán và gọi ra để tham gia chương trình nha. Hey, bây giờ là câu của chị Lai, hôm anh đọc lại để quý vị nghe qua lần nữa, biết đâu quý vị đoán ra được nha. Thân em như chiếc ghe nhỏ von von, trôi ra giữa biển nước non dầm về, ra đi chánh lãnh phố lãnh, ra đi chánh lãnh phố lãnh tàu kê, sớm mai gặp bạn, chiều về điểm bên đó là gì? Câu thứ hai của chị Lai, thân em như chiếc thuyền quân, ra đi giúp nước lụm gì đường xa, kể từ ngày lãnh ống đi ra, kẻ đưa người rước, thật là hiển vinh, đó là cái gì? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Thưa ông Châu, xin gửi lời chào đến quý ông anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chúng anh có khỏe không?
0: Dạ khỏe, cảm ơn chị. Chị khỏe không?
2: Dạ thưa ông Châu thì cũng được, cảm ơn chú Hùng Anh.
0: Cũng được hả? Cũng được, mà sao bữa nay vô chậm quá ha? Rồi bây giờ để Hùng Anh đọc lại nè những câu đố nha, để coi thử chị cái đâu nào đoán được ha. Câu đố đầu tiên của chị Lai trước đi. Thân em như chiếc ghe nhỏ von von, trôi ra giữa biển nước non dầm về, ra đi chánh lãnh phó lãnh tàu kê, sớm mai gặp bạn, chiều về điểm binh, đó là gì?
2: Thằng Châu nghĩ câu này cũng giống như là dưới cái như là thân phận của một phụ nữ thưa chú anh.
0: À, thân phận phụ nữ, người phụ nữ, thân phận phụ nữ.
2: Dạ.
0: À,
2: dạ, chịu khó khăn này cái nọ vậy đó.
0: Dạ, đó là câu đáp của chị, thân phận phụ nữ. Rồi, câu thứ hai. Thân em như chiếc thuyền quân, ra đi giúp nước, lụm gì đường xa. Kể từ ngày lãnh ống đi ra, kẻ đưa người rước thật là hiển vinh. Đó là cái gì?
2: Cái này cũng là ca ngợi sự hy sinh, lòng yêu nước của người phụ nữ á, đưa tiễn người thân của mình đi xa, rồi chờ ngày chuyển thẳng để đón người đã trở về.
0: À, ý chị
2: trở về trong cái sự hiển vinh đó.
0: À, ca ngợi lòng yêu nước của người phụ nữ ra ha.
2: Sự hy sinh và lòng yêu nước vậy đó.
0: À,
2: thì đón lại như thân quân chung có biết giọng.
0: Hết
2: ngồi đấy nhớ không biết gì đâu.
0: Không biết đâu trúng, không? Trúng trùng tùm lum tùm ba hết. Rồi câu đố kế tiếp là của Phương Anh. Câu đố thứ nhất, con số nào càng lớn thì càng nhỏ?
2: Con đố này càng lớn càng nhỏ.
0: Khi mà người ta không nói là cũng có thể là cũng có thể mẹo nha. Con gì?
2: Con cua.
0: Con cua hả?
2: Đúng, tại vì nó là cái càng đúng không?
0: À, thì có cái càng này là lớn đó ha. À, con cua.
2: Đúng rồi, cái càng. Tưởng như tưởng đâu vậy đúng không?
0: À, tưởng tượng. Rồi, loài gấu nào có lông? À, có loài gấu nào có lông nhưng không có thịt?
2: Con gấu bông đó.
0: Gấu bông nè.
2: Gấu bông để cho mấy đứa nhỏ đi chơi đó.
0: gấu bông, gấu bông thì hay hơn là gấu giả. Rồi, rồi, cái gì không có cánh, không có chân tay, nhưng vẫn bay được lên trời?
2: Khói, đám mây.
0: À, khói, và mây.
2: Hay là làm khói hả?
0: Khói, mây, rồi. Ngày lễ độc lập Hoa Kỳ bắt đầu năm nào?
2: Năm 1776 á.
0: 76, 1776. Rồi.
2: Ta từ là 255.
0: Rồi, rồi.
2: Đúng không?
0: Rồi, đúng rồi. Đúng rồi, tức là rồi. Bây giờ cái câu cuối cùng á thì cái bài hát chị nghĩ là tác giả bài hát hái hoa rừng cho em thì sao?
2: Hái hoa rừng
0: tác giả
2: là tác giả là ông Trương Hoàng Xuân á.
0: Trương Hoàng Xuân, rồi. Rồi.
2: Mà cũng có chỗ người ta nói như là của ông Đào Phương Trang, nhưng mà không biết thật là của người nào là nó đúng lắm này.
0: À.
2: Có hai tác giả Trương Hoàng Xuân với Đào Phương Trang, không biết của ông nào cho nó đúng.
0: Rồi. Ok. Rồi, như vậy thì chị lại hát cái đoạn đầu rồi, chị hát cái đoạn sau của này để chị biết bài nữa.
2: Đúng, hát
0: hát, hát câu đoạn sau. Dạ.
2: Hát đoạn sau hả?
0: Dạ.
2: Biết chuyện chứng minh

0: Rồi, cảm ơn.
1: Được rồi em.
0: Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Rồi, trước khi mà mình nhận câu đố của chị đó, cho mình đón một thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Nãy giờ chị lại mới tính ra là cái năm nè. thành lập nước Mỹ á.
0: Năm mấy?
1: Năm 1776.
0: Rồi, đúng rồi chị, đúng rồi chị Hồng Châu cũng nói là 1776. Rồi, đúng rồi đó chị ơi.
1: Chị không có ngồi mới ngồi tính ra.
0: Rồi, cảm ơn.
1: Ông nghe ngồi tính ra gọi vô liền á.
0: Rồi, cảm ơn chị Lan nha. Rồi.
1: Rồi, cảm ơn bạn.
0: Dạ, chà. Rồi, bây giờ xin mời câu đố của chị Hồng Châu.
2: Rồi, Hồng Châu xin gửi nha, câu đố nha.
0: Dạ vâng.
2: Câu thứ nhất là luật nào công bằng nhất trên thế giới?
0: Luật nào công bằng nhất trên thế giới ha?
2: Dạ.
0: Rồi, câu thứ hai.
2: Câu thứ hai là tên gọi thông thường.
0: Rồi.
2: Của Toronati là gì?
0: Chlorinatri
2: là gì?
0: Tên gọi thông
2: thường. Công thức hóa học đó nha.
0: À hả, tên gọi thông thường của
2: chlorua.
0: Đánh vần cho chị.
2: Natri.
0: Chị đánh vần dùm phần anh.
2: CL R
0: U A
2: N A T R I Coronatri
0: T N T R I rồi tri hả
2: tri
0: Coronatri đó hả?
2: Dạ.
0: Là gì hả?
2: Dạ, tên gọi của Coronatri bình thường ta gọi là gì đó.
0: À,
2: cái này, cái tên này của nó là tên hóa học.
0: Tên hóa học mà mình, dạ, mình mà gọi gọi là khác đúng không?
2: Dạ.
0: Mình gọi thông thường của nó là khác, vậy cho biết cái tên khác thông thường đó là gì ha? Rồi.
2: Dạ.
0: Rồi, câu thứ ba.
2: Câu thứ ba ha. Từ nào mất dấu sắc?
0: Rồi.
2: Sẽ thành nghĩa khác. Tôi đọc lại nha.
0: Dạ. Yeah.
2: Từ nào mất dấu sắc sẽ thành nghĩa khác.
0: Rồi.
2: Rồi, ba câu được rồi chúng anh nha.
0: Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn dì Châu nhiều nha. Rồi, xin chào.
2: Dạ, ông Châu xin kính chào. Dạ.
0: Dạ. Vâng, nãy giờ không nghe tiếng của dì ba, của dì của Hà nữa. Có biết là dì ba của Hà có đoán được cái chưa kịp gọi vào thì bây giờ gọi vào giùm cho Hùng Anh nha, để thử đoán nha. Và bây giờ thì câu đố của chị Hồng Châu, luật nào công bằng nhất trên thế giới? Quý vị thử đoán nha. Tên gọi thông thường của Chlorinatri là gì? Chlorinatri là gì? Câu thứ ba, từ nào mất dấu sắc sẽ thành nghĩa khác? Từ nào mất dấu sắc sẽ thành nghĩa khác? Đó là từ nào? Rồi, câu đố của Phương Anh thì không biết là, để coi. Hôm anh xin nhắc lại luôn nha, con số nào càng lớn thì càng nhỏ? Câu đố thứ hai, loài gấu nào có lông nhưng không có thịt? Câu đố thứ ba, cái gì không có cánh, không có chân tay nhưng vẫn bay được lên trời? Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello.
2: Chúng anh à, Chlorinatri.
0: Chlorinatri. Chlorinatri. Rồi.
2: Dạ. Đọc không trúng tính giả, không nghĩ ra đâu nha.
0: Chlorinatri ha. Chlorinatri. Rồi.
2: Dạ, rồi, thơm chào xin kính chào. Dạ.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị. Vâng, quý thính giả chúng ta nghe qua mà quý vị đoán ra được rồi thì quý vị cứ gọi vào thử đoán nha, để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Vâng, wow, hôm anh coi mà quên thì vui quá, quên giờ luôn rồi. Bây giờ nhìn đồng hồ thì thấy còn có 1 phút nữa thôi. 2 phút nữa thôi, quý vị thử đoán ra trước khi mà mình nghe câu giải đó quý vị. Wow, hôm nay thì vui quá, thành ra không để ý giờ luôn, xin lỗi quý vị. Vâng, bây giờ thì không biết là quý khán giả chúng ta, quý vị nào kịp nghĩ ra hãy gọi vào nhanh nhé để thử đoán trước khi chúng ta nghe câu giải. Thì chúng ta còn 2 phút nữa thôi để thử đoán. Nãy giờ đó thì chưa ai đoán được câu của chị Lài ha. Chị Hồng Châu có đoán rồi, nhưng mà đúng hay không thì mình chưa biết. Thân em như chiếc chô nhỏ von von trôi ra giữa biển nước non dầm về, ra đi chánh lãnh phó lãnh tàu kê, sớm mai gặp bạn chiều về điểm binh, đố là gì? Câu đố thứ hai, thân em như chiếc thuyền quyên ra đi giúp nước lụm gì đường xa, kể từ ngày lãnh ống đi ra, kẻ đưa người rước thật là hiển vinh, đố là cái gì? Và để coi thì chỉ là luật nào công bằng nhất trên thế giới của chị Hồng Châu? Câu đố thứ nhất, luật nào công bằng nhất trên thế giới? Câu đố thứ hai, tên gọi thông thường của chloronate là gì? Chloronate là gì? Câu đố thứ ba, từ nào mất dấu sắc sẽ thành nghĩa khác? Từ nào mất dấu sắc sẽ thành nghĩa khác? Vâng, rồi bây giờ thì chắc là đã tới giờ rồi quý vị. Mình xin kính mời quý vị đón nghe nha, thì nghe coi thử chị Lài sẽ giải như thế nào nếu mà câu đáp của chị Hồng Châu chưa đúng. Luôn cả những câu đố của Phương Anh sẽ cho chúng ta biết là tính giả mình đã đáp trúng chưa nha. Chị Lài thì chưa thôi gọi vào tại vì cũng gấp quá ha. Chị Hồng xin mời quý vị nha, xin mời những quý vị mà đã gửi câu đố vào cho chương trình gọi trở lại dùm cho Hồng Anh để giải cho thính giả của mình. Xin mời chị Lai, xin mời Phương Anh và mời luôn chị Hồng Châu nha. Hồng Anh trong lúc chờ đợi ba vị này gọi trở lại thì xin mời quý vị hãy lắng nghe coi thử câu giải cho những câu đố vừa qua là thật ra là câu đáp như thế nào nha. Hùng Anh xin mời chị Lai gọi trở lại vào đài, xin mời Phương Anh và chị Hồng Châu. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây, hello.
1: Chị Lai sẽ gọi lại nè.
0: Rồi.
1: Đáp cái câu đố thứ nhất nha.
0: Rồi, chị Hồng Châu đáp đúng không?
1: Chị Hồng Châu nói gì?
0: Chị Hồng Châu đó.
1: Chị Hồng Châu nói gì chị không có nghe.
0: Chị Hồng Châu nói là thân phận phụ nữ.
1: Không phải.
0: Rồi,
1: trời.
0: Câu số 1 á. Rồi chị câu giải là gì?
1: Đáp nè, cái gì giải nè.
0: Rồi, xin mời.
1: Không trúng.
0: Rồi.
1: Không trúng.
0: Rồi.
1: Đấy là con vịt và người chăn vịt.
0: Con vịt.
1: Con vịt.
0: Rồi, con vịt và
1: người đó nó ra ngoài biển đó, ngoài sông á.
0: Và người.
1: Cái thuyền.
0: Người. Rồi câu giải của chị nói lại một lần nữa.
1: Con vịt, đó là con vịt.
0: Con vịt thôi. Rồi.
1: Với người chăn vịt.
0: Với người chăn vịt, rồi.
1: Đó là hai người. Trong xong phải không?
0: Rồi. Câu thứ nhì.
1: Câu thứ nhì. Đó là con tem.
0: Đó là con tem hả?
1: Con tem.
0: Hồi nãy vậy thì Hồng Anh nói lộn cho thính giả là đố là cái gì. Hồi nãy Hồng Anh nghe chị nói đố là cái gì. Tức là
1: cái gì đi, tại vì con á thì thính giả sẽ nói vô con vịt, con gà, con chó, con bò, đúng không? Cái này mình nói là cái gì. Đây là nó là về giấy mà. Nên mình không có thể nói con được.
0: Đó là không nói con được mà mấy đó con
1: cái con trao con bò.
0: Chính mình nói không được nói con mà chính mình đáp là con. Không còn vui thiệt. Rồi.
1: Rồi. Cảm ơn anh nha.
0: Rồi, cảm ơn. Cảm ơn chị.
1: Hạnh phúc luôn luôn nha, sức khỏe dồi dào.
0: Rồi, cảm ơn chị. Rồi, xin chào. Hùng Anh xin mời Phương Anh gọi trở lại dùm cho Hùng Anh nha. Xin mời Phương Anh gọi trở lại và xin mời chị Hồng Châu luôn. À, gọi vào đài dùm cho Hùng Anh. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
3: Dạ, Phương Anh trở lại.
0: Rồi, mời Phương Anh.
3: Cái con gì có lông mà không có thịt là con gấu bông, đúng rồi đó.
0: Rồi, gấu bông, rồi, gấu bông.
3: Rồi, cái gì không có cánh, không có chân tay mà nó bay lên trời được là mây.
0: Khói.
3: Cái khí cầu,
0: à,
3: tên lửa, cái đó là nó đều được hết.
0: Dạ. À, đều được hết, rồi. Vậy là chị Hồng Châu đoán được cái khói với mây, rồi nhờ.
3: Dạ, đúng rồi, khói mây đúng luôn.
0: Rồi.
3: À, hát trộm trộm hoa rừng thì của Trương Hồng Sinh,
0: à,
3: ông cũng có cái bút hiệu là Hoàng Ngọc Quy.
0: Dạ.
3: À. Ông viết bài này vào năm 1968 khi ông bắt đầu nhập ngũ và thấy mấy anh lính đi vô trong đi hành quân rồi hái hoa rừng á.
0: Ừ.
3: À, ông cũng cảm nhận được cho nên ông làm ra bài hát nha.
0: À, rồi.
3: Câu con số nào càng lớn càng nhỏ chứ không phải là cái gì càng lớn càng nhỏ.
0: Đúng rồi, con số này.
3: Dạ, cái con số năm sinh của mình đó anh
0: Nguyễn. À, con số cả.
3: Ví dụ như ngày nào sinh 2026 là con số lớn đúng không?
0: Đúng rồi.
3: Thì năm nay em mới được có mấy tháng nè,
0: à,
3: nhỏ.
0: À. À.
3: Còn ví dụ sinh năm 1999
0: 75,
3: thì nhỏ.
0: 75 thì nhỏ hơn là 74.
3: Dạ đúng rồi.
0: Đúng rồi. Đúng rồi.
3: Con số cái đó là đối thật á.
0: Đúng rồi,
3: không phải đúng mẹ.
0: Rồi. Tức là con số năm sinh của mình ha. Câu trả lời là con số năm sinh của mình.
3: Con số năm sinh của
0: rồi.
3: Mình.
0: Dạ. Rồi, ok.
3: Càng lớn thì càng nhỏ. Đúng không? Chỉnh đúng không?
0: Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Rồi.
3: Thì câu đố của em là em không hỏi là lễ độc lập là được bỏ phiếu qua năm nào.
0: À.
3: Nhưng mà em câu hỏi của em là lễ độc lập đầu tiên được tổ chức vào năm nào?
0: À, đúng rồi. Câu ngày lễ độc lập Hoa Kỳ bắt đầu năm nào? Đúng không?
3: Đó. Được tổ chức vào năm nào?
0: À, được.
3: Để cho người ta ăn mừng cái ngày lễ
0: à,
3: đó
0: được tổ chức.
3: Phải cái câu này phải nói cho rõ không là rất nhiều bị confused luôn á.
0: Yeah, rồi được.
3: Ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ được tổ chức vào năm nào?
0: Tổ chức.
3: Là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ được tổ chức vào trung tâm năm 1977. Mặc dù là cái bản tuyên ngôn độc lập thì được thông qua vào ngày 4 tháng 7 năm 1776.
0: 776.
3: Dạ, nó thông qua là năm 76.
0: Rồi.
3: Nhưng mà sau một năm nó mới được chính thức tổ chức để người ta ăn mừng cái ngày đó là sau một năm.
0: Là
3: 1977.
0: Một.
3: Tổ chức tại Philadelphia, Boston.
0: 1777.
3: Dạ dạ, 1777. Đúng rồi đó anh.
0: Đúng rồi. Rồi, thì như vậy là mà bắt đầu tổ chức là 1777, một năm sau khi đã
3: bản tuyên ngôn độc lập.
0: Bản tuyên ngôn độc lập. Rồi, như vậy rõ ràng rồi.
3: Dạ,
0: rồi, còn rồi cái hai thính giả mình hát rồi đúng hết ha.
3: Dạ, đúng hết. Dạ.
0: Rồi.
3: Tác giả này á, ổng ít viết bài lắm, chỉ khoảng mười mấy hai chục bài, nhưng mà có những bài cũng rất nổi tiếng, chẳng hạn như là Kẻ Đến Sau, rồi mình cái mạng, nhưng mà ít có ai biết ông ta lắm. Thành ra thấy cũng tội nghiệp là hát thì
0: đúng
3: biết
0: rồi.
3: Đó, nhưng mà họ không biết là ai làm nên cái bản nhạc đó.
0: Trương Hoàng Xuân cũng nghe lạ ha, lâu ít.
3: Dạ,
0: ít
3: Trương Hoàng Xuân.
0: Dạ. Rồi. Rồi, cảm ơn Phương Anh rất nhiều nha.
3: Dạ, xin chào.
0: Dạ, xin chào Phương Anh. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì còn chị Hồng Châu, xin mời chị Hồng Châu gọi vào dùm cho Hùng Anh lên nha, để giải cho thính giả của mình. Vâng, xin mời chị Hồng Châu, và chị Hồng Châu sẽ là người cuối để giải cho chúng ta. Thưa quý vị, cảm ơn chị Lai và Phương Anh rất nhiều đã gọi vào. Và bây giờ thì xin mời chị Hồng Châu gọi trở lại dùm cho Hùng Anh. Xin mời thính giả trên đường dây, hello.
2: Thương Châu xin trở lại.
0: Dạ vâng.
2: Để công đấu chung anh. Người làm việc không dòm đồng hồ.
0: Đúng rồi.
2: Người chơi cũng không ngó.
0: Đúng rồi. Người chơi cũng đã đúng rồi. Thì giờ cái lỗi này chia đôi ra rồi mình xin lỗi mỗi người nữa ha. Rồi.
3: Rồi, con Châu xin giảng mấy câu đố con Châu nha.
0: Rồi, xin mời chị.
3: Luật nào công bằng nhất trên thế giới đó là luật nhân quả.
0: Rồi, luật nhân quả.
3: Luật này là công bằng nhất.
0: Rồi, luật cái thứ hai.
3: Câu thứ hai tên gọi khác của, tên gọi thông thường của Colonatri.
0: Rồi, calorie, natri là gì?
3: Là muối á.
0: Muối.
3: Muối ăn của mình đó thưa chú mà.
0: Muối. Rồi.
3: Là muối là tại vì calorie là tên hóa học. Còn bình thường thì mình kêu là muối.
0: Calorie, natri. Rồi. Từ nào mất dấu sắc sẽ thành nghĩa khác?
3: Đó là có các từ như là sáu
0: à.
3: Sáu mất dấu sắc thành chữ sau
0: à.
3: Sáu là số sáu
0: à.
3: Sau là trước sau. Rồi cũng sáu nữa là con sáu chữ O. Rồi sau là sao trên trời
0: à.
3: Rồi chữ táo.
0: Nhiều từ lắm mà chỉ cần chọn một từ nào là được rồi ha.
3: Dạ à, chữ táo thì mất dấu sắc thành là tao. Rồi chữ máu mất dấu sắc thành mau. Chữ cáo mất dấu sắc thành là cao. Phải không?
0: Nói chung ra từ nào mà mất cái dấu sắc của nó thì cũng khác nghĩa hết.
3: Dạ thôi đúng rồi.
0: Rồi.
3: Nhưng mà nói thì nói vậy chứ
0: có từ cái câu phải để sao đố là có từ nào mà mất không mất dấu sắc mà không có đủ nghĩa.
3: mất dấu sắc không đổi nghĩa thì chưa có, chắc cần có từ mất dấu sắc mà giữ nguyên nghĩa thì có. Chữ tư mất dấu sắc thành chữ tư.
0: Chữ tư ha, đó nói vậy đó đúng rồi. Rồi cảm ơn chị Hồng Châu nhiều nha.
3: Dạ Hồng Châu cảm ơn chú anh sáng này nhiều. Hồng Châu kính chúc sức khỏe và bình an luôn đến với chú anh quý thính giả cùng toàn thể giáo viên như chú anh.
0: Dạ vâng rồi cảm ơn chị. Dạ kính chào. Hôm nay xin mời thính giả trên đường dây.
4: Dạ mất dấu sắc mà vẫn cùng nghĩa đó là tứ.
0: Tứ gì tư đó không?
4: Ừ.
0: Từ câu thứ tư là câu thứ bốn. Dạ đúng rồi. Tứ
4: tứ
0: cũng là tứ rồi.
4: Rồi.
0: Rồi, cảm ơn phiền. Rồi, xin chào. Vâng, cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã theo dõi chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Và cũng không quên cảm ơn tất cả quý vị lắng nghe, theo dõi, cũng như đã gọi vào tham gia. Và cũng xin kính chúc quý khán giả những giây phút cuối của cái cuối tuần được vui khỏe và bình an. Và Hồng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh tiếng nước tôi.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
6: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
5: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Rockport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
0: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.

0: Hồng xin gửi lời kính chào tất cả quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Tôi tại thành phố Atlanta. Và hôm nay, tối thứ Bảy hàng tuần, chương trình karaoke sẽ đến với quý khán giả từ 7:30 cho đến 9:00 tối. Và với số phone 770-458-6755, Kim Hồng xin mời quý khán giả hãy chọn bài hát để chúng ta gọi vào hát cho nhau trong đêm hôm nay nha. Bây giờ trước mắt thì Kim Hồng sẽ mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây. Kim Hồng xin kính chào.
1: Dì Lan có nghe đây.
0: Dạ, kính chào.
1: Xin kính chào tất cả những vị thính giả. Chào dì Hồng.
0: Dạ.
1: Dạ. Bữa nay là ngày 27 tháng 6. Giống năm 21 năm về trước. Ngày 26 tháng 6, tất cả quân cấp cái chính ở miền Nam trại tập trung cải tạo trung sống có những năm đi nhân 13 năm đi về. Bữa nay trong cái kỷ niệm đã buồn đó vì năm nay xin góp tôi bắn hồng dân số 2 tích ai xuân vạn lý của Lê Thiên.
0: Dạ rồi, kính mời dì Nam bắt đầu với bài hát Ai Xui Vạn Lý trong trường ca của nhạc sĩ Lê Thương, Hồn Vọng Phu.
1: Lời vọng phu trong lúc gió mưa, để con ta hoài công để đứng chờ. Người chẳng đi đã bao năm chưa thấy về, đã mòn nhưng hồng chưa mòn giấc mơ. Có năm bay trên đôi sáng trong mơ hồ, ngày nào trong trái lại nhớ

đoàn có cây thế còn trẻ thơ cho đến bây giờ đã thành đoàn cổ thù già mà chờ người đi mất từ ngàn xưa mang đúng con xem vàng về chưa về chưa xin vàng đi tôi đâu lấy cây thật quý thắp lên đường tuyệt thôi đừng đời làm chi thay cha ơi chi sẽ mình tất cả những cây nhưng mang mình đẹp lên trời chiều mưa trăng tiết tháng ba suốt năm tốt ngon tương đầu xuân ba hình hài người mẹ con nước chảy chẳng hòn thăm vào đến tầng tâm hồn đứa con nên tôi sống thương tình kéo nhau đi thăm nàng năm khẩn trường sân vạn lý năm mưa mắt với chim muôn vàng bay chành nam bắc đây có những con chim trở về gia đình để sinh tàn nhiều đời rủ nhau kéo thành đạo sang.

0: sức khỏe và rồi cảm ơn nhiều năm rất nhiều nha.
1: Dạ.
0: Kính Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào anh Hùng Anh, chào Kim Hồng.
0: Dạ, kính chào cô. Hôm nay cô sẽ hát một bản gì cho đêm thứ bảy?
2: Cô hát bài Hồi Tưởng của Mạc Phong Linh.
0: Dạ. Rồi, xin mời.
2: Bất kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình anh Hùng Anh, Kim Hồng, Thu Phương, Hoài Hương, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, chị Hai Nhâm, chị Sáu Trường, bà Nhật Quê, cô chú Út, cô chú Tường Huy, tầm này Mê Hồng Mộc Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
0: Rồi mời cô Bất Kỳ bắt đầu bài hát Hồi Tưởng.
2: Đêm trắng đêm trong đèn tôi viết những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng, kết thân đôi đầu xanh, đón nhau khi bình minh ngồi đôi tay nhau tàn cành, nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh, vào đời bằng tiếng hát chân thành, nhớ không anh, nghĩ gì là xa cành. Thời gian thấm thoát thoi đưa tuổi thơ âu, còn đâu nữa ơn, mỗi người một phương, xa xôi càng thêm nhớ thương, thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong, biển biệt một bóng đếm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong khi lá thu vàng, bao lần rồi ai biết không. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai nấy đi, hai người hai lối, biết thương nhau mà thôi. Ấu thơ đi về đâu, đêm mưa bay mùa ngâu, lòng mình thì muốn níu ân tình mãi anh ơi. Mà đời là nơi nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng qua rồi. Đêm trắng đêm trong đèn tôi viết những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng, kết thân đôi đầu xanh, đón nhau khi bình minh, với tay nhau tàn cành, nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh, vào đời bằng tiếng hát chân thành, nhớ không anh, nghĩ gì là xa cành. Thời gian thấm thoát thoi đưa tuổi thơ âu, còn đâu nữa ơi, mỗi người một phương, xa xôi càng thêm nhớ thương, thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong, biển biệt một bóng đếm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong khi lá thu vàng, bao lần rồi ai biết không. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai đây đi, hai người hai lối, biết thương nhau mà thôi. Ấu thơ đi về đâu, đêm mưa bay mùa ngâu, lòng mình thì muốn nô ân tình mãi anh ơi. Mà đời là rơi nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng qua rồi. Lòng mình thì muốn níu ân tình mãi anh ơi. Mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng qua rồi.
0: Cô Bắc Kỳ đã hát xong bài hồi tưởng của nhạc sĩ Mạc Phong Linh. Dạ, cảm ơn cô Bắc Kỳ.
2: Chào tất cả thính giả. Chào Kim Hồng. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay ngủ giấc thật ngon.
0: Dạ, cảm ơn cô. Kim Hồng cũng kính chúc cô như vậy luôn nha. Dạ.
2: Rồi, kính chào tất cả thính giả. Chào dạ. Kim Hồng.
0: Dạ, kính chào cô. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
1: Dạ đây, chào Kim Hồng.
0: Dạ, chào chị Lai. Rồi hôm
1: chào
0: nay
1: anh,
0: chị
1: chào khán giả đang nghe đài. Hôm nay chị sẽ góp vui chương trình karaoke của Kim Hồng với nhạc phẩm Em về kẻo trời mưa, chị Song Ca nghe, xin mời Kim Hồng cùng quý khán giả cùng nghe sau đây.
0: Rồi, mời chị Lai bắt đầu.
3: Em về kẻo trời mưa một sáng tác của Ngân Doan do Cẩm Lai, Song Ca cùng.

0: đau, mây mùa trắng lên cao. Mùa thu lá bay bay thật nhiều. Nếu tình đôi ta dở dang, anh hãy xem như là một giấc ngủ chiêm bao.
1: Tôi cuộc đời.

nhớ ngày mai xa cách nhau, anh chẳng nghe đâu sầu, trời sắp đổ mưa màu.

0: Anh đôi ta dở dàng, anh hãy xem như là một giấc ngủ chim bao.
1: Sau khi quên hết, đôi hướng cuộc đời có lẽ chẳng.
0: Em về kéo trời mưa mau, đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau.
1: Trời mưa,
0: đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau.

0: Cảm ơn Kim Hồng bản nhạc, cũng tặng Kim Hồng Hùng Anh cùng hóa tín giả đang nghe đài. Nguyên chúc Kim Hồng cùng với tín giả ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào và mọi sự may mắn mình tự như ý nha.
1: Dạ, em cũng mến chúc chị Lài lúc nào cũng vui, khỏe, bình an mà hát hát rồi đọc thơ ở trong đài cho nó vui thêm nữa nha chị. Dạ.
0: Rồi. Đọc thơ thì chị đọc thơ.
1: Dạ, bây giờ thì đem mời thính giả nha.
0: Rồi, cảm ơn Kim Hồng nha, rồi chị xin chào.
1: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây và cũng kính mời quý thính giả hãy gọi vào nha, đường dây đang còn trống. Dạ, Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, văn người xin mến chào cô Kim Hồng và chú Anh.
1: Dạ, kính chào chú. Dạ, hôm nay dạ. Cô Tường Vi khỏe chưa chú?
2: Dạ, cảm ơn cô, về chưa cô, con lâu không cô?
1: Dạ, dạ. Thơ bây giờ...
2: Dạ, còn khờ.
1: Dạ, thì
2: còn
1: Kim Hồng
2: một
1: biết
2: hạn hơn nè cô.
1: Dạ, rồi thôi bây giờ dạ. thì cái chuyện bệnh hoạn ai cũng phải trải qua hết đó chú. Dạ, bây giờ mời chú Ngữ sẽ hát một bản gì cho đêm thứ bảy đây.
2: Dạ, để giúp vui cho chương trình hôm nay, Văn Người xin trình bày nhạc phẩm Ngoài Ô Buồn của Anh Bằng.
1: Rồi, em chuẩn bị đi nha. Rồi, dạ. Dạ, rồi mời chú Văn Ngữ. Dạ, rồi.

cây chim kêu trên ngàn mây, chiêng miễn mang khắc khoai chìm giữa khung nhạc đêm dài. Năm xưa anh đi từng đêm vằn vỡ vùng ngoài ô có người mong. Hôm nào tôi đi quê cũ thương người vì hy sinh cho

chặt lòng thấy u hoài. Khi xưa mình ở đây với tình yêu với đây không.

gió vùng ngoài ô có người mong. Hôm nào tôi đi quê cũ thương người vì hy sinh cho non sông. Hơn 20 năm lửa binh tàn phá vùng ngoài ô lắm khổ đau.

chân lòng thấy ô uế. Khi xưa mình ở đây với tình yêu vơi đầy, khóm hoa hàng dầu thưa, lối xóm mình còn kia, mà sao quá âm thầm.

quay gót ra đi, không mang theo gì hơn. Nhưng đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoài ô buồn. Tôi quay

0: bán người chín hạt rơi, bán người một lần nữa chín mến chào cô Kim Hồng và chú Hồng Anh cùng với tất cả anh chị em gọi vào hạt chiều hôm nay, và bán người chín cầu chúc tất cả cô Kim Hồng, chú Hồng Anh cùng với tất cả quý vị có một ngày cuối tuần được tràn đầy sức khỏe và tràn đầy bình an trong cuộc sống. Bán người trân trọng mến chúc và mến chào.
1: Dạ, cảm ơn chú Văn Ngữ và Kim Hồng, cũng không biết nói gì hơn là kính chúc chú và cô lúc nào cũng được mạnh khỏe, dù bây giờ thì là cô đang bệnh, nhưng mà hy vọng rằng cái bệnh gì cũng có thời gian đó chú ha, rồi mình phải chữa trị. Dạ, Kim Hồng cũng kính chúc cô mau hết bệnh nha cô, nha chú. Dạ, cô, cho Kim Hồng gửi lời thăm cô nha chú. Dạ, kính chào.
0: Vâng, dạ, vâng, người xin thay mặt cho Tương Vy và cảm ơn cô Kim Hồng và chú Anh, và hy vọng một ngày rất gần vâng Tương Vy cũng rất là muốn nóng để trở lại với chương trình, và một lần nữa dạ vâng người xin cảm ơn. Dạ, xin trân trọng và mến chào cô.
1: Rồi, cảm ơn chú Văn Ngữ rất nhiều. Rồi Kim Hồng xin kính chào. Dạ.
0: Dạ.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Alo, Hồng Dung xin thân chào chị Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả khắp mọi nơi.
1: Rồi,
2: hôm nay
1: chào
2: chị Kim Hồng cho Hồng Dung đóng góp một ca khúc 10 năm tái ngộ, một sáng tác của Thanh Sơn. Hồng Dung cũng đệm nhạc cho mình ha. Hồng Dung xin bắt đầu.
1: Rồi, mời Hồng Dung.

0: Rồi bài hát hồi
1: Hồng
0: tưởng.
1: Dương xin cảm ơn tất cả quý thính giả khắp mọi nơi và chị Kim Hồng đã cùng nghe bài hát vừa qua. Bài hát này cho Hồng Dung tặng đầu tiên cho chị Kim Hồng. Dễ mến, dễ thương.
0: Cảm
1: và
0: ơn.
1: Hồng Dung xin tặng cho dì Năm Atlanta, chị Thu Phương, chị Mai Hồng, chị Cẩm Lai, em Hồng Hạnh. Hồng Dung xin kính chúc cho tất cả quý thính giả khắp mọi nơi chị Kim Hồng lúc nào cũng được luôn tươi vui, trẻ khỏe và lúc nào cũng được bình an trong cuộc sống. Hồng Dung xin thân chào. Hẹn lần sau.
0: Cảm ơn Hồng Dung rất nhiều. Những lời chúc tốt đẹp. Và Kim Hồng cũng mến chúc Hồng Dung lúc nào cũng vui khỏe nha. Dạ. Rồi bây giờ Kim Hồng xin mến chào. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Kim Hồng xin chào Kim Hồng ạ.
0: Chà, lâu dữ rồi nha. Lâu lắm rồi mới bữa nay mới nghe tiếng.
2: Lâu quá tại vì mấy người quên mấy Hồng rồi. Thành đã làm thân luôn.
0: Trời thôi đừng có trách phiền nhau nhé. Đừng trách gì nhau.
2: Trách đi, trách một chút xíu cho ba đường đi.
0: À hả, đúng rồi. Đó thì cho nó có chuyện để nói cho nó thêm
2: chuyện cho nó nói ra, cho nó mắc cười cho vậy đó.
0: À hả. Rồi nó thời tiết sao chị? Nên lát nóng không?
2: Rất nóng.
0: Rất nóng. Bên này
2: rất
0: cũng
2: nóng. Giờ ra ngoài là bị nóng mặt. Nóng dữ đó. Mình đeo phím, mình bịt khẩu trang cũng vẫn bị nóng.
0: Thôi ráng đi nói vì chứ nóng ở bên Mỹ coi vậy chứ không có.
2: Rồi thứ hai này, thứ ba này đi biển chứ trời ơi mọi người mời đi mà từ chối thì thấy kỳ quá. Đi mà xuống tắm cho mình.
0: Sao vậy?
2: Mà không gió
0: thôi. Thôi cũng được, gió biển cũng thích lắm. Không
2: sao. Bởi vì người ta tổ chức đi thôi. Trong cái cái ban tổ chức nó có mấy hàng thì mình tính hồi lại nhưng mà mấy người nó không cho hồi.
0: Thôi đi cho vui đi, đi mấy ngày mà lại hồi chi chỗ cái nơi
2: này. Không đi cái sáng chiều về.
0: Ôi trời ơi, vậy gần quá chết đi, tưởng đi 2-3 ngày.
2: Nhưng mà tính cái gì?
0: Trời ơi, vậy là không được, phải đi sáng đi chiều về là nhanh lắm. Rồi thôi bây giờ nói chuyện mùa hè bãi biển thì bây giờ mình vô chương trình nhạc của mình đi. Bây giờ hát
2: nghe Kim Hồng ngổ quá ta.
0: Nghe hát bản gì này bây giờ, nói mùa hè, nói bãi biển vậy đó, bây giờ hát bản đi.
2: Ông không muốn chịu không có em đi.
0: Rồi, xin mời chị Mỹ Hồng bắt đầu.
2: Khoan nó tìm nhạc nha, ở mới đây nó biết mất tiêu ta.
0: Rồi, từ từ để em không có đi. Rồi.

chờ ai đây mà mừng hoan nhặt lấy chiếc lâu tía trời xuân xanh từ chiếc lá vàng kia khi mùa thu gọi hồn chiều mấy trắng mai những chiều không có anh nghĩa ơi còn thấy nhớ gì hay không từ đây một người đành sống kiếp cô đơn âm thầm

可爱的妈妈欢迎来一流一块深深的心拉扬起一抹头来后明姐没想来明姐không có anh người ơi còn thấy nhớ gì hay không từ đây một người đành sống kiếp cô mơ âm thầm như những đêm không chân xa đành sống kiếp cô mơ âm thầm

0: hết chứ không.
1: Ờ, bài hát nghe buồn quá ha, nghe buồn quá.
0: Trời nóng quá chứ nó bị khó khan khổ.
1: Rồi, bây giờ Kim Hồng tạm biệt chị đi rồi, một lát mà nếu mà nghe Kim Hồng nó mời thính giả gọi vô nữa thì có thời gian thì chị gọi vô ha. Rồi, bây giờ Kim Hồng để mời thính giả tiếp nha.
0: Rồi cảm ơn Kim Hồng. Ở bản này cho tặng Hồng Dung nè, Tu Phương nè, Hoài nè, Nhân Anh Tuấn nè, cô Bất Kỳ của Bất Kỳ Giả nha.
1: Rồi bây giờ chị
0: Kim Hồng nói tặng Kim Hồng đó nha, Kim Hồng trước nhất.
1: Rồi bây giờ Kim Hồng bắt mời thính giả rồi một lát chị quay lại cũng có thể hát được đó nha. Dạ.
0: Rồi. Ok ok. Rồi rồi.
1: Xin mến chào chị. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào chị Hồng Ngọc. Rồi hôm nay chị Hồng Ngọc sẽ hát một bản gì cho tối thứ bảy nè.
2: Hôm nay chị xin góp vui với bài Đôi Mắt Người Xưa của Nam Giang nha.
1: Rồi xin mời chị Hồng Ngọc.
2: Bắt đầu này.

em nhìn khói thuốc bay, em dĩ vãng đôi mình được dệt thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau. Ôi đôi mắt người xưa bao lần

Cơn gió chiều này vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào. Thôi trách nhau chi, chuyện tình dù dơ dãng đã tan thành khói xương, tình quên vào gì vãng. Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi cho trái tim.

0: Chị xin hát.
1: Rồi, cảm ơn chị Ngọc nha. Dạ, một bài hát nghe buồn quá đôi mắt người xưa.
0: Dạ. Bài hát này chị tặng Kim Hồng nha, Hồng Anh, Như Phương Hiệp, Tiến Dũng, Hồng Hạnh cùng tất cả các anh chị nghe đài. Chúc em lúc nào cũng vui vẻ nha và bình an.
1: Dạ, em cũng mến chúc chị như vậy luôn. Gọi là nghe tiếng nói của các cô, các chú, các chị là hát trên đài là em vui lắm rồi nha chị nha. Rồi, xin mến chào chị Hồng Anh. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chú Long kính chào cô Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào chú Long. Dạ. Hôm nay chú Long sẽ hát một bản gì cho đêm thứ bảy?
2: Chú Long xin nhạc phẩm Tình Cha.
1: Dạ.
2: Nhạc sĩ Ngọc Sơn.
1: Rồi, bắt đầu.

tháng qua, kỷ niệm năm nào có phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, giang hồ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn hơn. Còn nhớ mấy những đêm trường qua lành, qua cho nằm bên con sưởi ấm những cơn dày, nhẹ nhàng hôn con qua cho sẽ nói đây con ơi,

0: tô sắp sắp sao cho thơm, con nguyện ghi dấu trong tim, giáo hỏi cha già dấu yên, những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi dấu trong tim, cha hỏi cha già dấu yên.
1: Cảm ơn bài hát tình cha của chú Long. Dạ.
0: Cái chúc cô còn lúc nào cũng vui vẻ, vui vẻ khỏe mạnh đó.
1: Dạ, cho Kim Hồng gửi lời thăm thím nha chú Long nha. Dạ. Dạ, Kim Hồng xin kính chào chú, lúc nào cũng chúc cô chú và gia đình được mạnh khỏe, may mắn nha. Dạ. Rồi, Kim Hồng xin kính chào chú Long. Dạ. Kính Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Alo, chị Năm chào Kim Hồng.
1: Dạ, lâu lắm.
2: Lâu lắm đồng, lâu lắm.
1: Thì đi New York về tới giờ đó. Giờ Kim Hồng mấy bữa đi New York là bữa 12 Tây mà tới bây giờ là...
2: Mấy bữa đi xem lễ về mà trễ lắm. Ngày nào cũng vậy. Ra khỏi nhà thờ là cũng 7 giờ rưỡi hơn rồi. Rồi còn cơm nữa cho nên lơ vô đài trễ thôi nè. Kim Hồng ơi.
1: Dạ.
2: Mới vừa rửa chén xong chạy lên đây đây. Ok.
1: Rồi hôm bây giờ hôm nay tối thứ bảy Dịp Năm hát đi. Dạ.
2: Ok, cho gì đó. Năm hát nhạc phẩm Ru Con Tình Cũ của Đinh Trầm Ca nha.
1: Dạ, rồi lâu lắm nghe lại bản này, mời Dịp Năm bắt đầu.
2: Lâu lắm rồi mới nghe lại cái gì.
1: Rồi cũng kính mời quý thính giả hãy gọi vào nha. Dạ, rồi mời Dịp Năm bắt đầu. Dạ.

quên tình sầu, sinh một đời mười tiếc thương đau, sinh một

ở thành thiếu phòng. Ngồi dù con, dù quên phần buồn, kỷ niệm nào yêu nhau trên tay, cho lòng ngày dài như cơn đau. Ôi, ba năm qua rồi, lòng chưa nguôi gió bão, người xa xôi phương nào, người con trách gì không?

trong chiếu tội tình tung gục đầu như dấu âm nhân. Tôi đừng buồn, em nhớ nghe anh.

chưa tình sầu. Trong một đời người tiếc thương đau, trong một đời mùa yên vui vàng.

0: Chưa quên phần đường kỷ niệm nào ghi dấu trên tay cho lòng này dài như cơn đau. Ôi ba năm qua rồi lòng chưa môi gió bao, người xa tôi phương nào vừa toàn trách gì không. Thôi anh ơi xin đừng hờn trách nữa, đời em như dầm rêu tội tình, xin gật đầu khi dấu ân năn. Thôi đừng buồn em nhớ nghe anh. Thôi anh ơi xin đừng hờn trách nữa, đời em như dầm rêu tội tình, xin gật đầu như dấu ân năn. Thôi đừng buồn em nhớ nghe anh. Ờ, sẽ chơi trên hàng ơi.
1: Rồi bây giờ mình nói gì Năm hát thêm bài nữa đi gì Năm. Để thôi mà Năm xuống lên được cái gọi vô khó gọi. Dạ hát thêm bài nữa đi gì Năm.
0: Dạ. Ok Kim Hồng. Ok Kim Hồng tiếp hát đi ha, gì Năm gọi vô. Ok nha.
1: Dạ. Okay. Rồi Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng.
1: Dạ rồi, chị hát bản gì nữa đây chị?
2: Hôm nay rất vui được Kim Hồng cho được tái ngộ thêm lần thứ hai. Đừng hát bản Loan Mắt Nhung Kim Hồng.
1: Rồi, mời chị Mỹ Hồng bắt đầu đi chị Mỹ Hồng. Dạ.

bao chiều, ý miên mình tên cô liêu và vùng thương hồng đen tóc rồi. Từ đây ngõ tôi đam mê. Nếu quên đến trong hồn tôi, nếu quên đau qua miền thương nhớ, là bên xanh bộc hành mang lẻ lời. Ôi xanh xa tiếng thang hồn quang, đêm kinh đô muôn màu ngà bóng, một người tìm sao mắt em. Tình dỡ ra ước mơ còn phai tàn, mình thường chăm nhớ vẫn là mơ. Tiếng nghe sâu đã tan dần.

Mình phố kia bước chân toàn phố dài, tìm về phố đến ngày

từ đây ngõ tối đam mê. Xin yêu thương đến tâm hồn tôi, với cơn đau và niềm thương nhớ. Có bên chân độc hành mang lẻ loi, tôi xin cho thiên hạ ngàn vạn biến kinh đô muôn màu ngà bóng. Một người tìm sao mắt em tình dấu vang

cảnh dân với đêm dài không chăm sao buồn rừng tay sờ man núi tiếc chờ đợi duyên kiếp mấy sâu. Sờ đã tan dần với đêm dài không chăm sao

0: cảm ơn Kim Hồng.
1: À, cảm ơn chị Mỹ Hồng. Dạ.
0: Chờ đợi duyên kiếp ngay sao với Kim Hồng.
1: Không có đâu, thứ hai này gọi vô hát đi, thứ hai này Tiến Dũng với Hồng Hạnh làm á, gọi đi.
0: Kim Hồng hả?
1: Không, Kim Hồng mới làm tuần rồi rồi. À, tại tuần rồi thì cũng làm cho cái show thu hình. Đó, làm từ chỗ 5 giờ chiều mà làm cho đến 11 giờ đêm đó. Tại cho các ca sĩ đại nhà thu hình. Thành ra bây giờ thì thứ hai rồi, cứ một tuần là Kim Hồng làm, tuần Hồng Hạnh làm. Thành ra Hồng Hạnh cũng phải làm cho cái ngày 29 cuối tháng 6, rồi tháng 7, tháng 8 Hồng Hạnh có công việc rồi không có làm. Thành ra
0: tiếp tục thế thôi.
1: Thế cho Hồng Hạnh, tại vì Hồng Hạnh nên có công việc.
0: Vì là quá giỏi mà. Tôi muốn không làm, tôi không được làm nè. Tại khi tôi già 80 tuổi, chị
1: đi qua
0: tuổi rồi làm ta, gì?
1: Đi qua, à, dám mua quả lên ta ở không? Thì qua đi.
0: Giá tiền á, nhưng mà sợ tôi già quá, tôi lên làm rồi bắt anh họ tính giả chạy hết.
1: Trời ơi, tôi đâu có thấy mặt mình đâu sợ.
0: nghe tiếng thì tưởng trẻ hả, anh nhờ tập 80 chục ha.
1: Nói cho dữ mới cái gì
0: vẫn còn làm được không?
1: Được,
0: vẫn còn làm chưa được không? Bữa nào kêu Hồng Anh cho mình làm đi, và ông không cho làm cho người khác.
1: Bây giờ để khoan nhịp chờ nha. Kim Hồng xin mời thính giả.
0: Kim Hồng.
1: Tại vì có cái đèn xanh chớp chớp á, thành ra Kim Hồng bắt mà không ai trả lời, bởi vì vui vậy đó.
0: Kim Hồng hát đi.
1: Thôi bây giờ còn hai người đang chờ kìa, đang chờ trên đường dây.
0: Mình hát cho Kim Hồng nghe đi.
1: Thôi bây giờ để hai thính giả nó hát xong. Đó bây giờ chưa, đó bây giờ gọi chớp chớp nữa. Bây giờ khoan nha, chị chờ Kim Hồng tí rồi Kim Hồng lấy một cái bằng chứng nha. Kim Hồng xin chào. Trời ơi, cô bắt kìa, bây giờ hai người đang chờ, bây giờ cô phải chờ hai người đã hát xong rồi mới tới cô nha. Dạ. Đó, thấy không, cô Bắc Kỳ gọi vô nữa, thành ra Kim Hồng mến chào chị Mỹ Hồng nha, để Kim Hồng mời hai thính giả.
0: Bà Bắc Kỳ giờ bà hát tán bả rồi, ba cũng nổi luôn
1: đó. Bây giờ hiện giờ trên đường dây là ba đường dây đang chớp là Kim Hồng phải
0: đã... Thôi tôi đây là lần đầu tiên tôi hát hai lần nha.
1: Rồi,
0: tôi phải ăn hạnh cũng dám vô nhiều á.
1: Rồi, xin mến chào chị nha. Rồi, chúc cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc.
0: Rồi, cảm ơn Kim Hồng.
1: Rồi, ba chị. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Rồi, xin...
0: Kim Hồng ơi.
1: Dạ, rồi, vậy nắp hát bản gì?
0: Rồi, vậy nắp hát nhạc phẩm phận giá thiện viên cô Giao Tiên nha.
1: Rồi, xin mời, bắt đầu. Dạ.
0: Từ ngay giường mình tôi đành lỡ đôi, dù vương vẫn mãi cũng thế mà thôi. Khi xưa mình nói yêu nhau, bao nhiêu mộng thắm ban đầu, tôi xin đừng tiếc nhau.

âm thầm đêm thời gian, qua mờ gì vang mến yêu. Anh tình ấy quên đi, cho kẻ vô quê cùng người trăm năm, thề nguyện gắn bó thi chung muôn đời. Từ nay tôi đành thương gọi cô nhân, người đây ta đây cách mấy đó ngang, đời ta nào phải tìm duyên, dẫu chi lời trách u phiền, xin thêm dùm phần gái thuyền nguyên. Thôi, từ đây thôi nhé, anh về sống âm thầm đêm thời gian, xóa mờ gì vang mến yêu. Anh tình ấy quên đi, cho kẻ vô quy cùng người trăm năm, thề nguyện gắn bó thủy chung muôn đời. Từ nay tôi đành thương gọi cô nhân, người đây ta đây cách mấy.

0: 天丁丁迎风一点点泪把闹快天云有几来在路边丁丁迎风一点点我在这见孟威
1: 耶
2: 对
1: 咁啊，贤庵
0: 嘅，贤庵品等啊，剑后洪恩共啊，得者顶者嘅，你哋早晨啊，祝福你，咁啊，祝福你吉平安，吉啊幸福啊！
1: 呀，咁啊，贤庵吉时，也先感谢贤庵举例探养庵呢，呀，
0: 佢感恩剑后贤庵教，呀，
1: 感
0: 谢贤庵举例探养
1: 庵，剑后请来听者听段嘅，
3: 哥不记感谢吉家听者。
1: Dạ, kính chào cô.
3: Thì đời tôi chỉ yêu một lần của Huỳnh Anh.
1: Rồi, mời cô. Một trước. Dạ, mời cô.
3: Đời tôi chỉ yêu một người mà một hình bóng đã ăn sâu lòng tôi. Đường xưa anh vắng ở chính vàng mưa rơi phố đón ai ước mong đẹp duyên thắm nơi đời tôi chỉ yêu một người để rồi thương nhớ mãi cho nhau người ơi vì đâu ngày ấy chúng ta quen nhau để rồi cách xa.

cô ôm đi tìm quá khứ những vui buồn xa rồi. Mấy trời còn kêu vẫn trôi, tôi còn yêu thương gánh ai. Biết rằng lúc khi đã yêu, biết rằng tình gian thương yêu. Mưa đêm gió rét gió lạnh qua tim, phòng không gối chiếc khép tâm tư lại thôi. Lặng nghe từ cảm xúc rồi bên sông cửa nỡ ai, hay chỉ là mơ thế thôi. Đời tôi chỉ yêu một người, mà một hình bóng đã ẩn sâu lòng tôi. Đêm xưa lạnh vắng người thương, mưa rơi khô nhỏ đón ai. Ước mong đẹp viên thăm bên.

0: mãi cho nhau người ơi. Vì đây ngày ấy chúng ta quen nhau để rồi cách xa. Bây giờ ngày vui đã qua. Lê giọt trên đêm trên lối mòn phố cũ đi tìm quá khứ những gì buồn ta rồi. Mây trời còn trôi bận trôi, tôi còn yêu thương đáng anh. Biết rằng một khi đã yêu, biết rằng tình gieo sầu như mưa đêm ra rét, gió lạnh qua tim. Phòng không gối tiếc, hết tâm tư lại thôi. Nặng như từng cây lá bình, rơi bên sông cửa. Mơ ai hay chỉ là mơ thế thôi. Kính chào tất cả khán giả, chào Kim Hồng.
1: Dạ,
0: chúc tất cả mọi người đêm nay ngủ ngon.
1: Dạ, rồi Kim Hồng cũng kính chúc cô luôn luôn giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, để có
0: rồi,
1: sức khỏe.
0: Kính chào tất cả khán giả, chào Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào cô. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Rồi thính giả đây.
1: Dạ, mời chị.
2: Cái radio của chị nó không có nghe được gì hết trơn. Kim Hồng thành ra giống như là người điếc vậy.
1: Trời ơi, chị mua cái mới đi.
2: Trời, chị tới ba cái lận mà.
1: Ủa, không, lâu lâu chị chắc cũng có thể
2: được rồi. Vậy thế thành ra chị không có nghe được cái gì hết trơn luôn á. Khi mà chị gọi vô Kim Hồng chị hát xong rồi chị bật lại chị mới nghe.
1: À, vậy đó hả?
2: Đó là như vậy đó, chị nghe bằng phone cơ mà.
1: Dạ, dạ, dạ.
2: Mà chị nói với Kim Hồng lúc kia chị có phone kia biết không? Cái chị nghe, nghe mình nó tắt không được, bây giờ nó hư, nó không có sao nghe nữa rồi. Đúng không?
1: Không, nếu mà chị muốn hát nữa thì theo em nói, ngay ngay cả diễn đàn tự do tối thứ ba, tối thứ năm, thì em vẫn mở radio, mà em không có mở lớn, để em còn lấy cái gối em đè lên nữa. Chặn nó lại để cho nó, mình có nói chuyện, nó không có
2: biết.
1: Đó là như vậy đó.
2: Yeah. Nhưng mà giờ đường dây đó nó không có hát được nữa rồi.
1: Sao ai nói chị đường dây hát không được? Sao chị gọi vô
2: cái đường dây, cái phone của chị không nghe được. Không nghe được.
1: Nói chị vậy là ai kêu chị nghe phone bản gì? Chị nghe radio đi, nó chính xác hơn.
2: Ok. Rồi thì bây giờ chị chào Kim Hồng, chào hết khán giả đang nghe đài, chào anh. Đã nói là hỏi Kim Hồng nè, có phải yêu là khổ không?
1: Dạ. Yeah. Đó,
2: nó yêu là khổ, mà tại sao người ta vẫn cứ yêu, mà nhất là yêu làm nửa mới chết.
1: Rồi bây giờ thì chị hát bên cổ giao duyên cái gì đó rồi chị hát đi. Trời ơi, chị hát.
2: Trời ơi, gói nhạc, gói nhạc chị rất sửa trình bày sau đây, được mang tên Yêu Làm. Chị Lan xin khấu nha, xin mời Kim Hồng cùng quý khán giả cùng nghe.
1: Rồi, mời chị bắt đầu.
3: Tác giả giao

Bye.

0: Ờ, nghe có rõ không chú Hồng?
1: Dạ, dạ rõ chị, dạ.
0: Ờ, rõ. Tự cái nói rõ thì tưởng mình nghe nhỏ chứ nghe cũng được hả?
1: Dạ, rõ lắm, dạ, dạ.
0: Rồi,
1: dạ.
0: Cảm ơn chú Hồng. Dạ.
1: Rồi, để em mời chị...
0: chị xin khác. Chào.
1: Dạ, em xin chào chị.
0: Đã nói với khán giả mình để nghe chị vui ha.
1: Dạ, dạ. Kim Hồng xin mời khán giả trên đường dây.
2: Chào chị Kim Hồng.
1: Rồi, chào Mai Lan.
2: À, hôm nay thì Mai Lan cũng không quên xin kính chào tất cả quý vị thân thương của đài tiếng nước tôi, chào anh Hùng Anh, để góp vào chương trình góp vui với quý vị với nhạc bản của tác giả Phạm Đình Chương, Sóng Đêm. À, xin gửi tặng cho tất cả quý vị thân thương của đài cùng chị Kim Hồng và anh Hùng Anh. À, xin mời quý vị lắng nghe.
1: Rồi, mời chị Mai Lan bắt đầu.

0: Rồi một vũ điệu tango rất là hấp dẫn. Tha hồ mà thể thao nha.
1: Trời, cảm ơn Mai chị Mai Lan.
0: Kính chúc cho tất cả quý vị thân thương khắp nơi xa gần luôn khỏe mạnh, an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau. Xin cảm ơn chị Kim Hồng đã đến nhà chung vui với chúng ta hôm nay.
1: Rồi, cảm ơn Mai Lan cho gửi lời thăm ông xã nha. Rồi.
0: Cảm ơn nhiều.
1: Rồi, xin đón chào chị. Dạ. Và tiếp nối chương trình thì Kim Hồng sẽ hát tặng với khán giả một bài hát của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, Tôi Muốn. Và Kim Hồng xin gửi bài hát này tặng cho tất cả các cô chú, không sót một người nào ha. Dạ. Quý khán giả chờ nha, Kim Hồng đang lấy cái bài hát Tôi Muốn của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Rồi đây, Kim Hồng sẽ gửi tặng tất cả quý khán giả, không xấu một ai, nhất là có cô Hoa mà hay đi ở bên Việt Không Khe đó nha quý vị, tại Kim Hồng có gặp cô cũng hay hỏi thăm, mà cô thì chỉ nghe thôi chứ cô không có gọi vô hơi nói chuyện.

có cây. Ồ, nói sao? Không, mà tịch anh Hồng nghe ở ngoài. Tôi muốn karaoke, tôi muốn của Lê Hữu Hải, chúng tôi nó ra bản khác. Kiếm Hồng sẽ bắt đầu hát. Dạ.

0: Dạ, Kim Hồng vừa hát xong bài hát Tôi Muốn của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Dạ, Kim Hồng xin cảm ơn tất cả các cô chú đã gọi vào hát trong đêm hôm nay để Kim Hồng hoàn thành xong một tối thứ bảy karaoke với thính giả. Dạ, Kim Hồng rất là cảm ơn. Và trước khi tạm biệt, Kim Hồng cũng mong rằng quý thính giả hãy giữ làn sóng để nghe tiếp chương trình phát thanh của đài Tiếng Nước Tôi. Kim Hồng xin kính chào, tạm biệt.
1: Thông báo của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta. Đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598. Hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng 7 kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
3: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng 7 kiến chứ bộ.
2: Còn cái nữa.
3: có người bị quê rồi kìa.
2: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiếm này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
3: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiếm xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiếm xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
2: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiếm xe là không còn lo nữa.
0: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
4: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
4: Địa chỉ 11720 Midlothian Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
5: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
6: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
5: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
6: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
5: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
6: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
5: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
6: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
5: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
6: Dạ, xin tuân lệnh.

Vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút điểm tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Tim xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Tim cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Tim đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở tim.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bim xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bim cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bim đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bim.com để biết thêm chi tiết.

bạn đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của tổng đài tại San Jose, California, số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tích xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những. Việt Tích xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tờ Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:30 trong phòng ghi âm của chúng tôi do địa phương tại San Jose, và hôm nay là thứ tư, thưa quý vị thính giả, một ngày đầu tiên của tháng 7, chúng ta đã bước sang tháng 7, thưa quý vị thính giả, và tháng 7 của năm nay, tháng 7 của năm nay nó khác với tháng 7 của những cái năm trước. Khác là ở cái chỗ gì? Là cái chỗ là hôm năm nay đó vẫn là cái ngày Independence, nhưng mà nó kỷ niệm một cái cột mốc rất khó có thể chúng ta có thể tham dự thêm một lần nào nữa trong cuộc đời, thưa quý vị thính giả. Là vì cột mốc mà Hoa Kỳ, một cái quốc gia non trẻ, đã chính thức bước sang năm 250 năm, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái cột mốc đáng để tất cả chúng ta ghi nhớ trong suốt cuộc đời của chúng ta, thưa quý vị. Vâng, và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, hôm nay có lẽ là một cái ngày khá là hào hứng ở cái chỗ là cái gì, thưa quý vị thính giả, là cái vòng chung kết của giải vô địch bóng đá thế giới nó đã bước sang cái giai đoạn cái giai đoạn sinh tử, thưa quý vị thính giả, cái giai đoạn mà chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là chúng ta có thể phải xếp khăn gói và đi về. Có nghĩa là, thưa quý vị thính giả, chúng ta đã bước qua khỏi cái giai đoạn vòng bảng với 3 trận cho mỗi đội. Hoa Kỳ đã chiếm ngôi đầu bảng. Thì hôm nay đội tuyển của Hoa Kỳ lại gặp một cái đội tuyển Bosnia, là một phần của năm tư cũ đó. Mở đầu cái trận đấu khá là hào hứng, thưa quý vị thính giả, với những cái pha lên bóng của cả đôi bên khiến cho cầu trường là bùng nổ, thưa quý vị thính giả. Nhờ những phút đầu của trận đó thì có lẽ là chúng ta có thể nhìn thấy là dường như là cái ưu thế nó nghiêng về phía đội Bosnia, và ngay từ những cái phút đầu của trận đấu đó thì chúng ta đã thấy có một vài cái pha vô cùng nguy hiểm đối với đội tuyển Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Mà nếu như có một tí không may thì có lẽ là đội tuyển Hoa Kỳ đã bị dẫn trước rồi. Nhưng mà thần may mắn lại đứng về phía đội tuyển Hoa Kỳ, cho nên những cơn sóng gió đầu tiên nó đi qua, và rồi sau đó đó đội tuyển Hoa Kỳ dần dần lấy lại được tinh thần và bắt đầu kiểm soát bóng nhiều hơn là đội tuyển Bosnia, thưa quý vị thính giả. Và thưa quý vị thính giả, chuyện gì đến đã đến. Ngay hiệp đầu của trận đấu đó thì với một cái đường truyền sắc sảo, bóng vô tình là đến chân, vì thế phải nói là vô tình đến chân. Và vì sao cái đường truyền đó nếu mà không đụng ban không đụng phải chân của một hậu vệ của đội Bosnia thì có lẽ bóng đã không đến ngay chân của Balogun. Nhưng mà may mắn là nó sượt qua chân của một hậu vệ của đội Bosnia, cho nên bóng đã đến ngay chân của Balogun. Balogun đã làm một cái động tác giữ bóng rất là hoàn hảo và rồi tung ra một cái cú sút vào góc, và phải nói là vào góc trái của khung thành, thưa quý vị thính giả, khiến cho thủ môn phải bó tay, mở tỷ số đầu tiên cho đội tuyển Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thưa quý vị thính giả, có một cái điều mà làm cho Việt Tiến phải nói rằng là làm cho không chỉ Việt Tiến mà Việt Tiến nghĩ là rất là nhiều cổ động viên của đội tuyển Hoa Kỳ cảm thấy nghẹt thở, thưa quý vị thính giả, đó là một trong một cái pha lên bóng thì cũng chính Balogun bị một cái hậu vệ của đội tuyển Bosnia kèm rất là sát, có một cái pha xô đẩy nhẹ, và Balogun đã vô tình dẫm lên cổ chân của hậu vệ đội tuyển Bosnia. Sau khi mà trọng tài xem lại màn hình ra đã cho Balogun một cái thẻ đỏ. Vì thế nghĩ rằng đó, không chỉ Việt Tiến mà cả những cái bình luận viên của đài đó cũng đều nói rằng cái này không phải là cờ cố ý. Cho nên nếu mà có phạt á thì cùng lắm là chỉ phạt thẻ vàng thôi. Tại sao mà trọng tài lại mạnh tay đến cái mức là cho một cái thẻ đỏ với một cái đội lỗi hoàn toàn không phải là lỗi cố ý, thưa quý vị thính giả. Và kể từ đó đó còn tới hơn 30 phút, thưa quý vị thính giả, ở cái phút 60 mấy đó, hình như là phút 68, 65, 68 đó, thì Balogun đã bị đuổi ra khỏi sân. Đội tuyển Hoa Kỳ mất đi một người, mất đi không chỉ là một cầu thủ trên sân mà còn mất đi cả cái khẩu đài pháo. Là vì như quý vị thấy đó, Balogun là cái chân sút của đội tuyển Hoa Kỳ mà sút rất là hiệu quả. Bây giờ cái nỗi lo của đội tuyển Hoa Kỳ là cái gì, thưa quý vị thính giả? May mắn, thưa quý vị thính giả, là trong suốt 30 phút còn lại, 40 phút, là vì hết 30 phút của hiệp giờ đá chính thì trọng tài lại cầm thêm 10 phút bù giờ nữa. Thành ra phải nói là gần 40 phút, đội tuyển Hoa Kỳ đã không những là giữ được tỷ số mà còn từ một cái pha đá phạt, đội tuyển Hoa Kỳ đã mở rộng thêm cái cách biệt
lên 2 bàn, thưa quý vị thính giả. Và kể từ sau cái bàn thắng từ cái quả đá phạt á, thì lúc đó đó Việt Tiến mới thở phào, nói wow, còn hơn 10 phút nữa mà có 2 bàn bỏ túi. Đó là một cái điều khá là chắc chắn, khá là chắc chắn. Không còn sợ cái nỗi sợ là mình thiếu một cầu thủ ở trên sân. Và quả là như vậy, thưa quý vị thính giả. Đội tuyển Hoa Kỳ cuối cùng đã thoát được cái trận đấu sinh tử hôm nay. Tuy nhiên cái trận đấu sắp tới đó, gặp đội hình như là đội Bồ Đào Nha, thì không biết rồi thì nó sẽ đi đến đâu. Là vì thưa quý vị thính giả, có một cái bài toán rất là khó đối với là huấn luyện viên của đội tuyển Hoa Kỳ là cái gì? Đã thiếu vắng cái chân sút, thưa quý vị thính giả, một cái chân sút vàng của đội tuyển Hoa Kỳ trên sân vào cái trận khá là nặng, trận gặp Bồ Đào Nha vào thứ hai tuần này. Và nếu như mà may mắn một lần nữa đó, may mắn thần may mắn lại gõ cửa đó, thì lúc đó sau cái trận sắp tới vào thứ hai này nè, thì nếu như mà Hoa Kỳ có thể qua được á, thì Balogun mới có cơ hội để trở lại với đội tuyển trong cái giải thi đấu lần này. Nhưng người ta cũng hy vọng rằng là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đi sâu hơn nữa vào cái giải lần này, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà như vị tiếng đã từng nói đó, lực lượng của Hoa Kỳ rất là mỏng, thưa quý vị khán giả. Và việc mà thiếu Balogun ở trên sân là một cái mất mát mà khó có thể bù đắp. Nhưng mà vẫn hy vọng, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà chúng ta thấy đó, đội tuyển Bồ Đào Nha không phải là một cái đội thường thường, một cái đội khá giỏi hay, đã chơi hay ở châu Âu đó. Thì không biết rằng là số phận của đội tuyển Hoa Kỳ sắp tới sẽ như thế nào, với nhiều cái trăn trở đó, là một là mất Balogun, mất cái khẩu đài pháo, và thứ hai là như quý vị thấy trong ngày hôm nay đó, Pulisic đã bị săn sóc rất là kỹ và đã nhiều lần nằm sân, thưa quý vị khán giả. Thì không biết là anh có bị chấn thương trong cái ngày hôm nay hay là không. Hy vọng rằng là những cái lần va chạm như vậy không đến nỗi để lại những cái chấn thương mà buộc anh phải vắng mặt vào trận tới. Nếu không thì đội tuyển Hoa Kỳ khó lòng có thể vượt qua được đội Bồ Đào Nha. Còn cái trận đấu hôm nay đó thì có những cái trận đấu nó quyết liệt như là đội tuyển của anh đó, thưa quý vị khán giả. Và mở đầu trận đấu đó, đội tuyển Anh thua ngay một bàn trước đội Senegal rất là sớm. Và rồi sau đó đó, đội tuyển Senegal lại mở rộng cái tỷ số lên 2-0. Những tưởng là đội tuyển của xứ sở mà mặt trời không bao giờ lặn đó phải đi về sớm rồi, nhưng mà thưa quý vị, thần may mắn là mỉm cười với đội tuyển Anh khi mà liên tiếp 3 bàn thắng đã tạo cho đội tuyển Anh có cái cơ hội đi tiếp, thưa quý vị. Ngày hôm nay có những cái trận đấu khá là sôi động như vậy, nhưng mà ngày hôm qua đó thì là một cái ngày mà gần như là một cái ngày bóng đá mà nó nhiều những cái sự không chúng ta có thể nào ngờ được, là vì á những cái đội tuyển hàng khá đó lại phải ra đi, như là đội tuyển Đức lại phải xếp áo đi về. Đó là một trong những cái mất mát, thưa quý vị giả, tại vì là đội tuyển Đức được xem là một cái hạt giống, một cái hạt nhân mà có thể là đi sâu, không những đi sâu mà có cái cơ hội sẽ là vô địch trong năm nay. Chỉ riêng có đội tuyển Pháp đó, thưa quý vị thính giả, cho đến tận ngày hôm nay chỉ có đội tuyển Pháp và đội tuyển Mexico là hai đội tuyển mà chơi khá là ổn định từ vòng ngoài cho đến vòng đầu của cái vòng playoff này đó, rất là ổn định. Thì hy vọng là những cái đội tuyển đó sẽ là những cái đội tuyển mạnh trong cái mùa giải đấu hôm nay, năm nay, sẽ đem đến những cái giờ phút thăng hoa cho cái mùa giải, thưa quý vị khán giả. Bây giờ trở lại với cái đề tài của hôm nay đó, thì như chúng ta biết rằng là trong những ngày vừa qua đó,
thì có một cái vụ án, vụ án về tài liệu mật, thưa quý vị khán giả, đã làm chấn động của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Đó là câu chuyện về vụ án của ông John Bolton, là một là cố vấn của Tổng thống Úc đó, dưới thời Tổng thống Trump đó. Tổng thống Trump Tổng thống Trump lần đầu tiên đó, từ năm 2016 đến năm 2020 đó, thì ông này là một trong những cố vấn của Tổng thống Úc. Thì trong cái thời gian mà ông ta ngồi ở cái ghế cố vấn đó, thì ông ta đã thu thập rất là nhiều những cái tài liệu mật. Ông ta đã không giữ là giữ, mà ông ta còn chia sẻ thư với tác giả. Và cuối cùng thì sao? Cái website của ông ta đó được biết là đã bị hack, là đã bị thâm nhập. Thì không biết ai thâm nhập, và những cái tài liệu mật mà ông ta chứa ở trong đó đó, nó bị lấy đi bao nhiêu thì chúng ta không thể nào biết được. Và cái chuyện này nó dẫn đến những cái vụ điều tra, và bây giờ ông ta đã nhận tội, thưa quý vị thính giả. Vào buổi sáng của ngày 22 tháng 8 của năm 2025, cái khu phố của ông, một cái khu phố yên bình ở Bethesda ở Maryland, đã trở nên vô cùng là náo động. Những chiếc xe của FBI đã dừng lại trước cửa của cựu cố vấn an ninh quốc gia ông John Bolton, thưa quý vị thính giả. Và lúc đó chỉ là mới có 7 giờ sáng, thưa quý vị. Các đặc vụ đã bước vào, mang theo lệnh khám xét và rời đi với rất nhiều là những cái tài liệu. Lần đó thì ông Bolton ông không bị bắt. Nhưng mà cái sự xuất hiện của những cái nhân viên của FBI báo hiệu là một cơn bão chính trị pháp lý đang đến rất là gần. Cuộc điều tra về ông John Bolton thực ra không mới. Nó đã bắt nguồn từ cuốn hồi ký của ông ta, thưa quý vị thính giả, là cuốn The Room Where It Happened. Cái cuốn này nó xuất bản từ năm 2020, là 5 năm về trước rồi, thưa quý vị thính giả. Cuốn sách mà Bộ Tư pháp đã từng cho là chứa nhiều những cái thông tin mật ở trong đó. Cuốn hồi ký chỉ trích Tổng thống Trump một cách rất là nặng nề, kể cả cáo buộc Tổng thống Trump đã từng đề nghị Chủ tịch Trung Cộng là ông Tập Cận Bình giúp để mà tái tranh cử, thưa quý vị thính giả. Qua cái cuốn mà hồi ký của ông John Bolton á, đã khiến cho cái quan hệ giữa ông John Bolton và Tổng thống Trump rạn nứt kể từ năm 2019. Cho đến ngày 23 tháng 8 á, thì FBI lại quay trở lại một lần nữa. Họ tìm kiếm những bằng chứng mà ông Bolton đã gửi tài liệu mật cho những người thân qua email cá nhân, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái hành động rất là không có cẩn thận. Mà tại sao, thưa quý vị thính giả, ông John Bolton lại gửi tài liệu mật cho những người thân của ông ta, trong khi ông ta biết rõ ràng là người thân của ông ta không có quyền để mà nhìn ngó vào những cái tài liệu mật, thì tại sao ông ta lại gửi những cái tài liệu mật đó cho người nhà thân trong gia đình của ông ta? Đây là một cái điều mà có lẽ là cần phải làm sáng tỏ, thưa quý vị. Vào ngày 26 tháng 8, Fox News Digital đưa tin là Cục Điều tra Liên bang lại mở một rồng điều tra vượt xa ngoài cái cuốn hồi ký, thưa quý vị. Vì thế không hiểu nha. Ông John Bolton là chỉ là cựu cố vấn, là cố vấn của Tòa Bạch Ốc, là cái người mà không có quyền giữ tài liệu mật, mà ông ta lại giữ tài liệu mật. Rồi cả ông Joe Biden, kể từ khi mà ông ta còn ngồi ở cái ghế thượng viện á, ông ta cũng đã từng là giữ tài liệu mật. Rồi khi mà ông ta ngồi ghế phó tổng thống cho ông Obama đó, những cái tài liệu mật của Tòa Bạch Ốc, ông Biden ông cũng thu giữ. Quý vị thấy là tất cả những cái hành động đó là cái hành động mà không đúng luật. Là vì thứ của tác giả
chỉ có Tổng thống là người duy nhất có thẩm quyền giải mật tất cả những cái tài liệu. Và nếu có thì là Tổng thống Trump, những Tổng thống mới có quyền giữ tài liệu mật mà thôi. Ở đây á, là ông, một ông á, là cố vấn của Tòa Bạch Ốc cũng giữ tài liệu mật, rồi một ông là thượng nghị sĩ cũng giữ tài liệu mật, và chính cái ông đó khi mà ngồi ghế phó tổng thống á, là cái người vẫn chưa có quyền để mà giải mật nha, cũng thâu giữ tài liệu mật. Mà quý vị thấy á, là tài liệu mật ở nhà của ông Joe Biden á, ông để ở đâu? Ông để trong garage, ở để ở ngay sau cái chiếc xe classic của ông á, một nơi mà dường như là không có gì là kín cẩn cả. Chỉ cần là mở cửa garage lên là sẽ thấy ngay những cái thùng tài liệu mật ở ngay đằng sau đuôi của chiếc xe của ông ta. Như vậy đó mà ông John Bolton thì chúng ta không nói, bây giờ ông ta đã phải trả giá bằng một cái phán quyết là ông ta phải ở tù 5 năm. Nhưng mà tại sao mình thấy, tôi không hiểu tại sao Joe Biden lại không bị truy tố. Vậy thì cái câu cửa miệng của những cái người đảng Dân Chủ là không một ai ngồi trên pháp luật, nó bị nằm ở đâu? Khi mà ông Biden đã không phải không chỉ là một lần mà nhiều lần chà đạp đến luật pháp, khi mà ông ta từ là thượng nghị sĩ cũng đã là thu giữ tài liệu mật, rồi phó tổng thống ông ta cũng giữ tài liệu mật, và ông ta chia sẻ tài liệu mật đó với cái người viết sách giùm cho ông ta. Và bây giờ đó, thưa quý vị tác giả, tòa án còn che giấu giùm cho ông Biden khi mà cấm không cho công khai cái băng ghi âm cái cuộc đối chất của giữa ông John Bo, của ông Joe Biden và cái người là điều tra, mà nhà điều tra độc lập đó, là ông Robert Hur đó. Tại sao là tòa án lại không cho là công khai cái cuộc bàn đó, khi mà cái cuộc bàn đó là nó chứa toàn bộ những cái sự điều bí mật mà cần phải được công khai? Tại sao ông Robert Hur cho rằng ông Joe Biden ông chứa tài liệu mật không đúng, nhưng mà lại không có truy tố, không có bị đưa ra để mà luận tội? Trong khi đó, thưa quý thính giả, thì Tổng thống Trump là tổng thống, ông có quyền giải mật tất cả những cái hồ sơ, và ông có quyền là giữ một số những cái hồ sơ, thì lại bị cục điều tra liên bang đến nhà xét nhà, thậm chí là xét cả phòng của đệ nhất phu nhân, cả những cái tủ quần áo, thậm chí là tới cả cái tủ quần áo lót của Melania cũng bị xáo trộn lên hết, thưa quý vị thính giả. Và một cái điều đặc biệt đó là khi mà trong cái quá trình mà lục soát như vậy đó, thì những cái nhân viên của cục điều tra liên bang dưới thời ông Joe Biden đó lại buộc nhân viên ở trong cái Mar-a-Lago phải tắt tất cả những cái camera an ninh. Tại sao vậy, thưa quý vị khán giả? Và ngoài cái chuyện là tắt camera an ninh thì nhân viên của cục điều tra liên bang lại cấm không cho bất kỳ một cái người nào, kể cả luật sư riêng của tổng thống Trump, vào những cái khu vực đang bị lục soát. Trong khi đó, thưa quý vị khán giả, thì cái điều tối thiểu đó là ở những cái cuộc mà lục soát như vậy phải có người làm chứng. Thì tại sao họ lại đuổi tất cả mọi người ra khỏi cái khu vực mà đang bị lục soát?
và lại có một cái hành động nữa là bắt tắt tất cả những cái camera. Những cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng là có một cái gì đó nó mờ ám, thưa quý vị thính giả. Mờ ám như cái chuyện ở vào cái mùa bầu cử năm 2020 đó, khi mà kiểm phiếu đó, thì một số những cái phòng phiếu, khi mà có nhiều người dân họ đến để mà họ theo dõi cái quy trình kiểm phiếu đó, thì

một cái bài viết cho chúng ta thấy những cái lời kêu gọi là cung cấp cái bảo hiểm hợp túi tiền đối với người dân của những cái của những chính trị gia đảng Dân Chủ đó, dường như là chỉ là những cái câu khẩu hiệu. Khi mà thưa quý thính giả, đảng Dân Chủ tại Sacramento họ đang tăng thuế đối với bảo hiểm y tế tư nhân. Bài viết việc tiến sĩ Đồng Bật cùng chia sẻ sau đây. Tổng thống California ông Gavin Newsom chưa bao giờ bỏ qua cơ hội để mà móc túi người dân. Và khi ông ta sắp mãn nhiệm, đảng Dân Chủ muốn bù đắp thói quen chi tiêu hoang phí của ông ta thông qua tiền bảo hiểm y tế của chúng ta. Công cụ được sử dụng là thuế đánh vào tổ chức chăm sóc có quản chế và có quản lý, tức là thuế MCO, một khoản thu mà tiểu bang áp dụng đối với các chương trình bảo hiểm y tế. Các quy định mới của liên bang buộc California phải tái cấu trúc loại thuế này và giải pháp của Sacramento. Đó là dự luật thượng viện số 125 SB 125 lại rút cái gánh nặng mới trực tiếp lên vai những người mua bảo hiểm tư nhân. Như chuyên gia phân tích lập pháp của tiểu bang và những người khác đã chỉ ra, trước đây California áp mức thuế đối với các chương trình Medi-Cal cao hơn so với các chương trình tư nhân. Điều này không khác nào là một kiểu tống tiền chính quyền liên bang. Dự luật SB 125 giảm thuế đối với các chương trình Medi-Cal, trong khi lại tăng thuế đối với các chương trình tư nhân lên cùng một mức như vậy. Có nghĩa là gì thưa quý khán giả? Trước đây đó, thì thuế đánh vào những cái tổ chức bảo hiểm y tế tư nhân á thấp, thì chính quyền của đảng Dân Chủ lại tăng cái thuế đánh vào những cái bảo hiểm của chính quyền, đánh vào cái thuế của Medi-Cal, thưa quý khán giả. Thì bây giờ ngược lại, khi mà họ giảm thuế cho cái chương trình Medi-Cal đó, thì họ lại tăng cái thuế đánh vào những cái tổ chức y tế tư nhân. Ví dụ như là họ bớt 2 đồng ở cái thuế, ở bên thuế đánh vào Medi-Cal, thì họ lại tăng 2 đồng vào cái chương trình thuế của tư nhân, thưa quý thính giả, bù trừ. Đó là cái dự luật giảm thuế đối với các chương trình Medi-Cal, trong khi lại tăng thuế đối với các chương trình tư nhân lên cùng một mức. Kết quả là nếu như ông Newsom ký ban hành dự luật này, gánh nặng chi phí sẽ chuyển dịch nhiều hơn sang những người mua bảo hiểm tư nhân, trong khi tổng nguồn thu có thể sẽ giảm đi. Kế hoạch này khiến cho các gia đình lao động phải trả nhiều tiền hơn, còn tiểu bang thì tốn ít hơn. Đó không phải là cái cách thuế. Đó không phải là cải cách thuế. Đó là một gói cứu trợ dành cho vị thống đốc đã dành gần một thập kỷ để mở rộng bộ máy chính quyền đến mức số lượng người dân rời khỏi California còn nhiều hơn số người chuyển đến, bởi vì tiểu bang này đã trở nên quá đắt đỏ và không còn đáng để sống. Chúng ta cứ mãi trả mức giá 5 sao để nhận lại dịch vụ chỉ ở mức nửa sao. Nhân biểu tiểu bang cao, ông Cal DeMaio, một đảng viên của đảng Cộng Hòa đến từ San Diego, cho biết chỉ riêng trong năm nay một gia đình điển hình sẽ phải tốn thêm 400 mỹ kim là tiền lệ phí bảo hiểm. Như nhà chiến lược chính trị John Fleischman nhận định, vào thời điểm mà người dân California xem chi phí sinh hoạt là mối quan tâm hàng đầu, câu trả lời của chính quyền tiểu bang không phải là cắt giảm chi phí, giảm bớt thủ tục hành chính rườm rà hay thực sự giảm gánh nặng thuế, mà thay vào đó, đảng Dân Chủ lại thúc đẩy các loại thuế mới, trong khi vẫn tiếp tục mở rộng bộ máy chính quyền vốn đã phình to đáng kể dưới thời ông Newsom. Quý vị thấy đó, khi mà chính quyền chọn cái cách là chính quyền sẽ nắm toàn bộ những cái sinh hoạt ở trong cuộc sống, thì buộc lòng đó

chính quyền phải thuê thêm nhiều nhân viên nữa để có thể là nhòm ngó vào tất cả những cái mảng trong cuộc sống. Mà khi mà nhân viên tăng lên thì chi phí về sinh hoạt, chi phí về tiền lương đó, nó cũng sẽ tăng lên, nó sẽ đẩy cái ngân sách cao hơn. Và để bù vào cái khoản mà ngân sách phải tăng lên đó đó, thì thưa quý vị khán giả, chính quyền tiểu bang chỉ có một cách làm, đó là tăng thuế, đó là bóc lột thêm ở những cái người lao động đi làm việc đóng thuế để bù vào cái khoản ngân sách. Thưa quý vị khán giả, đó là cái cách thức vận hành của cái gọi là gần như là xã hội chủ nghĩa. Cơ cấu của chính sách này thậm chí còn tồi tệ hơn cả mức thuế suất được công bố, như bạn của tôi, Katie Reimer, đã nhận định trên tờ California Globe. Ngay cả khi một công ty sa thải nhân viên hoặc chuyển nhân viên đó sang bang khác, chương trình bảo hiểm y tế vẫn có thể phải gánh khoản thuế đó. Hãy gọi đó là thuế ma. Các công ty bảo hiểm có mọi lý do để chuyển phần chi phí này sang khách hàng trên diện rộng. Sang sẽ gánh nặng cho toàn bộ danh mục khách hàng của họ thay vì chỉ áp đặt lên những người tham gia bảo hiểm tại California. Nói một cách khác, thiệt hại không chỉ dừng lại ở ranh giới tiểu bang hay ở những đối tượng mà sắc thuế này nhắm đến trên danh nghĩa. Tất nhiên, ông Gavin Newsom đang cố gắng tô vẽ cho mình cho chính sách tồi tệ đó và biến nó trở thành là một nỗ lực giải cứu. Ông đổ lỗi cho đảng Cộng Hòa vì đã đẩy chi phí chăm sóc sức khỏe lên cao khi để cho các khoản trợ cấp chi phí bảo hiểm thời đại dịch hết hạn. Thưa quý vị khán giả, cái mà trợ cấp lệ phí cho cái mùa đại dịch đó là một cái khoản chi phí ẩn, thưa quý vị khán giả. Là vì sao? Thưa quý vị khán giả, khi mà chúng ta được bù vào cái khoản mà chi phí cho cái dịch vụ y tế của cái thời đại dịch á, thì cái tiền mà đắp vào để mà thực hiện cái chương trình lệ chi phí bảo hiểm thời đại dịch đó được lấy từ đâu, thưa quý vị khán giả? Được lấy từ ngân sách. Chỉ có ngân sách mới có thể là bù vào tất cả những cái lỗ hổng mà chính quyền của tiểu bang đã nảy sinh mà thôi, thưa quý vị khán giả. Mà ngân sách thì ở đâu ra, thưa quý vị khán giả? Ngân sách là tiền của tất cả những người đi làm đóng vào. Như vậy thì thưa quý vị khán giả, một cách nói khác đó là quý vị đang bị móc túi để mà thực hiện những cái chương trình được cho là để mà làm giảm cái gánh nặng cho chính bản thân. Như vậy thì thưa quý vị khán giả, tất cả những cái chương trình được cho là để giúp cho những người lao động đó không thực sự giúp cho một ai cả, thưa quý vị khán giả, là vì nó móc chỗ này để mà nó đắp vào chỗ kia, để cho chúng ta thấy có cái cảm giác rằng là chúng ta được trợ giúp. Nhưng mà cái trợ giúp đó nó đến từ được chính tiền của chúng ta, thưa quý vị khán giả. Đó là một cái điểm mù mà không một ai nói cho chúng ta biết hết, thưa quý vị khán giả. Và đó là cái cách làm để cho đảng Dân Chủ đó luôn lên tiếng và nói rằng đảng Cộng Hòa đang không giúp đỡ cho người dân. Nhưng mà thật sự, thưa quý vị khán giả, với một cái chương trình mà Tổng thống Trump đang đề nghị đó là không đưa tiền cho những cái công ty bảo hiểm nữa, mà đưa thẳng tiền cho những người dân, họ cần cái gì, họ cần bao nhiêu để có thể mua được bảo hiểm, thì chúng ta sẽ trợ giúp thẳng cho những cái người đi mua bảo hiểm, chứ không phải là trợ giúp cho những cái hãng bảo hiểm để họ bán những cái gói bảo hiểm rẻ cho người dân. Không, trợ giúp thẳng vào những cái người tiêu dùng để họ có cái quyền lựa chọn, thưa quý vị khán giả, lựa chọn cái chương trình bảo hiểm nào mà họ thấy rằng nó tốt và nó hợp với túi tiền của mình, với những cái mà họ
họ yêu cầu. Ví dụ như cái người bệnh chuyển thì họ cần một cái bảo hiểm nào mà có thể giúp cho họ mua thuốc chuyển, đi khám bác sĩ phổi mà không cần phải lo tới chi phí. Rồi những cái người bị đau dạ dày thì họ lại cần uống thuốc dạ dày và đi khám bác sĩ về dạ dày. Nhưng mà nếu như mà chính phủ chọn là trợ giúp cho những cái hạng bảo hiểm, rồi những cái hạng bảo hiểm đó sẽ bán lại cái bảo hiểm rẻ cho người dân đó, thì có đôi khi đó, thưa quý vị khán giả, cái hạng bảo hiểm đó đó chỉ có một phần là mình cần mà thôi, còn là những cái phần khác là những thứ mà mình không bao giờ cần tới. Thì bây giờ thay vì đó là chúng ta phải đi vào một cái chương trình nhất định, thì bây giờ chúng ta có quyền lựa chọn, chúng ta có quyền là so sánh giữa cái bảo hiểm này và cái bảo hiểm kia, và chúng ta thấy cái bảo hiểm nào nó có nhiều lợi ích nhất đối với chúng ta thì chúng ta mua. Và một khi một đó là một cái điểm rất là tích cực khác nữa, thưa quý vị khán giả, là khi mà có cái sự lựa chọn của người tiêu dùng đó, thì những cái hãng bảo hiểm họ sẽ phải có những cái chương trình tốt hơn, với cái giá cả phải cạnh tranh hơn. Để làm gì? Để mà họ có thể lôi kéo những cái người tiêu dùng đến với cái sự trợ giúp của họ. Thay vì đó, thưa quý vị khán giả, nếu mà chúng ta bắt buộc phải vào một cái chương trình nào đó, thì những cái cơ sở mà bảo hiểm y tế đó họ đâu có cần cạnh tranh với nhau. Vì không cần cạnh tranh, họ vẫn có khách hàng như thường. Và khi mà cái thị trường mà không có cái sự cạnh tranh á, thì cái dịch vụ đẹp nó sẽ không có được gia tăng, nó không có được làm tốt hơn. Và đó là một cái mà chúng ta sẽ thấy rõ ràng ở những cái xã hội bao cấp, thưa quý vị thính giả. Tiếp tục cho bài viết. Nhưng những con số lại không khớp với lập luận đó. Việc tăng lệ phí bảo hiểm mà Đảng Dân Chủ đề xuất có thể khiến cho các gia đình tốn kém hơn cả những thay đổi về trợ cấp mà thống đốc đang chỉ trích. Đó là một lập luận kỳ quặc, nhưng lại mang đúng phong cách tư duy của Gavin. Đó là để bảo vệ người dân khỏi việc tăng lệ phí bảo hiểm, Đảng Dân Chủ lại muốn áp đặt một mức tăng lớn hơn. Đây là điều mà chính quyền Sacramento không muốn cho chúng ta chú ý tới. Một phiên bản của dự luật này sẽ gia hạn khoản thuế đánh vào các nhà cung cấp dịch vụ y tế nhằm thu về khoảng 2 tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm, bắt đầu từ năm 2027. Số tiền đó sẽ được lấy từ lệ phí bảo hiểm, từ các nhà tuyển dụng và cuối cùng là từ những gia đình vốn đã kiệt quệ vì chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại tiểu bang vàng, tức là Golden State, thưa quý vị. Điều kế theo là Newsom thừa biết cách phản đối một sắc thuế khi điều đó phục vụ lợi ích cá nhân của ông ta. Ông đã dành những tuần gần đây để chống lại một dự luật trưng cầu dân ý về việc đánh thuế các tỷ phú tại Cali, thậm chí từ chối cả phương án thỏa hiệp để giảm nhẹ mức thuế, trong khi lại tự mình đề xuất một sắc thuế đánh vào tỷ phú trên toàn quốc. Động thái này nằm trong tham vọng tranh cử tổng thống của ông và nhằm tạo dựng hình ảnh cấp tiến hơn so với các đối thủ tiềm năng khác cho cuộc bầu cử năm 2028. Quý vị thấy đây lại là một cái mà gọi là một cái điều mà chỉ có những cái chính trị gia mới nghĩ ra hay là không? Trong khi đó, thưa quý vị khán giả, ông Newsom đó thì ông đang là hô hào cái chuyện là không thông qua cái dự luật mà đánh thuế tỷ phú. Tại sao vậy, thưa quý vị khán giả? Tại vì bản thân ông ta là tỷ phú. Bản thân của ông ta là tỷ phú. Mà bây giờ nếu như mà California thông qua cái đạo luật đánh thuế vào tỷ phú đó, thì có phải là ông ta sẽ phải nộp thuế nhiều hơn không? Cho nên ở California thì ông ta hô hào là không nên thông qua cái luật đánh thuế vào tỷ phú. Nhưng mà ông ta lại đang
bảo trợ cho một cái đạo luật đánh thuế tỷ phú ở cấp liên bang, thưa quý vị thính giả. Cái đó là một cái cách mà để mà tự đánh bóng mình, để chúng ta trông có vẻ sáng giá cho cái cuộc đua năm 2028, để bảo vệ lợi ích cá nhân. Newsom thực chất muốn giam chân 200 người giàu nhất tiểu bang để họ không thể bỏ đi nơi khác. Tuy nhiên, ông ta lại không thể thể hiện sự quyết liệt tương tự khi những người phải gánh chịu chi phí lại là các gia đình thuộc tầng lớp trung lưu đang đóng lệ phí bảo hiểm cao. Khoản thuế MCO không phải là giải pháp cho một cuộc khủng hoảng mà Newsom thừa hưởng. Đó là hệ quả của một cuộc khủng hoảng do chính đảng Dân Chủ tạo ra qua từng kỳ ngân sách. Và giải pháp của họ lại là rút gánh nặng tài chánh lên vai của những người ít có khả năng chi trả nhất. Người dân Cali cần có một chính quyền biết chi tiêu trong khả năng cho phép. Chừng nào mà đảng Dân Chủ chưa học được bài học đó, thì mọi giải pháp xuất phát từ điện Capitol cũng sẽ đều giống hệt như thế này. Đó là chi phí sẽ gia tăng đối với số đông để bù đắp cho sự chi tiêu quá mức của một nhóm thiểu số, nhưng lại được rao giảng một cách tịnh bơ dưới danh nghĩa lòng trắc ẩn. Thưa quý vị thính giả, đảng Dân Chủ từ lâu đã xây dựng hình ảnh là một cái người bảo vệ cho tầng lớp yếu thế, bảo vệ cho những người tiêu dùng, bảo vệ công nhân, bảo vệ người nghèo và bảo vệ cả phụ nữ, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào những cái gì đang diễn ra trên khắp Hoa Kỳ đó, từ Sacramento cho đến Hoa Thịnh Đốn, từ các tiểu bang ven biển đến vùng Trung Tây, có một cái thực tế ngày càng rõ ràng hơn. Đó là cái gì? Đó là những cái chính sách mà họ thúc đẩy đang làm tổn thương chính những cái người, những cái tầng lớp mà họ luôn tuyên bố là sẽ đứng ra để mà bảo vệ đó, từ quý vị thính giả. Khi mà đảng Dân Chủ họ nói rằng họ bảo vệ cho phụ nữ, nhưng mà cái hành động thực sự của họ là cái gì? Họ lại thúc đẩy cái quy định, các quy định cho phép nam giới sinh học mà tự nhận là nữ giới cùng tham gia thi đấu ở những cái môn thể thao dành cho nữ trên toàn quốc, thưa quý vị khán giả. Cái điều đó đó không chỉ xảy ra ở một mình ở California, mà nó đang diễn ra tại Connecticut nè, ở Pennsylvania, ở Minnesota và rất là nhiều những cái nơi khác nữa, thưa quý vị khán giả. Kết quả là các vận động viên nữ bị tước mất nhiều những cơ hội, tước mất học bổng, tước mất những cái thành tích và mất luôn sự công bằng mà những cái, mà phong trào nữ quyền đã đấu tranh hàng thập kỷ để mà cố tình để mà giành lại được, thưa quý vị khán giả. Thì bây giờ đó, với cái chính sách là ưu ái cho cái những cái người chuyển giới đó, họ đã đánh đổ tất cả, thưa quý vị khán giả. Rất là nhiều những cái người phụ nữ trước khi mà có cái phong trào LGBTQ mà tham gia vào những cái môn thể thao nữ đó, họ là những cái nhà vô địch trong những cái môn thể thao dành cho nữ giới. Nhưng mà bây giờ những người đàn ông tự xưng là chuyển giới, ai biết được họ có chuyển giới thật hay là không. Họ tự xưng họ là chuyển giới, họ ngang nhiên vào thi đấu cho những cái môn thể thao dành cho nữ, như là trong một cái vụ kiện mới đây đó, anh chàng Hernandez, anh ta tự nhận mình là một người nữ giới. Cái vụ đó là vụ khác, thưa quý vị thính giả. Cái vụ mà một cái cô cô thi đấu đấu vật đó, mà quý vị biết rằng đó, đấu vật là một cái môn mà cọ sát. Thì cái người, có một cái chàng từ nhận là chuyển giới vào thi đấu đấu vật, và trong cái quá trình mà thi đấu vật đó đó, anh chàng đã có những cái hành động mà cô gái mà ra kiện đó, cô cho rằng đó là những cái hành động mà là mang cái tính là harass cô đó. Có thể là anh ta đã tay chân sờ mó cái gì đó và khiến cho cô này đó đã phải xin chấm dứt cái cuộc thi đấu sớm, thưa quý vị khán giả,
là vì cô ta không thể chịu nổi những cái cảnh như vậy, những cái hành động như vậy. Rõ ràng thưa quý thính giả, cái điều đó cho chúng ta thấy là khi mà đảng Dân Chủ đó, họ nói rằng họ bảo vệ cho nữ quyền, nhưng mà thật sự họ có bảo vệ cho nữ quyền hay là không, hay đó chỉ là một cái khẩu hiệu để mà họ đi giành đi giành những cái lá phiếu về cho họ thôi thưa quý thính giả. Họ nói rằng họ bảo vệ người nghèo, nhưng mà họ lại thúc đẩy các cái chính sách y tế khiến cho chi phí bảo hiểm tăng cao từ bờ đông sang tới bờ tây, từ California với SB 125 cho đến ở New York với các quy định bảo hiểm bắt buộc, đến Illinois với các sắc thuế y tế mới. Người dân đang phải trả nhiều hơn cho dịch vụ mà họ không hề được cải thiện thưa quý vị thính giả. Quý vị thấy tất cả những cái hành động của họ đều là những cái hành động mà để cuối cùng là để kiếm phiếu thưa quý vị thính giả. Họ nói rằng họ bảo vệ người tiêu dùng, nhưng mà lại thúc đẩy các quy định khiến cho giá năng lượng, giá thực phẩm, giá nhà ở tăng vọt. Những gia đình lao động đang phải trả giá cho một bộ máy chính quyền ngày càng phình to, ngày càng tốn kém và ngày càng xa rời với thực tế. Mới đây thưa quý vị thính giả, ở California, ở dưới LA đó, cái người dân LA vừa mới thông qua, không biết là người dân LA hay là chính quyền của LA, thông qua một cái luật thuế mới thưa quý vị thính giả. Và mức thuế tiêu dùng ở LA kể từ ngày hôm nay đã lên trên 10,25% thưa quý vị thính giả. Có nghĩa là gì? Nếu mà quý vị thính giả mua 10 đồng thì thuế sẽ là 1 đồng 25 sen. Đúng là 10 đồng thì chúng ta sẽ mất thêm hơn 1 đồng tiền thuế. Khủng khiếp thưa quý vị khán giả. Nhưng mà họ vẫn luôn cho rằng họ là cái người bảo vệ những người tiêu dùng. Họ muốn rằng là giá cả phải thấp, nhưng mà họ lại đánh giá, đánh thuế cao hơn vào những cái người đi mua thưa quý vị khán giả, là những cái người tiêu dùng thưa quý vị khán giả. Mà California chỉ là một cái ví dụ điển hình mà thôi, chứ không phải là một ngoại lệ. SB 125 của tại California chỉ là một cái lát cắt của một cái bức tranh lớn hơn khi mà đảng Dân Chủ trên toàn quốc kiểm soát các tiểu bang và những cái thành phố lớn, thì cái mô hình chính sách của họ thường rất là giống nhau. Đó là cái gì? Là tăng thuế, tăng nhiều hơn những quy định, tăng chi tiêu, tăng bộ máy hành chính, và cuối cùng là tăng chi phí cho toàn dân thưa quý vị khán giả. Bà Spamberger ở Virginia, khi mà bà đi tranh cử đó, bà nói gì? Tôi sẽ không tăng thuế. Nhưng mà vừa mới vào ngồi ở trong dinh của thống đốc thì bà ta đã đẻ ra rất là nhiều loại thuế thưa quý vị khán giả. Trong đó có cả một cái thuế mà chúng ta có lẽ là chưa bao giờ nghe thấy, đó là gì? Thuế đánh lên những cái người dắt chó thưa quý vị khán giả. Ở Hoa Kỳ đó, họ có một cái công việc, đó là đi dự chó giùm cho những cái nhà mà không có điều kiện, nhưng mà họ muốn nuôi chó, họ không có thời giờ để mà ở nhà để mà chăm sóc cho những cái chú chó của mình, thì họ sẽ mướn những cái người đến chăm chó, dắt cho chó đi bộ, cho chó ăn, thậm chí là tắm rửa cho chó. Thì bây giờ thưa quý thính giả, bà Spamberger đó, bà đang muốn đánh thuế lên cả những cái người đi dắt chó như vậy. Nhưng mà trong khi mà bà đi tranh cử đó, thì bà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tăng thuế. Cho nên đừng bao giờ nghe những cái lời mị dân của những cái người mà đảng Dân Chủ mà họ đi tranh cử thưa quý thính giả, là vì họ chỉ nói để mà nhận được những cái lá phiếu từ quý vị. Và một khi mà họ đã nắm được chính quyền rồi đó, thì họ sẽ không bao giờ thực hiện những cái điều mà họ đã từng hứa. Thậm chí là họ còn làm ngược lại thưa quý vị khán giả. Là vì sao?
là vì nếu không tăng thuế đó thì họ sẽ không đủ ngân sách để mà chi tiêu. Là vì đảng Dân Chủ họ muốn có một cái bộ máy chính quyền phình to, rộng lớn. Nhân viên càng nhiều thì chi phí phải càng cao, mà chi phí cao thì phải cần có một cái khoản ngân sách dồi dào, thưa quý vị và dạ. Mà cần có, nếu mà muốn có một cái khoản ngân sách dồi dào thì chỉ có một cái hành động có thể giúp cho ngân sách của họ phình to lên, đó là thuế từ những người đi làm việc. Từ Orange cho đến New Jersey, từ Hoa Tình Đốn cho đến Massachusetts, người dân đang phải chứng kiến cùng một bi kịch, một cái kịch bản, đó là chính quyền nói rằng họ đang giúp đỡ, nhưng mà hóa đơn của tất cả người dân thì ngày lại càng dài hơn. Đảng Dân Chủ nói rằng họ bảo vệ phụ nữ, nhưng chính sách của họ lại làm tổn thương chính những người phụ nữ mà họ đang rao giảng là họ sẽ bảo vệ. Họ nói rằng họ bảo vệ cho những người nghèo, nhưng mà chi phí sinh hoạt tại cả những cái tiểu bang do họ lãnh đạo lại cao nhất trên toàn quốc. Điển hình dư là thế nhỉ? California, với cái chính sách năng lượng sạch, một cái bầu không khí trong sạch, ai cũng muốn cả, thưa quý vị và dạ. Nhưng mà với những cái chính sách như ở California đó, thì chúng ta sẽ luôn luôn thấy giá xăng bao giờ cũng cao nhất trên toàn quốc, thưa quý vị và dạ. Mặc dù California có nhà máy dọc lọc dầu, có mỏ dầu, nhưng mà lúc nào giá xăng ở California cũng cao nhất trên toàn quốc. Bây giờ thưa quý vị, khi mà có nhiều nơi đã xuống dưới 30 kim, đã xuống khoảng dưới 40 kim, nhưng mà bây giờ California vẫn ở cái ngưỡng là 50 kim, dưới 50 kim, thưa quý vị, lúc nào nó cũng phải đắt hơn ở tất cả những cái tiểu bang khác khoảng từ 10 kim trở lên, thưa quý vị. Là vì những cái chính sách của chính quyền ở California làm cho cái mức xăng dầu ở California không bao giờ có thể rẻ được, thưa quý vị. Đó không phải là một cái sự trùng hợp, thưa quý vị, mà đó là một mô hình chính trị, một mô hình trong đó khẩu hiệu quan trọng hơn là hậu quả, trong đó hình ảnh quan trọng hơn là thực tế, trong đó lòng trắc ẩn được dùng như là một công cụ để biện minh cho việc mở rộng bộ máy chính quyền và đẩy chi phí sang cho người dân, thưa quý vị. SB 125 tại California chỉ là một cái ví dụ mà thôi, nhưng mà nó phản ánh một cái xu hướng đang lan rộng trên toàn Hoa Kỳ. Đó là cái gì? Đó là chi phí tăng đối với một số đông để bù đắp cho sự chi tiêu quá mức của một nhóm thiểu số trong bộ máy chính quyền. Đảng Dân Chủ nói rằng họ bảo vệ người dân, nhưng khi nhìn vào chi phí y tế, chi phí sinh hoạt, chi phí năng lượng, chi phí nhà ở và những chính sách gây tranh cãi trong thể thao, một câu hỏi đặt ra, không phải là họ bảo vệ ai, mà họ đang làm tổn thương ai, thưa quý vị tính giả. Và câu trả lời ngày càng rõ ràng hơn, họ đang làm tổn thương chính những người mà họ tuyên bố là họ ra sức để bảo vệ. Và cái điều đó nó không chỉ xảy ra ở riêng California, mà nó đang xảy ra trên gần như là toàn Hoa Kỳ, đặc biệt là ở tất cả những cái tiểu bang, ở những cái thành phố, ở những cái khu vực dưới sự cầm quyền của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Và có một cái điều rất là chung nữa đó, mà có lẽ là vị tiến sẽ cùng chia sẻ đến sau với quý vị khán giả, đó là cái gì? Một cái xu hướng mà chúng ta thấy rất là đáng lo ngại, khi mà những cái người đại diện cho đảng Dân Chủ bây giờ đó, thực chất họ là những cái người mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa, và họ ghép vào với đảng Dân Chủ để mà họ tranh cử cùng với đảng Dân Chủ. Và bây giờ rất là nhiều những cái người xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đã thắng, mà không phải là thắng thường, thưa quý vị thính giả. Thắng, họ lật những cái ghế, như là mới đây nhất á, là một cái bà ở tiểu bang Colorado đó, một cái người rất là mới, nhưng mà lại thắng một cái người dân biểu
đương nhiệm mà đã ngồi tới 19 nhiệm kỳ rồi, thưa quý vị giả, là một cái người rất là kỳ cựu. Nhưng mà bây giờ một cái người mới hoàn toàn lại thắng một cách dễ dàng, chỉ cần họ mang danh là xã hội chủ nghĩa. Với những cái tư tưởng, với những cái khẩu hiệu của họ đó, họ có thể dễ dàng mua phiếu, thưa quý vị giả. Và đó là một cái hiện tượng, có phải là một cái hiện tượng hay là không, thưa quý vị giả? Khi mà bây giờ đó, cái chuyện mà ứng cử viên xã hội chủ nghĩa dân chủ đó, nó lan rộng ra khắp nhiều nơi, không chỉ riêng ở New York, thưa quý vị giả, mà bây giờ nó lan rộng rất nhiều nơi, như là Colorado, như là Washington. Washington thì có cái bà thị trưởng của Seattle, Katie Williamson đó. Rồi nhiều những cái tiểu bang khác, như là ở bên ở Minnesota cũng có. Và bây giờ thưa quý vị, cái phong trào mà mang cái danh là xã hội chủ nghĩa dân chủ đó, nó đang thắng thế ở cái đảng dân chủ rất là rõ ràng. Và đây là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu tâm, thưa quý vị thính giả. Vâng, và kính thưa quý vị, có lẽ đến đây thì Thí sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Những phần kế tiếp sẽ, những cái tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả ngay trong phần thông tin thương mại, sẽ là tiết mục nhạc tuyển yêu cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt

quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp

nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa.

0: cập mass.gb/dobhgrien.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh gầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bên xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bên cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bên đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bên.com để biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc khoa đài Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trong toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Cảm ơn quý thính giả đã dự làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Tân Đại Quốc. Trở lại cùng với quý vị, Việt Thiếu chưa được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức. Và bây giờ Việt Thiếu chưa được nhận vị thính giả đầu tiên ở trên đường lại ạ. Alo, vị thính giả trên đường lại.
1: Chào Việt Thiếu.
0: Dạ, Việt Thiếu chào cô.
1: À, Việt Thiếu đó có ước ô bằng da là sâu lệ bọng hai hả?
0: Sâu lệ bọng hai, dạ thưa cô.
1: Hả, ta thì mà gọi mà ý ai á.
0: Dạ.
1: À, Bolero ý ai á. À, cô bằng Việt Thiếu thì hương về tình giả là nghe đài hả? Cô có cảm ơn với ấy Việt Thiếu nhiều nha.
0: Dạ, thưa cô ạ.
1: Rồi, ba Việt Thiếu.
0: Dạ vâng. Rốt Bolero có hả? Dạ vâng.
1: Yeah.
0: Dạ vâng, rồi thưa cô. Dạ, tôi có đây rồi ạ. À, bây giờ vị trí sẽ được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, Sâu Lệ Bóng Hai, qua phần đây là hòa âm mới của nghệ sĩ AI đó, thưa quý thính giả, là trí tuệ nhân tạo đó, rất là hay. Thưa quý thính giả, xin được mời quý thính giả thưởng thức sau đây.

Vâng, vừa rồi là một sáng tạo, một nhạc phẩm do AI thể hiện, thưa quý vị thính giả, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, Sâu Lẻ Bóng Hai, được gửi đến quý vị thính giả qua phần trình bày của AI với hai giọng hát đàng hoàng nha, song ca đó rất là tuyệt vời, thưa quý vị thính giả. Vâng, và hai đường like lại tiếp tục chờ đợi quý vị thính giả cùng quay vào. Vâng, đang còn chờ quý vị. Bây giờ rất là nhiều những cái nhạc phẩm AI, thưa quý vị thính giả, có rất nhiều những cái bài mà có hai ba kênh đó mà Việt Tiến thấy là nó hay đó, như là Việt Tiến đã từng đã từng giới thiệu đến quý vị thính giả đó, một trong những kênh đó là của Thủy Lan đó. Và bây giờ Việt Tiến xin mời quý thính giả cùng thưởng thức nha, một cái nhạc phẩm này Việt Tiến chưa nghe nè, thành ra không biết là nó phối âm được đến đâu thì Việt Tiến không biết, nhưng mà đây là một cái nhạc phẩm rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Cung Tiến, thưa quý thính giả, mời Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả ngay sau đây. Xin được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm một sáng tác của nhạc sĩ Cung Tiến qua phần phối âm của AI nha, của Thủy Lan, là một cái kênh mà làm nhạc AI khá là hay, thưa quý vị thính giả, theo cái phong cách cổ điển đó. Hoài Cảm là nhạc phẩm kế tiếp, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức. Vì tiếng cũng chưa biết là dòng nam hay là dòng nữ đây.

Đó là phần hòa âm của Thùy Lan, thưa quý vị khán giả, rất là hay. Và có phần có việc tiếng khen Thùy Lan, với lại là một cái kênh nữa là Ô Long Xưa, Ô Loan Xưa đó, là phối âm lại mà với cái tiếng hát nó gần như là hoàn toàn đúng với lại là cái phiên bản gốc, thưa quý vị khán giả. Có nhiều những cái trang nhạc á, có nhiều cái trang đó làm thì tiếng thấy là nó sai với lại cái phiên bản gốc. Đôi lúc của mình nghe mình không nghĩ ra cái bài đó là cái bài gốc nó làm sao nữa. Nhưng mà với cái Thúy Lan á và cái Ô Loan Xưa đó, vì tiếng thấy là khá là hay, giữ rất là đúng với lại là cái bản chất của cái bản gốc, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ chúng ta vẫn còn thời giờ dành cho phần nhạc truyện yêu cầu, thưa quý vị khán giả, quý vị có thể gọi vào nha.

Bây giờ vì tiếng xin được mời quý thính giả thưởng thức nè. Tiếng hát của Hoàng Châu, thưa quý thính giả, sẽ gửi đến chúng ta nhạc phẩm kế tiếp, Đam Mê. Đam Mê không biết là của nhạc phẩm này của ai ha, thưa quý thính giả ha. Để vì tiếng sẽ tìm tòi và sẽ giới thiệu đến quý vị nha. Nhạc phẩm này tiếc là họ không có giới thiệu tên của tác giả, thưa quý vị. Tiếng hát của Hoàng Châu với Đam Mê.

có hai bài đam mê thưa quý vị thính giả. Một bài là của Ngọc Sơn. Ngọc Sơn này là Ngọc Sơn anh ba đó, là Ngọc Sơn trẻ, Ngọc Sơn mới sau này đó. Và một bài đam mê nữa là của Doãn Bình. Bài này hình như là đam mê của Doãn Bình chứ không phải là đam mê của Ngọc Sơn thưa quý vị thính giả. Vì thế hy vọng là đúng, là vì vì tiếng check ở đây thì nói đạo Ngọc Sơn á, với cái bài của Ngọc Sơn á thì nó có vẻ nhộn nhịp, nó nhanh hơn. Còn cái bài mà của Doãn Bình á thì mặc cái tiết tấu nó chậm, nó buồn. Việt Tiến hy vọng rằng là Việt Tiến đã đoán trúng thưa quý vị thính giả. Hy vọng thôi nha, không biết là có đúng thật không nha. Vâng, và chúng ta còn một ít thì giờ cuối cùng. Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng thưởng thức để xem Tìm Một Ánh Sao là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trọng, mà bây giờ vị tiếng lại xin được giới thiệu để quý vị giả một cái trang nhạc AI nữa nha. Trang nhạc này là trang nhạc của Ô Loan Xưa. Hồi nãy là mình đã nghe cái Thủy Loan rồi, bây giờ vị tiếng xin được giới thiệu để quý vị giả cái trang nhạc Ô Loan Xưa. Hòa âm rất là hay thưa quý vị giả. Xin được mời quý vị giả cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trọng, Tìm Một Ánh Sao để kết thúc cho phần nhạc truyện yêu cầu đời hôm nay của chúng ta.

Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trọng, vừa được Ô Loan Xưa phối âm trở lại bằng AI. Thưa quý vị thính giả, quý vị nghe làm sao, hay không? Từ tiếng Nga thì nó phê phê đó. Thưa quý vị thính giả, Tìm Một Ánh Sao, đó là nhạc phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức qua phần nhạc truyện yêu cầu cho đêm hôm nay. Thưa quý vị, và đến đây thì vị trí sẽ được tạm ngưng chương trình một lần nữa, và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại cùng với Tùy Hương qua tiết mục Tuyến Đêm. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Mạnh Thường Quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác. Lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bên xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bên cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bên đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bên.com để biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc khoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: quý khán giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thị Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ Tư gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần theo dòng thời sự do Việt Tiến chọn và gửi đến quý thính giả những bài bình luận thời cuộc của những tác giả có uy tín. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào qua những số điện thoại quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và yêu cầu những nhạc phẩm gợi nhớ những kỷ niệm của một thời. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần Thế Giới Ngày Nay. Qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi và chia sẻ những thông tin thiết thực, những sự kiện, những phát kiến cũng như những thành tựu trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong thời đại ngày nay. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 10 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngày sau đây sẽ được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Tư, 24 tây tháng 6, ngày 1 tây tháng 7 năm 2026, cũng vào ngày 17 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ, một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số những bản tin như sau. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin Hạ nghị sĩ Brandon Gill đề xuất dự luật chặn việc dùng tiền thuế tài trợ cho các khoản vay mua nhà cho người nhập cư bất hợp pháp. Kế đến là bản tin đã xác định danh tánh thành viên Antifa đeo mặt nạ vung gậy tấn công những người phát trực tiếp trước livestream theo quan điểm bảo thủ tại sự kiện Seattle Pride. Bản tin thứ ba trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin viết nhan đề Tòa án tối cao nới lỏng luật tài chánh tranh cử trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa chỉ trích phán quyết của Tòa án tối cao về quyền công dân theo nơi sinh, đề xuất sửa đổi hiến pháp để loại bỏ quy định này. Phần tin kế tiếp là phần tin thế giới, mở đầu một bản tin Venezuela. Úc Châu tăng gấp đôi mức phạt vi phạm lệnh cấm trẻ em lên mạng xã hội. Kế đến là bản tin ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ nổ súng tại một cơ sở bảo trợ ở miền Bắc của nước Đức. Bản tin thứ 3 trong phần tin thế giới có nhan đề Venezuela tái cơ cấu đờ kỷ lục, Trung Cộng có thể có nguy cơ mất 10 tỷ Mỹ kim. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin quân đội Do Thái đánh sập đường hầm quy mô lớn ở của Hezbollah ở miền nam Lebanon. Và phần tin cuối trong phần tin chọn lọc là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên, bắt giữ bà Trùm làm giả 30.000 sản phẩm sữa tắm, dầu gội đầu với thương hiệu nổi tiếng. Và bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc cũng là bản tin Việt Nam. Bản tin với nhan đề cố tình cán chết nữ sinh, tài xế xe bồn Hà Nội lãnh án 20 năm tù. Bây giờ chưa được mời quý thính giả cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin Hoa Kỳ chưa được gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Hạ nghị sĩ Brandon Gill đề xuất dự luật chặn việc dùng tiền thuế tài trợ các khoản vay mua nhà cho người nhập cư bất hợp pháp. Đảng Cộng Hòa vừa giới thiệu một dự luật mới nhằm siết chặt các tiêu chuẩn đủ điều kiện cho các khoản vay mua nhà được liên bang bảo lãnh, giới hạn quyền tiếp cận chỉ dành cho công dân Hoa Kỳ. Theo dự luật mới do Hạ nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Brandon Gill đề xuất, những người không phải là công dân và người nhập cư bất hợp pháp sẽ bị cấm tiếp cận các chương trình vay mua nhà sử dụng tiền thuế của người dân. Đạo luật cải cách điều kiện sở hữu nhà ở cũng sẽ cấm các gã khổng lồ trong lĩnh vực thế chấp được chính phủ bảo trợ như Fannie Mae và Freddie Mac mua lại, hoặc chứng khoán hóa các khoản vay cấp cho người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ. Ông Gill cho biết dự luật này khôi phục lại mục đích ban đầu của các chương trình hỗ trợ nhà ở liên bang. Ông nói, mục đích duy nhất của các chương trình nhà ở của chúng ta là giúp người dân tạo dựng tài sản và hiện thực hóa giấc mơ Mỹ. Tình trạng nhập cư bất hợp pháp đang khiến điều đó trở nên bất khả thi. Theo chính sách liên bang hiện hành, những người thuộc diện DACA, tức chương trình hoãn trục xuất đối với những người đến Mỹ khi còn nhỏ, người xin tị nạn và một số nhóm cư dân không thường trú có thể đủ điều kiện nhận các khoản vay liên bang. Một quy định năm 2025 của Bộ Giao cư và Phát triển Đô thị đã thu hẹp phạm vi tiếp cận này, vốn đã được mở rộng dưới thời chính quyền Biden. Các nghị sĩ Đảng Dân Chủ bao gồm Juan Vargas và Sylvia Garcia trước đó đã giới thiệu đạo luật ổn định nhà ở cho người thuộc diện Dreamer nhằm duy trì quyền tiếp cận với các khoản vay mua nhà thuộc chương trình nhà ở liên bang cho những người thuộc diện DACA. Ông Gill đang nỗ lực luật hóa yêu cầu nghiêm ngặt về quốc tịch để được tiếp cận các khoản vay mua nhà do Cục Liên bang Nhà ở Liên bang bảo lãnh, đồng thời mở rộng quy định hạn chế này sang các thị trường thế chấp chịu ảnh hưởng của liên bang. Động thái này diễn ra sau một thỏa thuận mang tính bước ngoặt giữa hai đảng về chính sách nhà ở giá rẻ thông qua dự luật nhà ở có tên Đạo luật Lộ trình Nhà ở Thế kỷ 21. Tuần trước, Tổng thống Trump gọi biện pháp này là điều chẳng có gì đáng quan tâm, cho rằng nó quá kém quan trọng so với đạo luật Save America. Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không ủng hộ dự luật nhà ở này cho đến khi đạo luật Save America Act được Thượng viện thông qua, là nơi mà dự luật này vẫn chưa giành được sự ủng hộ cần thiết.
0: Tiếp đến là bản tin đã xác định danh tính thành viên Antifa đeo mặt nạ vung gậy tấn công những người phát trực tiếp tức live streamer theo quan điểm bảo thủ tại sự kiện Seattle Pride. Theo Edigo, biên tập viên cấp cao của tờ The Post Milenio, một thành viên Antifa đeo mặt nạ bị cáo buộc vung gậy bóng chày về phía những người phát trực tiếp tức live streamer theo quan điểm bảo thủ trong lễ hội Seattle Pride. Đã được xác định danh tính là Hunter Marcus Hancock, 39 tuổi. Vụ việc xảy ra vào ngày 27 tháng 6 gần giao lộ giữa đại lộ số 10 và đường Denny ngay cạnh công viên Carl Anderson, nơi đang diễn ra các hoạt động kỷ niệm Seattle Pride Fest. Theo sự cảnh sát Seattle, các sĩ quan đã có mặt khi ngay sau khi nhận được tin báo về một người đàn ông cầm gậy bóng chày đối đầu với hai người đang quay phim sự kiện. Cảnh sát cho biết video ghi lại vụ việc cho thấy nghi phạm vung gậy và suýt đánh trúng đầu một trong những nạn nhân. Mặc dù không có báo cáo về thương tích, cảnh sát cho biết nghi phạm đã cố gắng để bỏ chạy sau cuộc đối đầu. Các sĩ quan đã tìm thấy hắn cách đó một đoạn ngắn và tiến hành bắt giữ. Hancock bị lập hồ sơ với cáo buộc hành hung và cản trở người thi hành công vụ trong lần hầu tòa đầu tiên và thứ hai. Luật sư của Hancock lập luận rằng thân chủ của ông ta định đánh vào chiếc máy quay chứ không phải là đánh vào người đang vận hành nó, theo tin từ Como News. Bất chấp lập luận đó, thẩm phán dần thấy có đủ cơ sở hợp lý cho cáo buộc hành hung và cản trở, và đồng thời ra lệnh tạm giam Hancock với mức bảo lãnh tại ngoại là 35.000 Mỹ Kim. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nghi phạm đeo mặt nạ chạy về phía những người quay phim trước khi vung mạnh gậy về hướng họ rồi bỏ chạy. Các video khác ghi lại cảnh cảnh sát truy đuổi và bắt giữ nghi phạm.
1: Tòa án tối cao mới ngỏng luật tài chính tranh cử trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ. Hôm 30 tháng 6, tòa án tối cao đã bãi bỏ các giới hạn về chi tiêu phối hợp giữa ứng cử viên và các đảng phái chính trị. Động thái này được xem là lợi thế lớn cho đảng Cộng hòa trong nỗ lực duy trì thế đa số tại Quốc hội. Phán quyết của tòa án tối cao trong vụ kiện giữa Ủy ban Thượng viện Quốc gia của Đảng Cộng hòa và Ủy ban Bầu cử Liên bang đã dỡ bỏ các hạn chế về chi tiêu phối hợp, đồng thời trao cho các ứng cử viên quyền kiểm soát trực tiếp hơn đối với nguồn ngân sách lớn hơn dành cho chiến dịch tranh cử của họ. Phán quyết này là một thất bại đối với Đảng Dân chủ, phe vốn lập luận rằng việc loại bỏ giới hạn chi tiêu sẽ cho thêm quyền lực cho các nhà tài trợ lớn. Thẩm phán Brett Kavanaugh, người soạn thảo ý kiến đa số của tòa án, cho rằng các giới hạn này là sự xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tự do ngôn luận chính trị được Tu chính án thứ nhất bảo vệ. Ông Kavanaugh nói thêm, việc duy trì các giới hạn chi tiêu phối hợp của đảng phái chính trị trong trường hợp này có thể khiến cho các đảng phái tiếp tục bị đẩy xuống vị thế hạng hai so với các nhóm bên ngoài. Các đảng phái chính trị bị suy yếu sẽ làm biến dạng hệ thống chính trị. Chủ tịch Ủy ban Thượng viện Quốc gia của Đảng Cộng hòa Tim Scott, một thành viên Đảng Cộng hòa tiểu bang South Carolina và Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Quốc gia của Đảng Cộng hòa Richard Hudson, thành viên Đảng Cộng hòa tiểu bang North Carolina, đã đưa ra tuyên bố chung như sau. Đây là thắng lợi mang tính quyết định đối với Tu chính án thứ nhất và là thắng lợi lớn cho sự toàn vẹn của hệ thống chính trị của chúng ta. Tòa án tối cao đã khẳng định rõ ràng rằng chính quyền liên bang không có thẩm quyền áp đặt các giới hạn tùy tiện đối với cách thức các đảng phái chính trị hỗ trợ những ứng cử viên mà họ đề cử. Bằng việc bãi bỏ các mức trần chi tiêu phối hợp vi hiến này, tòa án đã khôi phục quyền tự do ngôn luận chính trị cốt lõi và bảo đảm các đảng phái có thể cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ toàn diện cho các ứng cử viên của mình và tạo điều kiện tốt nhất để họ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2026 cũng như các kỳ bầu cử sau đó. Thượng nghị sĩ Bernie Moreno, thành viên Đảng Cộng hòa tiểu bang Ohio, viết một thắng lợi to lớn cho Tu chính án thứ nhất, giúp trao lại quyền lực cho các đảng phái chính trị thay vì các siêu ủy ban hành động chính trị sử dụng nguồn tiền mờ ám. Cử tri xứng đáng được lắng nghe trực tiếp từ các ứng cử viên, chứ không phải từ những nhóm bên ngoài mờ ám và ẩn danh.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ bản tin với nhan đề. Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa chỉ trích phán quyết của tòa án tối cao về quyền công dân theo nơi trình, đề xuất sửa đổi hiến pháp để loại bỏ quy định này. các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Cotton và Rand Paul đang kịch liệt chỉ trích phán quyết của tòa án tối cao về việc khẳng định quyền công dân Federation, và đồng thời cả hai đều kêu gọi sửa đổi hiến pháp để chấm dứt thông lệ này. Tuy nhiên, việc thông qua một tu chính án như vậy đòi hỏi sự chấp thuận của đa số 2/3 tại cả Hạ viện và Thượng viện. Tỷ lệ ủng hộ này gần như bất khả thi vì hầu hết các thành viên của Đảng Dân Chủ và nhiều chính trị gia Đảng Cộng hòa có tư duy thiên về kinh doanh đều ủng hộ làn sóng di cư ồ ạt tác động đến chính trị và nền kinh tế của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Cotton khẳng định rằng quyền công dân Tennessee chưa bao giờ nhằm mục đích mang lại lợi ích cho người nhập cư bất hợp pháp và kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật đạo luật quyền công dân theo hiến pháp của ông nhằm bảo đảm chỉ có con cái của những người cư trú hợp pháp mới được cấp quyền công dân. Dự luật của ông Cotton sẽ khiến cho con cái của những người nhập cư bất hợp pháp, kẻ khủng bố và gián điệp nước ngoài không đủ điều kiện hưởng quyền công dân theo nơi sinh. Trong thông cáo báo chí vào ngày 15 tháng 7, ông nói thêm không có quyền hiến định nào cho phép người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp vượt biên giới để giành quyền công dân cho con cái của họ. Việc cấp quyền công dân theo nơi sinh cho người nhập cư bất hợp pháp đã góp phần tạo ra mức độ nhập cư bất hợp pháp cao nhất trong lịch sử. Việc khắc phục vấn đề này sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại từ cuộc khủng hoảng biên giới thảm khốc dưới thời của Đảng Dân Chủ Joe Biden gây ra. Dự luật này sẽ sửa đổi đạo luật nhập cư và quốc tịch để làm rõ rằng không một đứa trẻ nào đủ điều kiện hưởng quyền công dân theo nơi sinh nếu cha mẹ của chúng đang cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, có mặt tại Hoa Kỳ vì mục đích ngoại giao hoặc tham gia vào các hoạt động thù địch chống lại Hoa Kỳ. Dự luật được đồng bảo trợ bởi các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Kevin Cramer, Bill Hagerty và Bernie Moreno. Về phần thượng nghị sĩ Rand Paul, ông đã đề trình một nghị quyết riêng nhằm biến quyền công dân theo nơi sinh trở thành là một hành động bất hợp pháp. Ông Paul đã đề trình một nghị quyết chung nhằm sửa đổi hiến pháp để bảo vệ quyền công dân của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ và chấm dứt cơ chế tự động cấp quyền công dân theo nơi sinh. Trên mạng xã hội X, ông Paul viết như sau: theo cách diễn giải luật pháp Hoa Kỳ hiện nay, bất kỳ một ai sinh ra trên đất Hoa Kỳ đều tự động trở thành là công dân của Hoa Kỳ, bất kể cha mẹ của họ có tư cách trú nhân, trú hợp pháp hay không. Điều này là sai trái và hoàn toàn không phải là ý định của những người đã soạn thảo tu chính án thứ 14. Quyền công dân theo nơi sinh đã được quy định trong tu chính án thứ 14 và được phê chuẩn vào năm 1868 sau cuộc nội chiến đẫm máu và kéo dài. Những người theo quan điểm diễn giải hiến pháp dựa trên ý định ban đầu của các nhà lập quốc lập luận rằng tu chính án thứ 14 trao quyền công dân tự động cho con cái của những người được từng là nô lệ. Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng quy định này áp dụng cho bất kỳ một ai sinh ra tại Hoa Kỳ. Ông Paul nói tiếp, chúng ta là một quốc gia của người nhập cư. Việc nhập cư hợp pháp là điều đáng quý và cần phải được bảo vệ. Nhưng chúng ta cũng là một quốc gia có biên giới quá lỏng lẻo và lòng hào hiệp thường xuyên bị lợi dụng. Tổng thống Trump đã có những động thái nhằm ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp qua biên giới mạnh mẽ hơn bất kỳ một vị tổng thống nào khác. Ông Paul nói thêm rằng quyền công dân chỉ nên được trao cho con cái của những người công dân hợp pháp. Ông viết, tôi đã ủng hộ việc bảo vệ quyền công dân theo nơi sinh ngay từ khi mới nhậm chức tại Thượng viện, khi tôi đồng bảo trợ đạo luật quyền công dân theo nơi sinh năm 2011. Và giờ đây, tôi đang đề xuất một tu chính án nhằm bảo vệ quyền công dân của Hoa Kỳ trong trường hợp tòa án tối cao không giải quyết thỏa đáng vấn đề này. Quý thính giả và cầu Việt Tiếng và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Úc Châu tăng gấp đôi mức phạt vi phạm lệnh cấm trẻ em lên mạng xã hội. Hôm 27 tháng 6, giới chức Úc Châu thông báo tăng gấp đôi mức phạt tối đa đối với các công ty công nghệ không tuân thủ lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Quyết định này được đưa ra khi ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy quy định mang tính đột phá này có rất ít tác động đến thói quen lên mạng của giới trẻ. Theo các điều chỉnh pháp lý mới, mức phạt tối đa áp dụng cho các lỗi hệ thống trong việc duy trì lệnh cấm sẽ tăng vọt từ 49.5 triệu Úc Kim lên 99 triệu Úc Kim. Song song đó, chính phủ Úc Châu cũng quyết định tăng cường quyền hạn thu thập thông tin cho Safety, cơ quan quản lý Internet quốc gia, Quy định mới cho phép cơ quan này bắt buộc các tập đoàn công nghệ phải cung cấp bằng chứng cụ thể về các biện pháp họ đã áp dụng để ngăn chặn trẻ vị thành niên tạo tài khoản. Cơ quan này cũng được quyền thu thập thông tin từ các bên thứ ba, như nhà cung cấp dịch vụ xác thực độ tuổi hoặc các kho ứng dụng App Store để đối chứng với lời khai của các nền tảng. Lệnh cấm kéo dài 6 tháng qua của Úc Châu đang thu hút sự chú ý lớn từ nhiều quốc gia muốn học hỏi nhằm bảo vệ sức khỏe tâm thần và thể chất của giới trẻ. Dù giới chức chính quyền cho biết đã có hơn 5 triệu tài khoản của người dưới 16 tuổi bị vô hiệu hóa hoặc bị hạn chế kể từ khi luật có hiệu lực, nhưng các nghiên cứu thực tế lại cho thấy kết quả ngược lại. Một cuộc nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa của Vương quốc Anh trong tuần này chỉ ra những lỗ hổng nghiêm trọng như sau. Có đến 85% thanh thiếu niên Úc Châu trong độ tuổi từ 12 đến 15 vẫn tiếp tục sử dụng mạng xã hội sau 3 tháng lệnh cấm có hiệu lực. Khoảng 2/3 người dùng nhỏ tuổi qua mặt hệ thống bằng cách tự khai gian tuổi trên 16 hoặc gửi ảnh selfie được thuật toán của nền tảng chấp nhận là đã đủ tuổi. Nhiều trường hợp trẻ em tham gia khảo sát cho biết các ứng dụng thậm chí chưa từng yêu cầu chúng phải chứng minh độ tuổi. Ông Anthony Albanese, Thủ tướng Úc Châu, nhấn mạnh, tôi rất khích lệ trước sự thay đổi trong các cuộc thảo luận và động lực toàn cầu kể từ khi chúng tôi áp dụng độ tuổi tối thiểu để dùng mạng xã hội. Tuy nhiên, rõ ràng là các ông lớn công nghệ Big Tech đang chưa làm đủ để tuân thủ luật pháp. Vẫn còn có nhiều trẻ em trên mạng xã hội. Chỉ trích mạnh mẽ hơn, Bộ trưởng Bộ Truyền thông Annika Wells cho biết, dựa trên các cập nhật định kỳ của Safety, tôi thấy rõ ràng các nền tảng mạng xã hội đang áp dụng những chiêu trò từ bài vở của Big Tech và chỉ làm ở mức tối thiểu để đối phó. Hiện nay, cơ quan Safety đang tích cực điều tra hành vi có dấu hiệu không tuân thủ luật pháp của 5 nền tảng lớn bao gồm Instagram và Facebook, YouTube thuộc Google, Snapchat và... Ở một diễn biến khác, trang mạng Reddit hiện đang nộp đơn kiện lên tối cao pháp viện Úc Châu để đảo ngược lệnh cấm này với lý do vi phạm quyền tự do ngôn luận. Phía chính phủ Úc Châu khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ đạo luật này trước tòa. Các ngôn viên văn phòng thủ tướng cho biết thời điểm trình các sửa đổi tăng mức phạt lên quốc hội vẫn chưa được ấn định cụ thể, nhưng sẽ sớm công bố trong thời gian sắp tới.
0: Kế đây là bản tin với nhan đề ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ nổ súng tại một cơ sở bảo trợ ở miền Bắc của nước Đức. Một nguồn tin theo cảnh sát cho biết ít nhất 6 người đã bị thiệt mạng trong vụ nổ súng xảy ra tại thành phố Seestadt, miền Bắc của nước Đức. Nhà chức trách đã bắt giữ 3 nghi phạm. Một quan chức cảnh sát nói với hãng thông tấn Đức như sau: một vụ nổ súng đã xảy ra gần một cơ sở bảo trợ thanh thiếu niên ở trung tâm của thành phố. Cảnh sát đang điều tra vụ việc theo hướng đây là một vụ án mạng xảy ra tại một cơ sở lưu trú tạm thời có giám sát dành cho phụ nữ mang thai và phụ nữ trẻ có con nhỏ. Theo cơ quan thực thi pháp luật, các phát súng xuất phát từ bên trong của cơ sở này. Phát biểu tại cuộc họp báo vào tối 29 tháng 6, bà Catherine Sewell, phát ngôn viên cục sở cảnh sát địa phương, cho biết trong số các nạn nhân có 4 phụ nữ và 2 nam giới, tất cả đều là nhân viên của cơ sở hoặc là cán bộ thuộc cơ quan bảo vệ trẻ em địa phương. Theo cơ quan thực thi pháp luật, vụ việc cũng khiến cho nhiều người bị thương, 5 người tử vong tại hiện trường và một người khác không qua khỏi sau khi được đưa đến bệnh viện. Tạp chí Focus của Đức dẫn lời một nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng la hét lớn từ cơ sở này ngay trước khi xảy ra vụ nổ súng. Người đàn ông sống gần hiện trường cho biết ông nhìn thấy một người phụ nữ và một người đàn ông lái ô tô tìm cách để bỏ trốn. Theo lời của nhân chứng, cảnh sát đã nổ súng sau khi hai người này không chấp hành yêu cầu dừng xe. Tổng cộng 3 người đã bị bắt giữ có liên quan đến vụ việc. Sau đó cảnh sát nói với CNN rằng khu vực hiện trường đã được kiểm soát và không còn gây nguy hiểm cho cộng đồng. Ngay trong vụ nổ súng, nhà chức trách đã khuyến cáo người dân địa phương tránh xa khu vực này. Nghi phạm chính được xác định là một công dân Đức 45 tuổi gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Theo bà Sewell, người này sống gần thành phố Hanover và không có mối liên hệ với thành phố Seattle. Nghi phạm từng được cảnh sát biết đến nhưng không có tiền án về các tội phạm bạo lực. Bà Sewell cho biết, nghi phạm không có giấy phép sử dụng súng bà hiện vẫn chưa rõ khẩu súng được tìm thấy ở trên người nghi phạm khi bị bắt có nguồn gốc từ đâu. Hai người còn lại đang bị tạm giữ đều là phụ nữ. Một trong hai người là người điều khiển chiếc Mercedes mà nghi phạm bị cáo buộc đã sử dụng để tìm cách bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo bà Sun, người phụ nữ này có mối quan hệ gần gũi với gia đình của nghi phạm. Người phụ nữ còn lại là mẹ của một em bé 3 tháng tuổi có mặt ở cơ sở vào thời điểm xảy ra vụ việc. Theo bà Sun, tranh chấp quyền nuôi con có nhiều khả năng là động cơ dẫn đến vụ tấn công nói trên. Cảnh sát cho biết cả người phụ nữ và em bé đều không bị thương. Một phát ngôn viên của cảnh sát nói với Reuters rằng hiện vẫn chưa rõ vai trò của một trong những người bị bắt trong vụ việc. Cuộc điều tra chỉ chi tiết về các tình tiết có liên quan đến vụ việc vẫn đang được tiến hành. Sệt là một thị trấn có gần 50.000 dân nằm về phía tây của thành phố cảng Hamburg. Các vụ nổ súng hàng loạt tương đối hiếm ở Đức, quốc gia này áp dụng các quy định nghiêm ngặt về quyền sở hữu súng. Người muốn sở hữu súng phải được cấp giấy phép, chứng minh dù đủ điều kiện về nhân thân, hoàn thành các khóa đào tạo, vượt qua kỳ kiểm tra và chứng minh có nhu cầu chính đáng để sở hữu súng. Theo dữ liệu của chính phủ Đức, có khoảng 929.000 người trong tổng số 83 triệu dân của nước này đang sở hữu hợp pháp hơn 3 triệu khẩu súng.
1: Venezuela tái cơ cấu nợ kỷ lục, Trung Quốc có nguy cơ mất 10 tỷ Mỹ kim. Venezuela đang thực hiện chương trình tái cơ cấu khoản nợ công trị giá khoảng 240 tỷ Mỹ kim, được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử thế giới. Các chuyên gia nhận định quá trình này có thể khiến cho Trung Cộng, một trong những chủ nợ lớn nhất của Caracas, chịu thiệt hại từ 5 đến 10 tỷ Mỹ kim, thậm chí có thể lên đến 16 tỷ Mỹ kim trong kịch bản xấu nhất. Chính phủ lâm thời Venezuela do cựu phó tổng thống Delcy Rodriguez lãnh đạo đã chính thức khởi động tiến trình tái cơ cấu toàn diện đối với nợ quốc gia và nợ của tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela. Tổng quy mô nợ được công bố lên đến gần 240 tỷ Mỹ kim, cao hơn đáng kể so với các ước tính trước đây khoảng từ 150 đến 200 tỷ Mỹ kim. Mục tiêu của Caracas là đạt được thỏa thuận với các chủ nợ trước cuối năm nay để mở đường quay trở lại thị trường tài chính quốc tế. Theo giới chuyên môn, đây sẽ là vụ tái cơ cấu nợ lớn nhất từng được ghi nhận, vượt cả cuộc tái cơ cấu khoản nợ khoảng 200 tỷ Mỹ kim của Hy Lạp vào năm 2012. Trong nhiều năm qua, kinh tế Venezuela liên tục suy giảm, với GDP giảm từ khoảng 370 tỷ Mỹ kim năm 2012 xuống chỉ còn khoảng 100 tỷ Mỹ kim như hiện nay. Khó khăn của Venezuela càng gia tăng sau khi quốc gia này hứng chịu hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter hôm 24 tháng 6. Theo ước tính của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, thiệt hại trực tiếp do thiên tai gây ra dao động từ 4,7 đến 8,7 tỷ Mỹ kim, trong khi tổng tác động kinh tế có thể cao gấp từ 1,5 đến 3 lần con số này. Cơ cấu nợ của Venezuela bao gồm khoảng 60 tỷ Mỹ kim trái phiếu chính phủ và trái phiếu của tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela, cùng khoảng 40 tỷ Mỹ kim tiền lãi phát sinh từ các khoản nợ vỡ nợ. Riêng phần lãi này vẫn tiếp tục tăng thêm khoảng 5 tỷ Mỹ kim mỗi năm. Theo nhiều tổ chức tài chính quốc tế, Venezuela còn nợ Trung Cộng khoảng từ 10 đến 20 tỷ Mỹ kim và được cho là đã ngừng trả nợ. Báo Financial Times cho biết, ngân hàng đầu tư Centerview Partners đang xây dựng phương án tái cơ cấu dự trù sẽ cho công bố vào đầu tháng 7. Ngân hàng Citi nhận định, để nền kinh tế Venezuela có thể phục hồi bền vững, các chủ nợ có nhiều khả năng phải chấp nhận xóa ít nhất 50% giá trị gốc. Một số tổ chức phân tích còn cho rằng mức cắt giảm có thể lên đến từ 70 đến 80% do tình trạng tài chính của Venezuela quá yếu và thiếu sự hỗ trợ giám sát từ quỹ tiền tệ quốc tế. Các nhà phân tích ước tính với tỷ lệ giảm nợ như trên, Trung Cộng có thể ghi nhận khoản lỗ trực tiếp từ 5 đến 10 tỷ Mỹ kim, thậm chí từ 7 đến 16 tỷ Mỹ kim nếu kịch bản xấu nhất xảy ra. Venezuela là một đối tác quan trọng trong sáng kiến vành đai và con đường của Trung Cộng tại Mỹ Latin. Theo Hội đồng Đại Tây Dương, kể từ năm 2025, Trung Cộng xã cho Venezuela vay hơn 67 tỷ Mỹ kim, chủ yếu theo mô hình để giàu lấy khoản vay, đưa nước này trở thành quốc gia Mỹ Latin nhận nhiều vốn vay từ Trung Cộng Nhất.
0: Sau đây bản tin cuối trong phần tin thế giới, một bản tin với trang đề Quân đội Do Thái đánh chập đường hầm quy mô lớn của Hezbollah ở miền nam Lebanon. Hôm 28 tháng 6, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Do Thái Katz tuyên bố chung cho biết quân đội Do Thái đã phá hủy một đường hầm ngầm với quy mô lớn của Hezbollah tại một ngôi làng ở miền nam Lebanon. Theo như tuyên bố, đường hầm này dài hơn 200 mét, sâu hơn 25 mét, bên trong cấu cất giấu hàng trăm vũ khí cùng với nhiều bệ phóng được xây dựng với mục đích tấn công nhà nước và dân thường Do Thái. Ông Netanyahu và ông Katz cũng nhấn mạnh rằng Do Thái đã thông báo trước cho Hoa Kỳ và đại diện của Hoa Kỳ tại Lebanon về chiến dịch phá hủy cơ sở này. Thủ tướng Netanyahu khẳng định quân đội Do Thái sẽ tiếp tục đồn trú tại khu vực an ninh ở miền nam Lebanon và tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng của các tổ chức khủng bố, loại bỏ các mối đe dọa đối với các cộng đồng dân cư ở miền Bắc và bảo đảm an toàn cho công dân Do Thái. Phóng viên AFP tại thành phố ven biển Tyre, cách thị trấn Masdanzon, nơi xảy ra vụ nổ khoảng 10 km, ghi nhận một cột khói lớn bốc lên từ hiện trường, theo như truyền thông Lebanon. Sau khi xuất hiện thông tin Do Thái không kích khu vực lân cận, người dân ở các thị trấn phía nam Tyre đã đồng loạt sơ tán khỏi nhà. Vài giờ trước khi phá hủy đường hầm, quân đội Do Thái đã thông báo đã tiêu diệt một tay súng Hezbollah mang theo súng phóng lựu chống tăng tại khu vực Nabatie ở miền nam Lebanon và đồng thời phá hủy một bệ phóng rocket. Hãng thông tấn quốc gia Lebanon NNA cũng xác nhận khu vực này đã hứng chịu các cuộc không kích. Đáp trả, sáng sớm ngày 29 tháng 6, Hezbollah tuyên bố việc Do Thái phá hủy đường hầm là hành động vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn và đồng thời khẳng định lực lượng này đang theo dõi chặt chẽ mọi hành động vi phạm và bảo lưu quyền tự vệ. Vụ phá hủy đường hầm diễn ra chỉ 2 ngày sau khi thỏa thuận an ninh giữa Do Thái và Lebanon do Hoa Kỳ làm trung gian được ký kết nhằm giảm căng thẳng dọc theo khu vực biên giới. Theo nội dung thỏa thuận, Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn, sẽ từng bước giải giáp, đổi lại quân đội Do Thái sẽ phải rút dần ra khỏi một số khu vực ở miền nam Lebanon. Quân đội Lebanon sẽ tiếp quản các khu vực thí điểm, trong khi Do Thái được phép tạm thời duy trì lực lượng tại vùng an ninh mở rộng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân Do Thái. Vào ngày 27 tháng 6, Tổng thư ký Hezbollah Naim Qasim đã mạnh mẽ bác bỏ thỏa thuận an ninh Do Thái-Lebanon, phản đối việc gắn điều kiện Do Thái rút quân với yêu cầu Hezbollah giải giáp. Ông cho rằng thỏa thuận này đồng nghĩa với hành động từ bỏ chủ quyền của Lebanon và tuyên bố Hezbollah đã tiếp tục kháng chiến vũ trang đến cùng. Một đồng minh quan trọng của Hezbollah là Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabi Berri cũng khẳng định sẽ không để cho thỏa thuận được thông qua. Ông cho rằng văn kiện này thiếu sự cân bằng, chỉ củng cố các điều khoản có lợi cho Do Thái mà không bảo vệ đầy đủ quyền lợi của Lebanon. Trong khi đó thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Do Thái Katz nhấn mạnh rằng quân đội Do Thái sẽ tiếp tục hiện diện tại miền nam của Lebanon cho đến khi Hezbollah giải giáp hoàn toàn. Ông cũng cảnh báo nếu Iran tìm cách để tấn công Do Thái hoặc cản trở việc thực thi thỏa thuận an ninh giữa Do Thái và Lebanon, Do Thái sẽ sử dụng sức mạnh quân sự mạnh mẽ để đáp trả Iran. Quý thính giả và công việc tiếng và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay sang với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngày sau đây.
1: Bắt giữ bà trùm làm giả 30.000 sản phẩm sữa tắm, dầu gội với thương hiệu nổi tiếng. Hôm 30 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bắt giữ hai bị can Phạm Thị Thảo, 33 tuổi và Lương Văn Khải, 19 tuổi, cùng ở tỉnh Ninh Bình để điều tra về tội sản xuất hàng giả. Theo báo Dân Trí, qua theo dõi trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Kinh tế tỉnh Ninh Bình đã phát hiện một đường dây sản xuất buôn bán sữa tắm, dầu gội giả, các thương hiệu có tiếng với quy mô lớn. Qua điều tra, công an xác định bị can Phạm Thị Thảo là bà trùm trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, buôn bán của đường dây, từ việc nhập nguyên liệu, tem nhãn, bao bì sản phẩm đến việc pha chế các hóa chất để làm giả sữa tắm, dầu gội. Trong khi đó, bị can Lưu Măng Khải là người giúp sức cho bà Trùm Thảo, có nhiệm vụ quản lý kho hàng, điều hành hoạt động của xưởng sản xuất và tuyển dụng quản lý nhân công thời vụ. Để làm hàng giả, các bị can đặc thù phủ sản xuất và phân phối tại hai phường Thành Nam, Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, bà Trùm Thảo bố trí 3 địa điểm gồm một xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hóa, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm. Còn tại Hà Nội, có 4 địa điểm gồm xưởng sản xuất, kho chứa hàng giả thành phẩm và các điểm trung chuyển tiêu thụ sản phẩm được đưa từ Ninh Bình về. Hàng sản xuất ra được bán trên nhiều nền tảng mạng xã hội, chạy quảng cáo, tiếp cận người tiêu dùng khắp các tỉnh thành ở Việt Nam. Các công đoàn được vận hành độc lập nhưng liên kết chặt chẽ, tạo thành quy trình sản xuất tiêu thụ khép kín. Sau thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát Kinh tế Ninh Bình đã đồng loạt kiểm tra 7 địa điểm của đường dây làm hàng giả tại tỉnh Ninh Bình và Hà Nội, phát hiện và thu giữ gần 30.000 sản phẩm dầu gội, sữa tắm thành phẩm và bán thành phẩm giả, hàng chục ngàn vỏ chai, tem nhãn, bao bì cùng số lượng lớn hóa chất, nguyên liệu, máy móc, thiết bị để pha chế, chiết rót, đóng chai, dán tem nhãn và đóng gói sản phẩm. Theo công an, các sản phẩm sữa tắm, dầu gội giả có tem nhãn của các hãng nổi tiếng như Avata, Hitomi, Somen, Randy, Romanos, Gervin được pha chế từ nhiều loại hóa chất khuấy trộn, sau đó chiết rót, đóng chai, dán tem nhãn rồi bán ra thị trường qua các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Kết quả xác minh với các chủ sở hữu nhãn hiệu trên và kết luận giám định của cơ quan chuyên môn bước đầu xác định phần lớn sữa tắm là hàng giả, phẩm chất kém. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.
0: Sau đây bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay, bản tin với nhan đề cố tình cán chết nữ sinh tài xế xe bồn Hà Nội lãnh án 20 năm tù. Một vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn chở bê tông và xe máy điện làm nữ sinh 15 tuổi ngã xuống gầm xe bị thương, song tài xế xe bồn đã cố ý cán chết nạn nhân vì cho rằng thà đi tù thà đền một lần còn hơn chăm nuôi cả đời. Gần một năm sau vụ án khiến cho dư luận bàng hoàng này, hôm 30 tháng 6, Tòa án thành phố Hà Nội đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Long, 52 tuổi, quê Phú Thọ, tài xế của công ty vật liệu xây dựng Phong Cảnh ở Hà Nội, 20 năm tù về tội giết người. Bị cáo Long chính là hung thần, cố tình cán chết nữ sinh Nguyễn Đào Hà Anh, 15 tuổi, là học sinh lớp 10 tại thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên, Hà Nội. Báo VN Express dẫn cáo trạng cho biết, khoảng 9 giờ sáng 13 tháng 9 năm 2025, bị cáo Long được giao lái xe bồn chở bê tông từ công ty đến xã Chuyên Mỹ, Hà Nội, cách xa khoảng 20 km. Khi đi đến gần khu vực cần chui vào cầu chui Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, thì em Hà Anh chạy xe máy điện đi cùng chiều ở phía sau xe bồn vượt lên từ bên trái. Tuy nhiên khi vượt đến gần đầu xe, thì Hà Anh gặp xe vận tải chạy cắt ngang từ bên trái làm em té ngã xuống đường. Vụ tai nạn đã khiến cho chiếc xe máy điện đổ về phía lề đường, còn em Hà Anh ngã sang bên trái ngay trước đầu xe bồn và bị bánh trước chiếc xe chèn vào người. Cáo trạng xác định, sau khi biết đã cán nạn nhân, bị cáo Long không đạp thắng mà để cho xe bồn chờ tới khoảng 4 mét mới dừng lại. Thời điểm này, bị cáo biết rõ nạn nhân đang mắc kẹt dưới gầm xe. Thay vì xuống kiểm tra hay tìm cách để cứu người, bị cáo Long nảy sinh ý định tước đoạt tính mạng nạn nhân vì cho rằng nếu cô gái trẻ còn sống sẽ phải bồi thường nhiều tiền. Thế là ông ta tiếp tục cài số xe chạy tới, chèn qua vùng bụng em Hà Anh rồi kéo lê nạn nhân trên mặt đường khoảng 10 mét. Chiếc xe bồn chỉ dừng lại khi bị nhiều người phát hiện hô hoán và chạy đến để chặn trước đầu xe. Hội đồng xét xử công bố lời khai của bị cáo Đinh Văn Long tại cơ quan điều tra. Lúc này do hoảng sợ và nghĩ đến người này còn sống sẽ phải đền bù số tiền lớn, trong khi hoàn cảnh bản thân tôi khó khăn, khi đó tôi đã có suy nghĩ nếu phải đi tù thì tù luôn, và trong tù sẽ không phải đền tiền cho người này, nên đã đạp côn lên số 3 và điều khiển xe về phía trước với mục đích để người này chết luôn và khi đi tù không phải lo đền bù. Nữ sinh Hà Anh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, vỡ khung chậu, tổn thương vùng bụng và đã thiệt mạng trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, bị cáo Long rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 7 giờ tối cùng ngày, ông ta đến công an xã Phú Xuyên để đầu thú. Kết quả xét nghiệm nhanh xác định bị cáo Long không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Thính giả với cô Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tiếng Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, những phần kế tiếp trong tiết mục Tiếng Đêm sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước trên Hàn Quốc. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

tuyến giả đang theo dõi tiếp một chuyển đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần theo dòng thời sự đã đến với chúng ta. Kính thưa quý tín giả, qua phần theo dòng thời sự cho đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý tín giả cùng theo dõi sau đây một bài viết của tác giả Marco Caputo, là cộng tác viên của hệ thống Daily Caller, viết vào ngày 15 tháng 6 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Daily Caller, bài viết với nhan đề Đảng Dân Chủ phàn nàn về quyền chống vũ khí hóa chính trị của Tổng thống Trump, nhưng lại cố tình lờ đi việc chính Đảng Dân Chủ mới là bên thực hiện hành vi vũ khí hóa này. Xin được mời quý khán giả cùng theo dõi sau đây.

đảng Dân Chủ phàn nàn về quyền chống vũ khí hóa chính trị của Tổng thống Trump, nhưng lại cố tình lờ đi việc chính đảng Dân Chủ mới là bên thực hiện hành vi vũ khí hóa này. Tác giả Michael Caputo là một cố vấn lâu năm của Tổng thống Donald Trump, từng giữ vị trí quan chức cấp cao trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump với vai trò các cố vấn Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Caputo được xem như là một nhân vật gây nhiều tranh cãi, trung thành tuyệt đối với Tổng thống Trump, thường xuyên bảo vệ mạnh mẽ các quyết định của Tòa Bạch Ốc, nhưng đồng thời cũng vướng vào nhiều phát ngôn và hành động bị cho là làm gia tăng căng thẳng chính trị. Dù vậy, Caputo vẫn là ví dụ điển hình cho kiểu cố vấn chính trị sẵn sàng đứng mũi chịu sào để bảo vệ lãnh đạo mà mình trung thành. Gia đình ông đã trở thành là mục tiêu nhắm đến trong gần một thập kỷ bởi hai cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang mang động cơ chính trị, từ vụ Russiagate bắt đầu vào năm 2016 cho đến vụ che đậy tham nhũng có liên quan đến ông Biden kéo dài từ năm 2021 cho đến năm 2025. Chính cách hành xử của Bộ Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang và toàn bộ bộ máy quản lý dưới thời đảng Dân Chủ Biden là lý do khiến cho nhiều người mất niềm tin vào các cơ quan thực thi pháp luật liên bang. Dù là trong lĩnh vực luật hình sự, quản lý hành chính hay chống độc quyền, người dân đều thấy các cơ quan này sử dụng quyền hạn tùy ý một cách thái quá, thường mang tính chọn lọc vì mục đích chính trị và xa rời lẽ thường tình. Và đảng Dân Chủ đã lên tiếng để bảo vệ gần như tất cả những hành động đó. Giờ đây, nhiều người trong số những người từng lên tiếng trước đây lại đột nhiên tỏ ra lo ngại trước các nỗ lực nhằm giải quyết tình trạng làm quyền của chính phủ và bồi thường cho các nạn nhân của việc sử dụng bộ máy nhà nước như một công cụ chính trị. Những người đã ngăn chặn quỹ chống lạm dụng quyền lực chính trị cùng với các cải cách khác thực chất đang ủng hộ việc duy trì một hệ thống hai tiêu chuẩn, đó là một bộ quy tắc dành cho giới có quan hệ chính trị và một bộ quy tắc khác để dành cho tất cả những người còn lại. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh đòi bồi thường và quy trách nhiệm cho hành vi lạm dụng quyền lực chính trị mới chỉ bắt đầu. Người dân Hoa Kỳ đang đòi hỏi một chính quyền liên bang thực thi pháp luật một cách bình đẳng, không phân biệt hệ tư tưởng, đảng phái hay các mối quan hệ chính trị, và Tổng thống Trump sẽ hiện thực hóa điều đó. Việc khôi phục sự bình đẳng trong thực thi pháp luật là yếu tố then chốt để người dân Hoa Kỳ lấy lại niềm tin vào các cơ quan liên bang. Việc bồi thường cho các nạn nhân thông qua quỹ phán quyết đúng như mục đích ban đầu của quỹ này cách đây 70 năm là một bước khởi đầu tốt đẹp. Song cuộc khủng hoảng lạm dụng quyền lực trên quy mô lớn hơn đòi hỏi phải có những cải cách mang dấu ấn Trump trên toàn bộ hệ thống chính quyền tại Washington. Quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của tác giả và không phản ánh quan điểm chính thức của chúng tôi. Đảng Dân Chủ đang vô cùng tức giận trước việc Bộ Tư pháp dưới thời Tổng thống Donald Trump xây dựng một chiến lược giúp những người bị nhắm mục tiêu có thể tiếp cận dễ dàng hơn với quỹ phán quyết, tức Judgment Fund, một quỹ được Quốc hội thành lập vào năm 1956 nhằm giải quyết các vụ việc lạm dụng quyền lực và các cuộc điều tra bị biến thành công cụ chính trị. Chẳng hề bận tâm đến việc quỹ chống vũ khí hóa do Bộ Tư pháp công bố vào hồi tháng trước đã bị một thẩm phán cánh tả bác bỏ và chính quyền Tổng thống Trump đang tuân thủ phán quyết đó. Cũng chẳng màng đến một thực tế rằng quỹ này không hề giống như viễn cảnh tồi tệ nhất mà những người chỉ trích tưởng thường xem nó là quỹ đen, slush fund, mà thực chất đó là một nỗ lực nhằm khắc phục những sai phạm có thật của chính quyền. Cổ máy phẫn nộ giả tạo mang tính lưỡng đảng lại được kích hoạt, và sự phản đối của họ nói lên nhiều điều về thái độ thù ghét Tổng thống Trump hơn là về bản chất của chính sách này. Sự thật giờ đây đã quá rõ ràng, vấn đề không chỉ nằm ở Bộ Tư pháp hay những cơ quan liên bang thường xuyên bị biến thành công cụ chính trị. Hàng chục cơ quan chính phủ liên bang quan trọng khác cũng đã bị nhiễm tình trạng vũ khí hóa chính trị tương tự. Trên thực tế, người dân Hoa Kỳ đã bắt đầu nhận ra tình trạng vũ khí hóa chính trị trên quy mô lớn hơn tại các cơ quan khác, chẳng hạn như Ủy ban Thương mại Liên bang FTC trong những năm dưới chính quyền của đảng Dân Chủ Biden cầm quyền, và tất cả những điều này cần phải được chấn chỉnh. Xin nói rõ là một trong số nhiều người dân Hoa Kỳ bị điều tra bất hợp pháp
trong các vụ giàn dựng về Nga và Ukraine do Đảng Dân Chủ đạo diễn nhằm mục đích chính trị trong thập kỷ qua. Tôi đã lập tức nộp đơn yêu cầu bồi thường và hoàn trả chi phí cho những cuộc điều tra vô căn cứ đó, và hành động này đã chọc giận đúng những kẻ cần phải bị chọc giận. Trở thiệu thầy, nhiều người thuộc Đảng Dân Chủ, những người hiền đang lên án nỗ lực này là hành vi tham nhũng và là quỷ đen, lại từng dành nhiều năm để yêu cầu Bộ Tư pháp mạnh tay nhắm mục tiêu vào những cá nhân và ngành nghề mà họ bất đồng về quan điểm chính trị. Giờ đây, khi Tổng thống Trump đang nỗ lực để khắc phục hậu quả và bồi thường cho các nạn nhân của sự lạm dụng quyền lực từ chính phủ, chính những người đó lại đột nhiên tỏ ra vô cùng lo ngại về các chuẩn mực và nền tư pháp công tâm. Đừng quên rằng, Bộ Tư pháp dưới thời Đảng Dân Chủ Biden đã truy tố một công dân chỉ vì đăng ảnh khế tức mềm lên mạng. Họ đã tống giam những người bà đã từng cầu nguyện tại các cuộc biểu tình, và tất nhiên họ đã tiến hành các vụ truy tố chưa từng có tiền lệ nhắm vào Tổng thống Trump. Chưa kể đến trường hợp của Hunter Biden, người ban đầu được Bộ Tư pháp dành cho một thỏa thuận nhận tội vô cùng ưu ái mà nhiều chuyên gia pháp lý đánh giá là có lợi một cách bất thường. Việc biến các cơ quan chức năng trở thành là công cụ chính trị dưới thời của Đảng Dân Chủ Biden không chỉ giới hạn ở các cuộc điều tra và truy tố của Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang, tư duy này cũng lan sang cả các cơ quan quản lý. Việc thực thi luật chống độc quyền ngày càng ít chú trọng đến lợi ích của người tiêu dùng như giá thấp hơn hay cạnh tranh mạnh mẽ hơn, mà thay vào đó lại tập trung vào trừng phạt các ngành công nghiệp và tập đoàn lớn vốn không được lòng giới chính trị vì những lý do mang tính ý thức hệ. Thay vì tập trung xem liệu người tiêu dùng có được hưởng lợi từ giá cả thấp hơn và từ cạnh tranh gay gắt hơn hay không, thì các cơ quan quản lý chống độc quyền thuộc Bộ Tư pháp và Ủy ban Thương mại Liên bang FTC dưới thời của Đảng Dân Chủ Biden lại thường theo đuổi những vụ kiện gây chú ý dư luận vốn được xây dựng dựa trên các luận điều chính trị nhắm vào giới doanh nghiệp lớn. Các công ty bị nhắm đến không phải vì gây hại cho người tiêu dùng, mà bởi vì các quan chức quản lý thuộc Đảng Dân Chủ muốn chia tách các doanh nghiệp lớn vì lý do bình đẳng xã hội theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Tất nhiên, đây cũng chính là hành vi biến các cơ quan chức năng trở thành là công cụ chính trị cho một đảng phái để chống lại những người không cùng quan điểm. Người dân Hoa Kỳ nhận thấy tư duy chính trị hóa này lan rộng ra ngoài phạm vi các truy tố hình sự, bao gồm cả các lĩnh vực như giao thông vận tải, định giá và thực thi luật chống độc quyền. Bộ Tư pháp dưới thời Đảng Dân Chủ Biden đã ngăn chặn thành công thương vụ sáp nhập giữa JetBlue và Spirit Airlines, trong khi các thượng nghị sĩ theo khuynh hướng cấp tiến như bà Elizabeth Warren, nghị sĩ Đảng Dân Chủ đại diện cho tiểu bang Massachusetts, lại tỏ ra hoan nghênh động thái này. Kết quả là gì? Vào hồi tháng trước, Spirit Airlines, một trong những hãng hàng không giá rẻ nhất cả nước, đã phải ngừng hoạt động và sa thải khoảng 17.000 nhân viên người Mỹ. Giờ đây, khi áp lực cạnh tranh giảm bớt, các hãng hàng không khác lại đang tăng giá vé. Đồng thời, trong các vụ kiện nhắm vào Pepsi và nhà bán buôn rượu vang Southern Glazer's, Ủy ban Thương mại Liên bang dưới thời chính quyền Đảng Dân Chủ Biden đã nhắm mục tiêu vào các chính sách chiết khấu khi mua một số lượng lớn và định giá theo khối lượng, là những phương thức mà cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng, là những người muốn tiết kiệm chi phí đều dựa vào hàng này. Các cơ quan quản lý xem hành vi giảm giá thông thường là điều đáng ngờ, chỉ vì các công ty lớn được hưởng lợi từ quy mô hoạt động và khách hàng của họ cũng được hưởng lợi nhờ giá thấp hơn. Chính cách hành xử của Bộ Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang và toàn bộ bộ máy quản lý dưới thời Đảng Dân Chủ Biden là lý do khiến cho nhiều người mất niềm tin vào các cơ quan thực thi pháp luật liên bang. Dù là trong lĩnh vực luật hình sự, quản lý hành chính hay chống độc quyền, người dân đều thấy các cơ quan này sử dụng quyền hạn tùy ý một cách thái quá, thường mang tính chọn lọc vì mục đích chính trị và xa rời lẽ thường tình, và Đảng Dân Chủ đã lên tiếng để bảo vệ gần như tất cả những hành động đó. Giờ đây, nhiều người trong số những người từng lên tiếng trước đây lại đột nhiên tỏ ra lo ngại trước các nỗ lực nhằm giải quyết tình trạng lạm quyền của chính phủ và bồi thường cho các nạn nhân của việc sử dụng bộ máy nhà nước như một công cụ chính trị. Những người đã ngăn chặn quỹ chống lạm dụng quyền lực chính trị cùng với các cải cách khác thực chất đang ủng hộ việc duy trì một hệ thống hai tiêu chuẩn. Đó là một bộ quy tắc dành cho giới có quan hệ chính trị và một bộ quy

khủng hoảng làm dùng quyền lực trên quy mô lớn hơn, đòi hỏi phải có những cải cách mang dấu ấn Trump trên toàn bộ hệ thống chính quyền tại Hoa Tình Đốn. Tác giả Michael Caputo là cộng tác viên của hệ thống Daily Caller. Quý tín giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của tác giả Michael Caputo là cộng tác viên của hệ thống Daily Caller, viết vào ngày 15 tháng 6 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Daily Caller, bài viết với nhan đề Đảng Dân Chủ phàn nàn về quỹ chống vũ khí hóa chính trị của Tổng thống Trump, nhưng lại cố tình lờ đi việc chính Đảng Dân Chủ mới là bên thực hiện hành vi vũ khí hóa này. Bài viết được gửi đến quý tín giả qua phần theo dòng thời sự trong đêm hôm nay do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục chuyển đêm trực thuộc tổng đài tiếng nước tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần theo dòng thời sự do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý tín giả, tiết mục chuyển đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần nhạc truyện tâm tình. Rất mong quý tín giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua.

hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.

0: khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ.

0: nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ tư, và bây giờ là phần nhạc truyện tâm tình đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài. Vì thế xin được mời quý thính giả cùng quay vào để yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức, để cùng ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời và tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Và kính thưa quý thính giả, cả hai đường line đang còn chờ đợi quý thính giả cùng quay vào. Rồi, đêm hôm nay chúng ta có chuyện gì đây thưa quý thính giả, và chúng ta sẽ được nghe những nhạc phẩm nào đây? Vâng, kính thưa quý thính giả, bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nha. Nhạc phẩm Vâng, bây giờ chúng ta sẽ được thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh nha. Nhìn Nhau Lần Cuối, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức qua tiếng hát của Vũ Khanh. Không biết bài này của ai ha, vì thế không thấy đề tên tác giả. Có nhiều bài hát là thiếu tên của tác giả, thưa quý thính giả.

nhìn ra lần cuối là một sáng tác Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ đến quý thính giả. Việt Tiến tìm ra đây là một sáng tác của anh Thái. Tên của nhạc sĩ cũng lạ nha. Việt Tiến không biết là quý vị có cô nghe nhiều nhạc phẩm của tác giả này hay là không. Bạn hay lâu nay vẫn nghe nhưng mà không biết tác giả là anh Thái, thưa quý vị thính giả. Và tiếng hát Vũ Khanh vừa mới gửi đến chúng ta nhạc phẩm Nhìn Ra Lần Cuối của anh Thái qua phần nhạc truyện Tâm Tình Đêm Hôm Nay của chúng ta, thưa quý vị thính giả. Và quý vị biết rằng trong ngày hôm nay đó, khi mà xem những cái trận cầu đó thì thấy có hai trận cầu là nó làm cho chúng ta phải là nín thở, phải công nhận là phải nín thở, thưa quý vị thính giả. Cái trận cầu đầu tiên mà làm cho chúng ta phải nín thở là trận mà nó trận đội tuyển Anh đá với là Senegal á, tưởng là con sư tử là kỳ này là bị làm thịt luôn rồi, là vì trước đó thưa quý vị giáo cũng là một người hùng, một là anh hùng hào hán của bóng lên nền bóng đá châu Âu á, từng được ví như là một cái cổ xe tăng, đó là đội tuyển Đức đó, mà cũng ngã ngừa thưa quý vị giáo, cũng ngã ngừa thua, mà thua vì tiếng thấy thua đau đớn á, là thua cái trong cái loạt đá luân lưu đó, đó là cái thua và thua đau đớn. Thì một tên tuổi lớn của nền bóng đá châu Âu mà ngã ngửa ngay cái vòng đầu tiên của cái vòng mà đá loại trực tiếp, đến khi đội tuyển Anh xem cái đội tuyển Anh thì mình thấy ủa chết cha, mới vào có mấy phút là Senegal đã tặng cho đội tuyển Anh một bàn thắng rồi. Rồi sau đó lại tiếp tục là làm thủng lưới đội tuyển Anh thêm một lần nữa. Những tưởng là đội tuyển Anh đi theo đội tuyển Đức về nhà luôn rồi. Nhưng mà không, thưa quý vị thính giả. Đội tuyển Anh cũng quật cường đó, thưa quý vị thính giả. Sau khi mà thua hai bàn thì lại trỗi dậy. Không những là gỡ hòa mà cuối cùng lại thắng được một bàn cuối cùng, thưa quý khán giả, đó là một cái kỳ tích. Và cái trận thứ hai mà làm cho con tim mà nó gần như là muốn đứng đó, là đội tuyển Hoa Kỳ. Cũng biết rằng là khi mà đội tuyển Hoa Kỳ mà ghi bàn thắng đầu tiên đó là cái niềm vui mà nó vỡ òa, thưa quý vị khán giả. Là vì sao? Là vì trước đó đó cái đội tuyển Hoa Kỳ á nó bị tấn công một cách dồn dập trong mấy phút đầu của trận đấu đó. Đội tuyển Hoa Kỳ bị tấn công một cách dồn dập, một đã có nhiều pha bóng là gần như là thủng lưới rồi, nhưng mà sau đó thì chính là cái khẩu đài pháo của Hoa Kỳ đã bắt đầu lên tiếng mở tỷ số, làm cho cái niềm vui nó vỡ òa. Nhưng mà rồi sau đó đó, khi mà ở phút 66 gì đó, thì chính cái khẩu đài pháo đó lại thật sự ra vì tiếng thấy cái đó là một cái tai nạn, chứ không phải là một cái hành động cố tình. Khi mà hai người đó, Balogun và một người hậu vệ của đội tuyển Bosnia đó tranh banh, thì cái pha tranh banh đó, cái anh chàng hậu vệ của đội Bosnia có phần chơi hơi cứng, hơi rough, xông thẳng vào người của Balogun. Và khi mà Balogun xoạc cái chân ra để mà đáp xuống á, thì vô tình là đạp vào trên cổ chân phải của anh chàng hậu vệ của đội Bosnia. Sau khi mà phía đội Bosnia mà la lối lên rồi đòi phải là check truyền hình đủ thứ tùm lum đó, thì trọng tài đã vào check và kết quả là Balogun
đã bị một cái thẻ đỏ, thưa quý khán giả. Lúc đó con tim nó gần như là nó đứng lại luôn. Một bàn thắng rất là mong manh, còn gần 30 phút, chưa biết là giờ đã thêm là bao nhiêu. Thì chúng ta thấy một cái đoạn đường nó rất là dài, thưa quý khán giả, mà trong khi đội tuyển Hoa Kỳ thiếu một cầu thủ trên sân, mà lại một cái cầu thủ chính nữa, cầu thủ trụ cột nữa, không thể nào mà diễn tả được, thưa quý khán giả. Việt Tiến và các anh em trong nhà ngồi xem đá banh với nhau đó. Thật sự ra thì người nói ngồi xem với nhau thì cũng không đúng lắm, không có đúng. Ngồi xem trên cái nghĩa bóng là cùng xem, nhưng mà mỗi người ở cách xa nhau cả 15-20 phút lái xe, riêng một cậu em thì cách xa gần hơn nửa tiếng đồng hồ, và gặp nhau ở trên phone, thưa quý vị thính giả, cùng hò hét, cùng là trao đổi những cái suy nghĩ qua cái phone, thưa quý vị thính giả. Thì mọi người cùng nói rằng là Hoa Kỳ không nên rút về để mà phòng thủ. Hoa Kỳ phải tiến lên, cho dẫu là có thua người nhưng mà cũng phải tiến lên, cũng phải tấn công, lấy tấn công và phòng thủ. Thì may mắn đó, thưa quý thính giả, đội tuyển Hoa Kỳ không chọn cái lối phòng thủ, cho dẫu là thua người. Mặc dù đã có nhiều lúc đó bối rối thì kéo về thủ nhiều, và ngay sau khi mà mất cầu thủ đó, đã có một vài pha đá sượt khung thành, thưa quý thính giả, cũng làm cho con tim nó gần như là nó không chịu đựng nổi. Nhưng mà may mắn là không có một cú sút nào nó làm thủng lưới cả, thưa quý thính giả. Vì thế cũng thầm cầu là đừng để cho bên kia nó gỡ một bàn quá sớm. Khi mà nó gỡ được bàn á thì dĩ nhiên là tinh thần của nó sẽ tăng lên. Nó tăng lên trong khi Hoa Kỳ thì thiếu người, thì dễ bị thêm một quả kế tiếp liền, thưa quý thính giả. Và may mắn đó, thưa quý thính giả, là không những là Hoa Kỳ đã không bị trụng lưới, mà qua một cú đá phạt thần sầu đã giúp cho cái khoảng cách nó lại tăng gấp đôi, hai bàn, thưa quý thính giả. Lúc mà cầu thủ đội nhà mà ghi bàn thắng thứ hai á, Việt Tiến lúc đó mới thở phào nói thoát rồi, thoát. Là vì sao? Là vì lúc đó đã gần tới phút 80, thưa quý vị thính giả, chỉ còn có hơn 10 phút trong giờ đá chính, cộng thêm những cái phút đá phụ, đá thêm giờ. Việt Tiến nói với hai bàn cách biệt là một cái khoảng cách khá là an toàn. Việt Tiến nghĩ rằng là có giỏi lắm thì cũng gỡ được bàn thôi, nhưng mà may mắn là không gỡ được bàn nào hết trơn đó. Và Hoa Kỳ đã có một cái trận thắng đầy nghẹt thở, thưa quý vị khán giả, một trận thắng nghẹt thở. Nhưng mà trận này thoát, trận sau lại khó gấp bội, là vì Hoa Kỳ trận tới gặp một cái đội mạnh mà lại thiếu khẩu đại pháo, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ, thưa quý thính giả, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nha một cái nhạc phẩm nha, với tiếng hát của Kha Mộc Lan, Hà Cuối Trình Sầu. Hình như là bài này cũng là của Kha Mộc Lan, Kha Mộc Lan là sáng tác luôn đó. Cái người này là hay sáng tác và từ là diễn đạt lắm, thưa quý thính giả. Bây giờ xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếng hát Kha Mộc Lan qua nhạc phẩm Hà Cuối Trình Sầu. Đúng là như vậy, đúng là sáng tác của Kha Mộc Lan.

Hà Cuối Tình Sầu, một sáng tác của Kha Mộc Lan. À, tên là, thưa quý vị tác giả, và do chính Kha Mộc Lan là trình bày, thưa quý vị tác giả. Vâng, và kính thưa quý vị tác giả, bây giờ chúng ta lại tiếp tục cùng thưởng thức nha. Nhạc phẩm nào đây, thưa quý vị tác giả, để xem. Một cái liên khúc sẽ được gửi đến chúng ta cùng thưởng thức qua hai tiếng hát Trần Thế Hòa và Hương Giang. Thưa quý vị thính giả, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức hai nhạc phẩm Mắt Thu và Tuổi Xa Người. Mắt Thu là của ai Việt Tiến không biết, nhưng mà Tuổi Xa Người thì Việt Tiến biết là của Từ Công Phụng. À, Mắt Thu là của Ngô Thị Miền và Tuổi Xa Người là của Từ Công Phụng. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức qua hai tiếng hát Trần Thế Hòa và Hương Giang.

người đứng cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Quân xin được

0: nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất, bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
2: Cảm ơn quý khán giả đã dự làn sóng, cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý khán giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nói tôi Network. Sau đây, xin được mời quý khán giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tiếng Đêm Trong Đêm thứ tư cùng với Việt Tiến và Thủy Hương.

quý thính giả đang theo dõi chương trình Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Thế Giới Ngày Nay được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi một số những vấn đề, những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua những bài viết mà Việt Tiến cùng với Thùy Hương và quý thính giả đã sưu tầm được và gửi đến qua địa chỉ email của Việt Tiến, cũng như những kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta có liên quan đến những sự việc xảy ra chung quanh thế giới của chúng ta. Trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số trong những bài viết mà Việt Tiến đang có do chúng ta cùng sưu tầm trong thời gian qua. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây qua phần Thế Giới Ngày Nay trong đêm hôm nay.

ngủ trên máy bay có thể bị điếc. Các nhà khoa học Hoa Kỳ khuyến cáo hành khách nên đặt đồng hồ báo thức khi ngủ trên máy bay và bảo đảm chúng ta hoàn toàn tỉnh táo khi máy bay bắt đầu hạ cánh. Một nghiên cứu mới vừa được trường y khoa Harvard thuộc Đại học Harvard Hoa Kỳ công bố cho thấy các hành khách trên máy bay có nguy cơ thính giác bị tổn thương vĩnh viễn khi sự cân bằng áp suất trong màng nhĩ bị phá vỡ. Đó là khi chiếc máy bay chở chúng ta hạ độ cao đột ngột do hạ cánh hay một vấn đề khẩn cấp nào đó. Đối với hầu hết mọi người, khi máy bay hạ độ cao đột ngột, một cảm giác khó chịu, bùng bùng, ù tai sẽ xâm chiếm đôi tai của chúng ta. Đó chính là do sự mất cân bằng áp suất. Thông thường, áp lực lên màng nhĩ có thể được xóa bỏ nhờ việc làm thông suốt một ống mỏng trong tai của chúng ta. Ống Eustachian giúp cân bằng áp suất. Chúng ta có thể tự mở ống Eustachian bằng cách ngáp hoặc nuốt. Nhiều người trong chúng ta có thể thực hiện hai động tác này một cách gần như vô thức khi bắt đầu thấy khó chịu. Đó cũng là lý do trên một chuyến máy bay, tiếp viên hàng không cung cấp cho chúng ta một ít đồ ngọt ngay thời điểm sắp hạ cánh. Những món ăn buộc chúng ta phải nhai và nuốt khi thưởng thức. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng nếu chúng ta đang ngủ, chúng ta khó lòng thực hiện kịp thời các hành động tự nhiên giúp giải phóng áp lực, sẽ khiến cho ống Eustachian có thể bị tắt. Áp suất tác động lên màng nhĩ sẽ nhanh chóng làm tổn thương nó trước khi chúng ta kịp

0: MP3 sẽ làm kích thích quá mức các tế bào lông trong tai, sẽ làm suy giảm khả năng nghe tạm thời. Điều này xảy ra trong thời gian dài, có thể khiến suy giảm thính giác một cách vĩnh viễn. Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Gen được tiến hành với 60 người có độ tuổi từ 19 cho đến 28 về sự ảnh hưởng của thói quen nghe nhạc từ máy MP3 với âm lượng lớn bằng tai nghe tới sự suy giảm thính giác. Những người tham gia sẽ được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất sẽ được cho nghe nhạc pop và nhạc rock từ máy nghe nhạc MP3 với nhiều mức âm lượng khác nhau trong một giờ liền. Trong khi đó, nhóm thứ hai sẽ không nghe nhạc từ máy MP3. Các bài kiểm tra thính giác được tiến hành trước và sau khi những người tình nguyện nghe nhạc từ MP3. Kết quả cho thấy, khả năng thính giác của những người nghe nhạc trong một giờ liền bị suy giảm một cách đáng kể so với trước đó và so với những người không nghe nhạc từ máy MP3. Tiến sĩ Hannah Kepler là người đứng đầu cuộc nghiên cứu cảnh báo những âm thanh quá mức có thể dẫn tới giảm khả năng thính giác. Cụ thể, các âm thanh quá lớn có thể làm thay đổi cấu trúc của các cơ quan trong tai như các tế bào thính giác hay còn gọi là tế bào lông. Chính vì vậy, tiến sĩ Hannah Kepler khuyên rằng chúng ta nên hạn chế việc nghe nhạc từ những thiết bị nghe nhạc như MP3 và cho rằng cần phải có những cuộc nghiên cứu sâu hơn về những tác hại lâu dài của những thiết bị này đối với thính giác của những người sử dụng. Trong một cuộc điều tra mới đây, Ủy ban châu Âu EC đã thống kê được rằng số người trong độ tuổi 30 sử dụng các thiết bị tai nghe sẽ tăng thêm 10% trong vòng một thập kỷ tới. Phần lớn các thiết bị này được sử dụng để nghe nhạc từ các thiết bị cầm tay như MP3 hay điện thoại di động. Kết quả cuộc điều tra này cũng cho thấy có hơn 90% thanh niên ở châu Âu và Hoa Kỳ đã từng sử dụng máy nghe nhạc MP3 trong nhiều giờ cho mỗi ngày với âm lượng rất lớn, vào khoảng trên 80 decibel. Theo như Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nếu nghe âm thanh với âm lượng ở mức này trong một thời gian dài, có thể gây điếc vĩnh viễn. Chính vì vậy, các chuyên gia sức khỏe khuyên rằng chỉ nên nghe máy MP3 trong một thời gian không quá 60 phút và với âm lượng không quá 60%.
1: Khám phá hệ thống chăm sóc sức khỏe thời cổ đại. Chúng ta thường cho rằng xã hội hiện đại với những thành tựu vượt bậc của khoa học mới mở ra nhiều phương thức chăm sóc sức khỏe hiệu quả. Thế nhưng, các nhà khảo cổ học cũng đã khám phá ra rất nhiều điều ngạc nhiên về thành tựu chăm sóc sức khỏe của người cổ đại. Người Ai Cập cổ đã có hệ thống chăm sóc y tế quốc gia đầu tiên. Ít nhất ở lĩnh vực y tế, Ai Cập cổ đại đã từng có một mô hình khá giống với hệ thống chăm sóc sức khỏe ngày nay. Ở Deir Medina, một ngôi làng nằm ở vùng núi gần thung lũng của các vị vua. Khi khai quật các di chỉ cho thấy bằng chứng của một hệ thống chăm sóc sức khỏe mang tính chất quốc gia thuộc thời kỳ năm 1292 đến 1077 trước công nguyên đã được các nhà khoa học ghi nhận. Đó là hàng ngàn tài liệu được ghi chép lại về việc chăm sóc y tế. Nhưng người dân ở ngôi làng này được quyền nghỉ ốm mà vẫn có lương hoặc được khám miễn phí ở các cơ sở khám bệnh ở Ai Cập. Một xác ướp của nam giới được phân tích cho thấy người này đang chiến đấu với căn bệnh viêm tủy dương, một chứng nhiễm khuẩn do máu gây ra. Peru cổ đại tiến hành phẫu thuật đầu tiên. Các thầy thuốc cổ đại ở quốc gia này đã sử dụng một kỹ thuật được gọi là trepanation, mở một lỗ trong sọ người sống bằng cách khoan, cạo hoặc cưa để xử lý các trường hợp bị chấn thương ở đầu hoặc một số bệnh khác. Năm 2004, các nhà chủng tộc từ trường Đại học Central Florida phát hiện ra rằng pháp sư vùng Chachapoya ở Peru cổ đại đã sử dụng kỹ thuật trepanation ở chân dưới của bệnh nhân tại pháo đài Quilac. Đây là bằng chứng đầu tiên chứng minh trepanation được áp dụng lên một phần khác của cơ thể.

0: khu vực Chachapoya có khoảng từ 800 đến 1535 năm trước công nguyên, và những pháp sư này có tay nghề cao khi thực hiện thành công cuộc phẫu thuật phức tạp đối với đầu và chân. Đối với vết thương ở chân của người đàn ông, việc khoan lỗ có thể giúp giảm chất lỏng tích tụ từ vết thương. Bác sĩ cổ đại cũng điều trị được PTSD. Các nghiên cứu của trường đại học Anglia Ruskin cho thấy đã phát hiện những bằng chứng về việc các bác sĩ đã chẩn đoán và điều trị cho cựu chiến binh từ triều đại Assyrian, những người bị rối loạn giấc ngủ trầm cảm. Triều đại Assyrian buộc người dân phải có nghĩa vụ tham gia chiến đấu 3 năm một lần, khiến họ luôn phải căng thẳng đầu óc khi chứng kiến sự sống, cái chết và các vết thương trầm trọng. Điều này ảnh hưởng đến tinh thần và giấc ngủ của họ, gây ra các triệu chứng như mắc bệnh PTSD. Bệnh PTSD còn được gọi là rối loạn stress sau chấn hay hậu chấn tâm lý ngày nay. Phương thức điều trị được áp dụng cho những bệnh nhân này có thể là thuốc men, các lễ nghi tôn giáo hoặc lễ đuổi bắt ma quỷ, được cho là nguyên nhân gây bệnh PTSD. Văn bản y tế cổ viết trên các thẻ tre. Trong công trường xây dựng ở Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, các công nhân đã khám phá được 920 thẻ tre được dùng làm văn bản ghi chép y văn có niên đại 2000 năm trước. Những văn bản này thuộc về Bian Gao, một nhà tiên phong trong lĩnh vực y tế, tập trung vào việc chẩn đoán các bệnh bằng cách bắt mạch cho người bệnh. Tại Trung Quốc, Bian Gao được cho là một truyền thuyết vì ông đã biết sử dụng thuốc gây tê và các ca ghép nội tạng đầu tiên trên thế giới. 920 giải tre bao gồm 184 giải ghi chú phương pháp điều trị cho động vật, 736 giải chia thành 9 cuốn sách y học chữa bệnh cho người, các phương pháp như giải phẫu, da liễu, nội khoa, nhãn khoa, chấn thương và phụ khoa. Thuốc chữa đau mắt đã có 2000 năm tuổi. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện một chiếc dương chứa thuốc cho một con tàu đắm ở Rome gần Tuscany vào khoảng năm 120 trước công nguyên. Chiếc dương này chứa 136 chai lọ thuốc bằng gỗ. Hộp thuốc chứa các viên thuốc có niên đại 2000 năm tuổi. Những viên thuốc này có hình tròn, màu xanh lá cây và khô hoàn toàn. Các nghiên cứu đã sử dụng công nghệ hiện đại để xác định thành phần của thuốc đó, bao gồm chất sáp ong, tinh bột, sắt oxit, một số hợp chất kẽm, nhựa thông và một số vật liệu khác. Dựa trên thành phần và hình dạng của viên thuốc, các nhà nghiên cứu tin rằng chúng được sử dụng là một loại thuốc trị đau mắt thời cổ đại. Người giàu cổ xưa mắc bệnh của người nghèo thời hiện đại, được xem là gia đình đầu tiên ở Italia thời kỳ phục hưng. Medicis là một nhà cai trị giàu có của vùng Tuscany. Tuy nhiên, con cái của gia đình này mắc bệnh còi xương, một căn bệnh do nghèo đói, thiếu ăn ở thời kỳ hiện đại, đặc biệt là ở những khu đô thị bị ô nhiễm, tối tăm, ẩm thấp. Tuy nhiên, những đứa trẻ của Medicis lại mắc căn bệnh này trong khi chúng được ăn các thực phẩm như fromage và trứng giúp cung cấp vitamin D là một điều khó hiểu với các nhà nghiên cứu. Sau khi phân tích xương của trẻ, thấy rằng chúng không được cai sữa cho đến năm 2 tuổi và trong sữa mẹ cũng thiếu hụt vitamin D. Khi chúng lớn lên, các quy định của gia đình giàu có cũng hạn chế việc vui chơi, chạy nhảy ngoài trời. Người xưa biết về công dụng của sữa dê trước chúng ta. Ngày nay, sữa bò được bày bán khắp nơi và được các bậc cha mẹ tin dùng cho con em để bổ sung chất dinh dưỡng. Nhưng công dụng của sữa dê đã được Hippocrates, cha đẻ của ngành y dược, sử dụng trong việc điều trị từ chảy máu cam đến vết rắn cắn. Nữ hoàng Cleopatra tắm trong sữa dê để giữ cho làn da tươi trẻ, mịn màng. Siberia là một trung tâm thực hiện các cuộc phẫu thuật phức tạp. Các nhà khảo cổ học đã rất ngạc nhiên khi thấy những người du mục người Siberia cổ đã tạo một trung tâm thực hiện các cuộc phẫu thuật sọ trong khoảng 2.300 đến 2.500 năm trước đây. Khi khảo cổ ba sọ, hai người đàn ông, một người phụ nữ, từ dãy núi Altai, bác sĩ thần kinh hiện đại, các nhà khảo cổ và các nhà nhân chủng học phát hiện rằng các bác sĩ phẫu thuật Siberia cổ đã sử dụng công cụ để cạo vỏ sọ bằng kỹ thuật rất tinh vi. Họ cũng thực hiện theo Hippocratic Corpus, một bộ văn bản y tế được lập ở Hy Lạp vào giữa thế kỷ thứ 6 và thứ 4 trước công nguyên. Một bệnh nhân nam có cục huyết khối do chấn thương đầu khiến các bác sĩ thời đó đã sử dụng phương pháp trepanation để khoan hộp sọ, và người đàn ông này đã sống thêm nhiều năm sau đó. Công cụ thực hiện khoan hộp sọ không được tìm thấy, nhưng các nhà khảo cổ nghi ngờ rằng đó là một con dao bằng đồng. Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Allegri Crispo Chapkin, người đã kiểm tra hộp sọ này cho biết, thật đáng ngạc nhiên, những người Altai thời của Hippocrates đã có thể chẩn đoán và thực hiện các thủ thuật trepanation rất chính xác và hiệu quả.
1: Một bài viết kế tiếp mà vị tiến sĩ được cùng chia sẻ đến quý tín giả để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay sẽ được mời quý tín giả cùng theo dõi sau đây. Đó là bài viết với nhan đề Khám phá kỹ thuật nha khoa thời cổ đại. Bằng chứng cổ xưa chứng minh sự khéo léo và thẩm mỹ của người cổ đại trong thực hành nha khoa thẩm mỹ từ cách đây nhiều thiên niên kỷ. Nền văn minh Indus Valley để lại nhiều bằng chứng sớm nhất về hoạt động nha khoa từ 7.000 năm trước công nguyên. Tại Pakistan, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy nhiều những chiếc răng bị khoan bằng một dụng cụ đặc biệt giống như cây cung, có đầu làm từ đá lửa. Phát hiện trên cho thấy, người cổ đại đã từng biết cách chữa trị các bệnh về răng với khả năng khéo léo. Năm 2012, một nhóm chuyên gia ở Ý nghiên cứu mảnh răng và xương hàm khai quật tại Slovenia có niên đại 6.500 năm tuổi. Chiếc răng có một lỗ sâu răng, nhưng nó được phủ đầy bằng một lớp sáp ong, có thể để giúp giảm đau và sưng. Đây là một bằng chứng cổ nhất về phương pháp trám răng của con người. Những câu chuyện tưởng tượng về sâu răng. Lời giải thích đầu tiên và kéo dài nhất về nguyên nhân gây ra bệnh sâu răng là do con sâu gây nên. Điều này được thể hiện qua tác phẩm điêu khắc bằng ngà voi của người Sumer từ khoảng năm 5.000 trước công nguyên. Ý tưởng về con sâu gây bệnh sâu răng cũng được tìm thấy trong các tác phẩm văn thơ, triết học thời Hy Lạp cổ đại, trong các nền văn hóa cổ xưa của Ấn Độ, Nhật Bản, Ai Cập và Trung Hoa. Quan niệm trên vẫn còn được tiếp nối cho đến cuối những năm 1300, khi bác sĩ phẫu thuật người Pháp là ông Guy de Chauliac vẫn ủng hộ tư tưởng con sâu làm răng bị sâu. Trang trí răng của người Maya. Người Maya là bậc thầy về nha khoa thẩm mỹ. Họ trang trí răng bằng cách gắn chúng với những viên đá quý hoặc chạm khắc lên bề mặt của răng. Các lỗ khoan nhỏ trên răng sẽ gắn chặt với những viên đá quý bằng chất kết dính làm từ nhựa tự nhiên, như nhựa cây trộn lẫn với các chất hóa học và xương nghiền nát. Người Maya có một kiến thức phức tạp về giải phẫu răng vì họ biết cách khoan vào răng mà không làm hại tới tủy răng bên trong. Nha khoa thời Trung Cổ. Trong suốt thời kỳ Trung Cổ và cả thế kỷ thứ 19, nha khoa không phải là một nghề nghiệp cụ thể. Thủ thuật nha khoa cho thợ cắt tóc hoặc thầy thuốc thực hiện. Thợ cắt tóc chỉ làm những việc như nhổ răng, làm giảm đau đớn và nhiễm trùng răng mà thôi. Trong những năm 1400, hàm răng giả có nhiều hình dáng hơn chúng ta thấy ngày nay. Răng giả làm từ xương động vật hoặc chạm khắc bằng ngà voi, thậm chí nhiều kẻ cướp mộ để lấy răng của người qua đời để bán lại cho người chữa trị răng. Tuy nhiên, chủng loại răng giả này thường không kéo dài được lâu và dễ mục nát theo thời gian. Pierre Fauchard, là một vị bác sĩ phẫu thuật người Pháp sinh vào thế kỷ thứ 17. Ông được xem là cha đẻ của ngành nha khoa hiện đại với việc hoàn thiện cuốn sách đầu tiên mô tả một cách hệ thống việc chăm sóc và điều trị răng.
0: Phát hiện bộ xương nữ hoàng đỏ của người Maya. Theo Ancient Origins cho biết, các nhà khoa học phát hiện bộ xương của một phụ nữ được mệnh danh là nữ hoàng đỏ trong ngôi đền của người Maya. Fanny Lopez Jimenez, nhà khảo cổ trẻ người Mexico và đồng nghiệp, tình cờ phát hiện một hành lang dài 6 mét dẫn đến hầm mộ chứa một chiếc quan tài bằng đá vào năm 1994 khi đang tiến hành nghiên cứu các bậc thang của ngôi đền thứ 13 tại Palenque, Mexico. Khi nhóm nghiên cứu tiến hành mở nắp quan tài, họ phát hiện một bộ xương được bảo quản bởi chất chusa cinnabar màu đỏ. Chung quanh hộp sọ là chiếc vương miện làm bằng các hạt ngọc bích cũng như hàng trăm mảnh vỡ màu xanh lá cây từ chiếc mặt nạ bị hỏng. Trong hầm mộ, nhóm nghiên cứu cũng thu thập được nhiều đồ tạo tác, bao gồm các bộ phận của khung dệt vải, các bức tượng nhỏ và nhiều bát gốm có niên đại từ năm 600 đến 700. Jimenez nghi ngờ quan tài đá đang lưu giữ thi thể của một phụ nữ hoàng gia có liên quan đến Kinich Janap Takal đệ nhất, vị vua nổi tiếng của người Maya. Nguyên nhân là do ngôi đền thứ 13 là một cấu trúc kim tự tháp nhỏ hơn nằm ngay bên cạnh kim tự tháp chôn cất Takal. Giả thuyết Jimenez đưa ra càng được củng cố khi Arturo Romano Pacheco, chuyên gia tại Viện Nhân Trường học Quốc gia và Lịch sử Mexico, tiến hành kiểm tra bộ xương. Pacheco xác nhận đây là thi thể của một người phụ nữ sau khi phân tích hình dạng khung xương chậu, cấu trúc hàm và hộp sọ. Jimenez cảm thấy rất vui mừng vì mình là người đầu tiên phát hiện ngôi mộ của nữ hoàng người Maya. Arnoldo González Cruz, nhà khảo cổ học đồng thời là giám đốc dự án nghiên cứu của AINA, đặt tên cho người phụ nữ hoàng gia này là nữ hoàng đỏ. Danh tính của nữ hoàng đỏ cho đến nay vẫn chưa được xác định chính xác. Theo Cruz, có 4 ứng cử viên cho danh tính của nữ hoàng đỏ dựa theo mô tả về gia đình của Pakal được ghi trong ngôi mộ của ông bằng chữ tượng hình và hình vẽ.
1: Một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp tục cho chương trình sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là bài viết với nhan đề Phát hiện con đập lớn nhất của người Maya. Các nhà khảo cổ đã xác định con đập nằm trên lãnh thổ của thành phố cổ Tikal mà người da đỏ đã đào và sử dụng nhiều thế kỷ là một công trình thủy lợi lớn nhất của người Maya. Phát hiện này được đăng trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Science và nội dung tóm tắt trên trang mạng của Trường Đại học Cincinnati, Hoa Kỳ. Theo như các tác giả, con đập nằm ở trung tâm thành phố cổ Tikal, nơi mà vào thời phồn thịnh nhất, dân số nơi đây có khi lên đến giữa 60.000 cho đến 80.000 người. Trước khi khai quật, người ta chỉ nghĩ nó đơn giản là một con đường lát đá mà thôi. Kết cấu của con đập tương đối phức tạp, có xây cửa đập chắc chắn và bộ phận để làm sạch nguồn nước chảy vào. Chiều rộng công trình thủy lợi này là 80 mét với độ cao 10 mét. Thể tích nước dự trữ ước tính lên đến 75.000 mét khối. Các nhà khảo cổ cho biết, nước mưa chảy dồn vào đập từ những đường ôm quanh đập. Trước khi vào hồ nước, nước phải đi qua bể lọc có chứa cát thạch anh khai thác từ các vỉa quặng đặc biệt cách thành phố trên 30 km. Việc xây dựng hồ chứa nước cho phép người da đỏ sống sót qua các thời kỳ khô hạn xảy ra khá thường xuyên ở vùng này. Nếu không có con đập, dân chúng không thể nào sống được ở một thành phố đông dân cư như thành phố Tikal. Đập ở Tikal là một con đập lớn nhất của người dân Maya, với một nền văn minh còn nhiều điều bí ẩn cần được khai phá. Nếu tính trên cả vùng Tân Lục Địa, tức toàn bộ châu Mỹ, về quy mô nó chỉ thua đập Huron trong thung lũng Tiyukan.
0: Sự thật đau lòng đằng sau món súp vi cá mập. Vi cá mập là một trong những sản phẩm có giá đắt đỏ nhất trên thế giới, được tiêu thụ chủ yếu tại Singapore, Hồng Kông, Đài Loan và Trung Cộng. Từ xa xưa, người Trung Hoa đã xem món súp vi cá mập là biểu tượng của sự giàu sang và lòng hiếu khách, nên thường sử dụng trong những dịp đặc biệt như đám cưới hay tiệc chiêu đãi. Giá của một bát súp trên thị trường hiện nay vào khoảng 2 triệu đồng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau món ăn được cho là bổ dưỡng, sang trọng đó là một cuộc tàn sát của loài người đối với cá mập. Hàng triệu con cá mập với đủ loại kích cỡ bị giết chỉ để lấy vây. Theo Jakarta Post, Indonesia sản xuất được ít nhất 486 tấn vây cá mập khô mỗi năm. Bất chấp sự phản đối và lệnh cấm từ chính phủ, nạn đánh bắt cá mập vẫn diễn ra hàng ngày và không thể kiểm soát. Hiện Indonesia đang dẫn đầu trong số 20 quốc gia đánh bắt cá mập nhiều nhất trên thế giới, dẫn đến sự sụt giảm từ 40% lên đến 99% các loại cá mập phổ biến. Theo Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên, 71% trong số đó được xếp loại dễ tổn thương và có nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Ước tính có đến 73 triệu con cá mập bị giết mỗi năm chỉ để làm thực phẩm cho món súp vi cá nổi tiếng.
1: Để tiếp tục cho chương trình, Việt Tiến xin được mời quý khán giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề Tử thần núp bóng đằng sau bát súp đắt nhất trên hành tinh. Không bao giờ bạn cho rằng súp vi cá mập là một loại thực phẩm đại bổ hay không? Sự thật sẽ khiến cho các bạn bất ngờ. Chúng ta đã từng biết về sự thật đơn giản đến tàn nhẫn của món súp vi cá mập, món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa cổ, vốn đã nổi danh là một món ăn quý phái chỉ dành riêng cho những người có thật nhiều tiền. Dẫu đắt tiền, nhưng vi cá mập vẫn được săn lùng trên khắp thế giới do nhiều người tin rằng đây là một món ăn đại bổ, thậm chí được xem là thần dược. Tuy nhiên, chúng ta có tin hay không, sự thực là bát súp vi cá mập có thể lấy đi mạng sống của những người ăn chúng. Tại sao? Hãy cùng thử tìm hiểu qua bài viết sau đây. Ăn súp vi cá không hề bổ như chúng ta từng tưởng. Tại sao là không bổ? Theo như trang web của Cục Tiêu chuẩn Thực phẩm Australia New Zealand, cá thực sự là một nguồn protein dồi dào. Tuy nhiên, việc tiêu thụ một vài loại cá, mà đặc biệt là cá mập, có thể gây nguy hiểm do mức độ thủy ngân, một kim loại có độc tố rất mạnh, tìm thấy trong thịt của nó khá cao. Một cuộc nghiên cứu đã được thực hiện dựa trên việc phân tích mẫu mô của 30 con cá mập xung quanh bờ biển New South Wales của Úc Châu. Kết quả cho thấy, bên trong cơ thể của cá mập chứa một lượng lớn kim loại, gồm cả thủy ngân. Trong đó, nồng độ của thủy ngân bên trong thịt cá được đánh giá là có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người ăn và gây tổn thương vĩnh viễn cho não bộ cũng như thần. Nguy hiểm này gián tiếp tăng cao do hiện tượng nước biển bị ô nhiễm ngày một lan rộng. Lý do đưa ra là cá mập vốn vượt lên trên các loài cá lớn ăn thịt khác là một kẻ săn mồi tuyệt đỉnh dưới đại dương. Chúng sống dựa vào việc ăn các loài cá bé khác, và những loài cá này ngày một hấp thụ nhiều thủy ngân từ môi trường ô nhiễm, do đó cá mập cuối cùng là nơi tổng hợp các chất nguy hiểm đó. Trong vi cá không chỉ có thủy ngân. Đúng vậy, trong các mẫu thịt cá, vi cá được xét nghiệm, các khoa học gia còn tìm thấy cả arsenic, tức thạch tín, một chất độc có trong tự nhiên. Khi bị hấp thụ với một hàm lượng nhất định, da sẽ bị giảm sắc tố gây sạm đen. Không chỉ vậy, hệ tiêu hóa trong cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chưa hết, arsenic khi xâm nhập vào cơ thể sẽ làm giảm lượng hồng cầu, bạch cầu, phá hủy thành mạch và thậm chí còn dẫn đến tử vong. Đây cũng là một nguyên nhân gây ung thư và làm giảm IQ ở trẻ em. Một cuộc nghiên cứu khác được thực hiện vào năm 2013 còn cho thấy tình hình nghiêm trọng hơn. Theo đó, những cá thể cá mập bắt được xung quanh đảo Buru của Indonesia có một lượng arsenic và thủy ngân lớn khủng khiếp, đặc biệt là ở những chú cá đực trưởng thành. Lý do là bởi vị trí này gần với một mỏ vàng ở ngoài biển, nên những sinh vật sống ở đây bị nhiễm thủy ngân nặng nề. Chính vì vậy, bên cạnh thịt và vây cá mập, các phần khác của loài động vật này như gan hay dầu cá mập cũng được các chuyên gia khuyến cáo là không nên tiêu thụ. Độc, nhưng sao nhiều người vẫn ăn? Trái ngược lại với các khuyến cáo, thì thịt cá mập vẫn là một sản phẩm rất được ưa chuộng. Mỗi năm, có từ 26 cho đến 73 triệu cá thể cá mập bị giết để lấy vây. Thịt cá mập cũng là một trong những thực phẩm đắt đỏ, với giá bán vào khoảng 400 Mỹ Kim cho mỗi kg. Còn xúc vi cá mập giá mỗi bát từ 70 cho đến 150 Mỹ Kim. Có thể thấy, việc giết cá mập lấy vây không chỉ là một hành động tàn nhẫn mà còn không bổ béo gì cho sức khỏe của chúng ta. Chính vì vậy, tốt nhất, chúng ta nên để cho những người bạn thân chết của biển cả này được yên thay vì tàn sát chúng.
0: Nên để bụng đói hay ăn no trước khi đi ngủ. Trong trường hợp cảm thấy quá đói, chúng ta có thể ăn nhẹ trước khi đi ngủ, nhưng cần phải lưu ý không nên hấp thụ quá 200 calorie cho bữa ăn trước khi đi ngủ. Hẳn là ai cũng đã từng trải qua cảm giác đói trước khi đi ngủ mà không biết nên ăn thêm hay cứ để bụng đói như vậy lên giường. Câu hỏi đặt ra là trong hoàn cảnh đó, tốt nhất chúng ta nên làm gì? Chuyên gia dinh dưỡng Lisa Moskowitz ở New York, Hoa Kỳ nói với Men's Health như sau. Đi ngủ lúc không quá đói và không quá no là lý tưởng nhất. Trên thực tế, cảm giác quá đói sẽ khiến cho chúng ta khó đi vào giấc ngủ. Còn ăn đêm ngay trước giờ lên giường sẽ dẫn đến hàng loạt những vấn đề bao gồm khó tiêu, đầy bụng, thiếu ngủ, giảm năng lượng, mệt mỏi và thậm chí tăng cân. Để tìm ra biện pháp thích hợp, chuyên gia dinh dưỡng Moskowitz khuyên chúng ta rằng hãy đánh giá tình trạng cơ thể trên thang từ 1 đến 10. Trong đó, 1 là no, còn 10 là rất đói. Nếu tự thấy mình đang ở mức thứ 6 trở lên, chúng ta nên ăn nhẹ và bảo đảm lượng thực phẩm mà chúng ta hấp thụ phải dưới 200 calorie. Chúng ta có thể chọn các sản phẩm từ ngũ cốc, nguyên hạt hoặc bắp rang là tốt nhất. Nhưng lưu ý, cần phải tránh xa những loại thức ăn có chứa nhiều protein, chất béo. Bởi những loại thực phẩm đó buộc chúng ta phải hao tốn nhiều thời gian để tiêu hóa và sẽ làm gián đoạn giấc ngủ của chúng ta. Trường hợp cơn đói của chúng ta chỉ ở mức thứ 5 trở xuống, chúng ta nên uống một ly nước hoặc trà nóng là đủ. Bà Lisa nhận định, đối với hầu hết mọi người, nhu cầu ăn đêm không xuất phát từ cơn đói mà do buồn chán.

kính thưa quý thính giả, quý thính giả vừa cùng theo dõi một số những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua một số những bài viết mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa cùng trao đổi và chia sẻ đến quý thính giả trong thời gian vừa qua. Đến đây thì phần thế giới ngày nay cũng đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần thế giới ngày nay trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần thế giới ngày nay cùng với Việt Tiến cùng Thùy Hương trong những lần kế tiếp, và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục sưu tầm và gửi những tài liệu bổ ích có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đến cho Việt Tiến như quý vị đã từng làm trong những ngày vừa qua. Một lần nữa xin được cảm ơn quý thính giả. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây, đó là phần đọc truyện. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

Tuyển đêm trong đêm thứ tư. Và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyển đêm trong đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn cao trổ ngược. Bây giờ đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết Buồn cao trổ ngược của tác giả Xuân Vũ sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: con cá rô bên rìa trồ lên rất đông gừa dây trên mặt nước. Chúng cũng thao thức từ khuya tới giờ. Đặng háo hức đòi hỏi:
1: Vậy bây giờ được chưa?
0: Ý, chưa có được đâu. Chừng nào em bảo được thì được, còn bây giờ thì chưa.
1: Cứ chưa hoài à?
0: Nhà chín nói. Đặng càng nóng nảy hơn. Cây cung đã dương hết mức, con chim ở ngay trước đầu mũi tên mà không thể nào buông tên. Rốt cuộc kềm không được, tên bay mà chim vẫn còn nguyên. Chín cười: Làm cái gì mà thở phò phò như là trâu cắt cổ vậy? Đặng nằm im nghe sự thối chí làm uể oải cả tứ chi. Đặng giận Chín, giận mình nhưng không làm gì được, chỉ ôm khẽ cái thân mình mềm mại kia mà tiếc. Chín nằm nghiêng qua một bên, áp sát mặt mình vào mặt của Đặng. Hơi thở của Chín làm cho Đặng can đảm trở lại, tay chân bắt đầu tái máy. Nhưng Chín chợt ngang: Đừng mà anh.
1: Đừng á, là đừng hồi trước kìa, chứ bây giờ thì đừng sao được.
0: Anh làm như vậy rồi chị Tám lo làm sao?
1: Chị Tám của ai chứ?
0: Thì là chị Tám của em, chứ bộ của anh sao anh Tám? Bị câu nói của Chín như một gáo nước lạnh dội vào. Bị câu nói của Chín như một gáo nước lạnh dội vào mặt, Đặng lồm cồm ngồi dậy. Ủa, anh định đi đâu vậy?
1: Thì đi về nhà thăm vợ thăm con một chút, chứ đi đâu nữa?
0: Đi. Lâu rồi anh bỏ bê chị Tám với lại cháu của em.
1: Em nói đúng đó. Để anh đi nha.
0: Đặng giận lẫy đứng phắt dậy nhưng chưa bước, vẫn thấy Chín không chận. Bây giờ Đặng muốn quay lại ổ rơm nhưng lại cảm thấy khó. Chín lại giục: Đi, chị Tám đang chờ anh ở nhà đó. Đặng vẫn không thể nào nhổ chân lên nổi, tưởng làm ni thì thắng, nào ngờ cái ni của cô nàng lại còn to hơn. May sao Chín lên tiếng: Anh mà đi thì kể như mất con ô mặt lọ. Đặng hoảng hốt quay trở lại. Tại sao? Có lẽ nào ai bắt được con gà của mình? Vào đây em nói cho mà nghe. Xí, làm bộ giận hả? Tôi giận luôn cho mà chết à nha. Đưa ngón tay xỉa mạnh vào trán Đặng, Chín nói luôn: Nhờ tôi mà anh mới có con gà ô mặt lọ đó chứ.
1: Xí, của người ta nuôi từ nhỏ đến lớn, của nào của cô?
0: Nhưng mà không có tôi dính vô đó thì con gà của anh không có ăn ai được đâu.
1: Gà của người ta có vậy độc đâu ẩn đó cô à.
0: Có thiệt là cô không? Phải kêu là gì mới đứng chứ. Giỏi kêu gì Chín tôi nghe thử coi. Nè, nói cho anh biết, má đi coi bói, thầy tư nói là mạng của anh là mạng nước, mạng cây gì đó, phải có em thì mới phát được. Còn hễ như đi với chị Tám thì anh chỉ có đi giữ vịt, ngủ chuồng trâu suốt đời như thằng Tư Cổ, thằng Ốc Bu cho mà coi. Em không có biết độc đao độc điếc cái gì đâu. Nhưng mà hễ như anh bỏ em thì anh đã thua luôn cho mà xem.
1: Tại làm sao mà kỳ dữ vậy kìa?
0: Thì ông thầy tư nói đó mà. Ông ấy nói với má là buồn cau nó chỗ ngược, là cái điểm báo trước rằng nhà mình sắp có chuyện không có lành xảy ra nếu mà mình không có chịu ngừa trước.
1: Là cái điểm gì vậy?
0: Ông bảo là tại ba làm chuyện ngược đây.
1: Là cái chuyện gì?
0: Thì ba đã hứa gả em mà rồi lại đem cháu chị Tám mà gả cho anh đó.
1: Thì má đã muốn thầy tư ếm cho nó trổ xuôi rồi còn gì nữa.
0: Thì đúng, nó trổ xuôi rồi, tức là bây giờ em với anh nè. Chín níu ống chân Đặng lôi xuống, sẵn cơ hội Đặng té lên mình Chín luôn và thừa cơ nàng ta bị đè ép. Đặng tấn công đồng loạt mấy cao điểm, nhưng Chín tròi văng ra mà nói: Bây giờ nếu mà anh không tin thì cứ giang em ra đi, rồi sẽ thua cho anh coi. Đặng nghe nói sợ là sự thật nên chỉ u ớ không biết nói gì. Chín xí một tiếng thật dài rồi tiếp: Tôi nghe người ta đồn là anh sắp về làm cháu rể của ông hội đồng rồi, chắc là anh mê lắm hả?
1: Cái đó người ta đồn bậy đồn bạ vậy thôi chứ.
0: anh cứ truy vô đó mà kiếm ăn đi. Đĩa mà đeo chân hạc thiệt là đẹp cái mặt lắm mà.
1: Thì ở đây đĩa cũng là chân hạc vậy chứ có khác cái gì.
0: Nhưng mà ở đây đeo chân một chút thì đĩa lại leo lên mình, rồi leo lên cổ, lên đầu hạc, và ở luôn trên đó chứ không có xuống nữa. Đặng Được Chốn vừa nói vừa chú nhúi vào mặt, vào cổ Chín và những vùng kế cận. Chín lăn qua quay lưng lại cho Đặng, những mảnh da nóng hổi ở vai và ở những nơi khác cũng đủ an ủi Đặng. May quá, cái mạng của Đặng buộc vào cái số của Chín bằng con ô mặt lọ. Thôi thì cũng đành, mà như vậy lại càng tốt chứ sao, vừa đúng với ý muốn của cậu Năm. Đặng không tài nào nằm im được nữa, dọ dậy một chập thì lại hỏi.
1: Chính à, bây giờ được chưa?
0: Được chưa cái gì? Đồ quý nè, chờ ít lâu nữa không được hay sao chứ?

0: Chương 33.
1: Sau trận thắng oanh liệt ở Sà No, ông Hội đi các trường liên tiếp không lỗi phiên nào. Có khi đi trường Sầm Giang ở Mỹ Tho xong, ông đi luôn xuống trường đại điền của ông Hội Đồng Hoài, rồi từ đại điền ông băng qua sông Cổ Chiên đến trường Càng Long. Ở đây cũng có nhiều tay chơi gà nổi tiếng khắp lục tỉnh. Rồi từ đó đi lên trường Long Hồ, đó là trường gà chơi theo lối xưa. Những vị quan chức đều mặc áo dài, đội khăn đóng, và trước khi khai mạc lại có cả một cuộc cúng tổ gà nòi hoặc các cô hồn gà nòi có tiếng trống, lễ nhạc rất oai nghiêm. Nghe đồn rằng trường Long Hồ và trường Sầm Giang có được cái hân hạnh đón rước cậu Hai Miên đến đá gà một vài lần. Năm nay, lúa trúng khắp cả tỉnh Tiền Giang và Hậu Giang, cho nên mùa gà lại càng rộn rịp, tưng bừng hơn các năm khác. Tiếng gà gáy nghe rong hơn và tiền độ cao hơn. Như dự định, ông Hội và phái đoàn đáp cano trở xuống Sầm Giang. Kỳ trước, ông ăn cậu Tư Ro một độ xính vững ở đây. Cậu Tư Ro tức lắm, cậu kêu đích danh gà cao lãnh xuống chơi, ông Hội lại xuống. Cậu Tư kiếm đâu ra được một con gà bông lau, ai khích gì cậu cũng không đá, cậu nhất định phải trả thù gà cao lãnh cho bằng được. Sau độ thua đó, cậu Tư lội đi xuống tận miệng Hậu Giang để tìm chiến kê và sư kê. Cậu gặp được một thầy gà ở Kế Sách. Ông này có bùa ngải hay thuốc men gì đó khiến cho cậu Tư mê ly. Ông cho biết ông có thể vặt thuốc cho gà què chạy nhảy ngay, có thể làm gà bị chém hang cua ngóc thẳng cần dậy, gà bị chém trái chanh hết sệ cánh. Ông có thể cầm máu vá vết thương mà không cần dùng đến kim chỉ. Để cho cậu Tư tin bằng thấy, ông thầy bắt con gà tơ, bẻ cánh rồi lấy thuốc dịp lên. Chốc sau cánh của gà lành lại như không. Cậu Tư mê quá, liền rước ông thầy về nhà để ông nuôi gà cho cậu. Nhưng chưa đủ, cậu còn đích thân đi lục lọi khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm gà nghề và nghiên cứu kinh kê. Cậu lại tìm đến một bác sĩ vốn là bạn học cùng với cậu ở bên Tây trước kia để hỏi về những món thuốc khả dĩ dùng được trong làng gà. Độ rồi mất 7.000 cho dân cao lãnh, cậu Tư nhận thấy một cách khoa học rằng mình chơi gà quá ư tài tử. Cậu phó thác mọi việc cho em út. Chúng nói con gà nào đá vỉa tối, con nào đá vỉa sáng, con nào đá lông, đá sỏ, đá mé, con nào đá quăng, cậu cũng gật đầu cả, nhưng không hề khảo sát như các ông chủ khác. Cho đến khi ra trường cát độ, cậu cũng cứ triền miên mà ro. Ro mặc cho em út lập bo thế nào thì cậu cũng đều gật thế ấy. Đến trường thả gà cậu mới ngự khán và vẫn ro ro đều đều, mặc cho em út quăng, bắt, lội thế nào cũng được. Xong độ, ăn bao nhiêu cậu nhận bấy nhiêu, thậm chí cậu thua tuột quần mà bọn em út lại ôm túi no phè. Thậm chí hơn thế nữa, sư kê của cậu bị đối phương mua chuộc, làm cho gà thua mà cậu cũng không hề hay biết. Mới vừa rồi, một người đá hàng sáo ở bên gà của cậu, thấy rõ ràng tên sư kê của cậu, trong lúc lên gối đã bóp gãy chân gà, cho nên lúc sau gà đi cả nhắc, nhảy té lệt bệt mà phải chịu thua. Bấy giờ cậu mới sáng mắt ra, liền đuổi hết bọn điếm gà ngay trong ruột của cậu. Kỳ này cậu đem con bông lau tới trường Sầm Giang, kêu đích danh gà cao lãnh. Máu gà nòi trong người ông Hồi cũng kém gì cậu Tư. Cái ô vàng của bà vợ cậu Tư vơi đi một phần, để cho cái tủ sắt của ông Hồi nhét thêm 700 bộ lư. Cậu Tư đâu có chịu thua. Còn ông Hội Đồng Bình là thầy gà lừng danh lục tỉnh, đâu có dễ chịu lùi bước trước cậu công tử gà mờ miệt Mỹ Tho này. Cuối cùng, hai kẻ địch tình nguyện gặp nhau đấu kiếm. Gà bông lau của cậu Tư hơi dư cửa, con sáng mổ của ông Hội Đồng Bình thiếu cửa nhưng mà lại cao vai. Ông Hội Đồng bồng thử con bông lau thì thấy nó quả là một chàng hiệp sĩ gan lì, thịt chắc nịch lại có liên giáp nổi đóng ngay cửa. Gà có vậy này đá tất độc chẳng kém vậy thanh lông đao bao nhiêu. Trong khi đó, con sám nổ của ông chỉ có nát gối hai hàng trên, nghĩa là loại hiệp sĩ hạng gà mà thôi. Hai Trình và thầy Năm kêu ông Hội không nên đá, nhưng ông Hội kêu làm sổ 2.000. Cậu tuy do lớn thế, kêu lên 3.000, chứ 2.000 không đủ bao xe về nhà, đá mà làm cái gì. Ông Hội đồng bình kêu mãi, hàng 6 tiếp thêm được 200, cậu Tư cười xòa. Chẳng ngờ gà Cao Lãnh lại là gà rót. Nè ông Hội, nếu cần tôi cho ông nhang rót. Tỏ nhang thả gà, chưa hết nước nạp, cậu Tư quăng ăn 5, rồi ăn 4. Cậu Tư giết ông Lý phun khói mịt mù, vung tay, hét to, sặc ho, làm cho những ông lớn tuổi ngồi gần cảm thấy khó chịu. Nhưng vì nể mặt cậu là con rể của ông cai tổng, hoặc vì phép lịch sự cho nên chỉ đưa tay quạt khói khe khẽ và quay sang chỗ khác, nhăn mặt hơi hơi một chút thôi. Chưa hết nước nhất, con Đông Lau chém đuôi một mắt con xám nổ.
0: Nè, ăn một 100 cặp đây nè, bình dân tiền có bắt hơi là không?
1: Cậu Tư buông ống vố vung tay gào lên.
0: Ông Hội đồng bình đâu rồi? Có muốn thua giớt hay là không vậy?
1: Hai Trình đó mặt liếc ông Hội đồng. Thầy Năm cũng xót xa, bụng trách thầm sao không cương quyết cản ông Hội để ông xa lầy độ này thật vô lý. Ông Hội đồng lấy chai dầu nhị thiên đường rút nút ngoáy lỗ mũi. Ông không tỏ vẻ lo âu. Con xám nổ bị đá một phát không biết trúng đâu, đâm đầu chạy nhưng không la. Con Bông Lâu đuổi theo 3 vòng, chủ trường cho phép bắt lại nhữ. Cả 3 lần xám nổ đều nghẹo cổ không sừng lông, không cắn mổ. Chủ trường xử thua. Hai Trình ôm con gà ra, mặt mày suy dị, đem ra nhốt ở bội cho nó nắm lúa, vừa nước và an ủi.
0: Chủ bắt mày đá ác quá mà, nhưng mà thôi, đừng có buồn nữa, tao cho mày dưỡng lão luôn.
1: Ông Hội đồng móc cặp trung tiền Tư Do chụp lấy không thèm đếm, nhét vào túi quần tây và hỏi:
0: Cao Lãnh bộ hết nhà nghề rồi hay sao vậy hả ông Hội?
2: Thì cũng còn vài con, nhưng mà không có địch nổi với con Bùng Lao. Con Bùng Lao có cái dãy nghề cao quá mà.
1: Cậu Tư cao hứng nói luôn:
0: Tôi chồng độ đó.
2: Chồng 2 độ tôi cũng không có dám đá cậu Tư ơi. Gà của cậu là linh kê chứ đâu phải là thường kê.
0: Yên Hội nói vậy là Cao Lãnh hết gà rồi hay sao hả ông Hội đồng?
2: Không có phải là hết, nhưng mà hôm nay á, tôi không có đem theo con nào khả dĩ có thể mà đối địch được với con Bông Lao cả.
0: Đâu, ông cho tôi xem thử xem.
1: Cậu Tư quyết chí xóa nhục cho dân mộ điệu sầm giang và rửa mặt cho chính mình nên càng hăm hở xông tới. Ông Hội đồng dắt cậu Tư ra giấy bội nhốt gà nhà, trò con gà ở trong bội bìa. Cậu Tư thấy con gà sơ xác, lông lá khô khan, mặt mày không mấy lanh lợi, vóc dáng lại nhỏ thó hơn con Đông Lau 1-10-1-9. Cậu Tư khom xuống cặp cán con gà. Cậu không sành vẩy gà cho nên không xem ra cái gì hết. Cậu Tư quên đi cái chiến thuật rút lui để gài bẫy của Tôn Võ Tử, nên thấy ông Hội nhún nhặn thì càng lấn lướt.
0: Nè, tôi nghe nói Cao Lãnh là ổ gà nghề của Lục Tỉnh, mà sao ông Hội đồng lại đem cái con gà như vậy đến trường? Bộ ông có sợ mất chân hay là sao vậy ông Hội?
2: Dạ, nó cũng là gà nghề của tôi đó chứ cậu Tư.
1: Tư lo cười khinh khỉnh. Cậu quên rằng gà cậu ăn vừa rồi là độ đầu tiên kể từ khi cậu đi vào làng gà. Ông Hội mải dưa leo một chốc thì bảo Hai Trình bắt gà ra mà cáp, với điều kiện là cậu Tư phải trồng độ con Bông Long. Tư Do chẳng những trồng độ mà còn đá ăn năn khi buông đuôi ăn chóp. Ông sư kê bùa phép của cậu Tư cố khuyên can, nhưng cậu Tư không nghe. Xưa nay dù gác chạn thế mấy đi chăng nữa, chủ kê cũng không chơi gan như vậy. Nếu ăn thì ông Hội đồng được 10, còn hễ như thua thì chỉ phải chung có 5 mà thôi. Độ này cả Hai Trình lẫn thầy Năm đều không can và mới thấy cái tài dụ địch của ông Hội. Sự giao kết giữa hai chủ kê con Bông Lâu và con gà sơ xác của ông Hội được chủ trường và các quan khách có uy tín trong làng gà làm chứng. Ngoài những người Việt ra còn có 2 ông Tây, một ông lục sự tòa án. Ông này tên là Raymond, nói tiếng Việt rất rành. Chéo càng gà nòi thật, Lục dự tòa án mà lại đi đá gà là một môn cờ bạc bị chính phủ ngăn cấm, và lại đứng ra bảo đảm cho sự ăn thua sòng phẳng của độ gà nữa. Chuyện gì có dân Tây vô thì cũng tốt cả. Tỏ nhang, thả gà, buông đuôi ăn chót là luật thường. Con bông lau nhảy nạp trước, con sơ xác của ông Hội không nạp trả mà nó bay như chim. Hễ con bông lau nạp thì nó bay từ trước mặt ra sau đuôi của địch thủ. Con bông lau quay đầu lại thì nó lại phóng ra đuôi. Đến lần thứ ba, con bông lau vừa quay lại, tức thì nó bay lên giày một phát nhẹ như bông, nhưng con bông lau lại ngã lăn cành. Cậu Tư buông ống vớ nhảy ào ra kêu:
0: "Ông Hội đánh bùa, ông Hội đánh bùa!"
1: Chủ trường xua tay:
0: "Thế cờ cái con bông lau có đứng dậy hay là không đó?"
1: Một phút rồi hai phút, con bông lau vẫn cứ nằm im. Chủ trường xử thua. Cậu Tư Do không đủ tiền mặt để trưng tiền độ, nhờ có sự bảo đảm của chủ trường nên cậu phải làm giấy tay thế trưng 100 mẫu đạt của nhạc phụ, trong vòng 7 ngày phải chuộc bằng bạc mặt, nếu không thì sẽ mất trắng. Giấy mang chữ ký của cậu Tư với tư cách là con nợ, và ông chủ trường, ông Lục Sự Tây với tư cách là nhân chứng. Cố nhiên là tờ giấy được làm dưới hình thức vay nợ. Ông Hội ăn độ gà khỏe du, cậu Tư Do háo thắng tay mơ nên không biết con gà sơ xác đó là con linh kê, một loại ngủ như rơi và đã bay như chim. Con bông lau cũng là linh kê nhưng bị trồng độ và còn kém gà rơi đến mấy bậc. Sau đó một tháng, ông Hội lại đi xuống xẻo vừa ở Rạch Giá với sự hỗ trợ của con hùng xám Ô Môn. Phái đoàn của ông Hội rất hùng mạnh về mặt lực lượng chiến kê lẫn mưu trí về nghệ thuật, ăn trùm đoàn chiến kê của cậu Ba Oai chủ trường. Cậu Ba Oai không phải là tay gà mờ như cậu Tư Do. Cậu có mặt ở trường gà Xà No khi con Thanh Long của ông Cả Ngọt thua Hiển Hách, cho nên thoáng thấy đoàn gà cao lãnh xuống thì liền cho người đi xem rất kỹ. Đàn em thầy rùa của cậu bẩm rằng kỳ này không có mặt con độc đao ẩn của ông Hội Đồng Bình. Ông Hội Đồng không phải là tay vừa, ông cũng thả điếm gà dọ thám lực lượng của cậu Ba. Cậu Ba ôm con gà có tên rất hãi hùng là Cáp Tô Văn ra rằng mặt đoàn cao lãnh. Cáp Tô Văn chiến kê có bộ mặt xanh như gà mái ấp, lông bờm đỏ ngời như lửa, và cái mồng râu nhỏ rất gọn, sờ thì lạnh ngắt như mồng gà thiến. Nếu lưỡi nó có bớt hoặc hầu của nó có vầy thì chớ có nên khinh thường, vì nó là thần kê. Ông Hội Đồng xem kỹ thì không thấy có điểm gì đặc biệt, chỉ hiềm không xem được nách và lông cánh của nó mà thôi. Nếu nách của nó có vầy như vầy rắn thì phải chạy cho xa, vì đó là kim kê. Còn nếu như lông cánh của nó mỗi bên đến được 22 cái lông thép rất đều thì đó là con gà xoay trở rất nhanh, và khi đá thì thường chém ông địa của đối phương. Tuy vậy, ông Hội vẫn tin tưởng ở chú kỵ sĩ Oanh Liệt nhà mình. Lại nữa, cờ bạc là chuyện rủi may, ăn đó, thua đó, mấy ai có thể ăn hoài. Cho nên, ông Hội đồng ý đá với số bạc 10 thước. Một thước là 10 ngàn, tức là 100 ngàn. Ông Cả Ngọt bồi thêm 10 ký nữa, mỗi ký cũng 10 ngàn, tức là 100 ngàn. Tổng cộng tiền độ là 250 ngàn. Ăn thua với cậu Ba, con của ông Hàm, người có số lúa ruộng nửa triệu dạ hàng năm, và đất đai có thể ngang ngửa với ông Cả Bé ở Giá Rai. Cậu mặc bộ pyjama sọc, chân đi sang đan mua tận bên Tây còn mới tinh. Cậu đứng nguyên danh chủ trường tuyên bố điều lệ của trường và phủ sổ con Cáp Tô Văn, nghĩa là một mình cậu chịu một đầu gà 250 ngàn, giá tiền của nửa triệu dạ lúa góp được của tá điền trong vùng. Quả thật danh bất hư truyền, đời lời như công tử Bạc Liêu. Có lẽ cậu Ba không nghiên cứu vầy gà nòi đến bậc siêu kỳ như ông Hội, nhưng cậu hơi nghi ngờ đến chiến thuật thả gà của hai trình ở trường Xà No, nên lần này trước khi vào độ cậu bảo hai sư kê:
0: Khi giữ gà thì chỉ được nắm đuôi, dụm cánh rồi buông, chứ không có được đưa tay ra phía trước ức của con gà mình, đề phòng người có móng tay nhọn sẽ đâm rách bầu diều của con gà phía bên kia.
1: Hai Trình nghe thế thì liếc ông Hội Đồng. Ông Hội Đồng bảo:
2: Chú cứ y như theo lời của ông chủ trường mà làm nha.
1: Con cáp Tô Văn quả thật xứng với cái tên của nó. Nó dẫn đầu con gà của ông Hội suốt cả nửa nước đầu. Đến nước thứ hai, nó lại đá một phát lật ngửa đối thủ. Con gà của ông Hội không đứng dậy được, cứ nằm trầm gọng và tròi lia. Con cáp Tô Văn đuổi vào định mổ liền mà đá tiếp, không ngờ lại bị tròi cựa vào bầu điều, lúa đổ xuống đất như reo. Con gà của ông Hội đồng liền bật dậy và phản công tới tấp. Con cáp Tô Văn đâm đầu bỏ chạy, tới đâu lúa rắc tới đó, hàng sáo kêu rầm trời.
0: À, khui giữa lúa của ba rồi.
1: Con cáp Tô Văn bị một vết thương quá nặng, máu chảy nhiều không cầm được vì chưa tới nước on. Lúc đồng xu rơi xuống đĩa thì cũng là lúc dũng tướng cáp Tô Văn ngã gục ngay trên chiến trường. Sư cây bồng nó lên, mỏ của nó hà ra ngáp ngáp như chối lại với hàng sáo của nó là:
0: ta chỉ thua có mỗi một người mà thôi, đó là Tiết Nhân Quý.
1: Đúng ra con gà của ông Hội Độc Bình không phải là Tiết Nhân Quý, và Tiết Nhân Quý thì cầm cây phương thiên hỏa kích, còn ở đây cái món binh khí đánh hạ cáp Tô Văn lại là ngọn độc đao ẩn. Nhưng trước khi đến đây, để khỏi bị đối phương nhận diện, ông Hội Đồng Bình đã cải trang nó thành một hiệp sĩ với chiếc áo choàng khác kiểu khác màu. Ngay cả cái bản mặt đen như lọ của nó, ông cũng sửa cho thiên hạ dễ bị lầm hơn. Thắng trận này, ông đã giúp cho ông cả Ngọt phục thù cậu Ba Oai, và đồng thời trả lại số bạc mà ông cả đã chung cho ông Hội Đồng ở trường Xà No kỳ trước. Từ đó hai bên trở thành đôi chi kỷ gà. Ân oán giang hồ đã trả xong, nhưng ông Hội Đồng không bao giờ lộ bí mật về cái ngón nghề đỡ đòn thanh long đao năm xưa cho một ai khác ngoài những người thân tín của ông. Và có lẽ ông sẽ không gặp cơ hội nào để tái dựng ngón nghề đó nữa. Riêng thằng Đặng thì lại hóa ra là ông Đặng mà chỉ nhờ có mỗi con gà nòi dị tướng ô mặt lọ mà thôi. Đặng thấy đá gà sao mà dễ ăn quá, còn dễ hơn cả lấy đồ trong túi áo của mình nữa. Có khi vừa chớp mắt là đã có bạc trăm, dẹp dẹp vài phát là đã cua bạc ngàn rồi. Đặng không có máu cờ bạc trong người, nhưng nó thấy dễ ăn thì cũng chơi cầu Âu. 600 ông Hội cho ở trận đấu, nó đem về giao hết cho cậu năm của nó. Trận kế nó chỉ đá miệng và thắng. Ông Hội cũng cho nó 600. Trận sau nó đá luôn 1200 lại thắng, rồi chơi luôn 2400 cũng gặp số may được 4800. Không những con ô mặt lọ đụng độ nó mới đá, mà bất cứ gà nào của ông Hội Đồng làm sổ nó cũng đều nhảy vô chơi hết, mà hễ nó đá thì ăn. Biết rồi, ông Hội cũng tin rằng chính thằng Đặng là thần tài của ông, vì thế cho nên bất kỳ ông ôm con nào đi trường, gà te, gà đào, gà rơi vân vân, ông cũng đều kêu nó đi theo cho bằng được. Nó không phải làm gì ngoài sự hù hợ cầm khăn, thủ gói cơm, chai nước, hộp miễn, kim chỉ để giúp hai trình om gà. Ở sẹo gựa, con ô mặt lọ thắng độ thứ hai, tiền độ gấp 2 độ ở xà no. Ông Hội Đồng cũng bê cho nó gấp đôi. Ông Hội Đồng lại càng thêm tin là nhờ nó mà cái sự nghiệp gà nòi của ông mới phát lên đến như thế. Và ngược lại, thằng Đặng cũng cho rằng đi với ông Hội Đồng là hốt bạc thiên hạ còn dễ hơn hốt trứng vịt ở trong chuồng. Bây giờ, thằng Đặng đã có tiền có của và bề thế. Bọn thằng Tư Cồ, Ốc Bu, bạn tíu lông của nó thời chăn trâu, nay thấy cái địa vị của nó mà thèm. Nhưng mỗi người đều có cái số đã được ghi trong sổ Nam Tào ở trên trời sẵn từ hồi đời nào, ai có muốn cãi.

thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ với nhan đề Đường cao trổ ngược qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Và kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm mai, đêm thứ năm. Và xin quý vị nhớ cho rằng, trong đêm mai, đêm thứ năm, chúng ta lại có hơn một tiếng đồng hồ để cùng nhau thực hiện phần thơ nhạc giao hòa. Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong đợi sự đóng góp của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, theo dõi và gọi vào cùng tham gia cùng Việt Tiến và Thùy Hương thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho thêm phần phong phú để nó luôn là một món ăn tinh thần đầy hương sắc gửi đến quý vị vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Trong đêm hôm nay xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng nước tôi. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670.

0: Nghiệp xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ tư, ngày 1 tháng 7 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5528 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, chúng tôi có buổi phỏng vấn ông Nguyễn Kiện về đề tài Đêm Văn Nghệ Hướng Về Sài Gòn. Và sau cùng là chuyên mục Chuyện Nước Nông Mình của Đỗ Hoàng Lan với tựa đề Nỗi Lo Đằng Sau Chủ Trương Xăng E10. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và nhóm thương hữu thành phố Auckland, Tân Tây Lan trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời cũng để vinh danh ông Văn Bá Cảnh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Khánh Ngọc và Thiên An.
1: Nhà báo tự do Lê Dũng Vô Va ra tù. Kỹ sư nhà báo tự do Lê Văn Dũng, tức Lê Dũng Vô Va, đã ra khỏi nhà tù Ba Sao, Nam Hà và về tới nhà tại Hà Đông vào sáng ngày 30 tháng 6, 2026, sau 5 năm tù giam. Theo tường thuật của blogger Nghiêm Việt Anh, xe của trại giam chở Lê Văn Dũng đến phường Hà Đông lúc 8 giờ 30 sáng để làm thủ tục bàn giao vì ông còn 5 năm quản chế. Tuy nhiên, do cán bộ trại giam không cung cấp được bản án theo

0: yêu cầu của ông Dũng, nên họ phải chở ông đến trụ sở cục C10 để hỏi. Cơ quan này cũng trả lời không có bản án, nên cán bộ trại giam phải chở ông về lại trụ sở ủy ban phường Hà Đông. Ông Dũng đã từ chối ký các giấy tờ liên quan đến án quản chế, nên ủy ban xã phải chấp nhận để người thân đưa ông về nhà. Vẫn theo blogger Nhân Việt Anh, khi ra khỏi cổng trại giam, ông Lê Dũng vô va được cấp 60.000 đồng, hơn 2 đô la Mỹ, tiền tái hòa nhập cộng đồng, nhưng bị trừ đi 30.000 về khoản tiền lệ phí làm căn cước khi ông còn ở tù. Ông Lê Văn Dũng còn được gọi là Lê Dũng vô va, 56 tuổi, là thành viên của câu lạc bộ Nô U Hà Nội và đồng sáng lập tăng tần truyền thông xã hội Chấn Hưng TV. Ông bị bắt ngày 30 tháng 6 2020 về tội tuyên truyền chống nhà nước, bị xử 5 năm tù giam và 5 năm quản thúc.
1: Nhà hoạt động môi trường Đặng Đình Bách mãn hạn tù. Luật sư và cũng là nhà hoạt động môi trường Đặng Đình Bách hôm 24 tháng 6 2026 đã trở về nhà sau khi bị nhà cầm quyền bỏ tù 5 năm với cáo buộc trốn thuế. Chỉ một ngày sau khi Đặng Đình Bách ra tù, Liên minh Bảo vệ Khí hậu Việt Nam đã ra tuyên bố hoan nghênh việc trả tự do cho ông. Đây là một liên minh gồm hơn 30 tổ chức quốc tế và khu vực hoạt động về môi trường, công lý khí hậu và nhân quyền. Ông Bách bị bắt trong chiến dịch khủng bố nhắm vào các nhà hoạt động môi trường nổi tiếng như Mai Khang Lợi, Nguyễn Thị Khanh, Hoàng Thị Minh Hồng, Phan Thị Tố Nhiên. Ông Bách bị kết án 5 năm tù giam và là người cuối cùng mãn án trong số những nhà hoạt động môi trường kể trên. Trong thời gian bị giam cầm, đặc biệt là ở trại 6 Nghệ An, ông đã nhiều lần tuyệt thực cùng với các ông Trịnh Bá Tư, Bùi Văn Thuần để phản đối chính sách ngược đãi của cai tù. Nói với đài Đáp Lời Sông Núi trong điều kiện ẩn danh, một nhà hoạt động môi trường cho biết, ngay sau khi mãn án, ông Bách đã gửi thư cảm tạ các tổ chức nhân quyền và môi trường từng ủng hộ ông trong thời gian thọ án. Hiện ông dành thời giờ cho gia đình và từ chối mọi cuộc tiếp xúc với báo chí.
0: Nga kêu gọi Pakistan và Afghanistan giải quyết tranh chấp bằng hòa đàm. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố lo ngại trước tình hình căng thẳng dọc biên giới Pakistan-Afghanistan sau những cuộc giao tranh gây nhiều thương vong trong những ngày gần đây. Trong một thông cáo, Nga nhấn mạnh rằng các cuộc không kích và đụng độ quân sự giữa hai quốc gia láng giềng là một diễn biến đáng tiếc, đồng thời kêu gọi Islamabad và Kabul trở lại bàn hội nghị để giải quyết bất đồng bằng đường lối ngoại giao thay vì sử dụng biện pháp quân sự. Pakistan cáo giác rằng nhiều phần tử võ trang từ lãnh thổ Afghanistan đã xâm nhập qua biên giới và tấn công lực lượng an ninh Pakistan. Phía chính quyền Taliban bác bỏ cáo giác này, cho rằng vấn đề an ninh nội địa của Pakistan không liên quan đến Afghanistan. Nga cho biết tình trạng leo thang hiện nay có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn vùng Trung Á và đồng thời cho biết Mạc Tư Khoa sẵn sàng đảm nhận vai trò trung gian nếu được hai bên yêu cầu.
1: Nga sử dụng bom lượng tại Ukraine. Hai thường dân đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong các cuộc oanh kích bằng bom lượng do không quân Nga thực hiện tại tỉnh Zaporizhia trong ngày hôm nay. Theo giới chức địa phương, quân Nga đã thả 7 quả bom lượng trong khoảng 90 phút, gây hư hại nặng nề tại nhiều khu dân cư. Các toán cấp cứu đã khẩn cấp di tản nạn nhân ra khỏi khu vực bị tàn phá và dập tắt nhiều đám cháy bùng phát sau các vụ nổ. Nguồn tin quân sự cho biết, bom lượng là loại bom thông thường được cải biến bằng hệ thống cánh lượng và thiết bị dẫn hướng, cho phép phi cơ tấn công từ ngoài tầm phòng không của Ukraine, khiến việc ngăn chặn trở nên khó khăn hơn. Trước đó một ngày, một cuộc tập kích bằng phi cơ không người lái cũng đã gây tử vong cho 3 thường dân trong cùng địa phương.
0: Đan Mạch công bố khoản viện trợ 672 triệu Mỹ kim cho Ukraine. Chính phủ Đan Mạch loan báo một khoản viện trợ quân sự trị giá 672 triệu Mỹ kim dành cho Ukraine nhằm tăng cường khả năng phòng vệ của Kyiv trước các cuộc oanh kích liên tục của quân Nga. Theo Bộ Quốc phòng Đan Mạch, khoản viện trợ mới sẽ được dùng để cung cấp đạn dược, phương tiện phòng không, trang bị công binh cùng các phương tiện yểm trợ chiến trường cho Ukraine. Chính phủ Copenhagen cho biết đây là một phần trong chương trình trợ giúp lâu dài nhằm giúp Ukraine duy trì sức chiến đấu trước tình hình chiến sự ngày càng gia tăng. Nguồn tin quân sự cho biết khoản viện trợ lần này cũng bao gồm phụ tùng và bảo trì cho số khí giới đã được chuyển giao trước đây, nhằm bảo đảm các đơn vị Ukraine có thể tiếp tục sử dụng hữu hiệu trên các mặt trận miền Đông và miền Nam. Từ khi chiến sự bùng nổ, Đan Mạch vẫn là một trong những quốc gia Bắc Âu tích cực yểm trợ Ukraine về cả quân sự lẫn nhân đạo và tiếp tục giữ vai trò đáng kể trong nỗ lực hậu thuẫn Kyiv chống lại các cuộc tấn công.

0: thưa quý thính giả, đánh dấu 50 năm tên gọi Sài Gòn bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cưỡng đoạt và thay bằng tên Hồ Chí Minh, phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn, gọi tắt là phong trào Sài Gòn, sẽ tổ chức đêm văn nghệ hướng về Sài Gòn vào tối Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026 tại Lido Sài Gòn, Nam California. Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của chương trình cũng như những thông điệp mà ban tổ chức muốn gửi đến cộng đồng, mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi sau đây với ông Nguyễn Kiện, trưởng ban tổ chức chương trình văn nghệ đêm Sài Gòn này. Ông Nguyễn Kiện, một nhà hoạt động cộng đồng tích cực và là thành viên của tổ chức xã hội nhân bản có trụ sở tại Hoa Kỳ. Mời người xin mời Hải Sơn.
1: Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Kiện. Hãy xem rất vui được trao đổi với ông qua chương mục cấp nhìn thời sự hôm nay. Trước hết, xin ông cho biết mục đích chính của việc tổ chức đêm văn nghệ hướng về Sài Gòn vào ngày 5 tháng 7 tới đây là gì, thưa ông Kiện?
2: Dạ vâng, dạ, xin cảm ơn anh Sơn cũng như là cảm ơn cái đài Đáp Lời Xuân Quý hôm nay đã cho tôi một cái vinh hạnh để mà chia sẻ với đồng bào đồng hương của chúng ta ở hải ngoại cũng như trong nước trong cái chương trình của đêm về Sài Gòn. Mục đích của chúng tôi mà tổ chức con ngày 5 tháng 7 của 2026, tức là tuần sau, chủ nhật tuần sau, tổ chức để mà nói lên một cái tinh thần chung về Sài Gòn. Mặc dù Sài Gòn đã không còn có tên trong vấn đề hành chính tại Việt Nam, tuy nhiên nó vẫn là một cái tâm hồn chung, một cái tinh thần chung, một cái sự hoài vọng chung và một ước mơ chung và trong tâm tư của người của chúng ta ngay ở trong đất nước Việt Nam, ở ngay ở Sài Gòn cũng như là ở hải ngoại đều nghĩ về vấn đề Sài Gòn. Do đó chúng tôi tổ chức một cái đêm văn nghệ về Sài Gòn để mà nói lên một cái lịch sử 50 năm của Sài Gòn đã mất tên như thế nào.
1: Vâng, chúng tôi muốn biết là vì sao tổ chức lại chọn thời điểm này để thực hiện chương trình. Thì như ông đã nói thì đây cũng là cái dịp đánh dấu tròn 50 năm kể từ khi tên Sài Gòn bị nhà cầm quyền Cộng sản đổi thành thành phố Hồ Chí Minh, thưa ông.
2: Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Sơn rất là nhiều. Đây là nói lên mình, chúng ta nói về lịch sử là đúng ngày 2 tháng 7 năm 1976, sau khi mà Cộng sản đánh chiếm miền Nam và chiếm miền Nam của chúng ta, và sau đó một năm thì họ tổ chức một cái đại hội toàn nước và đưa ra nhiều vấn đề. Thứ nhất á, là họ là thống nhất, gọi là thống nhất đất nước, và họ đổi tên nước của họ đó là Dân chủ Cộng hòa sang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và thứ hai là họ là lộ nguyên hình là Cộng sản. Hồi xưa thì họ chỉ là nghị dân, để họ lập ra cái đảng gọi là Đảng Lao động, tức là họ chuyển từ Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 qua Đảng Lao động để họ nghị dân. Họ không có đưa ra một cái mô hình gì đó, đưa ra một cái gì đó để cho nhân dân biết đó là Đảng Cộng sản. Và sau khi họ thống nhất rồi thì họ công khai là biến từ chuyển từ cái Đảng Lao động qua Đảng Cộng sản Việt Nam. Và điểm kế tiếp là họ lại coi như là giải thể cái mặt trận giải phóng miền Nam, và đồng thời là chính quyền miền Nam Việt Nam. Hồi xưa coi như là một cái công cụ hồi xưa mà họ tuyên truyền đó là công cụ của những người dân miền Nam chống lại cái chính quyền ở miền Nam, chống lại cái vấn đề cái sự xâm lăng của Hoa Kỳ, nhưng đó là vấn đề mỹ dân. Và sau khi họ đã thống nhất được rồi thì họ lại lộ nguyên hình, đó là cái sự xâm lược của Bắc Việt, xâm lược của Cộng sản Việt Nam đối với miền Nam của chúng ta. Và điều quan trọng nữa đó là họ đổi tên Sài Gòn từ ngày 2 tháng 7 1976 trở thành thành phố Hồ Chí Minh. Do đó tháng 7, tức là ngày 5 tháng 7 chúng tôi tổ chức là để mà nói lên một cái quá trình lịch sử của 50 năm của Sài Gòn của ta mất tên, thưa anh.
1: Vâng, dường như cái thời điểm mà Cộng sản Việt Nam đổi cái tên Sài Gòn ra thành phố Hồ Chí Minh thì cùng lúc đó giáo phận Sài Gòn cũng bị đổi luôn, có phải không ông Kiện? Nhớ tôi nhớ một lần, tôi có nghe một lần nghe lên một nguyên lễ nói là cùng một lúc đó cái tên Sài Gòn bị đổi thì cái giáo phận Sài Gòn cũng đổi sang là giáo phận thành phố Hồ Chí Minh.
2: Dạ vâng. Và tất cả các vấn đề hành chính cũng như vấn đề tôn giáo hoặc gì liên quan đến với vấn đề của thành phố Sài Gòn thì họ đổi qua thành phố Hồ Chí Minh hết. Và gần đây nhất thì họ khi mà họ đổi lại các tỉnh thành thì họ cũng giống như một hình thức, giống như họ biến cái Sài Gòn của chúng ta trở thành một cái phường nhỏ thôi, do đó họ lập trong cái phường Sài Gòn. Mà đó, điều đó là một điều mà ô nhục cho tất cả những công dân của Sài Gòn của chúng ta nói riêng, cũng như người dân tộc của chúng ta nói chung, về tinh thần của Sài Gòn của chúng ta. Thưa anh.
1: Vâng, một cái thủ đô có 300 năm sử như vậy mà bây giờ nó trở thành một cái tên của một cái phường nhỏ trong một cái thành phố, đúng là chỉ có Cộng sản miền Nam mới làm cái trò coi như là lố lịch này. Trở lại với chương trình Riêng Văn Nghệ Hướng Về Sài Gòn mà ông là trưởng ban tổ chức, xin ông chia sẻ sẽ có những điểm gì đặc biệt về nội dung, nghệ sĩ tham gia cũng như các tiết mục dàn dựng nét đơn kiện.
2: Thưa Sơn cũng như là quý đồng hương, quý vị khán giả, cái chương trình của đêm Sài Gòn rất là đặc biệt, đó là nói lên một cái diễn tiến, đó là một chương trình văn nghệ nhưng mà nói lên vấn đề lịch sử. Tại vì trong cái chương trình nó sẽ có ba phần. Phần thứ nhất là cái phần mà Sài Gòn trước năm 1975, có những bài hát trước năm 1975. Đó là một cái hòn ngọc Việt Nam của chúng ta, đó là một cái đất nước, đó là một cái nơi là thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa, của miền Nam của chúng ta. Đó là nơi mà những công dân Sài Gòn là biểu tượng cho cả dân tộc Việt Nam của chúng ta, là những người sống hài hòa, hiếu khách, nhân bản và tự do. Và cái giai đoạn thứ hai là sau khi 1975, khi mà Cộng sản chiếm miền Nam, thì đó là một cái thời điểm của Sài Gòn đã bị đổi tên, và đồng thời những người Sài Gòn nói riêng cũng như là dân tộc của chúng ta nói chung sống trong cái sự tù ải, vấn đề kinh tế mới, vấn đề đồng bào của chúng ta không có chịu được cái sự sống dưới cái chế độ cộng sản, phải vượt biên và dùng cái mạng sống của mình để mình đi tìm con đường tự do. Do đó cái đó là cái phần thứ hai, và phần thứ ba là cái phần mà một cái giấc mơ, một sự hoài niệm, một sự nhớ thương về Sài Gòn và mong mỏi rằng Sài Gòn phải được trả tên. Đó là vấn đề của lịch sử của hơn 300 năm của Sài Gòn đã hiện diện trên cái đất nước của chúng ta rồi, thì không có thể một thể chế nào, không có thể một chế độ nào có thể là ép buộc, áp đặt cho một cái tên mà gọi là một người, đó là một cái người có thể là chỗ đồ của dân tộc, đó là Hồ Chí Minh, mà được đặt tên thay thế cho vấn đề Sài Gòn của chúng ta. Do đó cái trong chương trình văn nghệ hôm nay rất là đặc biệt, có nghĩa rằng là có rất là nhiều bài hát của những cái ca sĩ, của những nhạc sĩ, đặc biệt là những nhạc sĩ của miền Nam của chúng ta, và nhiều nhạc sĩ trẻ ở tại hải ngoại cũng sáng tác những nhạc phẩm về Sài Gòn, và những ca sĩ có hơn gần 20 ca sĩ trẻ để tham gia cùng chung để hát những cái bài hát về Sài Gòn, để nói lên một tinh thần yêu thương Sài Gòn, vẫn thể nhớ về Sài Gòn và tinh thần đòi lại tên Sài Gòn. Sài Gòn phải được trả lại tên cho chính thực sự của Sài Gòn. Dạ vâng.
1: Vâng, thưa ông Kiệt, ngoài ý nghĩa văn hóa và nghệ thuật, ban tổ chức mong muốn chuyển tải thông điệp gì đến cộng đồng người Việt hải ngoại cũng như đồng bào đang sinh sống ở trong nước, thưa ông?
2: Một cái thông điệp rất là rõ ràng. Sài Gòn là một cái địa danh mà đã hơn 300 năm rồi, mà dân tộc của chúng ta từ Bắc chí Nam ai cũng biết về Sài Gòn, và đồng qua một cái quá trình diễn biến của vấn đề lịch sử của đất nước thì Sài Gòn vẫn tồn tại. Mà ngày hôm nay Sài Gòn bị đổi tên bởi một thế lực, đó là thể chế của độc tài của Hà Nội Cộng sản. Do đó một cái thông điệp rất là rõ ràng để cho tất cả mọi công dân của chúng ta từ Úc Châu, từ Châu Âu, từ Mỹ Châu cũng như ở tại Việt Nam, và đặc biệt những người trẻ, để hiểu được rằng Sài Gòn phải được trở lại với nó, phải được định danh lại và phải được trả lại được tên Sài Gòn, và mong ngoại rằng là tất cả những đồng hương của chúng ta trong nước cũng như hải ngoại, và đặc biệt những người trẻ ý thức về cái vấn đề này. Đó là lịch sử của dân tộc, đó là lịch sử của đất nước, đó là một cái thời vàng son của một đất nước thanh bình, tự do, tự chủ, khai phóng và rất là nhân bản. Do đó cùng một giấc mơ chung để mà Sài Gòn được trả lại tên, đồng thời cũng giống như là một đất nước Việt Nam của chúng ta phải được trở thành một đất nước tự do, dân chủ và thanh bình trong tương lai.
1: Vâng, quý khán giả đang theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với ông Nguyễn Kiện, trưởng ban tổ chức đêm văn nghệ hướng về Sài Gòn, sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 7 tới đây tại hội trường Lavender thuộc Westminster, California. Xin ông Kiện một câu hỏi chót: phong trào Sài Gòn nói chung và cá nhân ông nói riêng, kỳ vọng như thế nào về sự tham dự của giới trẻ, đặc biệt là thế hệ sinh ra và lớn lên ở hải ngoại đối với chương trình đêm văn nghệ hướng về Sài Gòn lần này, thưa ông?
2: Với chương trình của đêm văn nghệ về Sài Gòn do phong trào quốc dân đòi lại tên Sài Gòn của linh mục Nguyễn Hồ Lễ đã được phát động cái phong trào này từ 2006 và đến hôm nay là đúng 20 năm. Do đó cái phong trào này được tiếp tục, được truyền thừa và tất cả các tổ chức, đặc biệt là 7 tổ chức trong cái ủy ban phối hợp chung, cùng làm chung và cùng tổ chức chung cho cái chương trình ngày hôm nay, là có nghĩa là ngày 5 tháng 7 của chủ nhật sắp tới, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Và rất là mong mỏi rằng đồng hương của chúng ta, đặc biệt là đồng hương ở tại California, ở tại miền Nam California, ở Cùng Cam, mong rằng tất cả đồng hương, đồng bào và tất cả những người còn quan tâm đến Sài Gòn, còn quan tâm đến đất nước, còn quan tâm đến cái tinh thần chung của dân tộc của chúng ta nên tham dự để mà chúng ta cùng có một cái tâm hồn chung, chia sẻ chung cho qua một cái chương trình âm nhạc, qua một chương trình văn nghệ Sài Gòn, nhưng mà chúng ta sẽ cùng với nhau để cùng thao thức về Sài Gòn và cùng một ước mơ chung, đó là Sài Gòn phải được trả lại tên.
1: Vâng, kính thưa quý khán giả, đặc biệt quý đồng hương tại Nam California, như là ông Nguyễn Kiệu vừa trình bày, hãy cùng đến tham dự đêm văn nghệ hướng về Sài Gòn vào tối chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026 tại hội trường Lavender, 14191 Beach Boulevard, Westminster, California, Hoa Kỳ. Sự hiện diện của quý vị không chỉ góp phần làm nên thành công của chương trình, mà còn là một sự khẳng định tình yêu đối với tên gọi Sài Gòn, một biểu tượng lịch sử, văn hóa và ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Cảm ơn ông Kiện đã dành thời giờ cho buổi trao đổi hôm nay qua chương trình Góc nhìn thời sự của Đài Đất Đời Sông Núi. Chúc mình an và hẹn lại trong buổi trao đổi khác. Xin kính chào ông ạ.
2: Dạ vâng, và xin cảm ơn quý vị đồng hương trong và ngoài nước đã lắng nghe chương trình hôm nay, và xin chân thành cảm ơn anh Hải Sơn cũng như là cảm ơn Đài Đáp Lời Sông Núi đã cho chúng tôi cái cơ hội để mà tiếp chuyện và cùng chia sẻ với tất cả đồng hương của chúng ta. Xin cảm ơn.
0: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.

quý thính giả, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang kêu gọi dân chúng hãy tin tưởng những gì mà bộ máy tuyên truyền đề cao về loại nhiên liệu mới E10. Thế nhưng niềm tin không thể được tạo ra bằng khẩu hiệu. Niềm tin chỉ xuất hiện khi chính quyền minh bạch thông tin và sẵn sàng chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Trong chương mục Chuyện nước nông mình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài Nỗi lo đằng sau chủ trương xăng E10 của Đỗ Hoàng Lan, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi, sẽ do Minh Nguyệt trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chính thức đưa xăng sinh học E10 vào sử dụng rộng rãi trên cả nước. Theo giải thích của Bộ Công Thương, đây là một bước đi nhằm giảm khí thải, bảo vệ môi trường và phù hợp với xu hướng năng lượng xanh trên thế giới. Nghe qua, đây là một chủ trương khó ai có thể phản đối. Không ai muốn sống trong một môi trường ô nhiễm, không ai phủ nhận nhu cầu phải tìm kiếm những nguồn năng lượng sạch hơn cho tương lai. Tuy nhiên, điều đang gây nhiều băn khoăn trong dư luận không phải là mục tiêu của chính sách, mà là những hậu quả mà người dân có thể phải gánh chịu khi chính sách ấy được áp dụng trong thực tế. Đối với giới chuyên môn, E10 có thể là một đề tài kỹ thuật, nhưng đối với hàng chục triệu người dân Việt Nam thì đó là câu chuyện liên quan trực tiếp đến phương tiện đi lại và miếng cơm manh áo của họ. Nỗi lo đầu tiên là độ bền của xe cộ. Hiện nay trên đường phố Việt Nam có vô số xe gắn máy đã sử dụng hơn 10 năm, thậm chí 15 hay 20 năm. Đó không phải là những chiếc xe mới tinh trong phòng thí nghiệm, mà là những phương tiện đã trải qua nắng mưa, hao mòn và sửa chữa nhiều lần. Người dân nghe các cơ quan nhà nước khẳng định E10 an toàn, nhưng họ vẫn đặt câu hỏi, an toàn trong bao lâu, 1 năm, 2 năm hay 10 năm? Cho đến nay, chưa có ai đứng ra cam kết rằng nếu hệ thống nhiên liệu bị hư hỏng sau nhiều năm sử dụng loại xăng E10, thì người dân sẽ được bảo vệ quyền lợi như thế nào. Chính khoảng trống đó đã tạo nên tâm lý bất an. Nỗi lo thứ hai là chi phí. Các chuyên gia đều nhìn nhận ethanol có mức sản sinh năng lượng thấp hơn xăng khoáng sản truyền thống. Điều đó đồng nghĩa với việc xe có thể phải tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn để di chuyển cùng một quãng đường. Có người cho rằng mức chênh lệch không đáng kể. Tuy nhiên, với người chạy xe ôm, người giao hàng hay những gia đình phải sử dụng xe mỗi ngày, vài phần trăm chi phí tăng thêm vẫn là một gánh nặng đáng kể. Trong lúc đời sống còn nhiều khó khăn, giá cả từ thực phẩm đến điện nước đều tăng, người dân có quyền lo lắng khi phải sử dụng một loại nhiên liệu mới mà lợi ích kinh tế đối với họ vẫn chưa được chứng minh rõ ràng. Bên cạnh đó là câu chuyện quyền lựa chọn. Trong một nền kinh tế thị trường, người tiêu dùng phải được quyền chọn sản phẩm mà họ tin tưởng. Nếu loại xăng E10 thực sự tốt hơn, thị trường sẽ tự chứng minh điều đó. Người dân sẽ tự nguyện sử dụng mà không cần bất kỳ chiến dịch vận động nào. Nhưng nếu các loại xăng truyền thống bị giảm dần để xăng E10 trở thành lựa chọn gần như duy nhất thì câu chuyện lại khác. Khi ấy, người dân không còn cảm giác mình đang lựa chọn mà cảm giác mình đang phải chấp nhận một quyết định đã được áp đặt từ trước. Một vấn đề khác cũng được nhiều người nhắc đến là ngành sản xuất ethanol trong nước hiện nay. Nhiều người vẫn còn nhớ những dự án ethanol từng tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng nhưng hoạt động không hiệu quả. Có dự án phải ngưng hoạt động nhiều năm, có dự án trở thành gánh nặng tài chính kéo dài. Vì vậy, khi loại nhiên liệu E10 được áp dụng trên phạm vi toàn quốc, không ít người đặt câu hỏi liệu đây hoàn toàn là một chính sách môi trường hay còn là một giải pháp nhằm tạo thêm nhu cầu cho ngành ethanol để giải quyết khó khăn mà kỹ nghệ này đang đối diện. Đây là một câu hỏi hoàn toàn hợp lý,
Bởi lẽ bất cứ chính sách nào ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục triệu người dân cũng cần được giải thích minh bạch và thuyết phục. Thực tế cho thấy điều người dân thiếu nhất hiện nay không phải là những lời quảng bá về lợi ích của xăng E10 mà là những thông tin khách quan và độc lập. Người dân muốn thấy các nghiên cứu dài hạn, người dân muốn biết những rủi ro có thể xảy ra, người dân muốn được nghe cả mặt thuận lợi lẫn mặt bất lợi thay vì chỉ nghe những điều tốt đẹp. Niềm tin không thể được tạo ra bằng khẩu hiệu, niềm tin chỉ xuất hiện khi chính quyền minh bạch thông tin và sẵn sàng chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Sau cùng, điều mà người dân mong muốn thực ra rất đơn giản, đó là họ không chống lại việc bảo vệ môi trường, họ không phản đối tiến bộ kỹ thuật, họ cũng không phủ nhận nhu cầu phát triển các nguồn năng lượng mới. Nhưng trước khi yêu cầu hàng chục triệu người thay đổi thói quen sử dụng nhiên liệu, nhà cầm quyền cần chứng minh rằng sự thay đổi đó thực sự có lợi cho người dân, chứ không chỉ có lợi cho các báo cáo thành tích hay những dự án đầu tư đang cần thị trường. Bởi lẽ, đằng sau mỗi lít xăng E10 không chỉ là câu chuyện môi trường, đằng sau đó còn là câu chuyện niềm tin, và niềm tin một khi đã mất đi sẽ khó phục hồi hơn bất cứ loại nhiên liệu nào trên thị trường.

khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Văn Bá Cảnh, sinh năm 1948, bị bắt vào tháng 4 năm 2021 với bản án 5 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

trình phát thanh Đất Đời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc .dapluesongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: và chiếc khoa đà hưu sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa đà hưu sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc hoa đà hưu sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc hoa đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc hoa đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà avong@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Hoa Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những người mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên nhiên học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc núi lửa lớn nhất Âu Châu đang trôi dần xuống biển. Núi lửa Etna nằm trên đảo Sicily của Ý, tiến dần ra Địa Trung Hải với tốc độ khoảng 14mm mỗi năm. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Anh Quốc đăng trên tạp chí Bulletin of Volcanology hôm 23 tháng 3, những nghiên cứu cho biết họ cần tiếp tục theo dõi chuyển động từ từ của ngọn núi lửa, bởi hiện tượng có thể dẫn tới những vụ sạt lở đất và ảnh hưởng đến dự báo phun trào trong tương lai.
1: Tiến sĩ John Murray, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, tôi cho rằng hiện nay không có lý do nào để cảnh giác. Nhưng đây là hiện tượng mà chúng ta cần để mắt tới, đặc biệt là để xem chuyển động này có gia tăng về tốc độ hay không. Nhà địa chất học ở Đại học mở tại Milton Keynes của Anh Quốc dành gần nửa thế kỷ nghiên cứu ngọn núi lửa mạnh nhất châu Âu. Trong thời gian đó, ông đã đặt một mạng lưới trạm định vị vệ tinh GPS có độ chính xác cao quanh ngọn núi để theo dõi chuyển động của nó. Mạng thiết bị này rất nhạy đối với những thay đổi tính bằng mm ở hình dạng của chóp núi lửa. Theo người, dữ liệu 11 năm chỉ rõ ngọn núi đang di chuyển theo hướng đông nam, đông, trên đường hướng đến thị trấn ven biển Chiare, cách đó khoảng 15 cây số.
0: Núi Etna đang trượt xuôi theo một dốc thoải từ 1 đến 3 độ. Điều này có thể xảy ra bởi ngọn núi nằm trên một nền trầm tích yếu dễ biến dạng. Nhóm của tiến sĩ Murray tiến hành những thí nghiệm để minh họa quá trình hiện tượng xảy ra. Họ tin rằng đây là lần đầu tiên hiện tượng trượt nền móng của toàn bộ ngọn núi lửa đang hoạt động được quan sát trực tiếp. Chuyển dịch 14mm mỗi năm hay 1.4m trong vòng 100 năm dường như rất nhỏ. Nhưng các nghiên cứu địa chất học ở nhiều nơi khác trên thế giới cho thấy những ngọn núi lửa đã ngừng phun trào, trôi theo kiểu này có thể gây ra thảm họa sạt lở đất do áp lực tích tụ trong khi trượt.
1: Tiến sĩ Murray và cộng sự nhấn mạnh hiện tượng trượt như trên rất hiếm gặp và có thể mất nhiều thế kỷ, thậm chí hàng ngàn năm để phát triển đến giai đoạn chủ chốt. Hiện nay hoàn toàn không có bằng chứng cho thấy là núi Etna sẽ trải qua thảm họa sạt lở và người dân địa phương không cần phải lo lắng. Tiến sĩ Murray giải thích, tốc độ 14mm mỗi năm là mức trung bình và có thể khác biệt từ năm này qua năm khác. Tôi đoán điều cần lưu ý là liệu trong vòng 10 năm tốc độ dịch chuyển đó có tăng gấp đôi hay không. Đó sẽ là một dấu hiệu cảnh báo. Nếu tốc độ giảm đi, tôi chắc chắn thực sự không có gì đáng phải lo lắng.

0: Thưa quý vị, các nhà khoa học vừa đưa ra cảnh báo cho chúng ta rằng con người tự đưa mình đến cuộc đại tuyệt chủng kinh hoàng bậc nhất. Đó là cuộc đại tuyệt chủng lần thứ 6, và do sự biến đổi khí hậu, mà sự biến đổi khí hậu là do chính con người tạo ra. Đáng chú ý, cuộc đại tuyệt chủng này còn có thể diễn ra vô cùng khủng khiếp, giống như sự kiện tiểu hành tinh va vào trái đất và hủy diệt loài khủng long.
1: Từ lúc hình thành cho tới nay, trái đất đã trải qua 5 cuộc đại tuyệt chủng vô cùng kinh hoàng. Trong đó, Permitrias là cuộc đại tuyệt chủng đáng sợ nhất, khi có hơn 90% sinh vật biển và 70% sinh vật trên cạn của hành tinh xanh bị xóa sổ hoàn toàn. Tiếp đó thì phải kể đến cuộc đại tuyệt chủng Creta Paleogene xảy ra vào cuối kỷ Creta, cách đây khoảng 66 triệu rưỡi năm, đánh dấu sự kết thúc của đại trung sinh và bắt đầu đại tân sinh. Dựa vào những bằng chứng khảo cổ học được tích lũy qua nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết rằng sau cuộc đại tuyệt chủng này, có hơn 17% số họ, 50% số chi và 75% số loài đã bị tuyệt chủng, và hiện tại trái đất đang có nguy cơ tái diễn một cuộc đại tuyệt chủng có quy mô lớn như thế.
0: Đáng chú ý, nguyên nhân dẫn đến cuộc đại tuyệt chủng này phần lớn là do con người, bởi vì việc tàn phá thiên nhiên, việc xả chất thải cũng như các hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuất trong kỹ nghệ đang khiến trái đất ngày càng nóng lên. Qua đó, khiến băng tan nhanh và biến nhiều vùng đất bị cô lập, làm các loài động vật, thực vật bị ảnh hưởng về quá trình tiến hóa cũng như cuộc sống thường ngày. Và chúng ta cần phải nhớ rằng, hiện nay, tình trạng xả khí thải của nhiều nhà máy trên toàn thế giới đang là một trong những hiểm họa đáng sợ nhất của thiên nhiên hoang dã trên trái đất. Trong khi đó, những cánh rừng hoang sơ nơi có thể hút bụi bặm, hút khí CO2 và sản xuất oxygen, tức là dưỡng khí, đang ngày càng bị thu hẹp dần. Chưa kể, rác thải tràn lan trên biển khiến vô số các loài bị tử vong.
1: Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, sự đa dạng sinh thái trên toàn trái đất đang ngày càng bị thu hẹp, mà nguyên nhân dẫn tới việc này chủ yếu là do con người. Vì lợi ích cá nhân, con người đã khai thác thiên nhiên một cách vô tội vạ, khiến cho nhiều loài vật bị dồn tới bờ vực tuyệt chủng. Dù có nhiều phương án giải quyết, nhưng khi thực hành lại không thể đạt hiệu quả cao, vì những người thực sự muốn bảo vệ thiên nhiên quá ít so với con số đang tàn phá thiên nhiên.
0: Chính vì vậy mà các nhà khoa học buộc phải lên tiếng cảnh báo rằng nếu tình trạng tàn phá thiên nhiên, hủy hoại môi trường sống vẫn cứ tiếp tục như hiện nay, thì con người chắc chắn sẽ tự đưa mình tới sự kiện đại tuyệt chủng lần thứ 6 sớm hơn dự trù. Thậm chí cuộc đại tuyệt chủng này còn có khả năng diễn biến khủng khiếp như lần khiến cho loài khủng long bị tuyệt diệt.

0: tìm cách thay đổi môi trường. Cây công nghệ cao có thể lọc sạch không khí ô nhiễm với khả năng lọc tới 260 tấn CO2, NO2 và bụi mịn. Có thể nói sản phẩm này chính là giải pháp cứu trái đất trong tương lai.
1: Quý vị có thể không nhìn thấy sự ô nhiễm không khí, nhưng nó đã khiến cho hơn 7 triệu người chết mỗi năm. May mắn thay, một giải pháp được gọi là City Tree là một bức tường lá cây công nghệ giúp xóa bỏ những hạt phân tử độc hại và có khả năng lọc không khí tương đương với 275 cây xanh ở đô thị. City Tree đã được xuất hiện ở các thành phố lớn như Oslo, Paris, Brussels và Hồng Kông trên những tuyến đường chính tại đây. City Tree không phải là một cây xanh thực sự, nó chỉ là một cỗ máy được trang trí thành hình lá cây.
0: Jean Liangwu, đồng sáng lập của Green City Solutions, cho biết những chiếc lá công nghệ cao này có diện tích bề mặt lớn hơn những chiếc lá trong thiên nhiên, nghĩa là chúng ta sẽ xóa bỏ được nhiều chất ô nhiễm hơn. Những cây xanh công nghệ City Tree cao đến 4 mét, rộng khoảng 3 mét và được chôn sâu 2.19 mét. Có hai phiên bản, một được gắn ghế ngồi, hai được gắn các bảng thông tin hoặc quảng cáo.
1: Do có bề mặt tiếp xúc với không khí lớn cho nên từng chiếc lá cây này có thể loại bỏ được khí bụi và nitrogen cùng với khí ozone của không khí. Thêm vào đó, việc vận hành hoàn toàn tự động do chúng sử dụng năng lượng từ những tấm pin mặt trời và nước mưa. Nước mưa sau khi thu nhận được sẽ đổ vào hồ chứa bên cạnh rồi bơm vào trong đất. Sáng chế này cũng bao gồm một cảm biến bằng sóng wifi để đo độ ẩm của đất, nhiệt độ và phẩm chất của nước.
0: Ông Wu cho biết, chúng tôi có những cảm biến được lắp đặt bên trong, giúp giám sát phẩm chất không khí tại nơi đặt cây và hiệu quả hoạt động của cây. Mỗi ngày, một CD3 có thể hấp thụ 250 gram các chất độc hại, và trong một năm, nó sẽ loại bỏ được 240 tấn CO2. Tuy nhiên, việc đặt CD3 lại đang gặp rắc rối từ chính quyền sở tại. Ông Wu chia sẻ rằng, chúng tôi đặt những CD3 ở Modena, Ý, và giờ đây, chính quyền thành phố lại lo ngại những cây công nghệ cao này bởi lý do an ninh.
1: Dù vậy, công ty sẽ vẫn hoạt động và sớm giới thiệu sáng chế của mình đến đất nước Ấn Độ, nơi mà mức độ ô nhiễm không khí đã đạt đến ngưỡng báo động nguy hiểm. Cho đến nay, đã có 20 CD3 được lắp đặt ở các thành phố lớn trên thế giới, bao gồm Oslo, Paris, Brussels và Hồng Kông.
0: Tổng chi phí cho mỗi cây xanh công nghệ cao như vậy là khoảng 25.000 Mỹ Kim. Đây là một số tiền khá lớn, nhưng được xem là đáng giá bởi khả năng làm sạch không khí khỏi các chất độc hại của CD3.

0: bây giờ là một thí nghiệm dị thường của các nhà khoa học thưa quý vị, giúp giảm cân bằng cách đông lạnh thần kinh.
1: Thí nghiệm của các nhà khoa học Mỹ giúp cho bệnh nhân giảm cân nhanh chóng nhờ ngăn chặn tín hiệu tôi đang trống từ dạ dày lên não, khiến cho họ không còn biết đói nữa. Thí nghiệm nói trên vừa được trình bày tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Chẩn đoán Hình ảnh ở Los Angeles, Hoa Kỳ. Theo tiến sĩ David Prologo, nhà nghiên cứu về X-quang can thiệp tại trường đại học y khoa Emory tại thành phố Atlanta của Hoa Kỳ, công nghệ này đã giúp các tình nguyện viên loại bỏ 14% phần cân nặng dư thừa, tương đương với 3.6% trọng lượng cơ thể trong 90 ngày mà không phải sử dụng thêm biện pháp nào khác.
0: 10 người tình nguyện trong độ tuổi 27 đến 60 có chỉ số khối cơ thể từ 30 đến 37, tức là tương đương với béo phì nhẹ cho đến trung bình, đã tham gia vào thử nghiệm này. Công nghệ nhắm tới dây thần kinh vagus, còn gọi là dây thần kinh số 10, dây thần kinh phế vị. Đây là dây thần kinh thực vật phó giao cảm lớn nhất của con người, chi phối chức năng vận động, cảm giác ở cổ, ngực, bụng và cả hoạt động của một số nội tạng như tim, phổi, hệ tiết niệu, hệ tiêu hóa, hệ sinh dục v.v. Trong thí nghiệm đầu tiên, các bác sĩ đã chụp CT để xác định vị trí cần tác động trên dây thần kinh vagus và đưa vào lưng bệnh nhân một chiếc kim nhỏ. Kim này sẽ phóng thích khí argon và làm lạnh dây thần kinh ở nhiệt độ đủ khiến cho nó tê liệt và ngăn không cho tín hiệu tôi đang rỗng của dạ dày lên được tới não. Điều này đồng nghĩa với việc người đó sẽ không thấy đói.
1: Thủ thuật có thể lấy đi của bạn vài giọt máu, nhưng không ai trong số các tình nguyện viên gặp biến chứng. Nhóm nghiên cứu cho biết tác động làm lạnh này sẽ từ từ giảm đi trong vòng 8 tháng đến 1 năm, nên người tham gia có thể tin chắc rằng mình sẽ không chết vì không biết đói. Hơn nữa, quy trình này không xóa bỏ hoàn toàn nhu cầu ăn uống. Dây thần kinh có một thân trước và một thân sau. Các nhà khoa học chỉ đóng băng một trong hai. Do đó, sự thèm ăn chỉ giảm chứ không hoàn toàn bị mất đi. Theo tiến sĩ Prologo, 8 tháng đến 1 năm là khoảng thời gian đủ để một người giảm cân và cũng đủ cho cơ thể họ tự điều chỉnh một chế độ ăn uống thích hợp hơn và giữ được mức cân nặng thấp hơn mà không cần phải tiếp tục điều trị.
0: Nếu bạn muốn loại bỏ hoàn toàn cân nặng thừa thì hãy nhân cơ hội cảm giác thèm ăn giảm đi mà tập luyện nhiều hơn và ăn uống lành mạnh hơn. Chắc chắn số cân nặng giảm được sẽ đáng kể hơn nữa.

0: bây giờ cũng trở lại vấn đề môi trường liên quan đến năng lượng. Thưa quý vị, dao động nhiệt độ giữa ngày và đêm có thể tạo ra điện. Nhiệt độ xung quanh chúng ta thay đổi liên tục trong mọi lúc, và dựa vào đây, các nhà khoa học đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Họ đã tạo ra một thiết bị có thể chuyển đổi những dao động này thành điện để cung cấp cho các cảm biến và các thiết bị truyền thông.
1: Việc thu thập năng lượng được thực hiện thông qua một thiết bị gọi là bộ cộng hưởng nhiệt. Đây là một chiếc máy có khả năng hút nhiệt ở một bên và phát nhiệt ra bên mặt kia. Khi cả hai mặt đạt được sự cân bằng, chúng có thể hút năng lượng dựa vào quy trình nhiệt điện. Theo nhóm nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Massachusetts, bộ cộng hưởng nhiệt mới này có thể cung cấp năng lượng cho các cảm biến từ xa hay là bất kỳ thiết bị không nối lưới nào trong nhiều năm liền, chỉ bằng cách sử dụng các dao động nhiệt độ. Cơ chế này giống như sự lên xuống nhiệt độ giữa ngày và đêm.
0: Giáo sư Michael Sarno, một trong những nhà nghiên cứu, cho biết, chúng tôi đã nghĩ ra một ý tưởng dường như là không tưởng. Đó là tạo ra bộ cộng hưởng nhiệt đầu tiên. Đây là thiết bị mà chúng ta có thể ngồi lên và lấy năng lượng từ thinh không. Trong suốt thời gian này, các biến động về nhiệt độ với tất cả các tần số khác nhau luôn bao quanh chúng ta. Trước đây, nhiều nhà khoa học đã cố gắng tạo ra năng lượng từ sự thay đổi nhiệt độ thông qua nhiều kỹ thuật khác nhau như hỏa điện. Nhưng phát minh mới này có hiệu quả hơn những thiết bị trước ở chỗ là nó có thể được điều chỉnh để thích nghi với các giai đoạn biến đổi nhiệt độ.
1: Nhóm nhà khoa học đã thực sự tạo ra được một bước tiến khi kết hợp các vật liệu để sử dụng cho máy cộng hưởng nhiệt: bọt kim loại, graphene và một loại sáp đặc biệt gọi là octanigan. Chất này có khả năng biến đổi thành chất rắn hoặc là chất lỏng khi nhiệt độ tăng hay giảm. Nói một cách chính xác thì đây là vật liệu thay đổi theo pha. Điều này có thể giúp cho thiết bị mới tiết kiệm năng lượng một cách tối ưu. Nó có sự kết hợp giữa tính dẫn nhiệt, tốc độ mà nhiệt truyền qua vật liệu, và công suất nhiệt, tức là lượng nhiệt có thể được chứa ở trong vật liệu. Thông thường thì các vật liệu có khả năng dẫn nhiệt cao thì lại có sức chứa thấp và ngược lại.
0: Các nhà khoa học đã tiến hành kiểm tra thiết bị với sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày với ban đêm là 10 độ C. Và họ nhận thấy chỉ một mẫu vật liệu nhỏ có thể tạo ra hiệu điện thế là 350 mV và công suất điện năng là 1.3 mW. Nguồn năng lượng này đủ để cho các cảm biến nhỏ hoặc các hệ thống truyền thông hoạt động mà không cần pin hay bất cứ nguồn năng lượng nào khác.
1: Hơn nữa, bộ cộng hưởng nhiệt có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, thậm chí trong bóng mát, miễn là có những thay đổi về nhiệt độ xung quanh. Nó thậm chí có thể được lắp đặt bên dưới các tấm pin mặt trời để thu nhiệt. Bước tiếp theo, nhóm nghiên cứu muốn thử nghiệm nó trên các loại dao động nhiệt độ khác, ví dụ như chu trình bật tắt của chiếc tủ lạnh hay là máy móc trong các nhà máy công nghiệp. Một ứng dụng tiềm năng nữa của nó đó là làm hệ thống dự phòng để phát điện khi nguồn năng lượng chính dừng hoạt động. Thậm chí loại công nghệ mới này còn có thể sử dụng cho các họa tiễn hành trình, và chúng sẽ được nạp pin thường xuyên dựa vào chu trình giữa ngày và đêm. Tuy thiết bị không sản sinh ra nhiều năng lượng như các loại pin và lưới điện khác, nhưng nó có thể được ứng dụng trong nhiều tình huống khác nhau.
0: Nhờ nghiên cứu mới này mà chúng ta mới biết được một thứ tưởng chừng quá đỗi quen thuộc, như không khí xung quanh có thể tạo ra năng lượng. Dựa vào đó, các nhà khoa học cũng có thể tiến hành thêm nhiều nghiên cứu về các địa điểm có sự dao động nhiệt độ tối ưu. Nghiên cứu này đã được xuất bản trong tạp chí Nature Communications. Quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Người đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sung vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: sắp đến rồi. Trời bất lạnh và thỉnh thoảng vẫn có những buổi chiều tạnh ráo. Ánh nắng vàng mơ trải nhẹ trên mặt đường sưởi ấm lòng người. Trời đẹp cho các bạn tôi tha hồ chân diện. Thôi thì áo lên đủ màu, đủ kiểu. Trường tôi đồng phục áo dài trắng, nhưng màu áo lên thì tùy ý, nên mùa lạnh chính là mùa xe xua. Mỗi năm một màu áo được thịnh hành, và năm nay là màu xanh, màu của màu xanh bích ngọc. Hôm qua mẹ đi dạy về trễ, đến gần 8 giờ tối, mẹ mang về nhà một gói lớn, rồi gọi tôi và bội Nga ra. Mẹ đặt mày ở cái tiệm thu đồng cho hai con nè, mặc xem coi có vừa hay không. Mẹ sổ tung gói giấy, hai chiếc áo đan bằng len đắt tiền màu xanh bích ngọc. Ngồi sáng dưới đèn neon, bội Nga reo lên.
1: Trời ơi, thích quá! Áo đan thiệt là đúng mốt, cả kiểu lẫn màu. Mẹ thuê đan khi nào vậy? Sớm cho tụi con hay.
2: Mẹ muốn dành riêng cho hai đứa con một sự ngạc nhiên.
1: Áo của con đâu? Áo của chị Tiên đâu mẹ?
2: Nè, áo của bội Tiên thì rộng hơn. Đây nè, áo của con, mặc xem coi có vừa hay không.
0: Bội Tiên đẹp hẳn trên chiếc áo mới. Cô bé xoay người qua lại chiếc tấm gương lớn treo trong phòng khách và reo lên.
1: Vừa quá mẹ ơi, vừa kinh khủng luôn.
0: Tôi thì vẫn cúi mặt nhìn chăm chăm vào chiếc áo đẹp dành riêng cho tôi. Mẹ tôi lên tiếng thúc giục tôi.
2: Bội Tiên, mặc thử áo đi con.
1: Dạ mẹ, con chỉ thích màu đen thôi.
2: Màu bích ngọc là cái màu thịnh hành trong mùa đông năm nay đó con. Màu đen nó lỗi thời rồi.
1: Nhưng mà với nước da đen búa của con mặc màu tươi quá, càng mỉa mai thêm đó mẹ.
2: Đừng tin, vẫn còn có những người con gái xấu hơn con mà. Tuy con không đẹp, nhưng mà tâm hồn con đẹp. Con đoan trang thuần hậu, con lại học giỏi nữa. Tiên nè, con là đứa nữ sinh xuất sắc. Các giáo sư ở trong trường thường hay nhắc nhở và yêu mến con mà.
1: Nhưng những người đồng trang lứa không ai muốn giao thiệp với con. Họ nhìn con như một quái tượng vậy đó. Chị Tiên, chị đừng có để ý đến mấy người nông cạn xấu xa đó làm gì cho mệt. Còn có rất nhiều người mến chị, như là Kim Tho nè, anh Tùng nè.
0: Phải rồi, Tùng là giọt mưa rơi trên sa mạc đời tôi. Nhưng liệu giọt mưa đó có đủ sức làm dịu nổi hơi nóng bốc lên hừng hực từ bãi cát cháy đống khô cằn? Tôi như cây xương rồng, bao nhiêu lá thối quá thành gai nhỏ mà vẫn không giữ được hơi nuốt mất đi cho con tim ngày càng khô héo. Tùng tôi đối với Tùng thật là mong manh. Cái xấu của tôi và cái đẹp của Tùng đã tự nhiên phân bờ ranh giới. Dịch cảm ngàn đời đã sâu ngút ngàn, và tình cảm Tùng dành tôi chỉ là tấm gỗ mỏng bắt ngang. Dù bờ bên kia ấm êm hạnh phúc, nhưng tôi vẫn không dám bước qua. Vì tôi biết sự thật bao giờ cũng phũ phàng. Tôi sẽ ngã xuống vực như một cành cây khô lăn lăn lóc cô đơn bởi ước mơ kia thật quá xa ngoài tầm tay tuyệt vọng của tôi. Mẹ nhìn tôi, bội Nga vẫn nhìn tôi. Tôi không trả lời. Sợ mẹ buồn, tôi ôm chiếc áo mới lên trên phòng và nói với mẹ.
1: Dạ cảm ơn mẹ, để con ăn cơm xong thì con sẽ mặc thử.
0: Suốt đêm tôi thao thức không ngủ được. Trong bóng tối lờ mờ của ánh đèn đêm nhỏ, tôi nhìn chiếc áo len đắt tiền treo trên đầu giường. Chẳng nghĩ đến những người nghèo khó thiếu ăn thiếu mặc. Tôi nghĩ đến những đứa học trò của tôi quanh năm ăn mặc rách rưới, chắc Tết này cũng chẳng có chiếc áo đẹp để mừng xuân về. Từ lâu tôi vẫn có ý định giúp đỡ vải vóc cho các em học sinh lớp 8.

cho tôi 20 ngàn. Mẹ còn bảo nếu thiếu thì cứ nói, mẹ sẽ cho thêm. Tôi mừng quá, tôi sung sướng thật sự khi nghĩ đến những gương mặt rạng rỡ của em lúc ôm tấm áo mới vào người. Nhất là thằng Hợi, chắc nó mừng lắm, vì tôi biết nó thường mơ đến chiếc áo sơ mi caro cao bồi, giống như nó mơ một đứa em trai vậy. Hợi ơi, cô Thiên sẽ mua cho em một chiếc áo đó.

0: ghé thăm gia đình của em Hợi. Bà Xanh, mẹ của em Hợi, bưng ly nước đặt trước mặt tôi. Dạ cô giáo uống miếng nước trà cho ấm bụng. Dạ bà để tự nhiên cho. Thằng Hợi đang mặc chiếc áo caro đỏ chạy tới vệ lui, vẻ mặt hân hoan. Bà Xanh nhìn con sung sướng trong chiếc áo mới, bà nói với tôi:
1: cháu nó thường mơ ước một cái áo như vậy đó cô à, bây giờ được cô mua cho thiệt là quý quá.
0: Hợi, Hợi, tới đây cô biểu. Thằng Hợi đứng bên tôi, khoanh tay lễ phép.
2: Dạ, thưa cô kêu con.
0: Sang năm mới, em cố gắng học thiệt là giỏi nghe nghe.
2: Dạ, con xin vâng lời cô.
0: Thằng Hợi nhìn tôi, và tôi chợt thấy một hiện tượng lạ. Trong lòng trắng đôi mắt tròn của nó, xuất hiện những đường gân màu vàng. Tôi nhớ ngài. Hợi, em có thấy xuống ở mắt không?
2: Dạ không.
0: Tôi nghi thằng bé đau mắt, nên cho nó một ít thuốc để mà nhỏ vào mắt. Nhưng đến tuần sau, đôi mắt nó vẫn không khỏi, và da của nó tự nhiên có sắc vàng. Tôi không thể biết được thằng Hợi đau bệnh gì, và tôi cũng không có đủ thời giờ để thăm hỏi nữa. Vì đã cận Tết rồi, ba càng bận rộn trong công việc giảng dạy ở trường và khảo cứu trong phòng thí nghiệm. Tùng thì bận trực liên miên, ít khi ghé lại nhà, và tôi thì e ngại không dám lại nhà Kim Thoa để tìm Tùng. Tôi và nhóm bạn của chị Thanh Xuân cùng đồng ý cho các em học sinh trong thôn được nghỉ Tết từ 24, và từ giờ trở đi tôi thật là rỗi rảnh. Những giờ đến trường chỉ còn là những giờ tán gẫu. Gần Tết nên các giáo sư cho thư thả. Màn trình diễn Hoa hậu quốc tế của lớp tôi đã được tập thành kỹ lưỡng, và chỉ còn đợi giờ lên sân khấu nữa mà thôi. Buổi văn nghệ tất niên của trường tôi được định vào ngày đêm 28 Tết. Chỉ có những người đẹp trình diễn của lớp tôi là Lăng Xanh bận rộn suốt ngày. Cô nào cũng muốn mình đẹp vượt hẳn các bạn. Và tôi thầm mong đội Nga em tôi sẽ luôn luôn là ngôi sao sáng chói nhất của buổi trình diễn mai mai. Thời gian qua nhanh, đêm văn nghệ chấm dứt với phần thưởng văn nghệ toàn trường được trao cho vài màn trình diễn Hoa hậu quốc tế của lớp tôi. Nàng Hoa hậu Việt Nam đội Nga trong quốc phục đại lễ đại diện cho lớp lên mảnh gói phà quà phần thưởng lớn lao với gương mặt đẹp thiên thần. Và mùa xuân thứ 18 trôi qua đời tôi bằng những ngày Tết buồn tẻ vô vị, không một người thân viếng trừ Kim Thoa. Tùng vẫn không thấy lại nhà. Theo lời Kim Thoa nói, Tùng đang cùng người bạn về quê ăn Tết. Tôi thầm nghĩ, giá Tùng còn ở đây, chưa chắc anh đã đến thăm tôi, vì văn vẳng bên tay tôi lời Phượng Liên vẫn khúc chiết rõ ràng. Còn bội tiền chẳng có gì để anh phải lưu tâm tới. Cơn mưa nào rồi cũng có lúc tạnh ráo, mặt trời chói chang sẽ tiếp tục thiêu đốt mãi cát nóng khô cằn. Anh Huệ quý báu rơi xuống đời một giây phút mà thôi. Con lạc đà xấu xí vẫn ngàn đời lê bước cô đơn giữa lòng sa mạc lưu tàn.

0: qua Tết tôi đã đi dạy trở lại, và việc đầu tiên khi đến thôn là ghé nhà Thịnh Hợi. Bà Xanh đón tôi bằng gương mặt thất thần.
1: Cô giáo ơi, thằng Hợi nhà tôi đau bệnh gì không biết mà nước da nó vàng khè hả?
0: Cháu có mệt không bà?
1: Dạ không, nó vẫn chơi như thường à.
0: Tôi gọi thằng Hợi đến ngay cạnh tôi và bắt đầu xem xét nó. Tôi vẫn không khám phá ra được thêm điều gì mới lạ ngoài những đường gân vàng trong mắt của Hợi và da của nó vàng hẳn đi. Tôi bối rối, tôi chả biết gọi ai bây giờ. Ba vừa đi Sài Gòn dự một phiên họp về y khoa, chẳng biết khi nào về. Còn Tùng suốt tháng trời nay tôi không gặp. Bà Xăm đứng bên tôi ngập ngừng.
1: Thôi cô có thể nhờ ông bác sĩ đi.
0: Tôi biết bà Xăm muốn nói đến Tùng. Nhìn đôi mắt khẩn thiết của người mẹ thương con, tôi nghe lòng xúc động. Tôi không thể từ chối được. Tôi sẽ đi tìm Tùng, dù Tùng chưa ra bác sĩ.

0: Lời ba nói, Tùng là một sinh viên xuất sắc, từ năm dự bị cho đến bây giờ. Tôi nắm tay bà xanh, lên tiếng an ủi. Được rồi, tôi sẽ đưa người bạn của tôi đến đây để mà thăm bệnh của em Hội. Ngày sáng hôm đó, tôi cho học trò nghỉ học và phóng xe thẳng đến nhà Kim Thoa. May mắn, tôi gặp được Tùng vừa mới trực ở nhà thương lớn về. Anh đang ngồi nhấm nháp ly cà phê trong phòng khách. Gặp tôi, Tùng mừng rỡ lên tiếng.
1: Ồ, bộ Tiên, bộ sáng nay không có đi dạy sao?
0: Tôi muốn nhờ anh một việc.
1: Này nè, Tiên ngồi xuống đây chơi, rồi từ từ nói cho tôi biết coi cái gì vậy. Mà sao nhìn Tiên coi có vẻ mệt quá vậy?
0: Anh Tùng, anh có sẵn lòng giúp Tiên hay không?
1: tôi rất là sung sướng được giúp Tiên, nếu mà việc đó không có ngoài khả năng của tôi.
0: Thiệt không anh?
1: Thật chứ, bởi vì tôi biết đó, cái chuyện làm của Tiên bao giờ nó cũng là chuyện tốt và hữu ích hết trơn.
0: Tôi nghe lòng mình ấm hẳn lại. Dù bên ngoài trời đang lạnh, gió phần phật tung bay tấm màn cửa sổ và lao sao nghiêng đám trúc mềm trước sân. Tôi kể những triệu chứng tìm thấy nơi thằng Hợi cho Tùng nghe. Tùng lắng nghe chăm chú, phần trán rộng của anh nhíu lại. Ta bước mạnh đi cà phê và tôi kết luận, tại vì ba Tiên đi vắng, Tiên lại không quen biết ai ngoài anh hết á.
1: Cái vụ khám bệnh cho thằng Hợi đó, tôi có thể giúp Tiên được mà. Đừng có làm phiền đến thầy. Dạo này đó tôi biết thầy bận nhiều chuyện lắm.
0: Anh giúp được Tiên hả? Trời ơi, Tiên mừng quá. Khi nào thì anh có thể xuống đó?
1: Ngay bây giờ. Tiên chờ tôi vô lấy vài thứ cần thiết rồi mình đi.
0: Chỉ mình mà Tùng vừa thốt ra em như ru. Tôi có cảm tưởng như mình đang được gói kín hình hài bằng một tấm nhân mệnh. Ôi tình yêu thật nồng nhiệm biết bao. Tôi chờ về, tôi nghi ngất, một đứa con gái xấu xí như tôi có quyền lãng mạn như vậy hay không? Tùng đã ra đến và anh nói với tôi.
1: Tiên có xe không vậy?
0: Dạ có.
1: Tại vì xe của tôi đưa Kim Thoa nó lấy đi chơi rồi. Tôi chở Tiên nha.
0: Dạ.
1: Tiên cầm giùm tôi cái xác này nha.
0: Dạ. Tôi đỡ lấy cái túi xách trên tay của Tùng. Tôi ôm cái túi của Tùng mà lòng như một báo vật thiết tha. Tim tôi đập rộn ràng, hồn tôi lâng lâng, mặt buồn nhựa lăn láng nước mưa. Tùng hỏi tôi.
1: Tiên có nặng lắm không vậy?
0: Nghe giọng của anh ấm và nhẹ làm cho tôi lặng người, cho tôi càng say đắm yêu anh. Tôi đáp nhỏ, dạ không. Tùng im lặng, tôi vui vẻ suy nghĩ. Tôi mong đường về cái thương đó cứ kéo dài ra mãi. Nhưng xe đã ngừng trước nhà thằng Hợi. Con dậu ra mở cửa, nhếch miệng cười để lộ hai cái lăng súng. Tôi xoa đầu con tí bằng hai tay, đang lúc thúc đi theo sau. Tôi gọi thằng Hợi lên, bà xanh chạy theo chăm trà. Tùng bảo thằng Hợi nằm xuống giường, tay chân duỗi thẳng, rồi mở cái túi lấy cái ống mạch ra. Tùng khám cẩn thận mịt bụng thằng bé. Tôi đứng bên cạnh quan sát cử chỉ của anh, lòng càng dâng lên niềm thương mến đậm đà. Biết bao giờ anh mới hiểu được lòng em. Tùng ơi, em chỉ là hoa hướng dương mà anh là vòng kim nhật. Anh thật quá xa vời trong ước mơ thầm kín của em. Tùng đứng dậy, tôi nhìn anh chờ đợi. Cả bà xăm cũng đứng yên như tượng đá sững nhìn mình. Tùng sang ngồi trên chiếc bàn cũ kỹ, giọng anh chậm rãi.
1: Thằng Hợi bị đau gan.
0: Bà xăm nghe như vậy há hốc mồm. Và Tùng hiểu ý, anh nói thêm.
1: Bà yên tâm đi, tôi sẽ chữa cho nó mà.
0: Dạ, nhờ sợ nhờ bác sĩ ạ.
1: Được rồi, mẹ Tiên nên cho thằng Hợi nó nghỉ học đi. Nó cần phải nghỉ tạm dưỡng một thời gian nha.
0: Dạ, Tiên sẽ nghe lời anh. Từ đó cách vài ngày, Tùng lại đến nhà Hợi thăm bệnh và cho thuốc. Sự liên lạc của tôi và Tùng nhờ đó mật thiết hơn. Nhưng tôi vẫn ý thức được cương vị của anh. Trước kia Tùng xem tôi như một đứa em gái, và bây giờ tôi mặc nhiên trở thành người bạn gái của Tùng. Vậy thôi, dù có nhiều đêm tôi nằm mơ, tôi và Tùng đi dạo trên con đường thật đẹp, có nắng vàng lung linh nhảy múa, và anh đã cầm tới tay tôi ngỏ những lời thương yêu ngọt ngào qua Mỹ. Bệnh của thằng Hợi vẫn không thuyên giảm. Dù Tùng vẫn đến nhà săn sóc nó ăn cần, những lần đi dạy vào lớp thấy vắng thằng Hợi, tôi nghe thương nó lạ lùng. Thật ổn cho một đứa bé thông minh cho thằng Hợi phải bỏ học nửa chừng để ở nhà chữa bệnh. Tôi hy vọng Tùng sẽ chữa khỏi bệnh của thằng Hợi, để tôi được thấy nó tung tăng cấp sách đến trường, trong chiếc áo caro tôi mua cho nó hồi Tết, để tôi sung sướng hưởng cho nó và ba chiếc kẹo sữa dành cho cái học sinh nào làm toán nhanh nhất mà trước đây bao giờ Hợi cũng được đoạt giải. nhưng tôi càng lo âu mỗi lần ghé thăm ngoại. Tôi nhận thấy thằng bé hư hao hẳn đi, nước da vẫn vàng và con người trở nên phì nộm như bị thủng. Bụng của thằng bé to lên kỳ lạ. Tùng cũng gần như tuyệt vọng trong công việc chữa trị thằng nội. Anh bàn với tôi:
1: "Kỳ quá, không lẽ tôi định bệnh sai sao? Thật là lạ. Rõ ràng là thằng nội bị sưng gan mà. Thiệt. Nè, tiên, tôi có ý kiến nè.

0: phương tiện không?
1: Phải mất nhiều ngày thuyết phục, ông bà Xanh mới để cho Tùng chở thằng Hợi vào nằm trong nhà thương lớn. Cứ cách vài ngày, tôi và Tùng thay phiên nhau xuống chở bà Xanh hoặc mấy đứa nhỏ vào thăm thằng Hợi cho nó đỡ buồn. Tùng chăm sóc thằng Hợi rất chu đáo. Nó được truyền nước biển, thêm máu và rút bớt nước dư trong người nó ra. Ngoài giờ học, tôi ghé vào nhà thương thăm thằng Hợi. Tôi cuống cuồng theo những cơn đau của đứa học trò nhỏ và ứa nước mắt khi liên tưởng đến một sự nguy hiểm có thể xảy ra. Tùng an ủi tôi rất nhiều, nhưng trong đôi mắt của anh, tôi thoáng thấy niềm tuyệt vọng. Có một lần, nghỉ học giờ sau, tôi tạt vào nhà thương thăm Hợi. Gương mặt nó thật xanh xao, nó mệt mỏi nói với tôi:
2: "Cô Tiên ơi, sao cô không đem tí cho nó thăm con?"
1: "Tí nó còn nhỏ quá, cô chở không có được."
2: "Tiên ơi, con thương con tí lắm."
1: "Như vậy thì Hợi phải nghe lời cô, Hợi giỏi nha."
2: "Cô nhẫn với má con, con học nó ghét con tí nữa đâu cô, nghe cô." "Má con đang buồn con."
1: "Không, má em hiểu em rồi, má không có buồn em đâu. Nếu mà thương em tí thì Hợi gắn ngoan, mau lành bệnh nha."
2: "Dạ,

0: trở nên nguy kịch. Tùng hốt hoảng chạy sang trường tìm tôi.
1: Tiên ơi Tiên, Tiên nghỉ học một buổi tới với thằng Hợi. Lần sau cùng đi.
0: Lần sau cùng?
1: Tôi không biết nói sao, mà tôi cũng không biết làm sao hơn. Tiên đi với tôi bây giờ đi.
0: Tôi trao cái cặp cho Kim Thoa và như kẻ mất hồn, tôi bước theo Tùng. Gia đình ông bà Xanh đã túc trực sẵn ở đó từ bao giờ. Tùng lên tiếng giải thích.
1: Tôi mới vừa cho xe bệnh viện xuống đón mấy người này lên. Thằng Hợi đó, nó muốn gặp mặt những người trong gia đình và một người mà nó thương nhất, đó là Tiên đó.
0: Tôi nghe như vậy thì tôi òa khóc. Bà Xăm đứng dưới chân giường thằng Hợi cũng rưng rức khóc theo. Tùng đẩy vai tôi lại gần giường bệnh. Thằng Hợi đang nhìn tôi với đôi mắt yếu hẳn. Tùng gọi nhỏ.
1: Hợi, có cô Tiên đến thăm em nè.
0: Đôi mắt đó như lóe lên một tia sáng mừng vui. Đôi môi thằng Hợi nó mấp máy.
1: Cô Tiên.
0: Hợi, cô tới thăm em nè.
1: Cô Tiên, con Tí đâu?
0: Ông Xăm dẫn con Tí lại. Tôi vòng tay ôm con Tí vào lòng và nói với Hợi. Mẹ Tí đây em.
1: Cô Tiên, con thương con Tí.
0: Cô biết.
1: Lúc nào con cũng thương hết. Con Dậu, con Sử, cô...
0: Em đừng có nói nữa mà mệt, con hiểu rồi. Có phải là em muốn nói em đã nghe lời khuyên của cô rồi phải không? Thằng Hợi hơi nhếch mép môi cười. Tôi cầm lấy bàn tay xanh xao của nó và lên tiếng. Con hiểu em, tất cả mọi người đều hiểu em. Em đừng có thắc mắc chi nữa hết á.
1: Mẹ ơi.
0: Ông bà Xăm chạy đến. Hơi thở của thằng bé nó càng ngày càng yếu.
1: Cô Tiên.
0: Đôi mắt thằng Hợi dại hẳn đi. Cánh tay nó duỗi ra. Rồi một tiếng thở hắt ra. Tất cả đều chìm lắng. Tất cả đều khô khan yên tĩnh. Tôi nghe tiếng còi hồng tập tự rú trong sân nhà thương, rừng rợn như vang lên từ một cõi hư vô nào đó thật xa xăm. Tùng lặng lẽ kéo tấm ráp trắng phủ lên mặt bà thần Hợi. Bà Xăm gấp sữa trong tay chồng và những đứa em của Hợi quạ lên khóc thật thê thảm. Tôi nhìn sững vào tấm ráp trắng toát lạnh người. Tôi không còn nước mắt để khóc. Hợi ơi, em đã ra đi vĩnh viễn thật rồi sao? Tùng ngồi xuống cạnh tôi, hai bàn tay bóp chặt vào nhau.
1: Tôi thật là tôi tức quá. Đây là lần đầu tiên mà tôi thất bại khi mà tôi chữa bệnh gan cho thằng nhỏ này.
0: Hay là thằng Hợi nó đau bệnh gì khác?
1: Tôi cũng nghi vậy, cho nên tôi đã cho thử máu rồi, nhưng mà chưa có kết quả thì nó đã.
0: Tôi nghiệp thân tội. Thằng Hợi vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn dễ thương nữa.
1: Thật là tôi buồn quá Tiên. Tôi đã không cứu nổi thằng nhỏ. Tôi phụ lòng của Tiên tin tưởng tôi. Đừng có giận tôi nghe.
0: Anh đừng có nói vậy anh Tùng. Anh đã hết lòng với Tiên. Tiên phải chịu ơn anh mới đúng. Chứ ai lại đi giận anh chứ. Có tiếng ai đó gọi Tùng nơi cửa sổ. Tôi nhìn ra một người bạn của Tùng đang đưa tay vẫy Tùng.
1: Tùng, ra tôi nói cái này. Xin lỗi Tiên nghe. Tiên ngồi chờ tôi rồi tôi đưa Tiên về.
0: Tôi vòng tay trước ngực nhìn lên trần nhà. Ông Xăm vừa dìu bà Xăm qua phòng bên nằm nghỉ đã trở vào, trên tay cầm ba cái thẻ nhang và một chén cơm. Ông đặt chén cơm ở phía đầu nằm của thằng Hợi rồi cắm ba cây nhang lên trên. Ông lên tiếng gọi nhỏ.
1: Con ơi là con. Hợi ơi là Hợi.
0: Những giọt nước mắt lăn dài trên má của người cha. Không có cảnh nào xúc động khi nhìn một người đàn ông khóc con. Đàn em của thằng Hợi lại rú lên khóc nức nở.
2: Anh Hợi ơi, anh Hợi ơi.
0: Tùng bước vào ga giấu cho tôi đi theo anh. Chúng tôi ra đến sân. Anh nói thật mau.
1: Tùng, người ta tìm thấy trong máu của thằng Hợi đó có một lượng chất đồng nhiều lắm. Mấy người bạn tôi mới có vừa họp xong. Họ muốn giải phẫu nó.
0: Giải phẫu? Không được, không có thể được đâu.
1: Giải phẫu mới tìm ra được nguyên nhân chứng bệnh được chứ.
0: Vô ích thôi, vì thằng Hợi nó đã chết rồi.
1: Nhưng mà còn những đứa em của nó thì sao? Nếu mà đây là một căn bệnh di truyền đó, Thì Tiên nghĩ sao?
0: Hay là anh hỏi ba của Tiên đi. Anh nên kể cho ba Tiên nghe những triệu chứng xảy ra cho thằng Hợi.
1: Như vậy cũng chưa đủ đâu Tiên. Phải có kết quả của giải phẫu mới xác định chắc chắn cần bệnh được.
3: Chắc ba má của thằng Hợi không có chịu để anh giải phẫu đâu.
1: Tôi sẽ cố gắng thuyết phục họ. Anh đừng có lo. Cha mẹ nào mà không có thương con. Nhưng mà họ còn phải nghĩ tới những đứa còn sống nữa chứ.
3: Tiền có thể giúp gì được cho anh nữa không?
1: Thôi được rồi, để tôi đưa Tiên về. Tôi thấy Tiên có vẻ mệt lắm rồi đó.
3: Tùng chở tôi về nhà và tôi nhắn theo Tùng. Anh nhớ nói Kim Thoa đem cặp trả cho Tiên nha. Khi đó Bội Nga cũng vừa đi học về, liền lên tiếng nói chen vào.
4: Khỏi cần nhắn, em đem cặp về cho chị đây nè. Chị Tiên, đứa học trò của chị nó làm sao rồi?
3: Nó mất rồi em.
4: Ai tội nghiệp chưa.
3: Tùng rầu má xe chạy đi. Tôi lại nhắn với Tùng. Anh Tùng, anh nhớ đem kết quả cuộc giải phẫu qua cho ba Tiên nghe anh Tùng.
1: Chắc chắn rồi, kỳ này đó là phải hỏi thầy rồi. Thôi Tiên với lại Nga vô nhà đi, tôi về nha.
3: Với tài thuyết phục của Tùng và các bạn anh, ông bà Sâm đã để cho họ giải phẫu thi thể của thằng Hợi. Vài ngày sau, Tùng sang tôi mang theo bản kết quả tìm thấy. Vì có hẹn trước nên sáng hôm nay ba ngồi trong phòng khách đợi Tùng. Ba biểu tôi đi pha cà phê. Khi tôi bưng cà phê lên, tôi thấy ba đang nhìn chăm chú vào tờ giấy Tùng vừa trao cho ba trên mặt bàn. Có mấy tấm lam mỏng dùng để xem trong kính hiển vi. Tùng kéo ghế salon ngồi kế sát cạnh ba. Một tay anh vịn vào tay ghế của ba, tay kia đặt hờ trên đùi. Anh nói với ba.
1: Dạ thưa thầy, theo kết quả tìm thấy lúc mà giải phẫu đó, thì mình tìm được ở trong gan với trong máu của thằng nhỏ đó, trong đó nó có tích tụ khá nhiều chất đồng, mà ở cái não của nó cũng có nữa. Những cái vùng chất xám đó thì bị thoái hóa trầm trọng.
5: Thầy biết rồi. Đây là một cái trường hợp khá hy hữu, nhưng mà cần phải kiểm chứng lại. Thôi bây giờ mình đi xuống phòng thí nghiệm đi.
3: Ba uống cà phê đi đã.
5: Quên không? Cà phê của con gái của ba pha đó lúc nào cũng ngon. Nè Tùng, uống đi. Uống đi để thấy cái tài pha cà phê của nó.
3: Tùng nhìn tôi thân mật rồi nâng ly cà phê lên. Anh nhấp một chút. Anh uống nước linh hồn của tôi bằng ánh mắt của anh. Và anh lên tiếng khen.
1: Tiên pha cà phê thật là ngon. Nhưng mà Tiên có thích uống cà phê không vậy?
3: Tiên không có dám uống. Tiên sợ mất ngủ. Khi nào cần thức học thi thì Tiên mới uống.
5: Con bội Tiên nó siêng học bài lắm nghe Tùng. Cái kỳ thi cá nguyệt vừa rồi á, nó đứng đầu lớp á. Con bội Nga đó thì tụt xuống hạng thứ 15 luôn. Cái con nhỏ đó là hàm chơi dữ lắm, không có biết là noi gương của chị nó chút nào hết trơn á.
3: Nghe ba tôi khen, tôi mắc cỡ quá. Tôi cúi đầu không dám ngó lên. Ba đặt tách cà phê xuống bàn rồi lên tiếng nói với Tùng.
5: Thôi bây giờ mình vô trong đó làm việc đi.
1: Bội Tiên muốn xuống phòng thí nghiệm để dự cái buổi kiểm chứng này không?
3: Dạ, anh với ba Tiên xuống trước đi. Để Tiên dọn dẹp rồi sẽ theo sau. Một giờ sau tôi đã ngồi cạnh Tùng, trước mặt ba trong phòng thí nghiệm, để nghe ba tôi giải thích.
5: Thằng nhỏ đó nó bị một cái bệnh rất là hy hữu. Cái bệnh đó gọi là bệnh Wilson. Một cái bệnh mà triệu chứng xảy ra lúc ban đầu á, giống như là bị bệnh gan. Cho nên có rất là nhiều vị bác sĩ đã bị lầm trong cái việc mà chữa trị. Khi mà bệnh phát sinh đó, gan nó sẽ teo cứng, không hoạt động được, làm cho cái lượng đồng trong máu đó càng lúc nó càng tăng lên. Đồng thời cái sự tích tụ của chất mật ở trong gan đó, nó sẽ làm thái hóa những cái vùng chất xám ở trong não. Đây nè, như chúng ta vừa coi một mô não ở trong kính hiển vi đó, những cái tế bào ở đó bị hủy hoại thật là rõ ràng.
3: Thưa ba, tại sao người ta gọi bệnh đó là bệnh Wilson ba?
5: Bởi vì Wilson là tên của ông bác sĩ đã khám phá ra căn bệnh đó.
1: Dạ thưa thầy, như vậy loại vi trùng nào đã gây ra cái bệnh Wilson vậy thầy?
5: Không có vi trùng trực tiếp gây nên cái bệnh này đâu. Bệnh này là biến chứng của bệnh gan. Khi mà đau gan, nếu gan bị teo cứng thì có thể biến chứng trở thành bệnh Wilson.
1: Thưa thầy, như vậy là bệnh Wilson không có di truyền hả thầy?
5: Cũng có chứ, nhưng mà hiếm lắm. Sự di truyền cũng gián tiếp qua bệnh gan. thường là do người mẹ di truyền hơn là người cha. Không phải đứa nào cũng mắc bệnh. Chính đứa trẻ nào mà rủi ro mà mang phải cái nhiễm sắc thể của người mẹ đó thì mới bị bệnh thôi. Nói chung thì cái bệnh Wilson này cũng rất là hiếm, tính theo tỷ lệ là 1/40,000. Cứ hễ 40,000 cặp vợ chồng thì có một cặp sẽ truyền bệnh cho con cái, mà ngay chính bản thân của họ đó họ cũng không biết nữa, bởi vì họ đã vô tình mang những cái nhiễm sắc thể di truyền từ những cái thế hệ trước. Bệnh đó đó nó tiềm ẩn nơi người mẹ, cho nên á người mẹ không bị nguy hại gì cả.
4: Thưa ba, vậy mấy đứa em của thằng Hợi có thể bị bệnh Wilson không?
5: Cũng có thể lắm.
4: Chết chưa, vậy làm sao đây em Tùng?
5: Bây giờ đó phải đem hết mấy đứa đó đi thử máu mới được.
4: Đúng rồi, phải đó ba.
5: Nè Tùng, Tùng giúp con Tiên trong cái chuyện này đi, xong rồi đó cho thầy biết kết quả nghe không.
3: Sau đó tôi tiễn Tùng ra cửa. Tùng nhìn khóm cúc rậu nở dưới cửa phòng học của tôi và lên tiếng.
1: Mấy cái bông cúc của Tiên nở bông lớn lớn như thiệt á.
4: Dạ, qua Tết rồi mà nó vẫn đẹp vẫn tươi như vậy đó.
1: Thì đã nói là bông cúc là quân tử mà.
4: Anh nói rõ cho Tiên nghe đi, Tiên không hiểu.
1: Nè Tiên thấy không, mùa xuân á là cái mùa cho muôn hoa đua nở, khoe sắc khoe hương. Nhưng mà đối với hoa cúc qua thì khác. Người quân tử đó không có a vua, không có su thời, thì bông cúc cũng vậy, đâu có cần đợi đến mùa xuân, cũng không cần phải tỏa hương thơm sực nức như là bông hồng hay là bông sứ, cho bất cứ ai cũng có thể ngửi được. Bông cúc á một mình nở vào mùa thu, và hương cúc á thoang thoảng nhẹ nhàng, phải là người sành điệu lắm á mới có thể thưởng thức được cái hương thơm tinh khiết đó.
4: Anh Tùng dí dòn hay ghê á.
1: Anh nghĩ Tiên cũng giống như như cái bông cúc vậy đó.
4: Tiên đâu có đẹp mà anh dí Tiên dí hoa.
1: Người ta nói đó, mỗi người con gái á là một đóa hoa mà.
4: Nhưng mà sao anh gọi Tiên là hoa cúc?
1: Bởi vì có quen Tiên, có hiểu Tiên, có biết Tiên thì mới biết là Tiên cao quý. Như vậy đó là Tiên giống bông cúc rồi phải không?
4: Anh Tùng nè, khi nào thì anh mới giúp Tiên đem đám em thằng Hội lên nhà thương thử máu?
1: Để coi. Chủ nhật này chắc được đó. Tiên đi dạy đó, tôi sẽ đi theo. Tiên nghĩ được không?
4: Dạ sao cũng được, miễn tiện cho anh thì thôi.

0: chung mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trong toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Chúng tôi nhớ không lầm là ít nhất là 6 cái tuyên bố gần đây của tối cao pháp viện, và chỉ có 2 cái là tạm tạm là đúng theo ý ổng, còn 4 cái kia là đi ngược lại hết. Cho nên có vẻ ông không được vui lắm.

0: đằng vịt chết này nọ,
1: rồi thêm những cái bãi cỏ ở phía trước nó rải hóa chất, và nó rải cái hóa chất để nó hiện lên cái tấm hình, cái con số mà lúc trước đây ông Jeremy đã từng viết, cái nhỏ sò thành con số 86-47. Thì 86 trong cái thuật ngữ mà liên lạc hoặc là nói chuyện để mà cho ngắn gọn, thì ở trong cái giới

Quốc, Hoa Kỳ. Nhưng mà cái chuyện đó thì tòa cũng tuyên án là những người mà có viết lên con số đó nó cũng không có

đó nó sinh ra nó có quốc tịch Hoa Kỳ. Như vậy thì bố mẹ của đứa bé thì sao, có được ăn theo hay không? Và rồi nếu mà không được ăn theo thì có nghĩa là phải đi về nước. Mà đi về nước rồi đó thì

rồi. Và đó nó là cái con đường mà từ trước đến giờ Trung Quốc đã đi. Rồi sau này nó bắt đầu họ sử dụng những cái phương thức, ví dụ đơn giản ra là bẫy nợ đi, cái mà người ta thường nghe nhắc đến.

xong đẻ nó bằng sẵn rồi, xong tới nước Mỹ đẻ bên đây một cái rồi sao, thì có nghĩa là đứa bé nó là quốc tịch Hoa Kỳ. Và cái chuyện mà bố mẹ du lịch xong đem đứa bé về đó, họ không cần care ở cái lúc này, họ không cần thiết, họ đem đứa bé với quốc tịch Hoa Kỳ về bên Trung Quốc và họ huấn luyện nó theo cái đường lối và cái nhìn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Để rồi đến năm 18 tuổi đó, thì đương nhiên là có một đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc trở thành một cái người Mỹ chính và quay trở lại và được Hoa Kỳ cung cấp cho những quyền lợi, nhưng mà lại làm việc theo cái chỉ thị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì cái kế hoạch mà cài cắm người đó nó rất là nguy hiểm mà nó làm cho nhiều người cũng lo, nhưng mà cái đó nó nhiều lúc người ta lại nói ồ cái chuyện đó nó còn xa

ở đây, và rồi tại sao phải giải quyết như thế nào, vân vân. Đó nó chính là cái câu hỏi mà trong thời gian sắp tới người ta sẽ bàn cãi với nhau rất là nhiều, chứ không phải là dễ dàng. Và dĩ nhiên đó là khi mà nói đến những cái trường hợp như vậy đó, người ta cũng không quên nhắc tới những cái trường hợp thật sự xứng đáng được ở lại. Có những cái người

thế nào đó, mà cái thế hệ đó cả mười mấy năm rồi sống ở đây, tức là những cái người mà sinh ra ở đây đó, thì những người đó lại không có chịu vào quốc tịch Hoa Kỳ. Không biết vì lý do gì nhé, nhưng mà không được hay là không muốn vào hay là như thế nào không biết, nhưng mà họ không có quốc tịch Hoa Kỳ. Cho nên cái thế hệ đó bây giờ nó đứng trước cái nguy cơ có thể bị trục xuất, bởi vì nó nằm ở trong một cái diện gọi là cứu trợ khẩn cấp.

0: như vậy cả mười mấy năm rồi.
1: Họ đâu quá hạn rồi anh.
0: Thì quá hạn, cái đó thì nó lại không có cái hạn. Cho nên bây giờ đó thì ông Trump, ông ra một cái xác lệnh hành pháp, ông ấy nói rằng những cái người đó bây giờ đó có thể sẽ phải bị mời đi về nước trở lại, bởi vì không có hợp lệ sống ở Hoa Kỳ. Không phải là thường trú nhân mà cũng không phải là quốc tịch Hoa Kỳ. Cho nên anh cứ sống gì đâu có được. Ở trong một cái đất nước mà luật lệ nó rõ ràng thì tại sao lại có những cái người mà không có giấy tờ như vậy sống? Cho nên những cái lệnh lạc mà gần đây được tối cao pháp viện mà đưa ra đó, nó có những cái mà ông Trump ông ấy đồng ý, nhưng mà có những cái ông cảm thấy rất là bực bội. Nhưng mà đồng những cái mà ông đồng ý là ông đồng ý trên cái nhìn và cái sắp xếp của liên bang nha. Chứ mà đụng tới California đó thì xem ra California vẫn một mình tung hoành mà không có khe. Ví dụ chẳng hạn như tối cao pháp viện nói rằng bây giờ chúng tôi đồng ý với cái nhận định là các vận động viên mà chuyển giới đó, thì sẽ không được thi đấu với những cái người mà giới nữ. Ví dụ một cái người nam nói mình là nữ rồi nhảy vào thi đấu với những cái môn thể thao của nữ đó, thì cái điều đó tối cao pháp viện nói là không có cho phép.

0: đó họ nói không công bằng cho những người chuyển giới.
1: Ừ.
0: Thì ở đây nó nói đi thì cũng phải nói lại, tại sao những em chuyển giới này nó nói là sẽ bị mất đi cái ý thức và cái quyền thi đấu thể thao, thì tại sao những em này họ không ghi danh vào những cái bộ môn đó mà dành cho nam, mà lại ghi vào dành cho nữ? Họ là nam mà, tức là ở bên Mỹ này cái vấn đề mà chuyển giới đó nó khác với cái vấn đề mà chuyển hoàn toàn giới tính. Có nghĩa rằng là nếu mà nói về physical, có những người mà họ đi Thái Lan, đi Nam Hàn, đặc biệt là Thái Lan đó, họ chuyển giới hoàn toàn, có nghĩa là một người nam qua bên đó là sửa hết, gọi là review toàn diện, nói theo cái kiểu mà nửa đùa nửa thật của Nam đó.

lớn để trở thành một cái người nữ hoàn toàn, từ vấn đề những cái hình dáng bên ngoài, rồi những cái bộ phận bên trong, rồi những cái

rằng tôi là người nữ. Nó cũng được công nhận là người nữ luôn. California không khe vụ đó. Ồ, anh là nữ, nữ có râu á, không sao. Nữ có râu thì cũng được. Mỗi miễn là anh nghĩ anh là nữ, có nghĩa anh là nữ. Mà giờ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, ông nói là ông được rượu 100%. Thì cái đó nó là một cái điều mà nó không có đúng.

đánh bóng chuyền nữ và bóng chuyền nam, dĩ nhiên là bên nam họ đánh hơn hay hơn, bởi vì họ có cái sức mạnh hơn, dai hơn. Và đã có cái trường hợp ở cái vùng Bắc California này đó, một cái trận đánh volleyball của phái nữ thì trong đó có lọt một cái anh được rửa vào.

0: tính vớ vẩn nào đó.
1: Vô lý quá.
0: Thì cái điều đó nó làm cho nhiều người bực mình lắm. Bởi vì nếu mà tính ra đó, những người đồng tính ra bây giờ đó là họ tổng cộng là bao nhiêu người? Chỉ có cái là họ xuống đường, họ lên tiền, lên xuống đường rồi lên tiếng rồi kêu gào đòi cái quyền công bằng này kia. Nhưng mà tại sao bên chính quyền, đặc biệt từ cái thời ông Joe Biden rồi bây giờ cả mấy ông thẩm phán nữa lại nuông chiều cái ý thức đó, lại chiều theo một phần ba trăm hay là hơn một phần ba trăm phần trăm. À, nước Mỹ là có khoảng 300 triệu người chứ gì.
1: Yeah.
0: Mà bây giờ cái đó có 1-2 triệu người thì coi như là cái con số nó quá nhỏ. Nhưng mà tại sao phải thay đổi cả một cái lề lối, một cái kỷ cương, một cái luật lệ của đất nước để chiều theo những người đó? Để nói rằng nếu mà không làm theo thì coi như là không có công bằng, vân vân. Như vậy thì ý kiến của 298 triệu người kia thì sao? Không ai ngủ tới hết sao? Và đó nó chính là cái

luôn. Mà anh nào mà thua đó thì cứ cuốn gối đi về. Và năm nay trong cái giải túc cầu này ở tại San Jose, một cái nơi mà người Mỹ Tây Cơ họ sống cũng khá đông,

Downtown San Jose nó có một cái khu vực gọi là San Pedro Square. Đây là một cái khu vực của người Mãi. Nói là của người Mãi nhưng là bởi vì tại vì họ đến đó họ sinh hoạt, họ có mặt nhiều, tiệm quán nhiều ở đó. Thế thực sự ra thì nó vẫn là một cái khu vực, một cái square của thành phố thôi. À, mỗi lần mà có những cái trận cầu mà có người có đội Mãi tham dự họ kéo đến đó, đàn ca sướng hát rồi rất là đông, không khí nó

đến và họ kêu gào, họ la hét, không khí nó rất là sôi động. Con số có lúc nó lên đến khoảng 20 mấy, gần 30.000 người từ trên xuống dưới đường đứng đen kịch cả cái khu vực đó. Và dĩ nhiên cái lốc đường

Ah, ah, ah, è più lunga.

hơi lo lắng về cái sự cuồng nhiệt của những cái fan túc cầu, những cái fan football ở Mỹ đó, tức là bóng bầu dục đó, họ cũng điên cuồng lắm.

0: ngay cả cái chuyện mà đội mà nội của họ mà bị thua đó, có thể là sẽ họ, những cái người cùng việc với họ lên tiếng rồi họ mắng chửi rồi họ thậm chí đòi đuổi cái người đó đi vân vân. Chẳng hạn như cái trường hợp mà đội Nam Hàng bị thua ở cái vòng ngoài đó, thì bị những cái cổ động viên cùng việc này mắng chửi một cách dữ dội lắm, mặc dù trước đó họ là cái niềm tin và những cái ngôi sao được hy vọng cho Nam Hàng trong cái giải lần này, nhưng mà khi mà bị thua rồi đó, thì bị hất hủi, bị xua đuổi, là đừng bao giờ trở về đất nước Nam Hàng nữa, vân vân. Thì đó nó là một trong những cái khác biệt của những cái fan, những cái cổ động viên quá cuồng nhiệt, mà người ta hình dung không biết rằng đến một cái trận nào đó mà đội nào bị thua đó thì chuyện gì sẽ xảy ra.
1: Hôm kia rồi cái trận của Mễ với Nam Hàng á, thì Mễ thắng nha, nhưng mà vẫn có một cái cuộc thương vong ở Nam California, tức là cũng có cái cuộc xô xát, rồi sau đó thì cũng đã dẫn đến một cái chết. Thành ra nói chung là chúng ta yêu chuộng những cái sở thích của mình, nhưng cũng cái gì nó cũng có giới hạn, nó cũng không nên quá lố. Anh đưa cái hình ảnh của những cái đội như vậy.

họ thua nhưng họ đứng họ chào, và ngay cả cái ông khuất đó, ông chắp tay, ông cũng chào lại khán giả. Cái chào của họ không phải là cái

0: nước ngoài nữa.
1: Mexico City.
0: Cho nên là bên phía đối thủ đó là phải nói rằng là mất tinh thần rất là nhiều, cộng với một cái điều mà báo chí đang không biết, tôi biết không biết là có thật hay không, nhưng mà cũng có thể có thật, bởi vì như tôi nói, những cái fan, những cái cổ động viên mà cuồng nhiệt của Mỹ đó, họ vẫn có thể dám làm ra những cái chuyện đó lắm. Đó là báo chí nói rằng một đám cổ động viên của Mỹ Tây Cô đó, cái đêm trước đó đó, tức là ngày hôm qua thì thi, thì cái đêm mà ngày hôm kia đó, thì họ kéo đến trước cái khách sạn mà của cái đội Ecuador đó. Họ mở nhạc, họ đờn ca, sướng hát, nhảy nhót cả đêm. Và cái hàm ý đó là để cho cái đội kia họ không có nghỉ ngơi được. Mà không nghỉ ngơi được thì mệt mỏi, sáng ra làm sao đá nổi. Thì cái đó tin tức.

0: của đời nhà mà đến khách sạn của mình, cái đối thủ để làm một
1: cái đó người nghệ thuật có cái số chụp đó hàng cũng có nhận. Ở đây cũng vậy, em thấy không, họ chơi suốt đêm, họ chơi nhiều khi họ ồ rất là ồn, đến độ là hàng xóm phải gọi police tới để mà kêu họ phải là dẹp ngay hoặc là phải giảm bớt âm thanh lại. Họ mở coi như là hết âm thanh 10 giờ mấy rồi mà họ vẫn chơi suốt như vậy, mặc dù là ngày thứ bảy. Cái đó thì mình sống ở đây thì sống cũng gần cái khu mà dân cư của mình ấy, thì mình cũng biết cái dân tộc tính của họ. Họ có một cái là khi họ chơi họ quan dại lắm, họ wild lắm, họ không có giống như là chơi nó có quy tắc này nọ. Nhưng mà cái đó cũng là một cái hành động xấu đối với em thì những cái đó thì mình thấy với ánh mắt nhìn của em thì em cho là cái đó là những trò vặt vãnh, trò xấu. Em cũng vẫn thích những cái hành động của đội Nhật hơn, họ rất là hay, họ làm cho mình

vẫn kiên nhẫn đứng trong hàng ngay, mặc dù cái đứa bé nó đứng ở trong đó, nó vẫn cái hình ảnh đứa bé nó đứng trong đó, nó vẫn nhường nhịn cho những cái người lớn tuổi hơn nó, và nó cứ lần lượt theo từng người như vậy để đến để nhận những cái phần ăn của chợ. Thì những cái hình ảnh đó nó rất là đẹp, nó đã đánh động những cái nhìn của những người nước ngoài, họ nhìn về cái dân tộc tính của người Nhật. Thì đó là những cái hành động rất là hay, mặc dù rất tiếc họ đã không vào được cái vùng trong, nhưng cái cách đánh của họ và cái cách mà để cho họ

Khi mà mình xem những trận đấu trên truyền hình, cùng mình cũng đã cảm nhận rồi, huống hồ gì những người họ xem trực tiếp thì họ sẽ còn nhìn thấy những cái gì nó còn sinh động hơn nữa. Thì qua những cái này thì mình nhìn thấy những cái đội nào nó hơi chơi dơ, mình dùng cái từ nhân dân gian của mình mà chơi hơi dơ, chơi hơi bẩn, thì mình cũng nhìn thấy những cái đó, những cái cú đánh, những cái

0: vậy cả mấy tỷ lần.
1: Không sao, trong tương lai thì em nghĩ chắc có lẽ họ sẽ đầu tư nhiều hơn, nếu mà cái nhu cầu đó nó có nhiều đó thì họ sẽ mở rộng, giống như anh nói có những nơi còn chưa phát triển đó, thì chung quanh đó, tại vì cái sân vận động này nó lớn mà, thì có thể là

0: con sao nó đổ vậy thôi. Những cái mà người ta hơi bực mình á là cái sự vận động này nó bởi vì nó xây lỏng chỏm kiểu đó đó,
1: ừ.
0: cho nên nó không được có xây được cái mái che.
1: Ừ.
0: Nếu mà trời mưa đó là cầu thủ là lóp lóp ở dưới mưa hết trơn rồi. Những cái lúc mà trời nắng, hôm nào mà thi đấu mà nắng mà nó lên 90 mấy, 100 độ, nó là mấy anh cầu thủ khóc hết.
1: Ừ.
0: Chạy chừng một tí là lo lụ hết cả đám, nó nóng quá chịu không nổi.
1: Phần cái đó là cho đội football của Mỹ mình ra mặc đồ dày nữa là chạy chết nhất luôn. Lúc mà em nhớ rất là sân vận động đó để đề nghị đưa xây đó cũng gặp rất nhiều sự phản đối của dân cư ở đó, họ chống đối dữ lắm, nhưng mà

quanh đó cái giá thuê mướn rất là cao. Những cái chung cư ra đang từ những cái giá 1.600 cho một phòng đó, ta em có những người bạn cũng ở đó, khi mà đến thăm thì họ nói là mới nghe được báo giá là một phòng bây giờ là 2.300, rồi hai phòng nó đạt 3.200, coi như là giá lên trên trời dưới đất không mà đó.

quanh gần đó, nhưng mà phải chịu thôi. Nhưng mà cái mà vui khi mà mình nhìn thấy trên màn hình đó là người ta nhặt hết các hàng ghế đúng không anh? Nhưng mà khi mà những cái người mà họ bên cánh tả mà họ đưa tin á, thì họ lại nói là đợt này FIFA thua lỗ tại vì không bán vé được, rồi sẽ không có nhiều người tham dự. Mà khi họ quay á, thì họ lại quay cúp trận đấu chưa khó, thành ra có những cái dãy ghế nó trống, chứ họ không quay lúc mà trận đấu đang diễn ra. Mà em khi mà em nhìn thấy là trận đấu nào ở sân nào cũng vậy, ngay cả Canada, Mexico cũng vậy, lúc nào cũng đầy nhiệt người ngồi hết. Mà giá vé của năm nay là FIFA, phải nói là FIFA rất là thành công, mà số người tham dự còn nhiều hơn cái năm 2022 nữa. Mà lúc nào cũng là cái sự đả phá cho những cái vấn đề đó đi ngược lại hết.

0: cho tới hàng ghế F gì đó, hay là hàng ghế G gì đó, tuốt ở phía sau. Thì cái người này họ mua cái mua sớm, cho nên họ được chọn cái hàng ghế đầu của cái Jackson đó.
1: Dạ.

0: tôi nói với là cũng mười mấy rồi.
1: Đúng rồi.
0: À, vé mình ngồi ở cái vị trí tốt thì chắc cũng khoảng 5-6 ngàn.
1: Dạ.
0: À, cho nên là tôi đang nghĩ tới cái cách mà đi bán chợ đen, nó sẽ chợ đen này.
1: Chợ đen là hai chỗ ba đó anh, cái vé của
0: bạn. Chỗ đó, chỗ đó là bạn ngồi. Thì tôi đang tìm coi có cách nào có được cái vé mà chung kết hay không.
1: Thôi anh ở đen, anh đi ăn tù thuộc bóng đá cho tụi em nghe là đủ rồi, hoặc là anh kể chuyện tàu nghe là hay rồi.
0: Chung kết dường như là họ lại tổ chức ở đâu bên cái tiểu bang New Jersey.
1: New Jersey, cái trận final là New Jersey.
0: Ừ, thì cho nên chắc là phải cắt cầm đi qua bên đó để tìm vé trước.
1: Mà bây giờ em biết là giá vé của trận final là hầu như đã sold out đó anh, không còn hết. Thành ra bây giờ người ta mới bắt đầu người ta ráo riết đi tìm, mà không có là bắt buộc phải mua chợ đen đó.

0: sĩ Trần Phan Hồ này mà nếu mà Mỹ mà được là một trong hai cái đội mà Trần Phan Hồ là bảo đảm giá vé có thể lên double luôn nhé, chờ lên.
1: Wow.

0: khá hơn những lần trước.
1: Dạ vâng.
0: Cái thứ hai đó là nhiều khi chó ngáp phải ruồi, cô đâu có biết được.
1: Cũng có hên xui trong đó hả anh?
0: Giống như
1: cái quả đá phạt đền lọt tùm lum hết trơn luôn.
0: Cái trường hợp đã xảy ra vào cái trận thứ hai vừa rồi.
1: Dạ.
0: Đối với hai cái đội mà sừng rõ của Âu Châu.

và cái lối phòng thủ rất là cứng. Đội Hoàng Lan là một cái đội có cái đội hình tấn công ồ ạt và mạnh với cái thể lực cao. Bây giờ đó thì so với ngày xưa đó

0: Cái trận tranh vô địch vào năm 1974 đó, lúc đó là đội
1: hai đã đứt được giải vô địch đó.

lưới vào cái thời đó, nhưng mà anh này trong cái trận đó không làm gì được hết. Bởi vì bên đội Đức đó, họ đã giao cho một cái tiền vệ cái nhiệm vụ đó là đeo kính cho anh kia. Nó đi đâu mày đi theo đó, nó làm cái trò gì anh không biết, nhưng mà đừng cho nó đá.

0: xét mà giống như con đĩa vậy đó.
1: Dạ.
0: Và đã thật tại vì cái danh thủ kia không làm được cái trò gì hết, bởi vì bên đây họ sẵn sàng bỏ cái anh tiền vệ này ra không cần đá mà để đeo xét cái anh kia. Là khi mà bên kia có banh là cứ là cho dù nó banh nó ở nơi đâu ở dưới cái sân kia đó, mà anh này còn ở dưới đây đó thì cứ đeo xét anh đi.
1: Dạ.

0: dân mà cá độ chắc thua cũng nhiều ạ.
1: Thua đậm.
0: Tại vì theo thân lệ đó thì ít ra thì đội Hoàng An và đội Đức phải chấp hai cái đội kia một ít điểm.
1: Có anh, có chấp đội Đức, có chấp.
0: Thì phải chấp mới đúng.
1: Dạ.
0: Yeah. Nhưng mà Hoàng An thua chấm gầm kiểu đó cho nên là dân mà cá độ chắc là cũng bán nhà nhiều lắm.
1: Nhất là ở Việt Nam.
0: Ở Việt Nam thì cái chuyện cá độ đá banh mỗi lần
1: năm nào mùa World Cup lại coi như là nhiều người mất trắng nhà cửa mà ngay cả mất cả vợ con nữa, bán vợ đời con có đó anh.

0: cua né lọt lưới mình mà thua trong cái vần đá penalty và đá phạt đền mỗi bên đá năm lần
1: ba lần và lại bị đá hụt.
0: Cái
1: hình như là họ đang tập đá trên không anh, chắc không phải đá vừa lưới
0: cái độ
1: tung lên không à.

0: đèn đang à.
1: Ừ.
0: Ông đứng ông đưa cái tay lên đó là đụng cái khung thành mà.
1: Paraguay với đó.
0: Paraguay thì cái tay ảnh đó ảnh đứng

0: rất là kháng, và quả thật ta đạo đức ta bị thua một cách là ấm ức vô cùng. Rồi sự kiện nó lại tiếp diễn và cái thảm kịch nó đến với đội Hòa Lan luôn.
1: Hòa Lan. Phải là mình kêu là Maroc không anh?
0: Maroc đó, Maroc đó. Thì thảm kịch nó lại đến, cho nên là đội nãy thưa với quý vị, hình như rằng cuối tuần này họ phải đá một trận nữa là ngày Chủ nhật. Bởi vì những cái ứng viên mà được vào cái vòng 16 đó đã bắt đầu được sắp

0: thứ sáu sắp tới đó là coi như là lúc đó là biết đá biết vàng rồi. Ngày thứ sáu sắp tới là biết 16 anh nào đi về và 16 anh nào còn ở trở lại.
1: Dòng loại 16.
0: Thứ bảy và chủ nhật bắt đầu họ bước vào cái vòng 16. Đặc biệt

0: Đúng rồi.
1: Không, cho nên chuyện gì nó cũng có thể xảy ra trong cái giải lần này.
2: Hà Lan thì chưa bao giờ có được cái chiếc cúp, giành được chiếc cúp mà dù họ cái kỹ thuật đá của họ cũng rất là cao.
1: Hà Lan là hạng nhì nhiều lần lắm.
2: Dạ, nhưng mà họ chỉ vô được bà bán kết thôi, semi-final, nhưng mà họ chưa bao giờ được. Nhưng mà bù lại anh chàng Đức này đó đã 4 lần rồi, 4 lần đạt được chiếc cúp, mà lần cuối cùng là năm 2014. Mà lần này phải nói là rất là thất vọng với cái cách đá của người của đội Đức, thì hy vọng là họ sẽ học được những cái bài học xung thắng như thế này để cho lần World Cup lần tới.
1: Ngay cả một cái đội cũng đã từng nhiều lần chiến vô địch đó là đội Ý đó.
2: Dạ.
1: Không được vô vòng 48 luôn.
2: Dạ. Đội Ý thì để em coi coi.
1: Họ cũng đã thua phạt đền và cũng cũng là một cái đội mà vô địch nhiều lần.
2: Ý cũng 4 lần đó anh, lần cuối cùng là năm 2006.
1: Cho nên là cái lần đó là cái lần mà cái vụ mà cụm đầu đó thì dạ, họ cũng đoạt được cái chức vô địch khi mà đá penalty.
2: Như cái lần cụm đầu đó, cái anh chàng đó cũng là cái trận của năm 2006.
1: Dạ, cái trận đó thì nhưng mà Ý lại thắng bởi vì danh thủ của Pháp bị kick out, đuổi ra khỏi sân.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Vượng Buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Hải và tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi mời quý vị cùng nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Trúc Phương, nhạc phẩm mang tựa đề Chuyện Chúng Mình. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức sản phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên.

chuyện chúng mình. Và nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Cao Nhật Minh, nhạc phẩm mang tựa đề Yêu Sao Cái Thuở Ban Đầu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức nhạc phẩm vui nhộn này qua tiếng hát của đôi song ca Giáng Tiên và Trường Sơn.

của nhạc sĩ Cao Nhật Minh. Và bây giờ mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang qua một sáng tác của nhạc sĩ Phương Kim mang tựa đề Nếu Được Làm Người Tình. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Cơn mê tình ái của Tuấn Hải. Nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Dạ Ly Vũ, nhạc phẩm mang tựa đề Hồi Tưởng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.

sĩ Đào Anh Thư. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu qua nhạc phẩm Lỡ Chuyến Đò Ngang của

đề Bội Bạc. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, mời quý vị một lần nữa nghe lại dòng nhạc của nhạc sĩ Cao Nhật Minh qua một sáng tác mang tựa đề Lỡ Duyên Phận Rồi. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái.

0: Nhà thuốc Hoa Đào Hương Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Hương Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đào Hương Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đào bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
2: Thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt

báo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài.

0: Thái Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài nhà quản thế dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ Nam Phong mời anh Dân.
2: Thưa bạn, giữa tuần thứ tư đầu tháng 7 mùng 1 của câu chuyện thời sự trong ngày, xin được hân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.

0: าเป็นคนมุสอยู่ก็เจนซ้ำเลยต่อแบบกว่าหลายแหน่มกว่าอยู่วันก่อนเขากันจะต้องทำชิ้นทั้งใบมีกาให้เป็นเดือดร้อนดอนละคู่บึกชิ้นใหญ่มาต่อยนักหน่อยจะเป็นมักกะหรือถ้าคงดีชาวบุ้งหายชื่นกุ้ยดิ้งทำความบางมือทั้งสองแต่โดนอาเขาแม่ก็กูกับเรือเท่ากับเรือมีใบงามมอดเราสิเดี๋ยวกูตู่จังบังจุ่มเรือจุ่มยางนั่นแหละกัตตาแบบปากีสถานมีใบงามท้าบุกยูกระดาษดีสามหนึ่งบันสำเร็จชุดนั้นดีเด่นถึงดอกคนซื่อช่องต่ำกว่าโดยอิหร่านตั้งกองเปอร์เวนและคูเวตจากรวมนี้และตั้งกองบวมกันเดียมบุ้งกันคือมินจูนายน้ำไอยังสกีอิหร่านบันหาเตียนตามชิปต่อเจ้าของท่านฮามิลังการถ่ายวันเดือดที่จัดเรื่องความเด่นและคือเหตุผลที่ในเมื่อใบบุกความวันนั้นจะตกคือตกติดเรียนมีวันความตึงดันกระทาปะปากิสถานเสบโคโลราโดในฮ่องกงแต่ดังเช่นทั้งว่าจะถึงตึกคุณต่างฝ่ายเงินจุสาวยก็มาลาคีโนสอันนี้ใบด้วยแต่เล่นใบหมดเส้นเดียวมีลำเงียบดีขัวกุ้งดำยังชูเนื้อชิ้นเกินเชิงถือตัดแทบความเป็นใช้อุ้มโอบอกเห็นอีเทช่วยได้ชุ่มแทบมิ้นฟีหลายตันคือความไอซ์把中立变成这种台就能增害了公民的物件哦公民版的人流当然把社会人物的在管他的机构而够收藏把国共人物全部都发这里挂着的人摆的意思没公民的天内突然认出这么说的地道没有通道过掉吧因为交通很多本质跟社会主义打开高平台的谈的代理大库不可及当然你要买你要买你要买吧来吧因为他们共党民主控制好费用今年过社保过来的工业费เขาก็ยังหลับไหลแทนกว่าเมื่อกันตัดให้ก็เป็นใจเศร้าอยู่นี้ถ้าจะเปลี่ยนเด็กหนุ่มนี้มองชมก่อนร้อนล่ะคุณมันกลมสั่นเปล่าไม่รู้จะฝันหนึ่งการที่จะก่อให้เดโมแครติกโซเชียลิสต์ที่เป็นยังชูเศร้าอยู่นี้เขาคุณเขาหยัดยิ่งหมดร้อนอันอยู่เลยแต่กุ้ยตู่เปล่าวิ่งความน้ำให้งานห้างตามมาถึงเติมเต็งดาวมาดังเรื่องชู้ก็ไม่คงเดือดเพื่อนเขาหน่อยกระด้างจำบ่มเสียหายในก็วันตู้กาวไปชิ้นเหลือกถ้าไอ้องค์พิมพ์ท่านคงน้อยใจสร้างย้อมไหนคงทำหลับดั่งคือบ้าทำไมมึงทั้งใบต้องตอบกับบินดอกเสียงบางอันหนึ่งมาช่ำแหละน้ำนำในทางหลับช่วงงานกองสันดานดังในถึงทางหลับน้ำมือชิ้นจำเลยมดเพื่อนำชุบดับเรื่องยังในในห่อได้ก่อเชียงหมดจำแหละหมดเชี่ยวดับเรื่องเพื่อชิ้นนำก็เสด็จครับหน่อยแต่สายเดือนของช่วงดับโบขอตอบเช้าTám hơn chung danh dự cho tám thành viên ưu tú và cả người đảng như là một định chế vô song. Cô quân đội giải phóng nhân dân dự trù trong năm tới năm 2017 sẽ đạt được mức cao quý để sẵn sàng để trở thành quân đội hùng mạnh và thân thiết nhất thế giới. Để cùng bàn đạp đó, năm 2035 kiến tạo một nước Trung Quốc là một đại cường xã hội chủ nghĩa của thế kỷ. Trong tập duy giữ tình trạng một quốc lưỡng chế áp dụng tại Hồng Kông và Macau, họ tập cũng nhắc lại như nhiều lần trước đây việc tái thống nhất và cam đoan sẽ lấy lại đảo quốc Đài Loan. Họ tập nói rằng chuyện này không bao giờ thay đổi, nhắm triệt tiêu của những ly khai độc lập của Đài Loan Dân Tiến Đảng. Lần này họ tập không nói về vấn đề thời gian. Kính thưa anh và thưa quý vị, giờ này là đang nghỉ giữa hiệp giữa đội Anh Quốc và Cộng hòa Dân Chủ Congo. 3 phút đầu của trận đánh xảy ra sớm sáng sớm 9 giờ sáng hôm nay, Congo đã dẫn trước 1-0. Còn 1 giờ chiều nay, đội banh Belgium sẽ đụng đội banh Senegal, và 5 giờ chiều tối nay, đội Mỹ sẽ đụng đội Bosnia Herzegovina. Một trận được mong đợi nhiều nhất, tại vì 3 nước chủ nhà, nước ra nó đại, đã vào vòng 16 tuần trước. Nước Mỹ thì cơ với chiến thắng 2-0 với đội Okudo đã đi vào vòng 16. Chỉ còn nước chủ nhà thứ 3 là Mỹ chiều nay, hy vọng cũng sẽ làm như vậy. Ngày hôm qua vòng 32 đã được tiếp diễn với chiến thắng của Na Uy 2-1 đối với tiểu quốc Côte d'Ivoire. Đối với Mexico 2-0 đối với Ecuador, và đối với Pháp 3-0 đối với Thụy Điển. Như vậy đã gần một nửa của tập hợp vòng 16 tại Hồ Thành. Trong năm này trước mặt, tất cả những thành viên 16 sẽ được thiết lập, và mỗi lần như vậy trận đấu càng khó khăn, càng gay cấn và càng hồi hộp. Ngày hôm qua không có một hiện tượng nào gây chao đảo và bất ngờ cả so với ngày hôm trước. Đó là phần cập nhật chương trình giữa tuần đầu tháng 7 của chúng ta. Xin cảm ơn anh và quý vị đã đón nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của Đoàn Thế Dân.

0: Với cái lối đá tương đối khá của Hoa Kỳ gần đây, chiến thuật và lối đi banh cũng tương đối vững vàng thì cũng có thể vượt qua được. Dường như là những cái đội mà đã được vào cái vòng 16 cũng đã được sắp xếp trước rồi, và người ta dự trù rằng đến chủ nhật này thì đội Mỹ sẽ là phải ra quân một lần nữa cho cái vòng 16. Bởi vì đến thứ sáu này thì đã biết rõ đá vàng 16 người nào đi về và 16 đội nào còn ở lại cho cái vòng kế tiếp. Vâng, chúc quý vị sẽ có những cái giờ phút theo dõi những cái trận đấu tiếp cầu thật là hào hứng. Bây giờ quay trở lại với cái
1: Xin lỗi không,
0: dạ vâng,
1: cho
0: chị ạ.
1: tôi góp ý một chút xíu, tại vì hôm qua chiều hôm qua cũng có một khán giả rất là ở San Diego cũng người thể thao và hỏi tôi dự kiến nó như thế nào cho cái trận đấu chiều nay giữa Cung Thiết với lại nhà đã thương làm không, thì tôi cũng không có phải là chuyên môn lắm nhưng mà dù sao đó thì cũng để đáp ứng được cái hồi hộp như là của khán giả mê cái vấn đề tố cầu. Thì đội tuyển bóng đá của Hoa Kỳ cũng khởi đầu trong cái những trận đấu và trong cái giải mà World Cup, tức là giải thế giới tố cầu hiện nay, thì dù sao đó thì đi vào vòng thứ 32 của Mỹ cũng là một cái điều mà người độc lập với người mê thể thao, đặc biệt là Mỹ, rất là thích. Tham vọng chí và dùng trong của đội tuyển bóng đá của Mỹ tại giải World Cup này làm cho mọi người cảm thấy rất là thích thú, kể từ khi có trận đấu tiếp cầu năm 2021 đã đánh bại một đội bóng từ phía Âu Châu. Trong lịch sử tiếp cầu cái vòng 32 mang cái tính quyết định vào ngày thứ tư trận đấu ở tại Levi's Santa Clara, đội tuyển Mỹ hy vọng sẽ vượt qua được cái rào cản này bằng chiến thắng trước Botswana. Một cái chiến thắng sẽ đánh dấu là một cái chiến thắng đầu tiên của Hoa Kỳ trong cái vòng loại trực tiếp World Cup kể từ năm 2002. Với những đội bóng mà chúng ta đã biết như là của Pháp, Tây Ban Hạng giờ thứ 61.
0: Dạ vâng, không biết rằng anh Trọng Nghĩa anh đụng cái nút gì nó bị mưu rồi, anh lại đụng tiếp một cái nút nào khác, anh đã bị mắc làn sóng. Mời anh Trọng Nghĩa có thể gọi lại. Vâng, bây giờ thì vâng, anh Trọng Nghĩa vừa bị rớt ra khỏi làn sóng, mời anh tiếp tục ạ.
1: Bây giờ tôi trả lời, tôi cũng xin cáo lỗi với khán giả vì sóng bị yếu. Thì tôi xin lặp lại là trong trận đấu vòng thứ 32 mang tính quyết định vào chiều ngày hôm nay tại Santa Clara, thì đội tuyển Mỹ hy vọng cuối cùng sẽ vượt qua rào cản bằng cái chiến thắng trước Botswana và Indonesia, một chiến thắng sẽ đánh dấu một cái lần đầu tiên của Hoa Kỳ ở cái vòng loại trực tiếp kể từ năm 2002. Thì đối với nhiều người Mỹ, chúng ta cũng biết được rằng trận đấu này ở tại Mỹ và cái phong trào để làm cho người ta mê tố cầu cũng là một cái điều rất là quan trọng. Và với những chiến thắng vừa qua của đội Mỹ cũng làm cho nhiều khán giả rất là ái mộ và rất là mê đối với cái trận đấu này. Đội tuyển của Mỹ hy vọng sẽ đăng với cái đội hình là 11 cầu thủ khỏe mạnh lần đầu tiên ở tại giải bóng tròn thế giới lần này, nhờ sự trở lại của ngôi sao cánh tả là Christian Pulisic, người đã phải rời cái sân sau hiệp đấu mở màn đối với lại Paraguay sau khi chấn thương ở bắp chân nặng do bị một hậu vệ đá vào. Mỹ cũng đã giành chiến thắng trận đó với tỷ số 4-1 và trận tiếp theo là Australia với tỷ số thắng là 2-0. Trong đó thì Pulisic không có thi đấu. Tại vì cầu thủ Pulisic trở lại trận đấu trong cái trận đấu này sẽ là một trong những cái quyết định mà chúng ta sẽ chờ thêm nó như thế nào. Nhưng mà dù sao thì đây cũng chỉ là một cái tin đoán mà thôi, và tôi cũng nghĩ rằng với đấu tại sân ở tại quốc tại kỳ này cũng là một cái hy vọng cũng là khá cao cho những người mê cầu thủ, và đặc biệt là đội tú cầu của Hoa Kỳ sau khi đã hai lần chiến thắng. Đó là cái phần nhận xét của tôi chỉ tập là cái gì và thôi, nên mà chúng ta cũng nên chiều nay để mà đón xem trận tú cầu này vào lúc 5 giờ chiều. Xin trả lời như Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, hy vọng rằng đội Mỹ sẽ lập những cái chiến tích vào chiều nay.

cái trận vừa rồi thì chúng ta thấy rằng những cái dàn cầu thủ chính của Hoa Kỳ không có ở trong sân, và đó nó cũng là lý do mà họ đã thua trong cái trận thứ ba vừa qua. Vâng, trở lại với cái chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có nhận được một cái lời góp ý cũng khá dài của anh Timon liên quan đến việc ngày hôm qua chúng tôi có trình bày về cái vấn đề các em sinh ra ở tại đất nước Hoa Kỳ, về vấn đề mà có được quốc tịch khi mà tối cao pháp viện đã tuyên bố như vậy. Chúng tôi nhận được một cái note của Timon như sau: hôm qua chúng ta có

tôi thì phát biểu là mặc dù đứa trẻ sanh ra được quyền công dân vì sinh ra tại Mỹ, nhưng cha

政府俾关系等社会社会进到者，khi đứa bé được 18 tuổi hay trước đó muốn vào Mỹ thì cha mẹ phải giúp đứa bé xin passport Mỹ cho đứa bé, và đến khi bé được

Phước và anh Chụp Hình anh gửi qua và chúng tôi đã đọc nguyên văn. Và ngày hôm qua thì chúng tôi cũng có trình bày về cái vấn đề này. Mà có lẽ là nhiều khi trình bày quá vắn tắt cho nên anh Tim Anh nhiều khi không có nghe kịp. Nó liên quan đến cái chuyện mà tối cao pháp viện tuyên bố bây giờ là đứa trẻ sinh ra ở Hoa Kỳ, bất kể là cha mẹ là ai,

Còn cái chuyện sau đó đó, như chúng tôi nói rằng nó sẽ còn bàn cãi rất là nhiều. Cái chuyện là bố mẹ phải đi về nước rồi giao đứa con.

cái đó đó là một cái chuyện mà người ta nói rằng làm như vậy là mất nhân đạo, không có được quyền chia cắt con với cha mẹ vân vân. Mà đứa con là đã là quốc tịch Hoa Kỳ thì nó được quyền ở lại đây, để rồi sau đó nó cần phải có cái người chăm sóc.

được ở lại đây cha mẹ hết hạn phải về nước. Người ta sẽ viện về lý do nhân đạo, lý do lo cho đứa bé này kia, để mà người ta bẻ ra thêm nhiều cái lực, để ra thêm nhiều cái lực mà để cho bố hoặc là ít nhất là người mẹ được ở lại Hoa Kỳ, vân vân. Cho nên cái này chưa có theo luật lệ.

một cái trò nữa, chứ không phải là như vậy là chấm dứt. Cho nên vâng, chúng tôi sẽ một lần nữa nhờ anh Dân chia sẻ và làm rõ hơn về cái vấn đề này để

trong một trong sáu phán quyết của tối cao Pháp Viện Liên bang mà ba anh em chúng tôi đã bàn ngày hôm qua. Trong đó có cái yếu tố gọi là đứa trẻ sinh ra bên Mỹ mặc nhiên mang quốc tịch Mỹ. Ông chồng cũng không đồng ý như vậy. Ông nói rằng con của công dân Mỹ thì mới được như vậy. Con của bố mẹ không phải là công dân Mỹ thì không nên. Ở tối cao Pháp Viện Liên bang bất đồng ý kiến với ông Trump. Nói rằng diễn dịch của ông Trump như vậy là vi phạm tổ chức án số 14. Thế rồi anh Nam Phong và cá nhân chúng tôi có bàn cãi về nhiều trường hợp. Nó khá đặc biệt. Hầu hết nó đến từ Trung Cộng, Việt Nam, Philippines và rất nhiều các quốc gia khác. Các nghệ sĩ từ bên ngoài mang cái thai sang về đứa con ở đây. Rồi đứa con đương nhiên là quốc tịch Mỹ. Ở Trung Cộng người ta đem đứa con nó về người ta nuôi. Người ta đào tạo một đứa con đã có sẵn quốc tịch Mỹ với tư tưởng một công dân Trung Quốc để làm những chuyện mà Đảng Cộng sản Trung Quốc từng làm, tức là chồng người chồng từ hồi còn bé. Ở phía là tân cũng vậy, các nghệ sĩ, các danh thủ đem bảo thai qua Mỹ hạ sanh rồi cũng nuôi dưỡng cái tài sản quý báu đó. Ở Việt Nam cũng vậy luôn. Hôm qua chúng tôi có cái trình bày là nếu như vậy thì cái trường hợp của người con là do ra làm sao, người con sang làm ra làm sao đó là tùy theo bố mẹ muốn. Cái quyền nuôi dưỡng người con là quyền tối hậu của bố mẹ, mặc dù bố mẹ không phải là quốc tịch Mỹ. Thì có nhiều trường hợp xảy ra lắm, họ để con ở đây cho người khác nuôi bảo trợ cho đến khi con lớn rồi di chuyển người con ra vào nước Hoa Kỳ trở về cố quốc. Có nhiều người đó thì lập hồ sơ qua văn phòng luật sư và di trú để bố mẹ được ở lại với con. Và trường hợp này đó, Đảng Dân Chủ hỗ trợ tối đa nhân danh nhân bản và nhân quyền, họ dễ dãi lắm, họ cho phép chuyện đó. Và trường hợp mà ở lại tạm trên đất nước này đó, nước Mỹ có rất nhiều phương pháp. Mà cũng hai ngày trước đây đó, cái phương pháp gọi là TPS, tức là Temporary Protection Status, nó đã được tối cao Pháp Viện Liên bang không đồng ý đối với hai sắc dân tiểu quốc Haiti và sắc dân nếu không lầm thì người Syria, rằng không có quyền tự nhiên như vậy. Nếu họ trở lại Mỹ, họ có thể bị từ chối như thường. Chúng tôi cũng có trình bày luôn thẻ xanh cũng là một trong những cái phương pháp TPS. Và thẻ xanh có thể ứng dụng trong trường hợp này. Bố mẹ không phải đã có quốc tịch, nhưng mà được cho phép trở thành thường trú nhân để dưỡng nuôi đứa con mang quốc tịch. Và như chúng tôi trình bày Đảng Dân Chủ đó, ôm ấp cái ý niệm này và thông thả làm việc này, làm việc hết sức tận tụy. Tận tụy đến nỗi mà con số đó nó mở lớn lên hàng trăm ngàn, hàng triệu người. Rồi nó trở thành những nặng tài chính cho đất nước Mỹ, nó trở thành gánh nặng về xã hội cho đất nước Mỹ. Cho nên ông Trump, ông Mỹ đầu năm ấy đưa ra cái đề luật là không. Không phải con cái của ai sinh đẻ trên đất Mỹ này đều cũng đương nhiên là nước Mỹ được. Và ông đã thua. Câu hỏi quan trọng nhất là ai nuôi ba cái miệng này? Chúng tôi đã trình bày rồi. Đảng Dân Chủ đó, nhân danh nhân quyền, nhân sinh, nhân bản đó, họ giúp bố mẹ. Nếu bố mẹ muốn ở với con trong một thời gian nào đó, khổ nỗi là cái thời gian đó, đó nó không định nghĩa. Cho nên nó trở thành cái gánh nặng cho ông Trump, là ông phải thừa hưởng cái gia sản đó. Và gia sản ông không có mong mỏi thế nào. Chúng tôi không tin rằng và anh em chúng tôi và anh chị mình cũng như thính giả có bất cứ sự hiểu lầm nào về việc này.
chúng ta bàn cãi về quyết định đã gây bất lợi cho quan niệm về dân quyền và nhân dân rằng từ ngoại quốc đang con tới đây xin đẻ con của họ sẽ đương nhiên là quốc tịch. Ông Trump cũng chống lại ý niệm đó. Tôi có phải bình đẳng nói ý niệm đó được gì như nhà tù chứng án số 14. Còn cái quyền bố mẹ ở lại, ai nuôi ăn bố mẹ, tình trạng di trú của bố mẹ trong thời gian ngắn, trong thời gian dài, nó ra làm sao? Đó là tùy thuộc chính quyền sở tại và quan điểm của bố mẹ. Cảm ơn anh Minh Phong. Cảm ơn anh Thiên Minh.

trước đó thì họ tấn công dồn dập về cái chuyện này, ai cho phép tấn công xây cái phòng khiêu vũ ở cầu Bạch Ốc, làm thay đổi đi cái nhìn của cầu Bạch Ốc vân vân. Rồi sau này đó thì ông Trump ổng cứ làm, ổng cứ lờ đi, ổng cứ làm.

0: như thế nào? Ông ấy sẽ lại tiếp tục là đi và làm những cái việc mà ông ấy muốn làm, hay là ông ấy sẽ lên tiếng, hoặc là nó có sẽ phải ảnh hưởng gì hay không? Thí dụ như họ lại đưa ra tòa nói rằng tại sao không có đấu thầu một cách công bằng mà lại chỉ định một cái nhà thầu như vậy, vân vân. Thì cái nhìn của anh về cái chuyện này như thế nào, thưa Trần Nghĩa?
1: Đây là những vấn đề về luật, thưa Nam Phong. Với cái nhìn mà gọi là hạn hẹp của tôi thì khó mà có thể nói nó như thế nào hết, nhưng mà phải tùy cái trường hợp, tùy cái vấn đề đấu thầu. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta nghĩ được rằng những cái chuyện làm của tổng thống hoặc là của chính phủ, cơ quan hành pháp để đưa đến một cái ngày mà gọi là quyết định, tức là cái ngày lễ độc lập để kỷ niệm một gọi là 250 năm của Hoa Kỳ, thì nhiều người chống đối bằng cách này cách khác, cũng như là đưa ra phê bình bằng này cách khác, mà quên đi những việc làm này thì là chuyện thực hiện cho một cái dấu mốc lịch sử 250 năm, để không phải để mà đánh bóng cho cá nhân cho tổng thống Trump. Nhưng mà cái dấu lịch sử nó không thể nào mà mình không làm. Đối với cái sự ý nghĩa của nhiều người và những cá nhân chúng tôi và những việc làm đó, để làm sao mà nó thực hiện được cái giấc mộng của nước Mỹ và đánh dấu cái mốc thời gian 250 năm, nó rất quan trọng. Cho nên chúng ta cũng đã có cái phân tích nói về cái vấn đề cái hồ nước gọi là ở Tàu Cao Tốc mà phải sửa sang trở lại, rồi thì bị tranh cãi, rồi bị phá hoại, rồi nói rằng chuyện làm này mất thời gian. Nhưng mà trong cái âm thầm và nhanh chóng, chính phủ của Hoa Kỳ cũng đã làm rất là nhiều về những cái di tích lịch sử, những công viên ở tại đặc biệt đó là thủ đô Washington, là làm rất là nhanh và rất là đẹp, tu bổ trở lại để mà cho cái ngày lễ độc lập. Ngày lễ độc lập là một cái ngày mà có thể là dân chúng Mỹ hoặc là nước Mỹ hãnh diện về cái lập quốc này. Do đó thì những việc làm mà của tổng thống thì là đưa ra cái trách nhiệm này của cơ quan lập pháp để mà làm vinh dự, để xứng đáng cái ngày mà gọi là đánh dấu cái mốc lịch sử này. Tuy nhiên đối với những người chống đối với cái tín ngưỡng tự do thì họ phê bình đủ cách hết, và cũng có những kẻ phá hoại để làm cho chậm trễ những vấn đề mà những cái công trình, mà đặc biệt công trình như chúng tôi đề cập đó là làm sao kiện toàn cũng như là sơ lại về cái lòng nước, vừa đến cái chiều dài của một cái dãy nước mà rất là đẹp ở tại Tàu Cao Tốc. Thì thưa Nam Phong, trong cái vấn đề mà gọi là trong cái khuynh hướng mà tranh chấp về chính trị thì người ta làm cách này cách khác đưa ra, không thể nào làm vừa lòng cho tất cả mọi người, mà người ta dùng những phương tiện truyền thông và những phương cách chống đối để cho rằng nó không hợp pháp, cho rằng nó có lợi dụng để mà gây ra chiến tranh cho để là ảnh hưởng cho vị tổng thống này. Chỉ làm thì kiện thì cứ kiện, làm thì cứ làm, chính phủ làm, nhưng mà điều kiện đó nó gây ra cái lợi ích chung cho đại đa số quần chúng hay không, còn những vấn đề mà để gây ra chú ý hoặc là phá hoại, làm đủ cách để mà cản trở, là cái chuyện này nó không phải là mới đối với tổng thống Kim này. Nếu như chúng ta nhìn lại quá khứ thì trong những cái việc làm mà nhiều người cho rằng tổng thống làm, dù những cái điều, những cái tượng đài hoặc là những

lệ phí hoặc là thời gian làm, nó có thích hợp không? Và cái khung cảnh này để làm cái gì? Nó làm lợi chung cho nước Mỹ hay là lợi cho cá nhân? Thì chừng đó mới có thể bàn cãi. Nhưng mà đối với cái chừng của tôi đó là làm chiếm cái vai trò là làm tổng thống, thì tổng thống đưa ra cho chừng cũng bị vô số những cái điều kiện chống đối, mà nhiều chống đối như là cái phần phân tích mỗi ngày của chương trình thời sự này, chúng ta có những cái điểm lợi cho tổng thống và cũng có cái điểm mà gọi là những phe thả họ bằng cách này cách khác để mà lạm dụng về cái vấn đề truyền thông cũng như là những truyền thông cánh tả để làm những câu chuyện mà nó làm sai. Thì tôi làm không chỉ riêng trong cái vấn đề mà gọi là ủng hộ hay chống đối hay thực kiện đều phải dựa theo những cái luật hoặc là những cái lẽ là có và những cái chuyện mà phán quyết phải có cái công tâm trong đó. Còn như nếu trường hợp mà chỉ dùng những cơ quan truyền thông để mà rêu rao, để mà gọi là bàn vô thắng ra để phát đại nên hiện kia, thì nó nhằm có mục đích chính trị đó mà thôi. Nhưng mà vì sao cái việc làm mà của tổng thống làm trong cái vấn đề tu bổ về phòng họp cũng như là các cái công viên hoặc là những cái công trình để làm sao xây dựng để tạo cho cái nước Mỹ hùng cảnh, làm cho sức mạnh đoàn kết, chứ không phải chỉ đây là cái sự phá hoại để làm cho cái sự mà kích phát và làm sao đưa ra cái biểu tượng về tự do, về tự do là cái nằm ở trong cái vấn đề lịch sử, nằm trong cái điều kiện của hiến pháp. Do đó thì không phải tất cả những chuyện gì đưa ra mà cần phải có cái sự tu chính, cần phải có được cái sự gọi là đồng thuận cũng như là dựa theo bản hiến pháp mà làm. Nhưng mà điều kiện này dù có thành công hay là thất bại như thế nào, nhưng mà đây cũng sự lên tiếng hơn là chỉ ngồi để dậm chân tại chỗ hay là ngồi ở trong phòng ốc mà chỉ ở dưới basement như là tổng thống Biden đã làm thì mọi chuyện rồi sau đó thì kết quả như thế nào là chúng ta đã biết rồi. Nói tóm lại lắm, thưa Nam Phong, việc làm mà của để tu sửa hay là chỉnh sửa hay là thay đổi gì đó để nhằm tức thời để giải quyết cho cái sự gọi là minh bạch, cho cái cường thịnh cho nước Mỹ, còn cái việc mà gọi là phản bác hay là này kia đó là có lẽ cũng bình thường mà thôi, để rồi từ đó nó có sẽ được miễn giải về luật, để từ đó nó mới có được cái sự đồng thuận của người dân Mỹ nó như thế nào và cái uy tín của nước Mỹ như thế nào. Thì việc làm này nó có tổn hại hay là nó chỉ làm vinh danh cho cá nhân mà thôi, hay là đây là một cái điểm chung cho tất cả cộng dân Mỹ và lịch sử của nước Mỹ? Nếu nhìn vào khía cạnh mà tổng quát và mạnh mẽ của nước Mỹ thì chúng ta mới biết ở đâu là đúng, đâu là sai. Đó là ý kiến tôi vậy, thưa Nam Phật.

chịu làm một cái định chế không không giờ nghề, không quyền không tiền, cho nên họ để ra những cái định quá đạn như vậy. Theo lập định tòa bạch cung đó là cái nhà riêng của ông Trump, đúng không ông ạ? Nó có cái kiểu rằng là executive residence, tức là một ngôi nhà mà trong đó đó nguyên vị hành pháp của chính phủ liên bang tòa lạc. Nó được miễn rất nhiều những luật lệ dườm già phía bên ngoài, trong đó đó không phải chuyện gì cũng công khai, không phải chuyện gì đó cũng hợp đồng, không phải chuyện gì cũng đấu thầu. Trong trường hợp này, cơ quan đấu thầu đã được chọn lựa kỹ lưỡng tại địa phương, tức là ở tiểu bang Virginia, và cơ quan đấu thầu này sau khi hội đủ điều kiện về an ninh, về kiến trúc, về an toàn cơ sở, họ cũng được hưởng một số phần trăm nhỏ trong tổng số cái tiền chi tiêu. Cho nên đây không phải là mưu kiện, đây không có cái pháp định nào kiện cái này cả, cũng chả phải là cái lệnh của quan tòa nào cả. Đây chỉ là tờ báo dở hơi, là tờ WAPO, tức là Washington Post. Họ nói rằng tại sao không qua một trung gian đấu thầu. Đấu thầu đó là một cái định chế về thương nghiệp đối với hệ thống tư nhân ở phía bên ngoài, để nó trang trải là mọi chuyện đã công bằng, mọi chuyện đó nó đạt được.

làm đẹp nước Mỹ, thế giá cho nước Mỹ, oai phong cho nước Mỹ, và đặc biệt là dân Mỹ không phải đóng đồng nào cả, không phải lấy tiền lấy thuế. Cho nên Đảng Dân Chủ đã nghĩ rằng cái hệ thống chung khu tư đó, qua những cái kiến trúc này đã học được quá nhiều quyền hành. Nhưng quyền hành hay không đó là do giới tiêu thụ. Giới tiêu thụ ở đây đó được định nghĩa là dân chúng. Dân chúng không phải bỏ ra một đồng nào. Chính phủ liên bang không hề lấy thuế của dân chúng để làm những cái đồ án này. Đó là lý do tại sao những người giàu bao quanh Tổng thống Trump, những người quyền thế, đồng ý với ông là phải làm cho Washington nó đẹp, nó có thế giá, làm cho cái trung tâm quyền lực ở Bạch Cung đó khác hẳn. Tôi vẫn ngạc nhiên là không hiểu tại sao Đảng Dân Chủ không muốn nước Mỹ đẹp, không muốn nước Mỹ thế giá, không muốn nước Mỹ oai phong. Mà trong trường hợp này á, tiền thuế của dân không có mất,

cái giá hợp lý mà có thể chấp nhận được thì không cần đấu thầu nữa. Đấu thầu là chỉ khi nào mà cần có thêm những cái giá nào mà nó rẻ hơn hoặc là

mà chúng tôi đến đây để nói về cái vụ mà tài sản của chúng tôi bị đóng băng. Bây giờ theo như là hiệp ước thì phải giải tỏa nó, tức là phải release nó để cho chúng tôi có tiền để mà xây dựng đất nước. Trong khi đó ngược lại, những cái điều mà bên phía Hoa Kỳ đòi hỏi nó thì mình lao đi, họ không nói, họ nói bây giờ đang giải quyết hai cái vụ này trước đây. Cho nên nhìn qua nhìn lại thì cái chuyện mà tự dưng họ lên tiếng một cái rồi ông Trump lại

kết quả tốt thì quả thật nó cũng còn mong manh lắm. Thì theo anh Đồng Nghĩa, anh nghĩ sao về cái việc mà bên phía Iran nó cứ dẫn ông vua ông Trump và những người Hoa Kỳ cứ chạy đồng đồng để nó câu giờ, thì cái mục đích của Iran là cái gì, họ đạt được những cái gì lợi ích nhất, tốt nhất cho họ trong vấn đề đàm phán, hay là họ còn nhân cái mục đích nào khác nữa mà dường như họ cứ kéo dài thời gian, không có

0: của Iran trong cái khoảng thời gian này là như thế nào thưa Trần Nguyễn?
1: Nói thẳng đó là tôi coi là thách thức cho chính phủ Hoa Kỳ, và tôi xem được cái chính phủ của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là Tổng thống Donald Trump, giải quyết làm sao với những cái áp lực cũng như là về những cái can thiệp từ phía bên ngoài mà Iran muốn gọi là có thách thức. Đó là cái vấn đề kỹ chiến thứ nhất mà chúng tôi cho rằng đây là cái thách đố của chính phủ của Iran Hồi giáo. Vấn đề thứ hai nữa đó là những cái cuộc nổi dậy của dân chúng của Iran không có gọi là xảy ra như là ý muốn của chúng ta để làm thay đổi việc của chính trị. Cái điểm thứ ba nữa đó là cái người mà vai trò tổng thống của Iran không có cái thực chất quyền có quyền gọi là quyết định, mà nó phải tùy thuộc vào cái hệ thống giáo quyền, tức là cái gì mà giáo chủ là khuất mặt, cũng như là họ khi dự trù là gọi là dinh danh của những người đã bị trong cuộc mà tấn công như Do Thái và Hoa Kỳ để giết khoảng 47-48 người nào đó, mà những người cao cấp này. Chỉ nữa là đám mà gọi là Hồi giáo, mà lãnh đạo của Hồi giáo tại đây, cũng như là cái vấn đề mà vệ binh quốc gia Hồi giáo quá khích cũng vẫn không có thân thiện và muốn hay là tạo cái xáo trộn ngoài, mặc dù là những người làm chính trị có tính cách vào quả ngôi. Do đó thì họ muốn gọi là thách đố để xem cái phản ứng của Hoa Kỳ và cái sự gọi là chịu đựng của Hoa Kỳ đó như thế nào, sự kiên nhẫn của tổng thống nó trong Hoa Kỳ như thế nào, mặc dù cái sự trả đũa của quân đội Hoa Kỳ để mà tấn công vào những cái cơ sở quân sự và những cơ sở hỏa tiễn dọc theo cái vùng của khu vực gần ở khu vực gần cái eo biển Hoa Kỳ đã qua. Rồi cái vấn đề các áp lực về vấn đề giải tỏa về những cái khoản tiền của Iran để mà dùng những cái số tiền của những quốc gia khác để mà giải tỏa một phần thôi chứ không phải hết, như là tại Oman vân vân, để làm sao giúp cho cái người dân Iran để đạt được một số thắng lợi nào đó. Ngoài ra cái vấn đề này đó là chúng ta cũng thấy là cái vấn đề áp lực của vấn đề do Thái với lại Ebola, mà Ebola thì cương quyết là không chịu giải tán, mà trong đó thì thế nào cũng có cái sự hỗ trợ bằng cách này cách khác đối với của Iran. Mà trong cái bản 14 bản cũng như là cái vấn đề mà ghi nhớ giai đoạn đầu đó là cần 60 ngày, mà tính tới ngày hôm nay là tới ngày thứ 12-13 rồi, vẫn còn có thời gian để thử thách để xem cái sự kiên nhẫn của Hoa Kỳ như thế nào, mà phe gọi là quá khích Hồi giáo, gọi là thân gọi là giáo quyền của về Hồi giáo của Iran muốn gọi là tạo cái sự hoang mang khó khăn cho Hoa Kỳ. Mặc dù là cái áp lực của chính phủ Hoa Kỳ đó là cái vấn đề làm sao mà Iran không kiểm soát về đô quyền Hoa Kỳ, cũng như là không có một hành động quân sự nào về vấn đề tạo cái khó khăn về vấn đề miền bảy là phải dỡ và tháo bỏ, hoặc là không có thu lệ phí và sử dụng theo biển này. Cho nên 60 tàu đã di chuyển qua, nhưng mà nó vẫn có cái vấn đề thiếu cái sự cẩn trọng để có một cái phần một tàu dầu để bị mắc cạn trong cái biển này. Ngoài ra nữa thì đối với những cái khoản tiền giải ngân ở tại Oman hoặc là một số quốc gia khác chỉ là một cái bước đầu để mà cho vấn đề để thực hiện về những cái phần mà gọi là thỏa thuận trên cái văn bản gọi là tạm thời. Rồi cái sự mà tính thường là phe của Iran vẫn tiếp tục không có chính thức để mà gặp gỡ đối mặt giữa đại diện của Hoa Kỳ với lại Iran, mà chỉ qua Trung Gian và Pakistan và quốc gia khác mà thôi. Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng phía của Iran và phe của Hồi giáo quá khích họ muốn thử thách chính phủ Hoa Kỳ và tạo ra cái sự khó khăn cho Hoa Kỳ, đặc biệt nữa là Tổng thống Donald Trump, để cho những cái phần tử hoặc là những cái phe phái mà gọi là đạt được cái thắng lợi để cho cái cuộc bầu cử vào giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đang gặp những cái khó khăn trong cái việc mà các cái phần tử cũng như là các cái thành phần mà nó có cái vấn đề mà gọi là tin vào cái xã hội chủ nghĩa. Thì vấn đề này đó là phe của Hồi giáo đối suy nghĩ của tôi đó là tạo ra một cái sự khó khăn kéo dài, và để xem rằng coi cái thử thách của Hoa Kỳ phải đối phó làm sao trong cái việc nội bộ của Hoa Kỳ và tìm cách câu giờ để kéo dài cho đến thời gian cái ngày bầu cử vào cái tháng 11 sắp tới, để xem rằng cái sức mạnh cũng như là cái thắng lợi của chính phủ Hoa Kỳ có đạt được những cái điều kiện và do phải mốt hay không. Trong khi đó thì chưa có những cái cuộc xáo trộn nào ở trong dân chúng của người của Iran. Và cái vấn đề này họ cũng muốn cố tình khai thác cái lỗ hổng về những cái sự bất đồng giữa Hoa Kỳ và Do Thái, mà ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã có sức lợi trong phần gọi là khó khăn này. Nói tóm lại đó là Iran muốn dồn cho chính phủ của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là Tổng thống Donald Trump, những cái khó khăn từ trong nội bộ, từ đến vấn đề giải quyết cái sự thông thương ở tại Buôn Hoa Quốc, cũng như là tạo cái sự bất an trong cái vấn đề mà tấn công qua lợi về một đầu dầu, từ cái sức mạnh của Hoa Kỳ như thế nào. Liệu rằng cái sự kiên nhẫn của Tổng thống Donald Trump có tiếp tục kiên nhẫn một cách gọi là mềm dẻo hay không, hay là sẽ có những cái phản ứng mạnh mẽ hơn, tức là nhắm vào những cái cơ sở quân sự để mà khám phá ra cơ sở quân sự, gọi là để mà trượt đi một cách mạnh hơn, hay là để làm sao tiêu diệt cái người mà lãnh đạo của phe Hồi giáo, của cả giáo chủ hàng hôm nay. Đó là những cái vấn đề mà trong cái phần gọi là bí mật, trong những cái mà chiến lược mà chính thì không bao giờ xảy ra, mà không có nó xảy ra. Nhưng cái điều quan trọng đó là tôi nghĩ rằng Iran sẽ khai thác về những cái khó khăn ở Liên Hợp Quốc, chỉ là được mới có những cái tiến triển nhỏ từ lần đầu mà thôi, và để kéo dài để làm hạ cái uy tín cho Tổng thống Hoa Kỳ, để mà tạo ra cái khủng hoảng về chính trị cũng như là cái khó khăn trong nội bộ của đất nước. Mà trong phần đầu thì chúng ta cũng đã thấy về những cái phán quyết của tòa án tối cao phát hiện đối với những cái gọi là sắc lệnh của Tổng thống của Hoa Kỳ. Nói tóm lại đó, đây là một sự thách thức mà nó có tổng tính từ phía bên ngoài, mà nó cũng có thể từ phía của Iran, và ngay cả những người mà nó không có đồng ý chính sách của Hoa Kỳ để mà khai thác những cái điểm đó lợi. Mà chúng ta cái khai thác này lợi là ai? Là những cái thế lực nằm bên sau trong cái chính trị của Hoa Kỳ, trong cái vấn đề chủ nghĩa của Hoa Kỳ, và ngay cả những chủ nghĩa về chính tranh và khai thác tối đa về cái vấn đề này. Trong đó thì cái vấn đề mà gọi là phân định, cũng như là cái sự chần chờ, cũng như là cái sự mà không có ủng hộ một cách mạnh mẽ đối với của thế giới, cũng như là bầu châu, đối với Liên Hợp Quốc, cũng như là cái việc làm của Tổng thống Hoa Kỳ. Nói tóm lại, đây là một sự thách thức, đây là một sự tính toán có kế hoạch từ phía của Iran, và những cái diễn tiến mà chúng ta cập nhật hàng ngày thì chưa có những cái vấn đề mà nội bộ của Iran thì ngày hôm nay nó hoàn toàn có tính cách gọi là nó kín đáo, và nó có vẻ, nếu không có vẻ là xem thường, hoặc là nó chỉ xem thường hơi quá đáng, nhưng mà để thách thức coi có phản ứng của Tổng thống Hoa Kỳ nó như thế nào sau khi mà các phái đoàn họ không có gặp trực tiếp là với nhau mà qua trung gian của Pakistan, đúng không? Thì ở đây là những cái diễn tiến mà nếu trường hợp mà chúng ta nói thì còn quá sớm, tại vì bước vào cái ngày thứ 12 hay thứ 13 gì đó trong cái bản thỏa thuận 6 tháng, trong cái thỏa thuận sát trung 60 ngày, thì chúng ta phải chờ xem. Và tôi nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ có những cái phản ứng bất ngờ mà không ai đón trước được, là phản ứng của Hoa Kỳ nó như thế nào. Nếu như là những cái vi phạm, nếu như là có cái vấn đề mà tàu bị dính hủy lôi ngay chỗ ở Liên Hợp Quốc rồi, cái những cái quốc gia mà Hồi giáo có cơ sở cái về quân sự của Hoa Kỳ cũng sẽ gọi là tiếp tục thân cận Hoa Kỳ hay không, hay là Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục để bảo vệ những căn cứ đó và sẽ phản về những cái cơ sở mà để bắn những cái hỏa tiễn đi vào các cái quốc gia mà gọi là thân Hoa Kỳ. Thì đây là những cái vấn đề diễn tiến trên con đường diễn tiến khó mà có thể nói khoác là như thế nào, nhưng mà chúng tôi biết rằng Iran muốn thách thức và muốn gọi là làm khó cho chính phủ của Hoa Kỳ, Tổng thống đưa ra như trong hiện nay, đây là để thăm dò thì cô sẽ thấy như thế nào. Đó là ý kiến tôi như vậy thôi, nào không?

chúng ta thấy họ đang quay Hoa Kỳ, họ đang dẫn Hoa Kỳ cứ chạy lòng vòng trong hao xăng hao nước. Như vậy thì cái mục tiêu cuối cùng

0: có video next, chúng ta sẽ làm gì trong cái bước kế tiếp hay không. Bởi vì xem ra cho đến giờ phút này, ngoài cái chuyện mà đàm phán mà nó vẫn không có đi đến đâu, nó vẫn chưa có đi vào một cái điểm chung nữa, thì còn có một cái plan nào khác nữa hay không, hay là cuối cùng lại vẫn cứ chờ đợi và để cho Yêu Anh dẫn chạy vòng vòng như vậy thôi anh Nhật?
1: Mình cũng xem đó, nếu không ngoan thì cùng với hội đồng cố vấn an ninh của ông đó nhắc nhở y rằng điều khoản số 5 trong 14 điểm của lá thư hiểu biết, tôi nói gì? Điều khoản số 5 trong lá thư hiểu biết 14 điểm nó nói rằng theo biển Hormuz làm vùng biển sẽ phải được thông thương hai chiều miễn phí, không bị đánh cướp trong vòng 60 ngày. Tới ngày hôm nay thì ông Trump còn 49 ngày nữa và Iran tiếp tục có vòi nó đòi tiền. Ông chỉ nói như vậy thôi. Tại sao không thông thương? Tại sao phải đánh cướp phí? Trong cái bản giác tôi hiểu biết đó, nó không có đề cập là sau 60 ngày này đó, rồi Iran làm gì? Iran hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz và đánh cược tính cấp phí trở lại không? Cái chuyện đó là chuyện hậu xét, cho nên ông Trump cũng nó nhắc đi nhắc lại rồi. Quý vị đọc kỹ điều số 5 của giác tư hiểu biết. Chúng ta đã bút ký rồi rằng eo biển Hormuz sẽ thông thương 2 chiều từ ngoại vịnh vịnh Oman đi vào nội vịnh vịnh Ba Tư mà tàu bè không hề bị đánh cấp phí. Iran nó không chịu, nó nói rằng cái quyền tối đa theo văn bản nội bộ của Iran đó là quyền kiểm soát eo biển Hormuz kiểu Iran. Cái kiểu Iran 30 ngày đầu trong 60 ngày đó là Iran phải càn quét, gỡ bỏ tất cả thủy mìn trong vùng đó. Không biết họ đã làm chưa. Nhưng mà tiểu quốc hợp tác của họ là tiểu quốc Oman ở phía ngoài vịnh đó, họ đã vẽ một hành trình mới để tháo khoán con số lưu động mấy trăm tàu bè hạt giam giữ mười mấy ngàn thủy thủ đoàn đi theo con đường an toàn đó, và con đường an toàn đó đã giúp cho Mỹ thông thương được một phần lớn cái eo biển này và làm cho Iran bực mình. Phó Tổng thống J.D. Vance nói rằng đây là vùng biển quốc tế. Ngoại trưởng Marco Rubio nói đây là vùng biển quốc tế áp dụng cho Fun Ops, tức là Freedom of Operation, hai chiều và trên giải nước quốc tế, mặc dù nó hẹp. Giải nước quốc tế đó, nó nằm ở trung bình điểm ngoại vịnh, xuyên qua cổ cò, rồi đi vào nội vịnh. Và giải nước quốc tế đó không một ai làm chủ nó được. Vậy rằng nó không chịu. Cho nên chúng tôi đồng ý đây nâng phòng với quan điểm rằng Iran nó tiếp tục làm khó cho Tổng thống Trump. Tổng thống Trump không thể nào họp hội đồng nội các lại nói rằng what we are going to do next. Cái next nằm ngày chắc năm ngày trước mặt đó. 49 ngày còn lại của 60 ngày phải nhắc nhở Iran. Quý vị có đọc kỹ cái điều số 5 này chưa? Và điều số 5 này mà không án ổn đó, eo biển Hormuz sẽ vẫn tiếp tục bị phong tỏa. Và nếu cần đó, chúng tôi sẽ siết chặt nhiều hơn nữa. Nhưng mà đó là cái chuyện nó được hiểu biết như vậy. Cho nên Tổng thống Trump không thể nào đe dọa và làm mạnh hơn cái điều mà ông phải hướng Iran vào. Đọc cho kỹ điều khoản số 5. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thị Dân. Xem ra thì những cái diễn biến ở cái khu vực này nó cần sẽ phải có một cái thời gian khá dài nữa để

tôi cũng có trình bày cái này nhưng mà chắc có lẽ anh Timon không có để ý, tại vì chúng tôi không có nói là có một cái luật nào đó cho phép người ta làm cái đó. Chả có luật lệ nào cho phép là cái người không có giấy tờ ở lại. Nhưng mà chúng tôi nhấn mạnh rằng sẽ có những cái tổ chức về nhân đạo, sẽ có những cái tổ chức thiên tả, sẽ có những cái tổ chức đấu tranh cho những cái người tị nạn, họ lên tiếng rồi họ đưa ra tòa, họ nói rằng làm như vậy là mất nhân đạo, là ABCD. Không thấy có một cái luật nào mà nói về cái chuyện mà cho phép cái người không có giấy tờ ở lại Mỹ hết. Nhưng ở tại Mỹ này đó, nhất là nếu mà anh Timon có ở tại California thì anh sẽ biết là California như thế nào. Ngay nổi cái chuyện mà ai cũng công nhận, từ trên xuống dưới, từ già trẻ lớn bé gì ai cũng công nhận cái điều rõ ràng phải là công dân Hoa Kỳ mới được đi bầu. Nhưng mà làm sao để biết người đó có công dân Hoa Kỳ hay không, thì chỉ còn có cách là phải xét giấy tờ thôi. Nhưng mà không, California nói không làm như vậy đó là xúc phạm người ta, xúc phạm nhân phẩm người ta. Tại sao hỏi giấy tờ của cử tri, làm như vậy nó sẽ ảnh hưởng này kia vân vân ABCD. Cái chuyện

một cái tổ chức về cái vấn đề người tị nạn, họ sẽ để yên cho cái chuyện mà đuổi cha mẹ về rồi cho đứa bé ở lại đây hay sao, hay là bắt họ ôm đứa bé về, ôm đứa bé về đó.

sống, họ đến đất nước Hoa Kỳ để được sống ở đây, để được hưởng những quyền lợi ở đây. Bây giờ mà kêu trở về bên cái xứ sở của họ để chờ 18 năm thì chuyện đó e rằng sẽ không có. Cho nên chắc chắn tối cao pháp viện sẽ không nói gì nữa về vấn đề này, bởi vì nó đã tuyên bố xong rồi. Nhưng mà trong cái thời gian sắp tới đó, sẽ có khiếu kiện, sẽ có kêu gào, sẽ có lên tiếng, sẽ nói này nói kia về cái việc này. Làm như vậy là mất nhân đạo, chia cắt tình mẫu tử, rồi cha con bị chia.

hợp pháp sống ở đây được ở lại hết. Nhưng mà luật lệ ở Hoa Kỳ này nó sẽ bị ảnh hưởng, bị bẻ cong, đặc biệt là ở California. Vâng, chúng tôi trở lại với cuộc chiến ở tại Ukraine. Ukraine gần đây đã ông Zelensky tuyên bố rằng Ukraine đã giải phóng được một số phần đất mà bị Nga chiếm đóng. Không biết rằng trong cái thời gian qua đã có cái kết quả như thế nào qua những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở năng lượng của Nga.

tổn thất cho Ukraine rất là nhiều. Nhưng mà xem ra cái thái độ gần đây của ông Zelensky đó, ông có một cái niềm tin như thế nào đó về cái cuộc chiến này, và ông nghĩ rằng Ukraine sẽ chiến thắng, hay là ít nhất đó, ông sẽ đánh mạnh để cho Putin cuối cùng phải chịu ngồi vào cái bàn hội nghị để mà thảo luận với những cái điều kiện có lợi cho Ukraine. Nhưng mà nếu mà nhìn vào thực tế thì xem ra cái chuyện này nó không phải là chuyện dễ.

0: ông nghĩ rằng ông căn cứ vào đâu để mà có thể có những cái sự tin tưởng nó có vẻ nó chắc chắn như vậy, thưa ông Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái yếu tố tâm lý trước, mình để xem rằng nó có thật hay không. Có thật hay không là phải là người trong nội bộ và những cái điều mà chúng ta thấy kết quả nó như thế nào, nhưng mà cũng đồng thời nó luận định về cái thế chiến lược của và cái cách thức mà tấn công của Nga nó như thế nào, cũng như là của Ukraine như thế nào. Nhưng mà vì tổng thương đội của quân đội của Ukraine là ông tướng gọi là Ostin gọi là Risky, tuyên bố vào ngày hôm qua cho biết là quân đội của Ukraine cũng đã gọi là giải tỏa được khoảng 650 cây số vuông trong lãnh thổ bất lợi của Ukraine từ năm 2026, từ đầu năm. Thì ông cũng xác nhận là quân đội Nga đang khai thác một cái cách thức tấn công từ phía Bắc theo lệnh của Tổng thống của Vladimir Putin. Thì đấy là những lời mà nói chung chung phía bên ngoài, nhưng mà thực chất nó là bên trong như thế nào. Nhưng mà qua cái sự thông tin và đưa ra cho cái vị tướng của Ukraine cho biết đó là quân đội Nga đã vượt trội về quân số và phương tiện, nhưng mà cái giải pháp mà Ukraine có thể phòng thủ cũng như là tấn công vào những cái điểm gọi là trọng yếu của Nga, đặc biệt là chúng ta trong cái tuần vừa qua về cái khu vực vùng phía nam như bán đảo Crimea đã bị gọi là tấn công rất là nặng, khiến cho cái vấn đề tiếp nhận của Nga trở nên gặp khó khăn. Rồi cái điều quan trọng nữa là một số các cái điều kiện mà tấn công cũng như là giải tỏa về một số các phần đất mà nó lên 670 cái số vuông, nó là một lớn nhỏ từ năm 2016, nó là lớn chứ không phải là nhỏ. Theo các chuyên gia về lượng thế về vấn đề mà chính trị, thì chúng ta có thể hiểu rằng đây là một cái cách thức mà Ukraine đã làm cho sâu vào trong nước Nga, cũng như là bảo đảm phá trong biển. Mà trước đây thì Ukraine gần như ít có gọi là tấn công vào phía của ở tại vùng bán đảo Crimea. Cùng trở lại thì nước Nga cũng đã dùng khả năng về quân sự của mình để vào sâu trong bằng những cái hành động quân sự vào thủ đô của gọi là Kiev, mà Tổng thống Zelensky cũng lên tiếng báo động về cái vấn đề di tản để tránh cái sự an toàn tại đây nó có thể sẽ gây nguy hại hơn. Thì qua những cái vấn đề đáp trả qua lợi cũng như là cách thức mà vận động về vấn đề quân sự của cả nước Nga và Ukraine, chúng ta thấy cái sự căng thẳng nó càng có cái lên cao, và cái sự hỗ trợ dĩ nhiên nó cần phải có, trong khi thì Ukraine cũng kêu gào để được cái sự giúp đỡ từ phía của đồng minh tức là Liên Hợp Âu Châu, của NATO cũng như là của Hoa Kỳ. Nhưng mà chỉ là những lời xung xung, còn những cái chuyện làm thực hiện của những quốc gia đó và Hoa Kỳ nó như thế nào chúng ta không biết, vì đây là những cái tin tức nằm ở trong cái chiến lược. Thì với cái vấn đề mà đại tiến cái đà mà gọi là tấn công cũng như là Iran gia tăng các cuộc binh kích nhằm vào cái vị trí chiến lược của nước Nga cũng như là trung tâm liên lạc về không gian tại thủ đô của Moscow, cái tình hình chiến sự cũng diễn ra ác liệt ở tại một số các khu vực ở tại là Pskov, gọi là Kostanya hoặc là Hutaya, thì hầu hết các cơ sở tại đây cũng đã bị Nga mà quân kích rất là nặng và đã làm cho nhiều người đã bị gọi là tổn hại về các cơ sở về vật chất. Rồi chúng ta cũng được thấy được rằng cái vấn đề mà người dân cũng như là các cái cơ sở ở tại Crimea cũng đã bị phá hoại, và đây là những cái chuyện mà đáp trả qua lợi. Và sau khi mà Crimea cũng đã bị chiếm từ năm 2014, thì gia tăng các cuộc nhắm vào cơ sở hậu cần của nước Nga tại đây. Nói tóm lại đó là những lời đáp trả từ phía của Tổng thống Zelensky, thì với những cái thế chiến lược của tấn công sâu vào nước Nga và cho người ta thấy được rằng cái sự tổn hại của quân đội Nga nó cũng không phải là nhỏ, nhưng mà con số thì không có được thông báo lớn, mặc dù là mỗi bên đều nói là những cái phần lợi thế của mình. Nói tóm lại đây là những cái phần mà thông tin đưa ra bên ngoài, nhưng mà những sự thật về bên trong về những cái kế hoạch về quân sự thì gần như không tiết lộ, mà chỉ bên này thì nói rằng chúng tôi bị tấn công nhiều và chúng tôi cũng đã phản công lớn, và bên kia nói như thế nào. Nói tóm lại thì Nga bị sa lầy. Thứ hai là cái vấn đề đề nghị của thiện chiến của Tổng thống và Zelensky không được đáp ứng, và họ cũng phải có những cái kế hoạch bất ngờ để tấn công Sumy cũng như là đi sâu vào nước Nga. Đó là những cái vấn đề mà gọi là những nhà nghiên cứu về cái vấn đề chiến lược cũng như là những cái thế đánh hai bên mà chúng ta chỉ có biết quan sát với bên ngoài mà thôi. Và cái câu hỏi này được thỏa mãn ra. Tôi nghĩ rằng chế thế nào cũng có một cái đưa đến một cái quyết định để mà để là giảng hồi cho cái vấn đề uy tín của ông đề uy tín của ông Putin cũng như là cái uy tín của ông Zelensky. Nếu không thì có thể sẽ gây ra nguy hại và đưa ra cái tập lớn và bước vào năm thứ năm của cuộc chiến tại Ukraine. Đó là một sự sai lầm chiến lược từ phía của phía bên ngoài, đặc biệt đó là thời của Tổng thống gọi là Biden, mà tính đến ngay bây giờ thì Tổng thống Hoa Kỳ không có gọi là giải quyết được cũng như là hỗ trợ cho Biden từ phía của nước Nga. Từ nhiều mặt để cho thấy rằng các khả năng về quân sự của nước Nga và các cái đồng minh của nước Nga là như thế nào, từ Âu Châu, những cái quốc gia mà thân Nga, rồi thêm nữa là phía Bắc Hàn cũng như là dựa của Trung Quốc nói thế nào. Thì đây là một cái thế đánh mà chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ đưa đến một cái kết quả sự tổn hại giải quyết như thế nào để mà có thể đôi bên cần phải gặp lại với nhau để mà chấm dứt cái cuộc chiến này, tức là phía của Ukraine cũng như và của Tổng thống gọi là Putin của nước Nga. Thì đây là những diễn tiến mà chúng ta biết, mà có những phần khi mà đã làm rồi là chúng ta cũng chỉ biết một cách giới hạn về thông tin mà thôi, còn những cái hành động quân sự bên trong thì hoàn toàn không có biết. Chúng ta chỉ đọc và để
0: tin
1: đó mà thôi.
0: Trả lời
1: với Nam
0: Học. Vâng, xin cảm ơn anh Trần Nghĩa. Vâng, chúng tôi vừa xem trên phần tin tức đội Anh may mắn đã lọt được vào vòng 16 với chiến thắng tỷ số là 2-1.

0: ông nghĩ rằng ông biết được là ông sẽ chiến thắng không đi, nhưng mà ông tiếp tục đeo đuổi là cái quyền của ông. Còn chúng ta khi biết rằng ông không thể nào làm một mình được, cho nên nghĩ đến chiến thắng Nga đó là một chuyện hơi viển vông. Tại chiến trường ở vùng ven biên, phe này lấy lại của phe kia mấy trăm mẫu đất, mấy trăm cây số vuông đất là chuyện nó xảy ra hàng tuần hàng tháng một. Những vùng đất hoang đó không ai làm chủ, tùy theo thời tiết và điều kiện của chiến tranh đó, nó sẽ thuộc về bên này hay thuộc về bên kia. Nó không ảnh hưởng gì tới cái bài toán cuối cùng. Bài toán cuối cùng ở đây đó, làm sao Tổng thống Zelensky có thể lấy lại được bốn vùng mà ông đã mất vào tháng 9 năm 22? Làm sao Tổng thống Zelensky có thể lấy lại bán đảo Crimea mà ông đã mất vào 2014? Ông ấy biết câu trả lời rồi. Vâng, xin báo anh nghe hình làm phòng cho tôi đóng góp cái lời góp ý thứ hai của anh Tim Môn.
1: Dạ, nhìn dân ạ.
0: Khi tối cao phó viện Liên bang đưa ra phán quyết về cái trường hợp mà đứa trẻ sinh ra bên Mỹ có quốc tịch Mỹ, ông Trump ứng thua rồi, không thể bàn cãi được. Tối cao phó viện Liên bang nói rằng cái quan điểm của Tổng thống nó vi phạm từ chuyên án số 14. Từ chuyên án số 14 nói rõ lắm. Và tại cái điểm này đó, tôi có phát hiện mình ở đó. Tôi có phát hiện không cần biết bố mẹ của cái đứa trẻ đó tình trạng di trú ra làm sao, ở lâu ở lại hay ra đi, cái chuyện nó không phải là việc của tôi có phát hiện. Cho nên cái chuyện đó anh em chúng ta không hề trao đảo và không hề bất đồng ý kiến. Trong hai ngày hôm nay đó, ba anh em chúng tôi không hề nói rằng sẽ có tòa, sẽ có tổ chức luật pháp nào đó can thiệp để cho cha mẹ của đứa trẻ có quốc tịch Mỹ vừa sinh ra được ở lại. Chúng tôi không hề nói của đó, mà cái quyền đó là quyền của phụ huynh. Phụ huynh muốn ở lại đó thì sẽ có luật sư dẫn dắt họ làm thế nào làm. Ở đây chúng ta băn khoăn về cái trường hợp mà Tổng thống Trump ông băn khoăn là phụ huynh là di dân bất hợp pháp. Còn nếu phụ huynh là di dân hợp pháp đến từ Việt Nam, đến từ Philippines, đến từ Trung Cộng, thì sau khi đứa bé khỏe mạnh rồi họ đem về nước thì họ để đây làm gì? Mà nếu họ để đây đó thì họ cũng để cho nó hết cái chú kháng, hết cái thời gian chú kháng rồi dắt nhau về nước trở đây làm gì? Chúng ta tưởng tượng như này nhé, thưa anh Kim Môn. Đứa trẻ nó ra đời, nó nằm ở nhà thương. Ban hành chắn của nhà thương có trách nhiệm phải trao một biên bản, bản khai sinh cho bố mẹ nó. Ở cái biên bản khai sinh nó là cái tài liệu duy nhất bắt đầu xác định rằng nó là tàn nguyên của nước Mỹ, nó chuyên trở quốc tịch Mỹ. Thế rồi nếu bố mẹ, trong trường hợp này chúng ta chỉ nói là trường hợp bố mẹ là không có phải quốc tịch Mỹ đó, thì có thể liên lạc với luật sư xin phép cái tình trạng mà được bảo đảm tạm thời TPS ở lại thời gian cần thiết, ngắn dài bao nhiêu tháng, bao nhiêu tuần là tùy theo. Rồi luật sư đó có quyền làm chuyện đó, mà thẻ xanh là một. Cái vấn đề ở đây đó là những bố mẹ không có quốc tịch đó có làm chuyện đó hay không, có đem đứa con về nước hay không, là hoàn toàn là quyền của họ. Và như chúng tôi trình bày, Đảng Dân Chủ đó đã công khai để cho nó xảy ra rằng những người đó ở lại mà không hề bị trừng phạt gì cả, vì vấn đề nhân đạo, nhân quyền nuôi đứa trẻ. Nuôi đứa trẻ xong đó, cùng với đứa trẻ đã thụ hưởng cái nguồn lợi tài chính của một đứa trẻ dưỡng sinh qua những tháng ngày đầu tiên của nó, và bố mẹ sống sung sướng như vậy. và sống sung sướng đó đó nó làm lợi cho đảng Dân Chủ, nó làm lợi cho cái thành phần này, và đó là điều ông Trump không muốn. Bằng như vậy thì chúng ta đã đồng ý với nhau, phán quyết của tố cáo phó viện ngày hôm kia đó, không hề đả động gì cái tình trạng bố mẹ cả, và chúng tôi cũng không hề nói là sẽ có một tòa án nào, một cơ quan luật pháp nào nhảy vô để can thiệp giúp bố mẹ được ở lại cả. Bố mẹ phải xin phép ở lại bằng cách xin phép liên lạc với văn phòng luật sư để luật sư tìm cách, và đó là vấn đề nan giải cho ông Trump. Ông thừa hưởng mấy triệu người, mấy chục triệu người trong một cái điều kiện nó vô lý đến như vậy. Cảm ơn anh Trung, cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn ý kiến bộ túc công dân về cái chuyện này. Xem ra thì nó đã rõ ràng rồi, hy vọng rằng anh Thiên Môn thấy được cái điều đó, và những cái chuyện mà lầm thầm, những cái chi tiết sau này là nhân dân vừa trình bày, nó có thể nó sẽ xảy ra. Họ vận động để mà kêu gọi vấn đề nhân đạo, tại sao lại chia cắt vợ chồng, vợ con cái với lại cha mẹ đó. Chúng tôi tin là những cái tổ chức mà nhân đạo, và đặc biệt những cái tổ chức của người Mexico hoặc là người Nam Mỹ, họ sẽ lên tiếng cái chuyện đó, không có chạy đi đâu được hết, bởi vì đó nó là cái điều mà họ muốn làm mà. Rồi các luật sư cũng sẽ được đưa đến viện dẫn lý do này lý do kia để có thể thay đổi một số những cái chi tiết và uyển chuyển về cái chuyện mà cư trú của bố mẹ mà không có cái quyền sống ở nước Mỹ này. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Cảm ơn anh Trung Nghĩa.
2: Trung Nghĩa xin cảm ơn quý khán giả có tí, cũng như xin chào tạm biệt anh Hoàng Thái Dân, anh Nam Phong và quý khán giả. Để xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trung Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mệnh danh.
0: Tôi kính cảm ơn hai đồng nghiệp, cảm ơn quý khán giả. Xin hẹn quý khán giả và hai đồng nghiệp vào chương trình mùng 2 tháng 7 thứ năm. Chúng tôi từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn anh. Kính chúc anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào anh. Nam Phong cũng

trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nói tới hôm nay. Dạ chào anh Phong từ tổng đài. Dạ hôm nay thời tiết ở miền Bắc California thế nào vậy thưa anh Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California thời tiết rất là đẹp, rất là tốt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 78 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 57 độ F, và bên ngoài nhiệt độ đang ở con số là 70 độ F. Vâng, thưa quý vị, với nhiệt độ này và thời tiết hiện tại sẽ rất là thích hợp cho cái trận đấu của đội tuyển Hoa Kỳ vào buổi chiều ngày hôm nay tại sân vận động Levi ở Santa Clara, nằm cách đây khoảng 15 phút lái xe. Hy vọng rằng đội Hoa Kỳ sẽ lập nên chiến tích vào chiều hôm nay để được vào vòng 16 đội. Vâng, ngày hôm nay thì bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, và ngày mai cũng như những ngày cuối tuần cũng tương tự như vậy. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng đôi chút, nhưng vẫn ở vào con số trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày cho những ngày sắp tới. Không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California trong những ngày kế tiếp. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng nam, và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 50%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong ngày hôm nay, ngày thứ tư, ngày đầu tháng 7. Vâng, trong khi đó thì San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 1 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 17 tháng 5 năm Đinh Ngọ. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 62 độ, và gió hướng Tây 8 dặm một giờ, và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 6 dặm một giờ. Sát tốt về mưa 0%, và ngày hôm nay mặt trời mọc tốt 5 giờ 44 sáng và lặn lúc 8 giờ. Và chiều dài ban ngày là 14 giờ 16 phút và trăng 1 phút

đất nước này để con ở lại một mình, vân vân. Bên phía hành pháp của Tổng thống Trump coi như là đã bị thua trong cái phán quyết này của tối cao pháp viện. Nhưng mà sau đó thì bên phía Đảng Cộng Hòa, đặc biệt bên phía hành pháp, đã bàn thêm về cái vấn đề cứng rắn hơn về vấn đề nhập cư và tìm thêm những cái phương thức mới để hạn chế cái số trẻ em mà sinh ra tại lãnh thổ Hoa Kỳ để trở thành công dân Hoa Kỳ, mặc dù bố mẹ chỉ là người đi du lịch hoặc là đi du học hoặc là đến ghé thăm mà lúc đó đang mang thai rồi lại sinh ra con ở Hoa Kỳ, thì đứa con nó trở thành quốc tịch Hoa Kỳ theo cái phán quyết mới đây của tối cao pháp viện. Cho nên bây giờ người ta nói rằng nên hạn chế cái vấn đề này, đừng để nó xảy ra. Một đề nghị đang thu hút sự chú ý là áp dụng những cái biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với những người phụ nữ mang thai muốn nhập cảnh vào Hoa Kỳ, đặc biệt là những cái người bị tình nghi là tham gia vào cái những cái chuyến du lịch mà gọi là du lịch sinh con, tiếng Anh gọi là birth tourism. Vài tiếng đồng hồ sau khi quyết định được ban hành thì dân biểu của Đảng Cộng Hòa ở Colorado là Lauren Boebert đã lên tiếng trên mạng xã hội cho rằng Bộ Ngoại giao cần phải lập tức ngừng cấp thị thực, tức là visa, cho những người nộp đơn nếu mà họ đang mang thai, tức là những phụ nữ đang mang thai. Ngay sau đó thì một đồng nghiệp của bà đưa ra một cái kế hoạch để mà có những cái giải pháp thông qua con đường lập pháp. Ngày hôm qua thì dân biểu Andy của Đảng Cộng Hòa cho biết ông đang tiến hành một kế hoạch xây dựng một cái dự luật mang tên là Aqua Away A, nhằm có thể ngăn một số phụ nữ nước ngoài đang mang thai sắp sửa sinh con nhập cảnh vào Hoa Kỳ với cái mục tiêu là sẽ sinh con ở Hoa Kỳ. Ông nói tôi có một cái dự luật mang tên là Aqua Away A. Hiện nay nếu bạn không phải là công dân hay người có thể sinh Hoa Kỳ mà lại sinh con trên đất Mỹ thì đứa trẻ đó sẽ trở thành công dân Mỹ. Dự luật này của tôi sẽ thay đổi điều này. Tóm lại,

bắt buộc phải là công dân đang cư trú tại đây hoặc là người có thẻ xanh. Vì vậy, nếu mà đang mang thai mà không thuộc vào trong những cái diện như chúng tôi vừa trình bày, thì những người mang thai này sẽ không được phép vào Mỹ. Trong khi đó, thì tờ HuffPost đã lưu ý cái chữ anchor, tức là chữ mỏ neo, trong dự luật của ông Orwell, ám chỉ thuật ngữ mang tính miệt thị anchor baby, tức là đứa trẻ đeo bám. Cụm từ được nhiều người sử dụng để chỉ những đứa trẻ sinh ra tại Mỹ bởi những bậc cha mẹ là những người nhập cư bất hợp pháp. Bài viết cho biết là phó chánh văn phòng của tờ Bạch Ốc là Stephen Moore cho rằng bên phía chính quyền có thể tập trung vào việc ngăn một số những người đang mang thai nhập cảnh, thay vì tìm cách thay đổi cái cách diễn giải tu chính án thứ 14 của tối cao pháp viện. Ông Miller lập luận rằng cái luật nhập cư hiện tại đã trao cho bên phía hành pháp cái thẩm quyền có thể từ chối không cấp thị thực hoặc là visa nhập cảnh đối với những người bị cho là đến Mỹ chủ yếu là để sinh con nhằm đứa trẻ có được quốc tịch Hoa Kỳ.

Kỳ. Muốn đến Hoa Kỳ thì sau khi sinh đẻ xong thì mới đến. Những hôm thứ ba thì phó chánh văn phòng tòa Bạch Ốc Stephen Miller cũng đã xuất hiện trên hệ thống truyền thông Fox News khi được hỏi là liệu Hoa Kỳ có sẵn sàng bắt đầu cấm những người phụ nữ mang thai nhập cảnh vào Hoa Kỳ hay không. Thì ông Miller không phủ nhận, mà thay vào đó ông trả lời rằng có rất

0: giới cũng có quyền từ chối cho nhập cảnh nếu cho rằng người xin nhập cảnh khai báo sai cái mục đích chuyến đi. Tuy nhiên, về phía các tổ chức bảo vệ quyền dân sự thì lên tiếng rằng việc mở rộng thực thi các quy định này có thể dẫn đến tình trạng giám sát quá rộng rãi đối với phụ nữ mang thai và làm dấy lên sự lo ngại về sự phân biệt đối xử dựa trên tình trạng mang thai của phụ nữ hoặc quốc tịch hay là sắc tộc. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoàng Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Nhưng trên đường trình bày chứng khoán 10:00 sáng giờ California đó là chỉ có S&P 500 tăng 14 điểm và Dow Jones tăng 224 điểm, Nasdaq giảm 30 điểm và vàng tăng 57.10 Mỹ kim hay là 4,095 Mỹ kim cho một lượng vàng và 1 Mỹ kim bằng 26.300 đồng cho tiền Việt Nam và dầu thô hôm nay là 68.12 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Bị cáo chính trong vụ án lừa đảo người cao tuổi trị giá hàng triệu đô la ở San Diego đã nhận tội. Bị cáo chính trong vụ truy tố một đường dây lừa đảo người cao tuổi đã chiếm đoạt khoảng 65 triệu Mỹ kim từ các nạn nhân trên khắp cả nước đã nhận tội hôm thứ Ba tại Tòa án Liên bang San Diego. Theo văn phòng công tố viên Hoa Kỳ thì Huân 48 tuổi đến từ New York chịu trách nhiệm thu gom hơn 2.000 gói tiền mặt và các nạn nhân cao tuổi gửi cho những kẻ lừa đảo. Các công tố viên cho biết kế hoạch này liên quan đến những kẻ chủ mưu giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, quan chức chính phủ hoặc nhân viên ngân hàng hướng dẫn nạn nhân gửi tiền mặt rồi gửi tiền trong các gói hàng đến các địa điểm do các thành viên của đường dây lừa đảo cung cấp. Các địa chỉ mà nạn nhân gửi bưu tiện là những căn hộ cho thuê ngắn hạn, điều mà các công tố viên cho rằng đã cho phép những kẻ chủ mưu nhanh chóng chuyển địa điểm và tiếp tục kế hoạch lừa đảo tại các căn hộ cho thuê mới. Và tiếp theo một bản tin nữa là xu hướng du lịch bằng xe RV mùa hè. Hàng triệu người lên đường nhưng điều chỉnh kế hoạch để tiết kiệm tiền. Dữ liệu cho thấy 37 triệu người Mỹ dự định đi du lịch bằng xe nhà lưu động vào mùa hè này. Nhưng nhiều người đang thay đổi kế hoạch du lịch của mình để tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Victor và Amy Vargas đã sở hữu một chiếc xe nhà lưu động của họ được 1 thập tỷ. Sử dụng nó để khám phá các tiểu bang miền Tây. Tuy nhiên mùa hè này, cặp đôi cho biết giá xăng cao đang khiến cho họ phải ở gần nhà. Gia đình Vargas cũng đang cắt giảm chi phí mua thực phẩm cho chuyến đi, lựa chọn sử dụng những thứ họ đã có sẵn thay vì mua mới. Theo Hiệp hội Công nghiệp xe cắm trại thì nhiều du khách đang điều chỉnh kế hoạch mùa hè của mình để tiết kiệm chi phí. Và một bản tin tiếp theo đó là thuế xăng dầu tại California tăng có hiệu lực trước kỳ nghỉ cuối tuần. Thuế xăng dầu ở California hôm nay tăng hơn 2 xu, đẩy tổng thuế xăng dầu của tiểu bang lên 63 xu cho một gallon, mức cao nhất cả nước. Thuế này được các nhà lập pháp ban hành năm 2017 nhằm giúp tài trợ cho việc sửa chữa đường xá và các dự án cơ sở hạ tầng trên toàn tiểu bang. Mức thuế được điều chỉnh mỗi mùa hè để bù đắp cho lạm phát. Ngay cả khi mức tăng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, người lái xe có thể không nhận thấy sự tăng giá ngay lập tức tại các trạm xăng. Giá xăng đã giảm đều đặn trong những tuần gần đây sau khi nhiều người dân ở California chứng kiến giá xăng ở mức gần 6 đô la một gallon chỉ cách đây một tháng. Và một bản tin là Mexico giành chiến thắng trận đấu loại trực tiếp đầu tiên kể từ năm 1986. Mexico đã đánh bại Ecuador 2-0 tiến vào vòng 16 đội World Cup lần thứ 10. Đây là lần đầu tiên Mexico giành chiến thắng ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup kể từ năm 1986. người hâm mộ đã đổ xô đến quán bar Michigan ở National Stadium để xem trận đấu, và bầu không khí bên trong lập tức trở nên sôi động. Và một bản tin tòa án tối cao phán biết các tiểu bang có thể cấm các cô gái và phụ nữ chuyển giới tham gia các đội thể thao nữ. Tòa án tối cao đã giữ nguyên luật ở Idaho và Virginia cấm các vận động viên chuyển giới thi đấu trong các đội thể thao nữ. Phán quyết rằng các tiểu bang có thể cấm các cô gái và phụ nữ chuyển giới thi đấu trong các đội thể thao nữ. Đối với nhiều người chuyển giới, quyết định này có ý nghĩa rất lớn, vượt xa lĩnh vực thể thao. Một người đàn ông chuyển giới cho biết việc lớn lên và chơi thể thao luôn là một chủ đề khó khăn. Và tôi bắt đầu quá trình chuyển giới của mình năm 11 tuổi. Vào thời điểm đó, môn thể thao chính của tôi là bóng rổ. Tôi rất lo lắng về việc thử sức vào đội bóng địa phương. Và nếu ai đó thắc mắc tại sao giọng tôi vẫn còn cao như vậy. Và tòa án tối cao giống một lần nữa những người như anh ấy bị nhắm vào mục tiêu và bị yêu cầu phải chứng minh họ là ai. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là những người ủng hộ ăn mừng phán quyết về quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ cho rằng tu chính án thứ 14 lẽ ra không bao giờ bị thách thức. Các nhà hoạt động về quyền nhập cư và các nhóm cộng đồng đang ăn mừng phán quyết 6-3 của tòa án tối cao ngăn chặn nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ, nhưng cho rằng thiệt hại do thách thức pháp lý này gây ra vẫn còn dai dẳng. Euro thuộc tổ chức cho phán quyết này là kết quả đúng đắn. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì tòa án tối cao đã đưa ra phán quyết đúng đắn trong vụ án này. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thanh.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc ngày hôm nay. Lần đầu tiên thì Tổng thống Trump đã thử chiếc Air Force One mới. Đây là

Tổng thống đi. Ông Trump nói rằng ông rất là háo hức đi thử cái chuyến bay đầu tiên này. Và ông nói với các phóng viên trước khi lên phi cơ tại căn cứ John Boyce Andrews ở Maryland để đi Meadow

có hai con trai của ông là Eric Trump và Donald Trump Jr. cùng với vợ mới cưới của ông Donald Trump Jr. là cô Bettina Trump và một số giới chức tòa Bạch Ốc. Qatar đã tặng chiếc phi cơ này vào cái lần đầu tiên mà chính phủ ngoại quốc tặng Hoa Kỳ cái món quà lên tới con số 400 triệu. Sau đó chiếc phi cơ được cập nhật, được sửa chữa lại để đáp ứng với những cái điều kiện an ninh và kỹ thuật của một chiếc chuyên cơ Air One dành để chở tổng thống. Món quà này từng khiến cho cả hai đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ lo ngại về vấn đề quà cáp của các chính phủ ngoại quốc nhận mà không được Quốc hội cho phép. Tuy nhiên ông Trump thì ông nói cái chuyện mà tại sao người ta cho mà mình không nhận. Và tôi nhận đây là nhận cho chính phủ Hoa Kỳ chứ đâu phải là nhận cho tôi. Và ông cũng không cho biết rằng cái số tiền để mà tu sửa chiếc máy bay này để nó trở thành Air Force chính thức là sẽ là bao nhiêu. Và phải nói rằng cái chiếc phi cơ này so với những chiếc Air Force cũ nó nhiều tiện nghi và nó tối tân hơn rất là nhiều. Chiếc Air Force mới là cái loại 747B, từng được đặt cái biệt danh là lâu đài bay trên bầu trời. Chiếc này sẽ thay thế chiếc 747-200 được sản xuất vào năm 1990 và đã từng được dùng làm Air Force One cho 6 đời Tổng thống Hoa Kỳ, kể từ ông George H.W. Bush, Tổng thống Trump muốn chiếc mới này bắt đầu bay trễ nhất và vào lễ độc lập 4 tháng 7 sắp tới, nhưng mà ngày hôm nay thì ông đã thử. Và trong tương lai có thể chiếc máy bay này nó sẽ cũng sẽ phải ngưng vào năm 2028 bởi vì hãng Boeing cũng đang làm và sản xuất hai chiếc 747 mới cho tổng thống, dự trù hoàn tất vào năm 2028 và cũng là cái năm cuối cùng mà ông Trump tại vị. Vâng, và một cái bản tin kế tiếp liên quan đến việc bên phía hành pháp của tổng thống Trump giao cái hợp đồng xây dựng phòng khiêu vũ tại tòa Bạch Ốc mà không qua đấu thầu, đó là lời phàn nàn của một số người bên đảng Dân Chủ. Hợp đồng xây phòng khiêu vũ ở East Wing của tòa Bạch Ốc được ký kết thông qua một cái quyền lợi gọi là Executive President, tức là một cái căn nhà dành cho tổng thống, vốn sẽ không có cần phải bắt buộc là phải tổ chức đấu thầu công khai chi tiết hợp đồng vân vân. Và đây là nơi cư ngụ của tổng thống đương nhiệm sinh sống trong tòa Bạch Ốc. Tòa Bạch Ốc đã trao cái hợp đồng này cho công ty xây dựng Glass Construction ở Virginia và đích thân ông Trump tham gia cuộc điều đình thương lượng về giá cả xây cái phòng khiêu vũ này.

0: cũng có thể tiết kiệm được khá nhiều qua cái tài thương mại của ông Trump. Dự án này dự trù tốn khoảng 600 triệu, bao gồm những phòng khiêu vũ chứa được tới 1.000 người, những cái bãi đáp và phóng máy bay drone được xây ở bên trên, và đặc biệt là những cái hầm ngầm quân sự ở bên phía dưới để bảo vệ an ninh, cũng như hệ thống an ninh được vô cùng chặt chẽ. Và dự án này tiến hành để bảo đảm an ninh cho những người tham dự ở trong cái phòng đó. Đặc biệt là cái số tiền mà cho cái dự án này sẽ không lấy một đồng tiền thuế nào của người dân trong cái dự án này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoa Hương.
1: Cô Hương xin trở lại với bản tin là Mỹ tiếp điều tra du lịch sinh con giữa lúc lệnh hạn chế quyền công dân bị đình trệ. Ngày 30 tháng 6, tối cao pháp viện Mỹ đã bác bỏ sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh, mặc dù phán quyết này được xem là một giới hạn về mặt hiến pháp đối với quyền hành pháp, nhưng tác động thực tế có thể sẽ tập trung vào việc siết chặt hoạt động du lịch để sinh con. Ngay sau phán quyết của tòa thì Bộ Tư pháp Mỹ đã chỉ đạo các công tố viên liên bang ưu tiên điều tra loại hình này. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là Ngân hàng Thế giới từng bước chấm dứt các khoản vay dành cho Trung Quốc. Theo kế hoạch vừa được trình lên Hội đồng Giám đốc Ngân hàng Thế giới vào ngày thứ Ba, ngày 30 tháng 6, thì Ngân hàng Thế giới sẽ từng bước chấm dứt chương trình cho vay đối với Trung Quốc trước năm 2031. Frankfurt 2 cho biết là động thái này sẽ đồng nghĩa với việc Trung Quốc sẽ không còn làm quốc gia nhận vốn vay từ Ngân hàng của Thế giới. Và một bản tin nữa là tối cao pháp viện bác đơn kiện của ông Trump về thời hạn nhận phiếu bầu qua thư. Tối cao pháp viện Hoa Kỳ hôm thứ Hai ngày 29 tháng 6 đã bác bỏ với tỷ lệ rất cao với một đơn kiện được Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn nhằm siết chặt thời hạn tiếp nhận phiếu bầu qua thư trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Phán quyết này có nghĩa quan trọng đối với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026. Sự kiện sẽ quyết định liệu đảng Cộng Hòa có giữ được quyền kiểm soát quốc hội hay không. Và ông Trump cảnh báo các nhà bán lẻ xăng dầu không hạ giá sẽ gặp rắc rối lớn. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30 tháng 6 yêu cầu các nhà bán lẻ xăng dầu phải ngay lập tức hạ giá bán lẻ, đồng thời cảnh báo sẽ có rắc rối lớn nếu họ không chuyển phần lợi ích từ việc giá dầu thô giảm cho người tiêu dùng. Lời cảnh báo của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thô giảm và sau khi ông cáo buộc các trạm xăng đẩy giá để trục lợi. Và một bản tin nữa là Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết là Iran chỉ còn một người mua duy nhất và phải đàm phán với Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết là Iran phải buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ vì hiện nước này chỉ còn một khách hàng lớn mua dầu là Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 30 tháng 6, ông Biden nói: cho đến nay, Iran vẫn chưa thể bán được dầu vì các bên mua đều thận trọng trước khả năng dầu mỏ Iran có thể một lần nữa bị Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt. Và ông nói thêm rằng ngoài Trung Quốc, quốc gia đã mua dầu của Iran ngay cả trước khi các lệnh trừng phạt được áp đặt. Không còn nước nào tiếp tục mua dầu của Iran. Vì vậy, dầu mỏ Iran hiện vẫn phải bán với mức giá chiết khấu. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.

để kéo dài chiến tuyến và bắt buộc lực lượng vũ trang Ukraine phải điều động giãn ra các đơn vị từ những chiến trường quan trọng nhất. Mục tiêu của Nga là nhằm làm suy yếu lực lượng dự bị của quân đội Ukraine cho những cuộc phản công trong tương lai. Trong đà tiến này thì hôm qua Ukraine đã gia tăng những đợt quân kích nhắm vào những vị trí chiến lược của Nga như là trung tâm liên lạc không gian Dubna tại vùng Mạc Tư Khoa, trong khi tình hình chiến sự thì vẫn diễn ra ác liệt tại Pokrovsk ở

tin tiếp theo một bản tin là Mỹ sẽ tuyên bố không gia hạn hiệp định thương mại Mỹ, Mexico và Canada. Theo hãng thông tấn Reuters đưa tin thì Mỹ dự kiến vào thứ tư sẽ chính thức tuyên bố không gia hạn hiệp định thương mại Mỹ, Mexico, Canada. Điều này đồng nghĩa với việc hiệp định sẽ bước vào giai đoạn rà soát và đàm phán mới. Theo cơ chế của USMCA, ngày 1 tháng 7 là thời điểm tiến hành rà soát chung theo quy định của hiệp định. Bản thân hiệp định có hiệu lực đến ngày 1 tháng 7 2036. Nếu bất kỳ quốc gia thành viên nào chính thức đề xuất khỏi hiệp định thì phải thông báo trước 6 tháng. Nếu sau quá trình rà soát cả ba nước đồng ý gia hạn thì hiệp định sẽ được kéo dài thêm 16 năm. Nếu không đạt được đồng thuận, hiệp định sẽ chuyển sang cơ chế rà soát hàng năm cho đến khi hết hiệu lực vào năm 2036. Và đại diện thương mại Mỹ Winston Cooper đã lên lịch tiến hành vòng đàm phán thứ ba với NATO trong tuần bắt đầu từ ngày 20 tháng 7, cho thấy phía Mỹ vẫn đang tiếp tục thúc đẩy việc sửa đổi hiệp định. Và một cái bản tin nữa đó là nắng nóng cực đoan khiến cho hơn 1.000 người tử vong, hệ thống mai táng ở Paris quá tải. Kể từ khi Pháp hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục cách đây vài ngày, số người tử vong trên cả nước đã tăng vọt, với số ca tử vong vượt mức thông thường lên tới khoảng 1.000 người chỉ trong chưa đầy một tuần. Mặc dù đợt nắng nóng đã dần chấm dứt, số người qua đời tăng nhanh khiến cho hệ thống nhà tang lễ tại Paris rơi vào tình trạng quá tải. Nhiều gia đình liên tục gọi điện để hỏi nơi nào có chỗ bảo quản thi hài của người thân họ. Và một bản tin cuối đó là ông Trump phá thế độc quyền đất chiếm của Trung Quốc cho xây nhà máy trong căn cứ quân sự. Nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tái thiết chuỗi cung ứng các vật tư chiến lược trong nước đã đạt được một cái cột mốc quan trọng. Để phá bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc của ngành công nghiệp quốc phòng vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc, lục quân Mỹ đang biến các lệnh hành pháp thành hành động cụ thể. Lần đầu tiên bật đèn xanh cho phép khu vực công nghiệp tư nhân trực tiếp hoạt động trong các căn cứ quân sự nhằm xây dựng năng lực chế biến đất chiếm và khoáng sản quan trọng tại Bắc Mỹ. Và đây là bản tin cuối cùng của Hương từ trên Đức Ego và Hội Hương Xuyên. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Tới Thân Năng và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Hội Hương xin cảm ơn anh Phong từ tổng đài.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đấy thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt

trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng

hết tiết mục ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát bố. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Hồng Ánh trở lại với một buổi chiều khá là nóng ở San Jose của ngày thứ ba, ngày 30 tháng 6 của năm 2026. Và chúng ta đã cùng nhau bước qua một cái tháng 6 rồi đó thưa quý vị. Ngày mai là chúng ta lại đón một cái tháng mới, một năm có 12 tháng. Nhưng mà mỗi tháng không có tháng nào giống nhau thưa quý vị. Dù rằng là cái tên là quay trở lại như thế, nhưng mà mỗi một ngày tháng trôi qua là không có quay lại nữa. Và thưa quý vị, chúng ta tạ ơn là bởi vì chúng ta đến với nhau suốt trong những cái thời gian từng ngày tháng từng năm. Và hôm nay thôi thì chúng ta cùng nhau giả từ tháng 6 quý vị nha. Và rồi mình chuẩn bị để đón tháng 7. Và trước khi mở đầu cho cái tiết mục thì Hồng Ánh xin chia sẻ đến quý vị một cái thông báo ngắn thôi, để rồi chúng ta nhận điện thoại của quý vị khách mời gọi vào. Và thưa quý vị, gần 500 năm mới có thể, và có thể sẽ không còn lần thứ hai, duy nhất chỉ có ngày 2 tháng 7 năm 2026 sắp tới, ngay trên dải đất hình chữ S của chúng ta, ngày lễ Tấn Phong Chân Phước lần đầu tiên trong gần 500 năm của người Công giáo có mặt trên đất nước Việt Nam. Thưa quý vị, một nghi lễ như vậy được tổ chức ngay tại quê Việt Nam, và chứ không có phải ở Roma xa xôi. Và đó là ai cũng đồng với cái thời gian đó thì ở tại tiểu bang Texas, chúng ta có cộng đồng người Việt Công giáo cũng như là người không Công giáo cũng đến để mà dự một cái thánh lễ rất là linh thiêng thưa quý vị. Và họ vẫn nhận được cái lá thư mời của ban tổ chức, đó là anh Trần Đức Hậu. Hồng Ánh xin được chia sẻ đến quý vị sau đây. Và nếu quý vị nào mà ở Texas, ở gần cái địa điểm này, thì nếu mà quý vị yêu mến thì có thời gian thì quý vị hãy đến để cùng tham dự thánh lễ quan trọng này, xin chân phước cho một vị linh mục thưa quý vị. Và

cũng đối với người Công giáo mà cũng người không Công giáo đều rất là nhiều người biết đến cha. Và thưa quý vị, vậy thì bây giờ Hồng Ánh đọc cái lá thư ngay quý vị nhé. Thư mời tham dự thánh lễ mừng kính cha Francisco Silva trương bửu diệp được giáo hội tôn phong chân phước. Như mọi người đều biết, mỗi năm vào ngày 11 tháng 3 dương lịch, ngày cha trương bửu diệp thọ nạn, đã có hàng chục ngàn tín hữu lương giáo khắp nơi đến hành hương và viếng mộ của cha Diệp tại nhà thờ Tắc Xậy, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam. Và ngày 2 tháng 7 năm 2026 này, Linh Mục Francisco Silva Trương Bửu Diệp mà chúng ta kính mến và tôn vinh sẽ được giáo hội tôn phong chân phước tại trung tâm hành hương Tắc Xậy do Đức Hồng Y Atali đại diện Đức Thánh Cha chủ sự. Để biểu lộ niềm vui và để tạ ơn Thiên Chúa và sự kiện hết sức là vui mừng này, và trong tâm tình ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho đất nước xã hội Việt Nam có một chủ trăng thánh đức thương người hết lòng vì đàn chiên. Kính mời quý ông bà, quý anh chị em không phân biệt tôn giáo, đặc biệt là những người mộ mến, tin tưởng và đã từng nhận những ơn lành của cha qua lời cầu bầu của cha thánh đến để hiệp thông với giáo hội Việt Nam và giáo hội Hoàng Vũ cùng dâng thánh lễ tạ ơn tại nhà cầu nguyện cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, nơi có bàn thờ kỷ vật của ngài ở số 8001 sao Kirkwood Drive, phòng H ở Houston, Texas 77072, lúc 11 giờ AM thứ năm ngày 2 tháng 7 năm 2026, tức cùng ngày lễ phong chân phước tại Việt Nam. Sự hiện diện đông đảo của quý vị hợp với lời cầu nguyện cầu của mọi người sẽ làm cho thánh lễ tôn kính cha thánh Trương Bửu Diệp thêm sốt sắng và long trọng. Trân trọng kính mời thay mặt ban tổ chức anh Trần Đức Hậu, số điện thoại là 817-703-9489. Trần Đức Hậu 817-703-9489. Hồng Ánh xin được chuyển cái thông báo này và ước mong rằng là quý vị nếu ở lân cận, ở gần thì quý vị cố gắng sắp xếp để mà mình đến tham dự một cái thánh lễ hết sức là linh thiêng này. Và thưa quý vị, còn nếu như chúng ta cũng như Hồng Ánh và thưa quý vị ở xa thì chúng ta cũng hiệp cầu bầu, hiệp lời để mà cầu nguyện, cũng như mình dâng lên những cái tốt đẹp nhất, những cái ước mong, những cái điều gì mà mình yêu quý nhất trong cái lúc mà thánh lễ của cha được tổ chức. Thưa quý vị, cha Francisco Silva Trương Bửu Diệp được giáo hội tôn phong chân phước thì đây là một cái niềm vui chung của khắp nơi trên thế giới, mà đặc biệt là người Việt Nam của chúng ta, bởi vì cha là người Việt. Và chúng ta, Hồng Ánh cũng như là quý vị, chúng ta có lần nào đó đã được cha giúp đỡ, nâng đỡ cũng như là cầu nguyện cho

0: năm tháng 7. Và thưa quý vị, rồi bây giờ thông báo của từ Texas của anh Hậu, Hồng Ánh vừa chuyển đến cho quý vị. Và bây giờ thì xin được mời quý vị gọi vào với hai số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410 để chúng ta cùng nhau thực hiện cái tiết mục hôm ngày hôm nay. Hồng Ánh xin mời quý vị. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Rồi, xin dạ đây.
2: Tại nhà cột.
0: Dạ, chào chị.
1: Oh. Rồi, chị tắt cái máy. À, thì... lâu quá rồi, chờ tóm ngộ ảnh nha. Cơm chưa giữ phim nè, Cẩm Lai đây.
0: Dạ, chị Cẩm Lai, em chào chị.
1: Dạ, Hồng Ánh khỏe không?
0: Dạ, Hồng Ánh khỏe chị ơi. Trời, dạ. Hôm nay chị Cẩm Lai gọi vào. Từ đâu nè? Atlanta.
1: Cẩm Lai từ Atlanta.
0: Ừ. Rồi,
1: em... rồi chào các khán giả đang nghe đài sáng mọi nơi nha.
0: Dạ.
1: Hôm nay có một cấp ở Atlanta mình đó, Hồng Ánh.
0: Đúng rồi ha, bữa nay có World Cup ở Atlanta. À, hình như là 7 giờ phải không chị? Mấy giờ thì bắt đầu? 7 giờ. 7 giờ Cali phải không?
1: Không biết bây giờ tỉnh là chị coi nhà ha. Bữa thứ 7 trong cô nó ăn Uzbekistan 3-1 thắng ha. Rồi bữa thứ 2 rồi chiều với Spain. Spain 2-1 ha. Rồi bữa thứ 4 này hả? Thứ tư tới ngày mai là em lên đấu với Congo.
0: Rồi.
1: Cô ăn ha, cô vật tăng 3-1. Rồi,
0: bữa nay là Mexico đóng đấu với Ecuador mà phải không? 7 giờ là bắt đầu giờ Cali đó, là mình đã có, đã diễn ra đó. Đang diễn ra. Dạ.
1: Muốn về lên ta hả ta?
0: Ờ, dạ rồi. Bây giờ em chào chị vì chưa tới nhà bạn ngày hôm nay.
1: Hỏi mấy chị em coi World Cup phải không?
0: Dạ.
1: Chị to nhưng mà chị không có hiểu nhiều bằng giống như quý vị, chị người ta thành thạo hơn phải không? Thì để rất như chương trình của Hồng Ánh, chị sẽ đọc bài thơ đó về World Cup nha.
0: Rồi, em để trong sáng nha.
1: Rồi. Chị xin bắt đầu. FIFA World Cup 2026 tại Hoa Kỳ trên đất Mỹ. Năm nay World Cup 2026 lại về trên đất Mỹ rộn ràng biết bao, làm cho dân chúng vui mừng, đưa nhau mua vé vào xem thế nào. Ôi cha nó vui nó chạy quá chừng, đưa nhau đấu trường, ra sân ra trận giành giật đấu nhau để mà được thắng. Đợi mình ngày nay vô cách thịnh hành, 2 triệu người cả trên thế giới cũng đều đi xem, cũng ra nước ngoài để xem trận đấu nhiều nơi trở về, làm cho bóng đá để mà vui chơi. Nhiều năm gắn bóng giờ đây nhộn nhạc, để cho dân chúng thích xem, như dân Mỹ không biết giờ đây lại thích đi xem coi nhiều. Chẳng những mua vé đắt tiền mà còn cổ vũ đội nhà nữa kia. Ôi thơ vui quá là vui, nhất là giọt ra tiểu bang của mình lại có sân chơi bóng đá, thật là quá to lộng lẫy nữa kìa. Sân chơi thì quá đẹp sang, để cho người thích đi vô thật nhiều. Khán giả ngồi xem chật rạ quá đông, để cho cầu thủ cũng lên tinh thần hăng say cố đá để mà được ăn. Đội nào đội nấy tranh nhau, cùng nhau âu đả để mà vô gôn, tránh hùng tránh điện xa tài, cố giành banh được để đá cho nhanh, chạy sao cho được thiệt banh để mà được thắng đội mình vỗ tay. Mỗi lần được thắng vào gôn, cả đội chạy lại ôm mừng với nhau, họ còn nhảy khỏi lên cao nữa kìa, tất tiếng ra mừng âm vang khán đài. Khán giả cổ võ quá chừng, khi đội mình thắng ra mừng vang lên, đó là khích lệ tinh thần cầu thủ đá giỏi vô vương được nhiều, lại có thủ môn cũng hay, chạy đây chạy nhảy chụp tâm tá liền, thật là tài giỏi các anh. À, à năm nay đợi tuổi các anh sẽ 26 thật là hay ghê. À, các chú đá mốt nhớ tài tình, anh ta cao cảm chạy nhanh quá chừng, để cho tôi cũng cưới ngồi coi cổ võ đội nhà của ta. Đó là nước Mỹ cờ hoa, năm nay lại được nhiều anh giỏi tài, đã hay hơn trước mọi năm, làm cho dân Mỹ chú tâm hơn nhiều, để đi mua vé xem coi. Mặc dù giá vé đặt tiền vẫn tốt, đi xem thấy khách vô ngành, còn hơn phút đo của họ ngày xưa. Bây giờ bóng đá lẫy lừng khắp nơi, tại vì thấy nó có gì hấp dẫn hơn là các môn khác nữa. Có nhiều cầu thủ ra sân trên tài, sơ tài đấu đá với nhau để mà đoạt giải với nhiều huy chương. Đấu sau đợi trận cuối cùng được vào chung kết đoạt giải hàng đầu, biết là được cúp ôm vào tay tim, đưa lên pháo nổ tưng bừng, chừng ấy mới biết là mình quá vui. Sau nhiều trận đấu cực kỳ hiểm nguy, đã qua nhiều nỗi gian lao, mà nay được thắng phước toàn trời ban, mà nay được giải phước trời ban cho, đó là cúp vàng tháng tám chói thật to. Bầu trời vang lừng hoang ca, rạng danh cầu thủ một đời nhỏ hoa. Rồi, bài thơ của chị tới đây đã khó.
0: Sôi
1: không?
0: Sôi quá là sôi nổi. Ai mà được cái cúp vàng là thôi vui nhất trên rồi, còn gì nữa phải không? Vâng rồi, cảm ơn chị Cấm Lao. Tôi trở lại với một bài thơ về bóng đá. Vâng, dạ. Rồi, em cảm ơn chị nha.
1: Rồi, đến nhận cho khán giả nha.
0: Mình hẹn gặp lại. Dạ, lần tới làm bài thơ nữa nha. Vâng rồi. Em cảm ơn chị.
1: Dạ. Xin chào
0: anh. Vâng, thưa quý vị, đó là tiếng nói chia sẻ từ Atlanta, chị Cẩm Lai. Và Hồng Ánh Lê tiếp tục mời quý vị gọi vào nha, với những số điện thoại quen thuộc 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh nghĩ chị Cẩm Lai chắc cũng là thích xem đá banh lắm đó thưa quý vị, cho nên là có thể ngồi mà xem rồi nghĩ ra và đọc, là đặt thành một bài thơ như vậy. Và Hồng Ánh mời quý vị gọi vào. Hồng Ánh nhận vị thính giả kế tiếp nhé.
2: Hello. Hello, bài thơ hay quá. Cô xin chào Hồng Ánh cùng tất cả quý thính giả đang trên đài đặt tiếng nước tôi ạ.
0: Dạ, chào cô.
3: Chú Mến chào Hồng Ánh.
0: Dạ, cô chú có hay xem đá banh không?
3: Bên này coi nhưng mà đâu có biết gì đâu.
0: Thôi không nghe chị, nhưng chị kêu Cẩm là diễn tả đủ đó.
2: Nghe coi đá banh, nghe bài thơ đá banh này cũng nghe.
0: Trời ơi, lần đầu nghe bài thơ đá banh.
3: Chào Nguyễn nè, quý khán giả nghe đài tiếng nước tôi.
0: Dạ, chào chú.
3: Nguyễn khỏe không?
0: Hồng Ánh khỏe, cảm ơn chú.
3: Hôm nay trong chương trình ca dao tục ngữ dân thơ tâm tình của Hồng Ánh á, cô với chú song ca.
0: Vậy nữa, song ca luôn.
3: Dạ, phẩm em Hậu Phương.
2: Anh Tiền Tiến.
3: Anh Tiền Tiến.
0: Dạ, hai cô chú ha.
2: Với
3: em bác của Minh Kỳ ha.
0: Dạ, Hồng Ánh nói là hai cô chú Úc trà sữa nha. Tại vì mình gọi riêng á thì gọi cô Úc Canada. Mình chú Úc trà sữa, giờ thôi gọi chung đi. Cô chú trà sữa.
3: Mùa hè bên Hồng Ánh nóng nảy phải uống trà sữa đó.
0: Dạ đúng rồi, chắc là lên cân dữ lắm đó nha. Cho bớt đường nha. Bớt ra càng nhiều càng tốt. Rồi ông Tiền Tiến.
3: Cô chú mới em tặng Hồng Ánh nè. Cái đó cũng tặng tất cả quý thính giả đang lắng nghe.
2: Ok cô.
3: Bây giờ chú xin mời Hồng Ánh nghe nè.
0: Dạ mời cô chú.

0: Trời ơi, nó mùi quá đi thôi à. À, ở Việt Nam ngày xưa đó nghe người ta gọi, không biết ở trong gia đình có những bác lớn tuổi gọi là mình ơi. Mà qua bên này không nghe nữa ha, cái tiếng nó dễ thương quá.
1: Mình ơi.
0: À mình ơi.
1: Má mình cũng kêu cha bằng mình ơi đó.
0: Đúng không? Mà tại sao lại gọi là mình ơi ha? Hay anh ơi hay là em ơi?
1: Có khi cha kêu má má thằng Nhuận, tại vì anh thứ hai đó, má thằng Nhuận.
0: Đúng rồi,
1: cha má kêu cha ba thằng Hữu.
0: À cái đó gọi theo con. Còn cái chữ mình ơi á, xong nó dễ thương quá, không biết từ đâu ra nữa.
1: Mình ơi, mấy người hồi xưa hay kêu mình ơi
0: nữa. Dạ, cái gì mình gọi, anh ơi, em ơi. Chứ, thường thường chú cô gọi làm sao?
1: Anh em ơi rồi.
0: Anh em chưa đến tầng. Vậy là đủ rồi hả? Rồi, không anh cảm ơn cô chú.
2: Lắng nghe.
0: Dạ.
2: Chúc anh chúc tất cả nhiều sức khỏe, niềm vui, bình an và hạnh phúc.
0: Dạ, rồi mình ơi.
2: Anh á, nhớ lái xe cũng là
0: anh. Dạ, con cảm ơn chú. Giờ thì dạ, theo dẫn
1: nha. Mà ông Tam Trung Vũ Diệp cũng tạ ơn Thiên Chúa. Việt Nam mình có một linh mục và được giáo hội tôn phong chân phước của cô Sao Di Lan Trung Vũ Diệp ngày mai.
0: Dạ, nhớ nha. Được rồi, 2 tháng 7.
1: Cô lễ mà, ngày mai cô biết đi xem lễ.
0: Ngày 2 tháng 7 chứ, ngày thứ 5. Ngày thứ 5 chú.
2: Thôi là bên Việt Nam.
0: À, mình
2: ngày mai ở đây làm lễ.
1: Ngày mai ở đây làm lễ.
0: Ồ dạ, vậy à. Rồi
2: làm lễ.
0: Cô chú. Dạ, cô chú cũng nghe rất là nhiều về cha chung buổi gì.
1: Có chứ. Đi về Việt Nam là cô chú bao xe đi
2: có
1: hết.
2: Có
0: cũng đi đến
1: đi đâu là đi hết. Mấy em con cháu rồi đi hết.
0: Là ở Cà Mau phải không?
1: Ừ, anh
2: Bạc Liêu.
1: Bạc Liêu.
2: Ở Cà Mau đó, đi đó. Xuống, Bạc Liêu đi xuống.
0: Bạc Liêu tắt sậy đó.
2: Không, từ ở Bạc Liêu rồi Hồng Ánh phải đi xuống chừng 10 mét.

0: Em đi rồi đó, qua tới 7
1: giờ. Cô chú đi ban đêm á hả anh?
2: Dạ.
1: Mà tới nhà tới 5 giờ sáng tới nói mà 3 giờ khuya nó mới chạy đi nữa được.
0: Lẹ luôn.
1: Cái bị chiếc xe nó chở cá, nó nước, nó mênh mông, nó chở xe cá thằng anh. Cái nó ngục lũ gục hay sao không biết nữa mà. Cô ngồi đằng xa tài xế nha. Cái nó đụng cái rắn, cái kiến hông, cái kiến mà bên ở bên á, nó bể mà chiếc xe cô tắt vô lề chứ không thôi lật xuống ruộng là chết hết 30 người rồi.
2: Trong
1: gia đình á. Trời ơi, đi khuya nguy hiểm lắm ông ảnh là tại đi khuya rằng mình sáng 5 giờ tới làm lễ đó, cha làm lễ đó.
2: Dạ, tại vì người ta cũng, ai cũng muốn đi đưa tới, đã đi rồi thì đến dự lễ sớm. Dạ.
1: 10 giờ đêm là cô chú bắt đầu bên này là tụ tập lên xe đi đó.
2: Dạ. Rồi, hôm anh cảm ơn cô chú nha.
0: Ok,
2: cảm ơn. Rồi, con chào cô chú nha. Rồi, mình đưa nhau đi uống trà sữa đi. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh lên mời quý vị gọi vào với Hồng Ánh nhận vị khán giả trên đường dây. Hello.
3: Dạ thưa, tôi đây.
2: Ở giữ ngưỡng tuần rồi đi đâu?
3: Tuần rồi à?
2: Tuần đâu, cô đi đâu mất tiêu à? Cô có nghe cô hát cô không?
3: Dạ.
2: Dạ. Ở đâu sao còn hình như tiếng vọng lại.
3: Không, đợi lắm đến đây hả? Hết đó hả?
2: Dạ. Rồi, cô miền Trung.
3: Hôm nay cho cô hát bài nhạc phong lạnh mẹ. Để tặng hết tất cả quý thính giả thân thương của mình ở khắp mọi nơi và tặng Hồng Ánh luôn nha.
2: Cô cảm ơn cô. Dạ, hát bài này là con nghĩ là con hay cô khóc đó nha. Giống mẹ đó.
3: Cho con lấy mẹ một lần. Cả đời mẹ đã tạo tâm.

có lặn lội sớm bay với người. Mẹ già là sắp xa cây, ngờ đâu là

0: 也可以做一
1: 海娃过来，过来买来海娃买人来，
0: 感动，
1: 呀，买来过来水挖面的海，
0: 不过挖面，
1: 反正过呀，过油呀，过
0: 挖面嘛，他过阿拉东门呀，
1: 啊，买呀，他过嘛，
0: 他过乌东门呀，你嘛乌挖面阿拉佛呀，
1: 呀，过人来啊。Cô khi mà cô hát bài này con sực nhớ đến cái câu không có chuẩn bị trước nhưng mà nhớ đến câu con nhớ câu là đố ai đứng được lá rừng, đố ai đứng được mấy tầng trời cao, đố ai đứng được vì sao, đố ai đứng được công lao mẹ già. Có đứng được không cô?
0: Em không có điểm được.
1: Cái ý nghĩa của cái câu
0: công
1: này
0: công lao của mẹ không bao giờ điểm được hết. Mà đố ai, tất cả ai mà điểm được lá rừng.
1: Làm sao điểm được?
0: Lá rừng, cả một cái rừng lá như vậy mà làm sao mà điểm được.
1: Dạ.
0: Thế cái nghĩa này cũng có thể nói lên mà là cái lá rừng á, nó cũng ví như là cái công lao của người mẹ đó.
1: Dạ.
0: Cả một cái rừng bao la bạc bạc như vậy, mình không ai mà làm điểm ra được. Vậy thì cái người mẹ mà mang nặng đẻ đau mình và nuôi mình, đẻ ra và nuôi mình khốn lẫn biết bao nhiêu cái công lao của người mẹ.
1: Mà cô nói về mẹ, cái cô nói xong cô lại thì cũng giống như bây giờ cô là mẹ là bà rồi. Hy sinh tất cả cho các con, cái cháu của mình phải không? Gì tốt nhất là dành cho con rồi, còn mình thì tính sao? Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, rồi, con chúc cô nhiều sức khỏe nha.
0: Cảm ơn ông Ảnh và cảm ơn tất cả quý thính giả thân thương đã nghe Minh Tung ca.
1: Tặng hết, tặng bài hát này cho tất cả mọi
0: tặng
1: người.
0: Tặng hết, lấy đấm quả đây, cho Minh Tung xin tặng chúng quả.
1: Dạ vâng, rồi con cảm ơn cô.
0: Dạ cảm ơn ông Ảnh,
1: dạ.
0: Xin chào tất cả.
1: Dạ, cô tiếp tục theo dõi, dạ.

sao mà tính cho hết được, đâu có thể nào được đặt lên cái bàn cân để mà so sánh giống như là cô người Trung vừa nói, không có thể nào mà cân đo cho nó hết được. Và thực sự là cái bài ca dao thì nó vô cùng ý nghĩa khi mà chúng ta nghĩ ra nó còn không thể, nó là vô bờ bến thưa quý vị. Đâu ai đếm được lá sừng, làm sao mà đếm được? Đâu ai đếm được mấy tầng trời cao? Mình biết trên trời cao kia có bao nhiêu tầng thưa quý vị, ngàn ngàn lớp lớp là tầng mây, làm sao mình đếm hết? Đâu ai đếm được vì sao trên trời thì muôn vạn vì sao, mình làm sao có thể nào đếm được? Và đâu ai đếm được công lao mẹ già, cái công lao của người cha người mẹ cũng được so sánh giống như là lá rừng rồi tầng trời cao rồi vì sao, phải không thưa quý vị? Bao la lắm, không thể nào đếm được. Rồi Hồng Ánh là tiếp tục mời quý vị nghe, quý vị gọi vào đến những bài thơ nữa. Quý vị có thơ, quý vị đọc thơ giống như chị Cẩm Lan mở đầu với một bài thơ, rồi quý vị cũng góp thêm những bài thơ nữa. Và Hồng Ánh cũng như quý vị khắp nơi cũng lắng nghe.

0: chỗ chú đi em.
1: Chị muốn nhắc luôn hả?
0: Không, chỗ chú đi, cho chú đi, chú chờ đó.
1: Dạ, rồi.
0: Rồi, em gái này thiệt tình á.
1: Chị ơi, em đâu phải là toàn đâu chị. Em đôi khi cũng có những cái sơ suất chứ. Sợ tội nghiệp em. Thương chị quá. Dạ.
0: Dừng đây nhớ tuần tới.
1: Dạ, em cảm ơn chị.
0: Rồi, em gọi chú nha.
1: Dạ. Trời ơi quý vị ơi, hậu ánh thật sự hư quá, hôm nay quên mất chú Sơn. Chú Sơn tha tội cho con nhé. Cảm ơn anh chị Diệu Kim rất là nhiều. Em cũng đôi mất cũng quên chứ. Dạ, tha tội, xin lỗi, xin lỗi. Rồi bây giờ quý vị ơi, quý vị chờ nha, để hậu ánh gọi chú Sơn.

0: chú Sơn, con Hồng Ánh đây, hôm nay Hồng Ánh hư quá, Hồng Ánh quên mất chú Sơn rồi.
1: Tại sao bên bên kia này sao bây giờ ban ngày?
0: Dạ. Ban ngày là sao ạ?
1: Thì bây giờ chú hát hay sao?
0: Ờ dạ, bây giờ thì chú hát đó. Dạ, rồi chú chào bà con mình trước chứ.
1: Chú là ông Sơn Úc Lân này.
0: Dạ.
1: Rồi chú hát bài không biết tên gì hết.
0: Ờ, không biết tên bài hát rồi, mình cứ hát cho chú nha.
1: Có những chiều thành phố mây bay, mưa dần đầy.
0: Chú tắt cái radio phía sau đi. Dạ.
1: Bây giờ phải chú đợi chú gọi chú hát ha.
0: Dạ, chú tắt cái radio phía sau rồi ha.
1: Dạ, dạ, dạ.
0: Dạ.
1: Bây giờ chú mới gọi hát. Có những chiều thành phố mây bay, công viên buồn tường đã cũ, chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng, câu kinh giao đường ngày tháng trước đau thương. Có những chiều thành phố mưa bay, thương em gầy dòng hạt đêm ngày, nghe hơi thở chặn lòng khơi niềm nhớ, môi răng mắt đỏ mòn mỏi trong đời chờ. Cuộc tình đó đã khuất xa tầm tay, tiếng hát em còn đây, tơ vương lệ thắm đầy. Tình lòng say men ái anh chiều ấy, bóng dáng em còn đây đã khuất vào trời mây. Em đi rồi thành phố hôm nay, mưa giăng đầy lạnh buốt đêm ngày. Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đây, em đi mất rồi còn nhớ chẳng tình này. Có những chiều thành phố mây bay, công viên buồn tường đã cũng buồn, chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng, câu kinh giao đường ngày tháng trước đau thương. Có những chiều thành phố mây bay, thương em gầy dòng hát đêm ngày, nghe hơi thở chặn lòng khơi niềm nhớ, môi răng mắt đỏ mòn mỏi trong đời chờ.

0: đây ở anh bước đêm ngày em đi rồi kỷ niệm xưa còn đó em đi mất rồi còn nhớ chân tình này em đi rồi thành phố hôm nay mưa dần đầy lạnh buốt đêm ngày em đi rồi kỷ niệm xưa còn đó em đi mất rồi còn nhớ chân tình này.
1: Chú ơi, khi chú hát á, thì chú Thành Phan Thiết có gửi cho con là cái bài chú hát có tên là Thành Phố Mưa Bay của nhạc sĩ Bằng Giang. Cảm ơn chú Thành Phan Thiết.
0: Dạ.
1: Dạ, rồi. À, chú Sơn, hôm nay con gọi chú trễ, con xin lỗi nha, con quên mất tư chú Sơn này. Dạ, con xin lỗi chú. Dạ, rồi. À, con chúc chú sức khỏe và chú lắng nghe chương trình tiếp tục nha.
0: Dạ.
1: Yeah. Dạ, cảm ơn anh chị Diệu Kim gọi nhắc con đó. Dạ. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh là mời quý vị gọi vào với số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
2: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
1: Dạ, anh chị. Nhanh quá, vừa đi là vừa trở lại luôn.
2: Tình thử, tình thử.
1: Ừ. Rồi.
2: Rất vui chị cảm lại trở lại sân khấu nha.
1: Nghe bài thơ đó bằng rồi.
2: Yeah.
1: Đầu tiên nghe bài thơ đó bằng đi.
2: Bài thơ đánh đo đó. Bất thiếu đó, bài thơ bất thiếu đó.
1: Mà nói thiệt nha, trời ơi, đúng là khi mà ở đâu cũng vậy, tổ chức một cái lớn như vậy đó, một cái chương trình lớn như vậy, bỏ biết bao nhiêu là tiền bạc công sức ra ha.
2: Thấy rồi, thấy cô chú uống trà sữa dễ thương quá ha. Đi bán thì cùng đi bán, mà lên sân khấu cùng lên sân khấu, hạnh phúc vô biên luôn.
1: Anh tuần tướng em hậu phương mà.
2: Bởi lúc nào hết trả thì mới khó.
1: Anh đi chiến đấu còn em ở nhà lo hết mọi chuyện chứ phải không?
2: Bán trà sữa.
1: Dạ. Còn anh thì bán trà sữa, em thì thu ngân thôi, đâu có sao đâu. Còn anh chị thì sao bữa nay?
2: Anh chị hả? Anh chị thì hát.
1: À, anh chị có tiền
2: tiếng hồng thương. Anh chị thường ngày thì nấu cơm cho anh.
1: Bữa nay em nhận được yêu cầu của anh Sơn gửi nè. Thôi để cho anh
2: hả?
1: Ờ. Anh chị có biết cái bài mà tình đẹp mùa chôm chôm không?
2: Biết.
1: Chị biết bài đó hả?
2: Mùa chôm chôm chôm.
1: Trời.
2: Mùa chôm chôm kỷ niệm. À giờ anh muốn tăng tổ hay là anh muốn tăng nhạc này?
1: Tăng nhạc, tại vì chỉ có thứ ba anh mới nghe được.
2: Có vậy hả?
1: À. Ủa, anh cho nhà mình phải đi cày ngày thứ hai nhớ không?
2: Rồi, thứ ba dì Kim sẽ hát cho anh nghe.
1: À.
2: Mà anh chuẩn bị bịch cà chua đi nha, có nhiều quăng lên.
1: Chắc em không phải, em tự chỉ nói chuẩn bị một bịch chôm chôm chứ.
2: Hát nghe hắn đặng quăng cà chua lên.
1: Thôi, quăng chôm chôm. Quăng chôm chôm thì em chụp liền. Nói vậy chứ cà chua bây giờ là mắc lắm đó nha.
2: Tân nhạc, ừ, đúng
1: rồi. 1 pound á, giống rẻ.
2: Em cũng không mắc mấy đâu em.
1: Trời ơi, 3 đồng 1 pound cà chua đó, còn có chỗ 4 đồng mấy.
2: Đừng nói chôm chôm, em nói cà chua.
1: Em nói là quăng cà chua, trời ơi, cà chua bây giờ mắc lắm á, chị quăng, rồi tốn tiền lắm á chị.
2: Em có tin không? Bữa chị làm bánh xèo mà chị mua 2 cây cải, xà lách mà 8 đồng bạc á.
1: Thì đó, ở đâu?
2: Nó mất tài,
1: ở trên là đúng một cái cây salad mà nhỏ vừa phải thôi mà cứ gọi là cái nó cuộn đó.
2: Ừ.
1: Là 3 đồng, 3 đồng rưỡi một cái.
2: Ừ, cho nên là nó mất quá, đi chợ gì đâu mà tiền không. Không có thịt cá gì rào với trái cây đâu mà tiền đâu.
1: Tiền mất giá với lại bây giờ trồng trọt đó, nhiều khi cũng thất tha mùa đó. Ừ. Rồi bây giờ mình trở lại sân khấu đi nha.
2: Rồi, để mất thời gian, tôi thấy đang chờ. Dì Năm đang chờ, cô Gió đang chờ, rồi cô Bắc Kỳ đang chờ, rồi dì Kim Kính nữa là chào lành tăng thương đến tất cả dì sinh dạy đầu tiên mất tên. Tôi chú Nguyễn khỏe không?
1: Khỏe.
2: Cô Gió khỏe không?
1: Em không biết, chắc phải khỏe chứ không khỏe cũng phải gắng ngồi dậy khỏe chứ. Tìm bà chứ. Ồ, em quên nữa, mấy hôm nay không nghe cô Hoài Hương khỏe không chị?
2: Quỳnh Hương khỏe, đi chơi rồi, đi tới nhà con ngày hôm qua là thứ năm mới về.
1: Về đó hả, sướng người ta. Rồi bây giờ mình đố ha.
2: Rồi hôm nay dì Kim nói thơ, tôi đề là mùa hạ đến. Dì Kim không rõ tác giả. Phụ tá ơi, hôm nay dì Kim hát liên khúc gồm hai bài nha.
3: Rồi xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ
1: Hồng Ánh. Không biết là Hồng Ánh. Em phải nhắc tôi. Cảm ơn anh Hồng Ánh chào anh. Anh mà làm cho em cười như vậy sao mà em già được ha. Em cứ cười hoài. Em cười
3: cho trẻ nhiều, trẻ lâu rồi.
1: Em cười hoài đâu có già được ha.
2: Nói vậy
1: chứ thời gian không có chừa cho một ai đâu.
2: Đúng rồi em ơi.
1: Không có chừa ai, chỉ mình cố gắng thôi. Dạ. Rồi.
2: Rồi, dự kiến xin bắt đầu. Em để tên pháo đi em.
1: Em để rồi mà không biết sao nó không lên thôi.
2: Ủa vậy hả?
1: Nãy giờ em bấm hoài.
2: Không bấm hả?
1: Thôi cứ...
2: Nó làm khó mình thôi.
1: Dạ, nó bị
2: không qua đi
1: chị ơi.
2: Mùa hạ đến, xanh trời.

着那种造孽

0: hay quá. Đây là một cái bài mà hai bài ghép lại hay sao chị?
1: Liên khúc em.
0: À, liên khúc. Cái bài, cái câu mà bài hát đầu tiên chị á, chị hát một câu lại được không? Đẹp quá.
1: Nghe hai đứa con thơ mỗi khi tan trường về.
0: À, tại vì em thấy có người thắc em rồi hỏi em rồi ôi trời cô Út miss call nữa.
1: Đây,
0: chắc là đang lăng xăng cái bài này. Bài này là hai bài, chị nói hai bài.
1: Hai bài.
0: Liên khúc ha.
1: Gồm hai bài.
0: Trời, khó khăn ghê luôn á.
1: Nó lâu nó khó chứ.
0: Vậy hả? Trời.
1: Nó lâu cho nó vui em.
0: Dạ vâng, rồi.
1: Để cho nó ngồi nó gãy đầu á.
0: Anh chị ngồi chờ nha.
1: Rồi chị chờ.
0: Dạ.
1: Rồi, em.
0: Em chào.
1: Rồi.
0: À, cô Út cũng gọi Hồng Ánh. Cô phải thắc cho Hồng Ánh chứ. Cô gọi là Hồng Ánh không bắt điện thoại được đâu. Thắc cho Hồng Ánh nha. 408-373-2518. À, với cái bài hát, tên bài hát cũng đây là liên khúc và là hai bài và tên của hai tác giả nữa. Rồi Hồng Ánh mời quý vị lại tiếp tục gọi vào nha.

vị, Hồng Ánh xin gửi đến quý vị một bài thơ của tháng 6. Ngày hôm nay là cuối rồi, chúng ta sắp sửa giả từ tháng 6 của năm 2026 rồi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc một bài thơ cuối của tháng 6, quý vị.

0: ngày hôm nay. Rồi Hồng Ánh lại xin được nhận về thính giả trên đường dây. Hello. Dạ. Dạ. Rồi cô
1: online chưa?
0: Dạ cô online rồi đó chứ. Cô gọi là đi thẳng lên online liền. Dạ.
1: Cô bất kỳ kính chào tất cả thính giả chào Hồng Ánh.
0: Dạ con chào cô khỏe không?
1: Cô cũng tạm ổn nè.
0: Tạm ổn lúc thôi được rồi.
1: Lúc nào biết lúc đó.
0: Okay. Lúc nào mà con nghe được tiếng của cô là con thấy vui rồi. Dạ. Rồi hôm nay cô hát
1: hôm
0: bài
1: nay, anh về với em của cố nghệ sĩ Trần Trần Thanh nha.
0: Ôi trời ơi sao mà
1: cô
0: dễ thương quá ha.
1: Cô kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ yên tử và gia đình.
0: Hồng anh về với
1: tất
0: em.
1: Các anh chị em ở trên đài cùng tất cả bạn bè xa gần đang nghe trực tiếp đài chính nước tôi với ông ấy.
0: Dạ.
1: Kính giả toàn cầu.
0: Con cảm ơn cô Bất Kỳ. Rồi anh về với em của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.
1: Anh về với em như chim liền cánh, như cây liền cành, như đỏ bơi sông, như nước xuôi dòng vào lòng biển xanh. Anh
0: mình bắt lại đi không? Mình bắt lại không sao? Mình trở lại anh
1: về với em như chim liền cánh, như cây liền cành, như đỏ với sông, như nước xuôi dòng vào lòng biển xanh. Anh ơi trăng còn sáng, đêm đêm kêu vẫn còn mài mưa. Em ơi sương còn xuống nên tim côi mong sưởi ấm. Ta xa nhau lâu rồi, ta mong nhau lâu rồi, gần nhau đêm nay thôi.

0: Với hết tâm sự vừa cạn một đêm, sao em anh lại khóc khi anh ra đi vì em? Hay chăng ân tình lớn hơn không gian đôi mình cách? Mai này anh đi rồi, mai này anh đi rồi, mai này anh lại đi. Không trách em yêu mềm khi con tim đơn côi, không muốn em dối lòng thì mang mang buồn tôi. Anh muốn em hiểu rằng đời chiến sĩ hồng sương nên một lần về thăm bằng đoạn này gần nhau. Em biết không những chiều khi sương thu răng răng, anh nhớ xưa chúng mình hay đi trên đường vắng. Anh nhớ xưa một lần lặng ngắm ánh mây nơi, là người yêu lính chiến mấy ai tròn đôi. Bây giờ cách xa, chim kia lìa cánh, cây kia lìa cành. Bây giờ cách xa, đôi đứa đôi miền, nhạt nhòa chiều mưa. Xin cho ân tình xem bao la như sương đầu núi, xin cho ân tình sẽ không mau tan như bọt nước. Anh đi anh lại về, em ơi tơ duyên đầu, xin trăm năm bên lâu. Anh về với em, mang ta lại cách xa nhau muôn trùng. Bao ngày nhớ nhung với hết tâm sự vừa cạn một đêm. Sao em anh lại khóc khi anh ra đi vì em? Hay chăng ân tình lớn hơn không gian đôi mình cách? Mai này anh đi rồi, mai này anh đi rồi, mai này anh lại đi. Không trách em yếu mềm khi con tim đơn côi, không muốn em dối lòng thì mang mang buồn tôi. Anh muốn em hiểu rằng đời chiến sĩ hồng sương nên một lần về thăm bằng đoạn ngày gần nhau. Em biết không những chiều khi sương thu răng răng, anh nhớ xưa chúng mình hay đi trên đường vắng. Anh nhớ xưa một lần lặng ngắm ánh mây trôi, làm người yêu lính chiến mấy ai gần nhau. Bây giờ cách xa, chim kia lìa cánh, cây kia lìa cành. Bây giờ cách xa, đôi đứa đôi miền, nhạt nhòa chiều mưa. Xin cho ân tình sẽ bao la như sương đầu núi, xin cho ân tình sẽ không mau tan như bọt nước. Anh đi anh lại về, em ơi tôi duyên đầu, xin trăm năm bên lâu. Anh đi anh lại về, em ơi tơ duyên đầu, xin trăm năm bên lâu. Tính chào tất cả thính giả, chào Hồng Ánh. Yeah. Tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, nghe chương trình Hồng Ánh sang đêm nay ngủ ngon.
1: Dạ, nghe tiếng của cô còn mạnh quá trời, cô khỏe mà. Vâng, rồi.
0: Cô đã nói gì được, cô nào biết được đó, cái bệnh tim của cô đâu có bất đắc kỳ tưởng nè.
1: Cô ơi, con hỏi thăm nha, tim là cô có phải đi... nó là thông tin không cô, hay là gắn máy ở trong để mà nó theo
0: nhịp? Mỹ năm 2000 cô đã đi thông tin rồi.
1: Ờ vậy á.
0: Ừ, 15 năm sau 2000, 15 là cô mổ tim thay đái bằng tim mà.
1: Ờ
0: sao như cô ở bệnh viện Giáp
1: ấy. Dạ. Nhưng mà cũng...
0: Không có đặt máy gì hết.
1: Dạ, là từ bắt đầu từ năm mấy cô? Bắt đầu
0: 11 năm rồi.
1: 11 năm rồi. Trời ơi, mà cô thấy cũng may mắn là cô sang đây, cô mình mới có đủ điều kiện á, cô thấy không? Ở Việt Nam mới được sao rồi.
0: Ở Việt Nam thì đi mấy chục năm rồi.
1: Dạ, đi, vâng, đi mười mấy năm rồi chứ. Dạ, rồi, con cảm ơn cô. Dạ.
0: Rồi.
1: Chào cô nha, giữ gìn sức khỏe.
0: Rồi, rồi.
1: Dạ.
0: Kính chào tất cả khán giả, chào ông ấy.
1: Dạ. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh được những cái lời trả lời không mỗi người cũng hướng rồi, chắc không như cái này cô mà không được rồi. Người đầu tiên là cô Út Canada, cô trả lời bài hát của anh chị Diệu Kim hát là bài Cánh Buồm Chuyển Bến của nhạc sĩ Minh Kỳ. Kế tiếp là anh John trả lời là bài Tình Em Lạc Lối của Tạ Hiền và Hoàng Phước. Rồi kế đến là Cánh Buồm Chuyển Bến của Minh Kỳ. Rồi anh Sơn thì trả lời là Cánh Buồm Chuyển Bến của Minh Kỳ. Không biết cái câu kế tiếp. Còn chú Thành nói chuyện như là không biết đang đi tìm ở đâu không thấy. Không ai nó không thấy. Chỉ có hôm nay chỉ được có cô Út nè. Rồi anh cho rồi tới anh Sơn ba người thôi. Vâng thưa quý vị, không biết là ai đúng ai sai, tí một tí nữa thì mới anh chị Diệu Kim gọi vào thì mới hạ hồi phân giải được. Vâng, anh chị gọi vào cho em nha, gọi càng sớm càng tốt ha, để mình kết thúc tiết mục ngày hôm nay. Và thưa quý vị, bài hát đầu tiên Hồng Ánh hát là Yêu Một Mình của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Chị Cẩm Hoài từ Atlanta với một bài thơ về Túc Cầu Thế Giới. Rồi hai cô chú Út Trà Sữa ở Canada với nhạc phẩm Anh Tiền Tướng Em Hậu Phương. Cô Miền Trung từ San Diego với bài hát Gánh Mẹ của Quách Biên. Chú Sơn với nhạc phẩm Thành Phố Mưa Bay của nhạc sĩ Bằng Giang. Cảm ơn chú Thành Phan Thiết tìm tên bài hát cũng như tên tác giả cho chú Sơn. Rồi anh chị Diệu Kim đón và cô Bắc Kỳ với nhạc phẩm của cô Bắc thì là Anh Về Với Em của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Hôm nay mình vắng cô Sáu với vắng cô Gió nè. À rồi Hồng Ánh mời quý vị mời chị anh chị Diệu Kim gọi lại nhé. Hello hello
2: hello em.
1: Dạ
2: chị trả lời.
1: Rồi anh chị trả lời cho em.
2: Trả lời cho em.
1: Giờ mình có hai phe đó.
2: Bây giờ hỏi câu hỏi của Út John trước nè.
1: Thành
2: Út John nói sao? Út John trả lời sao?
1: Anh Út John á là Tình Em Lạc Lối của Tạ Hiền và Hoàng Phước, rồi Cánh Buồm Chuyển Bến của Minh Kỳ. Sai hết hả?
2: Không.
1: Đúng hả?
2: Bây giờ để chị trả lời cho nghe nha.
1: Dạ.
2: Vừa rồi Diệu Kim hát một liên khúc có hai bài. Bài thứ nhất tựa đề là Tình Lạc Lối, tác giả là Hoàng Phước. Và bài thứ hai tựa đề là Cánh Buồm Chuyển Bến, tác giả Hoài Linh.
1: Chứ Hoài Minh Kỳ hả?
2: Không, Hoài Minh Kỳ.
1: Ồ, vì sao cái người này tìm ở đâu mà ra là Minh Kỳ? À, rồi cô Út cũng trả lời là Minh Kỳ.
2: Cô Út cũng Minh Kỳ hả?
1: Dạ.
2: Cô Út có nói cái bài thứ nhất không nè?
1: Không, chỉ có một bài thôi.
2: Một bài thôi hả?
1: Là một bài mà đã thất bất rồi.
2: Ờ.
1: Em nghĩ là cô Út mà. Ồ đây, chờ em cái nhanh. Thắc mắc rồi, thắc mắc rồi. À, anh Sơn ghi lại là Minh Kỳ và Hoài Linh. Chắc là hai tác giả đó chị ơi.
2: Hai tác giả hả? Chỉ có một tác giả thôi.
1: Minh Kỳ và Hoài Linh.
2: Oh.
1: À, anh nói check lại là thấy Minh Kỳ và thấy Hoài Linh hai người cùng chung.
2: Vậy là
1: nhưng mà anh chị thiếu là vậy là chị bị phạt. Đúng không? Mà trả thiếu là sao?
2: Rồi để đến phạt cho mình nghe. Hồi tối chị thấy xuống lên nữa không? Ngủ quên hơn em. rồi sao nó cứng được hơn củi.
1: Không sao, mình để mình ăn cứng
2: quá. Quá là cứng rồi, cứ ăn như vậy mình phải để mà tụi quay hầm chút xíu.
1: Vậy á hả?
2: Cho nên người mà
1: không sao
2: quên mà hồi chưa trái mái là lắm rồi.
1: Sao chị cứ ăn như em thấy ăn cứng cứng cũng không sao đâu.
2: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Nhưng mà em thấy anh tròn là vậy là anh tròn đúng rồi đó.
2: Anh tròn
1: tình
2: út tròn hả? Út tròn thì chị em gì nữa hả? Tình em lạc lối hả?
1: Tình em lạc lối.
2: Chị Tạ Hiền nữa.
1: Tạ Hiền và Hoàng Phước nha.
2: Ủa hai tác giả hả?
1: Sao chị hình như chị thiếu không?
2: Tại sao vậy? Để lát chị chết lại coi.
1: Như
2: thôi để nó đi. Hả? Hồi không giả. Để nó đi chấm chấm để đó đi. Từ sao vậy? Tính tiếp.
1: Rồi tính tiếp hả?
2: Nó để lên tương đương hả? Thôi để nó đi chấm hoặc chấm chấm để đó đi.
1: Vậy rồi cổ không ngoài cổ chắc cũng đang bực bội lắm rồi đó.
2: Cổ thì có một bài thôi. Đánh bồn chuyện bến.
1: Dạ. Cổ Minh Kỳ.
2: Minh Kỳ và Hoài Linh hả?
1: Dạ.
2: Để lát chị tìm lại coi.
1: Dạ ngay, rồi gắn tiền đi nha, mình đối người ta, mình cười đi. Vâng rồi, nhiều khi mình cứ đối đi mà mình chưa chắc mình biết không sao. Để người ta tìm cho mình. Rồi em cảm ơn anh chị nha.
2: Rồi, vui tính đối đi.
1: Không gì đâu, vui mà.
2: Trời để ra mình để ra đi, từ từ chúng ta tính tiếp.
1: Chị Nga gửi cái hình cười, chứ cười ôm bụng cười quá vậy. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh có cái số điện thoại là 408-373-2518. Cho nên những vị trợ tá của Hồng Ánh là có cái số này đó, thưa quý vị. Cứ thắc qua cho Hồng Ánh, Hồng Ánh mới nhìn. Em không có nhận điện thoại, tại vì đang trên đây em chỉ có nhận thắc mà thôi. Dạ, rồi cảm ơn anh chị nhé.
2: Rồi, dì Kim cảm ơn quý phụ tá, chúc bình an, khỏe mạnh, có một giấc ngủ ngon.
1: Rồi, mình cùng nhau chào cái tháng 6 nha.
2: Rồi, lưu luyến chị ta.
1: Rồi, em chào anh chị.
2: Rồi, anh chị chào em.
1: Dạ. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh cũng xin được đọc một bài thơ của bắt đầu tháng 7. Tất nhiên là ngày mai là chúng ta bước qua tháng 7 đó, thưa quý vị. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe bài thơ của tác giả Hư Vô, tháng 7 tôi về.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi.

người đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh gầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bên xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bên cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bên đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bên.com để biết thêm chi tiết.

dân tại North Carolina bắt giữ cái ngục làm con tin trước khi giới chức chính quyền giành lại quyền kiểm soát. Theo Cục Điều tra Liên bang tiểu bang Bắc Carolina, các tù nhân đã áp đảo lực lượng quản giáo, tấn công nhân viên và chiếm giữ một phần cơ sở giam giữ. Cục Điều tra tiểu bang Bắc Carolina cho biết đặc vụ của cơ quan này và Cục Điều tra Liên bang đã hoàn tất việc kiểm tra toàn bộ nhà giam. Tất cả nhân viên và phạm nhân đều đã được xác minh an toàn, những người bị thương đã được điều trị. Các phạm nhân sau đó đã được chuyển sang cơ sở khác. Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân tránh xa khu vực để phục vụ công tác xử lý hiện trường. Vụ việc bắt đầu khoảng 5 giờ sáng khi các phạm nhân khống chế và bắt giữ hai quản giáo làm con tin. Cảnh sát trưởng hạt bờ trì, ông Tyrone Ruffin, là người đầu tiên có mặt tại hiện trường chỉ sau 2 phút nhận tin báo. Tuy nhiên, lực lượng chức năng ban đầu không thể tiếp cận bên trong cơ sở giam giữ đến khoảng 9 giờ 30 sáng sau khi giữa đơn vị hỗ trợ được tăng cường, hai quản giáo mới được trả tự do thông qua đàm phán. Giới chức chính quyền cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 88 phạm nhân và 3 quản giáo trong trại giam. Một quản giáo đã kịp thoát ra ngoài ngay sau khi bạo loạn nổ ra, trong khi hai người còn lại bị giữ làm con tin cho đến khi được giải cứu. Sau đó, lực lượng chức năng tiến vào trại giam để kiểm tra các phạm nhân còn lại. Một số người chấp nhận đàm phán, số khác bị khống chế và đưa đến khu vực an ninh. Hơn 20 cơ quan thực thi pháp luật đã tham gia xử lý vụ việc, bao gồm Cục Điều tra Liên bang, Cục Điều tra Tiểu bang Bắc Carolina, Cục Cảm hứng Bắc Carolina, lực lượng tuần tra cao tốc tiểu bang và nhiều văn phòng cảnh sát trưởng trong khu vực. Hiện nay, nguyên nhân dẫn đến vụ chiếm giữ trại giam vẫn đang được điều tra. Cơ sở này tiếp tục bị phong tỏa để đánh giá thiệt hại và phục vụ cho công tác điều tra.

án tối cao bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump về quyền công dân theo nơi sinh. Hôm 30 tháng 6, tòa án tối cao ra phán quyết bác bỏ sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh đối với con của người nhập cư bất hợp pháp được sinh ra tại Hoa Kỳ. Phán quyết do chánh án John Roberts đưa ra với sự đồng thuận của các thẩm phán Amy Coney Barrett, Sonia Sotomayor, Elena Kagan và Ketanji Brown Jackson. Tòa khẳng định trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ, kể cả khi cha mẹ thuộc thành phần cư trú bất hợp pháp hoặc tạm thời vẫn là công dân của Hoa Kỳ theo điều khoản quốc tịch của tu chính án thứ 14. Theo chánh án Roberts, nếu quốc hội muốn giới hạn quyền công dân dựa trên tình trạng cư trú của cha mẹ, điều đó đã phải được ghi rõ trong văn bản hiến pháp. Sắc lệnh được Tổng thống Trump ký ngay ngày đầu trở lại tòa Bạch Ốc vào năm 2025. Chính quyền Tổng thống Trump lập luận tu chính án thứ 14 vốn được ban hành sau nội chiến để trao quốc tịch cho nô lệ được giải phóng và con cháu của họ. Nó không thể áp dụng cho con của người nhập cư bất hợp pháp hay đơn giản chỉ là cách lưu trú tạm thời. Tổng trưởng lý John Sauer cũng cho rằng quy định hiện nay đã thúc đẩy du lịch sinh con khi nhiều người nước ngoài đến sinh con để đứa trẻ tự động có quốc tịch Hoa Kỳ. Ngược lại, Liên minh tự do dân sự Hoa Kỳ khẳng định quyền công dân theo nơi sinh đã được tu chính án thứ 14 bảo vệ nhằm ngăn chính phủ tước bỏ quyền này. Tổ chức dẫn lại án lệ US kiện Wong Kim Ark vào năm 1897, trong đó tòa án tối cao xác nhận người sinh tại Hoa Kỳ vẫn là công dân Hoa Kỳ dù cho cha mẹ là người nhập cư Trung Quốc. Trước phán quyết, Tổng thống Trump đã từng kêu gọi tòa án tối cao giữ nguyên sắc lệnh và cho rằng quyền công dân theo nơi sinh đang bị lạm dụng gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

bản tối cao cho phép các tiểu bang cấm nam giới sinh học thi đấu trong các môn thể thao dành cho nữ giới. Hôm 30 tháng 6, tòa án tối cao đã ra phán quyết cho rằng các tiểu bang có quyền duy trì quy định cấm nam giới sinh học tham gia vào các giải thể thao dành cho nữ giới và trẻ em gái. Phán quyết có liên quan đến hai vụ kiện tại West Virginia và Idaho, nơi ban hành luật cấm vận động viên nam sinh học thi đấu ở nội dung nữ tại trường công

đấu trong đội thể thao nữ ở trường trung học. Trong phiên tranh tụng vào hồi tháng Giêng, Tuyết Nguyên Đơn cho rằng các đạo luật mang tính phân biệt giới tính và lập luận việc sử dụng hormone đã làm giảm lợi thế thể chất của vận động viên truyền giới. Sau phán quyết, Tổng thống Trump gọi đây là một chiến thắng lớn đối với thể thao nữ.

trưởng của viện xã hội chủ nghĩa dân chủ tại Colorado và ba lập luận gây tranh cãi các nhiệm vụ khủng bố 911, Singapore từ bù chi phí và nhà ở xã hội toàn quốc. Melak Kiros, 29 tuổi, người gốc Ethiopia, đang tranh thủ đề cử của đảng Dân Chủ cho ghế Hạ viện, khu vực số 1 ở tiểu bang Colorado. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, bà cho rằng vụ khủng bố 11 tháng 9 là hệ quả tất yếu từ việc Hoa Kỳ gây bất ổn Trung Đông, khiến cho nhiều người xem bạo lực là cách phản kháng duy nhất. Kiros tự nhận là người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ, cho rằng Hoa Kỳ vốn đã có các mô hình xã hội chủ nghĩa như trường công và lực lượng cứu hỏa công, và kêu gọi mở rộng y tế toàn dân, chăm sóc trẻ em và người già phổ cập, bảo đảm nhu cầu cơ bản trong bối cảnh AI đe dọa việc làm. Nữ ứng cử viên xã hội chủ nghĩa cũng đề xuất phát triển nhà ở xã hội, ưu tiên chính sách Housing First và đầu tư liên bang cho mạng lưới đường sắt cao tốc toàn quốc. Về y tế, Kiros ủng hộ Medicare for All, cho rằng Obamacare chỉ là giải pháp tạm thời, mà lập luận mô hình single payer sẽ tự cân đối chi phí nhờ loại bỏ các công ty bảo hiểm trung gian, và dẫn chứng rằng nhiều quốc gia giàu có đã áp dụng mô hình này giúp giảm gánh nặng cho người nộp thuế và tiết kiệm cho ngân sách của liên bang. Tuy vậy, khẩu hiệu y tế toàn dân dài giống một thực tế, đó là toàn bộ chi phí cuối cùng vẫn do người đóng thuế chi trả. Không có hệ thống nào là miễn phí thật sự, chỉ là chuyển hóa đơn từ bệnh nhân sang ngân sách công. Single payer mở rộng sự tiếp cận nhưng dễ gây quá tải, chờ đợi kéo dài và áp lực thuế tăng. Nếu như xem đây là lời giải đơn giản cho tất cả mọi vấn đề y tế là không trung thực, đó chính là một lựa chọn chính trị. Nó đòi hỏi xã hội phải chấp nhận những đánh đổi rõ ràng và nặng nề nhất. Kiros cũng đề xuất tăng thuế với giới siêu giàu, nâng chuẩn nghèo liên bang để tính thêm chi phí nhà ở và bảo hiểm y tế, và đồng thời nâng lương tối thiểu liên bang lên khoảng 21 vị kim cho một giờ. Các đề xuất của Kiros tăng thuế giới siêu giàu, mở rộng chuẩn nghèo chỉ nhằm hướng đến mục tiêu công bằng xã hội, nhưng nó lại kéo theo hệ quả kinh tế vô cùng nghiêm trọng, thuế và chuẩn nghèo cao hơn, làm ngân sách sẽ tình to, trong khi doanh nghiệp phải gánh chi phí vận hành quá lớn. Trong khi đó, mức lương tối thiểu 21 vị kim một giờ có thể sẽ khiến cho việc tuyển dụng bị thu hẹp, tự động hóa tăng nhanh và việc làm sẽ dịch chuyển sang các khu vực công nghiệp có chi phí thấp hơn. Nói ngắn gọn, các đề xuất này chỉ nhằm mở rộng phúc lợi, nhưng đồng thời lại tạo áp lực nặng nề lên khu vực sản xuất với nguy cơ thu nhỏ hoạt động kinh tế và giảm cơ hội việc làm, đồng thời tỷ lệ thất nghiệp sẽ gia tăng mạnh mẽ. Kiros cho biết bà từng làm luật sư doanh nghiệp nhưng đã bị Shirley Austin sa thải vào năm 2023 sau khi chỉ trích công ty đã ký thư kêu gọi các trường luật mạnh tay với tình trạng bài Do Thái sau vụ Hamas tấn công Do Thái vào ngày 7 tháng 10 năm 2023.

thẩm phán Kavanaugh để ngỏ khả năng quốc hội siết quyền công dân sang nơi trình. Thẩm phán của tòa án tối cao Brett Kavanaugh cho rằng quốc hội có thể sửa luật hoặc ban hành luật mới để từ chối quốc tịch cho trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ nếu như cha mẹ là những người nước ngoài cư trú bất hợp pháp hoặc cư trú tạm thời. Trong ý kiến đồng tình một phần, phản đối một phần với 8-6/3 của tòa án tối cao bác xác lệnh của Tổng thống Trump về chấm dứt quyền công dân theo đời sinh, ông Kavanaugh nói, xác lệnh này đã tạo ra các ngoại lệ mới đối với nhóm trẻ sinh tại Hoa Kỳ, nhưng cha mẹ không có tư cách cư trú hợp pháp lâu dài. Ông cho rằng các ngoại lệ này không vi phạm tu chính án thứ 14, nhưng mâu thuẫn với cách áp dụng luật hiện hành dựa trên án lệ của ông Kim Ark. Vì vậy, quốc hội có thể sửa đổi luật hoặc ban hành quy định mới để bao gồm các ngoại lệ đó. Ông Kavanaugh nhấn mạnh quốc hội có thể chấm dứt tình trạng du lịch sinh con và việc con của người không có tình trạng cư trú lâu dài từ đầu trở thành là công dân của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông lưu ý, đến nay quốc hội vẫn chưa thông qua bất kỳ một thay đổi nào dù đã có nhiều dự luật được đề xuất trong 30 năm qua. Trong phán quyết, tòa án tối cao bác xác lệnh của Tổng thống Trump với lập luận, tù chính án thứ 14 được thiết kế để bảo đảm quyền công dân cho tất cả những người là nô lệ và con cháu của họ, những người có nơi cư trú cố định tại Hoa Kỳ và không trung thành với quốc gia nào khác. Trong khi Tổng thống Trump lập luận ngược lại rằng trẻ em sinh ra từ người nước ngoài vốn có sự trung thành với một quốc gia khác không nên tự

cấp quốc tịch. Trong quan điểm bất đồng, ông Kavanaugh cho rằng việc xem các ngoại lệ của án lệ Gon Kim Ock là cố định vĩnh viễn từ năm 1868 là không phù hợp với cách diễn giải hiến pháp trong nhiều lĩnh vực khác. Sau phán quyết, Tổng thống Trump tuyên bố đồng tình với thẩm phán Kavanaugh, cho rằng tù chính án thứ 14 cho phép có ngoại lệ với quyền công dân theo nơi sinh và kêu gọi quốc hội có hành động lập pháp nhằm hạn chế quyền quốc tịch theo nơi sinh.

thẩm phán Clarence Thomas nêu định nghĩa người Mỹ trong ý kiến phản đối phán quyết về quyền công dân theo Dyson. Trong ý kiến phản đối vụ Trump kiện Barbara có liên quan đến quyền công dân theo Dyson, thẩm phán Thomas cho rằng Hoa Kỳ không nên cấp quốc tịch cho những người chỉ tạm thời cư trú. Ông viết như sau, điều đó không đúng với con cái của những người nước ngoài đến Hoa Kỳ tạm thời. Họ vẫn gắn bó với quê hương, không có mối liên kết tương tự với Hoa Kỳ và sẽ không được kêu gọi phục vụ trong thời chiến. Người dân Hoa Kỳ, theo tinh thần lập quốc, xem công dân là những người xem nơi này là quê hương. Thomas nhấn mạnh khái niệm domicile, nơi cư trú pháp lý lâu dài, giữ vai trò then chốt trong việc xác định quyền công dân. Theo ông, trong lịch sử pháp lý, người nước ngoài đến tạm thời vẫn giữ bản sắc quốc gia của nước họ và không được xem là thần dân của Hoa Kỳ. Ông cho rằng, tù chính án thứ 14 vốn không được hiểu là áp dụng cho con cái của những người nước ngoài cư trú tạm thời hoặc nhập cư bất hợp pháp. Trong ý kiến đồng tình riêng, thẩm phán Ketanji Brown Jackson phản đối lập luận của ông Thomas và cho rằng cách diễn giải của ông quá hẹp và đi ngược với tinh thần mở rộng quyền công dân của tù chính án thứ 14 sau thời kỳ nội chiến. Bà Jackson ví phán quyết nổi tiếng Joachim Ark như việc một giáo viên của trách hành vi bắt nạt với kỳ vọng học sinh hiểu bài học rộng hơn về hành vi đối xử công bằng với tất cả mọi người. Ngược lại, ông Thomas cho rằng tù chính án thứ 14 đã bị tái sử dụng cho các mục tiêu chính trị mà quốc hội thời tái thiết không ủng hộ. Kết luận bà phản đối, ông biết tòa án tối cao đã đi một bước phi thường khi truyền sắc lệnh của Tổng thống về việc loại trừ quyền công dân đối với con cái của những người cư trú tạm thời và những người nhập cư bất hợp pháp là vi hiến.

tư pháp tuyên bố bằng tay xử lý du lịch Hinh Kong sau phán quyết của Tòa án tối cao. Hôm 30 tháng 6, Tòa án tối cao ra phán quyết trong vụ Trâm kiện Barbara, khẳng định trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ vẫn từ đầu có quốc tịch theo tù chính án thứ 14, kể cả khi cha mẹ lưu trú tạm thời hoặc là người cư trú bất hợp pháp. Sau phán quyết, Bộ Tư pháp tuyên bố sẽ ưu tiên truy tố các đường dây và cá nhân có liên quan đến hoạt động du lịch sinh con nhằm tìm cách giúp cho con có quốc tịch Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp tuyên bố các mô hình du lịch sinh con đang lợi dụng luật nhập cư và nhiều trường hợp còn vi phạm luật hình sự. Những đối tượng khai thác kẽ hở để giành quyền công dân tự động cho con cái bị xem là mối đe dọa an ninh quốc gia và sẽ bị trừng phạt. Phán quyết của Tòa án tối cao không tuyên bố các đạo luật cấm du lịch sinh con là vi hiến và đồng thời vẫn cho phép cơ quan chức năng truy tố các trường hợp lợi dụng hình thức này để tìm kiếm quyền công dân cho con. Tổng thống Trump sau đó tiếp tục kêu gọi quốc hội ban hành luật nhằm hạn chế hoặc chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh. Tuy nhiên, giới pháp lý cho rằng vẫn chưa rõ quốc hội có thể thực hiện điều này nếu không sửa đổi hiến pháp hay không.

tin từ Cà Mau, Việt Nam, Phó trưởng Công an xã ở Cà Mau bán tin cho nghi can tổ chức đá gà hôm 29 tháng 6, theo hồ sơ vụ án được báo Tiền Phong dẫn, từ tháng 5 năm 2024 cho đến ngày 9 tháng 2 năm 2025, Nguyễn Việt Bắc, khi còn là phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy, Công an huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cũ, hiện là phó trưởng công an xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau, đã lợi dụng chức vụ để cung cấp thông tin hoạt động kiểm tra bắt giữ của công an cho Nguyễn Minh Châu, người tổ chức đá gà ăn tiền tại ấp Cầu Đỏ, xã Vĩnh Lộc. Cơ quan tố tụng xác định Bắc đã 14 lần nhắn tin báo trước các đợt kiểm tra hoặc truy quét trường gà cho Châu, qua đó nhận tổng cộng 437 triệu đồng, khoảng 17.991 bị kim. Vụ án đang tiếp tục được điều tra. Theo báo cáo của Viện Kiểm sát tỉnh Cà Mau, trong 6 tháng đầu năm 2026, cơ quan điều tra đã thụ lý 20 vụ với 25 bị can là cán bộ phạm tội. Trong đó, có 3 vụ án tham nhũng, chức vụ bao gồm 2 vụ tham ô tài sản với 3 bị can, 1 vụ nhận hối lộ, ngoài ra còn khởi tố 3 bị can về tội giả mạo trong công tác và 1 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cũng trong 6 tháng qua, tỉnh Cà Mau đã khởi tố 229 vụ, với 502 bị can có liên quan đến các tội xâm phạm trật tự an toàn xã hội, nhiều tội đặc biệt nghiêm trọng tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó có 18 vụ giết người với 33 bị can và 26 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi với 28 bị can. Đáng chú ý là vụ cha ruột hiếp dâm con gái xảy ra vào ngày 1 tháng 3 tại xã Tân Tiến gây phẫn nộ trong dư luận.

trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobh.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
1: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%, phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
3: À, đâu anh đâu thấy gì đâu, em cũng biết mà, ngoài em ra thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
2: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á, là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
3: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
2: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
3: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
2: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vợ?
3: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789. 0789 hoặc là số 770-368-8899 770-368-8999.
2: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
3: Dạ, xin tuân lệnh.

Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nói tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút điểm tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Society,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
4: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamy Compute vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em, đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
4: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
4: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
3: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
4: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamy Compute hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: GI Maxim Brewery, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty MBI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty MDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì, chuyện gì mà ấm xanh vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy là nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng.

0: 0899 499 4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vertford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Dallas với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Beaufort Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Beaufort Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Bàn thờ thần tài, mẹ con ngày nào cũng thắp 5 cây nhang, với lý do là 5 vị thần khói nghi ngút mỗi ngày. Con đề nghị thắp 1 cây thôi thì mẹ con không muốn, lý do là không muốn thay đổi làm ảnh hưởng tới bàn thờ. Làm ảnh hưởng bàn thờ, làm ảnh hưởng việc làm ăn. Tại sao mình thờ thần tài mình thắp 5 cây nhang? Bởi vì ở trong cái bài vị mà thờ thần tài đó, nó có cái câu là ngũ phương ngũ thổ, tức là 5 hướng, đông tây nam bắc ở khoảng giữa. Vì vậy cho nên ta thờ thần tài ta để 5 chung nước. Và thật sự thì không cần thắp 5 cây nhang. Nước thì có để 5 chung vì cái truyền thống nó vậy. Còn hương thì mình thắp 1 cây cũng được. Nhưng mà thôi thì cái này mình không có dám nói là sai đúng gì hết. Cái đây là cái niềm tin của quý vị. Mà tất cả những cái này là cái tập tục.

Thì mỗi người mỗi một cái quan niệm. Thì trong Phật Pháp thì chúng ta luôn luôn làm cái gì nó đơn giản, và đồng thời nó có cái tính cách chủ văn hóa là gì? Tất cả những cái nét đẹp, những cái gì đẹp là gọi là văn hóa. Ví dụ như bất cứ một cái đất nước nào cũng có cái nét đẹp, mà trong Phật giáo cũng có nét đẹp của Phật giáo, gọi là văn hóa Phật giáo. Tranh ảnh hay là những cái hình thức gì đó mà mình làm sao nó thể hiện vừa đẹp vừa trang nghiêm. Ví dụ mình lên mình ở trên bàn thờ, không nên bày biện quá rườm rà thì nhìn vô nó cũng mất đi cái vẻ đẹp. Hãy mất trang nghiêm thì nó không có cái văn hóa. Cho nên mình thờ một cây nhang cũng được, hay là thậm chí nhiều lắm là ba cây tượng trưng thôi. Còn cái chuyện mình khấn thì mình khấn đủ cả năm vị ngũ phương ngũ thổ. Ví dụ như ở trên bàn thờ Phật cũng vậy, dù mình bao nhiêu Phật đi nữa thì cũng một bát hương thôi. Hay là mình thờ bao nhiêu hình ảnh tổ tiên ông bà thì có một bát hương, mở lần thắp cũng một cây hương thôi. Tất cả đều là tượng trưng, chứ không phải thắp đủ như vậy mới gọi là đúng. Nhưng mà bởi vì người đa phần là những vị làm ăn, thì người ta không muốn làm cái gì thay đổi, vì người ta sợ ảnh hưởng vào cái chuyện làm ăn của người ta. Thì nếu mình biết được có cách nào đó mình hướng dẫn người nhà thì mình hướng dẫn để cho cái việc nó được nhẹ nhàng. Thưa thầy, con nuôi một con chó Alaska 3 năm tới lúc nó sinh con. Con phối cho nó đẻ và nó đẻ được 10 con. Sau 2 tháng con bán con của nó đi 6 tỉnh thành. Từ khi bán tụi nhỏ, con nó chạy rai rứt. Trong lòng ngày nào cũng đau khổ vì hối hận. Vì sao con làm điều chia rẽ mẹ con? Tội con giờ biết làm sao đây thầy ơi. Thôi thì con tự chịu thôi chứ thầy biết làm sao. Cái này tiền trảm hậu tấu rồi đâu biết được. Vừa rồi ở bên Mỹ đó, có một cái bài báo họ đăng là một gia đình người Việt ăn thịt chó và bị bắt và bị phạt rất là nặng. Tại vì cái văn hóa của Mỹ và Canada nói chung ngoài này là người ta rất là quý chó mèo. Và mình ăn như vậy là mình đối với họ là một cái điều mất đi cái lòng từ. Thì khi mà người hàng xóm họ thưa thì cảnh sát vô là bắt tại trận. Thì cái đó là bị phạt rất là nặng. Còn ở đây chúng ta cũng vậy. Thí dụ như mình nuôi chó mèo, tại sao trong giới Bồ Tát không có cho nuôi? Tại vì nếu như mà mình nuôi thì con này nó sẽ ăn con kia. Ví dụ mình con nuôi con mèo thì con mèo nó ăn con chuột, rồi mình nuôi con khác nó ăn con khác. Vì vậy cho nên không có. Và cái thứ hai nữa đó, thà là trong chùa những cái con hoang dại đó nó tự nó chạy tới, chứ mình không có chủ động mình đi kiếm, mình mua và mình nuôi. Mà quý vị thấy thường thường mình nếu mình thương nó, mình nuôi là mến tay mến chân. Có rất nhiều người nuôi chó xong chó chết khóc, buồn khổ vô cùng. Thì có phải tự mình đi rước một cái chuyện gọi là cái nghiệp mà tự nhiên? Mà ba số ở đây con cái nó thích nuôi chó mèo mà nó không bao giờ nó chăm sóc. Lúc mà nó muốn nuôi là cái gì nó cũng hướng đó. Nhưng mà khi mình mua về rồi thì nó không chăm sóc, nó chỉ tới nó mụn miệng chút vậy thôi. Rồi tất cả là cha mẹ phải chịu hết. Rồi mình mà nuôi viết cho tự nhiên mình mến. Thành thử ở đây thì thôi, bây giờ cái việc này mình làm thì cũng đã làm rồi. Biết làm sao thì bây giờ chỉ mong nếu mà những con chó nó được người ta đem về thì người ta mua cho nó tốt, thì mình cũng đỡ cái lỗi. Chứ bây giờ mình biết ở đâu mà đi tìm lại. Và tốt hơn hết thì thôi mai mốt đừng làm mấy cái chuyện này nữa, thì để mình khỏi có phải buồn khổ hay thắc mắc gì hết. Khi con dự các bài cúng linh cúng ngọ của thầy, nhưng trên bàn thờ, tức là nhà con có thờ, không có cơm và thức ăn mà chỉ có hoa quả, nước, nhang đèn, như vậy có được không? Thì hôm trước Pháp Hòa có nói rồi,
ở trên bàn thờ của mình thì không nhất thiết phải là một chén cơm, có thì cũng được, không có thì cúng đó. Ngoài ra mình còn có nhang, có đèn, có nước, có hoa quả đều được hết. Kính xin thầy giải thích cho con, chúng con được rõ nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành. Ngày xưa người ta chia ra một ngày có ba thời, và chiều tối thì có ba thời, gọi là sáu thời, ngày ba đêm ba. Thí dụ như 6 giờ sáng tới 10 giờ sáng là đầu ngày, 10 giờ cho tới 2 giờ chiều gọi là 14 giờ đó là giữa ngày. Rồi từ 14 giờ cho tới 18 giờ tức là 6 giờ chiều gọi là cuối ngày. Và hết rồi đó. Ví dụ như giờ này là bắt đầu đầu hôm rồi nè, bây giờ là 7 giờ rưỡi, là tại vì từ 18 giờ tức là 6 giờ chiều đó cho tới 10 giờ đêm gọi là đầu hôm. Rồi từ 10 giờ đêm 10 giờ đêm cho đến 10, từ 10 giờ đêm cho đến 2 giờ sáng gọi là giữa đêm, và từ 2 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng gọi là cuối đêm. Cho nên mình hôn canh ngồi thiền á, không mà mình thường thường mình ngồi thiền là khoảng chừng mấy giờ? Chừng thường là khoảng 8 giờ tối. 8 giờ tối, 9 giờ tối thì nó vẫn còn ở trong cái khoảng thời gian của đầu đêm. Cho nên mới cái thời hôi canh đọc sao? Sơ canh dĩ đáo, sơ canh dĩ đáo thượng thiền sàng. Thiền sàng là mình lên tới cái giường thiền mình ngồi rồi, rồi có khi là ngủ trên cái giường thiền đó luôn. Thành thử ra sơ canh dĩ đáo thượng thiền sàng. Thì sơ canh đó là cái đầu hôm, mà đầu hôm là mấy giờ? Từ 6 giờ chiều cho đến 10 giờ tối. Mà thường ở trong chùa ngồi thiền là khoảng 8 giờ tối hoặc 9 giờ hoặc 10 giờ. Rồi qua tới 11 giờ, 11, từ 10 giờ cho tới 2 giờ sáng là giữa đêm rồi. Đó là 6 thời. Và ở đây nó còn có cái ý là gì? 6 thời đây là tượng trưng cho 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Làm sao mỗi căn của mình thời nào nó cũng hạnh phúc, cũng an lạc. Làm sao mà cho mắt, tai, mũi, miệng của mình bất cứ một cái thời nào trong một ngày này nó cũng đều được cái sự an lành. Cho nên ngày đêm sáu thời thường an lành. Tức thật sự ra sáu thời này là một ngày đó, nhưng mà thay vì mình nói là nguyện con một ngày an lành thì người ta nói rõ luôn là nguyện ngày an lành, đêm an lành. Một ngày đêm an lành là một ngày rồi, nhưng mà đồng thời còn có cái nghĩa là sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Làm sao để sáu căn này thời nào nó được cũng được bình an. Ở Việt Nam mình đã có đức vua Trần Thái Tông. Khi mà ngài không được đi xuất gia, ngài trở về ngài làm vua, thì ngài tự soạn cho ngài một cái thời, một cái nghi thức sám hối. Mà cái nghi thức đó ngài chia ra sáu thời, và mỗi một thời như vậy là ngày sám hối một căn, gọi là lục thời sám hối khoa nghi. Bây giờ chúng ta gom lại thành một cái bộ gọi là gì? Sám hối sáu căn. Nhưng mà thật sự cái bộ đó ngài đặt cái tên cho nó là lục thời sám hối khoa nghi, nghĩa là một cái nghi thức sám hối sáu lần. Buổi sáng ngài đọc cái lời cảnh tỉnh, rồi bắt đầu ngài vô ngài sám hối về con mắt. Rồi một lát nữa cái ngài vô ngài đọc cái lời, rồi ngài sám hối về mũi, mà thành một nghi thức đàng hoàng. Rồi sau này chúng ta thấy cái nghi thức như vậy đó, phải không? Chúng ta mới gom lại hết sáu căn đó, thay vì phải chia thành sáu thời, bây giờ lấy hết các cái bài tụng của sáu căn đó gom lại thành một cái thời, chúng ta gọi là sám hối sáu căn. Sám hối sáu căn là mình đặt sau này, chứ còn thật sự là ngày sám hối sáu căn chia ra thành sáu thời như vậy. Và đó là một cái nghi thức đặc biệt của Phật giáo Việt Nam, do một đức vua, một vị vừa là vua mà vừa là một vị thiền sư, ngài đã tự soạn cho mình một cái nghi thức để mà ngài hành trì. Thì bây giờ cái nghi thức đó cũng đã bắt đầu được phổ thông, được truyền ra để cho chúng ta hành trì
vì đó là cái mà của tổ tiên Việt Nam mình. Thì nếu chúng ta thường hành trì cũng tốt. Ví dụ như có những vị nào không có thời gian nhiều, không có đủ sức khỏe, không có thời gian, quý vị cũng không nhất thiết phải lại nào là vạn Phật, nào là tam thiên vân vân. Quý vị có thể lại sám hối ngắn rồi tụng cái bài sáu căn đó, để luôn luôn nhắc nhở mình, luôn luôn nhắc nhở mình, mình phải làm sao kềm chế sáu căn. Quý vị đọc trong kinh đó, quý vị thấy rất nhiều những bản kinh mà Đức Phật cứ dặn đi dặn lại cái chuyện người tiết chế sáu căn, giống như sáng kinh Pháp Cú mình học vậy đó. Một vị xuất gia mà sáu căn không có kềm chế thì dễ dàng bị buông lung lắm. Thật sự con người mình rất là dễ bị lôi cuốn, rất dễ bị lôi cuốn. Vì vậy cho nên nếu mình muốn cái sự tu tập của mình nó có kết quả tốt thì tự mình phải thúc liệm, phải ngăn chừa những cái gì đó để cái sự mà lôi cuốn đó nó không có đến với mình. Chứ mình không có giỏi gì đâu, mình còn rất nhiều cái mình phải còn thực tập rất là nhiều để mà làm sao nó không có bị dính mắt. Chứ con người mình dễ dính mắt lắm, mắt tai mũi miệng của mình đụng đâu dính đó, đụng đâu dính đó. Ví dụ như mình thấy cái cảnh đó, năm ngoái mình chụp rồi nhưng mà năm nay mình thấy người ta chụp đẹp cái mình cũng muốn tới chụp nữa. Thành thế là thật ra nó không có tội vạ gì, nhưng mà từ đó mình nhìn lại là mình thấy con người của chúng ta, chúng ta chưa bao giờ thiếu áo nha, mà thấy ai có cái áo đẹp cũng muốn à. Thậm đừng có nói chuyện cái chuyện gọi là áo đời, ngay cả cái áo đạo của mình cũng vậy. Mình thấy người kia có cái áo đó, người nọ có cái vải đó rồi là mình cũng thấy đẹp quá ha, mua ở đâu vậy, chỉ tôi mua với, vân vân. Rồi nhưng mà khi mà mình muốn được cái áo đó thì mình phải có lý do nha. Cái áo này nó dày quá, mặt nó nắng, cái áo kia mặt nó mỏng lại Phật cho nó nhẹ. Rồi ví dụ như lúc nào mà vừa thấy người ta có cái áo bốn vạt cái đẹp, cái nó sao cái này được, cái gọn á, đi đường á. Mà hễ thay người ta có cái áo bảy vạt cái nó cái kia hôm nay có bốn vạt là đi thấy chân nó chân nó đẹp. Phải mình muốn là mình phải có cái lý do. Cho nên cái chuyện nó không có tội gì hết á, nó không phải tội vạ gì. Nhưng mà ở đây chúng ta phân tích để chúng ta thấy rằng chúng ta rất là dễ bị cuốn hút, dễ bị bây giờ phải vào. Ví dụ như hôm nào á, bạn bè mà tới chơi mà vui thôi, có thể chúng ta bỏ thời kinh đó. Tại sao? Tại chúng ta rất dễ buông lung, và chúng ta luôn luôn tìm mọi cách làm sao để chúng ta tránh né được cái công việc, để những cái thời kinh của mình là mình ok. Ví dụ cái chuyện đó mình làm đi lặng lát nữa, mình thật sự nếu mình muốn tụng kinh là mình sẽ tranh thủ được mọi việc của mình để mình tham dự thời kinh. Còn đằng này không có đâu, mình để lát có cớ, con phải làm này, tôi phải bận kia, để mình né được thời kinh, mình né được một công việc nào đó. Phải là nhớ có một lần á, thì có một vị đó đến giảng. Cái thì Pháp Hòa cũng bận rộn chuyện gì đó, trong mình là trụ trì mà chạy vòng vòng lo. Thì sau khi cái thời giảng đó xong á, thì cái vị khác, một vị thượng tọa khác kêu lại giữa. Ông la nó vào một trận luôn. Trời ơi, mình phải sám hối hết cái vị này mình sống. Tại sao? Ông nói là thầy phải lên, thầy ngồi đó. Và ông nghĩ là giống như mình coi thường cái vị giảng sư đó, mình không có mặt để mình nghe pháp. Và mình nói dạ không, con không có cái ý đó. Nhưng mà thật sự là tại vì bữa đó có một mình con lo công việc, mấy chú lúc đó còn nhỏ lắm, việc gì cũng phải mình bao quát. Nhưng các vị lớn dạy là mình nghe, rồi mình đi sám hối cả hai vị. Nhưng mà trong lòng mình biết là mình không có khởi cái tâm đó, nhưng mà mình cũng mừng là các ngài cũng nói như vậy để nhắc nhở cho mình. Vì các ngài cũng sợ mình cái gì? Sợ mình buông lung. Mình nghĩ là cái mình biết, mình không có chịu nghe. Cho nên á, ở trong cái những cái đạo tràng lớn, các bậc thầy lớn mà lên học, không ai được nghĩ hết á. Quý vị đi về lần mai, đi qua bên chỗ Hòa Thượng Trúc Lâm rồi đó, có nhiều khi cái bài pháp đó hả, trời ơi, mình nghe nó nhảo luôn á, ông quên nói gì là mình sắp biết luôn á.
Nhưng mà bắt buộc tới giờ ông lên là phải ngồi đó hết. Tại sao? Quý vị nhớ là ở trong cái ở trong cái chứng nghe pháp á, nó có bốn chứng nha. Nó có bốn chứng nghe pháp á. Ví dụ như hôm nay quý vị không hiểu á, quý vị đặt câu hỏi rồi, vì vậy là quý vị phải ngồi đây quý vị nghe. Cái đó gọi là đương cơ chứng. Nhưng mà có nhiều khi á, mình biết hết mọi việc rồi, nhưng mà tại sao mình vẫn lên đây mình ngồi? Cái đó gọi là trợ duyên chứng. Thật ra tất cả câu hỏi này không phải của quý vị đặt, cái này của Phật tử online người ta đặt. Nhưng mà quý vị ngồi đây để làm chi? Để cho nó có vị. Chứ giờ không lẽ ông thầy ông nhìn vô cái máy ông nói nè. Phải có một cái đối tượng nào thì người ta nhìn ta nói nó dễ hơn. Cho nên mình ngồi đây gọi là gì? Cái mình ngồi đây mà nghe đây, quý vị biết hết á. Mấy câu hỏi này là quý vị nghe ngoài quý vị hết rồi. Nhưng mà quý vị ngồi đây là gì? Là trợ duyên chúng. Mình trợ duyên. Hồi đó Pháp Hòa nhớ những cái năm mà lúc còn mình còn nhỏ thì mình sao trốn được giờ nào là trốn. Trốn đi thiền hành, trốn đi nghe pháp thoại, trốn đi ngồi thiền. Cái gì mình trốn được là mình trốn mà. Vì đó là cái tuổi trẻ. Nhưng sao mình lớn rồi mình mới thấy, mình phải biết rằng á, khi mà người thầy á, mà thấy mình hàng đệ tử, mà lẽ ra những cái việc mà mình cần có mặt để mình nghe mà mình không có mặt, cái tự nhiên trong lòng của cái vị thầy đó cũng buồn. Tại vì sao? Tại vì mình biết rằng người đệ tử của mình còn phải học rất là nhiều, còn nhiều thứ để học lắm. Chứ đừng có nghĩ là mình đã đủ. Bây giờ quý vị đó, mình nghe xong rồi mình quên, không có nhớ, hỏi lại là không nhớ gì hết trơn. Thấy là bổn phận của mình đây. Đây bây giờ mình hỏi trong Phật Pháp những cái điều căn bản nhất, chưa chắc mình đã nói hết. Người ta gặp mình ta hỏi tứ diệu đế là có khổ đế, mà khổ gồm có mấy cái khổ? Có đôi khi mình nói được có bốn, sanh lão bệnh tử, là bốn cái sao mình quên. Tại vì thường thường cái bốn cái đầu là thường nhắc nhất, sanh lão bệnh tử. Mình còn không nhớ bốn cái kia. Nhưng mà thật sự ra nếu mình nói mà phân tích thì có nhiều thứ để nói lắm. Cho nên mình không nên tự mãn. Vậy quý vị hiểu được chữ sáu thời ha. Sáu thời là sáu căn. Mà mỗi một căn của mình, con người mình rất dễ buông lung, cho nên lúc nào mình cũng phải cần có cái sự thúc liễm. Dạ cho con hỏi câu, con có nghe nói là khi có bầu thì nên đọc tụng kinh Địa Tạng bổn nguyện. Mấy đứa biết có bầu là gì không? Khi có thai á, thì khi mà một người phụ nữ có mang á, thì người ta nghĩ rằng là sẽ có tốt nhất là tụng kinh Địa Tạng. Thật ra tụng kinh gì cũng tốt á, Dược Sư, Pháp Hoa, bất cứ. Nhưng mà tại sao người ta thường hay khuyên mình tụng Địa Tạng? Bởi vì trong kinh Địa Tạng có nói đến mấy cái chuyện này. Quý vị nhớ là phẩm thứ 8 á, có một cái đoạn gọi là gì? Khi sanh nở nên làm lành kiên ác. Rồi nói đến là ngài Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện á, có những vị người ta phát nguyện, người ta trợ duyên cho những người đó, vân vân. Cho nên mình tụng kinh đó để làm gì? Để mình biết được ở trong kinh dạy mình phải tu tập như thế nào. Còn nếu mà nói về cái tổng cái ý nghĩa sâu xa là gì? Địa Tạng là gì? Là mình trở về với tâm, sống được với cái nội tâm an lạc, giảm đi những cái nghiệp xấu, thì nhất định con mình sẽ được hưởng. Tại sao? Tại vì khi người mẹ có mang, người mẹ không có nói, không có làm, không có nghĩ những điều bất thiện, mà ngược lại thấy nhân, thấy quả, thấy tội, thấy phước, biết phát tâm làm lành, lắm ác, thì người mẹ đã trở về được với cái tâm thiện. Mà sống được với cái tâm thiện là người mẹ nuôi cái đứa con đó.
Tại vì khi đứa con ở trong bụng mẹ đó là người mẹ đang thai giáo. Thai giáo nghĩa là giáo dục dạy dỗ đứa con ở khi còn ở trong bụng mẹ. Cho nên đó, mình có một cái phương pháp gọi là thai giáo, là khi con ở trong bụng thì mình có cách nào để mình hướng dẫn cho con. Ví dụ như có nhiều khi người ta không có gì hết, ta bình thường, thì người mẹ có thể là tức nè, giận nè. Rồi thậm chí có những người mẹ khi đang mang thì giữa vợ chồng có vấn đề với nhau, người mẹ khóc, người mẹ đau khổ, xong đứa con ra mặt nó buồn hiu. Cái điều đó nó có là tại vì sao? Tại vì khi nó ở trong bụng của mình, nó chưa hình thành một đứa nhỏ, thì cái cách mình sống như thế nào nó đều ảnh hưởng tới đứa nhỏ. Rồi bây giờ quý vị thấy khi nó lớn lên, cha mẹ sống làm sao, ăn uống làm sao, hàng ngày dùng từ ngữ làm sao, con cái ít nhiều nó đều ảnh hưởng hết. Thành ra khi nó ở trong bụng nó ảnh hưởng cái cách sống, cái tâm niệm của mình. Mà khi nó ra đời rồi thì nó nhìn vào cái tướng, cái cách của mình sống ở nhà mà nó học theo. Ví dụ như cha mẹ lúc nào cũng hét, không bao giờ nói được những câu nghe cho nó nhẹ nhàng, thì đứa nhỏ nó cũng biết hét không à, vì nó được huấn luyện như vậy. Cho nên rất là cẩn thận. Và mình tụng kinh gì cũng được, nhưng mà kinh Địa Tạng là vậy. Ở bên Nhật Bản đó là người ta rất kính ngưỡng Đức Địa Tạng, giống như là người ta giống như bên Việt Nam hay Trung Quốc của mình mà kính ngưỡng Đức Quan Âm vậy đó. Vì người ta quan niệm là Đức Địa Tạng là độ trì cho trẻ con. Cho nên quý vị sẽ đến một số ngôi chùa nào mà có đất rộng, quý vị sẽ thấy có một cái vườn, trong đó tượng Địa Tạng nhỏ rất là nhiều. Tại sao? Tại vì có những người ta con cái người ta sinh ra an ổn, người ta tới người ta cúng tượng. Thậm chí những đứa nhỏ nó mất rồi, họ cũng cúng tượng Địa Tạng chi? Để cầu nguyện cho đứa nhỏ đó. Vì đối với họ là ngày Địa Tạng giống như Đức Quan Âm vậy, độ cho con nít, độ cho trẻ con. Thì bên Nhật Bản người ta rất kính ngưỡng Đức Địa Tạng. Và cái cách của họ kính ngưỡng giống như là mình kính ngưỡng Đức Quan Âm vậy, cứu khổ ban vui vậy. Có câu hỏi nữa là ở trên bàn thờ ông bà một ly nước cũng được, không cần ba chung trong một dĩa, cách để này cho bàn thờ Phật, con hay quên, xin sám hối thầy. Ý nói là mình cúng nước bao nhiêu chung á. Thật ra thì cái đó tùy mình, có chỗ thì mình để ba ly ở giữa, không có thì hai bên. Thường cúng Phật thì mình hay cúng những cái ly cao cao vậy nè, nhìn nó trang nghiêm.

hay thờ thần tài, thờ ống báo gì đó. Còn ở trên bàn Phật thì mình nên để những cái tách hay cái ly nó có cái nắp đậy, nhìn nó trang nghiêm. Mà không có thì hai chung hai bên, còn không để giữa một chung hoặc là ba chung, cái đó tùy mình. Thật ra tất cả những cái bày biện trên bàn thờ là tùy tấm lòng của mình hết, tùy khả năng, tùy hoàn cảnh của mình. Bàn thờ chật thì không nhất thiết là phải đủ hết các thứ đó, còn mình có rộng rãi thì mình để tùy mình. Con có một người em họ sinh năm 1986, đi xuất gia từ năm 14 tuổi đến nay. Con thấy em ấy cũng tu hành, cũng giỏi. Có điều em ấy không ở được cố định một chùa nào, cứ đi từ Nam ra Bắc kiếm chỗ dừng chân tu hành mà vẫn không ổn định. Con hỏi thì em ấy bảo là không tìm được duyên ở chùa nào vì không có thầy nào đỡ đầu. Còn chùa thì không phải muốn ở lâu, ở đâu luôn là cũng được. Thầy cho con hỏi có phải tại em không nhẫn nại hay bị chùa cũng có quy định riêng của mỗi chùa. Bây giờ em ấy vẫn còn kiếm chùa đủ duyên để tu nhưng có vẻ nản, xin thầy cho lời khuyên. Thật ra thì khi mà mình đi xuất gia đó thì nhất định là mình phải có một vị thầy bổn sư. Thì cái người đó là cái người nhận mình vào tu, phủ tóc cạo đầu cho mình tu. Thì khi mà cái tuổi nhỏ như vậy thì mình phải nương thầy, nương bạn. Còn nếu như trường hợp á mình không hợp được với cái chứng mà mình ở trong cái chùa đó thì mình có thể xin thầy mình giới thiệu cho mình ở một cái đạo tràng khác để mình tu tập. Tại sao? Thầy mình sẽ hoan hỷ thôi. Nếu như con mình nó không thể ở nhà được để mình hướng dẫn thì người thầy sẽ tìm một cái đạo tràng khác. Tại vì thầy mà gửi tới thì người ta dễ nhận hơn, tại vì người ta biết người lớn với nhau. Còn mình mà nhỏ, mới có 86 tới giờ là cũng khoảng 30 mấy tuổi thôi, mà 30 mấy tuổi như vậy mà lang thang không có nơi nào, không có chỗ nào thì thật sự rất khó cho người ta nhận. Tại vì người ta đâu có biết gốc tích lai lịch của mình. Mà đôi khi người ta còn đặt một vấn đề, tại sao nhỏ như vậy mà còn lang thang như vậy, thì chắc hẳn ở nơi nào đó phải có vấn đề. Người xưa có câu như thế này: tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Con ngựa, con cọp á, con cọp mà nó rời cái rừng núi á, là nó sẽ bị người ta bắt nó. Hổ ly sơn hổ bại, chẳng khác nào người tu ly chúng là mình sẽ bị thất bại. Tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Mà hơn nữa tăng là gì? Là một đoàn thể. Một cá nhân mình đâu có được gọi là tăng, phải từ 4 người trở lên mới được tăng. Ví dụ mình ở đây là từ 4 người trở lên mới gọi tăng, chứ còn dưới 4 người cũng không được. Thành thử ra ngay cái nghĩa của chữ tăng là mình cũng đã chưa thể hiện được. Và hơn nữa còn nhỏ đó là mình phải tìm nơi nương tựa. Vừa rồi cũng có một vị nhỏ viết cho mình một lá thơ. Thì cái vị này bây giờ là không sống chung được chùa, rồi đi ra ngoài lập am lập thất gì đó, rồi bị người ta gạt tiền, ta dụ đủ thứ hết. Thì xin Pháp Hòa lời khuyên. Pháp Hòa không có khuyên mà tiếp tục mở chùa gì hết đó. Mà rõ ràng khi mình còn mới vô tu, cái bước đầu tiên là phải nương thầy nương bạn. Còn khi nào mình thấy rằng cái chứng đó mình không hợp thì mình trình lên thầy: bây giờ con ở đây con không hợp, thì nếu thầy thương con thầy gửi con ở đâu đó. Còn nếu như mà trừ trường hợp mà cái bản chất của mình sống đâu cũng gây hấn, cũng đều tạo ra những cái không vui vẻ với nhau đó, thì tự mình phải sửa cái tánh đó. Muốn học như vậy thì phải học lại cái bản kinh soi gương, không? Kinh soi gương. Vì sao mà người ta nhận thức rằng mình là một người khó thương, mình là một người khó nói chuyện? Vì sao? Có thể mình là những người dễ câu có, những người dễ bắt bẻ lại những cái điều người khác dạy mình, vân vân.
Cho quý vị nên đọc cái kinh Soi Gương để tự kiểm chứng mình. Còn trên căn bản là một người xuất gia thì không thể nào không có thầy hướng dẫn. Còn nếu như mình đã rời thầy đó, bây giờ thầy tự nhiên thầy mình còn sống, mình đi y chỉ vị khác, chắc gì người ta dám nhận mình. Nếu mà trên phương diện mà gọi là làm việc với nhau, mai mốt biết cái ông này nhận đệ tử tôi mà không hỏi ý tôi, thì phải người lớn buồn phiền nhau. Cho nên cái đó rất là mình làm phiền, mình tự mình làm khổ mình mà làm khổ cho cả người lớn. Mà thật sự lang thang kiểu này thì cái đầu tư của mình nó cũng rất là khó khăn. Cho nên nên tìm một nơi nào đó để nương tựa. Nhưng mà nhớ, nếu mình biết rằng cái chỗ này là cái chỗ tốt mình ở, thì đã là tốt thì không thể dễ dãi. Không phải là mình muốn xin đi lúc nào cũng được, mình muốn về lúc nào cũng phải, không thể được. Quý vị mà thí dụ bây giờ quý vị thấy có những cái trường học, có những cái trung tâm tu, trời ơi vô đó tu là tốt lắm. Nhưng lý do nào người ta được mệnh danh là một chỗ tốt? Là vì người ta lục lợi nghiêm minh. Người ta không thể nào chấp nhận cho mình mà muốn đi giờ nào đi, muốn về giờ nào về. Thì như vậy cái chỗ đó đâu phải là cái chỗ tốt nữa. Giống như ở Việt Nam có những trường

Mỹ Tâm xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nói tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý khán giả, ngày hôm nay là ngày thứ năm, ngày 2 tháng 7 năm 2026, và cũng là 18 âm lịch tháng 5 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 60 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 51 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 31 phút chiều. Ngày hôm nay, trời sẽ có mây và nắng xen kẽ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 82 độ F và với tầm nhìn xa là 15 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 74%. Vào tối nay, trời sẽ có khá nhiều mây và hơi khá lạnh và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 59 độ F. Vào ngày mai thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 82 độ F và thấp nhất là 54 độ F. Vào ngày thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 87 độ F và thấp nhất là 56 độ F.

Và bây giờ Lý Tâm xin mời quý khán giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Bộ Năng lượng Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp cho mạng lưới điện vì nắng nóng. Giữa lúc 160 triệu người ở 30 tiểu bang được báo động nhiệt độ khắc nghiệt, Bộ Năng lượng ban bố tình trạng khẩn cấp cho một lần lớn của mạng lưới điện quốc gia do nắng nóng, theo ABC News vào hôm thứ Tư, ngày 1 tháng 7. Ông Rich Quick, Bộ trưởng Năng lượng, ban bố lệnh báo động khẩn cấp năng lượng, yêu cầu giới chức mạng lưới điện lớn nhất nước Mỹ ở vùng Trung Đại Tây Dương có biện pháp đề phòng cấp điện và bảo đảm lĩnh vực thiết yếu như bệnh viện vẫn hoạt động bình thường. GM cung cấp điện cho 65 triệu khách hàng ở Washington DC và toàn bộ hoặc một phần của 13 tiểu bang bao gồm Delaware, Michigan, Maryland, Kentucky, New Jersey, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia và West Virginia. Lệnh của ông Rick có hiệu lực từ 11 giờ 50 phút vào đêm thứ ba cho tới 11 giờ 50 phút đêm thứ sáu. Theo lệnh này, PJM cũng phải tiết kiệm điện bằng cách bấm nút điện cho trung tâm dữ liệu nào có máy phát điện dự phòng và có số không thiết yếu nào sử dụng nhiều điện. PMP cho hay họ dự đoán nhu cầu sử dụng điện lên cao nhất là 166.304 MW vào thứ Năm, phá kỷ lục vào năm 2006. Đợt nóng nguy hiểm này đang xảy ra nắng nóng gay gắt kéo dài khắp miền Đông, miền Trung Tây và miền Nam nước Mỹ. Tuần lễ độc lập ngày 4 tháng 7, chỉ số oi bức nhiệt độ mà cơ thể con người cảm nhận được dự trù lên 100 độ F ở Chicago, Illinois và Detroit, Michigan, 110 độ F ở thành phố New York, 112 độ F ở Philadelphia, Pennsylvania, 113 độ F ở Washington DC và 111 độ F ở Nelsonville, Tennessee.

Tân từ Washington DC, Đảng Cộng hòa cân nhắc hạn chế phụ nữ đang mang thai nhập cảnh vào Mỹ sau khi tối cao Pháp viện ra phán quyết bác bỏ lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump về chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh, giới chức Cộng hòa theo đường lối cứng rắn về nhập cư đang tìm kiếm những biện pháp mới nhằm hạn chế số trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ và trở thành công dân Mỹ. Theo bài phân tích của MSNBC vào hôm thứ Tư, ngày 1 tháng 7, một đề nghị đang thu hút sự chú ý là áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với phụ nữ đang mang thai muốn nhập cảnh vào Mỹ, đặc biệt những người bị nghi tham gia vào du lịch sinh con, tức là Birth to Wisdom. Vài giờ sau khi quyết định được ban hành, dân biểu Lawrence Prenepot của Đảng Cộng hòa Colorado đã lên tiếng trên mạng xã hội X cho rằng Bộ Ngoại giao cần lập tức ngừng cấp thị thực visa cho những người nộp đơn nếu đang mang thai. Ngay sau đó, một đồng nghiệp của bà còn đi xa hơn khi công bố kế hoạch đưa ra giải pháp thông qua con đường lập pháp. Hôm thứ Ba, dân biểu Andy Ocko của Đảng Cộng hòa của Tennessee cho biết ông đang tiến hành kế hoạch xây dựng dự luật mang tên Anchor Away Act nhằm cấm một số phụ nữ nước ngoài đang mang thai nhập cảnh vào Hoa Kỳ với mục đích sinh đẻ. Tôi có một dự luật là mang tên là Anchor Away Act. Hiện nay nếu bạn không phải là công dân hay người có thể sanh Hoa Kỳ mà lại sinh con trên đất Mỹ thì đứa trẻ đó sẽ trở thành công dân Mỹ. Dự luật của tôi sẽ thay đổi điều này. Tóm lại, quy định của dự luật là phụ nữ mang thai sẽ không được phép nhập cảnh vào nước này. Bạn bắt buộc phải là công dân đang cư trú tại đây hoặc là người có thẻ xanh. Vì vậy, nếu đang mang thai mà không thuộc một trong các diện này, bạn sẽ không được phép vào Mỹ, ông Ocko nói trong một video đăng trên trang mạng xã hội X. Và ông cũng lưu ý chữ Encore, tức là mỗi nơi trong dự luật của ông. Ông ám chỉ thuật ngữ mang tính miệt thị Anchor Baby, tức là tạm dịch đứa bé đeo bám, cụm từ được nhiều người theo phe bảo thủ sử dụng để chỉ những đứa trẻ sinh ra tại Mỹ bởi các bậc cha mẹ là người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ. Bài viết cho biết phó chánh văn phòng tòa bạch ốc ông Stephen Miller cho rằng chính quyền có thể tập trung vào việc ngăn phụ nữ đang mang thai nhập cảnh thay vì tiếp tục tìm cách thay đổi cách diễn giải từ chính án thứ 14 của tối cao Pháp viện. Ông Miller lập luận rằng luật nhập cư hiện hành đã trao cho chính phủ thẩm quyền từ chối cấp thị thực hoặc từ chối nhập cảnh đối với những người bị cho là đến Mỹ chủ yếu là để sinh con nhằm giúp đứa trẻ có quốc tịch Hoa Kỳ. Thậm chí theo MSNBC, vị dân biểu Cộng hòa đến từ Tennessee này còn trình bày quan điểm của mình trên Fox News đã đến lúc Quốc hội phải thông qua luật quy định rằng người mang thai không được phép đến đây. Cũng hôm thứ Ba, phó chánh văn phòng tòa bạch ốc Stephen Miller cũng đã xuất hiện trên Fox News khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có sẵn sàng bắt đầu cấm phụ nữ mang thai hay không. Ông Miller đã không phủ nhận mà thay vào đó trả lời rằng có rất nhiều vấn đề mà chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ xem xét kỹ lưỡng. Vào sáng thứ Tư, Bộ trưởng Nội an công bố cho biết chính quyền đã sẵn sàng xem xét các biện pháp hạn chế đối với phụ nữ mang thai đi du lịch đến Hoa Kỳ. Các quy định liên bang được ban hành từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu viên chức lãnh sự từ chối cấp thị thực du lịch nếu xác định rằng mục đích chính của chuyến đi là sinh con tại Hoa Kỳ để còn có quốc tịch Mỹ. Các nhân viên kiểm soát biên giới cũng có quyền từ chối cho nhập cảnh nếu cho rằng người xin nhập cảnh khai báo sai mục đích chuyến đi. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ quyền dân sự cảnh báo rằng việc mở rộng thực thi các quy định này có thể dẫn đến tình trạng giám sát rộng rãi đối với phụ nữ mang thai và làm dấy lên lo ngại về sự phân biệt đối xử dựa trên tình trạng mang thai, quốc tịch hoặc sắc tộc.

Washington DC, Tổng thống Donald Trump ra lệnh quyền giám đốc tình báo quốc gia giải mật hầu như mọi thứ. Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Tư ngày 1 tháng 7 tuyên bố đã ra lệnh ông Bill Porter, quyền giám đốc tình báo quốc gia, giải mật hầu như mọi thứ trong lúc giữ chức vụ này. Ông Bill chỉ ở đó thời gian khá ngắn, nhưng trong lúc ông ở đó, tôi nói ông muốn giải mật chuyện gì cũng được. Tổng thống Donald Trump nói với báo chí tại căn cứ John B. Andrew ở Maryland trước khi lên đường đi North Dakota. Tôi nghĩ ông Bill sẽ giải mật, Tổng thống Donald Trump cho hay, và tôi nói ông muốn giải mật chuyện gì cũng được. Hôm thứ Ba, NBC News đã đưa tin nhóm đặc nhiệm Tòa Bạch Ốc dự định giải mật tài liệu của cơ quan tình báo để làm bằng chứng cho lời Tổng thống Donald Trump nói về những cuộc bầu cử vừa qua. Ông Putin, chủ tịch của Fedimet và Fedimet, được Tổng thống Donald Trump đã chọn làm quyền của Bộ Nội an, theo đã thay bà Tulsi Gabbard sau khi bà từ chức vào cuối tháng 6. Dù chỉ tạm thời, việc ông đã được chọn có vẻ bất thường vì ông thiếu kinh nghiệm tình báo quốc gia. Thậm chí, một số đồng minh của Tổng thống Donald Trump cũng không hiểu nổi. Tổng thống Donald Trump lưu ý ông Putin chỉ tạm là làm ở Bộ Nội an, và ông Jake Clayton, cựu chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, sẽ thay thế. Tổng thống Donald Trump đã chính thức đề cử ông Clayton làm ở Bộ Nội an, mặc dù vào tháng trước, Tổng thống Donald Trump bất ngờ đã rút ông Clayton khỏi cuộc điều trần ở Thượng viện về việc chuẩn thuận ông này làm Bộ Nội an hay không. Ông Jake Clayton sắp vào, Tổng thống Donald Trump cho hay. Quý vị biết đó, ông Bill Putin là người rất có tài, nhưng ông chỉ ở đó tạm thời cho tới khi ông Jake Clayton vào. Hai tuần nữa, ông Clayton sẽ dự cuộc điều trần ở Thượng viện về việc chuẩn thuận ông làm ở Bộ Nội an hay không, theo Tổng thống Donald Trump cho biết. Và cả nhà lập pháp Cộng hòa lẫn Dân chủ đều tỏ ra lo ngại về việc ông Putin không có kinh nghiệm tình báo, cũng như về rủi ro ông sẽ biến văn phòng của Bộ Nội an thành vũ khí phục vụ cho Tổng thống Donald Trump. Vào tuần trước, ngày đầu tiên làm quyền của Bộ Nội an, ông Putin đã gây xôn xao vì sa thải hàng loạt nhân viên văn phòng của Bộ.

và theo bản tin từ New York, leo lên đỉnh cao ốc Empire State Building để đính hôn. Đôi tình nhân bị bắt. Một đôi tình nhân mặc đồ đen, đeo mặt nạ bị bắt sau khi leo lên đỉnh của cao ốc nổi tiếng Empire State Building ở thành phố New York, tung biểu ngữ rồi đính hôn vào hôm thứ Tư ngày 1 tháng 7, theo đài ABC News 7 ở New York cho biết. Khi leo tới đỉnh tháp phát sóng truyền hình và phát thanh dành cho đài địa phương, cô Angela Nicholas, 33 tuổi, và anh Ivan Burkus, 32 tuổi, tung biểu ngữ có nội dung ủng hộ, hòa bình, rồi hôn nhau ngay sau 12 giờ trưa. Biểu ngữ đó dường như viết, khi quyền lực của lòng yêu thương thắng niềm đam mê quyền lực, thế giới có hòa bình. Cảnh sát mất khá lâu để thuyết phục họ leo xuống, nhưng dường như họ có nhiệm vụ nào đó. Sau một lúc ở trên nóc tòa nhà nổi tiếng này, đôi tình nhân bắt đầu leo xuống. Sau đó, anh Burkus lấy nhẫn ra cầu hôn cô Nicholas. Sau khi nói yes, cô đã ngấm nghía rồi đeo chiếc nhẫn khi leo xuống. Cảnh sát đã leo lên đó sẵn và bắt giữ đôi tình nhân ngay trước 1 giờ trưa. Cô và anh Burkus nổi tiếng leo trên đã đeo trèo mạo hiểm khắp thế giới. Họ từng được đưa vào phim tài liệu Skyward, A Love Story năm 2024 và hiện đang có ở trên Netflix. Chưa rõ làm sao họ leo lên được tháp phát sóng của Empire State Building. Tầng cao nhất của tòa nhà này cao 1,250 feet. Theo CBS News, cộng với tháp phát sóng, tòa nhà này cao 1,454 feet. Lúc họ ở trên đó, gió Tây Nam đã mạnh 5 cho tới 10 dặm một giờ và không khí nóng đạt 89 độ F. Đây là một trong 10 tòa nhà cao nhất nước Mỹ.

và một bản tin cuối trong bản tin Hoa Kỳ, dân biểu Kenny Nguyễn tuyên bố thắng cuộc bầu cử sơ bộ ở Colorado. Theo bản tin The Colorado, dân biểu Kenny Nguyễn vừa tuyên bố thắng cuộc bầu cử sơ bộ đảng Dân Chủ trong địa hạt 33 của Hạ viện Colorado vào hôm thứ Ba, ngày 30 tháng 6. Ông viết trên trang Facebook của mình như sau: tối nay chúng ta tạo nên lịch sử, trong khi phiếu vẫn đang được đếm, với tỷ lệ dẫn trước là 53.59% so với 47.41%, và cập nhật cho thấy chúng ta đang có thêm phiếu. Chúng ta đã thắng cuộc bầu cử sơ bộ địa hạt 33. Cảm ơn cộng đồng chúng ta đã tin tưởng tôi. Tôi là con của những người tị nạn Việt Nam, là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp đại học và chắc chắn là người đầu tiên trong gia đình phục vụ công chúng vì dân biểu gốc Việt, viết tiếp. Ông cũng cho biết cuộc vận động này không phải chỉ là một người, mà là bất cứ ai. Cuộc bầu cử này liên quan đến gia cư hợp lý, bảo vệ không khí và nguồn nước, bảo vệ thông tin cá nhân, mở rộng tiếp cận chăm sóc y tế và bảo đảm có ngân sách cho giáo dục. Tôi xin cảm ơn bà Heidi Henkel vì phục vụ cư dân của Bloomfield. Trước khi là đối thủ, chúng ta cũng là đồng viện. Ông Kenny Nguyễn viết thêm cuộc vận động này là không chỉ liên quan đến hai ứng cử viên, mà về tương lai của tiểu bang chúng ta và về tương lai chính trị của chúng ta. Ông Kenny Nguyễn cho rằng đây có lẽ là cuộc bầu cử sơ bộ khó khăn nhất trong cộng đồng từ trước tới nay, nhưng các nhóm quyền lợi thất bại trong việc chia rẽ chúng ta. Ông cũng kết luận tối nay chúng ta ăn mừng, ngày mai công việc thật sự bắt đầu, tương lai thuộc về tất cả chúng ta, hãy cùng nhau bắt tay vào việc. Dân biểu Kenny Nguyễn ra đời ở tiểu bang Colorado và có cha mẹ là người tị nạn Việt Nam. Mỗi dân biểu từ bang Colorado đại diện khoảng hơn 86.000 cư dân, và dân biểu Kenny Nguyễn đã tuyên bố thắng cử. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi một số thông tin thương mại, và chúng tôi

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: trăm năm, nếu có, và có thể sẽ không có lần thứ hai duy nhất, chỉ có ngày 2 tháng 7 năm 2026 vừa qua, ngay trên dải đất hình chữ S của Việt Nam chúng ta, đó là tại Tắc Sĩ Cà Mau. Có hơn 100.000 người đã đổ về từ khắp nơi, chen vai đứng dưới nắng sống, không ai than, không một không trong một không gian bao la, không một tiếng ồn, đầy tĩnh lặng và linh thiêng. Vì đây là đại lễ tuyên phong chân Phước, lần đầu tiên trong gần 500 năm Công giáo có mặt trên đất Việt, một nghi lễ như vậy được tổ chức ngay tại quê nhà, chứ không phải ở Roma xa xôi. Vậy chân Phước là gì? Để hiểu, ai cũng có thể hiểu được không?
1: Chúa ơi, từ đâu con sẽ mến yêu cuộc sống.
0: Chân Phước còn được gọi là Á Thánh, là danh hiệu Vatican trao cho người đã qua đời, công nhận họ đã sống thánh thiện, đang ở thiên đàng và có thể chuyển cầu cho người còn sống. Không phải ai cũng được xét, phải qua nhiều năm điều tra nghiêm ngặt, phải có bằng chứng về đức hạnh. Vậy mà vị linh mục người Việt này đã được cả thế giới Công giáo ghi nhận. Và người đó là ai? Đó chính là cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, ngày sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897 tại An Giang. Ngày thụ phong linh mục vào năm 1924 và từ năm 1930 về làm cha sở họ đạo Tắc Sĩ. Và suốt 16 năm ở đó, ngày sống

mọi người lúc này khuyên ngài trốn đi, nhưng ngài đã từ chối. Ngài nói tôi sống giữa đoàn chiên, và nếu có chết cũng chết giữa đoàn chiên. Và ngày 12 tháng 3 năm 1946, ngài bị bắt cùng hơn 70 giáo dân. Ngài đã tự nguyện đổi mạng mình, nhận cái chết thay để giáo dân được tha. Và sau khi chết, điều kỳ lạ mới bắt đầu. Người ta tìm thấy thi thể của ngài dưới ao, hai tay vẫn chắp trước ngực như đang cầu nguyện, nét mặt bình thản không có vẻ gì sợ hãi. Và từ đó, những câu chuyện không thể giải thích bắt đầu lan ra.

đã có hàng nghìn tấm biển tạ ơn bằng đá cẩm thạch ốp kính các bức tường xung quanh của mộ, những minh chứng tĩnh lặng như hồn hồn cho vô số ơn lành mà Ngài đã ban xuống. Phần lớn những người đến nhà thờ Tác Sậy mỗi năm là người ngoài Công giáo, Phật tử, người không có đạo ở trong nước và kiều bào, tất cả đều đến Tác Sậy. Và như Tức Tuân Phong bắt đầu lúc 8 giờ sáng ngày 2 tháng 7 vừa qua ở Việt Nam, do Đức Hồng Y Luis Antonio Taco, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo 14, chủ sự và công bố tông sắc. Giáo dân địa phương chuẩn bị hơn 40.000 suất ăn sáng miễn phí cho khách hành hương, và tất cả mọi người đều được chào đón không phân biệt tôn giáo hay thành phần nào. Câu chuyện của cha Trương Bảo Diệp là câu chuyện của một người chọn ở lại khi tất cả bỏ đi. Ngài đã chọn chết thay cho người yếu hơn. Ngài đã chọn yêu thương không phân biệt, và có lẽ đó chính là tôn giáo sâu sắc nhất, không cần tên gọi nào cả. Từ Roma đến Tác Sậy, Giáo hội cùng tạ ơn Thiên Chúa vì chứng tá của cha Diệp

đã 80 năm rồi mà vì sao phong chân phước vẫn còn quan trọng trong thời đại kỹ thuật số. Trong thời đại kỹ thuật số hôm nay, con người có thể kết nối với nhau chỉ bằng một cú chạm màn hình. Tin tức lan đi rất nhanh, hình ảnh, video, lời cầu nguyện và những câu chuyện đức tin có thể vượt qua biên giới trong vài giây. Nhưng giữa một thế giới đầy tốc độ, đầy ồn ào và thay đổi liên tục, hình ảnh cha Francisco Trương Bụi Diệp vẫn âm thầm chạm đến trái tim của hàng triệu người Công giáo Việt Nam. Vì sao một vị linh mục sống cách đây gần một thế kỷ vẫn còn quan trọng như ngày hôm nay? Cha không để lại cho đời một công nghệ mới, một đế chế vật chất hay một tiếng nói ồn ào trên chính trường. Ngài chỉ để lại một di sản thiêng liêng sâu sắc, đó là tình yêu của người mục tử, lòng trung thành với đoàn chiên và sự hy sinh vì đức tin. Và theo thông tin thánh lễ tuyên phong chân phước của cha Francisco Xavier Trương Bụi Diệp đã được cử hành vào ngày hôm qua tại giờ Việt Nam, ngày 2 tháng 7 tại trung tâm hành hương tắc sậy thuộc giáo phận Cần Thơ, do Đức Hồng Y Luis Antonio Taco, đặc sứ của Đức Thánh Cha, sẽ chủ sự thánh lễ trọng đại này. Và đây được xem là một biến cố lịch sử của Giáo hội Công giáo Việt Nam khi lần đầu tiên một lễ tuyên phong chân phước được cử hành tại Việt Nam. Và suốt nhiều năm qua, cứ cách vài tháng, trên trang mạng lại xuất hiện các video

với tiêu đề như tin vui chấn động, cha Diệp sắp được phong thánh, Vatican đã duyệt hồ sơ phép lạ. Nhưng bạn có biết bộ phong thánh lại vận hành theo một bộ máy hoàn toàn khác với truyền thống, nó như một thuật toán hết sức bảo mật và nghiêm ngặt. Cho dù ngày 12 tháng 3 năm 1946 tại Tắc Sậy có tới 23 nhân chứng có đầy đủ tên tuổi, có đủ lời khai và ký ức đồng nhất về người đã cứu mạng cho họ, đó là cha Francisco Xavier Trôn Bụi Diệp. Những nhân chứng này là người địa phương, họ biết rõ danh tính của lực lượng vũ trang đã lừa họ đi và ai là người đã ra tay. Đó không phải là một lực lượng vô danh từ trên trời rơi xuống. Mọi thứ dường như rất sáng tỏ, nhưng tại sao quá trình xét duyệt hồ sơ phong chân phước lại kéo dài hàng chục năm? Vì Vatican đòi hỏi bằng chứng tuyệt đối theo các phương pháp rất khoa học để định dạng biến cố là tử đạo hay đức hạnh anh hùng. Hồ sơ tại Vatican phải qua các tầng xét duyệt. Tầng thứ nhất là thẩm định của các nhà biên niên sử nhằm xác minh tính chính xác lời khai của 23 nhân chứng. Tầng thứ hai, tranh biện của các nhà thần học hội đồng y khoa, nơi Promoter Fidel được mệnh danh là mặt quỷ, sẽ tìm mọi cách phản biện, tìm ra những lỗ hổng để bác bỏ hồ sơ. Và cuối cùng là đồng cốt xét của các hồng y và giám mục trước khi trình lên Đức Giáo Hoàng để đưa ra phán quyết cuối cùng. Nói tóm lại, Vatican làm việc dựa trên một hệ thống logic, chứng cứ và bộ lọc pháp lý lạnh lùng, nghiêm ngặt, bảo mật như một cỗ máy. Do đó chúng ta phải hết sức tự hào về ngày lễ trọng đại này, ngày 2 tháng 7 năm 2026. Nghi lễ đã được tổ chức vào sáng ngày 2 tháng 7 năm 2026 giờ Việt Nam trên khu đất đối diện nhà thờ Tắc Sậy theo đề nghị của giáo phận Cần Thơ. Truyền thông cũng ghi nhận sự kiện dự kiến quy tụ rất đông đảo tín hữu và khách hành hương về Cà Mau. Cha Trôn Bụi Diệp sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897 và ngài đã qua đời ngày 12 tháng 3 năm 1946. Ngài được nhớ đến như một vị mục tử đã không bỏ đoàn chiên trong lúc nguy nan. Ngày 25 tháng 11 năm 2024, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Trôn Bụi Diệp, mở đường cho việc tuyên phong chân phước. Trong thời đại AI, mạng xã hội, live stream và truyền thông số, câu chuyện của cha Diệp càng trở nên gần gũi hơn. Ngày xưa, lòng đạo được truyền qua lời kể của ông bà, qua những chuyến hành hương, qua những lời cầu nguyện âm thầm. Và hôm nay, lòng đạo ấy còn được chia sẻ qua Facebook, YouTube, TikTok, hình ảnh, bài viết và những chứng từ lan tỏa khắp thế giới. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là công nghệ đã làm cha Diệp nổi tiếng hơn, mà điều quan trọng là đời sống của ngài trả lời cho cơn khát sâu thẳm của con người hôm nay. Cơn khát được yêu thương, được bảo vệ, được lắng nghe và được dẫn về với Thiên Chúa. Chúng ta đang sống trong một thời đại có rất nhiều thông tin nhưng lại thiếu sự bình an. Có nhiều người theo dõi nhưng đôi khi thiếu người đồng hành thật sự. Có nhiều tiếng nói nhưng lại thiếu những nhân chứng sống bằng sự hy sinh và lòng trung tín. Chính vì vậy, cha Trôn Bụi Diệp, ngài vẫn còn quan trọng. Ngài nhắc chúng ta rằng người mục tử thật không bỏ đoàn chiên. Ngài nhắc chúng ta rằng đức tin không chỉ nằm trên môi miệng mà phải được sống bằng hành động. Và ngài nhắc chúng ta rằng sự thánh thiện không nhất thiết phải ồn ào nhưng có thể âm thầm, khiêm nhường và trung thành đến cùng. Đối với người Công giáo Việt Nam trong nước và hải ngoại, cha Trôn Bụi Diệp còn là một nhịp cầu thiêng liêng nối kết các thế hệ từ Tắc Sậy đến California, Texas, Florida, Úc, Canada, châu Âu và khắp nơi trên thế giới. Biết bao người Việt vẫn hướng lòng về ngài với niềm tin, lòng biết ơn và lời cầu nguyện. Và trong thời đại kỹ thuật số, chân phước Trôn Bụi Diệp vẫn quan trọng vì ngài giúp chúng ta nhớ lại điều căn bản nhất. Công nghệ có thể kết nối màn hình, nhưng chỉ tình yêu mới kết nối trái tim.
mạng xã hội có thể lan truyền tin tức, nhưng chỉ đức tin mới biến đổi đời sống. Và thời đại có thể thay đổi, nhưng lòng hy sinh vì Chúa và tha nhân thì không bao giờ lỗi thời. Một đời sống thánh thiện không cần phải ồn ào, nhưng luôn có sức mạnh đánh động lòng người. Xin chân phước Francisco Xavier Trôn Bộ Diệp cầu bầu cho giáo hội Việt Nam, cho quê hương Việt Nam, cho các gia đình công giáo, cho những người đang đau khổ, và cho tất cả chúng ta biết sống đức tin một cách can đảm hơn trong thời đại hôm nay. Chậm nhưng chắc, âm thầm nhưng sâu sắc, khiêm nhường nhưng vĩ đại trong

Hải Tâm vừa gửi đến khán giả một ngày lễ rất đặc biệt, đó là ngày 2 tháng 7, và với chủ đề vì sao phong chân phước trong buổi dịp vẫn còn quan trọng trong thời đại kỹ thuật số.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sân gầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Quân xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, từ hôm qua tới nay có diễn biến gì đặc biệt không?
1: Dạ, ngày hôm qua thì anh biết mình lúc 6 giờ. Nhưng mà sau lúc mà Google nó báo với em là 5 giờ anh.
0: 5 giờ.
1: Dạ, 5 giờ là cái trận đấu của Mỹ. Em cũng háo hức đó xem lắm. Nhưng mà lúc đó thì rất tiếc là phải xem một cái live stream thánh lễ phong chân phước của cha Francisco Xavier trong buổi dịp. Tại vì đây cũng là một cái niềm hãnh diện của dân địa phận Cần Thơ, tại tụi em cũng thuộc địa phận Cần Thơ. Thành ra xem trong đó thì 50 vị giám mục cũng như 2.000 linh mục cùng tham dự. Thì trong đó mình nhận ra rất nhiều gương mặt quen thuộc, từ những linh mục từ hồi lúc mà làm thầy á, dạy cho tụi em học giáo lý, học nhạc, cho tới bây giờ làm linh mục. Có người thì đầu đã ngã bạc màu bạc trắng rồi. Thì hai mẹ con xem chọn cái thánh lễ live stream đó và cũng cảm thấy rất là hãnh diện khi địa phận của mình có được một chân phước mà lần đầu tiên là làm ở Việt Nam, chứ không phải là được phong như 117 vị anh hùng tử đạo của Việt Nam mình được phong ở Roma. Thành ra đây cũng là một niềm vinh dự cho người dân Cần Thơ, địa phận Cần Thơ.
0: Cô còn nhận ra được các thầy, các cha thì cô cũng hay đó. Bởi vì thời gian nó cũng làm thay đổi đó. Cho nên sẽ có một số người nhiều khi mình không có
1: nhận
0: ra được.
1: Dạ, tại vì tụi em có cái sự liên lạc cũng khá chặt chẽ với chủng nghiệp viện nè, rồi những cái trại dưỡng lão của các cha đó anh, rồi của các sơ. Tại vì ở Cần Thơ thì có dòng chú văn phòng, rồi có đại chủng viện Cái Răng, cũng rất là nổi tiếng. Ở Việt Nam mình cũng không có nhiều chủng viện đâu. Là chủng viện Cái Răng cũng là nơi mà để đào tạo các linh mục đó, thành ra cũng khá nổi tiếng ở trong nước. Đó là những nơi mà từ nhỏ là tụi em đã sinh hoạt rồi, đến rất là gần gũi với chủng viện, với các thầy đến đó, rồi các thầy dạy nhạc. Mấy sơ dạy nhạc á, thì mấy sơ dạy đâu ra đó em đềm, còn mấy thầy mà dạy nhạc thì phải nhịp chân. Mà thấy mình qua mấy sơ mà nhịp chân thì cứ bị gõ đầu, nói là con gái không được nhịp chân, mà qua mấy thầy không nhịp chân thì lại cũng bị gõ đầu, nói là tại sao mà học không có đúng cách này nọ. Đó là những cái kỷ niệm nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó dễ thương lắm. Tòa giám mục Cần Thơ cũng là nơi em ở đó rước lễ lần đầu và thêm sức ở đó. Rồi nhà thờ Chánh Tòa cũng là nơi em sinh hoạt ca đoàn, học giáo lý, rồi học thường học. Hai bên hết, em đều chạy qua chạy lại học hai bên của những cái lớp thần học. Thành ra đối với em những nơi đó là những nơi phải nói là nó rất là thân thuộc.
0: Nói đến cái vấn đề mà học nhạc lý rồi phải đánh nhịp thì cái đó nó tùy theo cái năng khiếu của mỗi người cô. Bởi vì có người học đánh nhịp hoài mà đánh không được.
1: Đúng rồi.
0: Hoặc là không có giữ nhịp được. Những cái người đó thì nhiều lúc mấy ông thầy cũng phải bó tay. Còn đánh nhịp đó thì nó cũng tùy theo cái năng khiếu để mà giữ được cái nhịp. Những người ca sĩ trẻ sau này đó, nhiều khi cô thấy họ hát rồi họ cũng nhịp chân. Nhiều khi cô thấy nó có cô ca sĩ cầm cái micro đó, cô ấy nhịp bằng cái ngón tay út.
1: Ngón tay, dạ.
0: Thí dụ như vậy để chắc ăn là không có bị lỡ nhịp, bởi vì cô ấy không có cái khiếu mà đếm nhịp ở trong cái đầu của mình.
1: Dạ.
0: Tự giữ nhịp cho nên nhiều khi phải làm như vậy cho nó chắc ăn. Cho nên nói đến cái vấn đề nhịp ở trong âm nhạc thì nó tùy theo cái năng khiếu của mỗi người, chứ không phải là ai cũng có cái năng khiếu mà có thể đếm ở trong đầu được, giữ nhịp ở trong đầu được. Cho nên đôi khi người ta phải nhịp chân, đôi khi người ta phải nhịp tay để chắc chắn là mình không có bị lỡ nhịp. Vâng, Còn riêng trường hợp của Đức Cha Trương Bửu Diệp thì đúng lý ra Ngài đã phải được phong thánh lâu rồi. Nhưng mà sau cái biến cố năm 1975 rồi với cái sự gọi là không có những cái giao tiếp qua lại giữa nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và Tòa Thánh La Mã đó, cho nên cái việc đó nó kéo dài quá lâu. Để rồi sau này khi mà người ta bắt đầu đưa ra cái đề nghị thì cũng phải làm theo một số những cái thủ tục thông thường, là phải thu thập dữ liệu, rồi phải xem cái người đó đã có những cái công đức như thế nào, làm những công việc tử vì đạo như thế nào, vân vân. Thì nó cũng mất thêm một cái thời gian nữa. Nhưng mà cuối cùng thì mọi việc nó đã xảy ra vào cái ngày hôm qua. Thì ngày hôm qua 6 giờ chiều có nghĩa là bên Việt Nam mấy giờ? 8, 9 giờ sáng gì đó phải không cô? Ở 9, 10 giờ sáng gì đó. Thì cái buổi lễ đã diễn ra. Và đối với Đức Cha Trương Bửu Diệp thì chúng tôi đi nhiều tiểu bang, đi những cái buổi trình diễn, thì chúng tôi cũng có dịp ghé thăm những cái đền thờ của Đức Cha mà cái người dân Việt Nam ở đó người ta đã tạo ra. Ví dụ như ở bên Houston, khi mà tôi đi hát cái show kia rồi thì tôi có được dịp tôi ghé thăm cái nơi thờ phượng Đức Cha. Nó cũng không có lớn lắm nhưng mà nó rất là trang nghiêm, và cũng có chỗ ngồi, nó giống như một cái thánh đường thu nhỏ thôi. Và có tượng của Đức Cha, có hình của Đức Cha, và rồi có những cái bằng mà đề nghị phong chức cho Đức Cha. Thì ngày hôm qua đúng là một cái ngày vui mừng và phải nói là hãnh diện cho người Công giáo Việt Nam. Riêng về những cái sự cầu nguyện của Đức Cha mà nhiều người cho rằng là nó rất linh hiển, thì cá nhân của chúng tôi thì chưa có cái dịp đó. Nhưng mà bởi vì chúng tôi có một cái cô bạn, cô này nè, cô ấy có một đứa con, rồi nó bệnh nặng khi mà về Việt Nam nữa. Rồi bác sĩ là lắc đầu hết, không biết là cái bệnh nó làm sao mà chữa được. Thì cuối cùng cô đi xuống đó, cô cầu khẩn trước Đức Cha Trương Bửu Diệp. Và cuối cùng đó thì phép lạ đã xảy ra. Chúng ta cứ cho là phép lạ đi, bởi vì bác sĩ họ không có chữa được những cái căn bệnh đó. Và nhưng mà cuối cùng thì thằng bé nó được chữa trị lành sau khi mà cầu khẩn. Cho nên khi mà về đến Hoa Kỳ rồi đó, thì cô này tuy là một cái người không có đạo, người gọi là cũng tin bên Phật giáo, và cô ấy cũng không có vào đạo Công giáo. Nhưng mà những cái khi mà buổi chiều mà đi làm về mà có thời gian thì cô ấy hay đến cái nơi mà thờ phượng Đức Cha Trương Bửu Diệp ở San Jose. Cô ấy mua một cái bó hoa đến để mà cầu nguyện cảm ơn Ngài. Thì đó là cái trường hợp mà tôi thấy được, tôi biết được. Cho nên thỉnh thoảng cô lại thấy trong báo có những cái người họ đăng cái lời cảm tạ Đức Cha, bởi vì Ngài đã giúp trong rất là nhiều những cái vấn đề, đặc biệt là vấn đề chữa trị bệnh tình, mà những cái bệnh phải nói rằng rất là ngặt nghèo. Thôi thì đây nó cũng là một cái niềm vui chung, một vị linh mục được phong thánh và Ngài xứng đáng nhận được cái chuyện đó. Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị nào mà ngày hôm qua mà có dịp theo dõi thì quý vị sẽ được thấy cái khung cảnh nó rất là trang nghiêm, rất là đặc biệt. Nếu mà quý vị nào không có dịp theo dõi, quý vị vào trong YouTube, quý vị cũng có thể thấy những cái video người ta thâu lại. Chúng tôi cũng được một số người gửi cho một số những cái video về cái buổi lễ phong thánh ngày hôm qua. vâng, và bây giờ trở lại với tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Trước khi mà chúng ta đi qua về cái vấn đề giáo dục tiếp tục, thì ngày hôm qua những cái trận tranh giải World Cup của túc cầu nó vẫn diễn ra.
1: Dạ vâng.
0: Và theo thời khóa biểu thì ngày mai, ngày mốt còn 6 trận nữa thì phải, 6 trận nữa để quyết định xem còn lại 3 đội nào sẽ được vào cái vòng 16. Cái may mắn năm nay là 3 nước chủ nhà đều vào được cái vòng 16 hết. Và những cái tên tuổi lừng lẫy của Âu Châu bị rớt dài dài, rớt từ ở cái vòng đầu xe ở ngoài như nước Ý, rồi rớt vào ở vòng trong như là nước Đức và nước Hà Lan. Và hiện giờ chỉ còn một cái đối thủ đáng gờm ở Âu Châu, đó là nước Pháp thôi. Nước Anh thì cũng tạm tạm thôi, nó không có những cái sức mạnh mà phải nói rằng rất là đặc biệt như cái đội của Pháp năm nay. Đặc biệt là cái anh cầu thủ Pepe đó, anh này nó là một cái mũi nhọn phải nói rằng rất là nguy hiểm của đội Pháp. Cho nên chắc chắn là khi mà đụng vào đội Pháp đó, thì đội nào mà đụng với đội Pháp thì sẽ phải canh cái anh này dữ lắm. Không biết là có làm được cái chuyện đó hay không.
1: Còn một anh nữa, cầu thủ của anh đó, anh hình như là tên là Hakim gì đó, phải không? Anh chàng này cũng rất là giỏi đó nha.
0: Vâng, thì nói chung các cầu thủ giỏi ở Âu Châu cũng đã từng tham gia nhiều cái trận đấu ở Âu Châu của các câu lạc bộ Âu Châu, cho nên họ là những cái người phải nói rằng đá rất là hay, rất là giỏi. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì người ta thấy Âu Châu cũng còn những cái đội khá mạnh như là đội Pháp, đội Anh. Ngoài ra thì ở Mỹ Châu thì lại còn đội Mỹ Tây Cơ, đội Hoa Kỳ, đội Á Căng Đinh, vân vân. Thứ hai này nó thì đội Mỹ sẽ phải đối mặt với một cái đội Âu Châu cũng là một cái đội mạnh tương đối thôi, đó là đội Bỉ. Thì đây nó cũng là một cái đội bóng cũng đã từng có thành tích ở Âu Châu, nhưng mà những cái thành tích ngày xưa của các đội banh Âu Châu bây giờ chớ có dạy mà tin mà đi cá độ theo, bởi vì những cái tên tuổi như là Anh, Pháp, Đức, Hà Lan ngày xưa bây giờ nó là coi chừng là bán nhà nếu mà cá độ.
1: Là tay bán nhà ha. Nói về England thì năm 1966 họ cũng đã giành được cái chiếc cúp vàng của World Cup vào năm đó, nhưng mà mãi từ đó cho tới bây giờ thì họ cũng chưa đạt được một thành tích thêm nào trong về vấn đề World Cup. Thành ra tên tuổi của anh nó cũng hơi khá luôn mà so với các nước bạn giống như là Đức, nhà Pháp hay là Ý. Nhưng mà lần này thì Mỹ đã đối đầu với Bỉ thì mình cũng không nên coi thường đối thủ, nhưng mà Bỉ thì cũng không phải là một cái đội mạnh để cho chúng ta phải quá worry, nhưng mà vẫn là một cái sự nhắc nhở alert cho các cầu thủ của đội tuyển Mỹ cũng phải đá trong vòng nghiêm túc, chứ không có giống như cái trận thứ ba là phải nói là khi mình xem mình hơi khá thất vọng. Ngày hôm qua thì em chỉ được xem lại chứ không xem trực tiếp, bởi vì phải xem thánh lễ live stream của thánh lễ Phùng Trần Phước cho cha Trâm Bửu Diệp. Thành ra em chỉ coi lại thôi, nhưng mà phải nói là rất hay. Lần thứ tư này có lẽ là đội tuyển Mỹ cũng đã học được cái bài học cay đắng của lần thứ ba vừa rồi. Bởi vì hai cái đội nhà cùng tổ chức với mình á, họ chưa thua trận nào. Chỉ có Mỹ là lần này là coi như là 4 trận thì 3 trận thắng, 1 trận thua. Thành ra cũng là một cái bài học để nhắc nhở cho đội tuyển Mỹ phải cố gắng và cũng không nên khinh nhận địch thủ của mình.
0: Thật sự ra thì cái trận thứ ba nó cái anh huấn luyện viên anh không kè. Cái trận đó anh cho toàn là
1: vì thắng hay thua gì cũng vô phải không anh?
0: Là rồi, bởi vì biết chắc là mình được vô rồi, còn cái anh kia đó đá để giữ mặt mũi thôi, bởi vì biết thắng hay thua gì mình cũng cuốn gối đi về. Cho nên họ đá với cái thành phần dự bị cộng với cái chuyện mà cái anh thủ quân của đội Mỹ anh cũng bị thương nữa, thôi cho anh nghỉ khỏe một trận. Và cái trận thứ tư này thì bắt buộc là phải dốc hết toàn lực vào rồi, bởi vì thua thì phải đi về cắt cỏ thôi.
1: Đúng rồi, sợ anh Nam Phong cho đi cắt cỏ.
0: Cho nên là phải đá. Và quả thật ngày hôm qua thì đội Mỹ đá tương đối khá hơn những cái lần trước, và họ tung lưới đối thủ đến những 4 lần lận. Nhưng mà có 2 lần bị offside, mặc dù là offside bây giờ họ sử dụng camera để quay lại đó, cho nên có nhiều cái offside nó ám ức lắm. Bởi vì chỉ cần xuống trước cái có cái cùi chỏ thôi, tức là cùng ngang với anh hậu vệ bên kia đó, mà rồi chỉ cái cùi chỏ ra đằng phía sân của họ một chút là coi như là cũng tính offside. Và nó có những cái biến chuyển bất ngờ mà không ai có thể ngờ được. Và đội Mỹ ngày hôm qua thì tương đối đã chỉnh chạc hơn và có cái sức mạnh nhiều hơn.
1: Chắc không.
0: Trong khi đó thì một số những cái trận mà trước đó nó có những cái trận thua rất là oan ức. Thí dụ chẳng hạn như trước đó cái trận mà đội dường như đội Mỹ đó, cái đội mà sẽ đụng với đội Hoa Kỳ, họ chiến thắng một cách không có nói chung là may mắn, chứ là cũng không có nói theo kiểu tiếng Việt Nam bây giờ bên kia là không có thuyết phục lắm đó. Tức là không có làm cho người ta cảm thấy là họ hơn hẳn cái đội kia, chiến thắng một cách xứng đáng. Bởi vì hai đội coi như là ngang nhau. Và cái đội kia tôi không nhớ tên là cái gì nha, hình như là đội Maroc đó. Thì họ chắc ăn lắm, bởi vì đến cái phút 60 rồi mà họ dẫn trước 2-0, coi như là thấy là ăn chắc rồi đó. Mà chả biết đấm đá như thế nào đó, mà tới phút 90 đó, thì lại bị thua lại 2 trái. Rồi đá 2 hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút đó. Tới cái phút mà cũng gần cuối của cái hiệp phụ thứ nhì đó, cái trường hợp này nó cũng giống như cái anh Mỹ luôn bữa hôm trước, thì một cái pha bị lỗi của hậu vệ của đội Maroc đó. Và đáng lẽ là trọng tài không thấy và cho qua rồi, nhưng mà bên phía đội Bỉ là họ khiếu nại, cho nên bắt buộc trọng tài phải vào để mà xem lại cái truyền hình đó. Và cuối cùng quyết định là cho đội Bỉ trái penalty. Và họ thắng cái trái penalty đó, vừa đá lọt lưới xong thì trận đấu cũng chấm dứt luôn. Cho nên họ thắng một cách may mắn. Và lần này đó thì họ sẽ có cái dịp đối đầu với nước chủ nhà Hoa Kỳ để xem coi như thế nào. Nhưng mà quả thật đó, tính ra thì theo cái sắp xếp của các bảng đó, thì Hoa Kỳ năm nay tương đối may mắn, bởi vì không có đụng phải những cái đội mạnh ngay từ đầu. Chứ ngay từ đầu mà Hoa Kỳ mà đụng Argentina hay là đội Pháp thì coi như là khó mà thắng được. Đội Bồ Đào Nha thì dường như là họ đá ngày hôm nay họ sẽ phải còn đá một cái vòng để mà vào cái 16, bởi vì họ vẫn còn đá cái vòng 32 ngày hôm nay. Mà nói đùa cho vui, chứ nhiều khi Bồ Đào Nha hôm nay mà thua đó mới là té ghế cả đám. Bởi vì nếu mà cá độ thì ai cũng sẽ bắt Bồ Đào Nha, bắt Portugal hết, chứ đâu có ai bắt cái đội kia. Mà nếu mà bắt đội kia thì Bồ Đào Nha phải chấp bao nhiêu trái đó. Cho nên đá banh bây giờ mà cá độ đó, nhất là những người mà cá độ bên Việt Nam phải hết sức là cẩn thận ở trong cái khoảng thời gian này, bởi vì không ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Những cái kết quả đôi khi nó làm cho người ta ngỡ ngàng. Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị sẽ có cái thời gian để mà xem được những cái trận đấu hào hứng này. Có người thì cũng giống như là mẹ của cô Mỹ Tâm, như là bà dì của tôi đó, Mà nói sao mà đá hoài nó không vô vậy mày. Nói, trời ơi đá vô trái đâu có dễ gì. Mà nó có nguyên một đám vậy mà có trái banh này mà đá hoài không vô. Thì nói thôi gì khỏi coi đi. Bởi vì đợi cái trận chung kết đi rồi coi. Mà nói ừ vậy ha. Chứ mà tao thấy nó giành hoài mà nó không có đá lọt vô tới nào hết trơn.
1: Vì anh còn nghe anh khuyên mẹ em là không có chuyện đó đâu, kiên nhẫn lắm. Nhưng mà phải hỏi tại sao vậy, tại sao kia. Cứ là phải cắt nghĩa. Thành ra bên kế bên mẹ thì có thằng em rể với thằng em út của em đó, là bắt đầu tường thuật cho mẹ đáng sao sao. Chứ còn mẹ em là không chịu nha, im lặng cũng không được, phải giải thích cho mẹ. Mẹ mới chịu ngồi coi coi như là exciting, cũng exciting dữ lắm.
0: Những cái người mà không có rành cái luật đá banh đó, mấy cái vụ mà offside đó họ bực bội lắm.
1: Dạ.
0: Bởi vì họ nói ủa như vậy là có nghĩa là cái này không cho chạy nhanh hả, chạy nhanh bị phạt sao. Thì đúng như cô nói, phải ngồi cắt câu giải thích là để tránh những cái trường hợp là những cầu thủ họ đợi sẵn bên sân bên kia rồi trái banh văng lên rồi họ dẫn banh họ đá nó tính từ nửa sân, cho nên là những cái chuyện mà offside đó nó xảy ra thường xuyên lắm.
1: Yeah.
0: Mà ngày xưa đó những cái vụ mà gọi là ọt rêu đó, tức là offside đó, nó tùy thuộc vào cái người trọng tài ở bên cánh trái hoặc cánh phải. Và hai người trọng tài đó rất là quan trọng, bởi vì họ ngó ngang mà, cho nên họ biết là cái người nào xuống trước.
1: Yeah.
0: Và rồi cuối cùng thì trọng tài chính sẽ quyết định. Ngày xưa thì trọng tài ở những cái lần mà phạt hay là những cái lần như vậy đó, họ là cái người quyết định, không có cãi. Trọng tài là cha mẹ lúc đó mà. Nhưng mà bây giờ thì có cái hệ thống camera quay lại cho người ta có quyền khiếu nại. Thì cái luật nó hơi thay đổi một chút thì nó cũng có vẻ công bằng hơn.
1: Yeah.
0: Rồi ngày xưa đá 45 phút đâu có cái vụ mà nghỉ giữa 45 phút.
1: Yeah.
0: Thì ngày xưa đó là muốn nghỉ mệt đó là chỉ có nước đó là phải chơi xấu đá cho thằng kia nó nằm lăn ra rồi bắt đầu phải có người ra xem xét thì lúc đó nghỉ được 1-2 phút. Hay là đá phạm lỗi như thế nào đó để nó học phân xử rồi cải tới cải lui rồi, thì lúc đó mới nghỉ được 1-2 phút. Chứ còn không có cái chuyện mà 45 phút mà nghỉ chạy lên chạy xuống là bốc hơi luôn. Vâng thưa quý vị, ngày Chủ nhật này thì đội Mỹ Tây Cơ sẽ có một cái trận đấu của cái vòng 16 để cái vào cái vòng 8 đội. Chắc chắn là những cái khu vực như là San Pedro Square ở San Jose sẽ nghẹt người. Ngày hôm qua ở San Pedro Square đó, những người mà ủng hộ đội Mỹ họ cũng tới đó và họ cũng la hét cũng đông lắm. Rồi trước khi cái cầu trường Levi ở Santa Clara, người ta cũng tới đó ủng hộ rất là nhiều. Những cái người mà không có vé thì họ ở ngoài họ ủng hộ, họ la hét là cũng rất là đông. Mấy anh chị truyền thông của đài Fox News mà tường trình đôi lúc phải ngưng lại bởi vì người ta la dữ quá.
1: Nói không ai nghe.
0: Thì nó cái không khí nó phải nói rằng rất là sôi động vào ngày hôm qua. Nhất là ngày hôm qua cái thời tiết nó tốt, nó tương đối nó không có nóng lắm, cho nên cái người đi xem lẫn cầu thủ đều cảm thấy thoải mái khi mà làm cái nhiệm vụ của mình. Người đi xem thì tha hồ mà la hét, mà cầu thủ thì cứ đá hết mình. Ngày hôm qua thì cái lúc mà đá thì nhiệt độ nó khoảng chỉ có 70+ độ thôi, rất là tốt. Và một số những cái vé đã không còn nữa. Nó cũng có những cái trục trặc về vấn đề vé, khi mà những cái nơi mà bán vé cho FIFA đó họ tính toán nhầm lẫn. Nhưng mà đó nó cũng là cái chuyện bình thường thôi, bởi vì với cái số lượng cả 60-70 ngàn vé mà bán ra rồi tính từng cái sắc xanh, rồi từng cái rô, tức là từng cái hàng, rồi tính tới tính lui mà tính không kỹ nữa. Bán vé mà tính không có khoa học thì có thể nó sẽ gây ra một số những cái lầm lẫn mà cái người mua nó họ khó chịu. Nhất là cái vé nó đâu có rẻ đâu, cái vé cá kèo là 2,000+ rồi.
1: Dạ.
0: À, trong khi những cái vé mà cái hàng trên nó lên đến 5,000-6,000. Đó là những cái trận này là chứ mà nếu mà bắt đầu vào những cái trận vòng trong đó, thì dạ, cái vé nó sẽ tăng lên dần
1: kết,
0: dần.
1: Bán kết nhiều rồi còn mắc nữa. Bây giờ giá vé mà nghe 1,600, 1,200 là đâu còn nữa.
0: Không còn nữa, nó khoảng 2,000+ trở lên.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì không biết là cầu trường Levi dường như tôi nhớ còn một trận nữa thì phải, không nhớ rõ lắm, nhưng mà phần lớn thì sẽ đá ở những cái nơi khác.
1: Yeah.
0: Không biết là đội Mễ chủ nhật này họ đá ở đâu, nếu mà đá sân nhà thì
1: đá ở cũng ở Mễ đúng không?
0: Thì
1: đá.
0: Dạ.
1: Yeah.
0: Nếu mà đá ở sân nhà thì nó là cái lợi thế cho đội Mễ, bởi vì cổ động viên của đội Mễ nó không cuồng nhiệt lắm.
1: Bên trước là họ đã đứng là la hét nữa.
0: Đời ca sướng hát nữa. Thì có những cái đội mà họ nói rằng họ bị oan ức, chẳng hạn như đội Iran. Iran thì bây giờ coi như là cuốn gối đi về rồi.
1: Yeah.
0: Nhưng mà họ vẫn cầm lên, họ oan ức, họ nói bị chơi ép rồi bắt tụi tôi chạy tới chạy lui rồi không cho vô ở chỗ này, đá xong rồi phải lên máy bay đi về chỗ khác. Nhưng mà thôi thì cái đó là số phận của cầu thủ mà ở một cái nước như vậy. Những cái nước may đó là những cái nước như là Bắc Hàn đó, thì không có cái đội mà lọt được vào. Nam Hàn thì lọt được vào. Á Châu thì chỉ có hai cái đội mạnh có thể chen chân vào những cái dịp như thế này, đó là đội Nhật và đội Nam Hàn. Có một cái người bạn người Mỹ của tôi đó, anh ấy coi tin tức đó, về tú cầu đó. Anh ấy nói mà tôi lại không có nhớ, tôi thoáng là cái đội nào cái tên cũng lạ lắm. Khi mà đến Mỹ, đến Canada để dự những cái trận này đó, thì chính phủ đưa đến, và sau đó sau khi mà bị thua đó, thì được quay trở về đó, thì được báo tin là bây giờ nó là hồn hay nấy giữ, các anh tự lo đi. Thì không biết là cái tin đó có phải là tin bịch hay không, nhưng mà nếu mà nói như vậy thì nó quá tệ. Nó cái chuyện đó là chắc là cũng chỉ là cái tin cho nó vui vui thôi, chứ mà cái kiểu đó mai mốt là cầu thủ nào mà đá cho cái nước đó nữa, ai mà dám đá nữa. Thậm chí người ta còn nói rằng may là Bắc Hàn không có đội banh. Có đội banh là Kim Chính Nam ra lệnh mà đứa nào mà thua đó đừng có quay trở về đây nữa. Về đây là bắn luôn.
1: Anh thấy nội mà chiếc tàu mà thả bỏ neo mà để bắt đầu hạ thủy đó mà không thành công, mà ông đã xử bắn cả hơn 10 người mà. Thành ra cái chuyện đó thì em nghĩ có thể sẽ xảy ra tại Bắc Hàn thôi. Nhưng mà nếu mà Bắc Hàn mà họ ghi danh mà để tổ chức mà World Cup đó thì em không biết là có nước nào dám can đảm để tham dự ha. Tại vì với cái cá tính là khùng điên của Kim Jong Un thì không biết như thế nào đây.
0: Bên tổ chức túc cầu thế giới là FIFA chắc họ cũng không có mất trí để nổi nhận những cái đó đâu. Những cái nơi mà có những cái vận động trường mà xứng đáng thì mới được chọn, chứ nếu mà nó tệ quá thì người ta cũng đâu có chọn.
1: Dạ vâng. Nhưng mà một cái điểm hay cho đợt này đó anh, tức là những người ở Âu Châu đó họ mua vé để họ qua, họ đi cả tham dự cả một cái mùa World Cup luôn đó, thì họ đi đến những cái thành phố mà tổ chức những cái trận đấu đó thì họ rất là ngạc nhiên khi mà họ nhìn thấy những cái gì mà nó không giống như là họ đã đọc được hay là họ đã nghe được ở tại nước của mình. Nói về nước Mỹ là bạo động, là những cái tệ trạng này nọ, nhưng mà khi họ đến thì họ cảm nhận, cái cảm nhận đầu tiên là nước Mỹ là một cái nước rất là friendly, thân thiện. Và khi mà họ thắng đó, họ cũng không có phải mà quá cuồng giống như một số người mà cổ động viên họ quá cuồng đó. Rồi đồ ăn thì cũng rẻ hơn mà to hơn, một cái hamburger bự hơn của ở bên Đức. Đó, mặc dù hamburger thì nó cũng xuất phát từ Đức. Đó, rồi họ nói là những cái món ăn cũng thân thiện, nhưng mà có một cái họ chưa quen, đó là tiền tip. Cái gì cũng phải trả tip hết. Ở bên đó thì họ không có nhận tip, hoặc là họ cho, giống như họ kêu là tiền bo, muốn cho là tùy theo ý mình. Còn bên đây tip thì có những cái sự quy định. Anh Nam Phong có để ý bây giờ mình đi những cái nhà hàng, không biết các quý thính giả ở các tiểu bang khác thì sao, nhưng mà tại địa phương của Nam Phong và Mỹ Tâm ở đó, thì ít nhất gì đó là cái tiền tip á, là họ khi mà họ set cái POS á, là họ đã set là từ 15%, 18%, 20% và thậm chí 25% luôn, họ để trong đó để cho chúng ta lựa chọn để mình cho tiền tip. Nhưng mà đối với Mỹ Tâm thì tùy theo, có khi Mỹ Tâm không cho một xu, Mỹ Tâm chỉ cho đúng một sen một thôi, Mỹ Tâm để trong đó đúng một sen, tại vì cái service dở thì Mỹ Tâm sẽ cho, bởi vì tip là cái gì, là mình cho họ cái đó khi họ phục vụ mình. Khi anh đến một cái tiệm ăn đó, nó có ba yếu tố để nó tạo thành cái món ăn làm cho mình cảm thấy ngon. 60% á thì anh ăn đó là do thức ăn của đầu bếp họ nấu ngon, là họ có tay nghề ngon, hoặc là cái món đó món truyền thống của cái tiệm đó thì mình đến mình thưởng thức. Còn lại đó nó phải là cái service mà nó không good, nó làm cho mình bực mình thì làm sao mình tiêu thụ cái món đó nó ngon được. Rồi á, cái khung cảnh xung quanh nữa nó phải sạch sẽ, nó dơ giấy, rồi nó lượm thượm, bàn thì không dọn dẹp, nó cũng làm cho mình cảm thấy cái không khí, nó làm cho mình không có cảm thấy thoải mái khi mình ngồi xuống. Đó là những cái yếu tố mà nó tạo nên một cái món ăn. Khi mình đến một cái tiệm mà mình cảm thấy cái món ăn đó nó làm cho mình cảm thấy đúng cái đồng tiền mình bỏ ra, và mình enjoy với những cái gì mà mình bỏ ra, thì cái tiền tip nó sẽ xứng đáng đi theo như vậy. Còn mình đến với những cái tiệm mà service dở, hoặc là họ chỉ rất tâm để chờ cái tiền tip, họ đôi khi họ còn complain tại sao mình bỏ tip ít đó, thì những người đó thì nếu mà họ gặp tay em thì em chỉ họ lẹ lắm. Nó rất là đơn giản, bởi vì anh không có sự phục vụ, anh đòi hỏi tiếp tức là anh phải có sự phục vụ. Thì những cái người từ châu Âu qua đây đó, họ ngạc nhiên trong cái vấn đề tiếp thôi, còn ngoài ra thì họ rất là khen nước Mỹ. Đó là một cái điều mình cũng cảm thấy vui, bởi vì đây là quê hương thứ hai của mình mà được những cái lời khen, rồi cái sự thân thiện nè, rồi đồ ăn rẻ nè, rồi đi đâu cũng thoải mái, cũng không riêng mình, chứ không có cái kiểu mà giống như là họ phải bó buộc cái thời gian đó. Thành ra nói chung là những cái chuyến đi này của những người châu Âu qua đây, họ thay đổi những cái nhìn về nước Mỹ của mình nhiều.
0: Không, dĩ nhiên thì nếu mà so sánh cái đời sống của các nước Âu Châu với Hoa Kỳ thì đâu có thể nào mà so bằng được. Hoa Kỳ cái gì nó cũng tốt hơn, nhưng mà Âu Châu thì họ có cái bản tính riêng của họ, nhất là nước Pháp. Lúc nào họ cũng nghĩ họ là một nước văn hóa cao rồi này kia, nhưng mà thật sự ra nghèo. Nước Pháp vẫn là một cái nước, dĩ nhiên so với những nước cộng sản hay độc tài thì họ khá hơn, nhưng mà nếu mà so với những cường quốc thì họ cũng thuộc vào cái loại nghèo chứ không có phải là giàu đâu. Cho nên người Pháp đó, họ có dịp mà họ qua bên Mỹ đó thì họ thấy cái đời sống nó nhẹ nhàng lắm, nó tự do, nó thoải mái, nó
1: đất rộng đó anh.
0: Thí dụ chẳng hạn như bên Pháp mà đi ăn tối đó thì phải mặc đồ đâu ra đó đàng hoàng, chứ mà cái kiểu mà quần jean áo thun như ở Mỹ này đó, nhiều khi nó không cho vô. Thì còn ở bên Mỹ này, nói đến cái vấn đề tiền tip thì một số những cái tiệm lớn đó, nhiều khi họ tính luôn cái tiền tiếp vào ở trong cái tiền tổng cộng.
1: Dạ, tức là qua sắm người đó anh, thì họ sẽ tính tiền tiếp.
0: Thì họ tính sẵn cái giá nó vào luôn. Còn nếu mà ít hơn đó, thì họ cũng để cái option giống như cô nói, 5%, 10%, 15%.
1: Bây giờ không có 5, 10 anh. Bây giờ mấy nhà hàng
0: 15 trở lên
1: nhất là phải 15, 18, 20, 25. Nhưng mà được có một cái, họ có một cái cột họ kêu là custom, thì mình bấm vào trong đó thì mình chọn cái số tiền. Thí dụ như anh nhắm cái buổi ăn đó nó khoảng 80 đồng đi, thì mình cho tiền tip là khoảng là 10 đồng đi. Thì tùy mình, nếu mà cảm thấy họ service nice, họ đầy nọ đó, thì mình cho đúng cái số tiền như vậy. Còn mấy thì 1 sen, em cho 1 sen, em đã từng cho 1 sen rồi. Và em chờ họ hỏi em nhưng mà họ không hỏi, họ không dám hỏi.
0: Mày gặp con nhỏ điên thì nó đâu nó vô đây.
1: em chờ họ để họ hỏi em, để em cho họ biết là cái service của họ như thế nào. Nhưng mà họ rất tiếc là họ không hỏi em.
0: Vâng, cái về vật giá của những cái nước Âu Châu đó, điển hình ví dụ chẳng hạn như là nước Pháp đi. Nước Pháp đó, nó có những cái chuyện nó hơi buồn cười đó, là thí dụ như cái món mà KFC đó, tức là gà chiên đó, đây là cái món bình dân ở bên Mỹ, nhưng mà ở bên Pháp nó lại là cái món mắc tiền. Cho nên nó có nhiều cái nó tréo cẳng ngỗng lắm. Những cái nước mà đời sống vật giá nó quá cao đó, chẳng hạn như nước Nhật đó, thì du khách của Nhật qua bên Mỹ đó, họ xài tiền thích lắm. Bởi vì cái gì thấy cái gì nó cũng rẻ, từ đồ đạc, quần áo, thức ăn. Cho nên đó là lý do mà cô thấy du khách của Nhật mà họ sang Mỹ, họ mua sắm và họ sắm đồ, mua đồ và shopping, ăn uống rất là nhiều so với người Mỹ. Và đối với họ, những cái số tiền họ bỏ ra so với bên Nhật đó là nó nhỏ hơn nhiều, nó rẻ hơn nhiều. Cho nên du khách Nhật khi mà sang đến bên Mỹ thì họ thích lắm, tha hồ mà xài tiền. Còn riêng cái chuyện mà tiền tiếp đó, thì thật sự ra nó cũng là một cái để mà giúp cho những cái người waiter, waitress, nếu mà họ có cái thái độ phục vụ mà tốt và đúng, thì đa số những cái nhà hàng lớn của Mỹ thì tương đối những cái người đó thì họ cũng đã được huấn luyện, họ cũng đã có kinh nghiệm, cho nên cũng không có gặp những cái trở ngại gì nhiều lắm. Chỉ có là đa số những cái nhà hàng Việt Nam của chúng ta sau này là bởi vì cứ muốn người với cái giá cho nó rẻ mà không có chuyên nghiệp thì bị mắc hai cái khuyết điểm, đó là vấn đề service và vấn đề thứ hai là cái restroom không có quan tâm. Hai cái đó là hai cái điều mà người Mỹ họ chú ý rất là nhiều, chú tâm rất là nhiều. Được cái đó, sau này tôi đi show ở nhiều nơi đó cô, thì tôi thấy cái lớp trẻ sau này nó họ xuất hiện nhiều. Cái lớp trẻ mà lớn lên sau này từ ở trong nước họ ra họ du học, hay là các em nó lớn lên bên đây, hay là nó cũng lớn rồi nó cũng ở bên kia nhưng mà nó qua đây nó học mau lắm. Và tôi nhìn thoáng qua từ những cái nhà hàng, từ những cái nơi mà xuất các em trẻ rất là nhiều, các em cỡ độ tuổi 18-20 và rất là lanh lợi. Và đặc biệt là như là những cái em ở cái thế hệ mà kế tiếp này mà từ trong nước đi ra đó, nó được huấn luyện, nó được tiêm nhiễm cái đời sống bên đây đó, cho nên nó ăn nói đâu ra đó nó rất là rõ ràng. Cho nên đó nó cũng là một cái sự thay đổi mà trong tương lai, nếu mà quý vị đã có dịp đi nhiều nơi, quý vị sẽ thấy nó có một cái sự thay đổi nhiều. Ở San Jose cũng vậy, bây giờ lần lần đó, đã có những cái người trẻ họ bắt đầu họ xuất hiện nhiều trong những cái công việc mà về phục vụ khách hàng. Còn nếu mà quý vị nào mà có tính hoài cổ mà muốn tìm lại những hình ảnh mà các cụ mà số việc đó, thì quý vị cứ vào cái nhà hàng Nha Trang ở dưới chân của đài, thì quý vị vào đó thì quý vị sẽ thấy các chú làm số việc ở đó, và đem menu ra rồi bưng đồ ra, thì đa số cũng đã lớn tuổi hết rồi, nhưng mà chắc có lẽ là cô Xuân Hồng cô không có nở nào mà cô thay cái dàn chiến tướng đó, cho nên cô cứ để như vậy. Và họ cũng làm được cái công việc của mình. Tuy nhiên đôi lúc mà mấy ông nổi hứng thì mấy ông cũng quăng menu, mấy ông cũng nói năng rất là cọc lốc. Nhưng mà thôi, khi đó là chắc hôm đó là hôm trước bị ở nhà bị ba chửi hay sao đó, mà hôm sau vô đây là coi như là đổ hết bực bội lên đầu của mình. Thì nó cũng có cái vui vui khi về vào những cái nhà hàng như vậy. Vâng, thưa với quý vị, mong rằng là đội Hoa Kỳ sẽ có được cái kỳ tích vào được cái vòng 8 đội phải không? Đúng rồi, giờ là vô được vòng 16 thì nếu mà thắng trận nữa thì vào cái vòng 8 đội. Hy vọng là sẽ có cái cơ hội đó để xem Hoa Kỳ còn tiến được bao xa. Như chúng tôi nói là bây giờ không có thể nào mà tính được những cái chuyện giống như ngày xưa, thí dụ như là cơn lốc màu da cam Hòa Lan hay là cổ xe tăng Đức Quốc hay là cái gì hết, nó rớt hết trơn rồi thưa quý vị.
1: Giấc mộng châu Âu.
0: Cho nên là biết đâu lần này Hoa Kỳ cũng sẽ có được một cái vị trí nào đó xứng đáng.
1: Không giỏi trong... họ từ một người không có nổi tiếng gì hết, bởi vì soccer là không được yêu chuộng ở Mỹ rồi. Mà đã vậy thôi, đội soccer của Nam đó cũng không có được nổi tiếng, chỉ có đội nữ thì khá nổi tiếng để nhiều người biết, còn đội Nam là không. Nhưng mà được cái đợt World Cup này là em thấy là họ giống như một cái con người khác hoàn toàn, họ chuyển mình hết, tới từ cái lối chơi cho tới cái cách họ thủ, cái cách họ tấn công này nọ, phải nói là rất hay, có rất là có bài bản và rất là có logic. Thành ra hy vọng là Mỹ sẽ tiến xa hơn nữa.
0: Nhưng cái lý do đó là bởi vì họ không có quan tâm tới cái bộ môn túc cầu. Từ trước đến giờ họ nói túc cầu là chỉ dành cho nữ chơi thôi. Cho nên chỉ có nữ tham gia, và nam đó thì phải đánh football hoặc bóng rổ hoặc là bóng chày.

0: khá cho đến giỏi chứ không đến nỗi nào tệ lắm.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, đến đây rất tiếc là thời gian không còn nữa cho nên chúng tôi phải ngưng ở đây.
1: Dạ vâng.
0: Hẹn quý vị trong lần sau và chúc quý vị có những cái dịp theo dõi những cái trận túc cầu thật là hào hứng nếu quý vị là cái người thích bộ môn túc cầu. Chúc quý vị một ngày thật là vui và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Phương đã cùng với Mỹ Tâm được hợp tác một những vấn đề trong cuộc sống, còn là những giây phút

0: nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trong toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình

0: Như thường lệ, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Đúng là câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây là nếu quý vị muốn tham gia vào tiết mục này, muốn đóng góp, muốn chia sẻ những ý kiến của mình hoặc là đặt ra những câu hỏi liên quan tới những diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp để lần lượt đưa những câu hỏi, những ý kiến của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội tìm hiểu, bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự diễn ra vào buổi chiều ngày hôm qua và đặc biệt là buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm nay chính là mùng 2 tháng 7, là ngày kỷ niệm đúng một ngàn ngày sau biến cố mùng 7 tháng 10 năm 23. Dẫn tới một do Thái cương quyết trong sứ mạng ngăn ngừa thảm họa mà Hamas đã tấn kích họ vào ngày đó. Hình ảnh kinh hoàng một ngàn ngày về trước đã được nhìn lại, xem lại trên tầng toàn cõi Do Thái ngày hôm nay. Đây là giây phút nhắc lại lòng quyết tâm trong ý chí của người dân Do Thái trước một hiểm họa gây ra bởi phiến quân Hamas. Ukraine tại thủ đô Kiev vô cùng phức tạp sau cuộc tấn công mạnh mẽ phải coi là cuộc đánh lớn nhất trong cuộc chiến này kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 bởi phi pháo của Nga ba triệu dân chúng xung quanh thủ đô Kiev đã được trải qua một đêm kinh hoàng. Suốt một đêm bị tấn công bởi hỏa tiễn và phi cơ không người lái của Nga với trên 30 địa điểm từ khu dân cư cho đến các trạm năng lượng đã bùng cháy. Sáng ngày hôm nay mùng 2, Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng họ đã tấn công vào các thành phố Zaporizhzhia, Pozhytsia, Tatarkeri và Tatarkia. Cuộc tấn công này là để Nga trả đũa vì Ukraine đã tấn công vô đất nước của họ. Ukraine kêu gọi đường dây cung ứng vũ khí từ phía Liên minh để Ukraine có thể tự vệ. Và Tổng thống Zelensky nhắc lại thêm một lần nữa, ông yêu cầu chính phủ Mỹ cấp phép cho Ukraine sản xuất các dàn hỏa tiễn Patriot Mission Systems. Theo thông báo ngày 2 tháng 7, thì những cuộc đàm phán của Mỹ và Iran sẽ được nối lại dù một cái gián tiếp qua các quốc gia trung gian. Tại vì Iran đang trải qua tuần lễ an táng giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei của họ bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 9 tháng 7. Sau ngày này, chương trình tái tục với những vấn đề quan trọng như tình hình eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân của Iran và giải tỏa một phần nhân khoản tại Qatar để cho Iran có thể mua hàng hóa của nước này, ví dụ như là nông phẩm. Tổng lễ mai táng giáo chủ Ayatollah Ali Khomeini bắt đầu từ ngày hôm nay đến hết ngày 9 với nhiều hình thức khác nhau. Dự kiến là có đến trên 20 triệu người tham dự, trong đó có 30 giới lãnh đạo thế giới, trong đó có Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Hôm qua tại Bahrain, Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ tại Trung Đông đã chính thức thực hiện một buổi họp nói về Hai biển Hormuz với sự hiện diện của đại diện các quốc gia sau đây: Bahrain, Ai Cập, Jordan, Kuwait, Liban, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út, Syria, Tiểu Vương quốc UAE và Yemen. Tất cả là do là để giành lại sự tự do hàng hải và xuyên suốt lưu thông trên dải nước ra và vào eo biển Hormuz. Ngày hôm qua đầu tháng 7, mùng 1 tháng 7, vòng 32 của World Cup 26 đã diễn ra. Vào buổi sáng, đội Anh bị dẫn 1-0 nhưng cuối cùng đã thắng ngược lại 2-1 đối với đối thủ là Cộng hòa Dân chủ Congo. Đến buổi chiều, Bỉ quốc bị dẫn trước 2-0 đã lật ngược lại thắng 3-2 đối với đối thủ là đội Senegal. Và vào buổi chiều tối, đội banh của Mỹ đã thắng 2-0 đối với đối thủ Bosnia Herzegovina. Theo thời gian thì từ sáng đến chiều, nồng độ cái trận đánh này đã gia tăng, gây nhiều hồi hộp và thích thú. Vào buổi sáng, đội Anh dẫn trước một bàn, rồi đi vào hiệp nhì thì danh thủ Henry Kane đã phá tung lưới đối thủ 2 lần để cứu đội mình đi vào vòng 16. Đến buổi trưa, đội Senegal dẫn trước 2-0 và chỉ còn vài phút nữa là hết trận đấu. Đội Brazil ghé hòa 2-2 và đi vào 15 phút đầu tiên đã thêm giờ. Đội này đội Anh nhiệt chiến thắng 3-2. Vào buổi chiều, đội banh của Mỹ vững vàng nhưng không tung lưới được ở phút thứ 11 như các trận đấu trước đây. Tất cả những bàn thắng đều xảy ra vào hiệp sau, trong đó cú đá lọt lưới 1-0 đầu tiên đến từ danh thủ Florian Balogun, rồi một quả phạt đền khác đã đem lại chiến thắng cho Mỹ 2-0. Nhưng danh thủ Florian Balogun vì bị thẻ đỏ nên anh đã phải rời trận đấu để đội mình chiến đấu với đối thủ chỉ có 10 người. Danh thủ Florian Balogun này cũng không được phép đi vào vòng 16 vì bị thẻ đỏ để đánh lại đội Bỉ vào ngày chiều thứ hai sắp tới tại sân vận động ở Seattle, Washington. Tuyển thủ của Mỹ dù ít nhân tài, dù bị thương, dù bị phạt để thẻ đỏ, nhưng đã sẵn sàng và quyết tâm. Họ có thể làm nên sự nghiệp vào mùng 6 tháng 7 sắp tới, để đi vào vòng số 8, tức là vòng tứ kết, một chuyện họ chưa bao giờ làm. Ngày hôm nay, ba trận đấu được diễn ra vào buổi trưa, Tây Ban Nha đụng với Áo, vào buổi chiều Bồ Đào Nha đụng với Croatia, và vào buổi tối Thụy Sĩ đụng với Algeria. Còn tin vui, đội tuyển Mỹ đi vào vòng 16 đã làm tô thắm thêm những ngày tuần lễ, những ngày và tuần lễ dẫn tới ngày độc lập quốc khánh 250. Ngày hôm qua là một ngày vui của toàn quốc. Như chúng tôi trình bày, mặc dù thành phần nhân sự bị thương nhiều, và tiếp tục như vậy để đi vào vòng kế tiếp, nhưng đội tuyển Hoa Kỳ đã cho biết rằng họ xứng đáng là một trong ba quốc gia chủ nhà. Giang Thái Đại đã vào vòng 16, Whitaker đã vào vòng 16, và đêm hôm qua đội tuyển Mỹ cũng đã vào vòng 16. Đó là toàn bộ những gì xảy ra vào chiều qua và hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thị Dân. Những cái câu chuyện xa xưa về bộ môn túc cầu bây giờ nó dường như nó thay đổi nhiều, từ những cái luật lệ, thí dụ chẳng hạn như lúc trước đá 45 phút một hiệp, không có cái nghỉ ở giữa, bây giờ thì nghỉ ở giữa. Lúc trước những cái phán xét về vấn đề ocre, tức là offside, hay là những cái lỗi của các cầu thủ đều do trọng tài quyết định hết. Nhưng bây giờ những cái như là offside đó, họ được hỗ trợ bằng cái hệ thống camera, cho nên có quyền khiếu nại. Chẳng hạn như cái trận đấu mà Senegal bị thua Bỉ, đó là một cái trận phải nói rằng may mắn cho đội Bỉ, bởi vì ở những cái phút cuối cùng của hiệp phụ thứ nhì đó, một cái hậu vệ của Senegal phạm lỗi, cho nên cuối cùng trọng tài quyết định xử, là sau khi mà xem lại camera thì trọng tài quyết định cho đội Mỹ một cái phạt đền, và họ đã chiến thắng. Chiến thắng này là trong may mắn chứ không phải là tài nghệ. Hy vọng rằng là thứ hai này thì đội Hoa Kỳ sẽ lập nên một cái chiến tích nữa, bởi vì từ đầu tới giờ thì Hoa Kỳ đã có cái một cái chiến thuật cũng như cái cách thi đấu tương đối khá vững vàng, và cái tốc độ nó cũng so ra cũng khá nhanh. Và cái điều mà những người thích bộ môn túc cầu này hy vọng nhiều nhất đó, là sau những cái kỳ World Cup như thế này, với cái chiến tích lập được của đội Nam Hoa Kỳ đó, thì người ta sẽ bắt đầu quan tâm, đầu tư, nhìn nhiều hơn vào cái bộ môn túc cầu. Chứ không như trước đây thì người Mỹ họ quan niệm túc cầu, tức là đá banh, là cái bộ môn dành cho các em nữ, và chỉ có các em nữ tham gia thôi từ nhỏ. Bây giờ nếu mà bộ môn túc cầu được phát triển ở Hoa Kỳ, chúng tôi tin rằng trong những cái thời gian sắp tới, 4 năm tới, 8 năm tới, sẽ có xuất hiện những ngôi sao mới, và lúc đó đội tuyển Hoa Kỳ sẽ bước lên một cái tầm cao hơn, chứ không có như bây giờ. Bây giờ Hoa Kỳ vẫn là một cái đội tương đối mạnh trong những cái đội banh thế giới, nhưng mà đó là vấn đề chưa được quan tâm nhiều trong cái thời gian vừa qua. Và lần này nếu mà những cái thành tích mà đội Nam đạt được, nó sẽ làm cho người ta chú ý nhiều hơn. Và khi mà nước Mỹ mà chịu chú ý nhiều hơn vào bộ môn túc cầu thì nó sẽ phát triển mạnh, và đội tuyển Hoa Kỳ trong tương lai sẽ là một cái đội có tầm cỡ ở trên thế giới, chứ không có phải là chuyện giỡn. Bằng chứng là đội nữ được quan tâm thì hiện giờ đội nữ Hoa Kỳ được đánh giá là một trong những đội banh mạnh nhất nhì trên thế giới. Cho nên đội nam cũng sẽ có được cái vinh dự đó nếu mà người ta quan tâm và đào tạo những ngôi sao trẻ từ cái lúc mà các em còn nhỏ. Vâng, chúc quý vị sẽ có những cái giờ phút theo dõi những cái trận đấu thật là hào hứng. Cái trận đấu mà người ta quan tâm theo dõi mà người ta cho là sẽ là hay ngày hôm nay là cái trận đấu của Bồ Đào Nha vào dường như là 3-4 giờ chiều gì đó. Quý vị nhớ đón xem.
1: Thưa Nam Phong, trước khi mình bước qua cái khác để tôi cũng bày tỏ một chút xíu, tại vì ngày hôm qua tôi có xem cái trận Hoa Kỳ đấu giữa là Bosnia, thì một cái phần mà anh Hoàng Thế Dân có trình bày về cái vấn đề thẻ đỏ cho một cái cầu thủ của Mỹ, mà tôi thấy rằng tổng tài sau khi xem vô cái quay cái video rồi trở ra để mang thẻ đỏ trong trận đấu của Mỹ thắng 2-0 trước Bosnia Herzegovina, thì tiền đạo là Bologan nhận thẻ đỏ sau khi mà cho rằng tổng tài nói rằng sẽ đạp vào chân đối phương. Tấm thẻ đỏ của một cái cầu thủ 24 tuổi này là một thưởng thức lớn cho đội tuyển Mỹ, tôi nhìn là như vậy. Nhưng mà dư luận của nhiều người xem cho rằng trọng tài thì quá nặng tay khi phạt thẻ đỏ đối với cầu thủ gọi là Bologan. Thì huấn luyện viên của đội của Mỹ tuyên bố và ông nói rằng ông sẽ gọi là khiếu kiện nếu đó là một cái cầu thủ khác thì sẽ không có thẻ đỏ. Tôi cũng thấy rằng điều đó trong cái giải đấu này thôi. Ban đầu thì tôi rất là tức giận, nhưng mà không thể cãi lại như trọng tài được. Và chúng tôi cố gắng kháng cáo để mà cầu thủ Bologan có thể thi đấu ở vòng kế tiếp theo. Nhưng mà theo sự nhận xét của cái người gọi là chủ đội banh, đối với tôi thì đó không bao giờ đó là một tấm thẻ đỏ, bởi vì cầu thủ này không hề cố ý đạp vào chân của đối thủ như vậy. Đó chỉ là một cái pha gọi là tranh banh gọi là bình thường mà thôi. Không may là Bologan đạp vào cái cổ chân của cầu thủ Bosnia, chứ là cầu thủ này không có ý làm như vậy. Nhiều người hâm mộ cũng như giải thể thao cũng tỏ vẻ gọi là bất mãn về cái vấn đề này. Tuy nhiên đối với một theo cái quy định của trận đấu quốc tế thì cầu thủ Bologan sẽ bị treo giò tối thiểu là một trận. Nếu mà ban kỷ luật xác nhận hành vi mang tính cách bạo lực, án phạt có thể tăng lên tới 3 trận. Thì theo cái trang CBS thể thao cho biết, thẻ đỏ sẽ không thể nào bị xóa. Việc kháng cáo chỉ nhằm tránh cái án phạt bổ sung mà thôi. Điều này đồng nghĩa là cầu thủ Bologan sẽ chắc chắn vắng mặt khi Mỹ chạm trán với cái đội Mỹ vào dòng gọi là dòng một, dòng số 8. Thì qua cái phần mà tôi xem á, tôi thấy thì không, gần như là không có cố ý gì trong cái việc mà gọi là cầu thủ này mà ngán chân cho để làm cho cái cầu thủ của Bosnia bị thương hết. Mà lý tôi là gần như vậy, nhưng mà không hiểu là sao trọng tài có cái trẻ mà vào phán quyết gọi là mang thẻ đỏ này, thì đây cũng là một cái điều bất ngờ và cũng làm cho nhiều cái khán giả xem của Mỹ cảm thấy là không hài lòng. Nhưng mà đó là sự nhận xét với cái nhìn của tôi với một người gọi là mì đá banh mà thôi, và cũng để chia sẻ với một chút thông tin thêm cho những người ủng hộ cho đội banh Mỹ. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thực sự ra thì cái vị trọng tài điều khiển cái trận banh giữa Hoa Kỳ và Bosnia chiều ngày hôm qua đó, thì ông này quả thật đó, có vẻ hơi thiên vị cho đội kia. Đội Hoa Kỳ bị phạt nhiều hơn. Những cái lỗi lầm tương tự như vậy đó thì lại được bỏ qua. Trận banh chiều ngày hôm qua nó cũng có nhiều điểm nó cũng buồn cười. Ví dụ như người huấn luyện viên của đội Bosnia trong một cái pha phản đối đó, thì anh này ôm cái banh nhất định không đưa cho cầu thủ tiếp tục trận đấu, và trọng tài phải móc thẻ vàng cảnh cáo luôn cả huấn luyện viên. để đuổi ông này lui về đó và trả trái banh lại cho người ta đá tiếp. Thì đây nó cũng là một trong những cái hình ảnh nó cũng khá buồn cười trong cái trận đấu này. Nhưng mà quả thật công bằng mà nói, nếu mà nhận định thì rõ ràng cái vị trọng tài này có vẻ thiên vị cái đội kia nhiều hơn và phạt đội Mỹ nhiều hơn. Vâng, trở lại với cái chuyện mà ở tại Hoa Kỳ, một số những cái kiện cáo nó vẫn xảy ra, và thời gian gần đây một số những cái phán quyết của tối cao pháp viện nó đem lại một số những cái khó khăn cho ông Trump. Và ông Trump thì vẫn tiếp tục làm những cái việc mà ông muốn làm, nhưng mà cho đến giờ phút này thì mọi chuyện dường như không có theo ý của ông. Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả hỏi về cái ngày tổ chức ngày lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ. Vị thính giả này đặt câu hỏi: trước đây nghe các anh trình bày về dự định tổ chức ngày lễ độc lập 250 của Hoa Kỳ, xem ra sẽ là một tổ chức lớn và rầm rộ ở khắp nơi. Nhưng cho đến giờ phút này chúng tôi vẫn chưa thấy có một dấu hiệu gì cho thấy sẽ có những cái tổ chức lớn từ phía chính quyền. Các anh có thể chia sẻ thêm về điều này hay không, hay là cũng chỉ là những màn giống như những năm trước của những tổ chức như là công ty Macy tổ chức diễu hành rồi bắn pháo bông vân vân. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trùng Nghĩa chia sẻ cái câu hỏi này.
1: Thưa Nam Phong, đối với cái sự suy nghĩ của tôi thì năm nay là năm tổ chức kỷ niệm 250 năm lập quốc của Mỹ. Có thể đây là một tổ chức quy mô lớn chưa từng có trước đây, chứ nó không phải là chỉ âm thầm đâu, mà đây là cái sự chuẩn bị có từ lâu rồi. Và người ta theo như là sự tiên đoán, nó có thể là lên tới 72 triệu, trên 72 triệu người để đi du lịch và cho cái ngày quốc khánh này. Thì ngày lễ quốc khánh đúng kỷ ngày 4 tháng 7, anh cho dầu gơ vào ngày thứ 7 tuần này. Năm nay trùng cái dịp lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ. Như vậy thì hàng loạt hoạt động mừng quốc khánh cũng sẽ được tổ chức trên khắp nước Mỹ, từ các cuộc diễu hành quy mô đến cái hành trình có những chiếc tàu hoặc là những xe lửa mang cái tính biểu tượng, rồi bắn pháo bông cũng được tổ chức ở khắp nơi. Chương trình đặc biệt thì nhiều thành phố, có đến nhiều thành phố, những bữa tiệc sôi động, không khí lễ hội tràn ngập với cờ Mỹ và các biểu tượng ở khắp nơi trên nước Mỹ. Trong thời dự kiến là theo như là chúng tôi được biết là theo cái sự tiên đoán mà của những người mà du lịch đó, cho rằng có trên 72 triệu người Mỹ sẽ tranh thủ kỳ nghỉ hè để mà đi du lịch, lập kỷ lục mới về cái người di chuyển trong cái dịp ngày lễ quốc khánh này. Hàng loạt những cái tổ chức mà quy mô cấp quốc gia khi mà kỷ niệm 250 năm đến tại thủ đô Thành Đốn và những cái thành phố lớn ở khắp nước Mỹ đều đồng loạt tổ chức những sự kiện để chuẩn bị cho nhiều cho trong nhiều năm. Ví dụ như là ở California thì ở tại Disneyland California, rồi thêm Hollywood và các chương trình kỷ niệm, rồi thêm nữa là các chuỗi về trình bày, trong đó là các chiến tàu gọi là xe lửa cũng được tổ chức trên những chiếc tàu dự án sắt. Đặc biệt đó là ngày 4 tháng 7 thì cuộc diễn hành gọi là quốc khánh lớn nhất ở phía tây sông Mississippi sẽ diễn ra tại thành phố gọi là Huntington Beach ở quận Cam, bang California. Rồi cuộc diễn hành lớn nhất của nước Mỹ tại thành phố như là ở Nam Cali, tại bãi biển gọi là Huntington Beach, vân vân. Rồi những chương trình đó gồm có thi biểu diễn về ban nhạc, rồi giải gọi là thể thao, gọi là marathon, rồi diễn hành, rồi những cái máy bay được bay ở trên không để diễn hành, rồi biểu diễn xe đạp, rồi các buổi hòa nhạc miễn phí cũng được tổ chức khắp nơi. Riêng tại cái khu vực dùng San Diego thì có cái cuộc diễn hành quốc khánh lớn nhất cũng sẽ rải ra ở tại bán đảo Colorado, tức là phía nam của San Diego, với hơn 200 gọi là phái đoàn tham dự, trên khoảng 100.000 khán giả cũng sẽ được gọi là tổ chức lần thứ 75. Rồi thành phố Oceanside ở tại San Diego cũng là tổ chức diễn hành lớn sớm hơn một tuần về những sự kiện bắt đầu từ ngày 27 tháng 6. Rồi chúng ta cũng hiểu được rằng đốt pháo bông là không thể nào thiếu, nhưng mà tại Hòa Thịnh Đốn sẽ tổ chức pháo bông quy mô vào tối ngày 4 tháng 7. Rồi bắn pháo bông trên ở tại thành phố Houston ở khu vực một gọi là sông Houston và East River ở tại thành phố New York. Tại San Francisco thì có đốt pháo về vấn đề lịch sử gần cái cầu cổng chiên, tức là Golden Gate, vào lúc 21:09:30. Rồi ở tại San Diego thì cũng có màn đốt pháo bông ở nhiều khu vực vùng bãi biển, tức là tại thành phố Miramisa. Có rất là nhiều lý do mà chúng ta cũng hiểu được rằng các thời điểm và các báo cáo từ nhiều thành phố khác nhau, cũng như là các cơ quan về du lịch, cũng như là cơ quan về vấn đề an toàn về các ngày lễ Quốc khánh này cũng đã được tổ chức và rất là quy mô. Ở bên ngoài gần cái khu vực mà cũng nước Mỹ thì chúng ta thấy là ở Vancouver, ở Gia Đa Đại, rồi ở Ý, ở thành phố gọi là La Mã, rồi là Dublin, ở tại Ireland, ở tại Pháp, thì cũng tại London. Thưa anh Nam Phong cũng như là quý thính giả, chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội có rất là nhiều cái cuộc biểu diễn cũng là xảy ra khắp nơi, chứ không phải chỉ âm thầm đâu. Ngoài ra thì chính phủ cũng làm sao để mà tiết kiệm tiền, tất cả những buổi tổ chức ngoài những tổ chức lớn quy mô đã được sắp xếp và được tính toán từ lâu, nhưng mà để làm sao rồi gọi là có những nhà bảo trợ cũng để mà tài trợ cho vấn đề này và không dùng nhiều trong cái lĩnh vực và về tổ chức này bằng tiền thuế của người dân đây. Còn ngoài ra nữa là chính phủ cũng yêu cầu vấn đề mà đốt pháo sẽ được tập trung ở những cái địa điểm an toàn, và nếu ai đốt pháo mà không có quy định tới những cái chỗ được quy định là một sự an toàn thì sẽ bị phạt. Thì cảnh sát cũng đã thông báo rất là nhiều nơi, đặc biệt đó là tại vùng Nam California, San Diego và nhiều nơi khác. Nói như vậy thì tôi nghĩ rằng là chủ chuẩn bị cho cái ngày quốc khánh 251 năm của nước Mỹ sẽ được gọi là quy mô, mà chúng ta cũng sẽ xem ở khắp nơi rằng bằng phương diện truyền thông, chứ không phải bị lu mờ vì lý do là giải gọi là phúc cầu thế giới cũng đang diễn ra từ đây cho đến gọi là tới tuần sau vấn đề này đó, và để quý vị yên tâm. Một phần quan trọng nữa là chúng ta tham dự bằng cách nào, cách khác, hoặc là chúng ta trên xem TV, hoặc là chúng ta sẽ cùng tham dự để mà thực hiện những cái điều quan trọng cho một cái biến cố lịch sử kỷ niệm 250 năm. Đó là cái nhìn của tôi để trả lời câu hỏi này như vậy, thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trùng Nghĩa đã chia sẻ một số những cái hoạt động của các tổ chức tư nhân. Nhưng mà câu hỏi của vị thính giả này đó là riêng chính quyền liên bang bên phía ông Trump đó, sẽ có cái hoạt động gì đặc biệt nhân cái dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ hay không? Nó không mời anh dân.
2: Tôi rất là ngạc nhiên tại sao quốc gia lại đặt vấn đề như vậy nha. Chính quyền liên bang đó đã cho khởi động 16 ngày ăn mừng lễ độc lập năm thứ 250 cho đến hết ngày 10 tháng 7 tại Washington. Washington tập tuần nay ngày nào đó cũng như đô hội, mỗi ngày một chủ đề, dân chúng tấp nập tới Washington để ăn mừng một dây chuỗi 16 ngày liên tiếp kỷ niệm ngày độc lập năm thứ 250. Tổng thống Trump và các viên chức trong chính phủ 47 của ông đó đã nhắc lại lịch sử, đã đi thăm viếng các địa danh, đã tái tục lại những diễn biến từng xảy ra. Ví dụ như ngày hôm qua, Tổng thống Trump đi xe lửa đi North Dakota, rồi đi không lực một khánh thành thư viện Teddy Roosevelt Presidential Library cũng tại đó. Và ông sẽ xuất hiện tại dạng núi Mount Rushmore có bốn chân dung của bốn tổng thống. Chính phủ liên bang đó làm chuyện này rực rỡ nhất, huy hoàng nhất. Trong khi chính phủ các tiểu bang đó, không một tiểu bang nào dám lơ là với ngày độc lập thứ 250 cả. Thế giới chuỗi mười mấy ngày chính phủ liên bang ăn mừng lễ độc lập 250, nó được tô bồi thêm bởi một số cái trận đấu túc cầu thế giới. Nó làm rạng rỡ màu cờ sắc áo của đội tuyển Hoa Kỳ với lá cờ của Hiệp Trung Quốc. Tại 27 tiểu bang dân chủ đó, họ ăn mừng, họ tổ chức ăn mừng lễ độc lập thứ 250 của toàn quốc, lồng trong những chiến thắng bầu cử dân cử. Đặc biệt mới đây ở miền Đông, ở New York, và ngày hôm kia ở Colorado, làng đảng dân chủ đã đang lột xác để tạt hết qua bên trái trong sự gấu ó, bất bình và lo lắng của đảng này. Nhưng họ không có lơ là một tí nào về vấn đề tổ chức ngày lễ độc lập năm thứ 250. Vâng, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên nha khi thính giả đề cập câu đó. Chúng tôi sẽ nhắc lại, 16 ngày liên tiếp chính phủ liên bang đã làm thủ đô Washington rực rỡ, thế giá và hết sức lịch sử để đánh dấu dấu mốc ngày độc lập năm thứ 250. Và tương tự như vậy, chỉ còn một vài ngày nữa, chúng ta sẽ thấy toàn quốc 50 tiểu bang tổ chức ăn mừng một ngày, ngày độc lập thứ 250, chỉ tới có một ngày, chỉ tới có một lần thôi. Vâng, trả lời diễn đàn cho anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Có lẽ vị thính giả này nhìn những cái buổi lễ tổ chức với cặp mắt bình thường, tức là trong một ngày đó, ngày 4 tháng 7, ngày, tức là có nghĩa là ngày thứ 7 sắp tới này. Với cái nhìn bình thường thì trong những cái ngày đó sẽ phải có diễn hành rầm rộ, có thể là ngay cả vấn đề diễn hành của quân đội hay là những cái màn trình diễn bay lượn máy bay hay là như thế nào đó, hay là những cái tổ chức rầm rộ ở tòa Bạch Ốc, những buổi văn nghệ vân vân. Thì cái đó là cái nhìn bình thường, nhưng mà như anh Hoàng Thế Dân vừa trình bày, khi mà trải dài ra suốt một cái khoảng thời gian vừa qua thì những cái hoạt động để mà chào mừng ngày lập quốc 250 năm của đất nước Hoa Kỳ nó đã diễn ra và nó đang diễn ra. Và đặc biệt là với cái sự tiếp tay góp phần của các tổ chức tư nhân, các cơ sở thương mại, nó cũng làm cho không khí của đất nước Hoa Kỳ nó rộn ràng lên trong những ngày qua. Cho nên nếu mà nói là phải đem hết tất cả mọi việc tổ chức để mà đổ lên trên đầu của ông Trump đó, thì cũng tội cho ông, bởi vì đây nó là một cái niềm vui chung của tất cả người dân Hoa Kỳ, chứ không riêng gì của bên hành pháp hay là lập pháp hoặc là tư pháp hay là của cá nhân một cái người tổng thống. Và người dân có quyền tổ chức ăn mừng, các cơ sở thương mại có quyền tổ chức ăn mừng, và đặc biệt là những hãng xưởng lớn hay là những cơ sở thương mại lớn. Thí dụ như chúng tôi có nhắc đến cái hệ thống Macy, thì năm nào cũng như năm nào họ bảo trợ những cái buổi diễu hành lớn, thì buổi tối họ lại bảo trợ thêm cái chương trình nhạc rồi bắn pháo bông vân vân. Đó là những cái việc làm hàng năm của họ, một phần là để quảng cáo cơ sở thương mại, một phần cũng để góp phần vào cái niềm vui chung của cái ngày lễ độc lập Hoa Kỳ. Vâng, và đặc biệt trong ngày lễ độc lập Hoa Kỳ này đó, thì lần này khi mà ông Trump ông ấy được hỏi rằng ông sẽ đọc một cái bài diễn văn để mà chúc mừng ngày lập quốc 250 năm của Hoa Kỳ, thì ông sẽ trình bày nó như thế nào, Thì ông Trump ông ấy nửa đùa nửa thật, ông ấy nói ngày hôm đó tôi biết nó nóng lắm, nóng trên 100 độ mà. Nhưng mà tôi hứa là kỳ này tôi đọc dài hơn nữa. Thì không biết là ông có nói thật hay không. Nhưng mà ông Trump thì đôi khi ông ấy nói chuyện thì cũng nửa đùa nửa thật, cũng không có, không biết rằng ông sẽ có thật sự là ông sẽ đọc một cái bài diễn văn mà dài hơn bình thường hay không. Vâng, chúng ta chờ xem trong những cái ngày sắp tới, những cái diễn biến để mà chào mừng ngày Quốc khánh Hoa Kỳ nó sẽ tiếp tục nó diễn ra, nó sôi nổi như thế nào, nó sôi nổi ra sao. Vâng, chúng ta trở lại với cũng ở trong những cái việc mà ở tại Hoa Kỳ, nó liên quan đến cái vấn đề giải mật. Từ trước đến giờ đó, như anh Dân đã từng trình bày, nó có những cái loại mà từ tuyệt mật cho đến bảo mật cho đến mật bình thường đó, tùy theo cái chức vụ của cái viên chức chính phủ đó và được xem cái phần bảo mật nó tới cái mức nào. Nhưng mà nó cũng có những cái hồ sơ sau cái thời gian dài bao nhiêu năm đó thì được quyền giải mật. Nhưng mà cũng có những cái hồ sơ mà cho đến giờ phút này mà người ta vẫn còn thắc mắc. Thí dụ chẳng hạn như cái chuyện mà người ta nói giải mật cái hồ sơ vụ án ám sát cố tổng thống Kennedy. Người ta nói là tuy trên mặt nói là giải mật nhưng mà cái mật đó nó không phải là mật. Cho nên nó vẫn còn nhiều nghi vấn về cái chết của cố tổng thống Kennedy. Như vậy thì nếu mà nói đến cái vấn đề giải mật, nó giải mật ở cái mức độ nào? Và ông Trump gần đây đó, ông ấy nói rằng ông quyền giám đốc tình báo quốc gia DNI đó sẽ được cái phép giải mật khi mà giữ cái chức vụ này, tức là những cái mà người ta cho rằng bí mật cần giữ đó, cứ đưa ra hết cho quần chúng thấy, cho công chúng thấy. Thì cái việc này đó thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng trong cái thời gian sắp tới đó, sẽ có những người lên tiếng phản đối về cái vụ giải mật này hay không? Hay là như đảng Dân Chủ đã từng kêu gào và người dân cũng hùa theo nói rằng là tất cả mọi sự đều phải minh bạch cho người dân được biết, cho mọi người đều biết. Như vậy thì cái vấn đề bảo mật nó sẽ ở vào cái tình trạng như thế nào? Và rồi cái giải mật này nó sẽ giải mật tới cái mức nào để có thể bảo đảm cái vấn đề an ninh? Thưa anh Trọng Nghĩa.
1: Khi mà nói tới cái vấn đề độ mật về những thông tin và tài liệu thì chúng ta thấy thông thường được hiểu rồi là tối mật, rồi mật, rồi kín, rồi phổ biến hạn chế, rồi sau đó là thường rồi thôi. Nhưng mà đối với những cái tối mật á, thì đòi hỏi phải phổ biến chỉ trong vòng của những người có cái trách nhiệm cao cấp, ví dụ như là đứng đầu đó là chính phủ hay là đây là tổng thống, rồi và trong ai được thẩm quyền để biết được những tài liệu mật này, rồi cái cách thứ để mà lưu giữ những tài liệu mật như thế nào, đó là cái vấn đề gọi là tối mật, là càng ít người càng biết. Và những cái chữ tối mật đó nó có cái tầm vóc rất là cao và nó có nguy hại đến những cái chiến lược rất là lớn của cái đất nước này. Rồi mật thì đây cũng là một cái sổ tổ chức được hạn chế, nhưng mà nó lại nhẹ nhàng hơn là cái mức độ tối mật. Rồi tới kín vân vân, tới phổ biến hạn chế vân vân là thường. Thì tôi làm phong đối với cái sự hiểu biết của tôi thì những cái tài liệu mật được phổ biến ra và những người nào có cái trách nhiệm hoặc là có được cái thẩm quyền được biết những cái tài liệu mật đó, mà nếu trường hợp mà không có giữ một cách gọi là an toàn hay là để bị thất thoát hoặc là lạm dụng cho những cái người có thẩm quyền để biết nhưng mà lại thiếu cái trách nhiệm để giữ bảo mật thì sẽ bị gọi là truy tố cũng như là sẽ bị kiểm tra về cái vấn đề giữ những tài liệu này. Rồi cái tài liệu nào mà nó có tính cách gọi là nó có là mật, đó là cái sự an toàn của quốc gia của Hoa Kỳ, cũng như là những cái tệ hại gây đến một cái tác hại lớn cho những cái quyết định lớn, gọi là lớn nhất mà có khả năng để làm thiệt hại quy mô cho cái đất nước này về những cái vấn đề an toàn, đặc biệt đó là những cái chiến lược liên quan cho đến vấn đề vũ khí, liên quan cho đến những cái tài liệu bí mật mà người ta cho rằng nó có dính đáng cho đến gián điệp, dính đáng đến quốc phòng, dính đáng đến những cái vấn đề an ninh, cũng như là những cái khả năng mà có thể đối phương cũng sẽ cố gắng để tìm hiểu và để biết chuyện như thế này để mà có thể phá và làm cho khó khăn thêm cho chính phủ, cũng như là gây tác hại nguy hiểm đến nhiều người. Đó là cái vấn đề. Còn vấn đề mà nếu trường hợp mình đưa ra để có những người biết được sử dụng những cái tài liệu mật mà không có gọi là bảo vệ, cũng như là để dùng một cách cẩn thận mà có thể bị thất thoát ra bên ngoài, hay là lơ là vấn đề này thì sẽ gặp khó khăn trong vấn đề luật pháp vì thiếu trách nhiệm, mà nó có thể sẽ đưa đến cái vấn đề gọi là án, gọi là hình sự về vấn đề sự kiện này. Ngoài ra nữa thì đa số những cái tài liệu bí mật nó liên quan cho đến quốc phòng, liên quan cho đến cái tình trạng an ninh, liên quan cho đến những cái khả năng về quy mô mà nó có cái tính cách gọi là rộng lớn về cái vấn đề an toàn của cái một quốc gia. Đó là cái vấn đề mà người đứng đầu trong cái vấn đề mà được biết những cái tài liệu mật này, đó là có thể là tổng thống, phó tổng thống, hay là chủ tịch lưỡng trưởng quốc hội, hoặc là tối cao pháp viện, vân vân, đều biết những cái đó. Nhưng mà nếu những tài liệu đó mà do những người được biết những tài liệu đó mà tiết lộ cho người khác, hoặc là để lơ là, để thất thoát, hoặc là để cho người khác không có trách nhiệm được biết, thì có thể sẽ bị truy tố và được chịu trách nhiệm với tòa án. Đó là cái sự hiểu biết của tôi là như vậy. Nhưng mà với những vấn đề mật hoặc là tối mật thì cái ai đã ấn định đó là những cơ quan cao cấp của chính phủ và cái người có trách nhiệm hàng đầu, đó là cái người chỉ huy hoặc là cao cấp từ địa phương cho đến tới cấp độ cao hơn là của thành phố rồi tiểu bang rồi tới liên bang vân vân. Thì ai nếu trường hợp một người dù rằng tổng thống nếu mà giữ lơ là để tiết lộ những cái tài liệu mật đó, hoặc là lơ là không có kiểm soát được những cái tài liệu mà bị thất thoát ra bên ngoài, thì có thể sẽ gặp rắc rối cho đối với cái vấn đề luật pháp, cũng như là đối với vấn đề kiểm trách, và có thể đưa ra tòa để mà phán quyết về những trách nhiệm này. Đó là cái vấn đề. Không ai mà có được cái quyền tuyệt đối là không sẽ được miễn trừ. Dĩ nhiên là cái cao nhất là tổng thống có cái trách nhiệm, cũng như là nội các đối với những người có cái trách nhiệm hàng đầu của quốc gia, ngay cả những cái người lập pháp. Tuy nhiên có cái vấn đề tài liệu mà càng được nhiều người biết thì cái tài liệu đó dễ dàng có thể sẽ bị gọi là bị tổn hại, hoặc là có bị tiết lộ vô tình, hay là cái vấn đề lơ là nào đó. Thì tài liệu có thể chỉ trong một cái nhóm người nào đó tham mưu cao cấp mới được mà thôi. Ví dụ như là tổng thống, phó tổng thống, hay là chỉ nội các, chỉ quốc phòng hoặc là an ninh, hay là cái vấn đề cơ quan về vấn đề nghiệp vụ được biết là mà thôi, chứ không có được phổ biến ra bên ngoài. Đó là cái vấn đề theo cái sự hiểu biết của tôi là như vậy. Và những cái điều kiện nào nếu trường hợp vi phạm và căn bản, đó là ấn định cho ai có thẩm quyền và cách lưu giữ những cái tài liệu này nó như thế nào. Dĩ nhiên đối với một cái vấn đề mà nó hết sức tế nhị, là tổng thống không thể nào mà lánh máy những cái tài liệu mật này mà phải có cái thư ký chẳng hạn. Nếu mà những thư ký nào đó mà lơ là hoặc là không có bị không có để lưu giữ hoặc là thiếu trách nhiệm, thì có thể là của thư ký này cũng sẽ bị truy tố là to vì lý do là lơ lãng để mà quản thủ những cái tài liệu này, chứ không phải chỉ là nếu tài liệu được làm ra thì không phải là do cái bài viết từ phía của tổng thống, mà là có cái tham mưu hoặc là có hệ thống thư ký nào đó làm, nhưng mà những người khác thì để sẽ bị gọi là kín miệng, không được phổ biến, hoặc là nếu trường hợp mà lơ là để mà thất thoát hay là như sau đó thì bị trách nhiệm với những vấn đề luật pháp. Đó là cái sự hiểu biết của tôi để trình bày để câu hỏi này như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ở đây chúng ta thấy cái trường hợp của ông Bill Putter. Ông này là chủ tịch của hai cái hệ thống về tài chính lớn ở tại Hoa Kỳ, và ông được Tổng thống Trump chỉ định vào làm giám đốc tình báo quốc gia để mà tạm thời thay thế cho bà Tulsi Gabbard khi mà bà từ chức vào hồi cuối tháng 6. Ở đây nó có một cái điều mà bên phía chống đối ông Trump đó, họ nói rằng ông Trump muốn tuôn ra cái điều gì từ những cái mà gọi là bảo mật này. Bởi vì ông Trump đã lên tiếng rằng cái chức vụ hiện giờ của ông Bill Putin nó chỉ là tạm thời. Ông sẽ thay thế bằng một cái người khác, đó là ông Jay Clayton. Và người ta nói rằng ông Trump đang dự định là trước khi mà ông thay thế ông Bill Putin bằng ông Jay Clayton, ông sẽ để cho ông Bill tuôn ra một số những cái bí mật mà nó bất lợi cho một số người bên đảng Dân Chủ. Và họ nói rằng đây nó là cái ý đồ của ông Trump. Thì cái quan trọng ở đây đó là ông Bill được lệnh của ông Trump nói là anh có quyền anh giải mật hết tất cả những gì mà anh cảm thấy giải mật. Nhưng mà cái mức độ nó ở cái mức nào thì cái đó là tùy theo cái vị quyền giám đốc này và tùy theo cái luật lệ của bên tình báo quốc gia. Thì thân dân, anh nghĩ rằng ông Bill, ông ấy sẽ làm theo cái việc này và ông ấy có thể, ông ấy sẽ giải mật một số những cái hồ sơ mà bất lợi cho đảng Dân Chủ hay không trước khi mà ông ra đi để nhường chức lại cho ông Jay Clayton, thân dân.
2: Tôi nghĩ chúng ta đang nói hai vấn đề nó khác nhau nha. Tôi xin giải thích hai vấn đề khác nhau, sau đó thì lấy cái ví dụ trường hợp ông Bill Putin. Ông có cho tuyên bố trước quần chúng nội dung một số hồ sơ mà liên bang cho rằng hồ sơ mật. Cái định chế điều chuẩn an ninh cho từng cá nhân nó có 5 bước. Bức thường ở phía là bước chót nhất, phổ biến hạn chế, kín mật, tối mật. Đó là những tin tức được định nghĩa nó là loại thường, loại kín, loại phổ biến hạn chế, loại mật hay loại tối mật mà một người từ điều chuẩn an ninh được phép cho tìm hiểu, cho đọc, cho biết. Chẳng hạn như trường hợp tôi, trong trường hợp mà phục vụ cho hạm đội đó, thì tôi chỉ được điều chuẩn an ninh tới cái mức độ mật mà thôi. Mức độ tối mật tôi chưa được. Cho nên cái đó nó không có liên quan gì tới hồ sơ Kennedy, không có liên quan đến những hồ sơ mật mà ông Trump ông muốn giải mật rồi tiết lộ ra ngoài quần chúng cho thiên hạ biết. Cái đó là cái chuyện thứ nhất. Điều chuẩn an ninh nó khác với cái việc làm của ông giám đốc tình báo quốc gia của 18 cơ quan tình báo. Đảng Dân Chủ đó vất vả về những cái nhân vật này, tại vì trước nhất cái quyền giải mật là quyền của Tổng thống, quyền cho phép vị giám đốc cơ quan DNI công bố ra quần chúng cái hồ sơ đã được giải mật đó là quyền của Tổng thống. Và nhân vật giám đốc cơ quan tình báo an ninh quốc gia này đó phải làm chuyện đó. Đối với một số những cái gì giám đốc an ninh, sở an ninh quốc gia gọi là Director of the Office of the DNI. DNI có nghĩa là Director of National Intelligence. Thì người ta kín đáo lắm. Người ta không muốn. Trừ nó có cần để giải quyết một vấn đề nan giải gì cần thiết lắm. Đại giám đốc Tulsi Gabbard đó, bà nắm cơ quan quyền lực đó đó, mà giờ chót trước khi bà rời công việc để về chăm sóc cho người chồng bị bệnh ung thư đó, bà chỉ tiết lộ có 2 hồ sơ thôi. Thế thì hồ sơ nào mà Tổng thống Trump muốn bị quyền giám đốc Sở An ninh Quốc gia tiết lộ? Mà ông này ông không có ngại nha, tại vì ông được phép mà. Hồ sơ nào? Hồ sơ Kennedy đã được giải mật sau khi nó quá cái thời gian cần thiết là 60 năm. Hồ sơ này nói về cái chuyện ám sát năm 1963 đối với Tổng thống John F. Kennedy. Mà tội lỗi đó, cho tới giờ này, mặc dù cái hồ sơ này nó chưa tiết lộ toàn diện, nhưng nó đã từng dò dỉ ra đó là tội lỗi là do lãnh đạo của cơ quan tình báo quốc gia CIA. Tính toán nhiều đến các viên chức của Đảng Dân Chủ. Còn hồ sơ nào nữa? Chúng tôi không được rõ là hồ sơ nào Tổng thống Trump đã chỉ thị và cho phép ông quyền giám đốc DNI được tiết lộ. Nhưng chắc chắn là những cái hồ sơ đó, nó có thể bao gồm từ quyết định sai lầm COVID-19 của bác sĩ Anthony Fauci, từ quyết định sai lầm, quyết định rút quân, tháo chạy, bỏ vũ khí lại chiến trường Afghanistan. Nó có thể là nhiều quyết định khác nữa liên quan đến hồ sơ tại sao ông Obama nghe lén, tại sao bà Clinton đó thiết lập một hồ sơ giả yêu cầu quan tòa cho phép Đảng Dân Chủ qua cơ quan FBI theo dõi công dân Mỹ, mà công dân Mỹ này đó hầu hết là đảng viên Đảng Cộng Hòa. Hồ sơ nào chúng ta không biết được, nhưng có một thứ hồ sơ nó chẳng có ra cái gì cả mà nó đủ gây khốn khó cho ông Trump đó, là hồ sơ Jeffrey Epstein. Cách đây 2 tuần, Tổng thống Trump đã hoãn lại cái việc suy cử, cái trách nhiệm này là vì Đảng Dân Chủ đó phản đối cái chuyện ông Trump suy cử người quyền giám đốc cơ quan DNI mà Đảng Dân Chủ cho rằng nó không thích hợp. Nhưng giờ Đảng Dân Chủ có làm gì được đâu, ông này vẫn nắm giữ chức quyền. Ông Trump chỉ có tạm thời đình hoãn cái sự suy cử chính thức người thay thế bà Tulsi Gabbard mà thôi. Đây là vấn đề lâm nhân về làm dân chính trị lưỡng đảng, và đây cũng là cái phương thức mà ông Trump theo lăng kính của Đảng Dân Chủ đó, ông vẫn tìm cách để hành hạ đối thủ của Đảng Dân Chủ trong cái vai to mặt lớn đủ loại hết, mà đã được che chở bởi một đống hồ sơ bút ký là họ không có bị đụng đẩy gì cả, tại họ được ân xá, họ được che chở của Tổng thống Joe Biden đối với nhiều tướng lãnh, nhiều bác sĩ, nhiều ủy quyền trong đảng đã làm những cái việc mà nếu không được bảo vệ trước bằng cách được ân xá trước thì sẽ bị lôi đầu ra. Ông quyền giám đốc cơ quan DNI đó, ông sẽ lôi đầu những ai chúng ta không biết, mà những hồ sơ đó là hồ sơ nào chúng ta không rõ. Nhưng đến đây thì chúng ta biết rồi, ông Trump ông vẫn tìm cách mà ông tại chức có quyền có tiền để làm, để lôi đầu những kẻ đã hành hạ ông 10 năm vừa qua một cách chính danh, lại mặt hồ sơ chỉ thị cho giám đốc cơ quan DNI tiết lộ hồ sơ đó. Cảm ơn anh Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra cái mức độ mà tiết lộ hồ sơ mà ông Trump cho phép, nói là muốn tiết lộ cái gì cũng được, thì cái này sẽ còn xem cái vị quyền giám đốc hiện tại ông sẽ ứng xử như thế nào. Và xem ra nếu mà ông này mà đưa ra quá nhiều những cái mà tối mặt thì chắc có lẽ là nó sẽ có nhiều cái chuyện nó xảy ra trong cái thời gian sắp tới. Vâng, trở lại với cái phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Trong phần đầu anh Hoàng Thế Dân có nói rằng Iran sẽ tổ chức cái tang lễ cho cựu giáo chủ Ali Khamenei. Và họ nói là sau cái tang lễ này đó thì mới nói tới cái chuyện mà đàm phán tiếp, mà tang lễ này thì kéo dài lắm ạ, chứ không có là ít đâu, ít nhất là cũng 5-6 ngày. Cái điều mà người ta lưu ý đó,

0: những cái đội quân kích đó, nó có thể nó cũng chỉ là một cái quan tài biểu hiện thôi, chứ người ta tin rằng sẽ không có cái chuyện mà đóng hòm kín rồi đưa cái xác ông này ra. Cái điều mà người ta chú ý ở đây đó là cái tang lễ này nó bắt đầu từ cái ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy tang lễ bắt đầu, và ngày thứ bảy nó cũng là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, ngày July 4. Đây nó có phải là một cái sự cố ý của bên phía Iran hay không, để nhằm tô bồi thêm cái sự căm thù của những người dân cuồng tín Iran đối với cái mối thù này, để nhắc nhở cho họ thấy rằng chúng ta bắt đầu một cái buổi tang lễ đau khổ, trong khi bên kia Hoa Kỳ bắn pháo bông, trong khi bên kia Hoa Kỳ tổ chức ăn mừng, vân vân. Hay là nó cũng chỉ là một cái sự trùng hợp. Và cho đến giờ phút này đó, những cái cuộc đàm phán chấm dứt thì Iran tuyên bố rằng chúng tôi có một số những cái thỏa thuận, và bây giờ chúng tôi được quyền sử dụng một số những cái tài sản mà bị phong tỏa để mua một số những cái mà Iran cần. Và cho đến giờ phút này, trong những ngày vừa qua, thì như chúng tôi đã trình bày, những cái cuộc gặp gỡ mà lại qua trung gian, nó cũng giống như ngay cái lúc đầu, nó không còn gặp gỡ trực tiếp nữa. Và các đặc sứ của Hoa Kỳ, từ con rể của ông Trump cho đến ông Steve Witkoff, là cứ chạy đông chạy tây mỗi cả giò mà vẫn chưa đạt được cái kết quả. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái việc mà dự định tổ chức tang lễ bắt đầu từ cái ngày trùng với cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, thì anh nghĩ đây nó chỉ là một cái sự trùng hợp tình cờ, hay là đây là một cái sự cố ý nào đó của bên phía nhà cầm quyền Hồi giáo Iran, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Theo sự suy nghĩ của tôi là cố ý thôi, đúng không? Tại vì ông này chết từ lâu rồi. Nhưng mà muốn gây chú ý cũng như là gây cho cái sự gọi là phô diễn cho thế giới biết, nhưng mà đều cũng không có nói là cái vấn đề cho người ta thấy được là như thế hay là như thế nào của vị cố giáo chủ này hết. Nhưng mà đây đối với cái nhìn của tôi đó là dùng cái phương tiện này để mà xem rằng trong phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới đó, là ai đến tham dự cái tang lễ cho cái vị gọi là cố giáo chủ này, nhà Khamenei này. Thì trong đó thì có cựu tổng thống Nga, và cựu tổng thống Nga đó thì gần như là vấn đề cũng ủng hộ sắp cách cho cái ông gọi là ông Putin hiện nay. Vẫn về đây mà ông cũng là một cái vị là cựu tổng thống của nước Nga, mà đến đây để gọi như là coi như là Nga vẫn sắp cánh cùng với lại Iran trong cái vấn đề đối đầu với Hoa Kỳ cũng như là nhiều vấn đề khác đó, là cái sự suy nghĩ của tôi này. Do đó thì còn thiếu gì ngày mà ông này chết từ lâu rồi, chứ đâu có phải chỉ mới có trong vòng vài ngày hay là một vài tuần đâu, mà nó đã rồi. Bây giờ tại sao phải làm cái chuyện này? Thì các cái cuộc mà chúng ta cũng thấy được rằng được đưa ra, đó là mỗi chuyện gọi là ngồi đàm phán với chính phủ Hoa Kỳ sẽ gọi là tạm ngưng trong thời gian tang lễ cho chị giáo hoàng giáo chủ của Hồi giáo của Iran, đó là Ali Khamenei, theo thông báo đưa ra cho ngày hôm qua. Thì sự kiện này, tang lễ của vị giáo chủ này từng là một cái chiến dịch mà đã đánh dấu là cái sự hợp tác giữa quân cử của Hoa Kỳ với lại Do Thái để tấn công. Và cái tang lễ này không phải chỉ có một ngày không, mà là 6 ngày. Thì đây có phải là việc mà tổ chức này để mà đưa ra trong cái thời gian mà nó có thể là mọi người trên thế giới được chú ý đến cái ngày độc lập của Hoa Kỳ, hay là để phân tán ra và để dùng những cái phương tiện này coi như là cái vấn đề chống đối, cũng như là đây là vấn đề phản kháng, vân vân, và đây có chủ đích. Cho nên tới nhìn của tôi để trả lại câu hỏi này, tức là có chủ đích, chứ không phải là đây là sự gọi là tình cờ gì hết.

Nhưng mà về phía tổng thống của Hoa Kỳ thì cũng cho biết là một cuộc gọi là về làm việc cho cái ngày mà quốc khánh của Hoa Kỳ cũng rất là tốt, mặc dù sự mà làm phán với vợ Iran thì cũng phải tạm ngưng trở lại như là cái phần đề nghị của cái chính phủ của Iran, đó là tại vì bận tang lễ của chị gọi là cố giáo chủ của họ. Thì đây là một trong những vấn đề mà chúng ta cũng hiểu được rằng sự kiện này mà tang lễ này nó có tính cách gọi là vừa biểu diễn vừa có cái vấn đề gọi là mang cái ý nghĩa, đó là dẫn chứng của Iran vẫn còn tiếp tục ủng hộ và tin tưởng cái vị mà giáo chủ này đã hiện diện trong suốt cái thời gian dài đối với Cộng hòa Hồi giáo của Iran. Thì với chỉ với trách nhiệm là tôn giáo thì ông cũng là lãnh đạo duy nhất trong lịch sử này đã bị ám sát coi khi còn được nhiễm đương tại chức với độ tuổi là 86. Thì thưa Nam Phong, chính câu hỏi này với là những điều kiện mà chúng tôi tạm nêu ra thì đây là có chủ đích từ phía của Iran nên cái cơ hội gọi là lễ tang lễ của cho vị cố giáo chủ này và cũng để cho thế giới biết được rằng Iran vẫn có cái lòng gọi là dân chúng mà không có cái sự sao lãng nào về sự tin tưởng đối với vị cố giáo chủ, cũng như là cái vấn đề này để dùng cái phương tiện này để nói lên một cái thông điệp, đó là Iran vẫn còn mạnh mẽ để mà có thể giữ những cái lập trường để mà không có bị gọi là bị áp lực từ phía chính phủ của Mỹ hay là những người thế giới, và đồng thời nữa cũng có những phái đoàn của những cái quốc gia mà gọi là thân Mỹ rằng cũng đến tham dự, nhưng mà tôi cũng thấy đứng hàng đầu đó là vị cố gọi là vị cố là tổng thống của nước Nga, ông cũng đến tham dự trong cái tang lễ này. Nói như vậy thì đối với suy nghĩ của tôi về cái nhìn thấy đây là có chủ đích chứ không phải là do cái sự tình cờ. Là tại sao phải làm trong cái giai đoạn này, đây là cái hình thức gọi là câu giờ, cái thứ hai là để quảng cáo, cái thứ ba là để trắc nghiệm những người đồng minh cũng như là để xem cái phản ứng của dân chúng của Hồi giáo của cái người Iran nó như thế nào, và ngay cả những cái phần mà gọi là hỗ trợ những tổ chức về cái vấn đề Hồi giáo của những quốc gia ở trong vùng. Thì vấn đề này để chúng ta biết ở đâu là bạn, đâu là thù, ở đâu là đồng minh như thế nào, và cái thái độ của vị giáo chủ đó như thế nào. Và tôi không nghĩ rằng trong dịp này thế nào cái vị gọi là cái người em hay là ai mà gọi là tiếp nối cho cái vị giáo chủ này cũng sẽ xuất hiện trong cái vấn đề này, và cũng sẽ là một cái điều kiện để mà chính phủ Mỹ cũng được biết được rằng cái vị nhân vật lãnh đạo họ là ai và ở đâu và bây giờ nó như thế nào. Đây là một số những cái điều kiện mà chúng ta có thể đặt câu hỏi và để có câu trả lời. Nhưng mà nó tốt được á, đối với cái nhìn của tôi đấy lại là cái phần của chính phủ của Iran cũng như là vị giáo chủ này là có chủ đích giới để mà coi như là để phá đám cũng như là mượn những cơ quan truyền thông cánh tả hay là những tổ không để ủng hộ cho vị giáo chủ này để biết được rằng cái thực lực cũng như là khả năng của chính phủ của Iran, để sau đó sau 6 ngày

0: là những cái vấn đề nhận định của tôi là như vậy. Nhưng mà nói tóm lại, đây là có chủ đích của phía của Iran, thưa Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, với cái nhìn của anh thì cái việc tổ chức tang lễ bắt đầu trùng vào cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ

xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067

0: 7 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tăng lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra

0: Family Adventure trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số vậy ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số á.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó, để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
4: Tính đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
5: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
4: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
5: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
4: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
6: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
4: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
6: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
4: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay cứng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Dulles, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Dulles. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Dulles, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: 通略咗咧，咁到咗咁多意见啦，咁点会负责到啊？啲 Ukraine 得谂嘅出 Ukraine 谂嘅第本嚟，咁样样方。
1: vâng xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Giang. Thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả các vị khán giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý khán giả, cũng như là anh Lâm Phong và Hoàng Thế Dân. Xin hẹn của chúng tôi sẽ vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Lâm Phong, mời anh Dân.
0: Vâng, xin cảm ơn hai anh và quý khán giả. Xin hẹn quý khán giả và hai anh vào chương trình thứ sáu mùng ba của chúng ta. Từ sáng và qua đang. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả các vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Chúng mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chị Phương cùng với Thanh Hà, Thùy Dương và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 2 tháng 7 năm 2026. Thủ đô Ukraine trải qua một đợt oanh kích được mô tả là kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh. Đàm phán Mỹ-Iran sẽ nối lại sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei. Lễ tuyển phòng chân phước đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Theo dòng thời sự, liệu cải cách kinh tế xã hội ở Cuba có khả thi với sức ép tối đa từ Mỹ? Kính thưa quý vị, thủ đô của Ukraine vừa trải qua một đợt oanh kích được mô tả là kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh. Đô trưởng Kiev tuyên bố như trên sau đợt oanh kích của Nga suốt đêm qua rạng sáng ngày hôm nay. Quân đội Ukraine cho biết là Moscow đã phóng hơn 70 tên lửa và gần 500 drone vào Kiev, khiến 17 người chết, hàng trăm người bị thương, theo số liệu mới nhất. Thông tin viên AFP từ Kiev, Emily Schwarz cho biết tình hình.
1: 3 triệu dân tại thủ đô Ukraine đã trải qua một đêm kinh hoàng, hàng chục ngàn người phải trú ẩn trong các tầng hầm, trong các bãi đậu xe ở dưới lòng đất và trạm metro. Do Kiev suốt đêm qua đã bị nhiều đợt hôn và tên lửa của Nga tấn công, khoảng 30 địa điểm tại thủ đô Ukraine bị nhắm tới, nhiều vụ hỏa hoạn bùng lên và ở một số nơi nhân viên cứu hỏa vẫn chưa dập tắt được các đám cháy, mặc dù 570 người vẫn có mặt tại hiện trường. Nhiều khu dân cư bị phá hủy vì các đợt oanh kích đêm qua, cũng như một trung tâm cứu hộ. Tại đây, nhiều nhân viên cấp cứu đã bị thương, một phần mái của một trạm metro bị sập. Sáng nay, các toán cứu hộ vẫn ra sức tìm kiếm những người còn sống sót trong những đống đổ nát. Ở nhiều khu vực tại thủ đô Ukraine vẫn bốc lên những đám khói đến ngạt thở dưới cái nắng nóng gay gắt. Nhiều người lo ngại hệ thống điện lực không thể trụ nổi sau loạt oanh kích lần này.
2: Emmanuel Charles, Kiev, RFI.
0: Trong thông cáo sáng ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga công nhận vừa tiến hành một đợt oanh kích quy mô lớn nhắm vào các tập đoàn công nghiệp quốc phòng của Ukraine và các cơ sở năng lượng tại Kiev và tại các sân bay quân sự. Cuộc tấn công này là nhằm trả đũa vụ Ukraine đã nhắm vào các lợi ích của Nga.
1: Bộ Ngoại giao Ukraine kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm cho Kiev các hệ thống phòng không để đối phó với các đợt oanh kích ồ ạt của Moscow. Tổng thống Zelensky thì thúc hối Hoa Kỳ cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Còn theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ được công bố vào ngày hôm qua, thì chiến tranh Ukraine do Nga tiến hành từ hơn 4 năm nay đã gây nhiều thiệt hại cho cả hai phía, hơn 2 triệu lính Nga và Ukraine thiệt mạng, bị thương hay mất tích. Phía Nga có từ 400.000 cho đến 450.000 quân nhân tử trận trong tổng số 1,4 triệu người thương vong, tức là gồm thiệt mạng, bị thương, mất tích. Theo CSIS thì thiệt hại về nhân mạng của Nga trong chiến tranh Ukraine đến nay cao gấp 4 lần so với tổng số quân nhân Mỹ tử trận trong tất cả các cuộc xung đột kể từ sau đệ nhị thế chiến và cao gấp 9 lần tổng số binh sĩ của Nga thiệt mạng từ năm 1945 cho đến khi ông Putin đưa quân xâm lược Ukraine vào tháng 2022. Về phía Ukraine, theo CSIS, đã có 125.000 lính thiệt mạng và từ 525 cho đến 625.000 người bị thương.
0: Đánh vào cuộc chiến tại Ukraine, sau nhiều cuộc tấn công của Kiev nhắm vào các cơ sở năng lượng, Nga thông báo từ đầu tuần là đang tìm giải pháp bù đắp thiếu hụt xăng dầu, liên lạc với các nước khác để thảo luận về nhập khẩu. Ngày hôm qua, các nguồn thạo tin cho biết Moscow đã bắt đầu nhập khẩu xăng bằng đường biển từ Ấn Độ.
3: Theo một nguồn tin được Reuters trích dẫn thì Ấn Độ đã xuất khẩu ít nhất 60.000 tấn xăng đến Nga. Một nguồn tin khác cho biết là hai tàu chở khoảng 70.000 tấn xăng cũng đã khởi hành đến Nga. Còn một nguồn tin thứ ba cũng ẩn danh xác nhận rằng Nga dự trù nhập khẩu tổng cộng 400.000 tấn xăng mỗi tháng từ nhiều quốc gia khác. Đồng minh Belarus được cho là đã tăng gần gấp 3 lần lượng xăng vận chuyển bằng đường sắt sang Nga, lên hơn 70.000 tấn trong nửa đầu tháng 6 so với nửa đầu tháng 5. Theo thông tin viên RFI tại Moscow, thì người dân đang đổ xô đến khắp các trạm xăng. Ở miền nam nước Nga, vùng Krasnodar gần với Ukraine, thì nhu cầu nhiên liệu tăng cao không chỉ để đáp ứng mùa vụ mà còn do dòng người từ bán đảo Crimea đổ về để mua tích trữ nhiên liệu. Ở Yakuta, vùng Siberia, người dân phải mua nhiên liệu theo hạn mức. 30 lít xăng và 200 lít dầu diesel bị cấm đổ xăng vào bình chứa phụ. Tại vùng Yakutsk, chính quyền đề nghị các doanh nghiệp cho phép làm từ xa để nhân viên hạn chế di chuyển bằng ô tô. Chủ nhật 28 tháng 6 vừa qua, trong cuộc họp với Bộ trưởng và quan chức chính phủ, Tổng thống Vladimir Putin thừa nhận rằng các cuộc tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu đã gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ở một số khu vực, nhưng khẳng định Nga đang giải quyết vấn đề này. Còn tuần trước, Quốc hội Nga cũng đã thông qua các sửa đổi về luật thuế, đề xuất trợ cấp nhập khẩu nhiên liệu được điều chỉnh theo chi phí vận chuyển và giá cả của Ấn Độ.
0: Về cuộc chiến ở Trung Đông, các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ được nối lại trong thời gian sớm nhất sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei, theo thông báo ngày hôm nay của các bên trung gian Qatar và Pakistan.
4: Tang lễ của giáo chủ Iran Ali Khamenei thiệt mạng hôm 28 tháng 2 trong ngày đầu tiên của chiến dịch tấn công của Israel và Hoa Kỳ nhằm vào Tehran sẽ bắt đầu từ thứ Bảy mùng 4 tháng 7 và kéo dài 6 ngày. Sau đó các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt lâu dài cuộc xung đột, đặc biệt đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran sẽ được tổ chức trong thời gian sớm nhất, theo Bộ Ngoại giao Qatar và Pakistan. Hãng tin nhà nước IRNA của Iran được hãng tin Pháp AFP trích dẫn loan báo là các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Qatar hôm qua đã kết thúc với một thỏa thuận cho phép Iran sử dụng một phần tài sản bị phong tỏa tại Qatar để mua các mặt hàng mà nước này cần. Các bên cũng nhất trí thiết lập từ hôm nay mùng 2 tháng 7 một kênh liên lạc để thông báo và ghi nhận các trường hợp có thể vi phạm bản ghi nhớ. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc họp hôm qua đã diễn ra tốt đẹp mặc dù Iran vẫn từ chối đàm phán trực tiếp. Ông khẳng định tiến trình phi hạt nhân hóa Iran đang diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đã dám cho họ những đòn rất mạnh, nhưng hai bên đang có quan hệ rất tốt, từ ngữ trong ngôn văn.
0: Nhìn sang khu vực châu Á, sau cuộc hội đàm ngày hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sane đều bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế chiến lược, chất bán dẫn, công nghệ lượng tử và kim loại hiếm. Hai nền kinh tế lớn thứ hai, thứ ba châu Á phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu các loại khoáng sản thiết yếu, đặc biệt là từ Trung Quốc.
1: Theo tuyên bố chung, hợp tác về an ninh kinh tế song phương dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, giá trị và lợi ích cùng chia sẻ, hai nước đều tin vào tương lai thịnh vượng và vấn đề an ninh kinh tế được kết nối chặt chẽ từ trong ngôn văn. Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi Thủ tướng Nhật Bản là em gái của mình. Ông nhấn mạnh, trong thời điểm bất ổn toàn cầu này thì quan hệ giữa Ấn Độ và Nhật Bản dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Đáp lại, bà Sane Takashi bày tỏ hy vọng hai nước sẽ phát triển mối quan hệ anh em. Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản với ba trọng tâm chính là tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế, đổi mới sáng tạo và đầu tư. Hôm nay bà Takashi cũng sẽ đến dự một diễn đàn kinh tế tại Ấn Độ cùng với sự tham gia của đại diện từ hơn 150 công ty Nhật Bản. Theo hãng tin Pháp AFP, hơn 120 thỏa thuận đã được ký kết nhân dịp này, bao gồm các cam kết đầu tư của Nhật Bản và Ấn Độ trị giá 12,3 tỷ đô la. Theo các số liệu thống kê từ New Delhi thì kim ngạch thương mại song phương đã đạt đến 27 tỷ đô la trong giai đoạn 2025-2026.
0: Lần đầu tiên một lễ tuyên phong chân phước được tổ chức ngay tại Việt Nam. Hồng y Luis Antonio Tagle với tư cách là đặc sứ của giáo hoàng Leo 14 đã chủ trì thánh lễ đặc biệt tại nhà thờ Tắc Sạch ở Cà Mau thuộc giáo phận Cần Thơ để tuyên phong chân phước cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, vị linh mục đã bị sát hại năm 1946 khi bảo vệ các giáo dân.
4: Phong chân phước là bước thứ hai trong ba giai đoạn phong thánh. Giáo hội Công giáo Việt Nam ước tính có khoảng 70.000 người đến dự lễ. Nhiều người đã đến từ vài ngày trước để theo dõi buổi lễ qua các màn hình lớn được lắp đặt bên ngoài nhà thờ. Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp được bổ nhiệm làm cha xứ ở giáo xứ Tắc Sậy tại Việt Nam vào năm 1930, nổi tiếng là người tận tụy với dân nghèo, người đau yếu và những người chịu đau khổ vì chiến tranh. Một cuộc điều tra vào năm 2017 xác định linh mục đã bị hai binh sĩ Nhật Bản đào ngũ khi đó sát hại. Hồng y Tagle nhận định buổi lễ là một thời khắc mang lại niềm vui lớn đối với người Công giáo Việt Nam và là một ngày thực sự mang tính lịch sử trong đời sống của giáo hội. Sự hiện diện của Hồng y Tagle, đặc sứ của giáo hoàng Leo 14, cho thấy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican đang được cải thiện. Kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, Việt Nam và Vatican vẫn chưa thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. Năm 2023, hai bên đã đạt được một bước tiến quan trọng khi nhất trí bổ nhiệm một đại diện thường trú của Giáo hoàng tại Việt Nam. Theo Giáo hội Công giáo Việt Nam, đã có 117 người tù vì đạo được tuyên phong chân phước rồi phong thánh, nhưng đây là lần đầu tiên một lễ tuyên chân phước được tổ chức tại Việt Nam thay vì tại Vatican.
0: Nhìn sang khu vực châu Mỹ, ngày hôm qua, Washington thông báo là không gia hạn hiệp định thương mại tự do giữa Canada, Hoa Kỳ và Mexico dù đã đến hạn, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đàm phán với hai nước đối tác láng giềng nhằm cải thiện thỏa thuận.
4: Hiệp định tự do mậu dịch giữa Canada, Hoa Kỳ và Mexico được ký trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Chậm nhất vào ngày 1 tháng 7, tức là ngày hôm qua, ba quốc gia phải gia hạn hiệu lực của hiệp định thêm 16 năm. Với việc Hoa Kỳ từ chối gia hạn lần này, hiệp định vẫn sẽ được kéo dài, nhưng từng năm một, đồng thời phải được rà soát hàng năm, trừ khi một trong ba nước chính thức thông báo rút khỏi hiệp định. Thông báo của Washington được đưa ra sau khi cuộc họp trực tuyến giữa chính quyền ba nước không mang lại kết quả tích cực hơn. Theo AFP, đại diện thương mại của Nhà Trắng Jameson Clear ra thông cáo cho biết Hoa Kỳ không chấp nhận gia hạn hiệp định theo thể thức hiện nay, nhưng Washington sẽ tiếp tục trao đổi với Mexico và Canada nhằm khắc phục những điểm hạn chế của hiệp định, cũng như giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại của Mỹ với hai nước này. Đại diện thương mại của Nhà Trắng đồng thời nhấn mạnh hiệp định vẫn tiếp tục được áp dụng cho đến khi các vấn đề này được giải quyết hoặc cho đến khi hết hiệu lực, dự kiến là sau 10 năm nữa. Một vòng đàm phán mới giữa Hoa Kỳ và Mexico được lên lịch vào ngày 20 tháng 7, nhưng chưa có ngày giờ nào được công bố cho các cuộc đàm phán mới với Canada.
0: Còn tại Venezuela ngày hôm qua, một tuần sau vụ động đất kép lấy đi sinh mạng của hơn 2.000 người, Tổng thống lâm thời Venezuela thông báo để quốc tang 7 ngày. Liên Hợp Quốc ước tính là 50.000 người mất tích trong đống đổ nát, đường xá đã bị hư hỏng sau trận động đất, đã hạn chế được vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Về cúp bóng đá thế giới 2026 ngày hôm qua, đội tuyển Mỹ đã thắng Bosnia Herzegovina với tỷ số 2-0 và như vậy đã giành tấm vé vào vòng 1/8 cùng với hai đội chủ nhà khác là Mexico và Canada.
4: Thành tích tốt nhất của đội tuyển Hoa Kỳ tại World Cup gần đây nhất là vào năm 2002, dừng lại ở trận tứ kết với đội tuyển Đức. Tại mùa giải năm nay, các cầu thủ của nước đồng chủ nhà đang nuôi hy vọng tạo nên kỳ tích, ít nhất là tốt hơn và cần phải dẫn trước đội Bỉ trong trận tiếp theo ở vòng 1/8 diễn ra vào ngày 7 tháng 7. Tối qua, tuyển Anh tiếp tục tỏa sáng trên sân cỏ nhờ đội trưởng Harry Kane thắng Cộng hòa Congo lọt vào vòng 1/8. Với tổng cộng 5 lần ghi bàn, Harry Kane nằm ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng các cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại mùa World Cup năm nay, chỉ sau thành tích 6 lần ghi bàn của Leo Messi và Kylian Mbappe. Người hâm mộ bóng đá cũng được chứng kiến một phen bất ngờ và kịch tính tối qua trong trận giữa Senegal và Bỉ với tỷ số nghiêng về tuyển châu Âu 3-2 dù Senegal áp đảo đối thủ trong suốt thời gian thi đấu. Các trận đấu vòng 1/16 tiếp diễn vào hôm nay, đáng chú ý là trận Bồ Đào Nha Croatia đánh dấu một cuộc đối đầu cuối cùng giữa hai siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo và Luka Modric, cả hai đều trên 40 tuổi và chuẩn bị kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế. Cho đến nay đã có 6 huấn luyện viên hoặc bị sa thải hoặc từ chức sau khi đội bóng sớm bị loại. Theo số liệu từ FIFA, tính đến ngày hôm nay, 82 trận đấu đã diễn ra với 241 lượt ghi bàn, phá kỷ lục với tổng số bàn thắng so với các kỳ World Cup gần đây, ví dụ 172 bàn tại World Cup Qatar 2022.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
1: Hai vòng bầu cử Tổng thống Pháp vào năm tới sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 4 và mùng 2 tháng 5 2027. Quyết định đã được Hội đồng Bộ trưởng thông qua vào ngày hôm qua và đã lập tức bị chỉ trích. Một số tiếng nói cho rằng vòng hai bầu cử Tổng thống Pháp dự trù diễn ra vào ngày mùng 2 tháng 5 sẽ có lợi cho cánh tả bởi vì nhân ngày lễ lao động mùng 1 tháng 5 ở Pháp luôn diễn ra các cuộc tuần hành do giới công đoàn đa số là thuộc cánh tả và của bên đảng cực hữu tổ chức. Cánh hữu bảo thủ ở Pháp e rằng đây là một diễn đàn ngoài mong đợi để thu hút lá phiếu của cử tri, có lợi cho ứng cử viên của bên cánh tả cũng như là cho ứng cử viên của bên đảng cực hữu tập hợp quốc gia RN.
0: Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump ngăn chặn người nước ngoài đến Mỹ để sinh con. Bộ Tư pháp nước này ngày hôm qua cho biết là sẽ tăng cường các chiến dịch chống lại việc du khách đến Hoa Kỳ bằng visa du lịch để sinh con để được cấp quốc tịch nhờ sinh ra trên đất Mỹ. Chính quyền Trump thông báo là sẽ tìm cách hạn chế, giám sát chặt chẽ hơn việc cấp thị thực du lịch. Quyết định này được đưa ra sau khi tòa án tối cao Hoa Kỳ hủy bỏ sắc lệnh của Tổng thống Trump về việc xóa bỏ quyền mưu sinh đối với con của những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp.
4: Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ hôm qua thông báo đã tổ chức một cuộc họp an ninh khu vực tại Bahrain với sự tham gia của các chỉ huy quân sự đến từ 12 quốc gia, bao gồm Bahrain, Ai Cập, Jordan, Kuwait, v.v. Các bên tham dự đã thảo luận về tình hình an ninh khu vực và các biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng.
1: Kuala Lumpur tìm kiếm một nguồn cung cấp thay thế. Bộ trưởng Quốc phòng Mohammed Khaled Nordin cho biết như trên vào ngày hôm nay, căng thẳng trong quan hệ giữa Kuala Lumpur và Oslo do tháng 5 vừa qua Na Uy đã thu hồi giấy phép xuất khẩu tên lửa chống hạm Naval Strike Missile cho Malaysia, hợp đồng đã được đôi bên ký kết từ 2011.

0: cuộc sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, từ thiếu hụt xăng dầu đến khủng hoảng chính trị, Tổng thống Nga Putin trước thách thức của chiến tranh Ukraine do Thanh Hà trình bày.
1: Ba tháng trước bầu cử lập pháp của Nga, tình trạng khan hiếm xăng dầu không là một tin vui đối với Vladimir Putin. Khoảng 28% các nhà máy lọc dầu trên toàn quốc đã phải ngưng hoạt động trước các đợt tấn công liên tiếp từ phía Ukraine. Là một nguồn cung cấp dầu khí cho thế giới, khó có thể tin rằng nước Nga cũng có thể bị khủng hoảng về xăng dầu. Sau 4 năm chiến tranh, công luận Nga bắt đầu cảm nhận được những khó khăn mà cuộc xâm lược Ukraine gây nên. Điện Kremlin lo ngại thiếu hụt xăng dầu là mầm mống dẫn đến một cuộc khủng hoảng về chính trị. Theo cựu lãnh đạo tập đoàn dầu khí Gazprom Neft thì tính đến ngày 20 tháng 6, gần 28% số nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ của Nga đã phải ngừng hoạt động. Các đợt tấn công của Ukraine thực sự đẩy nước Nga vào tình trạng thiếu hụt xăng dầu. Nhiều trạm xăng ở thủ đô Moscow lần lượt phải đóng cửa. Tình hình càng thêm nghiêm trọng hơn nữa tại bán đảo Crimea của Ukraine, nhưng đã bị Nga thôn tính từ 2014. Moscow cũng đã bắt đầu phải nhập khẩu xăng dầu từ Ấn Độ khi mà hai nguồn cung cấp sát cạnh là Belarus và Kazakhstan không còn đủ sức để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên thị trường Nga. Ngay cả tại giếng dầu Siberia thì dân chúng cũng phải xếp hàng khi đi đổ xăng. Chính quyền ở những nơi khác chỉ bán xăng cho dân chúng địa phương. Một nhà quan sát tại Moscow, Andrei Kolesnikov, cũng là cộng tác viên với các tờ báo Novaya Gazeta và New Times của Nga, chờ đợi bất mãn từ khủng hoảng xăng dầu lần này có thể đẩy xã hội vào một giai đoạn khó khăn. Đó cũng có thể là một cuộc khủng hoảng chính trị. Trước mắt, ông nói đến một sự mệt mỏi trong công luận. Đương nhiên là ở Nga thì người dân chỉ biết cam chịu và than thở, nhưng sự bất mãn đó cũng có thể được thể hiện qua lá phiếu trong cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 9 tới đây. Đương nhiên không ai chờ đợi một cuộc cách mạng bùng lên ngày nào mà nước Nga còn trong tay Vladimir Putin, nhưng cuộc bầu cử tháng 9 này sẽ là một bài toán trắc nghiệm đối với uy tín của chủ nhân Điện Kremlin. Hơn 4 năm sau khi khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, ông Putin hôm 28 tháng 6 đã phải nhìn nhận một số nơi đang trong tình trạng khan hiếm xăng dầu, đồng thời hứa hẹn là sẽ làm tất cả để nhanh chóng khắc phục tình hình. Chuyên gia kinh tế người Đức Janis Klutsch thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và An ninh được Nhật báo Pháp L'Opinion trích dẫn cho rằng chỉ nội việc Tổng thống Putin phải đích thân lên tiếng cũng đủ cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tổng thống Nga có nhiều lý do để lo ngại tình trạng khan hiếm dầu có thể là giọt nước làm tràn ly, bởi vì từ đầu 2026 đến nay, Ukraine dồn dập tấn công, giành lại được hơn 600 cây số vuông lãnh thổ. Bên cạnh đó thì Kiev cũng đã thay đổi chiến thuật, họ dùng drone để nhắm vào các cơ sở năng lượng của đối phương. Và nhịp độ tấn công của Ukraine dồn dập đến nỗi mà nước Nga không kịp khắc phục những hậu quả. Irina Terek, giám đốc công ty Firepoint, chuyên sản xuất drone của Ukraine, cho biết mới chỉ 2 năm trước đây, bà chưa bao giờ dám nghĩ đến kịch bản một nước Nga thiếu hụt xăng dầu. Nhà chính trị học Alexander Baunov được tờ báo Nga độc lập Medusa trích dẫn thì cho rằng hào quang của Vladimir Putin đang phai nhạt. Ông vẫn nắm quyền tuyệt đối, nhưng sức thu hút và uy quyền không còn được như xưa. Andrei Kolesnikov cũng cho rằng nghệ thuật nắm giữ quyền lực của Vladimir Putin lâm vào bế tắc. Kinh tế khó khăn, xa lầy trên chiến trường Ukraine, drone Ukraine nhắm vào các kho xăng dầu trên lãnh thổ của Nga, tiến vào đến tận Moscow và các vùng phụ cận, nhắm vào các cơ sở quân sự, vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu của nước Nga bên bờ Hắc Hải. Tất cả những yếu tố đó làm dấy lên nghi vấn về mục đích và tính chính đáng của cuộc chiến Ukraine mà Tổng thống Putin đã khai mào. Đấy chính là những yếu tố bào mòn uy tín của chủ nhân Điện Kremlin và đặt ông Putin trong cái thế bất an. Andrei Perksev, cộng tác viên của Viện Nghiên cứu Mỹ Carnegie, được báo Le Monde được trích dẫn không ngần ngại cho rằng Vladimir Putin, 74 tuổi, đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi ông bước lên đỉnh cao quyền lực.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thanh Hà trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm Báo của Thủy Minh. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Minh Anh nói về nhân dân tệ của Trung Quốc, chiến lược của Bắc Kinh để cạnh tranh với đô la Mỹ. Nhưng mà quý vị theo dõi ngay bây giờ mục Theo Dòng Thời Sự do Thu Hằng thực hiện. Lý giải câu hỏi, liệu cải cách kinh tế xã hội ở Cuba có khả thi dưới sức ép tối đa từ Mỹ?
2: Cuba đang đối mặt với khủng hoảng thiếu hụt nghiêm trọng, tình hình thêm khó khăn do Mỹ phong tỏa nguồn cung dầu lửa từ đầu năm 2026. Dù Trung Quốc đã cấp 15.000 tấn gạo trong chương trình hỗ trợ 60.000 tấn gạo cùng với 80 triệu đô la để sửa chữa điện và nhu cầu cấp bách, nguồn viện trợ này như muối bỏ bể. Trong bối cảnh này, Cuba có thể thực hiện được 178 biện pháp cải cách đã được Quốc hội thông qua vào tháng 6 vừa qua hay không? Tình hình kinh tế xã hội ở Cuba trầm trọng đến mức nào? Cuba liên tiếp hứng chịu nhiều cú sốc từ những năm gần đây, cuộc khủng hoảng chính trị tại Venezuela, nhà cung cấp dầu lớn của La Habana vào cuối năm 2015, làm nguồn cung cho Cuba suy giảm từ năm 2016. Đến năm 2020 thì đại dịch COVID-19 khiến ngành du lịch, nguồn thu ngoại tệ chủ lực sụt giảm mạnh và đến nay vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch, trong khi công suất lưu trú đã được mở rộng trong 10 năm qua. Từ tháng 6 năm nay, dưới sức ép của Mỹ thì nhiều chuỗi khách sạn quốc tế, ví dụ như là Melia của Tây Ban Nha hay là Blue Diamond của Canada, cũng đã chấm dứt hoạt động tại Cuba, làm ngành du lịch thêm khó khăn trong bối cảnh mất điện và thiếu nhiên liệu. Đầu năm 2026 thì sau khi nguồn cung dầu Venezuela bị cắt hoàn toàn do Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt tại Caracas và Mexico cũng ngừng cung cấp dầu thì Cuba rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Trong khi dầu chiếm khoảng 87% nhu cầu năng lượng thì nước này chỉ nhận được một chuyến hàng viện trợ từ Nga vào tháng 3. Hệ thống nhiệt điện già cỗi có tuổi trung bình từ 40 đến 42 năm thường xuyên gặp sự cố khiến tình trạng cắt điện kéo dài, thiếu xăng dầu cho nên bò, lừa trở thành phương tiện chuyên chở, đời sống người dân ngày càng khó khăn, lạm phát, nghèo đói và làn sóng di cư tiếp tục gia tăng. Bên cạnh đó, nền nông nghiệp thiếu đa dạng chỉ tập trung vào hai trụ cột xuất khẩu là thuốc lá và đường, trong khi ngành đường đã suy thoái từ thập niên 2010. Do nguồn lực hạn chế, Cuba đã phải nhập khẩu 70-80% lương thực cùng phần lớn năng lượng và hàng hóa thiết yếu. Từ năm 2020, GDP của Cuba đã giảm khoảng 15%.
1: Tại sao chiến lược áp lực tối đa của Mỹ lại đẩy Cuba vào ngõ cụt kinh tế?
2: Theo bài phân tích sức ép của Mỹ đẩy Cuba vào ngõ cụt kinh tế như thế nào của Nhật báo Pháp Le Monde ngày 12 tháng 6, thì chính quyền nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh chiến lược tái khẳng định ảnh hưởng của Mỹ tại Tây Bán Cầu. Kế hoạch do Ngoại trưởng Marco Rubio người gốc Cuba đề xuất nhằm kiềm chế các chính quyền láng giềng bị Washington xem là thù địch. Theo sắc lệnh ngày 29 tháng 1 năm 2026, thì Mỹ coi Cuba là mối đe dọa cho an ninh quốc gia vì cho rằng là Havana có quan hệ chặt chẽ với Nga, Trung Quốc và Iran. Washington cũng cấm buộc Cuba cho phép Nga và Trung Quốc tiến hành hoạt động tình báo trên đảo. Với vị trí chỉ cách bang Florida chưa đến 160 km và là nơi Mỹ đặt căn cứ hải quân Guantanamo, thì Cuba được xem là có ý nghĩa chiến lược đặc biệt trong chính sách an ninh của Hoa Kỳ. Chính sách áp lực tối đa của Tổng thống Trump khiến Cuba đối mặt với nguy cơ bị Mỹ gia tăng trừng phạt, thậm chí không loại trừ khả năng can thiệp về quân sự. Về kinh tế thì Washington gây sức ép đối với các doanh nghiệp nhà nước và quân đội Cuba bằng cách đe dọa các công ty nước ngoài hợp tác với La Habana. Quân đội Cuba kiểm soát hầu hết các lĩnh vực sinh lợi thông qua tập đoàn Gaesa do ông Raúl Castro, em trai của Fidel Castro, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Lực lượng Vũ trang, thành lập từ thập niên 1990. Gaesa bắt tay với Ngân hàng Tài chính Quốc tế của Cuba, chi phối ngành du lịch thông qua tập đoàn du lịch Gaviota với hệ thống khách sạn, cảng du lịch, trung tâm lặn, các cửa hàng ở La Habana, địa điểm và văn phòng du lịch, đồng thời kiểm soát nhiều hoạt động thương mại thông qua Cimex, bao gồm trạm xăng, siêu thị, đồ tiền, dịch vụ Internet, sản xuất đồ uống, chuyển tiền và bất động sản. Gaesa được ước tính kiểm soát từ 40-70% hoạt động của nền kinh tế Cuba và chi phối nhiều lĩnh vực chiến lược. Việc ưu tiên đầu tư vào các ngành tạo ngoại tệ, trong khi dân nhận nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và lưới điện đã bộc lộ những điểm yếu cơ cấu gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay. Vì vậy, các biện pháp trừng phạt của Mỹ tác động trực tiếp đến những trụ cột kinh tế quan trọng của Cuba. Thông báo của Cuba về 176 biện pháp cải cách kinh tế và xã hội có phải là biện pháp cuối cùng để đối phó với nguy cơ bị Mỹ can thiệp hay không?
3: Thực tế buộc chúng ta phải thực hiện những thay đổi cấp bách và cần thiết. Đây là khẳng định của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khi công bố gói cải cách kinh tế và xã hội được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6. Gói cải cách gồm 176 biện pháp chia thành 23 lĩnh vực trọng yếu, được coi là bước tiếp nối trong những chính sách đã được triển khai trong những năm qua, nhưng vẫn mắc rất hạn chế và gặp nhiều trở

0: qua các công ty nhà nước. Với quy định mới, họ có thể thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu một cách chủ động và tự do hơn, tương tự như cơ chế nhập khẩu nhiên liệu được áp dụng từ tháng 2.
1: Gói cải cách mới của Cuba có phải là một bước đi quá muộn hay không? Những hạn chế lớn nhất là gì? Chương trình được Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định là nhằm bảo vệ mô hình xã hội chủ nghĩa theo mô hình của Trung Quốc và Việt Nam, hai đồng chí của Cuba. Tuy nhiên mong muốn lại được Cuba tuyên bố đột ngột vào thời điểm tồi tệ nhất. Kinh tế gia Jerome Lele phân tích tiếp.
0: Vấn đề cốt lõi đối với các cải cách này nếu được triển khai lại phụ thuộc vào bối cảnh bên ngoài. Nếu Mỹ tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt, Cuba sẽ khó hiện thực được các cải cách cải thiện tình trạng kinh tế.
1: Theo nhiều chuyên gia thì quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường của Cuba khác đáng kể so với Trung Quốc và Việt Nam, vốn tiến hành cải cách từng bước trong nhiều năm. Trong khi đó thì Cuba đang theo đuổi lộ trình nhanh hơn. Một số nhà kinh tế cảnh báo rằng nếu cải cách kinh tế diễn ra mà không đi kèm với cải cách dân chủ và cơ chế giám sát độc lập, thì lợi ích có thể tập trung vào tầng lớp tinh hoa gắn với chính quyền, tương tự quá trình tư nhân hóa ở Nga sau khi Liên Xô tan rã. Cuba hiện cũng không có cơ cấu đấu thầu cạnh tranh và hệ thống kiểm soát nằm ngoài ảnh hưởng của đảng. Trước cuộc khủng hoảng hiện nay, La Habana đang ưu tiên các giải pháp nội tại nhằm ứng phó khó khăn kinh tế trước mắt, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phục hồi nếu các lệnh trừng phạt của Mỹ được nới lỏng trong tương lai. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Thủ đô Ukraine trải qua một đợt mùa ẩn kích được mô tả là kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh. Đàm phán Mỹ-Iran sẽ nối lại sau tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei. Lễ tuyên phong chân phước đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Mỗi ngày một sự kiện, từ thiếu hụt xăng dầu đến khủng hoảng chính trị, Tổng thống Nga Putin cho thách thức của chiến tranh Ukraine. Theo dòng thời sự, liệu cải cách kinh tế xã hội ở Cuba có khả thi dưới sức ép tối đa từ Mỹ hay không? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
2: Điểm báo.
1: Kính thưa quý vị, Donald Trump gây sức ép lên Cuba, chiến tranh Ukraine là các vấn đề đáng chú ý hôm nay. Le Figaro sẽ tiếp chậm nhất, Trump gia tăng áp lực để buộc Cuba quy phục và dành hồ sơ cho vấn đề này. Trong bài Trump muốn Cuba sụp đổ, nhật báo nhận định chế độ Castro, đối thủ truyền thống của Hoa Kỳ đang lụi bại, là mục tiêu sắp tới trong danh sách của Donald Trump.
3: Mỹ gia tăng trừng phạt từ tháng chiều bằng cấm vận năng lượng và tài chính, bóp nghẹt kinh tế Cuba vốn đã suy yếu trầm trọng. Từ tháng 5, sự hiện diện của hàng không mẫu hạm US Nimitz và nhóm tàu hộ tống làm tăng thêm áp lực ngoại giao. Hồi tháng 3, ông Trump dự báo, tôi tin rằng Cuba đã đến hồi kết. Suốt cả đời tôi nghe nói đến Hoa Kỳ và Cuba, tôi thực sự tin rằng sẽ có vinh dự nắm quyền kiểm soát Cuba dù là giải phóng hay chiến đấu. Thất bại ở Iran có vẻ không làm ông thay đổi mục đích, thậm chí viễn cảnh làm quên đi eo biển Hormuz bằng một thành công ở eo biển Florida trước bầu cử còn là lý lẽ bổ sung. Ngoại trưởng Marco Rubio là người điều phối chiến lược này, có cha mẹ là người Cuba di cư và lớn lên tại Florida. Từ đầu sự nghiệp chính trị, ông đã tỏ ra không khoan nhượng với chế độ Castro, chỉ thay đổi cách nói đôi chút cho phù hợp với sự thực dụng của chính quyền Trung. Vụ bắt cóc Nicolas Maduro vào tháng chiều đã kết thúc nhiều giờ nữa cho Cuba. Chuyên gia Joseph Redford của Viện Hoover nhận thấy chiến lược bóp nghẹt La Habana còn nặng nề hơn so với Caracas. Các nhân giờ nữa, du lịch và những mặt hàng xuất khẩu cuối cùng, Cuba chẳng còn gì. Đó là một hòn đảo và khác với Iran hay Venezuela có thể làm tê liệt toàn bộ nền kinh tế.
1: Theo ông Joseph Bedford, Washington muốn gây áp lực đủ để gia đình Castro chấp nhận cải cách còn hơn là vào tù. Điều này dẫn đến thay đổi chính trị. Nói thì dễ hơn làm, nhưng đó là kịch bản được ưu tiên hơn là xâm chiếm Cuba.
3: La Habana phải chấp nhận những cải cách quy mô tương đương với chuyển đổi chế độ. Bên cạnh cấm vận xưa nay là trừng phạt thứ cấp, khiến các doanh nghiệp ngoại quốc nhất là Canada và Tây Ban Nha phải chết. Kết thúc làm ăn với Cuba. Về áp lực chính trị, giám đốc CIA John Radcliffe đến La Habana hôm 14 tháng 5 gặp các quan chức chủ chốt, trong đó có cháu trai của Raúl Castro, để trực tiếp truyền đạt thông điệp của Tổng thống Donald Trump rằng

0: Hoa Kỳ sẵn sàng tham gia nghiêm túc vào kinh tế và an ninh, nhưng chỉ khi Cuba thực hiện những thay đổi căn bản về chuẩn để lớn mạnh, Radcliffe mang theo một trong những biệt kích đã tham gia cuộc đột kích vào Caracas, trong đó 32 vệ sĩ người Cuba của Maduro bị thiệt mạng.
1: Cùng với ngoại giao là tư pháp, nhiều công dân Cuba ở Hoa Kỳ có liên quan đến chế độ Castro bị hủy giấy phép cư trú, và bản thân Raúl Castro chính thức bị khởi tố vì vai trò trong vụ hai phi cơ làm nhiệm vụ nhân đạo của Mỹ bị bắn rơi vào năm 1996.
0: Về quân sự, Washington điều hàng không mẫu hạm và cho con bay thám sát. Cuba là đầu cầu quan trọng, nơi đặt 3 trạm nghe lén của Trung Quốc và 2 trạm của Nga dò thám các hoạt động trên không và trên biển của Mỹ. Cộng đồng gốc Cuba rất nhiều ảnh hưởng ở Florida và Washington ủng hộ thay đổi chế độ La Habana, nhưng việc này tiềm ẩn rủi ro pháp lý về tài sản bị tịch thu hay quốc hữu hóa trong cách mạng Cuba. Mở cửa kinh tế có thể dẫn đến hàng loạt vụ kiện về quyền sở hữu. Một khó khăn nữa là cộng đồng Cuba lưu vong, hầu hết là Cộng Hòa, không muốn một thành viên nào trong gia đình Castro đóng vai của Nancy Rodriguez ở Venezuela. Dân biểu ở Florida mới đây tuyên bố bọn ăn cắp không thể tiếp tục lãnh đạo Cuba. Một ưu tiên khác là tránh khủng hoảng nhân đạo với làn sóng người Cuba tị nạn. Ông Netflix cho rằng một điều chắc chắn là chế độ Castro đang trong tình trạng thảm hại chưa từng thấy, cả Venezuela lẫn hai Trung Quốc đều không giúp được gì.
1: Về phía dân chúng Cuba, báo Le Figaro cho rằng năm đói khổ cùng cực có thể dẫn đến xã hội đảo quốc bùng nổ. Không một con đường, một khu phố nào của thủ đô mà không có những cuộc biểu tình ban đêm chống màn cung điện, dù có nguy cơ bị bắt vào tù.
0: Chủ tịch Miguel Díaz-Canel khi trả lời báo El Diario đã nêu ra 3 giả thiết mà Mỹ có thể hành động. Thứ nhất là bóp nghẹt kinh tế để gây rối loạn xã hội là cái cớ để can thiệp nhân đạo. Thứ hai là đối thoại đi kèm với áp lực tối đa để kiểm soát kinh tế Cuba. Thứ ba là can thiệp quân sự. Ông chủ tịch với vẻ mặt ngày càng tiêu tụy không ủng hộ giả thiết nào. Một người dân cho rằng sẽ không có gì thay đổi một khi các quan chức hiện nay vẫn nắm quyền. Một giáo viên toán dự báo mọi sự sẽ kết thúc không phải bằng việc Mỹ đổ quân, nhưng là một cuộc nổi dậy do nạn đói, dân chúng sẽ xuống đường vì không còn gì để ăn. Một cựu chiến binh tức giận nói, xin chết, chủ nghĩa cộng sản là thứ rác rưởi, khó thể tưởng tượng những gì chúng tôi đã trải qua trong hơn 60 năm, còn các nhà lãnh đạo tù đầy túi, họ chẳng thiếu gì cả. Một nhân viên nhà hàng cho rằng, cần phải có bầu cử tự do, phát triển lĩnh vực tư nhân nhưng không từ bỏ chủ quyền. Một người bực tức, chính quyền này sẽ làm cả một dân tộc diệt vong, đồng peso Cuba liên tục mất giá so với đô la và euro, lương hưu mỗi tháng chỉ mua được nửa ký thịt heo và nửa ký gạo, nửa người đang làm việc cũng chẳng hơn gì, lương bình quân tương đương chỉ 9 euro một tháng. Theo các người thông thạo thì Raúl Castro sẽ nhượng bộ Hoa Kỳ, nhưng không ai biết cụ thể ra sao.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Trên chính trường Ukraine, báo Leviko lưu ý rằng thiệt hại của Nga đã lên đến mức chưa từng có kể từ đệ nhị thế chiến. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, thì trên 2 triệu người lính đã bị chết, bị thương, bị mất tích kể từ đầu cuộc chiến, trong đó phía Nga là 1,4 triệu người.
0: Nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư của CSIS ước tính 400 đến 450 triệu, xin lỗi quý khán giả, 400 đến 450 ngàn lính Nga đã tử trận, số còn lại bị thương hoặc mất tích. Thương vong của Nga trên chiến trường Ukraine cao gấp 28 lần so với của Liên Xô tại Afghanistan trong thập niên 80. Và từ đầu năm nay, khi Kiev tăng cường trả đũa bằng quân, quân đội Nga mỗi tháng mất đi 30.000 binh sĩ, trong khi chỉ huy động được 27.000 tân binh. Về phía Kiev, có khoảng 525 đến 625.000 quân nhân tử trận, bị thương hay mất tích, trong đó số thiệt mạng là 125.000 người. Chiến trường đã xoay chiều từ đầu năm, quân Nga thường xuyên phải lùi. Trong suốt cuộc chiến, tỷ lệ thương vong là 2 hoặc 3 ở phía Nga và 1 ở phía Ukraine, nhưng từ đầu năm nay đã trở thành 8-1.
1: Nhìn trên khía cạnh kinh tế, ông André Le Scoop-Pietri, chủ tịch cơ quan GD của châu Âu, băn khoăn, chúng ta có sẵn sàng chưa? Kinh nghiệm quốc phòng Ukraine sắp tới sẽ sản sinh ra những nhà vô địch châu Âu.
0: một điều chưa từng thấy đã diễn ra ở Ukraine mà đa số cơ quan quốc phòng châu Âu không nhận ra. Trong 4 năm chiến tranh, Kiev không những sống sót mà còn gây dựng được kỹ nghệ vũ khí trị giá 50 tỷ đô la sản xuất. 9 triệu won năm nay khai sinh những tên tuổi như Ufox chuyên chế tạo cơn hải chiến, Magura đã buộc hạm đội hắc hải phải quỳ gối. Hơn phân nửa số vũ khí Ukraine hiện nay được sản xuất trong nước. Kirill Budanov, chánh văn phòng tổng thống, nói rằng vấn đề là biến quốc phòng thành xương sống của nền kinh tế. Bản thân những con số nói lên tất cả. Số lượng won tăng 137%, euro mặt đất gần 500%. Đầu tư vào các start-up tăng lên 100 lần.
1: Trong 10 năm tới, các công ty quốc phòng hiệu quả và giá cả phải chăng nhất ở châu Âu là nằm ở Kiev, Dnipro và Lviv, chứ không phải là London, Munich hay Paris. Kinh nghiệm Ukraine cho ra những sản phẩm đã được thử thách trong một cuộc chiến khốc liệt nhất kể từ năm 1945, được cải thiện theo nhịp độ những trận đánh, chứ không phải bằng các ủy ban quan liêu.
0: Theo tác giả thì châu Âu nên coi đây là cơ hội lớn nhất kể từ một thế hệ, chấm dứt coi Ukraine là quốc gia tiêu thụ về an ninh mà là cục trụ. Những nhà vô địch quốc phòng châu Âu sắp tới đang được tôi luyện trong lửa và bi kịch, hãy còn phải xem châu Âu già nua có tham gia hay không.
1: Rồi là một điểm báo của Tuni. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự qua chủ đề nhân dân tệ, chiến lược của Trung Quốc để cạnh tranh với đô la Mỹ, tạp chí do Minh Anh biên soạn.
3: Tạp chí Tiêu điểm.
4: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 6, 2026, Trung Quốc thông báo một loạt các biện pháp mới nhằm thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ. Bắc Kinh tiến thêm một bước trong một chiến lược lớn hơn hướng tới quốc tế hóa nhân dân tệ để giảm dần sự phụ thuộc vào đô la Mỹ và xác lập một vị trí trong hệ thống thanh toán tài chính toàn cầu nhằm khẳng định vị thế của một cường quốc kinh tế, công nghệ và quân sự. Cụ thể, Bắc Kinh cho phép 6 ngân hàng nhà nước, bao gồm cả Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, được phép thực hiện các giao dịch bằng nhân dân tệ với nước ngoài tại vùng đặc quyền kinh tế Thượng Hải. Một kế hoạch hành động với 3 thời điểm mốc là 2027, 2030 và 2035 cũng được công bố. Ngoài ra, theo Reuters, Bắc Kinh loan báo thành lập một cơ chế mới có tên gọi là FIMA R&D Repo nhằm tạo thuận lợi cho các ngân hàng trung ương nước ngoài, các quỹ đầu tư quốc gia và các định chế tài chính quốc tế dễ dàng tiếp cận thanh khoản bằng nhân dân tệ thông qua việc sử dụng trái phiếu Trung Quốc có xếp hạng tín nhiệm cao làm tài sản thế chấp để vay nhân dân tệ. Giới quan sát đánh giá đây là một bước tiến mới trong nỗ lực quốc tế hóa nhân dân tệ mà Bắc Kinh thực hiện từ hơn 2 thập niên qua với một mục tiêu rất rõ ràng, đó là củng cố vai trò của đồng nhân dân tệ trong giao thương quốc tế và dự trữ ngoại hối, đồng thời giảm thiểu các rủi ro do sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009 là một ví dụ điển hình khiến Trung Quốc đặc biệt lo lắng do quy mô danh mục đầu tư vào các trái phiếu Mỹ mà nước này nắm giữ. Chuyên gia về châu Á và kinh tế Trung Quốc, ông Philippe Aguigné, hiện giảng dạy tại trường Imanco, trong bài phân tích đăng trên trang mạng của Viện Montaigne ngày 14 tháng 10 năm 2025, lưu ý.
5: Từ cuộc cải cách kinh tế và tiền tệ năm 1979 cho đến khi gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế năm 2001, và nhất là trước khi có cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, thì Trung Quốc chỉ tập trung vào việc quản lý dòng vốn ra vào mà không tìm cách cạnh tranh với đô la, cũng không muốn quốc tế hóa nhân dân tệ.
4: Khủng hoảng xảy ra, Bắc Kinh tỏ thái độ không hài lòng đối với hệ thống tiền tệ, lấy đô la làm trung tâm, theo như nhận xét của ông Barry H. Green, một nhà nghiên cứu về hệ thống tiền tệ quốc tế với nhật báo kinh tế Leviko.
6: China has been taking steps really since...
7: Thực ra từ năm 2009, Trung Quốc đã và đang thực hiện các bước nhằm thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hơn đồng tiền của mình trong các giao dịch xuyên biên giới. Trung Quốc nhận thấy những rủi ro của việc phụ thuộc vào đồng tiền của nước khác, cụ thể là phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh chính sách kinh tế và đối ngoại của Mỹ trở nên khó đoán định.
4: cùng với thời gian, việc kinh tế Trung Quốc hội nhập sâu hơn vào thế giới đã làm thay đổi diện mạo, thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Trung Quốc ngày càng lớn, biến Bắc Kinh thành tâm điểm chỉ trích. Washington cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ để kích thích xuất khẩu. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã gia tăng khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng năm 2017 và nhắc lại trong nhiệm kỳ 2 bắt đầu vào năm 2025 với những cuộc chiến thuế quan. Đối với Bắc Kinh, việc chính quyền Trump hiện nay hành động ngoài cơ chế đa phương, áp đặt tùy tiện các mức thuế quan, sử dụng các biện pháp trừng phạt tài chính và theo đuổi các chính sách ngân sách thiếu trách nhiệm, minh chứng rõ ràng cho những nguy cơ đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu mà Trung Quốc đã lên án từ lâu nay. Từ góc nhìn này, ông Phan Công Thắng, thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tại Diễn đàn Tài chính Châu Á tổ chức ở Thượng Hải vào tháng 6 năm 2025, đã bày tỏ mong muốn tái cân bằng hệ thống tiền tệ quốc tế và công bố các mục tiêu của Bắc Kinh nhằm xung kích đưa nhân dân tệ trở thành đồng tiền trụ cột chứ không phải thay thế đô la, điều mà dẫu sao đồng nhân dân tệ hiện cũng chưa có khả năng thực hiện. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, để đồng yuan có được một thế mạnh trên thế giới, Trung Quốc phải mở rộng cửa thị trường tài chính, cho đến hiện tại vẫn bị kiểm soát chặt chẽ, nghĩa là theo như giải thích từ nhà kinh tế học ông Eric Monet, chuyên gia về tiền tệ, giáo sư trường kinh tế Paris với nhật báo kinh tế Logico.
8: Phải là bất kỳ ai, khi nói bất kỳ ai, tức là cả nhà đầu tư tư nhân lẫn nhà đầu tư công, đặc biệt là các ngân hàng trung ương lớn, đều có thể dễ dàng mua đồng tiền đó vào bất cứ lúc nào. Điều này có nghĩa là đã phải tồn tại các thị trường để thực hiện việc đó, và bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể mua đồng tiền đó ở bất kỳ đâu, và thông thường cũng có thể bán lại mà không gặp nhiều khó khăn.
4: Nói một cách ngắn gọn, một đồng tiền quốc tế là phải dễ mua, dễ bán và có một thị trường toàn cầu hoạt động liên tục. Đây chính là điểm mạnh của đồng đô la Mỹ, điều mà nhân dân tệ Trung Quốc vẫn thiếu. Bắc Kinh hiểu rõ các hạn chế, công cụ hiệu quả nhất để đẩy mạnh đồng yuan là phải tự do hóa tài khoản vốn. Nhưng nếu mở cửa, nguy cơ tháo chạy vốn là rất cao. Đó là những gì từng diễn ra vào năm 2015 khi Trung Quốc nới lỏng kiểm soát dòng vốn. Biện pháp này đã dẫn đến việc tháo chạy dòng vốn ồ ạt, gây thiệt hại cho Trung Quốc đến gần 1.000 tỷ đô la dự trữ ngoại hối, và cuối cùng Trung Quốc phải quay trở lại với chính sách kiểm soát chặt chẽ. Theo phân tích của nhà kinh tế học Eric Monet,
8: Trung Quốc khá do dự khi thực hiện biện pháp này, bởi vì điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư có thể mua nhưng cũng có thể bán nợ của Trung Quốc một cách tự do, và do vậy chúng có thể gây áp lực lên chính phủ cũng như lên các khoản đầu tư tại Trung Quốc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận rằng các quốc gia nước ngoài có thể nắm giữ những phần sở hữu lớn trong các doanh nghiệp, vân vân.
4: Dù nỗ lực muốn một đồng yuan mạnh và phổ biến trên thế giới, nhưng đối với Bắc Kinh, việc kiểm soát được dòng vốn còn là một lá chủ bài quan trọng cho nền kinh tế, cho phép giữ giá đồng yuan thấp so với các loại ngoại tệ khác, và như vậy giúp hỗ trợ ngành xuất khẩu của Trung Quốc. Cho đến hiện tại, Bắc Kinh tiến hành từng bước quốc tế hóa đồng yuan với các biện pháp có mục tiêu và đặt cược vào mô hình ít tự do hơn, phù hợp với cấu trúc nền kinh tế đất nước bằng cách thực hiện các khoản vay song phương gắn liền với các giao dịch thương mại. Nhà kinh tế học Eric Monet giải thích tiếp.
8: Nghĩa là ngân hàng trung ương Trung Quốc chỉ cho một ngân hàng trung ương khác vay khi quốc gia đó cam kết mua hàng hóa Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ. Thực chất, chúng ta đang quay trở lại một cách nhìn về tiền tệ quốc tế hoàn toàn gắn với thương mại và ít dựa hơn vào sự thống trị của các thị trường tài chính.
4: Bước cải cách hệ thống kinh tế tài chính này được đưa ra vào một thời điểm khá thuận lợi cho Trung Quốc. Vị thế của đồng yuan trên trường quốc tế đang được củng cố. Trung Quốc chiếm một vị trí ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thế giới. Các nước như Nga, Iran đã bắt đầu giao dịch với Trung Quốc bằng đồng yuan thay vì là đô la. Về phần mình, Bắc Kinh mua ngày càng nhiều dầu hỏa Trung Đông bằng nhân dân tệ.
5: Trung Quốc cũng đã phát triển hệ thống thanh toán quốc tế riêng để cạnh tranh với SWIFT và một nền tảng trao đổi tiền kỹ thuật số mang tên M-Bridge, tất cả nhằm tránh phụ thuộc vào hệ thống tiền tệ và tài chính gắn với đồng đô la. Vậy với chiến lược này, liệu đồng nhân dân tệ có thể thay thế đồng đô la hay không?
4: Trong tương lai gần, đô la Mỹ vẫn là vô đối. Đô la không chỉ mạnh vì Mỹ là một nền kinh tế lớn, mà vì cả hệ sinh thái tài chính toàn cầu. Dự trữ ngoại hối của đô la Mỹ chiếm 60%, so với euro là 20%, và nhân dân tệ chỉ có 2%. Phần lớn các giao dịch thương mại quốc tế được thực hiện bằng đô la Mỹ, trong khi đồng yuan chỉ chiếm từ 3-4% trên thị trường thanh toán toàn cầu, theo các số liệu do Goldman Sachs công bố. Theo nhận định của chuyên gia châu Á ông Philippe Aguignier, thì quá trình quốc tế hóa đồng yuan diễn ra chậm còn vì quán tính của người sử dụng. Họ không có động lực để thay đổi hệ thống hay đồng tiền, trừ khi lợi ích của việc thay đổi là rất lớn. Thế nên khi nhìn vào thống kê dự trữ ngoại hối, người ta nhận thấy chỉ có khoảng 1/4 sự suy giảm của đồng đô la là mang lại lợi ích cho nhân dân tệ. Chuyên gia về kinh tế Trung Quốc, ông Philippe Aguignier cuối cùng cảnh báo.
5: Hiện tại, vị thế thống trị của đồng đô la trong thương mại và với tư cách là đồng tiền dự trữ vẫn được củng cố vững chắc, và Trung Quốc gần như không có khả năng thay đổi điều đó. Tuy nhiên, chỉ cần Hoa Kỳ mắc một sai lầm chiến lược thì toàn bộ cục diện có thể bị đảo lộn.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả các vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, trong giờ lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Để mở đầu như thường lệ, chúng tôi mời quý vị nghe phần tường trình thời tiết ở Bắc California. Bắc California ngày hôm nay là một ngày tương đối nhiệt độ cũng trung bình, 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 56 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 72 độ F, bầu trời với ánh nắng chói chang, và những ngày cuối tuần thì nhiệt độ cũng sẽ tương tự như vậy, nó kéo dài cho đến hết ngày Chủ nhật. Sau đó thì nhiệt độ sẽ hạ giảm, có nghĩa là từ bây giờ cho đến ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên đến trên dưới 80 độ F. Và sau đó ngày thứ hai thì bắt đầu nhiệt độ sẽ hạ giảm. Hiện giờ gió bên ngoài đang thổi với tốc độ là 8 dặm một giờ từ hướng Tây, và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 45%. Thưa quý vị, đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Bây giờ thì chị Hoài Hương đã có mặt trên làn sóng. Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả cũng như cho biết ngày hôm nay thời tiết ở San Diego ra sao thưa chị.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nói Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình Nước Khác Hôm Nay, và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Và hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 2 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 18 tháng 5. Năm Bính Thọ có nhiều mây và nhiệt độ cao 74 độ và thấp trong đêm là 62 độ. Gió hướng Tây Bắc 8 dặm một giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Nam 6 dặm một giờ. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 45 sáng và lặn lúc 8 giờ chiều. Và chiều dài ban ngày là 14 giờ 15 phút và trong ngày lúc 10 giờ là 8 phút tối và lặn lúc 9 giờ là 3 sáng. Dự báo cho ngày mai thứ 6 thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 75 độ và thấp ban đêm là 62 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với ông Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc một vị thiếu tá trong binh chủng không quân Hoa Kỳ đã bị bắt hôm ngày hôm qua, sau khi mà ông này biểu tình trước Quốc hội lên tiếng đòi trước với Tổng thống Trump cũng như Phó Tổng thống J.D. Vance. Vị thiếu tá này mang tên Jason Watson, cầm tấm bảng ghi luận tội, kết tội và trước thế, đứng ở bậc thềm trước Quốc hội nơi cấm biểu tình, trừ khi có thành viên Quốc hội đi cùng với người đó. Ban đầu thì dân biểu Al Green của đảng Dân Chủ ở Texas đi cùng với ông Watson, nhưng mà sau khi ông Green bỏ đi thì cảnh sát nói ông Watson cũng phải ngưng biểu tình và rời đi, nếu không sẽ bị bắt. Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội thì ông Watson mặc đồ lính không quân, phát biểu tại cuộc biểu tình là phải luận tội, phải kết tội và trước với Tổng thống và Phó Tổng thống này. Ông nói có thể nghe thấy tiếng reo hò của những người ủng hộ xung quanh. Sau đó thì ông bị bắt mà không có chống cự. Vào sáng ngày hôm nay thì phát ngôn viên của cảnh sát quốc hội đã gửi email tới báo chí và xác nhận là ông này đã bị bắt. Nhìn chung thì luật pháp không cho phép người dân biểu tình ở bậc thềm hạ viện, trừ khi là phải đi chung với thành viên của quốc hội. Ông Watson bị bắt vì tội tụ tập bất hợp pháp, cản trở và gây rối trật tự. Nên lưu ý có nhiều chỗ khác trong khuôn viên quốc hội cho phép người ta biểu tình. Ông John Boniface, chủ tịch và là người đồng sáng lập tổ chức quyền tự do ngôn luận, đã khen ngợi Wilson. Ông nói là ông này sẵn sàng hy sinh tự do của cá nhân, trái ngược với những người vẫn làm ngơ về chuyện của ông Trump. Bên phía Tòa Bạch Ốc thì vẫn chưa trả lời những cái email đặt câu hỏi của báo chí về sự việc này. Được biết là Wilson vào không quân ngày 27 tháng 5 năm 2009, hiện đang về phép trong lúc đóng quân ở Pagos ở Ba Lan. Phần lớn cuộc sống của ông là ở Âu Châu và những nơi khác, cùng hợp tác với NATO để bảo vệ Hoa Kỳ tại vùng này. Phát ngôn viên không quân cho báo chí biết là ông Watson cũng đã từng nhận được nhiều khen thưởng trong 17 năm đi lính của mình. Và thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc ngày lễ độc lập sắp sửa diễn ra, và Tổng thống Trump, ông nói rằng ngày hôm đó ông biết là trời sẽ nóng và có thể trên 100 độ, nhưng mà ông nói tôi sẵn sàng đọc diễn văn dài hơn, bất chấp nhiệt độ nó sẽ gia tăng như thế nào. Và ông còn hứa nửa đùa nửa thật là diễn văn này nó sẽ thật dài. Và diễn văn này sẽ được đọc tại công viên National Mall, trước cái màn bắn pháo bông lịch sử mừng 250 năm bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ được ký kết. Và cơ quan khí tượng quốc gia cho biết ngày hôm đó có thể lên đến trên 100 độ và rất là nóng, và chỉ số về ô bức cũng khá cao, có thể sẽ làm cho nhiều người bị say nắng. Tuy nhiên, theo lịch trình tới 9 giờ 45 phút tối, tính theo giờ miền Đông, tức là khoảng 6 giờ 45 chiều ở California, thì Tổng thống Trump mới đọc diễn văn, mà lúc đó nhiệt độ sẽ giảm đôi chút so với cái mức cao nhất trong ngày. Ông sẽ đọc diễn văn sau chương trình chào nước Mỹ, bắt đầu tại National Mall vào lúc 7 giờ tối giờ miền Đông. Chương trình này và bài diễn văn của Tổng thống Trump kéo tới 10 giờ rưỡi tối mới bắt đầu bắn pháo bông, trễ hơn cái chương trình mừng lễ độc lập mấy năm trước. Ban tổ chức Freedom 250, nhóm có liên hệ với Tổng thống Trump và phụ trách chương trình mừng lễ năm nay, cho biết họ sẽ bắn pháo bông từ 10 địa điểm, và đó sẽ là màn bắn pháo bông lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Từ hôm trong lịch sử, tình hình chứng khoán lúc 10 giờ sáng của California, đó là chỉ số S&P tăng 7 điểm và đang đêm tăng 396 điểm, và Nasdaq giảm 118 điểm, là tăng 48 mũi kim hay là 4.150 mũi kim trên một lượng vàng, và một thùng dầu thô là 87.87 mũi kim, và một đồng mũi kim bằng 26.290 đồng so tiền Việt Nam. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Cảnh sát San Diego đang điều tra cái chết của một người đàn ông ở Tijuana. Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra vào sáng thứ Hai về cái chết của một người đàn ông ở Tijuana Heights, thuộc thành phố San Diego. Cảnh sát San Diego nói với ABC 10 rằng các ủy ban đã được điều động đến khu vực số 4.400 đường Minnesota vào tối thứ Tư, là do một vụ án mạng bị cho là đáng ngờ. Cảnh sát các nạn nhân tốt điều tra thêm thuộc đội điều tra án mạng đã được cử đến hiện trường, và không có chi tiết nào khác về cuộc điều tra được công bố. Và một đám công nghệ được tên VV chuẩn bị cho ông và bầu trời đông đúc số tiền nhảy xuống từ ngày 4 tháng 7. Vì dân San Diego đang chuẩn bị tinh thần cho tình trạng đường xá và sân bay đông đúc khi kỳ nghỉ cuối tuần ngày Quốc khánh ngày 4 tháng 7 đang đến gần. Các thành viên cộng đồng đang tập hợp để ủng hộ nhà thờ ODS được đưa chống lại sự thù hận hơn một năm sau khi nhà thờ bị những chỗ phát hoạn nhắm đến. Chi phí đi lại đến nơi làm việc ngày càng tăng cao, nhưng một ứng dụng mới đang giúp các tài xế quản lý chi phí. Và người hâm mộ Mỹ đổ xô đến quán bar ở San Diego để cổ vũ cho chiến thắng áp đảo của đội tuyển quốc gia Mỹ tại vòng loại trực tiếp World Cup. Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Hoa Kỳ giành chiến thắng ở vòng loại trực tiếp World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2002. Người hâm mộ đã đổ xô đến Brazil một tạc để cổ vũ cho chiến thắng áp đảo của đội tuyển quốc gia nam Hoa Kỳ trước nước Nga và Argentina tại World Cup Argentina. Với hơn 400 người đã có mặt tại địa điểm này trước khi trận đấu bắt đầu, và lượng khán giả dễ dàng đạt lên sức chứa tối đa với một số người hâm mộ đến từ rất sớm lúc 8:40. Đội tuyển nam nữ đã chiến đấu hết mình để giành chiến thắng đầu tiên ở vòng loại trực tiếp kể từ năm 2002. chính đại Đức Nô và Tuhuhuhuhu với tử tế Tiêu Tinh. Tôi hút người hâm mộ của mọi cấp độ. Đội tuyển Mỹ sẽ đối đầu với Mỹ rằng thứ hai Đức Nô được chuyển về Thái Bình Dương tại Tân Vận Động Liên Minh Thái, được gọi là Tân Vận Động Chưa Đời Trong Sức Để Đấu. Và thành phố Osinta sẽ sử dụng nhân viên xã hội thay vì cảnh sát để giúp đỡ người vô vô tư. Osinta đang thay đổi cách mà thúc giục người vô vô tư bằng cách thay thế cảnh sát bằng các nhân viên xã hội trong một chương trình mới có tên là đội đánh giá, hỗ trợ và ứng phó với người vô vô tư.
2: Ông Toro, cảnh sát trưởng Osinta, lại nói với tôi hồi tháng 5 rằng sự thay đổi này hợp lý cả về mặt thực tiễn và mặt chuyên môn. Vào tháng 5, ông cũng cho biết các sĩ quan cảnh sát ở Osinta để giúp đỡ những người vô gia cư trong các công việc như đưa đón đến cơ quan quản lý phương tiện giao thông, với thuốc và làm thủ tục an sinh xã hội, những nhiệm vụ mà chương trình mới được thiết kế để đảm nhiệm. Và một cái bản tin tiếp theo nữa đó là nhân viên ngành dịch vụ khách sạn tại Tân Uyên được tăng lương khi được về tiền lương mới có được hàng năm. Nếu không muốn nói là hàng nghìn, nếu bị hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn người lao động trong ngành dịch vụ khách sạn tại thành phố Tân Uyên đã được tăng lương hôm nay. Quyên xác định về mức lương tối thiểu trong ngành dịch vụ khách sạn của thành phố có hiệu lực được Hội đồng thành phố San Diego thông qua và thị trưởng cấp Bogra ký thành lập vào năm ngoái. Xác lệnh này nâng mức lương tối thiểu cho một nhân viên ngành dịch vụ khách sạn trong thành phố lên đến $20 cho một giờ, được thực hiện theo từng giai đoạn trong vài năm. Và một cái động tin nữa đó là các tình nguyện viên ở Minamuta đã nhận được $30,000 để tài trợ cho mạng bóng pháo hoa ngày 3 tháng 7 nhân kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh Hoa Kỳ. Hàng năm tình nguyện viên ở Minamuta nhận được để tài trợ cho màn trình diễn pháo hoa mừng ngày Quốc khánh ngày 4 tháng 7 cộng đồng mà không sử dụng mức nguồn tài trợ công nào. Thành một tình nguyện viên của Steve Mesa CEO, đây là một truyền thống đã được duy trì hơn 40 năm. Ngày trình diễn pháo hoa có chi phí khoảng $30,000 và năm nay thì tiêu biểu khó khăn hơn thường lệ, ngay cả khi đất nước đang kỷ niệm 250 năm của ngày thành lập. Ngày trình diễn pháo hoa này tốn khoảng $30,000, không có tiền công tử nào được dùng cho việc này cả. Thư ký hội đồng thị trấn Minamuta cho biết việc nuôi tiểu năm nay diễn ra rất các mức như khoảng như gốc tương lai và sức tốt để giúp cho buổi lễ được tổ chức. Và một cái bản tin nữa đó là trường cơ đẳng Palma tăng gấp đôi chương trình miễn học phí. Trường cao đẳng Palma sẽ tăng gấp đôi quy mô chương trình miễn học phí cho năm 2026-2027, cho phép tối đa 3.500 sinh viên theo học mà không phải trả chi phí. Các quan chức nhà trường thông báo hôm thứ Tư, việc chương trình Palma Benefit tăng gấp đôi từ 1.700 sinh viên là kết quả của khoản đầu tư một lần trị giá $3.8 triệu từ dự án phát triển tự nhận được. Và chương trình Dream cũng mong nhận được sự hỗ trợ hàng năm từ tiểu bang và các địa phương. Trước đây số lượng sinh viên đăng ký nhiều hơn số tiền tưởng có thể đáp ứng. Khoản đầu tư này sẽ giúp thu hẹp khoảng cách đó. Và bây giờ thì tôi cũng là muốn nghe thôi.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tổng thống Trump ngày hôm qua. Ông nói rằng ông đã ra lệnh cho ông Bill Porter, quyền giám đốc của cơ quan tình báo quốc gia, hãy giải mật hầu như tất cả mọi thứ trong lúc ông đang làm nhiệm vụ này. Và ông Bill ở đó chỉ một cái thời gian ngắn, nhưng mà trong lúc mà ông làm nhiệm vụ, tôi nói ông muốn giải mật chuyện gì cũng được. ông Trump đã nói như vậy với báo chí. Và ông nói là tôi nghĩ ông ấy sẽ giải mặt một số những vấn đề. Và tôi nói là bất cứ chuyện gì ông muốn giải mặt thì ông cứ làm. Hôm ngày thứ ba thì báo chí đưa tin là nhóm đặc nhiệm của Tòa Bạch Ốc sẽ dự định giải mặt tài liệu của cơ quan tình báo để làm bằng chứng cho cái lời mà Tổng thống Trump từng nói về những cuộc bầu cử gian lận vừa qua. Ông Peter là chủ tịch của Venima và Fedimac đã được Tổng thống Trump chọn làm quyền giám đốc tình báo quốc gia, thay thế cho bà Tulsi Gabbard sau khi bà từ chức vào hồi cuối tháng 6. Và Tổng thống Trump lưu ý là ông Peter chỉ làm giám đốc tạm thời, và người chính thức là ông Jay Clayton, cựu chủ tịch ủy ban chứng khoán, sẽ là người thay thế trong tương lai sau khi được quốc hội chấp thuận. Bản tin kế tiếp liên quan đến cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran sẽ được cho biết là sẽ nối lại trong cái thời gian sớm nhất, ít nhất là sau tang lễ của cựu giáo chủ Ali Khamenei. Tang lễ của giáo chủ Iran bị chết ngày 28 tháng 2 trong những ngày đầu tiên của chiến dịch tấn công của Hoa Kỳ và Do Thái sẽ bắt đầu từ ngày thứ Bảy, ngày 4 Tây tháng 7, trùng ngày quốc khánh của Hoa Kỳ, và nó sẽ kéo dài trong 6 ngày. Sau đó, những cái cuộc thảo luận nhằm chấm dứt cuộc xung đột, đặc biệt đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như là eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân của Iran, sẽ được tổ chức trong thời gian sớm nhất theo các bên cho biết. Hãng tin nhà nước của Iran thì loan báo là những cuộc đàm phán gián tiếp giữa Hoa Kỳ và Iran tại Qatar đã kết thúc với một cái thỏa thuận cho phép là Iran có thể sử dụng một phần nào đó tài sản đang bị phong tỏa tại Qatar để mua những cái mặt hàng mà họ cần. Và các bên cũng đồng ý kể từ hôm 2 tháng 7 sẽ có một cái đường dây liên lạc để thông báo và ghi nhận những cái trường hợp nếu có bên nào vi phạm. Còn theo đài truyền hình Pháp và trang tiếng 34, thì Bộ trưởng Nông nghiệp của Iran hôm qua thừa nhận là một phần những hợp đồng mua nông sản sẽ được ký với chính quyền của Tổng thống Raisi đã được ký kết với các doanh nghiệp Hoa Kỳ bằng cái nguồn tiền từ những cái đồng tiền đang bị phong tỏa của Iran. Về phía Hoa Kỳ thì Tổng thống Trump cho biết cuộc họp đã diễn ra khá tốt đẹp, mặc dù Iran vẫn từ chối đàm phán trực tiếp. Ông Trump khẳng định tiến trình phi hạt nhân hóa Iran đang diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đã dán cho họ những đòn rất mạnh, nhưng hai bên đang có những mối quan hệ tốt dần lên. Trong khi đó thì hai ngày trước tang lễ của giáo chủ Ali Khamenei, chủ tịch quốc hội Iran, một nhân vật có ảnh hưởng và cũng là trưởng đoàn đàm phán, đã lên tiếng kêu gọi người dân đến tham dự tang lễ thật đông, để ông nhấn mạnh là báo thù và để viết nên một trang sử vẻ vang của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Và cái lời kêu gọi báo thù của dân tộc phải đến tai toàn thế giới, ông này nhấn mạnh như vậy và nói rằng Iran đang chuẩn bị bước vào một trong những thời khắc đáng ghi nhớ nhất trong lịch sử của mình. Được biết, lãnh đạo và viên chức của khoảng 30 quốc gia dự kiến sẽ đến Iran từ ngày thứ Sáu, trong đó có cả cựu Tổng thống Nga là Medvedev và Thủ tướng của Pakistan là Shehbaz Sharif. Giới chức dự kiến riêng tại Iran sẽ có từ 15 đến 20 triệu người tham dự cái buổi lễ tang này. Sự kiện này mang tính đặc biệt cả về quy mô lẫn cái ý nghĩa biểu tượng. Ali Khamenei là vị giáo chủ tại vị lâu nhất trong lịch sử của Iran. Với cương vị lãnh đạo tôn giáo, ông này còn là nhà lãnh đạo Iran duy nhất trong lịch sử đương đại bị ám sát khi còn đương nhiệm ở tuổi 86. Trong khi đó thì liên quan đến việc eo biển Hormuz, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ ở vùng này đã thông báo là họ tổ chức một cuộc họp an ninh khu vực tại Bahrain với sự tham gia của các chỉ huy quân sự đến từ 12 quốc gia, trong đó bao gồm Bahrain, Ai Cập, Jordan, Kuwait, Liban, Oman, Qatar, Ả Rập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Yemen. Theo thông cáo của Bộ Tư lệnh Chỉ huy Hoa Kỳ, các bên tham dự đã thảo luận về tình hình an ninh khu vực và những biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng cam kết duy trì quyền tự do hàng hải và bảo đảm lưu thông hàng hóa qua eo biển Hormuz. Trong khi đó thì ông Sadi là chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn vận tải biển CMA của Pháp khẳng định với báo chí là việc đóng cửa eo biển Hormuz nó cũng không có mang cái tầm mức đặc biệt khó khăn giống như cuộc khủng hoảng COVID-19 trước đây. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Bùi Hương.
2: Xin được trở lại với những bản tin về Việt Nam. Trong 8 tháng, thì hồi hơn 8.000 tỷ đồng từ các dự án tham nhũng về kinh tế. Trong 8 tháng thi hành án dân sự, ngành tư pháp đã thi hành xong hơn 117.000 tỷ đồng đối với hơn 350.000 vụ việc. Thu hồi hơn 8.000 tỷ đồng từ các dự án tham nhũng kinh tế. Tính từ thi hành xong là hơn 117.000 tỷ đồng, tăng 40.53% so với cùng kỳ năm 2025. Và tổng cộng hơn 8.000 tỷ đồng đã được thu hồi cho các dự án tham nhũng. Và một bản tin nữa là dự thảo được tiếp tục đề xuất không tổ chức cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao. Bộ Công an đang xây dựng dự thảo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Trong đó đề xuất điều chỉnh mô hình tổ chức các cơ quan điều tra, không còn quy định cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao và sửa đổi nhiều nội dung liên quan đến thẩm quyền điều tra. Theo dự thảo thì hệ thống cơ quan điều tra trong công an nhân dân vẫn duy trì cơ quan an ninh điều tra và cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an cùng công an cấp tỉnh. Việc quy định cụ thể tổ chức bộ máy các cơ quan điều tra công an nhân dân sẽ do bộ trưởng công an quyết định trên cơ sở cơ cấu tổ chức của bộ công an. Và một bản tin thế giới đó là ông Trump cho biết là Mỹ sẽ không để đảng cộng sản trong các tiểu quốc trên đảo Panama. Ngày 1 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đảng cộng sản trên quốc đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng đối với kênh đào Panama. Ông khẳng định Mỹ sẽ không để Bắc Kinh kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này, đồng thời chỉ trích quyết định chuyển giao kênh đào của chính phủ Mỹ trước đây. Và một bản tin nữa là kỷ niệm 250 năm thành lập quốc Mỹ quy mô chưa từng có, 72.2 triệu người đi du lịch. Ngày Quốc khánh 4 tháng 7 năm nay trùng với kỷ niệm 250 năm lập quốc. Vì vậy hàng loạt hoạt động mừng Quốc khánh sẽ được tổ chức trên khắp nước Mỹ, từ các cuộc diễu hành quy mô lớn, hành trình tàu hỏa mang tính biểu tượng ngày nắng tháng hoa tình cảm và các chương trình đặc biệt từ nhiều thành phố đến những biểu tượng sôi động. Không khí lễ hội lập với cờ Mỹ, không khí lễ hội lập tràn với cờ Mỹ và các biểu tượng sôi động xuất hiện khắp nơi. Đồng thời dự kiến hơn 72 triệu người sẽ tranh thủ từ nghỉ lễ để đi du lịch. Một kỷ lục mới về người di chuyển trong dịp lễ Quốc khánh. Và người bản tin nữa tiếp theo, ông Trinh mở tiền lệ lịch sử cho đảng Cộng Hòa với đại hội hữu nhiệm kỳ. Từ tiền sẽ tên với những thành tựu mà tổng thống gọi là sự trở lại vĩ đại của nước Mỹ. Trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, thì tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30 tháng 8 thông báo đảng Cộng Hòa sẽ tổ chức đại hội hữu nhiệm kỳ đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ, nhằm tôn vinh những thành tựu đạt được trong 20 năm. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng sự trở lại vĩ đại của nước Mỹ và những thành tựu đáng kinh ngạc của người dân Mỹ. Những người đã thay đổi đất nước thông qua chương trình nghị sự nước Mỹ trên nét và mang theo tôi không đánh thuế tiền ba, không đánh thuế tiền làm thêm giờ, không đánh thuế đối với trợ cấp an sinh xã hội, biên giới vững mạnh hơn, cộng đồng an toàn nhất từ trước đến nay, chi phí thấp hơn và khả năng chi trả thực sự được cải thiện, và người việc làm hơn, nước Mỹ thống trị lĩnh vực năng lượng và còn người thành tựu khác nữa. Lời của ông Trinh Thuyết. Và bây giờ tôi xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối về chiến cuộc tại Ukraine. thủ đô Kiev của Ukraine vừa trải qua một đợt oanh kích kinh khủng nhất từ đầu chiến tranh đến nay. Đó là lời tuyên bố của đô trưởng Kiev, tuyên bố sau đợt oanh kích của Nga suốt đêm đến rạng sáng ngày 2 tháng 7. Quân đội Ukraine cho biết là bên Nga đã phóng hơn 70 quả tiễn và gần 500 chiếc máy bay không người lái vào Kiev, khiến cho ít nhất 17 người bị chết và hàng trăm người bị thương. Và 3 triệu dân tại thủ đô Ukraine đã trải qua một đêm kinh hoàng. Hàng chục ngàn người đã phải trú ẩn trong các tầng hầm, trong các bãi đậu xe dưới lòng đất và các trạm metro do thủ đô Kiev suốt đêm bị tấn công với nhiều đợt máy bay không người lái và quả tiễn của Nga. Khoảng 30 địa điểm tại thủ đô Ukraine đã bị nhắm tới. Nhiều vụ hỏa hoạn đã bùng lên và ở một số nơi, nhân viên cứu hỏa vẫn chưa dập tắt được hết các đám cháy. Mặc dù 570 người vẫn có mặt tại hiện trường, nhiều khu dân cư bị phá hủy vì những đợt oanh kích, cũng như một trung tâm cứu cấp. Tại đây, nhiều nhân viên cứu cấp cũng đã bị thương. Một phần mái của trạm metro cũng đã bị sập. Các toán cứu cấp cho đến giờ vẫn ra sức tìm kiếm những người còn sống trong những đống đổ nát ở nhiều khu vực của Ukraine, vẫn bốc lên những đám khói ngột thở dưới cái nóng gay gắt. Và nhiều người lo là hệ thống điện lực không trụ nổi sau cái đợt oanh kích lần này. Trong thông cáo buổi sáng hôm sau, thì Bộ Quốc phòng Nga công nhận là họ đã tấn công quy mô lớn nhắm vào các tập đoàn công nghiệp quốc phòng của Ukraine, vào các cơ sở năng lượng tại Kiev và tại các sân bay quân sự ở những vùng như Dnipropetrovsk, Poltava, Tekasi, Tenahichi của Kiev. Cuộc tấn công này là nhằm trả đũa vụ Ukraine đã nhắm vào các lợi ích của Nga trước đó trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Bộ Ngoại giao Ukraine đã ngay lập tức lên tiếng kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm các hệ thống phòng không để đối phó với những đợt tấn công của Nga. Tổng thống Zelensky còn kêu gọi Hoa Kỳ hãy cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất loại quả tiễn Patriot. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Quê Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Tôi quan tâm tiếp theo một bản tin là Mỹ sẽ đưa băng đảng Ukraine vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày thứ Tư 1 tháng 7 thông báo chính thức đưa tổ chức tội phạm Ukraine vào danh sách tổ chức khủng bố ở nước ngoài. Đối tượng khủng bố toàn cầu bị chỉ định đặc biệt. Washington cho biết đây là một trong những biện pháp quan trọng của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tiếp tục trấn áp các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và mạng lưới buôn bán ma túy tại khu vực Mỹ Latin. Và một bản tin nữa là động đất tại Venezuela khiến cho gần 2.300 người thiệt mạng. Từ trước, Venezuela đã hứng chịu liên tiếp hai trận động đất mạnh với cường độ lần lượt là 7.2 và 7.5 độ Richter trong cùng một ngày. Theo số liệu mới nhất do các nhà chức trách công bố ngày thứ Tư 1 tháng 7 thì thảm họa này đã khiến ít nhất là 2.295 người thiệt mạng và hơn 11.000 người bị thương. Và trực thăng hải quân Mỹ hạ cánh khẩn cấp trên biển Ả Rập, một người mất tích. Một trực thăng MS-40S Seahawk của hải quân Mỹ đã lật ngọn và buộc phải hạ cánh khẩn cấp trên biển Ả Rập vào khoảng 3:38 giờ của miền đông Hoa Kỳ ngày thứ Tư 1 tháng 7. Trên tàu có 4 nhân viên, 3 người đã được cứu nhanh chóng và hiện trong tình trạng được ổn định, trong khi lực lượng quân đội vẫn đang tìm kiếm một thành viên còn mất tích. Và Mỹ phong tỏa 19.5 triệu USD trong vụ thao túng cổ phiếu của hai công ty Trung Quốc. Ngày 30 tháng 6, Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Nam New York và Cục Điều tra Liên bang của Mỹ, viết tắt là FBI, thông báo đã đệ trình hai đơn kiện dân sự về tịch thu tài sản liên quan đến vụ thao túng thị trường theo hình thức hủy giá rồi bán tháo của hai công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn Nasdaq và CTOL Group và Greenland. Nhà chức trách đã thu hồi thành công hơn 19.5 triệu USD tiền mặt của tài sản cổ phiếu. Và một bản tin nữa là ông Rubio chỉ trích các tổ chức Cuba thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan cánh tả tại Hoa Kỳ.
2: ngày 1 tháng 7, Ngài chủ nhiệm mặt cô radio lên án một tổ chức của Cuba đã tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan cánh tả tại Mỹ, đồng thời thông báo một cựu quan chức Cuba cùng các thành viên trong gia đình đã bị bắt giữ và sắp bị trục xuất. Và một bản tin cuối đó là Iran sẽ thu phí qua eo biển hoặc mua sau thời gian an hạn 60 ngày. Hôm 30 tháng 6, các quan chức Iran tuyên bố nước này vẫn kiên quyết áp dụng việc thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển hoặc mưa sau khi thời gian ân hạn là 60 ngày kết thúc. Đây được xem là một trong những vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất trong các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Iran và Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài để chấm dứt nhiều tháng xung đột. Đây là bản tin cuối cùng của Hội Hương từ San Diego và Hội Hương Tin. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình như kết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên mình thân. Và thật là nhiều sức khỏe để được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Hương từ Tổng Đồng.
0: Cảm ơn chị Bùi Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Bùi Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị một ngày vui khỏe.

chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị lúc 4 giờ chiều thứ năm trên làn sóng 92 FM của Đài Tiếng Nước Tôi tại Atlanta.

0: mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
1: Kính chào quý thính giả. Trong câu chuyện gia đình những tuần qua, chúng tôi trình bày một số nguyên tắc căn bản trong việc dạy dỗ con cái. Những nguyên tắc này không thay đổi, nhưng khi áp dụng vào thực tế, lắm khi cha mẹ thấy lúng túng, nhất là trước những thay đổi trong xã hội của thế kỷ thứ 21 này. Hôm nay chúng tôi xin nói về một thách thức lớn trong trách nhiệm nuôi dạy con cháu mà hầu hết ông bà cha mẹ đang phải đối diện. Đó là ngày nay con cháu chúng ta dành quá nhiều thời giờ sử dụng các thiết bị điện tử như máy vi tính, computer, điện thoại di động, là cell phone, iPad, v.v. Theo các cơ quan nghiên cứu về vấn đề này, ngày nay các em nhỏ chỉ mới 11, 12 tuổi đã biết và thấy những hình ảnh đồi trụy ở trên mạng. Có một số em chỉ mới 4, 5 tuổi mà đã thấy và biết những hình ảnh xấu xa này. Theo một cơ quan nghiên cứu khác, 42% các em ở bậc tiểu học bị người lạ quấy nhiễu, đe dọa trên mạng. Và nguy hiểm hơn nữa là cứ trong 5 em 12 tuổi thì có một em bị người xấu liên lạc để dụ dỗ, rủ rê vào những việc tội lỗi. Thưa quý vị, ngoài những nguy hiểm vừa kể, còn có nhiều nguy hiểm khác xảy ra cho các em nhỏ khi cha mẹ không quan tâm kiểm soát hay là không giới hạn thời giờ các em dùng những thiết bị điện tử, dùng cell phone, iPad, computer, v.v. Một bác sĩ tâm lý nọ cho biết, khi các em nhỏ sử dụng những phương tiện kỹ thuật này quá nhiều, thay vì vui chơi với bạn bè ở ngoài sân, ngoài trời, thì tính tình các em sẽ thay đổi, buồn vui thất thường. Có nhiều em trở nên lười biếng, không muốn hoạt động cũng không muốn làm việc gì, và tính tình các em cũng thay đổi, trở nên khó chịu, khó tính. Các bác sĩ tâm lý cũng cho biết, khi sử dụng cell phone, iPad, computer suốt ngày, tâm trí bị kích động liên tục, nên con em chúng ta dễ bị bệnh mất ngủ. Vì não bộ phải làm việc nhiều, tinh thần căng thẳng, ảnh hưởng đến tâm trí. Và vì vậy khả năng tập trung suy nghĩ của các em cũng suy giảm. Ngoài ra, vì thiếu vận động thân thể, các em nhỏ cũng bị những chứng bệnh chậm lớn hay là quá mập. Cũng có em bị chứng cao đường, cao mỡ trong máu như người lớn tuổi. Với những em càng nhỏ tuổi thì những tai hại này càng lớn hơn và nguy hiểm hơn. Vì những nguy hiểm này, các vị giám đốc, kỹ sư làm việc tại Silicon Valley không cho con họ sử dụng những thiết bị mà chính họ đã chế tạo và sản xuất. Thưa quý vị, vào năm 2018, trên báo New York Times có một bài nói rằng những cha mẹ làm việc với Facebook, Apple, Microsoft hay với những nhà kỹ thuật điện toán lớn khác không cho con họ dùng những phương tiện truyền thông hiện đại này. Một người nọ giấu tên nói với ký giả tờ báo này như sau: tôi tin là quỷ Satan đang hoạt động, đang dùng cell phone để giết chết đời sống.

trong đời sống. Tác giả bài báo này viết tiếp như sau. Suy nghĩ như thế là thiếu khôn ngoan. Con em chúng ta cần biết rằng, khi các em vào mạng xã hội, dùng những thiết bị điện toán, cha mẹ có quyền kiểm soát tất cả những gì các em đọc hoặc xem trên mạng. Các em không có quyền riêng tư, không được giấu cha mẹ. Thật ra, thưa quý vị, nếu thương con, chúng ta phải quan tâm, dành thì giờ để ý và hướng dẫn con. Ngược lại, nếu cha mẹ quá bận rộn, không có thì giờ ở gần con, cho con tự do vào mạng lưới suốt ngày đêm để xem bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào các em muốn, là chúng ta không thật sự thương con vì không quan tâm đến đời sống tinh thần, đời sống đạo đức của con. Như vậy, nếu thương con và quan tâm đến đời sống tinh thần, đạo đức của con, chúng ta cần kiểm soát hay hướng dẫn con như thế nào? Quy luật và giới hạn chúng ta đặt ra cho con gồm những điều sau đây. Cho con biết rằng, cái cell phone, iPad hay cái laptop mà các em sử dụng là của cha mẹ, chứ không phải của các em. Vì vậy, cha mẹ có quyền biết và kiểm soát những gì các em xem, các em đọc trong đó. Trong thời buổi ngày nay, chúng ta biết rằng trong xã hội có nhiều người xấu, muốn làm hại tâm trí của trẻ em và cả người lớn nữa. Họ đưa lên mạng những hình ảnh tội lỗi xấu xa để đầu độc mọi người. Nếu chúng ta vì bận rộn với công việc, với những trách nhiệm khác hàng ngày, mà không quan tâm đến con cái, không đặt giới hạn, cũng không kiểm soát, nhưng cho con tự do, muốn đọc gì xem gì trên những thiết bị đó, là chúng ta không thật sự thương con, vì đã không bảo vệ con khỏi những nguy hiểm về mặt tinh thần và đạo đức. Một điều khác các bậc phụ huynh cần quan tâm áp dụng là tất cả cell phone, iPad, computer ở trong nhà không nên để trong phòng riêng có cửa khóa lại, nhưng phải để ở phòng khách hoặc ở một chỗ mà luôn có người trong nhà qua lại. Con cái cũng phải cho cha mẹ biết password để vào các thiết bị của các em là gì, để lúc nào cha mẹ cũng có thể mở những thiết bị đó ra, check xem con mình đã đọc gì, xem gì, đã liên lạc với ai hay trao đổi điều gì với những người trên mạng. Một nhà tâm lý học tại trường MIT đề nghị các bậc phụ huynh cũng cần cho con biết giới hạn trong việc sử dụng những thiết bị điện tử, nghĩa là có những nơi hay những lúc con không được dùng. Chẳng hạn như khi đi trong xe với cha mẹ, trong bữa ăn của gia đình, khi đi ngủ, khi đi vacation với gia đình, cũng có những lúc các em không được dùng cell phone. Mục đích những giới hạn này là để giúp tâm trí con em chúng ta được nghỉ ngơi, để các em tham gia những sinh hoạt khác trong ngày, như chơi đùa với bạn, nói chuyện với người thân, thay vì chỉ trao đổi suy nghĩ hay trò chuyện với những người ở xa, mà nhiều khi là những người các em không biết. Trong tuần, gia đình chúng ta cũng nên có một ngày không dùng cell phone hay máy điện toán để cha mẹ và con cái có thì giờ trò chuyện, chia sẻ tâm tình với nhau. Và thưa quý vị, quan trọng hơn cả là ông bà, cha mẹ, chúng ta cần xây dựng mối quan hệ gần gũi thân thương với con cháu, để các em thấy rằng chúng ta thương các em và luôn luôn muốn điều tốt nhất cho các em. Nếu cha mẹ không thông cảm, không đồng ý với con về những điều tốt mà các em mong muốn, thì việc đặt giới hạn luật lệ trong việc sử dụng điện thoại hay máy điện toán sẽ khiến các em cảm thấy khó chịu, nghĩ rằng mình bị cấm đoán và mất tự do. Các em không hiểu vì sao cha mẹ đi ngược lại với làn sóng của xã hội và mọi người chung quanh. Từ đó các em sẽ không muốn vâng lời cha mẹ, nhưng có khuynh hướng phản loạn, phản đối cha mẹ để làm những gì các em muốn, nhất là để được giống như bạn bè của mình. Vì vậy, chỉ khi thật sự có mối quan hệ gần gũi thương yêu với con,

chúng ta mới có thể chỉ cho con thấy rằng các em là những con người đặc biệt, có giá trị lớn đối với cha mẹ và giá trị lớn trước mặt Chúa. Nhất là giải thích cho con thấy rằng các em không phải tùy thuộc vào những thiết bị điện tử đó, thì đời sống mới vui và có ý nghĩa. Chúng ta cũng cần cho con biết rằng là cha mẹ chúng ta có trách nhiệm bảo vệ các em khỏi những ảnh hưởng xấu và người xấu trong xã hội, vì mục đích của những người đó là đem vào tâm trí các em những điều không tốt, không lành mạnh, để đời sống các em sẽ vì những ảnh hưởng đó ngã vào chỗ hư hỏng và gặt lấy những hậu quả tai hại sau này. Quan trọng hơn hết, chúng ta cần cầu xin Chúa ban cho mình khôn ngoan để đương đầu với những thách thức trong thời đại tin học này. Chúng ta cần có lời Chúa dạy trong Kinh Thánh làm tiêu chuẩn cho việc hướng dẫn, dạy dỗ con cái. Trong những thông tin mà con cháu chúng ta thâu nhận hàng ngày trên mạng, có rất nhiều điều làm dơ bẩn tâm trí trong trắng, ngây thơ của các em. Từ đó dẫn đến chỗ hủy hoại đời sống trong trắng của các em. Chúa biết rõ điều này, nên lời Chúa trong Kinh Thánh dạy như vậy: hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Chúng ta cần giúp con cháu giữ tâm trí và tấm lòng trong sạch, để có những suy nghĩ, những việc làm trong sạch, thiện lành. Sứ đồ Phao-lô khuyên như vậy: hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương, nói chung, điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi, thì anh em phải nghĩ đến. Phao-lô hàm ý nhắc mọi người: tất cả những gì không cao đẹp, không trong sạch, không công chính, không đáng biểu dương, thì chúng ta đừng nghĩ đến, cũng đừng để những điều xấu xa đó xâm nhập vào tâm trí con cháu chúng ta dưới bất cứ hình thức nào. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.

0: Chương trình phát thanh Thiên Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
1: Thưa quý thính giả, năm nay Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Đây là một mốc thời gian quan trọng vì nó đánh dấu cho một sự việc quan trọng xảy ra hơn hai thế kỷ trước. Ngày nước Mỹ tuyên bố độc lập khỏi Anh quốc, khai sinh một đất nước mới. So với nhiều nước trên thế giới, Mỹ là một nước trẻ, nhưng đất nước trẻ này đã trở thành một cường quốc trong một thời gian ngắn. Có nhiều yếu tố đưa nước Mỹ đến chỗ thành công mau chóng. Có một học giả Trung Quốc đã viết về nước Mỹ như sau. Ông nói, một trong những điều mà chúng tôi được giao cho nghiên cứu là điều gì đã tạo nên sự thành công, thậm chí là vị thế vượt trội của Tây Phương trên toàn thế giới. Chúng tôi đã nghiên cứu mọi thứ có thể, từ góc độ lịch sử, chính trị, kinh tế và văn hóa. Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng đó là vì các bạn có những loại vũ khí mạnh hơn chúng tôi. Sau đó chúng tôi cho rằng đó là vì các bạn có hệ thống chính trị ưu việt nhất. Kế tiếp chúng tôi tập trung vào hệ thống kinh tế của các bạn. Nhưng trong 20 năm qua, chúng tôi đã nhận ra rằng cốt lõi của nền văn hóa Tây Phương chính là tôn giáo của các bạn, Cơ Đốc giáo. Đó là lý do vì sao phương Tây đã trở nên hùng mạnh như vậy. Nền tảng đạo đức Cơ Đốc giáo trong đời sống xã hội và văn hóa đã tạo điều kiện cho sự xuất hiện của chủ nghĩa tư bản, rồi sau đó là sự chuyển đổi thành công sang nền chính trị dân chủ. Chúng tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì về điều đó. Đây là một nhận định rất khách quan về nước Mỹ của một học giả Trung Quốc. Ông cho thấy chính ảnh hưởng của đạo Chúa đã giúp cho Hoa Kỳ tiến bộ trong 250 năm qua. Nhưng cũng như lời của một nhân vật khác, người này nói, nước Mỹ vĩ đại vì nước Mỹ là một quốc gia tốt lành. Khi nào nước Mỹ không còn tốt lành, nước Mỹ sẽ không còn vĩ đại. America is great because America is good. And if America ever ceases to be good, she will no longer be great. Thật đúng như vậy, Kinh Thánh dạy, quốc gia nào có Jehovah làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình, được phước vô cùng. Đây là lời nói về Israel là tuyển dân của Thiên Chúa, nhưng cũng áp dụng cho bất cứ quốc gia nào biết tôn thờ Thiên Chúa và để cho Ngài làm chủ đất nước mình. Như trong lời tuyên hứa trung thành của người dân Mỹ, One Nation Under God, một đất nước dưới quyền cai trị của Đức Chúa Trời. Lịch sử cho thấy rằng trong những năm gần đây, Hoa Kỳ không còn giữ ưu thế trên thế giới như trong những thập niên trước vì nhiều lý do. Nhưng một trong những lý do chính là vì tinh thần phản loạn chống lại Thiên Chúa, chống lại những khuôn mẫu, những định chế do Thiên Chúa thiết lập. Những nhà lập pháp, những người cai trị đất nước này đã đặt ra những luật lệ đi ngược lại với sự dạy dỗ của Kinh Thánh là nền tảng của đạo đức, là quyển sách mà khi nhậm chức, các vị tổng thống đã đặt tay lên hứa sẽ trung thành làm theo. Những luật lệ đi ngược lại với lời dạy của Kinh Thánh đó gồm có hai phái tính rõ ràng của loài người là nam và nữ, được tạo dựng từ buổi sáng thế, được quyết định lúc ra đời. Nhưng bây giờ người ta phân biệt phái tính lúc mới sinh và phái tính mà mình lựa chọn. Chẳng những vậy mà người ta còn thay đổi phái tính, chuyển giới nam nữ. Tình dục đồng giới là điều Đức Chúa Trời ghê tởm và Kinh Thánh lên án rõ ràng, nhưng bây giờ là điều mà người ta chủ trương, đề xướng và giáo dục trẻ con sống như vậy. Sát nhân là tội kinh khủng, nhưng bây giờ thịnh hành dưới hình thức phá thai, giết hại thai nhi trong lòng mẹ. Hôn nhân không còn được tôn trọng, ly dị dễ dàng, và những quan hệ tình dục buông thả không còn là vấn đề đạo đức. Việc giết người hàng loạt xảy ra thường xuyên và nhiều cộng đồng không còn an toàn để chung sống với nhau. Các lãnh đạo không còn cai trị đất nước trong công chính. Tham nhũng, hối lộ bị phát giác thường xuyên. Nước Mỹ vĩ đại vì nước Mỹ là một quốc gia tốt lành. Khi nào nước Mỹ không còn tốt lành, nước Mỹ sẽ không còn vĩ đại. Thật đúng như vậy, những điều tốt lành của nước Mỹ đã không còn như lúc ban đầu. Gần đây, Tổng thống Trump kêu gọi việc tái dân hiến đất nước, Rededication of America. Tái dân hiến nước Mỹ với việc trở lại các nguyên tắc nền tảng đã khai sinh quốc gia, đó là trở về với đức tin nơi Đức Chúa Trời, khôi phục các giá trị đạo đức và trách nhiệm công dân, bảo vệ tự do, công lý và phẩm giá con người, truyền lại những nguyên tắc nền tảng cho các thế hệ tương lai. Dù kêu gọi như vậy nhưng mấy ai chú ý đến và thay đổi. Trong dịp kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Hoa Kỳ mà nay chúng ta là một công dân, chúng ta cần làm theo lời Chúa dạy vua Salomon lúc ông cung hiến đền thờ cho Đức Chúa Trời. Chúa bảo, nếu dân ta là dân được gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và từ bỏ con đường gian ác, thì từ trên trời ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ. Hạ mình, cầu nguyện, tìm kiếm Chúa và từ bỏ con đường gian ác là điều mà chúng ta cần làm hôm nay. Chỉ như vậy Hoa Kỳ mới có thể tốt lành trở lại và vĩ đại trở lại. Nếu không, Hoa Kỳ chắc chắn sẽ đi đến chỗ diệt vong một ngày không xa.
0: Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
1: Quý thính giả tại Atlanta và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Đỗ Trung Tín, điện thoại 678-242-8147. Mục sư Đỗ Trung Tín, 678-242-8147. 47.
0: Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
1: Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
0: Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, 1888 Tin Lành.
1: Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org. phatthanh@tinlanh.org.
2: Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1335. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1335. Ngay trên đài tiếng nước tôi tại Atlanta, xin cảm ơn quý vị.
0: Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ năm tuần sau trên làn sóng 92 FM của đài Tiếng Nước Tôi tại Atlanta. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà ấm xanh vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
3: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
3: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770 225 770-770-2725. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
3: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
3: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
5: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
6: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
5: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
6: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
5: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
6: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
5: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
6: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
5: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
6: Dạ, xin tuân lệnh.

Vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào thân hậu đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện vừa mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu.

0: Tùng về rồi, tôi còn đứng chơi vơi bên khóm hồng trước cổng. Loại hồng Đà Lạt ba tôi xin được giống đem về trồng đang nở những đóa hoa tuyệt đẹp. Những cánh nước như màu nhung đỏ thẫm nổi bật trên nền lá xanh biếc xanh. Hương hoa tràn ngập không gian. Tôi nhớ đến lời Tùng vừa nói, hoa hồng ai cũng ngắm được, cả đến những người phàm phu. Chỉ có hoa cúc là kín đáo dịu dàng, chỉ có hoa cúc là khiêm nhường đằm thắm. Tôi trở vào đứng trầm ngâm bên khóm cúc của mình, tay nâng niu một đóa vàng tươi. Tùng ơi, em có phải là hoa cúc thật không? Trời vào xuân trong phát xanh lơ, mây trắng lững lờ bay đi tìm mộng. Tôi nhìn lên cao, thả hồn theo những cách mây mộng lang thang bay về phía cuối trời. Ở đó có bao giờ mây tìm thấy hạnh phúc không mây? Tôi thầm hỏi như vậy. Hạnh phúc đối với tôi cũng như vậy, thật xa vời trong ước muốn, thật muôn trùng cách biệt trong trí tưởng tượng thâm u. Hạnh phúc của tôi phải chăng là cái dáng dấp ấy, là nụ cười ấy, là cử chỉ thân mật dịu dàng mà biết bao lần tôi thầm nhủ hãy quên đi. Tùng cao sang quá, Tùng đẹp đẽ quá đối với tôi. Tùng là chân thiện mỹ, còn đối với Tùng, tôi là cái gì đây? Tôi có phải là đóa hoa cúc như Tùng vừa nói hay không? Hay đó chỉ là lời an ủi phát sinh từ lòng thương hại vô bờ? Tôi biết Tùng có rất nhiều cảm tình với tôi, nhưng chắc chắn là Tùng không thể yêu tôi được. Tùng cũng là một con người như muôn vạn người con trai trên thế gian này. Tùng có mắt nhận xét thì Tùng cũng không thể nào không thấy được cái xấu xí của tôi. Tôi không phải là hạnh phúc của Tùng. Còn gì đau đớn cho bằng khi tự mình giết chết ước mơ, khi tự mình đi thụt lùi trong ánh sáng rực rỡ của vùng hạnh phúc chan hòa trước mặt. Vì Tùng ơi, anh thật quá xa xôi trong tầm tay của tôi. Tôi đi lên phòng, Bội Nga gặp tôi ở cầu thang. Con bé đưa cho tôi tờ Tùng báo.
1: Báo mới, chị đọc trước đi chị Tiên.
0: Tôi cầm tờ báo đến bàn, dở từng trang. Tôi tìm đến trang thơ xem thử có bài nào hay không. Tôi vẫn thường thích những bài chép bài những bài thơ hay và một cuốn khai nét nhỏ. Khi nào buồn thì dở ra ngâm nga một mình, xua tan nỗi trống trải. Tôi chợt để ý đến câu anh là ảo ảnh rất mong manh trong bài thơ Tâm sự mùa thu của một tác giả mang tên Bất Hạnh. Nghe cái tên thật buồn như chính là tên của tôi. Tôi mở ngăn kéo tập nhật ký ra. Tôi phải chép bài thơ này vào nhật ký vì tâm sự của tác giả Bất Hạnh này sao mà giống tôi ghê. Tình vỡ theo từng phím lá đêm, em ôm sầu muộn kính vai mềm. Mùa thu chim lạ bay về núi, sao nổi buồn đau lên trái tim. Em tự ngàn xưa hoa hướng dương, yêu anh như suối ngọt yêu nguồn. Anh mang thần tượng phần kim nhật, soi ánh tơ vàng lên phím thương. Anh quá xa vời trong ước mơ, mắt nâu trầm lặng biển sương mờ. Em nghe u ẩn niềm băng giá, qua nẻo hồn em hoang ý thơ. Em chợt nhìn em nhan sắc phai, mi xanh nhòe nhẹt nét trang đài. Khi anh mở rộng vòng tay mến, đem thoát ngoài cuộc đắm say. Em vẫn làm thơ khóc một mình, anh là ảo ảnh rất mong manh. Thu sang biền biệt người yêu dấu, em khổ theo từng phiến lá đêm. Tôi ôm cuốn nhật ký đến giường và đọc bài thơ lại một lần nữa. Gió thoảng vào cửa sổ hơi lạnh, tôi kéo tấm màn đắp lên người rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng chủ nhật, tôi vừa dắt xe ra cổng thì đã thấy Tùng đứng đợi bên đường từ bao giờ. Cạnh đó là chiếc xe trắng của bệnh viện, có dấu của hồng thập tự đỏ chói. Tùng lên tiếng cười với tôi.
2: Nè cô giáo, vô các xe đi, tôi đưa cô giáo đến lớp bằng xe hồng thập tự được không?
1: Anh mượn cái xe làm sao mà dễ sợ quá vậy, như là sắp chở bệnh nhân đi không bằng vậy đó.
2: Xe dạo này bận lắm. Nếu mà mượn được đó là cũng là may lắm rồi. Làm gì có quyền lựa chọn nữa. Đây nè, lên xe đi. Công việc thử máu chắc là không có lâu đâu Tiên. Chắc là ngay trong tuần này đó sẽ xong đó.
1: Tiên cầu trời Phật đừng thêm có đứa nào bị mắc bệnh nữa hết đó.
2: Tôi cũng cầu mong như vậy thôi.
1: Anh Tùng, lỡ có đứa nó mắc bệnh, mình có thể cứu khỏi được không?
2: Tôi có hỏi thầy về cái vụ này, thì thầy nói nếu mà bệnh mà mới phát đó thì có thể trị dứt được. Rồi đó, tới rồi đó, thôi Tiên vô dạy đi kẻo trễ. Tôi tới nhà ông bà Sâm một mình được rồi.
1: Anh cố gắng nói cho khéo lên nha, ông bà ấy còn đau buồn vì cái chết của thằng Hội đó.
2: Tiên cứ yên trí đi.
1: Một lát sau, Tùng ghé lại cho tôi hay.
2: Nè, mọi chuyện xong xuôi hết rồi. Tôi đem mấy đứa nhỏ về bệnh viện rồi. Trưa tôi tới, tôi đón Tiên nha.
1: Tôi nhìn ra xe, năm đứa em của thằng Hợi đang cười với tôi, có cả bà Xanh nữa. Nét mặt của bà giàu giàu, trên tay bà ẵm con Tí đang ngủ gà ngủ gật. Tôi nói với Tùng, anh Tùng thiệt là tốt với Tiên.
2: Sao Tiên lại nói như vậy? Đó chỉ là bổn phận của tôi thôi. Thôi, tôi đi nha.
1: Trưa hôm đó, tôi và Tùng theo ông Xanh đi thăm mộ thằng Hợi. Mộ thằng bé được an vị trên một ngọn đồi thấp cách nơi ở không bao xa. Tôi đứng lặng yên bên Tùng, ngậm ngùi nhìn đất đất mới ôm ấp hình hài đứa học trò thân yêu của tôi. Hợi, rồi cỏ sẽ mọc xanh nền đất lạnh, rồi lá vàng sẽ rụng xuống phủ lấp thân xác thân em. Em không còn hiện diện trên thế gian này nữa. Tên em sẽ dần đi vào quên lãng thiên thu. Hẳn cái thế giới bên kia không có muộn phiền, hẳn vùng trời cõi chết không còn nhập mệt. Hai tay em đã buông xuôi. Cô chúc em tìm thấy hạnh phúc êm đềm vĩnh cửu. Tôi đốt ba cây nhang, cắm vào bình hương trước mộ còn mới tinh. Ông Sâm ngồi bò xuống bên mộ. Ông ôm lấy gò đất vô tri và lên tiếng khóc than.
3: Hội ơi, có cô Tiên với lại thầy Tùng tới thăm con nè.
1: Tùng vỗ nhẹ lên vai của ông như là an ủi.
2: Thiệt là tội nghiệp, nó vắng số quá.
3: Hội ơi, bây giờ con đang ở đâu? Con có tìm được về bên chân Phật tổ hay không?
1: Tất cả linh hồn trẻ dại sẽ được cứu vớt, ông đừng có lo.
3: Ông bác sĩ ơi, lỡ có đứa nào mắc bệnh như thằng Hợi đó, thì có cứu được hay không ông?
2: Bệnh nếu mà chưa có tái phát nặng quá thì chữa được, ông đừng có lo nha.
1: Thấy trời đã chưa, cho nên Tùng đứng dậy và nói.
2: Thôi được rồi, bây giờ mình đi về đi Tiên.
1: Anh Tùng, Tiên sẽ đem qua lên trồng ở mộ của thằng Hợi. Tiên sẽ săn sóc mộ phần của nó như chính đứa em ruột của mình vậy. Anh nghĩ như vậy có được hay không?
2: Được chứ, tôi sẽ giúp Tiên một tay mà.
1: Anh cũng thích chồng qua nữa hả?
2: Nếu có thể đó, tôi sẽ tự tay xây mộ bia cho thằng nhỏ.
1: Ý kiến của anh thiệt là hay. Tiên sẽ mua cát, mua xi măng. Nếu thiếu tiền, Tiên sẽ xin thêm ba mẹ Tiên. Anh xây mộ giùm cho Tiên nha.
2: Tôi sẵn sàng làm.
1: Tôi về đến nhà đã gần đến 2 giờ chiều. Bội Nga lục lạo trong bàn học của tôi. Tôi lên tiếng hỏi. Tìm dậy cái gì vậy Nga?
4: Chị Tiên, sao chị về trễ vậy? Em tìm quyển sách tập làm bánh của chị đó.
1: Tôi cởi áo dài, treo lên tường thay bộ quần áo khác và lên tiếng trả lời em của mình.
4: Bộ em muốn tập làm bánh hả? Dạ, gần tới ngày sinh nhật của em rồi mà.
1: Em lo sao quá, còn lâu mà, còn đến 2 tuần nữa lần mà.
4: Nhưng em muốn học làm cho quen, em không thích đặt bánh ở nhà hàng cũng như những năm trước nữa.
1: Thì bếp đây của em lần này chị làm cho.
4: Chị bận mà chị Tiên, sinh nhật em nhằm ngày chủ nhật, chị bận đi dạy mà.
1: Chị sẽ nghỉ một buổi để mình sinh nhật thứ 17 của em chứ.
4: Chị thương em quá đi chị Tiên, em mừng ghê à. Chị nhớ làm bánh sinh nhật cho em đó nghe. Nhưng mà chị làm không có đẹp bằng trong tiệm đâu đó nghe. Em thấy chị làm bánh, chị nặng bông khéo thấy mồ luôn à. Cái bánh Boucher de Noël năm rồi đó, chị làm khách nào tới nhà cũng khen hết đó.
1: Vậy sinh nhật năm nay em định mời ai nè? Bội Nga liền kéo tôi ngồi xuống giường và liến thoáng kể.
4: Em tính coi nè, em mời hết tất cả bạn trong lớp, trừ không có mời con Phượng Liên.
1: Sao đừng có nói vậy nha.
4: Cái từ bữa con Phượng Liên á, kiếm chuyện với chị, em ghét nó như kẻ thù vậy đó. Bữa tất niên ra sân khấu hả, em cũng không thèm nhìn mặt nó nữa luôn.
1: Bạn bè mà giận dỗi nhau làm gì không biết nữa.
4: Bộ chị không giận Phượng Liên hả, chị không ghét nó sao?
1: Khi đó chị thực ra chị cũng hơi giận thiệt, nhưng mà bây giờ chị quên rồi.
4: Sao mà chị mau quên vậy chị Tiên? Em thì em vẫn ghét nó, em muốn xé nó ra chấm với tiêu ăn luôn á.
1: Nói tầm bậy không à?
4: Thôi em đi ngủ trưa đây nha chị.
1: Thôi em nằm đi, chị đi tắm cái đã.
4: Em có nước nóng sẵn rồi đó chị.
1: Cảm ơn em. Tôi cầm chiếc khăn lông đi vào phòng tắm. Phòng rộng được xây theo kiểu mới, chung quanh tường lát men trắng, chiếc bồn bằng đá xanh láng ngời. Phía bên tường có 2 vòi nước, một bên lạnh và một bên nóng. Tôi với tay bấm nút cho nước chảy vào bồn. Tôi cố gắng không nhìn vào tấm gương lớn hình bầu dục đang thản nhiên phản chiếu vào người tôi như một cách thức xót xa. Những ngày sau, tôi đi học bồn chồn chẳng yên. Tôi nôn nóng được biết kết quả cuộc thử máu mấy đứa em của thằng Hợi. Nhưng 2-3 ngày nay, bóng của Tùng vẫn biệt tâm. Tôi ngại đến bệnh viện hỏi thăm Tùng, hay nói đúng hơn là tôi không muốn đến. Bạn của Tùng ở đó đông quá, hình như họ cũng là bạn của anh Tuấn nọ hơn nữa. Nhưng họ cũng nhìn tôi bằng con mắt hững hờ. Tôi cố tránh sự lạnh lùng đó càng xa càng tốt. Và tội nghiệp thân tôi, đã có nhiều lần tôi tự hỏi, chẳng biết Tùng vì mắc cỡ với bạn bè khi có một người bạn xấu xí như tôi hay không. Nhưng rồi sự chờ đợi cũng đến. Tùng lại nhà báo tin với tôi bằng tất rằng tất cả những đứa em của thằng Hợi đều mạnh khỏe, duy chỉ có con Tí là nghi ngờ có bệnh vì trong máu của nó chứa nhiều chất độc nhưng chưa đến lúc nguy hại cho tính mạng. Tôi cuống lên.
4: Chết chưa, giờ làm sao anh phải chữa ngay cho con Tí chứ?
2: Tí cũng đừng có lo quá, con Tí sẽ được chữa dứt bệnh mà.
4: Anh đã thưa lại với ba của Tiên chưa?
2: Thầy biết chuyện này rồi. Thầy hứa đó là thầy sẽ làm cố vấn cho tôi trong cái chuyện mà chữa bệnh cho con Tiến.
4: Chuyến này có ba Tiên là chắc chắn sẽ thành công.
2: Như vậy là chắc là Tiên chưa có tin tôi phải không?
4: Xin lỗi anh, Tiên không có ý đó đâu. Tiên muốn nói là bệnh của con Tí mới bắt đầu, chắc là dễ chữa hơn.
2: Cái điều này thì đúng. Còn riêng bệnh của thằng Hợi thì nó trễ quá.
4: Anh Tùng.
2: Tiên muốn nói cái gì?
4: Tiên tự nhiên nhắc nhớ tới thằng Hợi quá à. Tiên nhớ tới khi cái lời nói chết đó. Nó nói là cô Tiên ơi, con thương con Tí lắm. Nó đã đem tính mạng của nó ra để đổi lấy mạng sống của em. Nếu cái chết của nó không đến sớm hơn thì bệnh của con Tí cũng sẽ không được khám phá kịp thời. Nó đã thương yêu con Tí ngoài cả sự tưởng tượng của Tiên, ngoài cả lòng mong muốn con bà Sâm nữa đó.
2: Thôi bỏ đi Tiên, đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa. Thằng Hợi bây giờ nó an phần của nó rồi. Biết đâu ở thế giới bên kia đó, nó không tìm được sự yên tĩnh của tâm hồn nó.
4: Nhưng mà thằng Hợi nó còn nhỏ quá, cái chết đối với nó không phải là hạnh phúc đâu.
2: Hạnh phúc? Ủa, chết mà là hạnh phúc sao?
4: Không, hạnh phúc đối với Tiên thôi.
2: Tiên? Tiên không nên bi quan như vậy.
1: Tôi nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao trên mấy hàng chuối rẻ quạt. Nắng hắt vào nhà, nắng tươi cười nhảy múa. Tôi lại lên tiếng nói.
4: Tiên không bao giờ có hạnh phúc.
2: Nè Tiên, bây giờ tôi hỏi Tiên câu này nghe. Tiên có bao giờ thấy sung sướng khi mà mình có thể đem lại hạnh phúc cho người khác không?
4: Dĩ nhiên là có chứ. Nhưng Tiên có đem hạnh phúc cho ai đâu mà anh hỏi vậy?
2: Nhiều lắm chứ. Ở nhà đó thì Tiên đảm đang, ở trường đó thì Tiên chăm chỉ, thầy cô hãnh diện vì Tiên. Như vậy là Tiên đã đem hạnh phúc đến cho cha mẹ. Tiên thương yêu săn sóc Tuấn, săn sóc Bội Nga. Như vậy là Tiên đã đem hạnh phúc cho anh em của mình. Rồi còn cả một cái thôn xóm đông đúc như vậy nữa. Tiên bỏ giờ ra giúp những đứa trẻ ở đó được mở mang kiến thức. Tiên làm việc hoạt động y tế một cách tích cực để đem lại sức khỏe cho những người trong thôn đó.
4: Anh Tùng đừng nói nữa, anh đừng có nói quá như vậy. Chuyện đó đâu phải một mình Tiên, cả cái nhóm bạn của chị Thanh Xuân nữa chứ bộ.
2: Cái này không có phải là tôi nói quá. Tôi chỉ muốn đưa ra cái thí dụ cho Tiên biết đó, là Tiên đã đem lại cái hạnh phúc cho rất là nhiều người. Tiên nên xem cái chuyện đó đó là niềm vui của mình, đừng có buồn nữa.
4: Dạ, Tiên cảm ơn anh.
2: Nè, Tiên hứa với tôi đi, đừng có buồn nữa nha.
4: Dạ, mà nè, anh Tùng nè, khi nào thì anh bắt đầu chữa bệnh cho con Tí?
2: Yên tâm đi, hiện giờ đó thì tôi đang làm thủ tục cho con Tí nó vô, nó nằm ở trong bệnh viện. Nay mai đó, nếu mà mỗi khi đi học về đó, thì Tiên có thể Tiên ghé thăm nó được mà.

0: tiệc sinh nhật của bội Nga được tổ chức trên sân thượng nhà của tôi. Trọn một đêm tôi thức trắng để kết cho xong những dây hoa bằng giấy treo giăng mắt khắp nơi. Và vào sáng mai chủ nhật, tôi nghỉ dạy một buổi để hoàn thành chiếc bánh sinh nhật mừng bội Nga. Mẹ mai cho bội Nga một chiếc áo dài nhung đỏ vừa lấy về hôm qua. Còn tôi chắc tôi lại mặc chéo dài màu siêu năm ngoái, dù mẹ cứ giục tôi là phải mai cái màu nhung màu hạt dẻ. Tôi từ chối hoài, mẹ mới thôi, vì tôi biết cái áo nhung đắt tiền lắm, một thước 5-6 ngàn đồng chứ ít ỏi gì. Dáng người cứng ngắc như tôi mà khoác áo đó vào thì thêm tội nghiệp cho tấm áo, mà người ta còn cười cho là không biết chọn hàng nữa. Con người tôi chỉ tương xứng với những loại vải rẻ tiền, chứ tiền sắm một cái áo nhung tôi có thể để dùng mua cho 40 học sinh lớp tôi sách vở và bút mực vẫn còn dư giả. Bội Nga chạy xuống bếp tìm tôi.
1: Chị Tiên ơi, em qua Tân Nghiệp sửa cái áo một cái đã nha.
0: Bộ áo không vừa hả em?
1: Dạ, hơi rộng một chút, thôi em đi nha.
0: Ừ, mau về phụ chị trang hoàng đó.
1: Dạ.
0: Tôi làm xong chiếc bánh thì đã trưa. Mẹ gọi tôi lên cơm. Bội Nga cũng vừa ra phố về.
1: Chị Tiên ơi, em có mua thêm confetti nè.
0: Vậy hả? Bội Nga đưa gói confetti cho tôi.
1: Nè, nhiều lắm, để em tung lên cho nó đẹp.
2: Bài đặt chưa? Xả rác rồi tùm lum nhà để mà cái chị cho sen trong nhà chứ quét tội nghiệp.
0: Mẹ, một năm một lần thôi mà, nó thích cái gì thì cho nó chơi đi mẹ.
1: Đó, mẹ thấy chưa, chị Tiên thương con nhất nhà mà. Mà ba đâu rồi mẹ? Anh Tuấn đâu rồi mẹ?
2: Ba với anh Tuấn ở đang trên nhà bác Hiệp có chuyện.
1: Không biết ba với anh Tuấn có gì kịp giờ sinh nhật của con không nữa.
0: Em đừng lo, ba với anh Tuấn nhớ mà. À nè nha, em mời các bạn của em mấy giờ vậy?
1: 6 giờ chị, mà chắc 7 giờ mới khai mạc. Giờ Việt Nam là giờ cao su mà.
0: Sau đó ăn cơm xong, tôi lại thúc giục bội Nga đi ngủ trưa. Con bé lại ngoan ngoãn.
1: Thôi em không đi ngủ đâu, đem phụ với chị nặng hoa bánh sinh nhật của em chứ.
0: Xong rồi cô ơi, tôi giao cho cô cắm đèn sáp kìa.
1: Rồi hả chị Tiên? Đâu cho em coi với.
0: Cái bánh chị để trong tủ lạnh đó. Bội Nga chạy xuống nhà ngang, tiếng cô bé reo lên.
1: Đẹp quá, màu hoa chị pha thiệt là không còn chỗ nào chê nữa. Mẹ ơi, mẹ ra coi bánh của chị Tiên làm cho con nè.
0: Mẹ của tôi từ sau bếp bước lên, mắng yêu đứa con gái.
2: Cô chỉ được cái lành chanh như là hành không muối vậy đó, không biết làm gì hết, học chị Bội Tiên đi là vừa đó.
1: Trước sau gì chị Bội Tiên cũng dạy con làm mà, phải không chị Tiên?
0: Tôi gật đầu, cảm thấy vui vẻ trước cái vô tư nhí nhảnh của Bội Nga. Đúng 5 giờ rưỡi chiều, ba và anh Tuấn lái xe về, không quên mang theo quà sinh nhật cho Bội Nga. Bội Nga cũng vừa trang điểm xong, chạy xuống lầu.
1: Nghe tiếng còi xe hơi là con biết ngay ba về mà. Ba có múa gì cho con không ba?
0: Anh Tuấn nghe như vậy, cú nhẹ lên đầu của con bé và lên tiếng.
3: Nè mày á, ba đi về á, không lo mừng ba, chỉ lo cái vụ quà không à.
1: Nè, anh cú vậy hư tóc em hết đó, không biết đâu, em mét mẹ cho anh coi.
0: Ba khi đó chỉ một cái gói lớn vừa đặt trên bàn buffet.
3: Đây nè, quà của con nè.
0: Bội Nga chạy đến, mân mê chiếc nơ màu đỏ cột bên ngoài.
1: Dạ, con xin cảm ơn ba. Còn anh Tuấn, anh ơi, quà của em đâu?
3: Quà của tao hả? Để tao lựa đã chứ.
1: Lựa gì?
3: Thì để tao lựa coi trong đám bạn của tao đó, có đứa nào được, tao làm quà cho mày đứa ha.
1: Anh chọc em có chịu đâu.
0: Khi đó tôi mở tủ lạnh, mang ổ bánh sinh nhật lên sân thượng. Anh Tuấn đón lấy cái bánh.
3: Nè Tiên, để đó là anh bưng giùm cho.
0: Bội Tiên, con chưa có thay quần áo mà. Các bạn của con á cũng sắp tới rồi đó.
1: Dạ, con để con sắp đặt xong cái đã.
2: Để đó cho chị sen với bác Tám, con cũng vô thay quần áo đi.
0: Tôi miễn cưỡng đi lên phòng. Đến trước tủ áo, tôi không dám nhìn vào cái tấm gương lớn, nhưng rồi cũng phải nhìn để chạy tóc cho ngay ngắn. Chẳng lẽ sinh nhật của Bội Nga mà tôi để đầu buộc tóc rối được hay sao? Làm như vậy Bội Nga buồn, tội nghiệp nó. Tôi khoác chiếc áo màu siêu lên người, màu siêu buồn bã, làm gương mặt của tôi càng tối tăm thêm. Nhưng tôi thích vậy, tôi muốn vậy. Cuộc đời của tôi là bóng tối mà, nào ai hay biết sự hiện diện của tôi trên thế gian này đâu. Tôi đến ngồi thừ bên bàn viết, lặng lẽ nhìn đôi chim yến âu yếm trong lòng Son. Chúng đang hót chân nheo nghe những âm điệu tuyệt vời. Hạnh phúc của chúng là không gian bé bỏng ở trong lòng. Tôi chẳng biết đôi chim kia có mơ ước đến vòm trời tự do lòng lộng thênh thang hay không. Nhưng tôi nhận thấy, trong đôi mắt trong veo của chúng, chúng nhảy nhót, chúng vui ca, chúng đang bằng lòng với hiện tại. Hẳn chúng đã tìm thấy hạnh phúc bên nhau. Tôi ngậm ngùi suy tư, thà sống kiếp chiên trong lòng mà có đôi có bạn, còn hơn tôi suốt cuộc đời thiêu thủi một mình. Ánh mặt trời khuất dần sau rặng núi xa, có tiếng chân rất nhiều người bước lên cầu thang, đi ngang qua phòng, rồi giọng cười nói líu lo của đàn bướm trắng rộn rã lên sân thượng, ngân vang vào trong lòng của tôi. Tôi muốn ngồi chết chí trong phòng, tôi muốn tan biến vào trong không gian, trong tà áo màu rêu tối ám. Đừng ai nhìn thấy tôi, đừng ai kéo tôi ra giữa vùng ánh sáng rực rỡ trên sân thượng, trước rượu nồng, bánh ngọt, trước những trang sức khuynh thành lộng lẫy đó. Tôi chỉ là một đối tượng cho thiên hạ nhìn vào để mà châm biếm thôi. Bội Thiên ơi, mày chỉ là con chim cú sống âm thầm trong bóng đêm. Đừng bước ra ánh sáng, mắt mày sẽ mù, tai mày sẽ điếc. Đó không phải là môi trường của mày đâu. Nhưng Bội Nga đã chạy vào phòng kéo tôi vào cuộc vui. Tôi quẩy quải theo em ở sân thượng. Các bạn tôi đã đến đầy đủ và có thêm một số bạn của anh Tuấn nữa. Đó là những người đang theo đuổi Bội Nga. Lòng tôi ấm lại khi trông thấy Tùng đang đứng cạnh Kim Thoa. Tùng cũng đã nhìn thấy tôi. Anh bước đến và lên tiếng hỏi.
4: Hồi nãy giờ tôi có ý tôi trông Bội Tiên. Bội Tiên làm cái gì dưới mà lâu vậy?
1: Bội Tiên thì khỏi phải nói, nội trợ một tay xanh lè đó. Đâu có, Tiên bận chút việc ở trong phòng. Nếu vậy thì mày đi học bài phải không? Chà, gạo bài dữ nghe. Cố gắng đi Tiên. Năm nay cô Trâm hy vọng lớp mình lãnh phần thưởng danh dự toàn trường đó. Con này nói quá đi, tôi đâu có học bài đâu.
4: Nè Tiên, mấy bữa nay hình như là Tiên không có vô thăm con Tí phải không?
1: Ủa, sao em biết?
4: Thì con Tí nó cứ hỏi thăm Tiên hoài à. Nó nói cô Tiên đâu rồi, tại sao không tới với nó?
1: Tại Tiên bận quá anh à. Cũng gần thi đệ nhị lục cá nguyệt rồi. Tiên định mai hoặc mốt Tiên ghé thăm nó đó.
4: Ừ, như vậy cũng được. Nhưng mà Tiên nhớ dành chút thời giờ vô thăm nó nghe. Tôi thấy nó cũng mến Tiên lắm đó.
1: Bệnh trạng của anh Tí nó có tốt hơn không anh?
4: Chắc chắn đó, nó sẽ khỏe lại mà. Tiên cứ yên tâm lo học đi. Thôi, tôi chúc Tiên đứng nhất kỳ thi cá nguyệt lần này nha.
1: Tiên không có dám tin như vậy đâu, nhưng mà cũng cảm ơn anh. Kim Thoa đã rời tôi và Tùng để nhập vào đám bạn đang xe xua quần áo. Tùng nhìn lên bầu trời đêm lác đác muôn sao.
4: Trời đẹp quá Tiên hả?
1: Dạ.
4: Như vậy ngày hôm nay Tiên có về đằng đó để dạy không?
1: Bữa nay là sinh nhật của Bội Nga, cho nên Tiên cho tụi nó nghỉ một buổi.
4: Còn cái vụ mình tính xây mộ cho thằng Hợi đó, Tiên có tính sao chưa?
1: Dạ không. Tiên có xin phép ba mẹ Tiên, được ba mẹ đồng ý rồi, nhưng để tháng sau đã anh lại để qua kỳ thi cá nguyệt này đã.
4: Chừng nào mà xúc tiến công việc đó, Tiên nhớ nhắn Kim Thoa về nói lại với tôi nha. Tôi sẽ lãnh phần xây cất cho. Mà Tiên biết không, tôi hả, tôi làm thợ nghề đó, không có dở đâu nghe.
1: Dạ, anh nhiều nghề ghê vậy đó, khỏi phải sợ thất nghiệp.
4: Nhưng mà người ta nói đó là nhất nghệ tinh, nhất thân dinh. Tôi nếu mà nhiều nghề quá mà không có nghề nào mà thông thạo thì chắc cũng đâu có ai thèm mướn.
0: Tôi nghe như vậy, như gió đêm thoang thoảng mát qua hồn của tôi.

Cô Trâm vừa đọc bản vị thứ kỳ thi đệ nhị Lục Cá Nguyệt, tôi vẫn là người đứng đầu trong số 60 học sinh đệ nhất A2. Cô tươi cười khuyến khích tôi cố gắng lên nhà bội tiền, gắng lên á để đoạt phần giải thưởng dự toàn trường nghe em. Con là một học sinh xuất sắc. Đó là tôi nhìn cô Trâm và tôi lại nhớ đến lời của mẹ nói với tôi. Tất cả các giáo sư đều thương mến con ạ. Khi mà tôi nhớ lại đến lời của mẹ tôi, cô ơi, mẹ ơi, con sẽ cố gắng thật nhiều để không khỏi phụ lòng tin cậy và thương yêu của mẹ, của cô và các giáo sư phụ trách. Suốt tháng nay tôi bận học thi, tôi giao lớp lại cho chị Thanh Xuân. Tôi cũng không có thời giờ để ghé thăm con tí nữa. Nhưng cách đây một tuần, Tùng nhắn với Kim Thoa nói với tôi rằng lượng đồng trong máu của con tí đã trở lại bình thường sau một thời gian chữa trị và con bé đã được về nhà. Kim Thoa còn nói anh Tùng á, nói là mày yên tâm đi bội tiền. Ảnh nhắn thường xuyên chú tâm tới con tí, ảnh chúc mày á, đạt được điểm bài thi thiệt là cao. Như vậy đã đủ 4 chủ nhật rồi không gặp Tùng. Tôi cảm thấy hơi thở anh mỗi đêm thao thức không ngủ được. Tôi thèm nghe giọng nói êm đềm, tia nhìn đầm ấm của người con trai đã trở nên thần tượng muôn đời của trái tim tôi. Tôi nghe lòng mình buồn không xiết. Con tí đã rời bệnh viện, như vậy tôi sẽ không còn dịp để ghé sang nhà thương gặp Tùng, để nghe anh báo tin. Dù đó không là tiếng yêu thương ngọt ngào anh gửi về tôi, nhưng tôi vẫn cần giọng nói của anh, như cần hơi thở, như cần chút ánh sáng xua bớt bóng đêm dài đang phong kín đời tôi.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần kế tiếp của truyện vừa mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào ngày mai. Thưa quý vị, ngày mai chúng tôi sẽ gửi đến quý vị đoạn kết của truyện vừa Chân Dung Hạnh Phúc. Mời quý vị nhớ đón nghe.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đàm Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đàm Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều

thạo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Dương xin thân ái chào tới ngủ cùng quý thính giả đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng hát tươi ở khắp toàn cầu. Thưa quý vị đang lắng nghe tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa với nhạc phẩm Anh Đã Quên Mùa Thu. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Phương Dung muốn gửi đến quý vị một gương mặt rất là đáng yêu, tiếng hát rất là trầm cảm, tiếng hát của ca sĩ Trần Thái Hòa.

Thưa quý vị, nói về nam ca sĩ Trần Thái Hòa thì phải nói là sự xuất hiện đúng lúc và đúng thời điểm là một yếu tố rất là quan trọng cho một tiếng hát. Hơn nữa, khi mà tiếng hát đó đã đạt được những điều kiện đòi hỏi nơi một người ca sĩ nhà nghề, thì sự xuất hiện đó lại càng gây được nhiều chú ý tại những chương trình nhạc thính phòng đang được nhiều người yêu thích. Trần Thái Hòa không những đã gây được nhiều chú ý với một giọng hát có khả năng rung động tâm hồn người nghe, với một kỹ thuật vững vàng, mà còn gây được nhiều ngạc nhiên khi người ta biết được số tuổi của anh. Sự cách biệt giữa một số tuổi còn thấp và một phong cách trình diễn có chiều cao đã tạo nên một điểm rất là đặc biệt cho Trần Thái Hòa, một nam ca sĩ đang được nhắc nhở nhiều hiện nay, đặc biệt là với những chương trình nhạc thính phòng. Và bây giờ thì Phượng Dung xin mời quý vị cùng nghe một nhạc phẩm rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy, bài hát Cây đàn bỏ quên, qua tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa.

Thưa quý vị, trở lại với nam ca sĩ Trần Thái Hòa, thì anh sinh ngày 28 tháng Giêng năm 1973 tại Buôn Ma Thuột. Trần Thái Hòa là con thứ ba trong một gia đình có bốn người con. Song thân của anh là người Huế. Đã vào Buôn Ma Thuột sinh sống từ năm 1969. Đến năm 1982 thì thân phụ của anh và người anh cả xuống Sài Gòn. Để qua năm 1983 thì hai người đã rời Việt Nam. Cho đến cuối năm 1993 thì những người còn lại trong gia đình, trong số đó có Trần Thái Hòa, được bảo lãnh sang Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ và cư ngụ tại miền Nam California cho đến nay. Phải nói là những năm đầu tiên ở Mỹ thì Trần Thái Hòa theo học tại Santa Ana College, và cùng một lúc đó thì anh đi làm một số công việc vặt để mà có thể phụ giúp cho gia đình. Sau đó thì anh nhận được học bổng để theo học ở trường Đại học San Diego về ngành Computer Science. Và thưa quý vị, và bây giờ là một nhạc phẩm cũng sẽ do tiếng hát của Trần Thái Hòa, nhạc phẩm Đêm Nhớ Về Sài Gòn, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tử Thiền. Mời quý vị một lần nữa thưởng thức tiếng hát này.

Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm Đêm Nhớ Về Sài Gòn với tiếng hát của ca sĩ Trần Thái Hòa, và đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tử Thiên. Quý thính giả vừa mới thưởng thức. Trở về với người nam ca sĩ này thì thưa quý vị, thân phụ của anh là một người biết về nhạc, cho nên đã chỉ dẫn cho anh một số căn bản để mà khi qua tới Hoa Kỳ, anh tiếp tục học hỏi thêm nơi một số giáo sư người Mỹ ở tại trường học, và anh đã được cấp học bổng để theo ngành âm nhạc trong suốt 3 năm, từ năm 1997 đến năm 1999. Khi còn ở Việt Nam thì vào năm 1989, ca sĩ Trần Thái Hòa đã từng chiếm giải nhất trong cái cuộc thi tiếng hát học trò của trường trung học Ban Nghệ Thuật, nơi mà anh sinh ra và lớn lên, với nhạc phẩm Ngậm Ngùi. Tuy luôn luôn khuyến khích con của mình trên con đường nghệ thuật, nhưng mà song thân của anh chỉ muốn anh coi đó như là một sở thích để mà tiếp tục con đường học vấn trong ngành y khoa sau khi mà đã tốt nghiệp ở trường trung học như là ông bà mong mỏi. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là nhạc phẩm Trên Ngọn Tinh Sầu. Đây là một bài hát thơ Du Tử Lê và nhạc của Từ Công Phụng. Mời quý vị nghe tiếng hát của Trần Thái Hòa.

Vâng, thưa quý vị, nói về hoạt động văn nghệ của Trường Thái Hòa thì anh đã tham gia vào những chương trình văn nghệ từ thiện và từng đi hát tại một số quán cà phê nhạc ở miền Nam California hoặc là trình diễn để giúp vui tại các vũ trường. Với những nhạc phẩm tình cảm giá trị thì anh đã được bố mẹ cho nghe từ khi mới lên 7 lên 8 qua những tiếng hát tên tuổi như là Mai Hương, Khánh Ly, Lệ Thu, và đó là những giọng ca anh rất ưa thích. Trần Thái Hòa đã nhận được nhiều khuyến khích nơi người nghe. Tuy ý nghĩa của những nhạc phẩm đó, một cậu bé lúc đó chưa có hiểu được, nhưng mà Trần Thái Hòa cho biết là âm nhạc đã thấm vào tâm hồn của anh từ khi anh còn rất trẻ. Với một số căn bản về nhạc lý cùng với một niềm đam mê mạnh mẽ, thì một thời gian sau, Trần Thái Hòa đã có cơ hội để mà phô diễn được khả năng của mình một cách già dặn hơn nhiều đối với số tuổi của anh, mà đa số những người khác cùng lứa tuổi đều hướng về loại nhạc tình cảm trẻ trung, thích hợp với giới trẻ. Vâng, và bây giờ sẽ là một ca khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Bài hát được mang tên Biết Bao Giờ Trở Lại. Mời quý vị cùng thưởng thức một lần nữa với tiếng hát Trần Thái Hòa.

Vâng, thưa quý vị, một nhạc phẩm mà quý vị vừa thưởng thức với tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa, Biết Bao Giờ Trở Lại. Trở lại với nam ca sĩ Trần Thái Hòa thì năm 1999, anh chính thức xuất hiện trong một chương trình ca nhạc đặc biệt dành cho nữ ca sĩ Lệ Thu. Lúc đó thì anh được một nhạc sĩ Dương Cầm để ý và giới thiệu anh với trung tâm nhạc Vici Band để mà xuất hiện trong hai chương trình video của trung tâm này vào năm 2000, lâu lắm rồi, với một số ca sĩ trẻ tuổi khác ở trong nhóm LA Boys như là Nguyên Khang, Nguyên Khương, Đan Huy và Nguyễn Quốc Anh. Tuy nhiên, với lần xuất hiện trên video đó thì tên tuổi của Trần Thái Hòa chưa được nổi bật so với lần xuất hiện của anh trong Đêm Lệ Thu. Lý do là anh không có cơ hội để trình bày đơn ca. Hơn nữa, những cái bài hát chọn lựa không có phù hợp với tiếng hát của anh. Nhưng khi mà đứng trên cùng một sân khấu với Tuấn Ngọc, Thái Thảo, Như Mai, Lệ Thu, thì tiếng hát Trần Thái Hòa với nhạc phẩm Đâu Phải Bởi Mùa Thu trong Đêm Lệ Thu tại vũ trường Majestic vào cuối tháng 9 năm 1999 đã được rất nhiều sự khen ngợi của khán giả lúc bây giờ. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ cũng với tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa, nhạc nhòa, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh, mời quý vị tiếp tục thưởng thức.

Vâng, thưa quý vị đang theo dõi tiết mục Thế giới nghệ sĩ. Phương Dương giới thiệu đến quý vị gương mặt của người ca sĩ, nam ca sĩ Trần Thái Hòa. Trở lại với nam ca sĩ Trần Thái Hòa thì thưa quý vị, khả năng của Trần Thái Hòa một lần nữa lại được thể hiện trong đêm nhạc Từ Công Phụng với chủ đề Những Tình Khúc Cho Ngàn Sau vào năm 2001 do một nhóm thân hữu của nhạc sĩ họ Từ tổ chức tại rạp Mexican Heritage Plaza ở thành phố San Jose. Và số khán giả có đầy rạp ở ngày đó đã vô cùng thích thú và ngạc nhiên như những người đã có dịp nghe anh hát trước đó tại chương trình nhạc cùng tiếng ở Santa Ana và tại hai chương trình cùng được tổ chức tại rạp La Mirada trong năm 2000 là chương trình nhạc Ngô Thụy Miên và một chương trình của Hội Nghệ thuật Âm nhạc. Hàng ngàn khán giả có mặt tại những chương trình trên đã cùng đưa ra nhận xét là Trần Thái Hòa là một tiếng hát rất thích hợp với loại nhạc thính phòng và hiện đã trở thành một phong trào nơi những người yêu nhạc. Những sắc thái đặc biệt nơi Trần Thái Hòa đã được Trung tâm Thúy Nga để ý và trong năm 2001 thì đã chính thức mời anh cộng tác, khởi đầu trong những chương trình Paris by Night 60 và 61. Trần Thái Hòa xuất hiện lần đầu tiên trong video mang chủ đề Thất Tình, Paris by Night 60 với nhạc phẩm Xin Một Ngày Mai Có Nhau, song ca với Trúc Quỳnh. Lần xuất hiện này của anh thì chưa gây được tiếng vang nào đáng kể. Có thể là do anh chưa có cơ hội trình bày đơn ca và phải nói là nhạc phẩm trình bày lúc đó không có thích hợp lắm với giọng hát của anh. Nhưng mà qua đến video Paris by Night 61 với chủ đề Sân khấu cuộc đời thì tình trạng đã hoàn toàn thay đổi với tiết mục đơn ca nhạc phẩm Đường Em Đi. Thưa quý vị, người nam ca sĩ trẻ tuổi có chiều cao 1m70 này cho biết là rất thích thú với hồ nuôi cá của mình ngoài cái thú tắm biển và chơi tennis. Và thêm một chi tiết lý thú về tính cách già dặn, ngoài giọng hát nơi con người của cậu thanh niên ở lúc đó chưa đầy 30 tuổi. Khi mới được 18-19 tuổi thì đã có thời gian yêu thích nghiên cứu về triết lý Phật giáo. Và bây giờ khi có dịp vẫn thích thú nói chuyện về triết lý nhà Phật với những người lớn tuổi. Trong khi anh không hề nghĩ tới chuyện lập gia đình khi mà chưa có sự nghiệp trong tay. Mặc dù trước đó thì cũng đã va chạm với những vấn đề anh gọi là phức tạp ở trong tình yêu. Ít ra thì người ta còn thấy được một điều thực tế nơi một tâm hồn lãng mạn như Trần Thái Hòa. Thưa quý vị, để kết thúc cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay, một lần nữa Phương Dương mời quý vị nghe tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa với nhạc phẩm Đường Em Đi, bài hát mà anh đã thành công ở trong chương trình Paris by Night 61. Và nhạc phẩm này cũng để kết thúc cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một ngày thật là vui và an bình, hạnh phúc. Đây là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy. Mời quý vị.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Trúc Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nói tôi TNT Houston Media. Hôm nay chương trình của chúng tôi có mời anh Liêm trên đường dây. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, Thanh Liêm xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Trúc Hồng ạ.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta đã nghe tin về tình hình của chiến Iran và nước Iraq. Và bây giờ cái tình hình cuộc chiến này đã có sự thỏa thuận ngừng bắn. Cái thỏa thuận này khác với những thỏa thuận dưới thời của Obama như thế nào? Xin thưa anh cho biết.
1: Dạ vâng, trước khi mà chúng ta đi vào cái sự khác biệt giữa cái thỏa thuận này với lại cái thỏa thuận của ông Obama vào năm 2015 đó, thì chúng ta nói một chút về những cái điểm trong cái thỏa thuận về cái vụ đình chiến giữa Iran và Hoa Kỳ. Thì như chúng ta đã thảo luận trước đây đó thưa chị, khoảng chừng 2-3 tuần trước đây đó, thì bên phía Iran người ta đã đưa cho ông Trump một cái bản thỏa thuận là 14 điểm. Nhưng mà lúc đó thì ông Trump ổng lại không có chịu ký lên cái bản thỏa thuận đó. Theo một số những cái lời mà ổng nói đó, thì Iran mặc dù là Iran đồng ý là họ sẽ không theo đuổi cái chương trình hạt nhân, nhưng mà ổng còn đưa ra một cái câu hỏi là giống như là nếu như mà sau này thì họ mua những cái vũ khí hạt nhân từ những nước khác thì như thế nào, và ổng phải bắt là phải ghi thêm nhiều cái điểm vào đó nữa. Vì vậy khi mà ổng thay đổi một số điều đó thì ổng đưa trở ngược lại cho Iran, và Iran họ không có chấp thuận liền những cái sự thay đổi trong cái 14 điểm đó. Cho tới 2 tuần lễ, có nghĩa là họ ngâm những cái bản 14 điều mà ông Trump ổng đưa lại đó, họ ngâm cho tới 2 tuần lễ, họ không có trả lời. Thì ông Trump ổng đã mất kiên nhẫn và ổng đã đánh bom Iran trong 2 ngày liền. Nhưng mà để mà có được cái vấn đề đánh bom đó thì ổng đưa ra một cái nguyên nhân hay là một cái lý do là Iran đã bắn rơi một cái chiếc máy bay trực thăng Seahawk hay là Apache, cái máy bay trực thăng của Hoa Kỳ. Vì vậy ông đã dùng cái nguyên nhân này để mà ông tấn công trở ngược lại Iran trong và ông đánh bom 2 ngày liền trong phía của Iran. Thì thật ra những cái người mà đưa tin về Iran đó họ rất là nghi ngờ về cái vấn đề này. Tại vì mình biết cái chiếc trực thăng Apache của Hoa Kỳ là một trong những cái chiếc trực thăng có thể nói là nó hiện đại nhất trong cái lực lượng không quân của Hoa Kỳ. Cái chiếc trực thăng này đó, Hoa Kỳ dùng để mà tuần tiễu trên cái bờ biển của Iran. Nó có thể thấy những cái người phi công này, họ có thể thấy xuyên đêm, có nghĩa là có những cái công cụ cho họ nhìn thấy ban đêm giống như là ban ngày thôi. Và trên cái chiếc trực thăng này, nó có đầy đủ những cái vũ khí tối tân. Và họ dùng cái chiếc trực thăng này để họ săn những cái tàu gọi là cao tốc của Iran đó. Thường là Iran họ ban đêm thì họ dùng những cái tàu này để mà họ đi vào cái eo biển Hormuz để mà họ thả những cái thủy lôi đó. Bên phía Hoa Kỳ họ dùng những cái trực thăng này họ tuần tiễu, cũng như là nếu như mà họ thấy được những cái máy bay không người lái của Iran nó bay qua trong cái khu vực này thì họ bắn hạ. Nghĩa là cái máy bay này có thể nói là rất là tân tiến và dùng để săn những cái máy bay không người lái của Iran. Nhưng mà không hiểu như thế nào đó thì một cái máy bay không người lái của Iran nó lại đụng vào cái chiếc máy bay này, và theo như lời của ông Trump nói thì cái máy bay không người lái này nó đụng vào và nó không nổ, mà nó kẹt giữa hai người phi công, có nghĩa là nó chỉ có làm hư hại cái chiếc máy bay này, khiến cho hai người phi công này họ phải đáp cái chiếc trực thăng này xuống ở dưới biển, và sau đó thì lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đã sử dụng một cái xuồng không người lái để mà đưa hai cái người phi công này đi vào một cái khu an toàn để mà vớt họ lên. Thì mình thấy cái điểm này nó cũng có một cái gì đó nó khá là vô lý khi mà mình nghe nói tới. Tại vì cái chiếc trực thăng này đó là cái chiếc trực thăng mà sử dụng để mà đi săn những cái máy bay không người lái của Iran. Và những cái máy bay của không người lái của Iran thường biết cái hình thức hoạt động của nó là nó dùng để mà nó đâm vào những cái cơ sở hay là những cái tòa nhà để mà nó phát nổ. Còn trong cái việc này mình thấy là cái máy bay không người lái của Iran đâm vào cái chiếc máy bay của Hoa Kỳ mà cái nó lại không phát nổ mà làm rớt cái máy bay của Hoa Kỳ, thì có những rất là nhiều những cái tình tiết mà người ta cho rằng nó không có make sense. Nhưng mà dầu sao thì mình cũng không biết thật sự cái lý do thật nó là như thế nào. Nhưng mà ông Trump thì ông sử dụng cái lý do đó để mà ông tấn công Iran, và ông bỏ bom Iran rất là cũng khá là nặng trong 2 ngày. qua ngày thứ ba đó thì Iran họ chấp thuận là họ gọi là họ chấp thuận cái 14 cái đề nghị của Hoa Kỳ. Và giờ ông Trump khi mà ông chuẩn bị tấn công Iran trong ngày thứ ba thì ông đã kêu, ông gọi là call up cái cuộc tấn công đó. Thì chúng ta có được cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ đã ký kết vào trong ngày thứ sáu vừa qua đó, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, hai bên họ ký thôi chứ không có ngồi cùng với nhau để ký. Ông Trump ổng đã ký rồi, bên phía Iran họ cũng ký. Thì trong cái bản thỏa thuận này đó, nó gọi là Memorandum of Understanding, là cái chỉ là một cái bản và đồng ý giữa hai bên thôi, chứ không phải là một cái hiệp ước. Mà trong cái bản đồng ý này nó có 14 cái điểm chính mà chúng ta thì có thể nói qua một chút thôi chứ cũng không có đi sâu vào 14 cái điểm chính này. Thì 14 cái điểm này đó, cái thứ nhất là giữa Hoa Kỳ và Iran chấm dứt mọi cái hoạt động quân sự trên tất cả mọi mặt trận, mà mọi mặt trận này bao gồm cả Lebanon. Có nghĩa là bây giờ Hoa Kỳ và Iran không có đánh nhau nữa, và không chỉ những Hoa Kỳ và Iran mà bên phía của Israel họ cũng phải dừng cái cuộc chiến của họ tại Lebanon. Chúng ta biết là Lebanon thì có cái phe Hezbollah đó, họ đã bắn rất là nhiều cái tên lửa về phía của Israel, và Israel họ tấn công rất là dữ dội cái lực lượng Hezbollah này ở Lebanon. Mặc dù là đồng ý, hai bên đã ký kết, nhưng mà ngày hôm qua, ngày thứ sáu đó, thì bên phía của Hezbollah họ lại một lần nữa tấn công Israel, và họ giết khoảng 4 binh sĩ của người Israel. Họ bắn trái một số các xe tăng của Israel, và Israel đã không kích trở ngược lại, có nghĩa là hai bên vẫn đánh nhau. Và cái điều này đã khiến cho phía của Iran đã lên tiếng là họ đáng lẽ là vào ngày thứ sáu thì cái phái đoàn của Iran sẽ đến Switzerland, là Thụy Sĩ, để mà đàm phán với là ông phó tổng thống JD Vance, cái phái đoàn của Hoa Kỳ dẫn đầu bởi ông JD Vance. Nhưng mà bên phía Iran thì họ đã call up cái cuộc meeting này. Thì mình thấy là không biết là bây giờ thì cái hiệp ước này nó như thế nào. Nhưng mà phía ông Trump thì vừa qua thì ông cũng đã đưa lên cái Truth Social của ông, và ông nói nếu mà Iran không có tiếp tục đàm phán đó thì Iran gọi là finish. Thì mình cũng không, ông có vẻ lời lẽ của hăm dọa. Nhưng mà trong cái bản đồng ý này đó thì về phía của nghĩa là họ yêu cầu là chấm dứt chiến tranh trên tất cả mọi mặt trận, trong đó có mặt trận của Lebanon. Nhưng mà về bên kia thì Israel nói là về Hezbollah vẫn tấn công họ, và họ buộc lòng phải bắn trả lại, có nghĩa là hai Hezbollah và Israel họ không có tôn trọng cái bản hiệp ước này. Rồi cái thứ nhì là Mỹ và Iran là phải tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian đình chiến này đó thì Hoa Kỳ không có được phép tấn công Iran hay là chiếm những cái đất của Iran. Mình biết là gần đây thì ông Trump ổng rất là hăm dọa là ổng muốn chiếm cái đảo Kha của Iran đó, nơi mà 90% cái lượng dầu của Iran xuất cảng đi qua cái đảo này. Thì bây giờ thì nếu mà cái bản hiệp ước này đó nói là hai bên sẽ tôn trọng chủ quyền của nhau, có nghĩa là ông Trump không có được chiếm bất cứ một cái đảo nào của Iran cả. Thứ ba là sẽ có 60 ngày để mà đàm phán với nhau để đưa ra một cái thỏa thuận cuối cùng. Và nếu trong 60 ngày này mà không có đủ thời gian đó, thì nếu như hai bên đồng ý thì có thể extend, có nghĩa là có thể gia hạn thêm trong 60 ngày này. Cái thứ tư là Mỹ sẽ bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân và chấm dứt hoàn toàn những cái lệnh phong tỏa trong vòng 30 ngày, có nghĩa là cho những cái tàu dầu của Iran được quyền đi ngang qua cái eo biển này mà Hoa Kỳ không có can thiệp vào. Mình biết là gần đây đó một số những cái tàu dầu của Iran đó, khi mà họ cố gắng mà vượt qua cái vòng phong tỏa của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ đã bắn vào cái buồng lái thôi, có nghĩa là disable những cái tàu này. Và Hoa Kỳ đã disable một số lượng cũng khá là nhiều tàu, cũng 5-7 tàu gì đó mình biết. Mà một trong những cái tàu đó thì có một cái thủy thủ đoàn là người Ấn Độ, và Hoa Kỳ gần đây đã bắn vào cái buồng lái khiến cho 3 người thủy thủ của người Ấn Độ đã bị thiệt mạng trong cái vụ đó. Thì bên phía Ấn Độ họ cũng rất là rất là gay gắt trong cái vấn đề này. Họ muốn Hoa Kỳ phải xin lỗi, nhưng mà Hoa Kỳ thì họ không có xin lỗi gì cả. Nếu như mà chúng ta quan sát trên những cái mạng xã hội trên về phía Ấn Độ đó, thì có rất là nhiều những cái gọi là YouTuber của Ấn Độ họ đã lớn tiếng lên, và họ đã dùng những cái lời lẽ rất là nặng nề để mà cáo buộc Hoa Kỳ. Thì đó là Hoa Kỳ phải buộc là phải cho những cái tàu đi qua trong vòng 30 ngày. Về phía của Iran đó, thì cái điều thứ năm đó là Iran cũng phải cho tất cả những cái tàu thương mại đi qua cái khu eo biển Hormuz này. Và khi mà đi qua như vậy đó, Iran không có được quyền chặt phí. Chúng ta biết là trước đây là nếu mà cái tàu nào muốn đi qua thì họ phải trả một số tiền cho Iran. Theo những cái tin tức thì Iran bắt những cái tàu này phải trả 2 triệu cho một cái tàu như vậy. Nhưng mà bây giờ thì trong 60 ngày này, Iran không có được quyền lấy bất cứ một cái phí nào cả. Điều thứ 6 là Mỹ và các nước trong khu vực cam kết là sẽ xây dựng một cái kế hoạch, trong đó khoảng chừng 300 tỷ đô la để tái thiết và phát triển kinh tế cho Iran. Thì cái vấn đề này có rất là nhiều những cái sự mà gọi là chỉ trích từ phía Hoa Kỳ, tại vì những cái công luận của Hoa Kỳ đó, 300 tỷ để mà tái thiết

thứ 8 là cái điều này quan trọng, có nghĩa là Iran nói là họ sẽ không mua sắm hay là phát triển vũ khí hạt nhân. Họ đã tuyên bố thẳng thừng là nghĩa là họ không phát triển vũ khí cũng như là không mua vũ khí, và những cái chương trình hạt nhân hiện tại của họ đó thì sẽ đàm phán với nhau trong vòng 60 ngày để chúng ta biết là họ có một cái số lượng uranium mà được làm giàu tới 60%, thì Hoa Kỳ với Iran sẽ đàm phán làm cách nào để Hoa Kỳ có thể tiêu hủy hoặc là có thể giảm nhẹ cái nồng độ uranium này. Chúng ta không biết, nhưng mà họ dùng 60 ngày để mà họ quyết định cái vấn đề hiện tại của uranium của Iran. Cái điểm thứ 9 là hai nước trong lúc mà thỏa thuận đó thì phải duy trì cái tình trạng nguyên trạng, có nghĩa là không có nước nào được quyền trong cái lúc mà đàm phán thì gọi là củng cố quân sự hay là đem thêm quân về phía Iran, thì họ cũng không có được mà có quyền khôi phục lại những cái chương trình tên lửa hay là di chuyển những cái dàn phóng tên lửa của họ về phía Hoa Kỳ cũng vậy, có nghĩa là họ cũng không có lợi dụng trong cái lúc này mà họ để mà có thể di chuyển những cái quân đội hay là gì đó, nghĩa là ai ở đâu ở đó giữ cái nguyên trạng như vậy. Cái điều thứ 10 là sau khi mà ký kết như vậy đó thì Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cấp phép miễn trừ việc xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ cũng như là các sản phẩm khác của Iran và tất cả những cái dịch vụ liên quan tới dầu mỏ của Iran, có nghĩa là Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được xuất khẩu dầu cũng như là tất cả những cái sản phẩm mà làm từ dầu. Rồi điều thứ 11 là Mỹ cam kết cho phép sử dụng toàn bộ những cái khoản tiền cũng như là tài sản đang bị phong tỏa của Iran. Hiện tại thì cái tài sản của Iran mà bị phong tỏa ở trong những cái nước vùng vịnh đó thì con số chính thức thì không ai biết được, nhưng mà người ta nói khoảng từ 100 cho tới 200 tỷ đô la nó nằm trong những cái nhà băng của những cái quốc gia ở trong khu vùng vịnh giống như là Ả Rập Saudi hay là những các vương quốc Ả Rập rồi đó, thì những cái công ty của Iran họ có tiền họ trong những cái nhà băng này, và hiện tại thì những cái tiền này đang bị Hoa Kỳ phong tỏa, và những cái tiền này nó trên 100 tỷ, có người nói là khoảng gần 200 tỷ, nhưng mà con số chính thức đó thì mình không biết cái số chính thức là bao nhiêu, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được nghĩa là gỡ bỏ cái lệnh phong tỏa đó và cho những cái công ty của Iran có quyền rút những cái tiền này. Đó là điều thứ 11. Rồi điều thứ 12 đó là sẽ thành lập một cái cơ quan giám sát trong cái việc mà thực hành những cái hiệp ước này. Là sau này sẽ có một cái cơ quan để mà bảo đảm rằng cả hai bên đều tôn trọng những cái hiệp ước mà ghi ra 14 cái hiệp ước này sau khi mà được thỏa thuận. Rồi cái điều cuối cùng đó thì mình thấy là cái bản thỏa thuận cuối cùng sẽ được thông qua dưới một hình thức là nghị quyết có tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì mình biết là về phương Tây hay là tất cả những cái nước ở bên Tây Phương đó thì họ không có tin tưởng. Họ nói là Iran là một cái nước mà họ có thể hứa rất là nhiều, nhưng mà tới một lúc nào đó thì họ không có thực hiện cái lời hứa nó. Thì Hoa Kỳ bây giờ là sẽ đưa ra, nghĩa là sau này nếu mà có một cái hiệp ước thì phải qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì trong trường hợp mà Iran sau này nếu như mà họ không có tôn trọng những cái gì mà họ đã hứa với Hoa Kỳ đó, thì Hoa Kỳ có thể dùng cái hiệp ước này, có nghĩa là cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc này, bây giờ thì nếu như mà Hoa Kỳ sử dụng quân sự đối với Iran một lần nữa thì bây giờ nó hợp pháp. Chúng ta biết là khi mà Hoa Kỳ tấn công Iran đó thì rất là nhiều người ta cho rằng cái cuộc chiến này là một cái cuộc chiến bất hợp pháp, có nghĩa là anh tấn công một quốc gia khác nếu mà không có sự đồng ý của Liên Hợp Quốc, đó là một cuộc chiến bất hợp pháp. Thì bây giờ những cái nước châu Âu họ dựa vào cái vấn đề bất hợp pháp này, và ngay cả những cái nước đồng minh của Hoa Kỳ giống như là NATO, những nước Anh, Pháp rồi họ còn không cho Hoa Kỳ sử dụng những cái căn cứ quân sự của họ để mà những cái máy bay của Hoa Kỳ đi ngang qua những cái căn cứ quân sự nào đáp xuống thì họ cũng không cho phép. Thì Hoa Kỳ để tránh cái trường hợp sau này đó,
thì Hoa Kỳ sẽ dùng một cái

0: nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giống như cho cái tính hợp pháp của nó. Nếu mà Hoa Kỳ cần đánh Iran một lần nữa thì cái này đó là đánh bởi cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đó. Về cái tính pháp lý này nếu cần thiết trong tương lai. Thì đó là gọi là 14 cái điểm mà đang thảo luận. Nhưng mà cái manh chốt ở đây mình tóm lại đó là Iran bảo đảm là không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, và cũng như là không có mua vũ khí hạt nhân. Còn cái vũ khí hạt nhân hiện tại đó thì họ sẽ đàm phán với nhau về cái cách thức làm như thế nào đó. Hoặc là Hoa Kỳ sẽ đào lên, hoặc là Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran làm loãng đi như thế nào đó, thì họ dùng 60 ngày kế tiếp này để họ đàm phán trong cái vấn đề đó. Và trong 60 ngày đây thì cái eo biển Hormuz sẽ được thông suốt, có nghĩa là cho những cái tàu dầu đi qua đi lại sẽ không có bị cản trở trong vòng 60 ngày. Sau 60 ngày thì không biết, có nghĩa là Iran trước đây thì họ đã nhiều lần nói về cái vấn đề thu phí, có nghĩa là sau 60 ngày thì họ có thể nói chuyện với Oman, có nghĩa là cái nước phía bên kia của eo biển Hormuz, là họ có thể lập ra một cái giống như một trạm kiểm soát để thu phí như thế nào đó thì chúng ta không biết, nhưng mà cái đó là sau 60 ngày. Còn trong lúc 60 ngày đàm phán đó, thì họ sẽ không được thu phí. Và mà trong cái lúc mà đàm phán thì Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran, có nghĩa là dỡ bỏ những cái lệnh cấm vận đối với Iran, và cho phép Iran tiếp tục bán dầu, cũng như là trả lại một số các tiền mà họ đang phong tỏa của Iran trong những cái ngân hàng thế giới.
1: Như vậy thì cái vấn đề đàm phán cũng chưa đi tới đâu hết phải không ạ? Nghĩa là bị chỉ mới bắt đầu thôi. Và như vậy thì qua cái 14 điều mà anh mới đưa ra đó thì chúng ta phải đợi chờ xem nó có ngược trung hay không, có nghĩa là nó có được tuân cái lệnh hay không. Như vậy thì theo tình hình mà Iran đã thả thuận ngừng bắn này đó, thì anh thấy nó khác chứ lại thời của ông Obama như thế nào?
0: Dạ vâng, thì chúng ta rất là nhiều người ta so sánh cái điều này của ông Trump đối với ông Obama. Tại vì trước đây đó thì ông Obama năm 2015 thì có đạt được một cái deal với Iran, và lúc mà ông Trump sau đó thì khi mà ông lên làm tổng thống thì ông đã rút ra khỏi cái điều đó. Ông coi như là ông bãi bỏ cái điều đó, ông cho là bad deal. Thì bây giờ người ta thường sử dụng cái deal của ông Obama để mà họ so sánh. Thì dưới cái thời của deal của ông Obama đó, chúng ta biết trong cái thời đó thì Iran là một quốc gia khá là hùng mạnh trong cái khu vực của Trung Đông. Họ có đầy đủ những cái lực lượng và họ có đầy đủ vũ khí, những cái hệ thống tên lửa của họ. Rồi họ phát triển cái chương trình hạt nhân, và họ xây rất là nhiều những cái nhà máy, những cái phòng thí nghiệm để mà tinh luyện uranium, để họ chế tạo những cái vũ khí khoa tên lửa về nguyên tử. Thì về phía Hoa Kỳ thì họ biết điều đó, và ông Obama ông đã đàm phán với Iran trong 2 năm, và cuối cùng thì đạt được một cái thỏa thuận, có nghĩa là nếu như mà Iran giảm những cái uranium của họ, họ có một số lượng uranium mà bây giờ Iran giảm xuống dưới một cái mức độ khoảng 4% để dùng cho dân sự thôi đó. Thì và cái mức độ giảm này đó trong vòng 15 năm, có nghĩa là Iran phải giảm và phải được kiểm soát trong vòng 15 năm, thì bên phía Hoa Kỳ họ sẽ cho giải tỏa một số các lệnh về trừng phạt kinh tế đối với Iran, cũng như là Hoa Kỳ đưa ông Trump cũng nhiều lần ông đề cập tới vấn đề này, là Hoa Kỳ đã cho Iran một cái khoản tiền gọi là hơn 1 tỷ đô la, tiền cash đó, phải rút tiền từ ngân hàng của Hoa Kỳ.

có đầy đủ những cái vũ khí cũng như là tên lửa là vân vân, và họ đã tài trợ những cái khu vực trong khu vực đó. Lúc đó thì ở một cái phía gọi là khi đàm phán thì gần như là người ta nói là ông Obama dùng tiền để mà cố gắng mà thuyết phục Iran, đưa cho Iran một

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Chỉ là chút tình cảm thoáng qua thời tuổi trẻ thôi.
3: Vậy à, không đơn giản như vậy đâu. Bởi vì ngươi đã dùng thủ đoạn gạt lừa, cưỡng đoạt cô ta. Cuối cùng thì dứt bỏ cô ấy, đúng không?
4: Dạ tiên sinh bị chấn động đến run người. Ông vội quỳ xuống dưới chân sư phụ, căng thẳng nói nhỏ.
5: Xin sư phụ ngàn vạn lần đừng để cho vợ con biết. Con thật sự có yêu cô nương kia. Sau đó...
4: Hòa thượng nghiêm nghị nói, vẻ gay gắt.
3: Sau đó còn có mấy cô nữa cũng bị ngươi dụ dỗ chiếm đoạt, thậm chí kết hôn rồi. Trước khi dính bệnh, ngươi vẫn còn thông gian với vợ con người khác, đúng không?
4: Lúc này, toàn bộ ác hạnh tà dâm của giả tiên sinh trong nhiều năm nay đều bị vạch trần, không sót tí gì. Mới vừa rồi, anh còn cao giọng, dương dương tự đắc, xưng mình là bậc quân tử. Bây giờ thì thần sắc giống như phạm nhân, toàn thân sung lẩy bẩy, anh phủ phục dưới chân sư phụ, không ngừng dập đầu, van xin tha thứ.
5: Sư phụ, con có tội, con sẽ không dám như vậy nữa.
4: Tôi chứng kiến cảnh này, trong lòng cả kinh chấn động. Thật là lưới trời lồng lộng, nhưng khó thoát một còng lông. Cho dù tội gian dâm của anh không bị quốc pháp trừng trị, nhưng anh hiện giờ tim kinh thịt rung, giống như đang bị tuyên án tử, cả người hình như không còn hồn vía. Sư phụ oai vệ giống hệt như vị phán quan, giống dạc ra lệnh.
3: Trước tiên hãy đứng dậy và ngồi xuống đi. Ngươi không những là quan dâm vợ con gái người, mà còn dối lừa phụ mẫu, phản bội vợ nhà, bất trung bất hiếu, là kẻ đạo tặc thực sự. Tất cả lỗi dâm vọng không ác nào mà ngươi không làm, lại chẳng biết cải tà quy chánh. Không bao lâu, toàn thân ngươi sẽ lở loét thê thảm và chết. Chết rồi, ắt đọa địa ngục không nghi.
4: Giả tiên sinh một lần nữa lại quỳ xuống, thiết tha hướng đến sư phụ dập đầu hành lễ, hứa từ rày về sau sẽ không dám làm việc xấu nữa. Ông khóc to, cầu xin ngài nhận ông làm đệ tử, phát thệ từ nay xin thay đổi, sửa lỗi, gột rửa tâm, nguyện làm một Phật tử chân chính. Sư phụ khẽ gật đầu biểu thị sự chấp nhận. Sau đó ngài kêu người đi mời Lý nữ sĩ tới. Sư phụ hướng vợ chồng họ giảng ngũ giới, thập thiện, dạy cách sám hối, tiêu kiệt. Họ cung kính lắng nghe, mãi đến khi mặt trời ngã về Tây, mới từ tạ ra về, ôm theo pháp hỷ sung mãn. Từ lúc gặp Hòa Thượng Diệu Pháp rồi, hai vợ chồng hàng ngày đều chí thành tụng kinh. Không lâu thì Giả Tiên Sinh khỏi bệnh. Lễ Phật, tụng kinh đã thành là công khóa hàng ngày của họ. Hai vợ chồng đồng tâm, đồng đức, thành một gia đình Phật hóa mỹ mãn. Trong xử có gì, nhà tôi có đó. Hồng Tiên Sinh hơn 50 tuổi, là thợ may, làm trong xưởng cơ giới chính phủ. Một chiều nọ, ông đi cùng với lão cư sĩ đến bái kiến sư phụ Diệu Pháp. Vừa vào cửa, ông liền cười ha hả, chắp tay vái và cung kính khom mình 3 lần trước sư phụ. Ông tự tiện ngồi xuống, thoạt nhìn đã biết tính cách của ông rất sảng khoái. Cũng không đợi mời ngồi, sư phụ hỏi ông ta:
3: "Chẳng phải vì đau lưng nên anh mới đến đây sao?"
4: Ông có chút kinh ngạc hỏi:
6: "Sư phụ, ngài thiệt là thần thông, con chưa nói mà ngài đã biết hết tất cả rồi."
4: Nói xong, ông đứng dậy, vén áo chìa lưng ra.
6: "Sư phụ coi nè, đai bảo hộ lưng của con nè."
4: Chỉ thấy dây lưng ông mang là một vòng ruột xe chế thành, rộng chừng 15 cm. Ông ngồi xuống nói tiếp:
7: "Con đeo ruột xe bảo vệ lưng đã gần 10 năm rồi. Bác sĩ nói là cơ lưng bị lao tổn, uống thuốc tiêm chích gì cũng vô hiệu hết á. Chỉ có thể nương vào cái thắt lưng tự chế này thôi. Nếu không có nó bảo hộ á, lưng của con khó mà nó thẳng nổi. Tất cả là do hồi trẻ con lao lực quá đó."
4: Ngừng một lát, ông nói tiếp:
7: "Nghe bạn con nói đó, ngài là một vị Bồ Tát sống.
8: Ngài, xin ngài cứu con đi. Ngài phải trị lành lưng cho con. Rồi hàng ngày con sẽ thắp hương cúng lễ ngài, cho dù phải lại 100 lễ mỗi ngày con cũng làm nữa."
4: Nói xong, ông lại chắp tay vái sư phụ. Hòa Thượng Diệu Pháp cười cười nói:
3: "Thứ nhất, tôi không phải là Bồ Tát. Thứ hai, tôi không phải thầy trị bệnh. Nếu tôi mà là Bồ Tát thì chúng ta còn có thể ngồi tại đây nói với nhau sao? Còn như tôi mà có thể trị bệnh thì tôi phải đến bệnh viện để hành nghề chẩn khám. Thực ra bệnh ông tốt hay không quyền quyết định ở nơi bản thân ông. Bởi vì tháo chuông phải do người buộc tự tháo. Bây giờ tôi hỏi ông, nếu như bảo ông không hút thuốc, không uống rượu, không trộm cắp, không ăn mặn, ông làm được hay không?"
8: "Chỉ cần bệnh con có thể lành, kêu con giữ giới gì con cũng làm hết á. Nhưng mà con không phải là trộm hay là đạo tặc gì đâu nghe."
3: "Lưng ông ngoài cảm giác đau ra, có lúc còn thấy bị sức ép rất nặng nề, phải không?"
8: "Dạ đúng rồi, giống như là có mấy chục ký đè nặng trên lưng của con vậy á."
3: "Ông có lấy trong công xưởng các thứ như sắt, bản lề, đinh, ốc vít gì không? Có khi xách cả rương đem về nhà không?"
4: Ông nghe xong, ngồi ngay người ra, lát sau gật đầu nói. Ông Hồng phân trần biện bạch:
8: "Quả thật là có việc này á, bởi con là thợ trong công xưởng. Ở hiên lầu á, thiền trước được ngắm trăng mà. Thời buổi này á, có ai mà không lấy chút đồ của quốc gia làm của riêng, như vậy á mà gọi là ăn trộm hả? Trời ơi, ngay cả trưởng xưởng của tụi con á cũng lấy đồ đem về nhà kia kìa."
3: "Đem tài vật quốc gia về nhà làm của mình, không phải trộm thì là gì? Vậy ông đường đường chính chính lấy đồ mang về nhà sao? Hay là len lén bỏ đồ vào trong cái cà mèn cơm trống, rồi mắt trước, mắt sau, đem ra khỏi xưởng? Có phải vậy không?"
4: Hòa Thượng nghiêm nghị chất vấn. Câu hỏi này khiến ông Hồng sợ chết cứng. Ông mở to mắt nhìn sững Hòa Thượng, nói không ra lời.
3: "Không chỉ như vậy, ông còn lấy kềm, tua vít, dây thép, lấy sắt thép trong xưởng về chế thành các vật dụng tư gia như ống khói, kỳ hốt rác, bếp, lò, đũa, kẹp gắp.
4: Ông Hồng đột nhiên chất vấn sư phụ, hỏi hòa thượng, làm sao mà biết được chuyện này?
3: Thì chính chúng đang đè trên lưng khiến ông thẳng người không nổi đó.
4: Tôi đột nhiên cảm thấy thư phòng giống như viện thẩm vấn, hào khí bừng bừng lúc tiến vào phòng ban nãy của ông Hồng đã biến thành ủ rũ tang thương. Ông gắng gượng một cách đáng thương, nhỏ giọng nói.
8: Nhưng mà con lấy về á, không phải là cho một mình con xài đâu, cũng không có đem đi cầm hay là đi bán gì á, đa số là đều cho bạn bè nè, láng giềng nè. Ông cũng biết rồi đó, do công nhân lương thấp, dù sao cũng là đồ của nhà nước mà, kể cả thủ kho cũng làm vậy á. Đây á, vốn là công việc đồng tình thông cảm, nói chung là cùng hỗ trợ lẫn nhau, là chuyện bất tuyên trong công xưởng. Nhưng mà con đâu biết vậy là ăn trộm. Vừa rồi sư phụ nói á, con nghe như là sét nổ giữa trời quang, khiến tâm tư chấn động thất tỉnh luôn á. Đúng là trời cao có mắt mà, đồ công á, con lén lấy về, này biết hết trơn à. Hơn nữa tất cả các thứ đó giờ đều đè trên lưng con nè. Đây đúng là ác giả ác báo mà. Bao nhiêu năm nay á, con bệnh ngày càng nặng, té ra đồ con lén lấy ngày càng nhiều tạo thành. Hôm nay con mới biết á, muốn người đừng biết, chỉ là mình đừng có làm thôi. Câu nói này thiệt là đúng ghê á. Mà con xin đảm bảo với sư phụ nha, bắt đầu từ nay trở đi á, con quyết nghiêm trì điều kiện của ngài, không hút thuốc nè, không uống rượu nè, không ăn mặn nè, không trộm lấy tài vật của quốc gia nè. Ngày mai á, con sẽ đi thỉnh tượng Phật về thờ phụng. Con hối hận vì mình tin Phật Pháp quá trễ như vậy. Nếu không á, con đã không làm mấy điều xấu rồi. À ngài ơi, cho con hỏi cái nha, con phải tụng đọc sách Phật nào vậy?
4: Tôi thật không ngờ ông Hồng có tâm tỉnh giác cao đến như thế. Nghe ông bày tỏ lòng ăn năn sám hối, nội tâm của tôi tràn trề pháp hỷ. Ngó bộ sư phụ cũng vui giống như vậy. Tôi nói,
9: tôi sẽ tặng vài sách Phật cho ông đọc trước, sau đó ông có thể đi chùa tỉnh kinh sách Phật về xem.
4: Ông cảm ơn, rồi lại hỏi,
8: những vật trước đây con lấy trong công xưởng đem về á, nay có thể quy ra thành tiền đem trả lại được không vậy?
4: Hòa thượng nói,
3: ông nếu như đi trả như thế, phiền phức sẽ càng to. Hiện giờ trong tâm biết lỗi sám hối, tội như vậy cũng tiêu trừ. Nếu muốn hoàn nợ cho công xưởng, thì ông có thể lấy công chuộc tội, ráng làm nhiều việc cống hiến cho công xưởng để bù đắp. Đồng thời phải giải thích cho thân hữu hiểu để họ tránh lỗi này, để họ không còn tham chiếm tài sản quốc gia làm của riêng. Ông phải đem thân mình làm gương, giữ phẩm hạnh thanh cao trong sạch. Đây chính là biết nhận lỗi cải hối. Đã biết thì phải thực hành, nhất định có thể đem công đức bù đắp lỗi xưa.
4: Lúc ra về, ông Hồng trang trọng đón nhận sách Phật, cung kính nói với hòa thượng,
8: ngài hãy đợi xem nha, nếu như con không biết hối cải á, thì rất có lỗi với ngài á.
4: Nửa tháng sau, ông Hồng tới chỗ tôi, vào cửa liền khấu đầu trước tượng Phật giữa nhà. Sau khi đứng dậy, ông vén y phục cho tôi xem, khoe dây bảo hộ lưng không còn nữa. Ông hớn hở nói,
8: rồi hôm bữa từ ở đây trở về nhà, con thấy bệnh mình đỡ hơn phân nửa luôn á. Những gì mà hòa thượng yêu cầu á, con đều tuân thủ làm hết luôn á. Con đã lập bàn thờ Phật nè, với lại cái tủ đựng kinh sách nè, rồi con đã thỉnh tượng Quan Thế Âm về, sớm tối thắp hương lễ bái. Nói chung là mỗi ngày đều xem kinh Phật giảng dạy, rồi phải nói là hay thiệt là hay luôn á. Đến nay á, thì nói chung là con à, cái tâm nó đã an rồi nè, khí hòa, bệnh cũng lành hết rồi. Những ngày tháng này á, gia đình tụi con á, mừng vui giống như là Tết vậy. Con cảm tạ hòa thượng nhiều lắm. Dạ.
4: Tôi nghe xong, trong tâm cũng vui lây theo ông. Hồng huynh, quả là buông giao đồ tể thành Phật liền là vậy đó.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Bowers Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Tính đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
3: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
3: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vapor Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
1: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ

0: sống cùng nhà, có thể chăm sóc ông bà, cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
5: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
4: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
5: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
4: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
5: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
4: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
5: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
4: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó, để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
5: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh, có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
4: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
6: ban nhạc tiếng Dũng chuyên nghiệp tận tâm phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
4: Ngoài ra, ban nhạc tiếng Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về khi

0: guitar, piano, trống, vân vân.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
0: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
1: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
0: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
1: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2 địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe

để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nói tôi. Dạ vâng, Hùng Anh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Vâng, xin kính mời quý thính giả bước vào chương trình.

0: diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ năm hôm nay. Và trước tiên thì mình xin được gửi lời chào đến chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, chị Thu Phương kính chào quý vị khán giả đài phát thanh của chúng tôi tại Atlanta. Dạ Thu Phương xin chào Hồng Anh.
0: Vâng, chào chị Thu Phương. Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày 20 tháng 7 2026, và như thường lệ phần tin đầu giờ Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Và trong phần tin đầu giờ ngày hôm nay, Hùng Anh sẽ gửi đến quý vị tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới, và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Thưa quý vị, ngày mai thứ sáu nhiệt độ cao nhất là 94 và thấp nhất là 75. Và ngày mai thì trong ngày cũng có lúc nắng lúc mưa, thưa quý vị. 36% cơ hội có mưa cho ngày mai thứ sáu. Sức gió trong ngày là 4 mao mỗi giờ. Vâng, bước sang ngày thứ bảy nhiệt độ cao nhất là 94 và thấp nhất là 75. Trong ngày thứ bảy thì trời quang đãng nắng ráo và không có mưa nguyên ngày, thưa quý vị. Và sức gió trong ngày là 5 mao mỗi giờ. Vâng, bước sang ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 92 và thấp nhất là 72. Vâng, trong ngày Chủ nhật thì có nắng có mưa, mưa rải rác trong ngày. Cơ hội có mưa là 43% và sức gió trong ngày là 5 mao mỗi giờ. Vâng, thưa quý vị, bước sang ngày thứ hai đầu tuần tới, nhiệt độ cao nhất là 90 và thấp nhất là 73. Và trong ngày thứ hai đầu tuần tới thì cũng trong ngày có nắng có mưa, thưa quý vị, và 52% cơ hội có mưa của ngày thứ hai với sức gió trong ngày là 7 mao mỗi giờ. Vâng, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, thưa quý vị, tin nổi bật trong ngày hôm nay đó là cái tin liên quan về cái vấn đề mà thuế quan mà Tổng thống Trump đã nói rất là nhiều trong năm. Và ngay tối hôm nay, tức là vào khuya hôm nay, bước sang ngày mai đó, ba Tây đó quý vị, thì sẽ chính thức được bắt đầu những thuế quan mà Tổng thống đã bàn thảo với các quốc gia. Thì rất là nhiều quốc gia nằm trong cái danh sách này. Thành ra bắt đầu từ đêm hôm nay đó, thì mỗi tháng như vậy, thì cái số tiền thuế quan mà Hoa Kỳ sẽ nhận được mỗi tháng là 50 tỷ đồng, thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì rất là nhiều công ăn việc làm sẽ đến với người dân của đất nước Hoa Kỳ. Thì đó là cái tin vui cho đất nước Hoa Kỳ kể từ đêm hôm nay, thưa quý vị. Vâng, đó là cái tin vui gửi đến cho quý thính giả trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Và tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã đón nghe. Và bây giờ xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi bước vào diễn đàn tự do. Vâng, xin trở lại với chị Thu Phương. Dạ vâng, chị Thu Phương có nghe không anh không?
1: Tôi chưa nghe mà không nghe nhỏ quá.
0: Rồi giữ để Hồng Anh chỉnh lại.
1: Ok. Kính thưa quý vị, kính mời quý vị hãy gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta nhận câu chuyện vui gửi đến thính giả. Cái số điện thoại 770-5867-770
0: Đừng dậy để mở ra rồi. Xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào đã có chuẩn bị câu chuyện vui rồi, rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt để mở đầu cho chương trình hôm nay. Hùng Anh rất mong thấy được đèn xanh của quý vị. Vâng, không biết là quý vị nào có thì xung phong lên làm thính giả đầu tiên nha. Vâng, thấy rồi. Xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
2: Rồi, thính giả đầu tiên đây. Chào Hùng Anh, chào Thu Phương, chào thính giả đang nghe đài.
0: Rồi, chào chị lại.
1: Rồi,
2: Hôm nay chị lại có câu chuyện nhỏ nhỏ nha.
0: Dạ vâng.
2: Ngày xưa ở làng nhỏ, cái bà quá kia, bà có đứa con gái. Con gái bà lấy chồng là cán bộ. Cái một hôm nó giận chồng á, nó đòi đi tu. Cái sách giói, rồi bỏ bà già ở nhà đi tu rồi, bỏ chồng ở nhà luôn. Cái mới vô chùa bữa đầu tiên à, giận chồng đi tu ở nhà. Rồi cái rồi đó là tôi đi tu rồi, tôi không về nhà nữa đâu nha. Rồi cái bữa sau ông chồng hay được á, ông chồng đi vô chùa, xách súng vợ nó nha. Bà đi về không? Ông về ta bắn á. Ta bắn chết. Thành ra bị vợ vậy sợ quá. Mà vợ mới xách cái hết khuôn gói đi về. Thành ra nó giận chồng mà bỏ đi tu đâu có được. Nó chỉ đi tu đâu phải dễ đâu, đó chưa. Khuôn gói đi về không được hai bữa thế không? Bữa trước bữa sau cái chồng vô chùa rồi, xách súng rồi bắn rồi. Có thật sự. Nó vô chùa ai mà ở được dễ đâu. Còn mắc nợ chồng á thì phải trở về với chồng để lo phục vụ đó, lấy ông chồng cán bộ ha.
0: Rồi.
2: Rồi, cảm ơn sư Phương với Hùng Anh nha.
0: Rồi, cảm ơn chị nhiều. Rồi, xin chào. Dạ. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Dạ vâng, tôi xin chào ông anh chị sư Phương và chào quý vị.
0: Rồi, chào anh Hoàng Hiệp.
3: Cảm ơn. Dạ vâng, chào chị. Tôi đang treo cờ để mừng độc lập, treo cho xóm rồi treo trước nhà, nhưng mà đến giờ kể chuyện cười là không muốn để mà kể đây.
0: Dạ vậy.
3: Bao cười luôn.
0: Yeah.
3: Thưa quý vị, có ông kia ổng đến bác sĩ, ổng khai bệnh. Ổng nói với bác sĩ, thưa bác sĩ, tôi bị bao tử. Thì bác sĩ nói thì tôi chẳng đoán nó cũng ra cái nguyên nhân, nhưng mà ông nói là lớn rồi. Thì ông có thể cho biết cái nguyên nhân thì phối hợp nó nhanh hơn. Ông nói dạ, cảm ơn bác sĩ, tôi biết là tôi ăn uống thất thường lắm, nó không có đúng giờ. Tôi có vợ, thì vợ tôi ăn còn thừa là để tôi mới ăn. Rồi khi vợ tôi bẻ đứa con ra, con tôi ăn thừa, tôi mới ăn. Rồi có vợ tôi về với cô, nó dắt lên đứa em vợ để giữ cái đứa con tôi. Như vậy tôi phải chờ thêm một tầng nữa là đứa em vợ nó ăn xong là tôi ăn thừa lại, ba lần luôn. Thì bác sĩ nói thôi được, tôi kêu kêu cho anh và cố gắng là anh giữ gìn cái bữa ăn vừa điều độ mà vừa đúng giờ. Thế là tôi khuyên anh là nên mua một con chó để mà nó ăn cái đồ thừa kia. Anh cũng tức mình đứng ngay mất bác sĩ nè. Bác sĩ tưởng hay ho gì. Bây giờ bà biểu tôi mua một nuôi con chó, như vậy tôi ăn thêm thừa con chó nữa. Bao cười.
0: Rồi,
3: tiếp tục cho cờ.
0: Cảm ơn anh. Dạ vâng, chào anh Hiệp. Dạ vâng, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Và trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng, dạ chính thức ta cũng còn cho 10 phút đợi. Thu Phương và đang kính mời chị gọi vào với số điện thoại của nhà 7 7 4 5 8 6 7 5 7 7 0 4 5 8 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7
0: này chào chị Nam.
4: Chị lại vô sớm giùm nha. Năm hơn bên này hơn.
0: Dạ. Yeah.
4: Đồng đồng cho nó vui.
0: Dạ.
4: Yeah. Okay. Câu chuyện của chị Nam là hên quá nha.
0: Dạ yeah, vậy.
4: Một bà nọ bà hớn hở bà chạy qua nhà hàng xóm rồi khoe rằng ông nhà tôi hên dễ sợ hai bác à. Rồi chồng người hàng xóm mới hỏi bộ có gì vui hả bà. Bà nọ mới trả lời bên đây đúng vậy. Chẳng là nhà tôi vừa mới mua bảo hiểm tai nạn ngày hôm qua thôi. Vậy mà hôm nay đã có một cục gạch ở trên nơi ông làm đó. Cục gạch rớt từ trên cao xuống túng ngay cái mò ác ổng rồi. Ông bà thấy có hên dễ sợ chưa? Bà dứt lời thì hai vợ chồng hàng xóm đồng loạt kêu trời rồi nói cái người đập hên là bà chứ không phải là ông chồng của bà. Người hên là bà chứ đâu phải ông chồng bà đâu. Ông chồng bà lũng mò ác bà được đền bù.
0: Yeah.
4: Dễ
0: sợ luôn. Dễ sợ, hên
4: hả?
0: Cảm ơn chị Nam. Dạ vâng. Rồi. Xin chào chị Nam. Dạ, chào chị Nam. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
5: Dạ, Phương Anh chào quý vị khán giả. Phương Anh chào chị Thu Phương và em chào anh Hồng Anh.
0: Rồi, chào Phương Anh.
5: Dạ. Có một cái ông kia, ông đi khoe tinh hình và đám cưới. Ổng với lại người vợ rất là đẹp. Thì cái ông kia mới hỏi, ủa hình đẹp vậy nhưng mà tại sao hai người chụp xa nhau vậy? Không có nắm tay rồi gì hết vậy. Nó tôi phòng xa rồi mai này có ly dị hoặc ly hôn ly gì á. Thì mà cắt tấm hình ra nó vẫn còn nguyên vẹn.
0: Lo xa, phòng xa dễ xa. Cái này là quá xa luôn á. Rồi, cảm ơn Phương Anh nha. Vâng, thưa quý vị, nhìn đồng hồ thì vẫn còn giờ, thưa quý vị. Không biết là mấy câu chuyện rất là vui của quý vị ngày hôm nay mà câu chuyện nào cũng ngắn, thành ra chúng ta còn giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Thành ra bây giờ Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta còn có câu chuyện nào vui nữa, xin kính mời quý vị gọi vào nha, để gửi thêm câu chuyện vui nữa cho thính giả của mình trong chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong lúc chờ đợi, Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
6: Dạ vâng. Dạ, đúng rồi. Còn giờ cho một học tên. Dạ. Đúng rồi, quý vị. Với số điện thoại 0586150188. Dạ.
0: Dạ vâng, chúng ta còn thời gian cho thêm một câu chuyện vui nữa. Rất mong quý thính giả nào còn có câu chuyện nào vui nữa, xin kính mời quý vị gọi vào nha, để gửi thêm một câu chuyện vui cho chương trình trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Thưa quý vị, Hùng Anh đang chờ đèn xanh cho một câu chuyện vui cuối cùng nữa. Rất mong quý vị gọi vào. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị đừng nhường nhau nha. Quý vị nào có thì quý vị cứ xung phong lên nha, để gửi thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình hôm nay. Vâng, Hùng Anh đang chờ, chưa thấy đèn xanh. Thấy rồi, xin mời thính giả với câu chuyện cuối cùng này. Hello.
7: Ok, thời giờ ít quá, nhường nhịn gì.
0: Đúng rồi, Việt Nam. Đây.
7: Ok, về cái câu chuyện Việt Nam là đành phải bó tay nha.
0: Dạ vâng.
7: Tại một cái bệnh viện tâm thần, một hôm có một bệnh viện xin xuất viện. Bác sĩ mới nói với anh nói, anh muốn xuất viện, tôi đồng ý. Nhưng trước hết là tôi muốn anh kiểm tra xem anh đã thật sự hết bệnh chưa. Anh bệnh nhân mới nói với bác sĩ, ơi em hết bệnh lâu rồi. Bác sĩ tốt, giờ tôi hỏi anh nè, sau khi ra viện anh sẽ làm cái gì? Anh bệnh nhân mới trả lời, nói em sẽ lấy vàng lá bắn như thun đó, em bắn để hết những cái bóng đèn của bệnh viện. Bác sĩ mới lắc đầu, nghe vậy là chưa có về được. Một tháng sau anh ta lại đòi về, bác sĩ cũng lại hỏi câu hỏi cũ, thì anh ta cũng lại bị ở lại bệnh viện. Rồi 3 tháng sau nữa anh ta lại đòi về nữa. Bác sĩ muốn kiểm tra lại coi anh đã đủ tỉnh táo chưa mới hỏi, vậy ra viện thì anh sẽ làm gì? Anh nhanh nhẹn nói, dạ em ra viện em sẽ về nhà thưa bác sĩ. Bác sĩ gật đầu nói, khá khá lắm, rồi sao nữa? Dạ em tắm rửa sạch sẽ, cắt tóc, cạo râu, đàng hoàng bác sĩ ạ. Rất tốt, nhưng sau đó thì sao? Dạ em đi dạo phố, em sẽ làm quen với một cô gái xinh đẹp, rồi mời cô ấy đi ăn kem, rồi em đi khiêu vũ. Bác sĩ em kêu rồi, nói cha cha, tuyệt giờ vậy là hết bệnh thiệt rồi đó. Nhưng mà sau khi khiêu vũ thì anh sẽ làm gì? Dạ dạ em mời cô ấy về nhà, xin cô ấy cởi cái áo ra. Bác sĩ kêu lên, anh quá lắm nha, nhưng mà cần phải giữ gìn sức khỏe đó, anh mới vừa hồi phục thôi, mới hồi phục thôi nha. Dạ bác sĩ yên tâm, em chỉ cần đề nghị cô ấy cởi cái áo ra, rồi em xin cái sợi dây thun của cái ám lực của cổ á,
0: để bắn
7: là cây súng bắn dây thun để em bắn bể hết mấy cái đống đèn của bệnh viện là em vui hết biết luôn. Bác sĩ lắc đầu bó tay luôn. Bác sĩ cái này là kể như là không bao giờ có ngày gặp vậy. Mà ông thù oán gì cái bệnh viện mà ông tới đòi bắn bể đống đèn bệnh viện không? Tối nay cái hả là kiếm dây thun bắn bể bắn đèn bệnh viện hỏi sao cho về.
0: Yeah. Hey.
7: Ok.
0: Cảm ơn chị Nam.
7: Anh cảm ơn Thu Phương.
0: Rồi, cảm ơn chị Nam. Dạ, cảm ơn chị Nam rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe theo dõi chương trình. Và không quên cảm ơn chị Lai, cảm ơn anh Mậu Hiệp, chị Năm và Phương Anh rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Vâng, bây giờ thì mình xin

0: hàng ngàn hàng trăm ngàn người dân đến đổ về đó toàn là được ăn thức ăn miễn phí và đồ ăn chay rất là ngon. Mình thấy mình ngộ, mình còn thèm. Bây giờ lại nhà anh trai ăn rất là đơn giản thôi, có đồ ăn mặn rất nhiều, món ăn mặn giống như kiểu ăn được, chứ là ăn chay không à, đó. Để ăn rất là giản dị mà các anh ta làm đủ thứ đồ ăn chay quá trời ngon, rồi mà thấy đói bụng luôn ha. Rồi cũng có sự trùng hợp lạ, thì hôm nay cũng là cái ngày Trung Đông Việt Nam là Đức Thánh Cha, Cha Thiên Vũ Diệp, cũng là ngày tiên phong cho quốc cho Đức Cha, Cha Thiên Vũ Diệp rất là linh thiêng, cũng cả nhà người đó nó để tham dự cái lễ tiên thánh cho Cha Thiên Vũ Diệp ngày hôm nay. Ngày đạo Phật với Chúa trùng hợp nhau hả? Quá trời, tổ chức quá trời, người ta đến xem rất là đông đảo và đến tham dự rất là đông. Ở đâu cũng vậy, chân đạo nào cũng vậy. Tổ chức để mà tiến trần gian, độ cứu độ chúng sanh cho bá gia bá tánh được có cái đời sống an lành. Đó. Bên Đức Cha Tuyên Bố Diệp thì có 350 đội kèn, tập tổ kèn quá chừng đông luôn. Cũng thấy được rộn ràng. Đó, mình coi được cái tin tức dự. Hôm nay tôi thấy không có đoạn nào bằng đạo Phật giáo Hòa Hảo nha. Hàng năm đi làm, họ làm rất là đẹp và khéo tay, nhất là mấy chục chiếc xe hoa luôn. Ôi, dân tràn ra đường coi quá đông đảo. Cũng những coi như vậy đó là lịch sử của đạo Phật, ngày khai sáng đạo Phật và những cho biết tiên tri rất là chính xác luôn, cho người dân biết lo tu, không còn làm việc ác nữa. Đây chị cũng có là cái bài thơ, ông anh nói là để mình làm bài thơ để mình cầu nguyện cho hết chiến tranh nha.
1: Dạ vâng. Rồi xin mời chị.
0: Bài thơ chị trích trọn thôi, tại vì bài thơ cũng dài lắm, là mấy bài thơ mới lận. Bài thơ này chứ. Bài thơ. Một cái ha. Rồi bây giờ bài thơ này ở dưới trần gian đau khổ nhiều quá à. Rồi mình đi nhà, mình đi lên trên trên con trăng, mình ngắm chị Hằng cho nó vui luôn nha. Thế họ thế giới ngày nay có nhiều cánh lối ngon mầm đi vào tây thiên cho người hiền đức được yên. Nhờ công tu niệm, nhờ công tu niệm tháng ngày thành thơ. Ở đây tu niệm tháng ngày an vui, yêu dương giảm chung tiếng đài, yêu dương giảm chối hờn, yêu dương giảm chối mấy tầng mấy tầng. Nghe sao thích thú chừng, không nghe vật chất trần gian khổ đau. Có trôi bồng lão tiến cảnh hà quang sáng ngời, để ta gió cầm thất chăng giữ hàng đứng vô mình ta. Khắp trăm trần hạ thao thiên, chiến tranh bữa đàn thôi, chiến tranh bữa đàn em trời. Bởi vì áo dòng dây quanh, vật chất kiếm tiền áo ấm, rồi có một ngày cục tiêu, cả trần, cõi trần giá tan. Từ dưới đâu còn, sớm còn có mất, có gì bằng đâu. Chỉ có phước đức mới tồn, tiền má mát vui

0: bình an trên đất không còn khổ đau, để cho dân chúng sống đời ấm no, bình an trên đất còn này chứ phải.
1: Rồi, cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị Lai rất nhiều nha.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn anh, mới tưởng là Đức Di Đà rồi chứ.
1: Rồi, cảm ơn chị rất nhiều đã gửi cho khán giả của mình. Vâng, thì mình thấy vẫn còn giờ rất là nhiều, thành ra quý khán giả nào còn có tin tức nữa, rất mong quý khán giả chúng ta gọi vào thêm nha, để chia sẻ thêm tin tức cho diễn đàn tự do đêm hôm nay. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương, và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
0: Dạ, chúng tôi cùng anh mời quý vị gọi vào. Thế giới nước Hoa Kỳ chỉ có một câu hơi thắc mắc và quý vị quan tâm, thì quý vị cũng chia sẻ cùng tôi số điện thoại 086 770 585 và Hồng Anh.
1: Dạ vâng, rồi không biết là quý khán giả của mình còn có thêm tin tức gì nữa, quý vị cũng có thể gọi vào tiếp tục nha, để gửi cho chương trình hôm nay. Và trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó, thì tại tiểu bang Georgia của mình, bây giờ thì những người mà gọi là đại diện để mà cái đảng của mình để chạy đua vào cái ghế thống đốc của tiểu bang, hoặc là thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ đại diện cho tiểu bang Georgia đó, thì cũng bắt đầu cái cuộc vận động, thưa quý vị, để mà người dân Hoa Kỳ có thể bắt đầu đi bầu tháng 11 này. Thì trước đó 3 tuần, trước ngày 3 tây tháng 11 là cái ngày bầu cử chính thức đó, thì 3 tuần thì đã có cái bầu cử sớm rồi, thì quý vị cũng có thể đi bầu sớm. Hay là bầu ngay ngày chính thức. Nhưng mà quý vị nào mà chưa có ghi danh, có quốc tịch rồi, chưa có đi bầu bao giờ, chưa có ghi danh đó, thì quý vị cũng có thể ghi danh đi bầu trước ngày chính thức bầu là 30 ngày. Sau đó là không còn ghi danh được nữa, tức là trước ngày 3 tây tháng 11, 30 ngày. Thành ra quý vị nhớ ghi danh càng sớm càng tốt, để có nhiều khi mình quên. Tuy rằng là có trước ngày 3 tây tháng 11 chỉ có 30 ngày, có nghĩa là ngày cuối cùng là 3 tây tháng 10 để mà có thể ghi danh đi bầu. Nhưng mà quý vị biết là nhiều công việc, có nhiều khi mình lại quên. Thành ra ngay giờ phút này, tháng này tháng tới, quý vị càng sớm càng tốt, hãy ghi danh để mà mình có thể đi bầu cho cái tháng 11 này, thưa quý vị. Thành ra đó là bầu cử riêng cái ghế thống đốc đó. Thì bên đại diện của đảng Dân Chủ đó là bà Biden, trước đây là từng là thị trưởng của thành phố Atlanta. Bà đã ứng cử và bà đã đạt được có là đại diện cho đảng Dân Chủ. Rồi bên Cộng Hòa thì ông Rick Jackson đại diện cho bên đảng Cộng Hòa. Thì hai vị này, quý vị sẽ thấy thư gửi về nhà hay là những biểu ngữ, những quảng cáo để mà giới thiệu. Thành ra nhiều người sẽ theo dõi, sẽ biết được cái đường lối của cả hai bên. Từ đó người dân có thể bỏ phiếu trong tháng 11, thưa quý vị. Thành ra quý vị nhớ là ghế thống đốc của tiểu bang, đó là bà Biden bên người phụ nữ, bên đảng Dân Chủ. Trước đây là thị trưởng của thành phố Atlanta. Còn ông Rick Jackson là một nhà tỷ phú đó quý vị, đại diện cho đảng Cộng Hòa, để mà chạy đua vào cái ghế thống đốc của tiểu bang, để mà khi mà đắc cử ở tháng 11 sẽ thay cho ông Brian Kemp.